0: creează adesea fără simptome și care afectează un număr tot mai mare de persoane.
1: Marilena Debu, coordonarea dintre miniștrii de finanțe și cea a energiei trebuie întărită, deoarece fără o viziune comună Europa nu poate avea nici competitivitate, nici securitate economică reală, a scris ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, pe pagina sa de Facebook. El a avut ieri o intervenție la Luxemburg, la reuniunea Eurogroup în format extins, forumul care reunește miniștrii de finanțe din statele zonei euro și din afara ei, inclusiv România, într-o discuție despre stabilitatea economică și financiară a Europei, notează Agerpres. Ministrul finanțelor se află și astăzi la Luxemburg, unde va participa la reuniunea anuală a Consiliului Guvernatorilor Băncii Europene de Investiții și la reuniunea Consiliului Afaceri Economice și Financiare. Focarul de Ebola din Congo s-a răspândit în trei noi zone sanitare, potrivit unui raport guvernamental publicat ieri, preluat de Reuters. Potrivit acestuia, numărul cazurilor confirmate a crescut la 676, iar cel al deceselor la 136. În sistemul de sănătate al Republicii Democrate Congo, o zonă sanitară reprezintă o regiune delimitată de servită de o rețea de clinici și de un spital, având în general între 100 și 150 de mii de locuitori. În țară există peste 500 de astfel de zone sanitare. Datele meteo în această noapte, vremea va fi în general instabilă în majoritatea regiunilor, iar temperaturile minime se vor situa între 11 și 19 grade. Mare parte din țară este până dimineață la ora 10 sub avertizări cod galben și portocaliu de instabilitate atmosferică. Ploile vor persista pe parcursul zilei în jumătatea de est a teritoriului. Maximele termice se vor încadra între 16 și 26 de grade, acum la București 22 de grade. Sport acum cu Bogdan Predescu.
2: Bun găsit tuturor! Cupa Mondială de Fotbal a început cu victorie clară pentru Mexic, scor 2-0 în fața echipei din Africa de Sud pe Mexico City Stadium în grupa A. În aceeași grupă, dar de dimineață de la ora 5, se va disputa și partida dintre Coreea de Sud și Cehia. În faza 16-milor de finală, avansează primele două clasate din cele 12 grupe și cele mai bune 8 echipe de pe locul 3. Cupa Mondială continuă vineri și cu meciul de seară de la ora 22 la Toronto, între Canada și Bosnia-Herțegovina, primul din grupa B. Tehnicianul portughez Nuno Campos și-a fost prezentat oficial în funcția de antrenor al echipei de fotbal Dinamo. Noul tehnician a semnat o înțelegere pe o perioadă de două sezoane. La evenimentul de joi, președintele clubului, Andrei Nicolescu, a anunțat că există interes din partea unor cluburi pentru doi jucători, Cătălin Cârjan și Alexandru Musi, dar clubul nu a primit până acum nicio ofertă scrisă.
1: Știrile orei 3 se încheie aici. Rămâneți în continuare alături de Radio România Actualități.
3: Agenda globală la Radio România Actualități.
4: Începem cu actualitatea internă. Premierul desemnat Eugen Tomac a declarat că va merge mai departe cu constituirea guvernului și rămâne foarte optimist privind votarea lui în Parlament, chiar după refuzul PNL de a susține învestirea cabinetului său. Numărul 2 în PSD, secretarul general Claudiu Mandea, spune că în opinia sa guvernul Tomac va trece de votul parlamentarilor și a apreciat că România are nevoie de o schimbare de direcție după guvernarea Ilie Bolojan. Conducerea extinsă a PNL a decis în unanimitate astăzi că parlamentarii partidului vor rămâne în bănci la votarea guvernului Tomac, iar o reuniune similară urmează să aibă loc și la USR. Amalia Bojescu a urmărit declarațiile politice.
5: Conducerea extinsă a PNL a hotărât ca parlamentarii liberali să stea în bănci și să nu voteze cabinetul tehnocrat propus de premierul desemnat Eugen Tomac săptămâna viitoare. Decizia PNL a fost luată în unanimitate pentru că, spun liberalii, formula de guvern propusă de premierul desemnat nu are susținere politică și nici puterea de a continua reformele necesare. Președintele PNL Ilie Bolojan declara că un guvern tehnocrat este mai slab decât unul minoritar și nu are șanse de supraviețuire.
6: PNL a luat decizia să nu susțină investirea acestui guvern. Ca efect a acestei decizii, grupurile parlamentare nu vor participa la vot sau vor fi prezent, nu votez. De ce am luat această decizie? În primul rând, pentru că, dat fiind situația în care avem un guvern fără o susținere politică explicită, deci fără o susținere parlamentară explicită, acest guvern nu are puterea să continue reforme

0: cele necesare pentru România și deci nu este o soluție guvernamentală în momentul de față. Un guvern fără susținere politică nu poate spera decât la supraviețuire.
1: În opinia lui Ilie Bolojan, din perspectivă politică, un astfel de executiv este o formulă de paravan pentru a scuti PSD de răspunderea pe care o are față de situația în care s-a ajuns.
2: Nici domnul Grindeanu nu a revendicat poziția de premier, dar nici Partidul Social Democrat nu a venit cu o soluție la criza politică și guvernamentală pe care a creat-o. Prin urmare, această formulă nu face decât să eludeze răspunderea acestui partid pentru situația dificilă în care am ajuns. Deci este incorrect și este imoral din acest punct de vedere. Din punct de vedere al răspunderii politice, este anormal ceea ce se întâmplă ca în acest guvern să existe propuneri care acoperă niște zone bănoase, dar în același timp partea de răspunderi care nu sună bine să fie aruncată în alte zone.
1: După decizia anunțată de PNL, socialdemocrații au reacționat printr-o postare pe Facebook, în care au transmis că românii au nevoie urgent de un guvern care să scoată țara din haosul economic și social. PSD îl acuză pe premierul interimar Ilie Bolojan că blochează toată România pentru că a pierdut puterea. PSD afirmă că se poate și fără PNL, care pune interesul de partid mai presus de cel național. Cei care cereau responsabilitate pentru ca țara să nu ajungă pe mâna extremiștilor se țin acum legați cu lanțurile de putere, mai afirmă socialdemocrații. PSD așteaptă să vadă programul de guvernare și lista de miniștri, apoi vor decide dacă susțin sau nu un nou executiv. PSD își condiționează susținerea de anularea măsurilor de austeritate, modificări în privința TVA și taxării muncii. Pe de altă parte, USR și UDMR nu cred în formula unui guvern tehnocrat. Cele două formațiuni așteaptă propunerile premierului desemnat Eugen Tomac, după care vor lua o decizie în forurile de conducere.
3: Guvernul României și Departamentul de Stat al SUA au încheiat astăzi un acord cadru care vizează combaterea traficului de minori printr-o abordare integrată. Programul strategic se derulează pe o perioadă de 5 ani și beneficiază din partea Statelor Unite de o finanțare de aproximativ 12 milioane de dolari, urmărind prevenirea, protecția victimelor și consolidarea capacității instituțiilor de aplicare a legii și a sistemului judiciar. Petruța Obrejan a urmărit declarațiile oficiale la Palatul Victoria.
4: Să fur viitorul cuiva este o crimă de neiertat și este de datoria instituțiilor statului ca acest lucru să nu se întâmple, a afirmat ministrul afacerilor externe Oana Țoiu, amintind că în ciuda schimbărilor de guverne a componenței acestora, lupta împotriva traficului de persoane a devenit în ultimii ani o prioritate constantă a autorităților române și a subliniat că fenomenul afectează nu doar victimele direct, ci întreaga societate.
5: Scopul acestui parteneriat este de a ajuta pe cei mai vulnerabili și de a dezvolta o strategie de prevenire centrată pe victimă, de a crește protecția pentru victimele copii ale traficului și de a îmbunătăți investigațiile în vederea urmăririi penale și condamnării traficanților de copii. Atâta timp cât traficul de copii rămâne o activitate profitabilă, va fi o activitate care nu se oprește. De asemenea, avem o responsabilitate comună și pentru reintegrarea în societate a victimelor. Și asta, de asemenea, ține de capacitatea noastră comună între instituțiile statului român de a redirecționa resurse dintre cele care au fost preluate de la traficanții condamnați către procesul de reintegrare ale victimelor.
4: O componentă importantă a programului vizează tocmai combaterea exploatării sexuale a minorilor în mediul online, fenomen aflat în continuă extindere. Și în acest sens, șeful Cancelariei Premierului Mihai Jurca a anunțat că unul dintre cele mai importante rezultate ale parteneriatului român-american va fi dezvoltarea unui centru național în cadrul Poliției Române, dedicat combaterii abuzurilor și exploatării sexuale a copiilor. Parteneriatul este susținut de două consorții conduse de World Vision România și International Justice Mission și urmărește atât prevenirea fenomenului cât și îmbunătățirea capacității de investigare și urmărire penală.
6: Traficul de minori, abuzul și exploatarea sexuală a copiilor în mediul online sunt printre cele mai grave crime pe care o societate le poate tolera. Asta pentru că se întâmplă în categorii care nu se pot apăra singure și de cele mai multe ori se întâmplă în tăcere. Parteneriatul cadru pentru protecția copilului dintre România și Statele Unite, semnat în septembrie 2024, pe o perioadă de 5 ani, cu un buget de 12,5 milioane de dolari, există tocmai pentru a răspunde acestor provocări.
4: Ambasadorul Statelor Unite la București, Daryl Nirenberg, a atras atenția că traficul de persoane este o formă modernă de sclavie și fenomenul poate fi combătut doar prin cooperare internațională.
7: copiii sunt cei mai vulnerabili și traficarea este un abuz în care se folosește forța. Iar lupta ne implică pe noi toți, guvernele, ONG-urile, organele de aplicare a legii, comunitățile și trebuie să lucrăm transfrontalier.
4: Dincolo de finanțări și proiecte, una dintre cele mai dificile probleme rămâne însă situația victimelor. Președinta Comisiei Parlamentare pentru Combaterea Traficului de Persoane, Diana Tușa, a vorbit despre cazuri în care victimele au fost nevoite să aștepte ani de zile pentru a obține dreptate sau au întâmpinat dificultăți chiar în relația cu instituțiile statului. Deputata a arătat că România a făcut progrese în identificarea victimelor, în investigarea cazurilor, însă sunt necesare măsuri suplimentare pentru protecția copiilor în mediul online, pentru reducerea duratei proceselor și pentru sprijinirea cu adevărat a victimelor după eliberarea din exploatare.
8: Mai avem foarte multe lucruri de îmbunătățit. Serviciile pentru victime, protecția copiilor în mediul online, volumul uriaș de materiale care conțin abuzuri sexuale asupra minorilor, stocate pe serverele din România, numărul copleșitor de dosare care împiedică procurorii și polițiștii să se concentreze pe infracțiunile grave, pe pedofili și nu în ultimul rând durata excesivă a proceselor în instanță.
4: Lupta împotriva traficului de minori trebuie să se reflecte în rezultate concrete și într-o mai bună colaborare între instituții, a susținut la rândul său președintele Comitetului Interministerial de Coordonare Strategică împotriva traficului de persoane, Valentin Vătăjelu. El a explicat că identificarea timpurie a victimelor, dezvoltarea serviciilor specializate pentru copii și combaterea rețelelor care operează în mediul online reprezintă priorități esențiale pentru perioada următoare.
9: Acest parteneriat nu este un exercițiu diplomatic, nu este o fotografie de grup. Nu este un proiect care trebuia bifat. Este un test de capacitate pentru statul român. Este un test simplu. Putem sau nu putem să protejăm mai bine copiii vulnerabili? Putem sau nu putem să identificăm mai repede victimele? Putem sau nu putem să investigăm mai eficient rețelele? Putem sau nu putem să aducem mai mulți traficanți în fața justiției? Putem sau nu putem să construim servicii reale pentru copiii care au trecut prin traumă? Răspunsul guvernului este da, putem și da, vom face.
4: Parteneriatul dintre România și Statele Unite se va desfășura până în 2029, iar succesul său va fi măsurat nu prin numărul reuniunilor organizate sau al documentelor semnate, ci prin numărul copiilor protejați, al victimelor sprijinite și al traficanților aduși în fața justiției, a mai spus Valentin Vătăjelu.
3: Continuăm cu pagina externă. Președinția cipriotă a Uniunii Europene a prezentat o nouă variantă de compromis pentru viitorul buget comun al blocului comunitar. Urmează acum și ultima fază a negocierilor, cele dintre Consiliu și Parlamentul European, așa cum transmite de la Bruxelles Bogdan Isopescu.
10: În discuție este un buget de circa 1600 de miliarde de euro pentru care interesele statelor sunt de multe ori divergente. Unele cer reduceri masive, altele creșteri. Unele doresc flexibilitate și bani pentru competitivitate, altele bani pentru coeziune și agricultură, cum este cazul statelor care trebuie să recupereze încă decalaje, așa cum este România. Propunerea Consiliului introduce o reducere moderată de doar 2% față de propunerea Comisiei Europene, ceea ce înseamnă aproximativ 32,8 miliarde de euro mai puțin. Bugetul rămâne la 1,23% din venitul național brut al Uniunii Europene sau 1,13% dacă excludem rambursarea datoriei generate de programul Next Generation EU sau PNRR în traducerea românească. Președinția subliniază că această reducere nu este aplicată uniform, ci diferențiat pe capitol în funcție de structura fiecărei politici. Pe scurt, bugetul este împărțit în patru mari capitole. Primul vizează politicile structurale, agricultură, coeziune și pescuit. Aici se află cele mai sensibile politici pentru statele din estul și sudul Uniunii, inclusiv România. Comisia Europeană propusese deja o reducere reală a acestor politici față de bugetul anterior. Consiliul vine acum cu ajustări punctuale. Pentru agricultură, inclusiv politica agricolă comună, Consiliul menține structura propusă de Comisie, dar permite o mai mare flexibilitate, inclusiv posibilitatea de a aduce mai devreme fonduri din rezervele de flexibilitate. Un element important privește statele membre cu un venit național brut sub 90% din media Uniunii. Aici Consiliul recunoaște un gol în propunerea Comisiei și propune un sprijin suplimentar punctual pentru a susține investițiile obligatorii în transport și mediu. Pentru România acest punct este relevant în mod direct, în contextul politicii de coeziune și al investițiilor în infrastructură și convergență economică. Capitolele 2 și 3 vizează competitivitatea, securitatea, cercetarea și acțiunea externă. Aici Consiliul propune o reducere mai mare, de aproape 4% pentru fiecare dintre cele două capitole. Președinția subliniază însă că aceste programe au fost de fapt crescute semnificativ în propunerea inițială, propunerea Comisiei. Iar reducerea actuală este mai degrabă o ajustare a ritmului de creștere, nu o tăiere propriu-zisă. Chiar și după aceste ajustări, fondurile pentru apărare, securitate, competitivitate, cercetare, educație și gestionarea crizelor rămân peste nivelurile din actualul buget european. În același timp, finanțările cu caracter obligatoriu, inclusiv pentru relațiile externe, nu sunt afectate de reduceri. Capitolul 4 vizează administrația și funcționarea instituțiilor Uniunii. Aici reducerea propusă este una simbolică, de 0,5%, corespunzătoare marjei disponibile. În ansamblu, președinția Consiliului afirmă că această propunere încearcă să echilibreze două presiuni opuse. Pe de o parte, statele care cer un buget mai redus, pe de altă parte, cele care vor să mențină ambiția europeană în domenii strategice. Mesajul politic este unul de compromis, un buget mai mic decât propunerea Comisiei, dar care păstrează structura de modernizare și prioritățile Uniunii. Pentru România și alte state beneficiare nete ale politicii de coeziune și agricultură, miza rămâne ca aceste două capitole să nu fie erodate excesiv în negocierile finale și ca sprijinul pentru convergență să fie menținut într-o Uniune extinsă și mai competitivă. Negocierile vor continua în lunile următoare, inclusiv cu implicarea Parlamentului European, cel care are o altă viziune, mai apropiată oarecum de ceea ce își dorește România, cu obiectivul unui acord final până la sfârșitul anului 2026, astfel încât noul buget european să poată intra în vigoare fără întrerupere din 2028.
3: Italia pregătește o reformă majoră a forțelor sale armate, prin care se va introduce un nou sistem național de rezerviști, urmând să aibă loc și o sporire a personalului militar cu 40.000 de oameni până în 2033. Reforma coordonată de ministrul apărării Guido Crosetto vizează restructurarea modelului defensiv al Italiei. Decizia va fi luată de guvern, iar Parlamentul va trebui să analizeze și să voteze măsura. De la Roma, Elena Postelnicu transmite.
11: Italia se va prezenta la summitul NATO cu 2,8% din produsul intern brut alocat apărării, a anunțat astăzi premierul Giorgia Meloni în cele două camere ale Parlamentului de la Roma, în cadrul comunicărilor în perspectiva Consiliului Uniunii Europene. Suntem gata să ne asumăm responsabilitățile. Apărarea este importantă, dar protejarea familiilor și întreprinderilor italiene de criza actuală este la fel de importantă. Sunt două priorități interconectate, a mai explicat șefa executivului, completând că, fără securitate, energia ar ajunge să coste din ce în ce mai mult, iar fără energie, nu ar mai rămâne nimic de apărat cu armele. Totodată, Meloni a mai subliniat că depășirea obiectivului stabilit de Alianța Atlantică pentru 2026 s-a datorat și unei creșteri de 0,71%. Un succes, a explicat premierul, garantat în special de cheltuielile legate de securitatea pe teritoriul propriu. Conform acordurilor NATO, până în 2035, membrii alianței vor trebui să investească cel puțin 5% din produsul intern brut, care va fi împărțit în 3,5% pentru apărare și 1,5% pentru infrastructuri critice și securitate cibernetică. În discursul Giorgiei Meloni, de peste 45 de minute, tema principală a fost evident conflictul dintre Iran și Statele Unite ale Americii. Premierul a reiterat condamnarea fermă a guvernului italian față de comportamentul coloniștilor izraelieni din Cisjordania, care incită la ură și extremism. Referitor la conflict, șefa executivului a amânat detaliile pentru summitul G7 din Franța de săptămâna viitoare, unde ar trebui să aibă loc o confruntare directă și cu președintele american Donald Trump, având în vedere ultimele atacuri, precum și pentru Consiliul European din 18 și 19 iunie. Giorgia Meloni a ținut să mai amintească astăzi că Europa dispune de instrumentele necesare pentru a-și spune cuvântul, începând cu regimul de sancțiuni. Dacă, în schimb, Teheranul va continua pe calea greșită, Uniunea Europeană va trebui să fie pregătită să intensifice presiunea, inclusiv prin noi măsuri țintite, a concluzionat liderul de la Roma.
3: Președintele Franței Emmanuel Macron a prezidat astăzi un forum al puterilor economice ale lumii, miza fiind cooperarea la nivel mondial pentru a relansa creșterea economică. La reuniunea organizată în sistem de videoconferință cu 4 zile înaintea summitului G7 de la Evian, au participat reprezentanți ai celor mai industrializate țări ale lumii, precum și unor economii în plină ascensiune. De la Paris, Daniela Coman relatează.
12: Pe lângă membrii ai G7, grupul celor mai dezvoltate țări ale lumii, Canada, Franța, Germania, Italia, Japonia, Marea Britanie și Statele Unite, la videoconferința intitulată Summitul Convergenței Globale pentru Creștere, au fost reprezentate și puterile emergente ale planetei, China, Brazilia, India, Kenya, Corea de Sud și Egipt, țări partenere ale G7 și care au aderat la propunerea Franței de a se angaja într-o abordare economică coordonată, a anunțat președinția franceză într-un comunicat. De ce șeful statului francez a considerat necesară o astfel de consultare? China, de exemplu, este membra G20, grupul puterilor industriale și emergente, dar nu și în G7, spre deosebire de Statele Unite și de cele mai mari economii europene, care aparțin ambelor cluburi. Întreaga planetă este invadată de produse chinezești de toate tipurile, iar Uniunea Europeană, cu cea mai mare piață comună și peste 500 de milioane de consumatori, încearcă de ceva vreme să regleze această problemă, care a pus la pământ numeroase ramuri de producție autohtone. Deja, în țările europene au fost impuse taxe suplimentare pentru coletele care vin din afara Uniunii, dar se pare că măsura nu a avut efectul scontat, și anume de a reduce invazia de mărfuri chinezești și a-i face pe cumpărători să revină la articole produse în Europa. Președintele Franței propunea la sfârșitul anului trecut o abordare cooperativă a acestei probleme, sugerând noi amenințări cu taxe suplimentare europene asupra produselor chinezești dacă Beijingul refuză să coopereze. În opinia lui Emmanuel Macron, Europa are o dublă problemă în ceea ce privește comerțul. Pe de o parte, agresiunea chineză, iar de cealaltă, tarifele americane. Iar a le avea pe ambele în același timp este o provocare majoră. Cooperarea mondială pe care el o propune are drept obiective principale atenuarea tensiunilor actuale și crearea condițiilor pentru o creștere echilibrată pe termen lung. Liderul francez s-a angajat să stabilească un parteneriat între țările G7 și toți cei care sunt de acord cu propunerea sa pentru a rezolva dezechilibrele economice. Proiectul său este în concordanță cu eforturile Franței de a restabili o bază industrială puternică în Europa și de a echilibra comerțul cu China și Statele Unite în special. Nu sunt uitate nici țările cele mai sărace și vulnerabile, victime colaterale ale neînțelegerilor între puternicii planetei și ale dezechilibrelor economice provocate de acestea. Un alt eveniment organizat pentru pregătirea summitului G7 de săptămâna viitoare de la Evian, oraș balnear din Alpii francezi, a fost primirea ieri de către președintele Emmanuel Macron la Palatul Élysée a reprezentanților societății civile, ai partenerilor sociali, comunității de afaceri, fundațiilor, grupurilor de reflexie și organizațiilor de tineret. Discuțiile cu aceștia s-au concentrat pe provocările de dezvoltare și parteneriatele internaționale, securizarea lanțurilor de aprovizionare cu produse critice, tehnologia digitală și inteligența artificială, dar și protejarea statului de drept, a libertăților fundamentale ale omului, a spațiului civic și a rolului tineretului în democrațiile noastre, potrivit unei informații transmise de Serviciul de Comunicare al Președintelui Franței.
3: Deși oficial încă este în vigoare armistițiul stabilit pe 8 aprilie, Statele Unite au atacat în ultimele zile ținte din Iran, care a și ripostat cu drone și rachete asupra bazelor americane din regiune, inclusiv în Bahrain, Kuwait și Iordania. Președintele american Donald Trump spune chiar că Statele Unite pot captura infrastructura iraniană de petrol și gaze, fiind menționată insula Karg, unde este cel mai important terminal prin care Iranul exportă petrolul propriu. Liderul de la Casa Albă a invocat chiar Venezuela când a spus că are de gând să obțină un control total asupra piețelor iraniene. Iar ulterior, la Fox News, Trump a spus că dacă ar vrea, citez, armata americană ar putea să invadeze și să ocupe Iranul imediat. Între timp, Tehranul a anunțat că închide complet strâmtoarea Hormuz după ce recent promisese și permisese unor nave să o traverseze. Mai mult, armata ideologică a regimului iranian amenință că va lovi orice navă încearcă să sfideze blocada. În schimb, Statele Unite susțin că strâmtoarea nu este totuși închisă. Administrația Trump nu își ascunde iritarea că regimul de la Teheran întârzie să accepte un acord de încheiere a războiului, deși o sursă diplomatică a declarat pentru CNN că negocierile ar fi pe drumul cel bun. Între timp, mai multe țări, între care China, Turcia și Arabia Saudită, fac apel la detensionarea situației, în timp ce Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol a redus estimările privind creșterea cererii globale de petrol anul acesta. De la Washington, corespondentul nostru Doina Săiciu transmite.
13: Președintele Trump a avertizat astăzi că va lovi foarte dur Iranul în această noapte și va prelua întregul control asupra industriei de gaz și petrol a Iranului. Trump a declarat că forțele americane vor captura într-un viitor nu prea îndepărtat insula Karg, unde sunt procesate 90% din exporturile de țiței ale Iranului. Amenințările au venit după ce Statele Unite și Iranul au lansat o nouă serie de atacuri în această dimineață. Media iraniană a informat că forțele americane au bombardat în apropierea strâmtorii Ormuz, inclusiv Bandar Abbas și Minab. Iranul a răspuns prin lovituri împotriva a 5 instalații.

0: americane din țările învecinate din Golf, inclusiv în Bahrain, Kuwait și Iordania. Armata americană nu a confirmat imediat atacurile, dar ambasada Statelor Unite din Iordania a emis o alertă de securitate bazată pe informații privind rachete și drone în spațiul aerian iordanian. În ultimele luni, forțele Statelor Unite au lovit de două ori insula Kharg, cu președintele Trump amenințând în mod repetat să distrugă insula vitală pentru industria petrolieră iraniană. Experții spun că o operațiune de capturare a insulei Kharg ar reclama foarte probabil desfășurarea de trupe terestre. Într-un interviu pentru televiziunea Fox News, Trump a arătat că preferința lui a fost întotdeauna aceea de a captura insula Kharg, dar că nu este sigur că, citez, America ar putea suporta acest efort. Am face o avere, dar americanii vor să ne întoarcem acasă, a spus Trump, admițând, se pare, că războiul împotriva Iranului este total nepopular. El a adăugat totuși că, în ciuda escaladărilor, Iranul continuă să negocieze cu Statele Unite, ceea ce, altfel, oficialii iranieni au negat numai departe decât ieri. Escaladările în regiune au început după ce, la sfârșitul săptămânii, Israelul a bombardat în sudul Beirutului, țintind grupul militant Hezbollah susținut de Iran. Au urmat apoi primele atacuri directe, din luna aprilie încoace, între Iran și Israel, până în momentul în care Donald Trump a cerut încetarea lor. După ce însă Iranul a doborât luni un elicopter Apache al Statelor Unite în strâmtoarea Hormuz, președintele american a ordonat lovituri aeriene împotriva Iranului, după care ieri și-a declarat frustrarea în legătură cu ajungerea la un acord, citez, Iranul vorbește, doar nu acționează, a postat Trump pe media socială. El a adăugat, a durat prea mult să negocieze un acord care ar fi fost foarte bun pentru ei. Acum trebuie să plătească un preț. Ceva mai târziu, tot ieri, Comandamentul Central al Statelor Unite a anunțat că a lovit sisteme de comunicații și apărare aeriană de-a lungul Iranului. Citez, loviturile constituie un răspuns la agresiunea nejustificată și continuă a Iranului. Forțele Statelor Unite rămân vigilente, letale și pregătite, a arătat într-un comunicat Comandamentul Central al Statelor Unite. Cert este că noile serii de atacuri au provocat temeri privind revenirea la un război regional mai amplu, cu liderii lumii cerând ca din ce în ce mai fragilă încetarea focului, care tehnic este încă în vigoare, să fie respectată. Secretarul general ONU, Antonio Guterres, a cerut o soluționare diplomatică, întrucât consecințele unei deteriorări continui în regiune merg dincolo de Orientul Mijlociu.
1: La 30 de ani de la prima reuniune care a pus bazele cooperării între statele Europei de Sud-Est, țările din regiune trebuie mai mult ca oricând să fie unite și să colaboreze pentru consolidarea păcii și a prosperității, spune șeful diplomației elene. El a reafirmat că Grecia va susține în continuare procesul de integrare europeană a tuturor statelor din regiune, dar și că Atena a inițiat demersuri menite să accelereze procesul pentru statele din Balcanii de Vest în spiritul agendei de la Salonic. Mihaela Lambrinidu are detalii.
2: Ministrul grec al afaceri externe, Giorgos Yarabetridis, a participat ieri la summitul și reuniunea ministrilor de externe ai procesului de cooperare în Europa de Sud-Est. În intervenția sa, el a ținut să transmită un mesaj în favoarea consolidării cooperării regionale, a stabilității și accelerării parcursului european al Balcanilor de Vest. Șeful diplomației elene a caracterizat reuniunea drept deosebit de importantă, sublinind că Europa de Sud-Est reprezintă o regiune de importanță strategică pentru stabilitatea și prosperitatea întregului spațiu european. El a arătat că actualul context internațional, marcat de conflicte armate și de provocări sporite la adresa securității, face cu atât mai necesară consolidarea mecanismelor de cooperare și a dialogului între statele din regiune. În opinia sa, cultivarea relațiilor de încredere și menținerea unor canale deschise de comunicare contribuie la reducerea tensiunilor și la crearea unui cadru stabil de pace și cooperare. În centrul discuțiilor s-au aflat teme precum conectivitatea regională, cooperarea în domeniul energiei, securitatea și apărarea comună, precum și perspectiva europeană a statelor din Balcanii de Vest. Giorgos Yarabetridis a reafirmat sprijinul constant al Greciei pentru integrarea europeană a regiunii, amintind că Atena a inițiat demersuri menite să accelereze procesul de aderare al țărilor din Balcanii de Vest în spiritul agendei de la Salonic. Totodată, el a subliniat că Grecia intenționează să valorifice și președinția la Consiliul Uniunii Europene în a doua jumătate a anului viitor pentru a impulsiona progresele concrete în această direcție. La 30 de ani de la prima reuniune, a spus acesta, reuniune care a pus bazele cooperării în Europa de Sud-Est, statele regiunii trebuie mai mult ca oricând să fie unite și să colaboreze pentru consolidarea păcii și a prosperității. În marja summitului, Giorgos Yarabetridis a avut și o întrevedere bilaterală cu ministrul turc al afacerilor externe Hakan Fidan. Cu această ocazie, ministrul grec a reiterat că Grecia urmărește menținerea unui climat de calm, dar și a unor canale deschise de comunicare cu Turcia, sublinind însă că această abordare nu implică nicio modificare a pozițiilor constante ale Atenei și nici concesii în ceea ce privește suveranitatea și drepturile

0: suverane ale țării. Referitor la informațiile privind eventuale inițiative ale Ankarei legate de delimitarea zonelor maritime în Marea Egee și Mediterana răsăriteană, ministrul Elen a precizat că Grecia nu va comenta speculații, dar a transmis în același timp că Grecia nu va accepta acțiuni unilaterale care urmăresc crearea unor situații de fapte împlinite în regiune, insistând asupra respectării dreptului internațional și a menținerii stabilității în estul Mării Mediterane.
1: În regiunea autonomă găgăuză din Republica Moldova se prelungește criza electorală după ce mandatul adunării populare a expirat la sfârșitul anului trecut, iar un nou scrutin nu a mai fost organizat întrucât autoritățile locale refuză să pună în acord legislația regională cu cea națională. Comitetul executiv de la Comrat a respins un document de compromis elaborat de adunarea populară după consultări cu Chișinăul, dar și cu Comisia Electorală Centrală, invocând riscuri pentru autonomie, și a propus un nou proiect privind organizarea alegerilor din regiunea găgăuză, care însă contravine aparent legislației Republicii Moldova. Întreg procesul este unul vicios influențat de forțe din exterior, spun analiștii și membrii grupului de lucru comun privind alegerile din Găgăuzia. Relatează de la Radio Chișinău Victoria Cernă.
2: Vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale, Pavel Postica, a declarat că documentul elaborat în cadrul grupului de lucru la care a participat și CEC nu a fost examinat de adunarea populară a Găgăuziei, acesta neajungând să fie discutat în ședință.
3: La această etapă, documentul a fost inclus odată pe ordine de zi, dar nu a fost quorum, deci el nu a fost examinat. Care este soarta de mai departe a proiectului? Nu știu, deci trebuie să discutați colegii din Găgăuzie. Dar eu încerc să fiu optimist. Este atâta timp cât nu este un refuz oficial, adică nu a fost respins acest proiect, înseamnă că mai există loc de discuții.
4: Ați ascultat în reluare emisiunea Agenda Globală. Acasă, la serviciu, în mașină, ascultați Radio România Actualități. Transmitem în continuare, în reluare, emisiunea Documentarele Radio România Actualități. Documentarele Radio România Actualități.
5: Teatrul nou și Calea Desăvârșirii. Un documentar de Sorina Mann.
6: Teatrul nou este foarte vechi, datează în jur de anul 1400, dar forma în care a fost el inițial are mai multe componente populare, ca să spunem, ceea ce s-ar numi sarugaku, dengaku sau koakama. Sunt diferite forme ale lui mai vechi, populare.
7: Maestrul de teatru japonez nou, Yukifusa Takeda. Să facem mai întâi cunoștință.
6: Familia mea este o familie care a fost folosită încă din epoca Meiji și de mai înainte Tokugawa sau Edo, în familia unui shogun, unui daimyo, din prefectura Fukui. Din păcate, bunicul meu a decedat când eu aveam doar 3 luni, deci nu am putut învăța direct de la el, dar am învățat de la tatăl meu foarte mult. Apoi, la vârsta de 22 de ani, am intrat într-o perioadă de practică de 6 ani, într-o familie specială pentru pregătirea actorilor. Am 2 fii care și ei sunt actori de nou și duc tradiția mai departe. Începutul a fost în felul următor. Am debutat la vârsta de 4 ani pe scenă, în perioada în care doar ce se sfârșise cel de-al doilea război mondial. Eu sunt născut în anul 1942 și în 46 am debutat. Tatăl meu a fost însă foarte mult pe front. Practic, timp a lipsit el, nu am avut cu cine să acopăr perioadele de practică. În momentul în care s-a întors, mi-a spus ce trebuie să fac, m-a învățat ce trebuie să fac și am debutat. Nu mi-am pus niciodată problema că trebuie să fac lucrul ăsta sau nu trebuie să-l fac. Așa a fost.

0: わせてできたものなんですね。その観阿弥とか世阿弥という人たちが1650年ぐらい前に今の形を作り上げた。
1: În forma în care îl cunoaștem acum a fost stabilit, ca să spunem așa, de Zeami și Kanami, care sunt două nume extraordinar de importante în nou.

istoria întregului teatru japonez ar fi putut fi cu totul diferită dacă în 1375, la templul Kasuge, nu s-ar fi înfiripat o prietenie plină de pasiune între doi adolescenți. Unul dintre ei era chiar șogunul Ashikaga Yoshimitsu, în vârstă de 17 ani. Celălalt, Zeami Motokiyo, de doar 12 ani, fiul renumitului Kanami Kiyotsugu. Actor și autor a numeroase piese de teatru, cele mai multe rămase până astăzi în repertoriul trupelor nou, Zeami este cel care a pus bazele teoretice ale acestei arte. Scrierile sale de estetică nouă, numai puțin de 16 la număr, au fost regăsite la începutul secolului 20, uimind și astăzi prin tonul modern al concepției despre teatru, condiția actorului, public și scenă. Folosind un termen la modă acum, se poate spune că Zeami a construit un brand pentru teatrul nou, a cărui imagine este aceea de subtilitate și profunzime. Magia teatrului nou este dată de îngemânarea desăvârșită a frumuseții fiecărui element artistic în parte, cânt, dans, muzică vocală și instrumentală, costumație fabuloasă. Tehnicile de joc și elemente ale teatrului nou au fost preluate și prelucrate cu egală maestrie în opera cinematografică a celui mai cunoscut regizor japonez, Akira Kurosawa. Cinefilii își amintesc cu siguranță de scena banchetului din filmul Tronul însângerat, varianta japoneză a piesei shakespeariene Macbeth, film produs în 1957.

0: 三木殿はいかがなされたのかの。
1: お殿も気になされておる。焼却町さんとは三木殿にも似合わん。
2: Cu trei ani înainte, în vara anului 1954, la un festival al muzicii de la Veneția, avusese loc și prima reprezentație într-o țară străină a unui spectacol nou. Spectacolul a fost transmis de televiziunea italiană, a avut un mare succes, croind drumul artei nou în nenumărate alte țări.

Întâmplarea face ca Occidentul să fi jucat un rol esențial în păstrarea teatrului nou, desființarea oficială în epoca Meiji a clasei militare, ca și moda disprețului față de tradițiile naționale, au făcut să fie date uitării frumusețile unui teatru al cărui public, încurajat chiar de suverani, să se occidentalizeze, dispăruse. În mod ciudat, cel care a dus la redescoperirea sa a fost un american, nimeni altul decât vestitul general Ulysses Grant, erou al războiului de secesiune. Aflat în trecere prin Japonia în 1879, generalul s-a arătat încântat de arta Nogaku, sugerând gazdelor sale japoneze să dea atenția cuvenită păstrării și cultivării ei, ceea ce s-a și întâmplat.

Istoria consemnează și impresii mai vechi ale europenilor față de teatrul nou. Misionarul portughez Luis Froix, sosit în Japonia în 1563 și petrecând mai bine de 30 de ani pe aceste meleaguri, a tratat pe larg subiectul în cartea intitulată Istoria Japoniei. Făcând o comparație între teatrul japonez și cel european, el identifica următoarele caracteristici. Dramele japoneze sunt scrise în proză. Sunt stereotipe și monotone, scenele se schimbă, iar actorii cântă sau dansează tot timpul. În ceea ce privește jocul, portughezul remarca modul în care actorul merge ca și cum ar căuta ceva ce lipsește, având un evantai în mână. Nici muzica nu-i aduce o prea mare bucurie, o găsește mai degrabă monotonă și stridentă, ba mai mult, spune el, îi dă fiori.

Muzica teatrului nou este cântată atât solo de către actori, cât și în unison cu corul aflat pe scenă. Ea este acompaniată de un mic ansamblu de 4 instrumente și este pigmentată cu monologuri și dialoguri vorbite. Ansamblul instrumental folosit în teatrul nou este alcătuit dintr-un flaut traversier de bambus, fuie sau nocan și 3 instrumente de percuție membranofone, 2 în formă de clepsidră, kotsuzumi și otsuzumi, precum și toba taiko. În general, kotsuzumi și otsuzumi sunt lovite cu palmele, iar taiko folosind baghete, sunetele tobelor fiind însoțite de scurte țipete ascuțite emise de percuționiști, numite kagegoe, al căror rol este acela de a amplifica tensiunea.

0: Actorul din teatru nou este, prin excelență, un om devenit semn și te poartă o mască de lemn lăcuit, ale cărei trăsături și a cărei expresie defineți personajul și fixează caracterul piesei, de la fizionomia calmă și surâzătoare a fetei tinere până la chipurile schimonosite și strâmbe ale fantomelor îndurerate.
1: Ca tipuri fundamentale sunt probabil vreo 100. Dar dintre ele foarte multe sunt și care seamănă, în sensul că pot fi măștile unei femei. O femeie care poate fi mamă, care poate fi bunică, care poate fi fecioară. Mai multe tipuri, dar practic o mască de femeie. Sunt toate puse într-un depozit foarte mare.
0: Înțeleg că sunt foarte multe. Sunt și piese foarte vechi? Cât de vechi?
2: Sunt
1: piese foarte vechi, unele dintre ele de 500 de ani și mai bine. Însă acestea sunt în totalitate din zona măștilor, pentru că în ceea ce privește costumele, dintre ele cele mai bune se consideră că ar fi fost din epoca Edo, deci cam 150 de ani. Însă, evident, prin trecerea timpului acestea se deteriorează și nu mai au strălucirea inițială. Deci, obiecte vechi am și din costumație, dar nu pot fi foarte vechi din motivele pe care vi le-am explicat, iar cele foarte, foarte vechi sunt într-adevăr măștile.
0: Adăpostit în spatele unei măști precis determinate care îi dezvăluie natura profundă, actorul Shite își exprimă simțămintele și reacțiile la o situație trecătoare cu ajutorul unor mișcări, kata, pe care le face într-o manieră personală în funcție de un cod prestabilit. Picioarele în șosete albe alunecă pe lemnul lustruit al scenei. Un pas înapoi evocă decepția și tristețea. Doi pași înainte, efervescența și însuflețirea.
1: Practic, ceea ce învățăm prima dată este cum să ne ținem coapsele nemișcate și să ne mișcăm picioarele în funcție de rolul pe care îl interpretăm. Dacă este un rol mai energic, dacă este un diavol, spune dânsul, rolul unui personaj negativ, sau dacă este o femeie, se merge mai lin, dacă este un copil, iarăși fiecare mișcare contează. Nu se mișcă, practic, trunchiul deloc, deci de la umeri până la coapse, trunchiul nu se mișcă, se mișcă în rest picioarele și mâinile. Pentru care chiar dacă spunem, de exemplu, că suntem triști într-un rol sau dacă rolul respectiv este un rol, mă rog, mai trist, nu exprimăm acest lucru decât printr-o aplecare ușor în față. Probabil foarte mulți actori și, în general, spectatorul când vede o scenă în care cineva plânge, îl vede pe actor cum își duce mâna la ochi și plânge sau își freacă ochii cu mâinile într-un gest în care dă de înțeles că plânge. Noi, practic, ne ducem doar mâna cu palma deschisă în fața ochilor și asta înseamnă că plângem. Nu repet în fiecare zi. Dar persoanele care sunt împreună cu mine și mă însoțesc sunt care fac în fiecare zi, se pregătesc în fiecare zi.
0: Pentru învingerea crispării și pentru captarea bunăvoinței publicului, prag ce trebuie trecut la fiecare deschidere a reprezentației, Zeami dă indicații valabile și astăzi. Ieșind din despărțitura actorilor, pășești pe punte, îți treci privirea o vreme peste toți cei de față, pentru că apoi, tocmai în clipa când îi freamăte de nerăbdare, acum îi dă drumul să pornești cântul. Dacă începi prea devreme, slăbește încordarea din sufletul privitorilor. Dacă întârzi, nu se mai naște nicio potrivire cu simțirea lor. Această clipă hotărătoare e dibuită și cunoscută numai prin puterea simțirii actorului. E clipa când sufletul nerăbdător al privitorilor este sorbit în tăria simțirii actorului.

0: Toți actorii, cântăreții sau muzicanții din Teatrul Nou sunt bărbați. Încă din copilărie sunt împărțiți în grupuri în funcție de rolul lor pe scenă. O lege nescrisă cere să nu existe nicio interferență între atribuțiile ce le revin.
1: Ceea ce în Teatrul Nou este actor principal, deci cel care se numește Shitekata, nu face decât acest lucru. Cel care este actor secundar, Wakikata, nu face decât acest lucru. Cei care sunt instrumentiști nu fac decât acest lucru. Practic, aceste roluri, ca să spun așa, sunt fixate între ele. Dar bineînțeles, ca Shitekata sau Wakikata, poți să ai mai multe roluri în funcție de piesă. Deci rolul din fiecare piesă este altul. Dar bineînțeles, fiecare dintre noi și actorii principali și cei secundari și cei care cântă la fluier și cei care bat tobele și mari și mici au o perioadă de practică foarte îndelungată. Fiecare dintre ei se pregătesc de foarte mici.

0: acui este nevoie de ani buni de trudă, autocontrol și disciplină interioară, nici pentru spectator lucrurile nu sunt mai ușoare. Este nevoie de o serioasă pregătire și de o minte deschisă pentru a gusta pe deplin deliciile acestei arte. Am citit undeva o listă de îndrumări nu lipsită de umor pe care cineva a întocmit-o spre uzul celor care se duc pentru prima dată la o astfel de reprezentație. Punctul 1. Fă-ți lecțiile. Află dinainte conținutul piesei. Chiar dacă este vorba despre povești foarte vechi, tema poate fi în esența ei relevantă chiar și în vremurile noastre. Punctul 2. Dormi bine înainte de a veni la spectacol, pentru că sunetele emise pot avea efectul undelor teta. Punctul 3. Înțelege că acțiunea nu este totul. Lasă-te purtat de ritmurile speciale ale muzicii, dincolo de realitatea cu care ești obișnuit. Punctul 4. Fii atent la detalii și gândește-te că totul s-a păstrat nealterat timp de veacuri. Cine are șansa să încerce într-un program demonstrativ un costum și o mască nou, va avea surpriza să constate pe propria piele cât de grele sunt. Se spune că în epoca Heian, un set de costume de ceremonie, aparținând unei doamne de la curte, cântărea numai puțin de 10 kg. Iar o armură din epoca Sengoku, 25 de kilograme. Actorii no, în pofida ușurinței cu care se mișcă pe scenă, poartă uneori costume a căror greutate însumează 20 de kilograme. Sunt cazuri când ei trebuie să execute dansuri stovitoare și lungi. Bătăile inimii se accelerează pe măsura efortului, similar de multe ori cu cel al atleților.
1: Ceea
2: ce privește actorii principali și tecata, sunt 5 stiluri în toată Japonia. În funcție de stilul la care aparțin fiecare dintre ei, în general, actorii principali și tecata par într-unul sau două spectacole, cel mult. Însă, în ceea ce ne privește, noi, în stilul Kanze, avem foarte mulți actori, fapt pentru care jumătate, mai mult de jumătate din membrii Asociației Actorilor Profesioniști sunt din stilul Kanze. Din acest punct de vedere, practic, noi avem foarte multe spectacole și prezentări în toată țara, în toată Japonia.
3: Câte spectacole sunt pe săptămână?
2: Sunt probabil, de exemplu, gândindu-ne și la celelalte stiluri, în jur de 10 spectacole pe săptămână, într-o singură zi, putând avea loc în același timp 3 sau 4 spectacole. Doar în Tokyo. Acum publicul nu poate rezista foarte mult la spectacole, fapt pentru care piesele cu un subiect mai lung durează cel mult 6 ore.

0: 今までに待った曲は延べだと500回ぐらい。
1: Până acum pot spune că am jucat în mai mult de 500 de piese, în stilul casei noastre, pentru că există mai multe stiluri în funcție de casă. Există în jur de 250 de piese, iar dintre ele, până acum, eu am parcurs în jur de 180 și ceva.

0: O reprezentare tradițională a Teatrului Nou comportă o succesiune de 5 piese, ce aparțin fiecare uneia din cele 5 tipuri esențiale. Nou cu zei, nou cu duhuri ale războinicilor, nou cu duhuri feminine, nou din lumea oamenilor și nou cu jivine, demoni sau draci. Între fiecare nou, pentru a destinde atmosfera cărei tensiune ar deveni curând de nesuportat, se introduce o scurtă comedie, adeseori aproape o farsă. Este vorba despre Kyōgen, vesele parodii ale Teatrului Nou scrise în limba vorbită din epocă.
1: De popular mai este în acest moment Teatrul Nou în Japonia pentru publicul japonez, dacă există poate o mai mare apetență a publicului occidental.

0: oriental, tradiționalist, decât cel japonez.
1: A
0: fost o perioadă în care noul era foarte căutat în Japonia și în care publicul venea un număr foarte mare la teatru. Însă,

cină și prezentăm acolo diferite lucruri despre piese, prezentăm subiectele și multe lucruri despre noi. De asemenea, la Asociația Kanze, pentru că suntem Asociația Actorilor în stilul Kanze, avem și acolo o pagină de web. Pe de altă parte, punem în vânzare bilete și prin intermediul rețelei de convenience store, ca să spun așa, Lawson, sau, a menționat dumnealui, încă una specială pentru bilete.

0: Actorul adevărat, fără cel mai mic artificiu, fără să caute un stil, e în stare să trezească în privitori o emoție dincolo de orice emoție. Drumul spre desăvârșire presupune disciplină, severitate, asceză. De asemenea, celui care năzuiește să ia calea noastră, îi sunt oprite alte arte. Numai poezia, care cu simțămintele ei o podoabă aleasă artei noastre, se cere deprinsă cât mai temeinic. Scria Zeami, estetul nou, în secolul al XV-lea. L-am întrebat pe maestrul Yukifusa Takeda în ce măsură arta pe care o practică i-a influențat viața personală. Mi-a răspuns cu simplitate.
1: Nu m-a influențat în mod special cu nimic, sunt un ca orice japonez obișnuit.
0: Mi-am adus atunci aminte de un haiku, aparținând poetului Kobayashi Isa. Știu că viața e efemeră, ca roa. Sarinagara. Și totuși...

0: Ați ascultat Teatrul Nou și Calea Desăvârșirii, un documentar de Sorina Mann.
1: Ați ascultat în reluare emisiunea Documentarele Radio România Actualități.

0: Aici, București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 4.
1: Bună dimineața, sunt Mirela Ursache, ascultați știrile orei. Una dintre prioritățile viitorului guvern va trebui să fie și restructurarea companiei Tarom pentru a nu se ajunge în situația în care trebuie returnat ajutorul de stat aprobat de Comisia Europeană, a spus Oana Gheorghiu, vicepremier în guvernul interimar. Ea a adăugat că Tarom nu a respectat graficul asumat și comunicat Comisiei.
2: Există în derulare un plan de reorganizare, de restructurare a companiei Tarom, aprobat de Uniunea Europeană și pentru care s-a acordat acest ajutor de stat. Dar tocmai aici este marea problemă, că acest plan de restructurare nu a fost respectat. Compania Tarom nu se află în acest moment în graficul asumat și comunicat Comisiei, motiv pentru care dacă nu se iau măsuri ferme și rapide, e posibil ca la finalul anului să ne trezim că se decide returnarea ajutorului acordat. Ăsta este riscul major, ceea ce înseamnă că va pune compania Tarom într-o situație și mai dificilă decât cea în care se află acum, respectiv în imposibilitate de a funcționa. Să știți că există soluții. Și primul pas este să acceptăm situația în care se află, să acceptăm că trebuie să profesionalizăm conducerea companiei și că trebuie să scoatem influența politică dacă vrem într-adevăr să avem un management performant, că trebuie un management care să facă redresare economică.
1: Oana Gheorghiu. Tribunalul Militar București a amânat pentru luni, 15 iunie, pronunțarea sentinței în primă instanță în dosarul 10 august, în care foști șefi ai jandarmeriei sunt judecați pentru reprimare.

0: mare violentă a manifestanților la protestul din vara anului 2018. Peste 300 de victime s-au constituit părți civile în proces. Toți românii care au semnalat că au fost victime ale unor incidente violente pe fondul protestelor din Belfast sunt acum în siguranță și au primit sprijin din partea poliției locale sau a unor rude ori prieteni și au fost relocați temporar, a anunțat Ministerul de Externe de la București. Mai precizează că a acordat asistență consulară românilor care au cerut să revină în țară și care nu aveau documente de călătorie valabile. Amintim că locuințele a trei familii de români au fost vandalizate în violențele din Belfast de marți noapte pe fondul protestelor anti-imigrație. Noul guvern conservator sloven a ridicat ieri embargoul asupra armelor impuse Israelului, precum și interdicțiile de intrare pe teritoriul său, aplicate premierului israelian și altor doi miniștri ai săi, notează AFP. Acest lucru va permite restabilirea condițiilor pentru un dialog politic normal cu Israelul, a explicat executivul. Anul trecut, Slovenia, aflat atunci sub conducerea fostului premier liberal, a impus mai multe măsuri împotriva Israelului din cauza războiului din Gaza, la fel ca alte țări din UE. Săptămâna trecută, Israelul a anunțat deschiderea primei sale ambasade în Slovenia, salutând o îmbunătățire a relațiilor după schimbarea guvernului la sfârșitul lunii mai. Relațiile dintre Israel și Slovenia s-au deteriorat sub precedentul guvern de centru-stânga, ce a calificat ofensiva militară israeliană din Gaza drept genocid. Datele meteo, ploile vor persista pe parcursul zilei în jumătatea de est a teritoriului, iar maximele termice se vor încadra între 16 și 26 de grade, cu 22 de grade la București, unde vor fi averse și intensificări ale vântului. Până la ora 10, mare parte din țară se află sub avertizări cod galben și portocaliu de instabilitate atmosferică, acum în capitală 20 de grade. Sport acum cu Bogdan Predescu.
1: Bun găsit tuturor! FC Botoșani s-a reunit joi dimineață la stadionul municipal, iar antrenorul Marius Croitoru a avut la dispoziție 29 de jucători. Fotbaliștii echipei moldave vor efectua luni vizita medicală, iar pe 22 iunie vor pleca în cantonament în Bulgaria, unde vor sta până pe 5 iulie cu 4 meciuri amicale în program. Tehnicianul portughez Nuno Campos a fost prezentat oficial în funcția de antrenor al echipei de fotbal Dinamo. Noul tehnician a semnat o înțelegere pe o perioadă de 2 sezoane. La evenimentul de joi, președintele clubului, Andrei Nicolescu, a anunțat că există interes din partea unor cluburi pentru doi jucători, Cătălin Cârjan și Alexandru Musi, dar clubul nu a primit până acum nicio ofertă scrisă. Naționala de fotbal a României a urcat 2 poziții în clasamentul mondial până pe locul 54 în urma meciurilor amicale, primele din noul mandat de selecționer al lui Gheorghe Hagi. Lider în clasamentul mondial este Argentina, urmată de Spania și de Franța. Adversarele României din grupa Ligii Națiunilor ocupă următoarele poziții: Polonia locul 36, Bosnia 64 și Suedia pe 38.
0: Știrile orei 4 se încheie aici. Rămâneți alături de Radio România Actualități.
2: Contracronometru la Radio România Actualități.

0: Bună seara și bun găsit tuturor la o nouă întâlnire cu emisiunea noastră. Sunt Bogdan Predescu și vă invit până aproape de ora 19 să vorbim despre Cupa Mondială de Fotbal, despre Liga Europeană de Volei, despre turneele de tenis din această perioadă și, nu în ultimul rând, despre pregătirile din Superliga de Fotbal a României.
1: Campionatul Mondial de Fotbal 2026, ediția nord-americană, se aude la Radio România Actualități cu informațiile momentului, rezultate, comentarii și analize.
0: Deschidem emisiunea cu turneul final al Cupei Mondiale de Fotbal, care începe de astăzi, odată cu meciul din această seară dintre Mexic și Africa de Sud pe Mexico City Stadium de la ora 22 în grupa A. Cea de-a 23-a ediție a Cupei Mondiale de Fotbal este prima organizată în format extins cu 48 de echipe participante față de 32 la turneele finale precedente. Totodată este ediția Cupei Mondiale organizată de mai multe țări, similar celei din 2002 găzduită de Japonia și Coreea de Sud. De această dată, Cupa Mondială 2026 va avea trei ceremonii de deschidere, câte una pentru fiecare țară gazdă, iar primul spectacol este chiar în această seară în Mexic, înaintea meciului de deschidere din grupa A. Detalii primim de la Alex Țențu.
2: El último día de mayo de 1970. Los ojos de todos los mexicanos y de la mitad del mundo están fijos en este monstruo de concreto, el Estadio Azteca.
3: Hoy, 31 de mayo de 1986, declaro solemnemente inaugurado el 13º Campeonato Mundial de Fútbol.

0: La Copa Mundial de la FIFA 2026, del 11 de junio al 19 de julio de 2026.
1: Mexic devine astăzi prima echipă națională care joacă din postura de gazdă la trei ediții ale Cupei Mondiale de Fotbal. Pele în 1970 și Maradona în 1986 au ridicat trofeul Jules Rimet pe Stadio Azteca, de asemenea casă pentru deschiderea din această seară. Nu vor mai fi prezenți peste 100.000 de spectatori, precum la victoria Braziliei împotriva Italiei, ori ca la succesul Argentinei contra Germaniei. Legendarul stadion din Ciudad de Mexico va primi în această seară aproximativ 87.000 de fani. Ceremonia va începe la ora 20:30 cu un spectacol din care vor face parte și cei doi compozitori ai imnului turneului final, Dai Dai, Shakira și Burna Boy. Cea de-a 23-a ediție a Cupei Mondiale va debuta la ora 22 cu meciul Mexic-Africa de Sud. Cele două naționale nu s-au mai întâlnit de exact 16 ani. În 2010 la Johannesburg, Bafana Bafana și L3 deschideau turneul final tot în data de 11 iulie.

0: Spanie cu un rezultat de egalitate, 1-1. În 2026, mexicanii par favoriți în fața sudafricanilor, deși nu mai au numele grele din ultimul deceniu. Rafa Márquez, Chicharito Hernández, Andrés Guardado o Irving Lozano. Cel mai cunoscut jucător din lotul convocat de selecționerul Javier Aguirre este atacantul Raúl Jiménez. În vârstă de 35 de ani, Jiménez a jucat în ultimele 3 sezoane pentru Fulham în Premier League, iar din sezonul următor se va întoarce la Wolverhampton, club recent retrogradat în Liga Secundă. Africa de Sud este la cea de-a 4-a participare la Cupa Mondială, prima după ediția găzduită în 2010. Echipa antrenată de belgianul Hugo Broos s-a calificat după ce a câștigat o grupă preliminară cu Nigeria, una dintre marile absente de la actuala ediție. În iarnă, sudafricanii s-au oprit în optimile Cupei Africii învinși de Camerun. Titular incontestabil în urmă cu 6 luni, stoperul de la FCSB Siyabonga Ngezana nu a fost convocat, după ce în februarie a suferit o leziune a meniscului, a refuzat să se opereze, iar fosta campioană a României l-a mai folosit de atunci doar în 2 partide. Plin de jucători din campionatul intern, din lotul sudafrican iese în evidență vârful Lyle Foster, care a marcat 3 goluri pentru Burnley în precedentul sezon de Premier League. Tradiția FIFA de a oferi gazdelor grupe accesibile se respectă și în 2026. În seria mexicanilor se mai află Coreea de Sud și Cehia, care vor fi adversare de la ora 5 la Sapopan lângă Guadalajara. Asiaticii n-au mai lipsit de la turneul final din 1982, iar în urmă cu 4 ani erau eliminați în optim de Brazilia. Plecat anul trecut în Major League Soccer, fostul atacant de la Tottenham, Heung Min Son, va conduce echipa cu banderola pe braț, susținut de stopperul Kim de la Bayern München și de extrema Kang In Lee de la Paris Saint-Germain. Cehia revine după 20 de ani la Cupa Mondială în grupa cu cea mai ridicată medie de vârstă a antrenorilor. Miroslav Koubek și Hugo Broos au 74 de ani, iar Javier Aguirre 67. Finalistă în 1934 și 1962 sub numele de Cehoslovacia, naționala de la Praga s-a calificat după barajele din martie cu Irlanda și Danemarca, decise în urma loviturilor de departajare. Portarul Matei Kovar a blocat la momentul respectiv 3 execuții de la 11 metri. S-au mai remarcat în ultima perioadă atacantul Patrick Schick de la Bayer Leverkusen și mijlocașul de la West Ham, Tomáš Souček.
1: Evenimentul de deschidere din Canada va avea loc mâine seară la Toronto, înaintea partidei dintre Canada și Bosnia-Herțegovina, prima din grupa B. Primim mai multe informații de la Bogdan Pasăre.
2: Canada este pregătită pentru o premieră demnă de cărțile de istorie, primul meci pe care îl va găzdui la un campionat mondial de fotbal masculin. Canadienii vor să transforme duelul cu Bosnia-Herțegovina din grupa B într-un adevărat spectacol. În acest sens, Toronto, orașul în care va avea loc partida, va fi o adevărată scenă unde fotbalul, muzica și cultura fanilor devin principalul punct de atracție. La ceremoniile anunțate atât pe stadion cât și în afara lui, în fan zone, suporterii se vor bucura de un line-up muzical alcătuit în așa fel încât să reflecte energia, diversitatea și spiritul global al turneului final. Pe lista artiștilor locali care vor deschide mondialul în Canada sunt nume pe care le cunoaștem de zeci de ani, precum Alanis Morissette, și nu este nimic ironic în prezența ei.

Alanis Morissette, împreună cu Shawn Mendes, a fost principala promotoare a programului 11-le iconic, o inițiativă menită să îndemne suporterii să fie alături de Naționala Canadei la meciurile de la Campionatul Mondial. În plus, artista născută în Ottawa va fi cea care va intona imnul Canadei înaintea partidei cu Bosnia-Herzegovina. Pe scenă vor fi prezenți și interpreți din Valul Nou, cum ar fi Alessia Cara sau trupa The Beaches. Una dintre surprizele mondialului, Haiti, va fi reprezentată de Wyclef Jean. În același timp, cântăreața de origine palestiniano-chiliană Eliana își va prezenta colaborarea cu Jessie Reyes din Canada. Nora Fatechi, William Prince, DJ Sanjay sau artistul francez VG Dream vor completa show-ul din Toronto. Și ce alt sentiment ar putea avea fanii dacă nu Feeling Good? Interpretul celebrului hit, Michael Bublé, va fi o altă atracție a ceremoniei de deschidere din Canada. It's a new dawn.

Și la fotbal, canadienii speră că se vor simți mult mai bine decât la precedentele două mondiale la care au participat, în 1986 și 2022, și de la care nu au obținut niciun punct. Aflată pe locul 30 în clasamentul FIFA, naționala antrenată de americanul Jesse Marsh traversează o perioadă foarte bună, fiind neînvinsă în ultimele 8 meciuri. Totuși, selecționerul are bătăi de cap chiar cu vedeta lotului, Alphonso Davies. Jucătorul celor de la Bayern München se recuperează după o accidentare suferită luna trecută și nu va putea juca în primul meci cu Bosnia-Herțegovina. În absența sa, banderola de capitan va fi purtată de Stephen Eustachio. Canada se mai bazează și pe jucători precum Jonathan Davy de la Juventus, Tajon Buchanan și Tani Oluasei, ambii de la Villarreal, sau Ismael Kone de la Sassuolo. O echipă pe care și noi, românii, o știm bine, după ce în septembrie anul trecut ne-a învins cu 3-0 într-un amical disputat la București, pe Arena Națională. Mult mai proaspătă este însă amintirea meciului de la Zenița din noiembrie, în care Bosnia-Herțegovina a trecut cu 3-1 de naționala noastră în preliminarii. Bosniacii ne-au bătut tur-retur și au prins barajul. Acolo au trecut la penaltiuri atât de țara galilor cât și de Italia. Locul 65 în lume, Bosnia-Herțegovina va juca pentru a doua oară în istoria sa la un campionat mondial. La precedenta participare, în 2014, a terminat pe locul 3 într-o grupă cu Argentina, Nigeria și Iran. Dacă din punct de vedere fotbalistic, naționala pregătită de Serghei Barbarez este considerată o outsideră, în plan muzical, bosniacii sunt în top, cu probabil cel mai viral imn neoficial. O melodie lansată inițial ca o satiră a cucerit întreaga lume și este preferată a suporterilor, indiferent de apartenența fotbalistică.

Lotul Bosniei îmbină entuziasmul unor tineri precum Esmir Bajraktarević de la PSV Eindhoven, Beniamin Tahirović de la Brøndby sau Tarik Muharemović de la Sassuolo, cu experiența veteranilor Sead Kolašinac de la Atalanta și Edin Džeko de la Schalke. În acest mix se regăsește și Jovo Lukić. Atacantul vicecampioanei României, Universitatea Cluj, are șanse importante să prindă un loc de titular împotriva Canadei, în condițiile în care starul Edin Džeko și Haris Tabakovic se confruntă cu probleme de sănătate. Canada-Bosnia-Herțegovina din grupa B a Mondialului se joacă mâine la Toronto de la ora 22. În celălalt meci al seriei, Qatar se va duela cu Elveția la Santa Clara, în California, sâmbătă de la aceeași oră.

0: Și evident că va fi o ceremonie și în Statele Unite, pe SoFi Stadium din Los Angeles, locul unde sâmbătă dimineață la ora 4 va juca echipa gazdă cu Paraguaiul în primul joc din grupa D, despre care ne vorbește în continuare Robert Șișcă.
1: SUA-Paraguay este primul meci care se va juca în Statele Unite ale Americii în dimineața zilei de 13 iunie. Paraguay revine la Cupa Mondială după 16 ani de absență cu ambiții mari. Privind puțin din perspectiva americanilor în această grupă D, putem observa că cel mai bun rezultat al americanilor la o Cupă Mondială a fost locul 3 la evenimentul inaugural din 1930. În total, americanii au participat la 11 ediții ale turneului, ajungând o singură dată în sferturile de finală, 2002, de la calificarea în ultimele 4, în urmă cu 96 de ani. Drumul spre turneul final, în calitate de coorganizatoare, SUA s-a calificat automat la competiție. Jucătorul cheie, Mauricio Pochettino, va miza pe atacantul Cristian Pulisic de la AC Milan. Captain America are 32 de goluri în 84 de meciuri pentru țara sa, iar calitatea sa în ultima treime va fi factorul determinant în ceea ce privește parcursul echipei. Cu toate acestea, Pulisic se îndreaptă spre Cupa Mondială cu o formă nu tocmai grozavă, după ce nu a reușit să marcheze vreun gol pentru AC Milan în acest an. De asemenea, vara trecută, Pulisic a făcut obiectul unor critici pentru că a lipsit de la Golden Cup. Paraguay a mai participat de partea ei la 8 cupe mondiale, cu cel mai bun rezultat obținut la ultima participare în 2010, când a ajuns în sferturile de finală. Paraguayul se află la prima sa cupă mondială din ultimii 16 ani, pe locul 40 în acest moment în clasamentul mondial. Drumul spre turneul final, Paraguayul și l-a asigurat prin locul la Cupa Mondială în penultima rundă a preliminarilor sud-americane, terminând pe locul 6 și obținând calificarea automată. Jucător cheie, Paraguay este o echipă cunoscută pentru apărarea sa solidă și pentru faptul că este foarte greu de învins, însă principalul său om este mijlocașul ofensiv de la Strasburg, Julio Ensio. Jucătorul de 22 de ani a avut o campanie foarte bună în Franța, cu 12 goluri și 10 pase decisive în toate competițiile. Un fotbalist care este adesea în centrul tuturor lucrurilor bune pentru naționala sa, el nu se teme să șuteze de la mare distanță atunci când se poate. Enciso a marcat 3 goluri până acum pentru Paraguay în 31 de apariții. Dar la fel ca toți ceilalți din această grupă, paraguaienii vor avea șanse mari doar pentru că totul este atât de deschis. A treia națională din această grupă este Australia. Australienii s-au mai calificat de 6 ori la un mondial, cel mai bun rezultat fiind calificarea în optimile de final în 2006 și 2022. Clasamentul lor în acest moment mondial este locul 27. Drumul spre turneul final. După ce și-a încheiat campania de calificare cu 4 victorii consecutive, Australia s-a clasat pe locul al doilea, obținând calificarea automată la cea de-a 7-a ediție a Cupei Mondiale. Australia și-a început campania cu un singur punct din 2 meciuri, dar după numirea lui Tony Popovici a redresat excelent situația. Matthew Ryan a fost mereu prezent pentru Australia la turneele finale în 2014, 2018 și 2022 și are 10 prezențe la Cupa Mondială, un record național. Conducerea și siguranța sa în poartă ar putea fi factorul decisiv pentru ca Australia să treacă de grupă. Turcia întregește și această grupă interesantă la mondial. Turcii revin la un campionat mondial după o pauză de 24 de ani. Turcia a reușit în 2002 să ajungă, ne amintim, în semifinale, câștigând în cele din urmă meciul pentru medalia de bronz după ce a bătut-o pe Coreea de Sud. Echipa este în acest moment pe locul 22 în lume. Drumul spre turneul final, în urma clasării pe locul al doilea în grupa de calificare în spatele Spaniei, a dus Turcia spre play-off-ul european, unde Turcia a învins-o pe România, ne amintim, 1-0 în semifinale, înainte de o altă victorie strânsă împotriva reprezentativei din Kosovo cu același scor, pentru a se califica la mondial. Jucător cheie, unul dintre cele mai bine cotate tinere talente din lume, senzaționalul mijlocaș al lui Real Madrid, Arda Güler, va fi liderul unei formații binecuvântate cu o mulțime de talente în atac. Având un picior stâng minunat și o viziune incredibilă, el a început să se afirme ca un jucător cheie pentru clubul său, înregistrând 6 goluri și 14 pase decisive în toate competițiile. În timpul calificărilor pentru Cupa Mondială, Arda Güler a reușit un gol și 4 pase decisive în 7 partide. El va fi fără îndoială centrul creativ al Turciei. Așadar, este o ediție genială a Cupei Mondiale, cu 48 de echipe în premieră organizată în 3 țări diferite și cu meciuri pe 16 stadioane. Primul duel, așadar, din Statele Unite ale Americii, între naționala țării gazdă și Paraguay, se va juca pe stadionul SoFi din Los Angeles, cu peste 70.000 70.000 de locuri și o investiție de 6 miliarde de dolari.
2: Mondialul nord-american de fotbal se aude la Radio România Actualități cu vești de ultimă oră, rezultate, comentarii și analize. One ball, one world, one dream,
0: forever young. Ora 18 și 40 de minute, mergem mai departe în contra cronometru aici la Radio România Actualități cu volei din Liga Europeană, cu ambele naționale ale României la feminin, dar și la masculin, angrenate cu meciuri acasă la final de săptămână. Fetele joacă la Blaj, iar băieții la Mioveni. Catrinel Oprișiu este în direct alături de noi cu mai multe detalii. Bună seara, Catrinel!
3: Bună seara, Bogdan! Bună seara tuturor ascultătorilor! Într-adevăr, România își continuă aventura în noua ediție a Ligii Europene de Volei cu două turnee acasă. Naționala feminină va disputa două jocuri importante în cadrul turneului găzduit de Blaj. Tricolorele vor întâlni mâine Albania de la ora 16:30, iar duminică vor juca împotriva reprezentativei Muntenegrului, tot de la ora 16:30. Fetele noastre vin după un debut foarte bun la Riga, unde au obținut două victorii. România s-a impus dramatic în fața Letoniei cu 3-2 după un set decisiv câștigat cu 16-14, apoi a învins categoric Israelul cu 3-0. Să spunem că această Ligă Europeană reprezintă o etapă importantă de pregătire pentru obiectivul principal al anului, campionatul european din 2026. La turneul final, România va evolua într-o grupă găzduită de Azerbaidjan, alături de Portugalia, țările de jos.

0: Belgia, Spania și țara gazdă. Tot pe teren propriu, așa cum ai spus și tu, vor evolua și băieții la Mioveni. Naționala masculină va disputa al doilea turneu din European League. Vineri, de la ora 19, România va întâlni Azerbaidjanul, iar duminică va juca împotriva Spaniei. Aș spune eu că în fața ambelor echipe tricolorii au un avantaj moral. Anul trecut au obținut victorii în trei seturi. Fiecare meci este însă decisiv pentru jucătorii lui Sergiu Stancu în lupta pentru calificarea în semifinale. Și să mai spunem că până acum România a înregistrat la Riga cu înfrângere 0-3 cu Letonia și o victorie clară 3-0 împotriva celor de la Kosovo. Miza competiției la băieți este foarte importantă. Liga Europeană oferă 4 locuri la campionatul european din 2028 și să mai spunem că România va găzdui la sfârșitul acestui an o grupă de campionat european. România va debuta împotriva Letoniei și va mai întâlni în această grupă de la Cluj-Napoca Franța, Germania, Turcia și Elveția. Așadar, pentru ambele reprezentative, o pregătire bună, utilă pentru campionatul european și obiectivul este o clasare cât mai bună în această ligă europeană.
1: Mulțumesc mult, Catrina Roprișiu. Așteptăm aceste meciuri și aceste rezultate, sperăm noi, bune pentru naționalele noastre. Noi mergem mai departe și avem și tenis cu detalii din turneele pe iarbă din aceste zile, pentru că știm foarte bine că după zgura de la Roland Garros urmează acomodarea cu iarba pentru a pregăti turneul de la Wimbledon. Radu Antofi este în direct alături de noi, mai mult cu o prognoză meteo de la Londra, dacă mai plouă și când ar trebui să avem și noi niște meciuri, niște rezultate acolo. Te salut, Radu.
2: Bun găsit, Bogdan, bun găsit, stimați ascultători. Într-adevăr, problemele sunt la Londra. De exemplu, Sorana Cârstea și Emma Raducanu trebuiau să joace undeva la ora noastră 13:30, 11:30 local. A plouat multă vreme, 2-3 ore. Au intrat pe teren la un moment dat, câteva minute de încălzire au revenit, pentru că a reînceput ploaia la Londra. Turneul de 500 de puncte foarte puternic, cu jucătoare de tot bine. Sorana Cârstea deja în primele 20 din lume, cea mai bine clasată dintre românce, 18 mondial, așadar trebuia să întâlnească pe Emma Raducanu într-o reeditare, putem spune, a finalei de la Cluj, la începutul anului. În februarie, Sorana Cârstea obținea cel de-al patrulea titlu al carierei, 6-0-6-2, în finala cu Emma Raducanu din Marea Britanie, cea care câștiga turneul de la New York Open american în 2021. Într-unul întâi, Sorana a învins-o pe Madison Inglis din Australia, jucătoare venită din calificări, din postură de lucky loser. Pe tablou la Londra este și Jacqueline Cristian. Ea ar trebui să joace seara târziu, dar asta putea să fie amânat pentru mâine. În turul 2, cu altă englezoică, este vorba de Katie Bolter. În turul 1, Jacqueline Cristian a învins-o pe chinezoica Xin Wen Zheng, fostă finalistă de Open australian și campioana olimpică de la Paris din 2024, se știe, s-a jucat la Roland Garros. Vestea bună vine însă de la Elena Gabriela Ruse, cea care este calificată în sferturile de finală ale turneului de la Hertogenbosch din Olanda, acolo turneu de mai mică anvergură, adevărat de 250 de puncte. I-a învins-o astăzi în optim pe Elise Mertens din Belgia, favorită 3-6-3, a jucat excelent din toate punctele de vedere. A servit bine, s-a deplasat bine, a venit des la fileu, un joc de foarte bună calitate pentru ruse. A fost o reeditare finalei de anul trecut, atunci câștiga Mertens 6-3, 7-6. În sferturi, Gabi Ruse o va întâlni pe Barbora Krejcikova din Cehia, fostă campioană și la Roland Garros și la Wimbledon. În turul întâi o învinsese pe Tamara Corpaci din Germania. Ruse, prima victorie în 5 meciuri cu Elise Mertens. Ruse are un titlu la Hamburg în 2021, era pe zgură alte 3 finale, evident, inclusiv cea de anul trecut de aici, de la Hertogenbosch. Joacă bine pe har, joacă bine pe iarbă, se acomodează mai bine cu aceste suprafețe, Gabi Ruse. Așadar, vezi bune din partea ei, o va întâlni pe Barbora Krejcikova. Să sperăm că vor evolua și cel mai bine clasate jucătoare din România, Sorana Cârstea și Jacqueline Cristian, dar la Londra, în continuare, problemele cu condițiile meteo sunt în continuare acolo, condiții meteo dificile.
1: Mulțumesc mult, Radu, așteptăm să oprească ploaia la Londra și să vedem ce fac sportivele noastre. Contra cronometrul la Radio România, actualități 18:46 de minute. Revenim în lumea fotbalului, pregătiți pentru Cupa Mondială din Mexic, Canada și Statele Unite, dar cu gândul și la ale noastre echipe de prin Superliga. Au început să se strângă.

0: să își facă programul de vară și să se pregătească pentru nou sezon al întrecerii interne. Avem vești la această oră din tabăra celor de la Șep și Sfântul Gheorghe, acolo unde a ajuns Dorin Dușa pentru a culege informații.
1: Șep și Sfântul Gheorghe se înscrie în plutonul de echipe care și-au reluat pregătirile destul de timpuriu, după vacanță scurtă. Echipa covăzneană, proaspăt revenită în eșalonul de elită, s-a reunit la baza proprie chiar la începutul acestei săptămâni, iar în cele trei zile jucătorii au parcurs etapa vizitei medicale și au efectuat antrenamente ușoare de reacomodare cu efortul. Euforia promovării a trecut, iar eforturile conducerii tehnice și administrative sunt concentrate acum pe prelungirea unor contracte sau pe transferurile de jucători. Singura certitudine este plecarea intempestivă a unui jucător de bază, Denis Haruț, plecat la voluntari, care a luat prin surprindere lumea microbiștilor covăzneni, dar chiar și pe antrenorul Ovidiu Burcă, pe care l-am provocat la un interviu acum la începutul pregătirilor.
2: E un nou început acum, practic, pentru că echipa revine pe prima scenă a fotbalului românesc. Sunt alte auspicii, alte pretenții, alte obiective.
3: Sigur, în perioada asta am încercat să analizăm foarte bine lotul de jucători pe care îl avem. Din păcate, pentru unii dintre jucătorii pe care i-am avut anul trecut, considerăm că pentru nivelul primei ligi va fi dificil. Le-am transmis deja lucrul ăsta și încercăm să remaniem lotul în așa fel încât să fim o echipă cu un impact direct la nivelul primei ligi. Mi-aș fi dorit poate să am mai multă continuitate la nivelul lotului, însă Liga 1 vine cu alte cerințe și trebuie să fim extrem de obiectivi, deloc emoționali atunci când facem aceste analize și când luăm aceste decizii. Pentru mine, cel puțin personal, a fost o mare surpriză să-l văd că Denis pleacă. Era un jucător pe care mi l-aș fi vrut în echipă, un jucător alături de care am început reconstrucția. Am fost destul de mâhnit când am auzit că nu va mai continua alături de noi, surprinzător pentru mine, mai ales că nu anunța absolut deloc acest lucru. Va trebui să găsim soluții.
2: Ce urmează?
3: Pentru noi este extrem de important să fim foarte activi și să fim mult mai dinamici în piața de jucători, pentru că va trebui să aducem până la sfârșitul acestei săptămâni niște jucători, 5-6 jucători în prima fază, care să constituie baza și fundamentul echipei pentru anul acesta. Suntem în discuții, nu știm încă, așteptăm să vedem ce soluții vom avea pentru a putea să plecăm ori în cantonament, o să rămânem local, încă avem programul pentru 2 săptămâni, așteptăm clubul să vedem ce decizie va lua. Mă rog, s-au mai întâmplat lucruri și încercăm și noi să ne reorganizăm, să ne readaptăm, să ne reașezăm. E definitorie perioada asta, va trebui să avem 80%, 90% lotul conturat, dar pe lângă asta trebuie să-l avem și foarte bine pregătit. Ori dacă rămânem pe plan local, nu putem întâlni echipe foarte multe, nu ai foarte multe variante să joci. De asta dorința noastră este să plecăm într-un cantonament unde să putem întâlni echipe bune.
1: Cum Cupa Mondială de Fotbal ia startul chiar în această seară, nu am ratat ocazia să-l întrebăm pe fostul jucător, acum antrenor Ovidiu Burcă, despre așteptările lui legate de competiția supremă a fotbalului mondial.
3: Cred eu că sunt anumite echipe care vor fi în continuare implicate în lupta asta pentru câștigarea titlului mondial. Aș începe cu Argentina, care are o generație extrem de bună, are continuitate la nivelul băncii tehnice și cred eu că au un stil de joc și au o identitate foarte clară, foarte bine conturată. Apoi aș continua cu Franța și Spania. Franța pentru că are niște jucători excepționali, un antrenor la fel extraordinar de bun. Spania pentru că în ultimii ani sunt cei care domină fotbalul mondial, iar Spania are la fel o identitate extraordinar de bine conturată, cu un antrenor foarte bun, cu jucători extraordinari. Bineînțeles, urmează Brazilia, totuși într-un recul față de ceea ce eram obișnuiți. Mi se pare că ei s-au pierdut un pic din identitate. Sunt curios să vedem experimentul Carlo Ancelotti la nivelul Seleção. În rest, Germania, o echipă de forță, o echipă care totdeauna poate să pună probleme. Cam astea ar fi principalele candidate pe care eu le văd pretendente a fi la titlul mondial.
0: Și ultimul subiect de astăzi din Contra Cronometru, avem reunire și la FC Botoșani cu detalii oferite în continuare de colegul nostru Sorin Andronache.
4: FC Botoșani s-a reunit în această dimineață la stadionul municipal. Marius Croitoru a avut la dispoziție 29 de jucători. Până în momentul de față, clubul s-a despărțit de Friday Adams, Michael Pavlovici, Enzo Lopez, Aldair Ferreira, Luca Kukić și Ștefan Pănoiu. Mikola Koftaliuk, unul dintre cei mai importanți jucători din sezonul trecut, a refuzat oferta din Thailanda și va rămâne la FC Botoșani, în timp ce portarul Giannis Anestis este și el tentat să continue în tricoul roșu-albastru. FC Botoșani s-a despărțit de portarul Luca Kukić, dar i-a găsit imediat o rezervă lui Anestis. Este vorba de Ionuț Gurău, fost portar la FCU Craiova, Farul Constanța, Unirea Slobozia și Gloria Buzău. La echipa din nordul Moldovei a ajuns și atacantul Mario Preda, de 19 ani, fost junior la FCSB, care în sezonul trecut a jucat la Râmnicu Vâlcea. De asemenea, conducătorii clubului mai sunt în discuții cu 3 jucători străini, care ar putea sosi în zilele viitoare. Elevii lui Marius Croitoru au revenit la pregătire și au efectuat astăzi primul antrenament după reunirea lotului. De la această acțiune au lipsit Hervino Genda, Charles Petro, Lucas de Vega, Riad Șuta și Ștefan Bodișteanu. Jucătorii echipei FC Botoșani vor efectua luni vizita medicală, iar pe 22 iunie vor pleca în cantonament în Bulgaria, unde vor sta până pe 5 iulie. Roșu-albaștri vor efectua un stagiu de pregătire, unde vor disputa 4 meciuri amicale. Printre adversare vor fi Ludogoreț, Danfra M-Line, Locomotiv Sofia și încă o formație care va fi stabilită în zilele următoare.
5: Ați ascultat în reluare emisiunea Contra Cronometru.

E ciudat că te țin în brațe și e cald și rece. E un nor, e deasupra noastră care nu mai trece. E ciudat, dacă îmi spui că pleci, simt că te vreau mai mult. Și când rămâi, rămâi

0: Acasă, la serviciu, în mașină, ascultați Radio România Actualități.
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că a Ta e împărăția, slava și puterea. În numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh. Amin.
0: Stimați ascultători, puteți recepționa postul Radio România Actualități pe frecvențele de 531 kHz, 558, 567, 603, 711, 720, 756, 855, 909, 945, 1152, 1179, 1332, 1530, 1593 kHz și 88,1 MHz, 88,8, 93,6, 96, 98,8, 99,6, 101,4, 102,2, 103,9, 104,6, 105,3, 106,1 MHz, precum și pe celelalte stații de unde medii și ultrascurte, care emit în mod obișnuit programele de la Radio România Actualități. Emisiunile ale postului nostru sunt difuzate de către Radio România Internațional în benzile de unde scurte și prin satelit.

0: Ora exactă. Este ora 5.
1: Bună dimineața, sunt Mirela Ursache, ascultați știrile orei. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, a admis că proiectul de lege privind salarizarea unitară are mai multe probleme, atât în ansamblu cât și pe fiecare familie ocupațională în parte, dar a menționat că se vor căuta soluții pentru remedierea acestora. El a susținut ieri o sesiune live pe pagina sa de Facebook, în care a răspuns mai multor întrebări pe această temă, formulate de cetățeni, în contextul protestelor demarate de o serie de categorii de angajați și pe fondul reacțiilor negative din partea sindicatelor. Dragoș Pâslaru a adăugat.
2: Veniturile în plată nu vor scădea. Deci, dacă cumva ai un venit mai mare decât îți iese în acest moment, va rămâne acel venit, va exista o compensație tranzitorie, un mecanism prin care ești protejat cel puțin 5 ani de zile până când ești prins din urmă de grilă pe măsură ce valoarea de referință crește. Veți constata fiecare dintre dumneavoastră că peste tot există creșteri ale salariilor de bază. Am pus coeficienții și am calculat valoarea de referință astfel încât o parte dintre sporuri le-am inclus în salariul de bază.
1: Dragoș Pâslaru. Amintim că ieri aproximativ 1000 de angajați ai serviciilor de ambulanță din țară au protestat la București, nemulțumiți de prevederile proiectului de lege privind salarizarea unitară. La rândul lor, sindicatele din educație au anunțat că vor organiza miercuri un meeting și un marș de protest. Vicepreședintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, George Purcaru.
3: Nu cerem altceva decât să respecte negocierea făcută în 2024 și poziționarea corectă a educației într-o grilă de salarizare, respectând ordonanța 57 cu care s-a încheiat greva, în care spune foarte clar că profesorul debutant trebuie să plece de la salariul mediu brut pe economie. Am pierdut și gradația de merit, dar și diminuarea sporului de zonă izolată. Toate acestea nu fac altceva decât să ne determine să apelăm la toate formele de protest pe care le avem la îndemână.
1: George Purcaru. Elevii de clasa 8-a vor încheia astăzi anul școlar. Tot azi este și termenul limită pentru înscrierea la evaluarea națională, urmând ca din 22 iunie să înceapă examenele. Primele rezultate vor fi afișate pe 1 iulie.

0: La Paris are loc astăzi o reuniune internațională a societății civile dedicată soluției cu două state pentru rezolvarea conflictului israeliano-palestinian. Evenimentul este organizat la inițiativa coaliției It's Time, o alianță de 80 de organizații neguvernamentale ce militează împreună pentru rezolvarea conflictului printr-un acord politic care să le garanteze ambelor popoare dreptul la autodeterminare, la o viață în pace și siguranță, ne-a informat corespondenta noastră Daniela Coman. Vă mai informăm, deschiderea Transfăgărășanului programată pentru ora 9 va fi amânată câteva ore din cauza unui cod portocaliu de ploi torențiale activ în zonă până la ora 10. Ulterior, dacă starea drumului o va permite, circulația va fi deschisă începând cu ora 12, a scris într-o postare pe Facebook directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol. Mare parte din țară se află în următoarele 5 ore sub incidența unor avertizări, cod portocaliu și galben de instabilitate atmosferică. Sunt active și avertizări de inundații pentru râuri din majoritatea regiunilor țării. Ploile vor persista pe parcursul zilei în jumătatea de est a teritoriului, iar maximele termice se vor încadra între 16 și 26 de grade, cu 22 de grade la București, unde vor fi averse și descărcări și intensificări ale vântului. Acum în capitală sunt 20 de grade. Sport acum cu Bogdan Predescu.
1: Bun găsit tuturor! Cupa Mondială de Fotbal a început cu victorie clară pentru Mexic, scor 2-0 în fața echipei din Africa de Sud pe Mexico City Stadium în grupa A. În aceeași grupă, dar de dimineață de la ora 5, se va disputa și partida dintre Coreea de Sud și Cehia. În faza 16-milor de finală avansează primele două clasate din cele 12 grupe și cele mai bune 8 echipe de pe locul 3. Cupa Mondială continuă vineri și cu meciul de seară de la ora 22 la Toronto între Canada și Bosnia-Herțegovina, primul din grupa B. Portarul echipei naționale de fotbal a României la Euro 2024, Florin Niță, a anunțat joi că se retrage din activitate. În vârstă de 38 de ani, Florin Niță a jucat în perioada junioratului la Steaua și Rapid, apoi la seniori a evoluat la echipe precum Astra Giurgiu, Concordia Chiajna, Steaua, Sparta Praga, Gaziantep sau FC Damac. Iar naționala de fotbal a României a urcat două poziții în clasamentul mondial până pe locul 54 în urma meciurilor amicale. Lider în clasamentul mondial este Argentina, urmată de Spania și de Franța.
0: Știrile orei 5 se încheie aici. Urmează emisiunea Bună dimineața România cu Ion Marinescu și Dragoș Stoica.
2: Mulțumim, Mirela Ursachi, pentru informații. Bună dimineața România, 5 și 5 minute. Poate chiar acum pregătiți micul dejun, nu știm. Noi vă dorim oricum poftă bună și măsură potrivită în farfurie. Alimentația este unul dintre factorii esențiali care influențează starea de sănătate și longevitatea. Vom detalia acest subiect astăzi la rubrica de sănătate.
3: Să fim responsabili, deci, când vine vorba de măsura din farfurie, să luăm exemplu de responsabilitate venit din domeniul verde. Se pare că populația globului e din ce în ce mai responsabilă în raport cu mediul. O să ne convingem tot ora aceasta. Studiile de specialitate nu mint. Vă însoțim într-o nouă dimineață plină de informații, știri utile și muzică bună. Rămâneți cu noi!
4: Bună dimineața România, la Radio România Actuală.

0: timp să fie și sănătate, nu? Cristi Minculescu și Gabron, ei sunt interpreții. Ora e 5 și 10 minute. Astăzi este marcată Ziua Internațională împotriva exploatării prin muncă a copiilor, un moment care ne amintește că pentru milioane de copii din întreaga lume copilăria înseamnă încă muncă în loc de joacă, școală și vise. Ziua a fost instituită de Organizația Internațională a Muncii pentru a atrage atenția asupra unui fenomen care continuă să afecteze numeroase comunități. Potrivit estimărilor internaționale, milioane de copii sunt implicați în activități care le pun în pericol sănătatea, educația și dezvoltarea.
1: Mesajul acestei zile este unul simplu, dar puternic. Fiecare copil are dreptul să învețe, să se joace și să crească într-un mediu sigur. Educația, protecția socială și implicarea comunităților sunt considerate cele mai importante instrumente pentru combaterea muncii infantile. Într-o dimineață de iunie, poate că merită să ne amintim că adevărata bogăție a unei societăți nu este dată doar de economie sau tehnologie, ci și de șansa pe care o oferă copiilor să-și trăiască pe deplin copilăria.

0: Ora 5:15, cei care își făceau planuri pentru o plimbare pe Transfăgărășan mai au de așteptat câteva ore. Redeschiderea tronsonului de mare altitudine al spectaculosului Drum Montan a fost amânată din cauza avertizărilor de vreme severă emisă pentru zonă. Inițial, circulația dintre Piscul Negru în județul Argeș și Bâlea Cascadă în județul Sibiu urma să fie reluată astăzi de la ora 9, însă autoritățile au decis să amâne deschiderea până după trecerea codului portocaliu de ploi torențiale, care vizează și zona montană a Transfăgărășanului.
1: Și că-mi imaginez acolo la linia de star zeci de mașini așteptând semnalul, stegulețul.
0: Printre ursuleți, da. Ursuleții care cerșesc pe
1: Poftiți
0: marginea
1: pe, da, drumului. Pe Transfăgărășan. Și unii, culmea, mai și opresc să-i bage în seamă, să mai facă și fotografii, ceea ce nu...
0: Mai placă câte o mână cu tot cu telefon de pe ceas.
1: Oh, Dumnezeule! Doamne ferește! Apropo de reluarea plimbării, să-i spunem așa, pe Transfăgărășan, potrivit Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, după încetarea fenomenelor meteo, echipele vor verifica din nou traseul. Deci nu e așa că se oprește ploaia și gata, le dă drumul. Nu.
0: Se verifică.
1: Sigur,
0: avem stânci, normal. Avem...
1: Da, pietre care cad, mai știu eu, copăcii,
0: lăsați. Mere.
1: O să depărteze aluviunile, porțiunile de grohotiș, mă rog, cele care au ajuns pe carosabil. Dacă starea drumului va permite circulația pe cei aproximativ 26 de kilometri ai sectorului de mare altitudine, ar putea fi deschisă astăzi în jurul orei 12. Cam așa, tot mai bine. Cine a ajuns acolo 3 ore stă, admiră peisajele că sunt splendide. După redeschidere, accesul va fi permis zilnic, cum e de obicei pe Transfăgărășan, între orele 7 dimineața, 9 seara. Da, despre această decizie și condițiile de trafic de pe unul dintre cele mai spectaculoase drumuri din România ne-a informat corespondenta noastră, Carmen Vulcan. Și uite așa, mergem cu gândul și către vacanță, dacă tot ne gândeam la plimbări pe Transfăgărășan. Numai că vacanța asta, oricât ar fi de mare, tot mică, mi se pare, nu-i așa? Corina Chiriac, ce cântă frumos, ne amintim acum la 5:17, bună dimineața!

0: Mulțumim pentru cântec, Corina. 5:20, bună dimineața, România. Se pare că populația globului este din ce în ce mai responsabilă în raport cu mediul.
1: Da, au apărut studii de specialitate din care a ieșit o astfel de concluzie, iar dacă ne grăbim să o infirmăm sau pur și simplu să o contrazicem, din obișnuință s-ar putea ca procentul celor preocupați de acest fenomen relevat de ultima cercetare să ne împiedice să o facem. Colega noastră, Andreea Marin, ne spune ceva mai mult.
2: Înainte de conformarea la îndemnul, aparatul este pregătit, puteți apropia cardul, mai este loc de o întrebare crucială, dar ambalajul este eco? Vorbim acum despre o schimbare radicală de mentalitate care se petrece chiar sub ochii noștri, se pare. Știați că, potrivit unui studiu recent realizat de gigantul de consultanță McKinsey, 3/4 dintre tinerii din generația millennial se uită mai întâi la eticheta de sustenabilitate înainte de a scoate cardul din portofel? Da, ați auzit bine, 75%. Nu se mai poate spune așadar că ar fi vorba despre un trend trecător sau despre o nișă de activiști, ci despre noul standard în comerț. Generația născută între începutul anilor 80 și mijlocul anilor 90 votează practic cu portofelul pentru viitorul planetei. Această masă uriașă de consumatori, oameni care acum au între 30 și 40 și ceva de ani și care reprezintă motorul economiei al multor industrii, a schimbat, se pare, complet regulile jocului. Pentru ei un produs nu mai trebuie doar să fie bun și ieftin. Este nevoie și de o conștiință curată. Când acești tineri analizează eticheta, ei caută în principal 3 lucruri esențiale. 1. Amprenta de carbon. Cât de departe a călătorit produsul și cât a poluat fabrica respectivă. 2. Ambalajul. Este din plastic de unică folosință sau folosește materiale compostabile din biopolimeri, carton reciclat sau sticlă refolosibilă. 3. Eticheta din spate. Sunt materialele obținute prin comerț echitabil, fair trade și respectă drepturile animalelor și ale oamenilor. Companiile mari au înțeles rapid mesajul, ori devii verde, ori ești lăsat pe din afară. De la giganții de fashion, care lansează linii din bumbac organic, până la cafeneaua din colț, care ne oferă reducere dacă venim cu cana de acasă. Doamne, ce bine ar fi! Toată lumea încearcă să cucerească inima și portofelul, bineînțeles, acestei generații eco-conștiente. Așadar, vestea bună este că a început să ne pese mai mult de planetă și că presiunea funcționează. Consumul responsabil a devenit și noul cool în societate. Și poate că generația millennial a găsit în sfârșit și justificarea perfectă în fața partenerului de viață pentru sesiunile lungi de shopping online. Data viitoare, când curierul vă bate la ușă cu un pachet masiv, nu vă mai apărați spunând, era de la reducere. Spuneți adevărul ecologic suprem. Iubire, nu am cumpărat niște haine, ci am salvat planeta. Am analizat eticheta de sustenabilitate timp de 2 ore. Practic, am făcut voluntariat ecologic de pe canapea.
3: Ascultați Radio România Actualitate.

0: 5 și 26 de minute, bună dimineața, România! Avem o veste bună pentru cei care își doresc câteva zile de relaxare și tratament la malul lacului Techirghiol. Celebrele băi reci și-au redeschis porțile, iar iubitorii curelor cu nămol pot beneficia din nou de procedurile care au făcut faimoasă stațiunea în întreaga țară. Chiar dacă începutul de vară a adus o vreme schimbătoare, pacienții sanatoriului balnear și de recuperare Techirghiol, dar și turiștii sau localnicii, au acces la tratamentele cu nămol sapropelic, recunoscut pentru efectele sale benefice în afecțiunile reumatice și de recuperare.
1: Interesul pentru aceste proceduri este tot mai mare de la un an la altul, spun reprezentanții sanatoriului, semn că tradiția tratamentelor naturale de la Techirghiol rămâne la fel de apreciată. Ascultăm în continuare explicațiile oferite de dr. Elena Liliana Stanciu, medic în cadrul sanatoriului balnear și de recuperare Techirghiol.
2: Cerințele ca în fiecare an sunt practic foarte mari, în creștere de la an la an. Ne adresăm și patologiilor din sferă endocrinologică, în special sindromul metabolic, partea de obezitate, patologiile respiratorii, atât prin cura heliomarină, cât și prin acești aerosoli. Pacienții noștri își pot achiziționa un abonament pe o perioadă de 10 zile cu un cost de 350 de roni.
1: Foarte hotărâtă, doamna doctor, m-a convins la vară Techirghiol, scrie pe mine. Mulțumim colegilor de la Radio România Constanța pentru materialul pus la dispoziție. Avicii acum în Bună Dimineața România!

0: Hey brother, 13 grade Celsius acum la Suceava, 14 în Bistrița și Arad, 15 în Bacău, 16 grade Celsius la Drobeta, nu Mobila, Drobeta Turnul Severin, tot 16 în inima țării, în Brașov, 19 în București, 21 la Sulina, cel mai cald la această oră. Dacă ieri am avut parte de vreme de vară autentică, astăzi scoatem din nou umbrela din bagajul de sezon, da, cea cu spițe tari, da? Umbrela aia un pic mai scumpă, mai în firea ei, să nu se dea peste cap la primul vânt.
1: Cu spițe din roată de bicicletă, să fie mai rezistentă un pic.
0: Alea, da, alea chiar că poți să mergi cu ele o, și în taifun te descurci. Ziua aduce temperaturi mai scăzute, un aer ceva mai răcoros, mai ales în sudul și estul țării. Sunt așteptate averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului. Pe alocuri ploile pot fi abundente, în special în Muntenia și Dobrogea, unde se pot acumula cantități importante de apă într-un timp scurt. Izolat

0: nu sunt excluse grindina și vijeliile. În vest, vremea va fi ceva mai liniștită, cu perioade însorite, doar câteva ploi trecătoare în vestul țării. Desigur, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 16 și 26 de grade, așa că diferențele de la o regiune la alta vor fi destul de mari. În capitală e așa o vreme tulburătoare la ora asta, s-ar putea filma un film de groază după cum se pregătește cerul. Deocamdată nu plouă, dar s-ar putea în scurtă vreme să se întâmple. Ziua vine cu o schimbare evidentă de peisaj. Se răcește semnificativ și e prima zi în care am venit în tricou, că am zis și eu că e vară, dar asta este. Luați geaca, luați geaca, nu plecați senza geaca. După amiaza și seara sunt așteptate ploi în București, tunete și rafale de vânt, tunetele au început deja. Da, plouă, ia uzi, mi se spune din regia de emisie. Dragoșean, cu mulțumesc frumos. E secundat astăzi de Adriana Anica aici la Radio România Calitate. Să mai zic că temperatura maximă în București ajunge la 22 de grade Celsius.
1: Rămânem în capitală și din trafic vă anunțăm că liniile 105 și 168 vor funcționa pe trasee modificate mâine, sâmbătă 13 iunie, ca urmare a restricționării traficului rutier pe drumul Taberei. Tronsonul cuprins între strada Brașov și strada Poiana Muntelui pentru a permite desfășurarea evenimentului West Side Kids Race. Potrivit dispozițiilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București, ILFOV, autobuzele liniilor 105 și 168 vor circula în ambele sensuri de la intersecția drumul Taberei, strada Brașov, pe strada Brașov, bulevardul Timișoara, strada Romancierilor, drumul Taberei, după care vor reveni pe traseele actuale. O altă informație, Direcția Regională de Drumuri și Poduri Craiova informează participanții la trafic că începând de astăzi vor demara lucrările de întreținere periodică la pasajul peste râul Vatului, situat pe DN7 la kilometrul 237, aflat în administrarea județului Vâlcea. Pe durata lucrărilor, circulația se va desfășura alternativ pe un singur sens de mers, fiind dirijată cu piloții de trafic sau prin semafoare electrice. Restricțiile vor fi menținute pe întreaga perioadă de execuție a lucrărilor. Intervențiile se vor desfășura succesiv pe fiecare sens de circulație, astfel încât după finalizarea lucrărilor pe un sens, acesta vor continua pe celălalt.
2: Bună dimineața, România! Cu Ion Marinescu și Dragoș Stoica la Radio România Actualități.

0: The Beatles la 5:39 de minute la Radio România Actualități și după o misiune Artemis 2 spectaculoasă în care echipajul a survolat suprafața lunii la începutul lunii aprilie, Agenția Spațială Americană a anunțat săptămâna aceasta cine va face parte din următoarea misiune a programului.
1: Despre Artemis 3 ne vorbește în continuare Tibi Ursan.
2: Echipajul misiunii Artemis 3 este alcătuit din 3 astronauți americani și unul italian. Comandantul misiunii este astronautul NASA Randy Bresnik. Acesta îi va avea alături pe specialiștii Andrew Douglas și Frank Rubio din partea aceleiași agenții spațiale, iar din partea Agenției Spațiale Europene va participa pilotul italian Luca Parmitano. În cazul în care unul dintre membrii echipajului nu va putea pleca în misiune, există și o variantă de rezervă în persoana astronautului NASA Robert Hines. Misiunea Artemis 3 este planificată pentru 2027, însă deocamdată nu știm momentul exact al lansării. Ce știm însă este că în această nouă fază a programului selenar al NASA, astronauții vor testa pe orbita joasă a Pământului unul sau ambele module de aselenizare dezvoltate de companiile private SpaceX și Blue Origin. În cele aproape 2 săptămâni ale misiunii, NASA va testa sistemele cheie de susținere a vieții, precum și andocarea în zbor, notează Life Science. Dacă testul orbital decurge conform planului, acesta deschide calea pentru următoarea misiune, Artemis 4, care presupune aselenizarea unui echipaj în 2028, după mai bine de jumătate de secol. Planul Agenției Spațiale Americane este chiar și mai ambițios. NASA își dorește să stabilească o prezență permanentă pe lună în următorii ani. Însă, pentru a readuce astronauții pe suprafața lunară, se bazează pe companiile SpaceX și Blue Origin, fiecare dintre acestea fiind însărcinată cu dezvoltarea unui modul de aselenizare. Revenim pe Pământ acum. Bună dimineața, România!
3: Radio România Actualități.

0: Plouă la Cluj, plouă și în București, în Titan. Ne scriu oamenii pe WhatsApp la 0748887766. Să știți că și în zona Bertlo plouă tare, am o floare, ploaia va face mare. Trăim mai mult decât generațiile anterioare, însă specialiștii spun că nu doar anii contează, ci și calitatea vieții.
1: Alimentația este unul dintre factorii esențiali care influențează starea de sănătate și longevitatea. Ce alimente ar fi bine să se regăsească în meniul zilnic și ce obiceiuri ne pot ajuta să îmbătrânim sănătos, aflăm din rubrica realizată de Adriana Turea.
2: În ultima perioadă ne preocupă foarte mult longevitatea. Să trăim mult, să fim sănătoși, dacă se poate și când ajungem la 90 de ani, să fim tot cu mintea ageră și organismul să fie flexibil și să ne putem mișca ușor. Pentru asta este important de-a lungul anilor, pe lângă mișcare, pe lângă ceea ce citim, să avem și o alimentație echilibrată, o alimentație care să ne ajute să ni se îndeplinească această dorință de a fi sănătoși până la adânci bătrâneți. Cum anume, ne explică președintele Societății Române de Educație Nutrițională, Licia Alexandrescu.
3: Așa este, o legătură absolut directă între longevitate și alimentație. Alimentația este unul dintre pilonii de bază ai zilelor lungi bune și aici ne referim la longevitate cu stil de viață și cu calitatea vieții mai ales bune, în sensul că o bună stare de sănătate la vârsta a treia înseamnă o prevenție care a început de vreme, adică de la vârste mici, după 40 de ani sau chiar înainte de 40 de ani, acum există informație multă și un consum de alimente care conțin multe izoflavone, adică substanțele care dau culoarea închisă a fructelor și legumelor, se pare că ajută în acest sens să ne menținem să luptăm cu bolile cronice de tipul bolilor cardiovasculare, a cancerului, a diabetului de tip 2, a bolilor neurologice mai târziu în viață. Dacă vorbim despre aceste izoflavone, toate fructele de pădure, și la afine, și la zmeură, și la căpșune, și tot ce crește în pădure, în plus uleiul de măsline proaspăt stors, cu aciditate cât mai apropiată de este și el foarte recomandat, orice e de culoare închisă, toate acestea însoțite de un somn de bună calitate, de mers pe jos în aer liber și după ce soarele nu mai este foarte puternic, hidratare corectă, toate acestea ne duc spre ani mulți și foarte important să fie și buni.

0: Dan Cocii și la Radio România Actualități, este ora 5:50. Pleonasmul este considerat o eroare supărătoare de exprimare, deoarece încalcă principiile economiei de limbaj. Pleonasmul este urât, deoarece sensul unui cuvânt îl include automat pe al celuilalt, iar expresia ajunge să fie contradictorie sau redundantă la o analiză simplă.
1: Anca Șurian Caproș a așteptat o perioadă cu ceva instabilitate ca să reia același bătătorii subiect al averselor pleonastice sau indecise semantic.
2: Ca să nu ne dreptățesc totuși pe nimeni, aș spune că aversele mai sunt din când în când folosite și corect, adică fără să se precizeze că sunt torențiale. Altfel spus, cu dicționarele încă ferme pe poziții, nici aversele torențiale nu par a fi câștigat partida, dar nici nu le lasă pe averse să se manifeste torențial implicit, nu explicit. Cred totuși că pleonasmul averse de ploaie a cam dispărut din peisaj, deși pe el meteorologii îl apără cu argumentul că pot exista și averse de grindină sau de ninsoare. În schimb, au apărut la un moment dat și mai recidivează din când în când aversele slabe, care bat chiar și pleonasmul prin lipsa de sens sau unei asocieri care ignoră faptul că aceeași definiție de dicționar consacră aversele ca fiind ploi cu debit mare. Pentru că torențial înseamnă cu debit mare și de scurtă durată, adică fix așa cum sunt aversele astea de te udă cu găleata în nici 5 minute. Dar, de departe, cea mai statornică deja alianță este între aversă și adjectivul torențial, că mai că-ți vine să spui, las că așa sunt ele în limba română, ca babele bătrâne, au nevoie de adjectiv, să nu se creadă, Doamne ferește, altceva, să nu le suspecteze cineva de debit scăzut și de lipsă de anvergură. Așa că pleonasm să fie dacă interesele meteorologice o cer, că dicționarele până la urmă trebuie să descrie realitatea. O realitate care câștigă, pare mi se, teren cu fiecare nou sezon mai ploios.
3: Radio România Actualități.

0: Ora 5 și 56 de minute, Ina și Morenito este piesa cea mai ras pentru mapa acestei ore de bună dimineața, România. Ne pregătim de știrile orei 6 la Radio România Actualități.
1: Și ora următoare la Bună Dimineața România vorbim despre o investiție importantă de aproximativ 20 de milioane de euro care intră într-o nouă etapă în județul Ialomița.

0: Flanț taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Don Cafe Selected, cafea boabe 1 kg 69,99 lei, 7 Days croissant diverse sortimente 2,49 lei și Lay's rumeniți în cuptor diverse sortimente 6,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun. Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 10 și 16 iunie. Coronița zahăr 1 kg 2,99 lei. Milka, ciocolată, diverse sortimente 13,99 lei. Și Ariel detergent lichid pentru rufe la 4,5 litri, diverse sortimente 73,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: Matinal, cea mai ascultată emisiune de radio din România. Totul aici, de luni până vineri, imediat după radiojurnalul orei 7, la Radio România Actualități. Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 6.
3: Bună dimineața, sunt Ciprian Sasu, ascultați știri. Comitetul politic al USR se întrunește astăzi pentru a lua o decizie în ceea ce privește susținerea guvernului propus de premierul desemnat Eugen Tomac. Conducerea PNL a decis de ieri că nu va vota în Parlament cabinetul tehnocrat propus de prim-ministrul desemnat. Liderul formațiunii Ilie Bolojan a declarat:
4: grupurile parlamentare nu vor participa la vot sau vor fi prezent, nu votez. Dat fiind situația în care avem un guvern fără o susținere politică explicită, acest guvern nu are puterea să continue reformele necesare pentru România și deci nu este o soluție guvernamentală în momentul de față.
3: Premierul desemnat Eugen Tomac a precizat că a înțeles decizia liberalilor, dar a calificat atitudinea acestora drept demagogie.
5: Am înțeles mesajul PNL și îl respect. Ați hotărât să mergeți în opoziție. Foarte bine. Dar renunțați la demagogie. Pentru că dacă mă uit la algoritmul politic din Parlament, știm cu toții că inclusiv guvernul demis a fost votat de PSD. Nu avem nevoie de lecții de la nimeni. Eu sunt decis să merg mai departe. Și sunt chiar foarte optimist. Iar cei care țin cu România sunt așteptați alături de mine.
3: Socialdemocrația așteaptă să vadă programul de guvernare și lista de miniștri a viitorului cabinet și își condiționează susținerea de anularea măsurilor de austeritate. Mass media de stat de la Teheran a anunțat în această dimineață că forțele iraniene au împiedicat un petrolier să tranziteze strâmtoarea Ormuz, deși inițial sursa raportase sunete de explozie în apropiere de Bandar Abbas. Informația a fost ulterior infirmată. Reuters scrie însă, citând un oficial de la Washington, că forțele americane au doborât 2 drone de atac unidirecționale iraniene, în timp ce Teheranul părea să încerce să atace nave comerciale care tranzitează strâmtoarea Ormuz. Ieri, președintele Donald Trump a anulat noile atacuri anunțate anterior asupra Iranului, afirmând că punctele finale ale unui acord inițial de pace au fost aprobate. Liderul de la Casa Albă susține că acordul ar putea fi semnat de către vicepreședintele J.D. Vance, probabil la sfârșitul săptămânii, în Europa. În replică, partea iraniană a anunțat prin vocea purtătorului de cuvânt al Ministerului de Externe că nu a luat încă o decizie finală cu privire la un posibil acord cu SUA și a menționat că nu va face compromisuri în ceea ce privește liniile roșii din cadrul negocierilor. Vă mai informăm, în cea mai mare parte a țării sunt active avertizări de inundații.

0: Este cod portocaliu până la ora 12 și un cod galben valabil până diseară la miezul nopții. Meteorologii au emis la rândul lor avertizări de precipitații pentru aproape toată țara, valabile până la ora 10, iar după această oră aria atenționărilor se va restrânge. În context au fost date dispoziții de pregolire a acumulărilor din zonele vizate de cod portocaliu, iar acumulările Măneciu și Paltinu sunt atent monitorizate. Ploile vor persista pe parcursul zilei în jumătatea de est a teritoriului, iar maximele termice se vor încadra între 16 și 26 de grade, cu 22 de grade la București, unde vor fi averse și intensificări ale vântului. Acum în capitală sunt 20 de grade. Și sport acum, Catrinelo Prișiu, bună dimineața!
1: Bună dimineața! La Cupa Mondială de Fotbal, Coreea de Sud și Cehia sunt adversare la această oră în al doilea meci din grupa A. Scorul este 0-0 în minutul 46. Turneul final a început cu o victorie clară pentru Mexic. Scor 2-0 aseară în fața echipei din Africa de Sud pe Mexico City Stadium, în celălalt meci din grupa A. Julian Quiñones a marcat primul gol al competiției în minutul 9, în timp ce Raul Jimenez, atacantul echipei Fulham, a închis tabela. În faza 16-milor de final avansează primele două clasate din cele 12 grupe și cele mai bune 8 locuri 3. Cupa Mondială de Fotbal continuă astăzi cu meciul de seară de la ora 22 la Toronto între Canada și Bosnia-Herțegovina, primul din grupa B. În Liga Campionilor la polo pe apă, Barceloneta și Proreco din Italia vor juca pentru trofeu. Ieri, în semifinalele turneului final de 4 din Malta, de la La Valeta, Barceloneta a învins deținătoarea trofeului Ferencváros Budapesta cu 13-11 la penaltiuri, iar Proreco a trecut de Olympiacos Pireu cu 19-13. Finala se joacă sâmbătă de la ora 22.
0: Catrinelo Prișiu, mulțumesc! Știrile orei 6 au ajuns la final la Radio România Actualități. Continuă emisiunea Bună Dimineața România cu Ion Marinescu și Dragoș Stoica.
2: Radio România Actualități. Suntem împreună!

0: 6 și 9 minute, bună dimineața România. Rubrica următoare ne amintește că trecutul nu e niciodată departe. El trăiește în fiecare clipă, în fiecare amintire și în fiecare lecție pe care o purtăm mai departe.
1: Viorela Pănculescu lansează o nouă invitație la o călătorie în timp. Vă reamintim că puteți asculta calendarul zilei în istorie și în reloare la 10 și un sfert în emisiunea Prietenii de la Radio.
2: La 12 iunie 1667 a fost realizată prima transfuzie de sânge. A fost folosit sânge de oaie, iar efectul a fost de-a dreptul catastrofal pentru bolnav. Transfuzia a fost realizată de Jean-Baptiste Denis, medicul personal al regelui francez Ludovic al XIV-lea. De atunci și până la începutul secolului 20 s-au efectuat numeroase transfuzii de sânge, de la omul sănătos la omul bolnav, dar cele mai multe s-au soldat cu rezultate nefavorabile. Abia în 1900 s-a descoperit cauza reală a acestor insuccese: existența grupelor sanguine. În 1929 se năștea în Germania Anne Frank, devenită astăzi un simbol al victimelor naziștilor. O fetiță de origine evreiască ce a emigrat împreună cu familia la Amsterdam după venirea la putere a lui Hitler. După ocuparea Olandei de către naziști, de teama deportării, împreună cu alți evrei, a stat ascunsă timp de 2 ani într-o clădire din oraș. În această perioadă a consemnat în jurnal tot ceea ce a trăit. Ascunzătoarea în care se afla a fost însă descoperită, fiind trimisă alături de sora ei într-un lagăr unde se presupune că a murit din cauza tifosului. Jurnalul său a fost însă ascuns și publicat după război de tatăl ei. Este considerat un document istoric al Holocaustului, fiind vândut în întreaga lume în peste 30 de milioane de exemplare. La 12 iunie 1963 avea loc premiera uneia dintre capodoperele artei cinematografice, filmul Cleopatra. Cu un buget impresionant de peste 40 de milioane de dolari, filmul spune povestea Cleopatrei, regina Egiptului și a lui Marc Antoniu, unul dintre conducătorii Imperiului Roman. Actorii principali au fost Elizabeth Taylor și Richard Burton, care s-au îndrăgostit unul de altul pe parcursul filmărilor, căsătorindu-se de altfel în 1964. Pentru Liz Taylor a fost rolul care i-a adus $1,000,000, devenind prima actriță plătită cu astfel de sumă. Pelicula are însă reputația de a fi dus aproape de faliment studioul 20th Century Fox. Cleopatra a câștigat însă 4 premii Oscar, filmul fiind de asemenea nominalizat la premiile Globul de Aur. Atât pentru astăzi, pe mâine!
3: Bună dimineața, România, cu Ion Marinescu și Dragoș Stoica la Radio România Actualități.
4: O a făcut mama vreun model, dar nici nu mai e una la fel. Să mă schimb eu pentru tine, am făcut-o, dar nu ține, că le duce fata, duce, da.

0: Ora 6:15, sunteți cu Radio România Actualități și în era ofertelor, la un click distanță, cumpărăturile online ne fac viața mai ușoară, dar ascund și capcane de care trebuie să fim conștienți, de la site-uri false și tentative de phishing, până la furtul datelor bancare sau produse care nu au nicio legătură cu ceea ce am comandat. Riscurile din mediul online sunt tot mai sofisticate, iar odată cu dezvoltarea inteligenței artificiale, escrocii au la dispoziție instrumente tot mai convingătoare, pot copia pagini de internet, imagini, logo-uri și chiar voci, pentru a crea impresia că avem de-a face cu magazine sau companii de încredere.
1: În cadrul campaniei Stai Sigur pe Net, derulată de Radio România, președintele Infocon, Sorin Mierlea, a explicat ce măsuri simple ne pot proteja atunci când facem cumpărături online și de ce este important să verificăm cu atenție orice ofertă care pare prea bună pentru a fi adevărată.
2: În primul rând, să avem în telefon neapărat aplicația gratuită de protecție a consumatorului Infocon, să o descărcăm de pe orice tip de telefon și astfel să avem un mijloc simplu, eficient, independent și gratuit care să ne ajute în navigarea pe internet de a verifica dacă produsul pe care dorim să-l comandăm este într-o alertă de periculozitate sau neconformitate care a fost notificat de o autoritate publică din țările membre ale Uniunii Europene și astfel să nu cumpărăm un ochelar de soare, un parfum, să nu cumpărăm o jucărie sau să cumpărăm o piesă auto, să cumpărăm o piesă de mobilier sau să cumpărăm o bicicletă, să ne cumpărăm o anvelopă sau să cumpărăm o hăinuță pentru copil care a fost identificată cu neconformități grave de la ingrediente care sunt interzise conform standardului Uniunii Europene și care ne pot face rău sau putem să ajungem în zona aceasta de periculozitate de cancer până la probleme care pot duce la anumite accidente, incendii, etc. Doi la mână, să fim foarte atenți și responsabili în momentul în care ni se cer anumite date personale și să nu le dăm sub nicio formă, de la tot ceea ce înseamnă datele noastre cu privire la PIN-ul cardului, codul numeric personal sau alte date cu privire la adresa noastră din buletin. Toate aceste date care ni sunt solicitate în plus sunt primele semne ale faptului că acea platformă nu este o platformă sigură, este o platformă care este viciată și ori dorește să colecteze date cu caracter personal pentru a putea fi utilizate după aceea oneros sau este o platformă care încearcă să ne fure aceste date pentru a intra până la urmă în poziția datelor din zona de card și a conturilor bancare și astfel să ne trezim fără conturi din punct de vedere al banilor.
3: Radio România Actualități.

0: 6 și 21 de minute, a sunat gongul cumva chiar ca la japonezi. Ne întoarcem la noi în țară. Economia României ar urma să stagneze în acest an. Creștere economică 0%, dar la anul...
1: Stăm bine 0%. Dom'le, nici nu creștem, dar nici nu scădem.
0: Fii atent, la anul aur curat.
1: Bun.
0: Am putea înregistra o creștere de 1,7%.
1: Iată o veste bună.
0: Ne amăgește Banca Mondială în cel mai recent raport global economic citat de Ziarul Financiar.
1: La vremuri grele, investitorii cumpără aur. Asta fac acum multe state care vor să se pună la adăpost de intemperii sub cupole aurite. Colegul nostru, Cristian Curte, detaliază acest aspect.
2: De obicei, când plouă și e furtună în economie, investitorii își deschid larg umbrelele de aur. Adică încep să cumpere acest metal prețios pentru că el și lichiditățile sunt un fel de barcă bună de trecut furtuna. Asta pentru că în crize bursele pot să scadă, dar aurul de obicei crește. Desigur, mai sunt și așa numitele monede de refugiu, cum e francul elvețian, dar și altele. Însă, în general, în crize aurul e la putere. Mai puțin

obișnuită e o astfel de mișcare din partea băncilor centrale. Ele au oricum aur și cumpără, iar comportamentul lor nu e unul al unui investitor obișnuit. Cu toate acestea, în ultima vreme, anumite bănci centrale au cumpărat masiv aur. Există mai multe explicații pentru acest lucru. În primul rând, lumea a devenit mai turbulentă, iar băncile centrale vor o ancoră sigură. În al doilea rând, există o tendință să-ți aduci acasă aurul pentru că, nu-i așa, între țări s-a instalat neîncrederea. Și dacă tot repatriezi rezerva de aur, nu mai bine mai cumperi și niște lingouri în plus. În al treilea rând, există o tendință de diversificare față de dolar și, foarte important, față de obligațiunile de trezorerie americane. Moneda americană rămâne sigură, dar unii bancheri centrali se gândesc că nu strică să pui ouăle în mai multe coșuri. Că cine știe ce mai trece prin cap lui Trump sau cine știe cum se termină războaiele lui comerciale, iar tu rămâi cu dolari mai puțin valoroși decât înainte sau cu bonduri de trezorerie americane care nu mai valorează cât te-ai fi așteptat. Așa că, scrie ziarul financiar, băncile centrale au cumpărat doar în primele 3 luni ale acestui an numai puțin de 250 de tone de aur. Și dacă o țin tot așa, vor încheia anul cu 900. În top achiziții sunt 3 țări, China, Polonia și India. Nu mă surprinde prima și nici ultima, ci Polonia.

6:28, informațiile meteo ale orei. Sunt 12 grade la Suceava, 18 grade la Iași, 15 la Bacău, 14 grade la Miercurea Ciuc și la Târgu Mureș.

0: 15 grade în vestul țării la Oradea, 14 la Arad și Timișoara, 17 grade la Râmnicu-Vâlcea, 15 la Brașov, 19 la București și la Focșani, 19 grade sunt și pe litoral. Dacă ieri am avut parte de vreme de vară autentică, astăzi scoatem din nou umbrela din bagajul de sezon. Ziua aduce temperaturi mai scăzute și un aer ceva mai răcoros, mai ales în sudul și estul țării. În jumătatea estică a României, norii își vor face simțită prezența încă de la primele ore, iar pe parcursul zilei sunt așteptate averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Pe alocuri, ploile pot fi abundente, în special în Muntenia și Dobrogea, unde se pot acumula cantități importante de apă într-un timp scurt. Izolat nu sunt excluse grindina și vijeliile. În vestul țării vremea va fi ceva mai liniștită, cu perioade însorite și doar câteva ploi trecătoare. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 16 și 26 de grade, așa că diferențele de la o regiune la alta vor fi destul de mari. În capitală, ziua vine cu o schimbare evidentă de peisaj, se răcește semnificativ, plouă deja la această oră, iar după amiaza și seara avem în continuare ploi tunete și rafale de vânt. Temperatura maximă va ajunge la 22 de grade. Pe scurt, o zi în care vremea ne amintește că vara mai are și momente capricioase, așa că înainte să plecați de acasă, luați cu voi și umbrela, s-ar putea să vă fie mai utilă decât ochelarii de soare.
1: Între timp, la campionatul mondial, Coreea a egalat Cehia, este 1-1, o pauză de hidratare acum băieții. Vă spun din trafic că duminică, 14 iunie, deci poimâine, în București traficul va fi restricționat pe Chiselef între Arcul de Triumf și Victoriei și pe Calea Victoriei între Piața Victoriei și strada Câmpineanu pentru buna desfășurare a evenimentului sportiv Run for Heroes 2026. Ca atare, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov va modifica 12 linii din aceste zone, respectiv liniile 86, 97, 100, 122, 137, 168, 203, 205, 226, 311, 368 și linia 381.
2: Radio România Actualități.

0: Is the Rain de la Billy Myers, 6:33, o investiție importantă, cam de vreo 20 de milioane de euro, intră într-o nouă etapă în Ialomița, însă vine cu provocări pentru mii de locuitori, începând cu 19 iunie, podurile peste râul Ialomița de la Țăndărei și Bucu vor fi închise complet circulației pentru lucrări de reabilitare care se vor desfășura pe parcursul următoarelor 10 luni. Cei mai afectați vor fi locuitorii din mai multe comune din estul județului, nevoiți să parcurgă rute ocolitoare de peste 20 de kilometri pentru a ajunge la locul de muncă, la școală sau pentru desfășurarea activităților economice de zi cu zi.
1: Autoritățile județene au propus soluții temporare pentru gestionarea traficului, însă acestea sunt considerate de mulți drept măsuri de compromis până la finalizarea investiției. Despre impactul lucrărilor, variantele de ocolire și reacțiile oamenilor din zonă, aflăm acum de la colega noastră Clementina Tudor, care a pregătit un reportaj pe această temă.
2: Cele două poduri peste râul Ialomița de la Țăndărei și Bucu au primit finanțare prin ADR Sud-Muntenia și presupun lucrări ample de reabilitare în termene relativ scurte, dar care afectează activitățile curente din zonă, chiar dacă există rute alternative, după cum precizează comisarul șef de poliție Mihai Dobre.
3: Traficul rutier va fi deviat pentru poduri peste râul Ialomița din Bucu. DJ213 Țăndărei, DN2A Bucu, DN2A Slupuzia, DN2A Bora, DJ201 Mărculești, iar pentru podul peste râul Ialomița din Țăndărei, DN2A Țăndărei, DN2A Ograda, DN2A Bucu, DN2A Slupuzia, DN2A Bora, DJ201 Mărculești, DJ201 Sudiți, DJ212 Săveni.
2: Soluția tehnică pentru podul de la Țăndărei a fost de dărâmare și refacere completă, precizează președintele Consiliului Județean Ialomița, Marian Pavel.
4: La Țăndărei se va construi un pod nou. Finanțarea este pe reparare. Nu se repară, se construiește un pod nou. Podul acela nu poate să mai funcționeze. Până pe 19 va fi deschis podul de la Bucu. După aceea vom avea ruta alternativă pentru copiii care fac naveta la Țăndărei. Încă suntem în discuții dacă transferarea se va face pietonal, de adus cu microbusul sau cu autobuzul până la baza podului unde se organizează și se va amenaja o parcare. Trecerea se va efectua pietonal până la instituția de învățământ, cred că mai sunt 500 de metri până la liceu.
2: Constructorul Gabriel Iancu spune că pe toată durata șantierului se va construi un drum direct în albia râului, pe care îl vor folosi pentru ridicarea noului pod.
4: În maxim o lună de zile va fi construit un drum în albia râului, un drum de șantier făcut pentru organizarea lui de șantier, un drum care va putea fi folosit pentru situațiile de urgență.
2: În condițiile date, serviciile de urgență pentru locuitorii din Sudiți, Săven, Platonești, Movila și satele aparținătoare, asigurate de stațiile de ambulanță și pompieri Țăndărei, vor fi repartizate către stațiile din Slobozia și Fetești, menționează Liliana Magdalena Ghiță, managerul ambulanței Ialomița.
5: Timpii de ajungere la caz, firește, vor fi mai mari, cu 10-15 minute. De aceea o să trebuie astăzi să înțeleagă pacienții aparținătorii faptul că ambulanța nu o să mai vină în 5 minute, în 10 minute, în 15 minute, dar noi vom prioritiza aceste apeluri având în vedere că distanța practic s-a dublat.
2: Dacă podul de la Bucu rămâne deschis până pe 19 iunie, cel de la Țăndărei a fost deja dărâmat. Problema cea mai mare este pentru navetiști, care fie vor face un ocol de 20 de kilometri dus întors prin Slobozia pentru a ajunge din comunele Sudiți, Săven, Platonești și Movila la Țăndărei, fie vor traversa pietonal râul Ialomița pe drumul făcut de constructor în apă, cu rezerva unor riscuri neprevăzute.
6: Bună dimineața, România, la Radio România Actualități.

0: I Will Survive, Gloria Gaynor, 6 și 39 de minute.
1: România cu ochii în patru.
2: La 6 și 40 de minute pornim în țară să aflăm ce se întâmplă în acest sfârșit de săptămână. Ajungem mai întâi în județul Gorj, unde sănătatea este în prim plan. Caravana Sănătății Plămânilor sosește în mai multe localități și oferă investigații gratuite pentru depistarea afecțiunilor pulmonare, inclusiv a tuberculozei. Mai multe detalii ne oferă colegul nostru Răzvan Stoichițoiu. Bună dimineața!
3: Bună dimineața, bun găsit tuturor! Într-adevăr, Caravana Sănătății Plămânilor a ajuns și în Gorj și oferă investigații medicale gratuite pentru depistarea afecțiunilor pulmonare. Proiectul este derulat de Institutul de Pneumologie Marius Nasta, în parteneriat cu Institutul Național de Sănătate Publică, Romanian Angel Appeal și Fundația Centrul pentru Politici și Servicii de Sănătate, fiind cofinanțat din Fondul Social European Plus prin programul Sănătate 2021-2027. Unitatea medicală mobilă va ajunge în total în 20 de comunități din județul Gorj, unde persoanele cu vârsta de peste 18 ani vor putea beneficia de radiografii pulmonare gratuite, realizate rapid și în condiții de siguranță. Prima oprire a fost în comuna Văgiulești în data de 3 iunie, iar ultima în localitatea Crușeț în 29 și 30 iulie. Pentru efectuarea investigațiilor, participanții sunt rugați să se prezinte cu actul de identitate. Autoritățile locale îi încurajează pe cetățeni să profite de această oportunitate de evaluare gratuită a stării de sănătate, contribuind astfel la depistarea precoce și tratarea eficientă a eventualelor probleme respiratorii. Cam atât de aici din Gorj, o zi excelentă tuturor. Bine.
0: Mulțumim, gorjene! Mergem în Bistrița, Năsăud, nouă, să vedem ce e la Băi, la Figa. Cristiana Sabău, ce se întâmplă? Povestește-ne! Bună dimineața!
4: Bună dimineața, bine v-am găsit! Băile Figa de lângă orașul Becnean, cunoscute pentru apele lor sărate și nămolul binefăcător, își deschid astăzi oficial porțile pentru noul sezon estival. Este adevărat că într-o zi cu ploaie, dar nicio grijă pentru cei care vin să-și petreacă sfârșitul de săptămână aici. În centrul sale găsesc piscine interioare, bazine cu apă sărată, zone de relaxare, sală de fitness și de bowling. De asemenea, astăzi se deschide și un centru nou de terapii saline, unde se vor face împachetări cu nămol, saună, terapii cu aerosol salin, dar și exerciții într-un bazin cu apă sărată filtrată. Este cea mai nouă investiție de la Băile Figa, care netezește drumul acestui loc minunat, de la stațiune de interes local la stațiune balneoclimaterică. De săptămâna viitoare, vremea redevine frumoasă, numai bună pentru plajă și baie, așa că turiștii se vor putea bucura de toate facilitățile exterioare, de la bazinele de not, la râul Leneș, tobogane sau locul de joacă pentru copii. Administrația a făcut reparații și igienizări, a extins zona de plajă, iar o parte dintre suprafețele cu pietriș le-a înlocuit cu covoare sintetice pentru ca turiștii să se bucure.

0: de mai mult confort. Piscinele exterioare au trecut prin lucrări de reabilitare, au fost revopsite, zona de alimentație publică este și ea modernizată, iar spațiile verzi arată impecabil. Vestea bună este că tarifele au rămas la fel ca și anul trecut. Accesul în stațiune costă 30 de lei în timpul săptămânii și 50 de lei în weekend. În plus, turiștii nu trebuie să plătească nimic pentru șezlonguri și nici pentru parcare. Pensionarii și grupurile de elevi au acces gratuit, iar în anumite intervale orare, intrarea este liberă pentru toți vizitatorii. Pentru perioada următoare se pregătesc noi investiții, cum ar fi amenajarea unor piscine Infinity, dar și crearea unei zone speciale de distracție pentru copii cu carusele și mașinuțe. În sezonul trecut și-au petrecut concediul la Băile Figa peste 200.000 de turiști care s-au cazat în vile, pensiuni și case de vacanță construite chiar lângă parcul balnear. Dacă nu v-ați făcut alte planuri de vacanță, vă așteptăm și pe dumneavoastră să descoperiți una dintre cele mai căutate stațiuni din Transilvania pentru raportul foarte bun calitate-preț. Atât de aici.
1: Mulțumim, Cristiana Savău. La Oradea începe unul dintre cele mai elegante evenimente culturale ale verii, Festivalul Internațional Sounds of Oradea. Timp de 3 zile, orașul devine o adevărată scenă culturală europeană. Cu informații vine Stelian Radu Cacuci.
2: Bună dimineața, bun găsit! 3 seri, 3 concerte și artiști apreciați pe marile scene ale lumii. Festivalul Internațional Sounds of Oradea începe astăzi, iar prima întâlnire cu publicul este de la ora 20:30 la Filarmonica de Stat, cu spectacolul O seară de operetă vieneză. Orchestra va fi condusă de dirijorul catalan David Jiménez Carreras, alături de soliștii Martina Zadro și Rafał Bartminski. Ediția a 5-a a festivalului continuă mâine în cetatea medievală cu un concert dedicat muzicii lui Ennio Morricone și se încheie duminică la Teatrul Regina Maria cu recitalul pianistei Gabriela Montero, recunoscută pentru genialele sale improvizații. Sounds of Oradea propune și în acest an un program care reunește opereta, repertoriul clasic și muzica de film.
3: Mulțumim, Radu Mami! Dacă vă plac obiectele cu poveste, hai să facem o oprire la Slatina pentru Zestrea de acolo din centru vechi. Ce găsim, Laura Stoican? Bănuiesc că ce nu găsim? Bună dimineața! Laura Stoican! Laura Stoican! Gata, te auzim. Acum te auzim. Bună dimineața!
4: Bună dimineața! Spuneam că slătinenii și iubitorii de obiecte cu istorie sunt invitați mâine, 13 iunie, în centrul vechi al municipiului Slatina, la o nouă ediție a evenimentului Zestrea Slatinei, o manifestare dedicată pasionaților de antichități, obiecte vintage, produse handmade și lucruri deosebite. Zestrea Slatinei este un târg de obiecte care spun povești care de care mai interesante. Este practic o întâlnire a generațiilor, un târg care readuce farmecul de altă dată în inima orașului. Prin acest eveniment, care are loc mâine, organizatorii își propun să transforme centrul vechi al orașului într-un spațiu plin de farmec, unde fiecare obiect are un trecut, iar fiecare vizitator contribuie la scrierea unui nou capitol din istoria locului.
3: Da, să ne plimbăm pe acolo și să ne imaginăm că suntem undeva într-un oraș european. Exact asta cred că doresc autoritățile din Slatina.
4: Da, evenimentul aduce împreună comercianți, colecționari și meșteșugari, dar și oameni care apreciază frumusețea lucrurilor autentice și emoția descoperirii unor adevărate comori. Organizatorii spun că sunt bineveniți atât comercianții de antichități, obiecte vintage și alte piese speciale, cât și toți cei care iubesc să răscolească printre amintiri și obiecte încărcate de istorie. Trebuie să mai spun că participarea este gratuită atât pentru expozanți, cât și pentru vizitatori, ceea ce oferă tuturor oportunitatea de a lua parte la această experiență culturală și comunitară. Prin urmare, organizatorii îi invită pe toți cei interesați să contribuie la revitalizarea zonei istorice a orașului, să susțină spiritul comunității locale.
1: Laura Stoican, mulțumim! Continuăm ediția într-un decor cu totul aparte. Astăzi matinalul este transmis din inima Deltei Dunării, unul dintre cele mai spectaculoase și mai valoroase locuri din România, acolo unde natura își urmează propriul ritm, iar începutul de zi are un farmec aparte. Colegii noștri Daniela Petrican și Cătălin Cârnu sunt la fața locului și ne aduc atmosfera din Deltă, dar și cele mai interesante informații despre viața din această zonă unică a Europei. Găsim acum în direct și aflăm cum arată această dimineață în Delta Dunării. Daniela, Cătălin.

0: bună dimineața!
1: Bună dimineața!
2: Dar bună, bună să ne fie tuturor dimineața! Soarele tocmai ce s-a ițit pe cer, am avut parte de un răsărit minunat, un răsărit pe care ne-am dorit să-l vedeți cu toții, dacă nu măcar să vi-l povestim noi.
3: Norocoșilor, aici plouă și tună și fulgeră.
1: Serios, să știi că de vreme ne-a fost și nouă puțin teamă ieri când am venit, pentru că așa arătau prognozele, că în această dimineață o să ne cam plouă, dar nu, este soare, este frumos, este numai o vreme numai bună de a face o ediție specială, de a realiza o ediție specială afară, aici, pe terasă, la complexul Lebăda, în Delta Dunării.
0: Ce frumos!
2: Ioane, dragă, să nu vă fie teamă, revenim luni și va veni și soarele la București, să știți. În spatele nostru curge Dunărea, la vreo 2 metri.
1: Bărcuțele au început să meargă.
0: Lansetele sunt în apă?
2: Nu sunt în apă pentru că nu avem nadă, nu avem momeală și dacă mă uit așa în dreapta mea, observ că Sulina se zărește undeva departe, în stânga Partemizei, Danielei, Matineței, găsim și municipiul Tulcea. Cert este că am ajuns chiar aici, în inima Deltei, după ce în urmă cu vreo 3 ani am deschis sezonul cu o ediție specială de pe faleza Ivan Pațaichin din Tulcea, să descoperim ce se mai întâmplă într-un loc de o frumusețe aparte, dar și cu multe griji și nevoi. Vom vorbi evident despre ce înseamnă cultura, educația, tradiția, mai cu seamă, ce înseamnă turismul într-o perioadă în care, din fericire, cred că noi cu asta ar fi trebuit să începem, nu a sosit până acum niciun mesaj ro-alert.
1: Da, și vom afla, cu alte cuvinte, vom vorbi despre prezentul Deltei, dar și despre viitorul ei.
2: Da, și vă promitem încă de pe acum câteva fotografii așa de efect, mai ales că matinalii sunt siguri și ar dori să revină aici în Delta Dunării sau dacă nu au ajuns niciodată să o facă, pentru că rămâne într-adevăr un loc senzațional despre care marele Jacques-Yves Cousteau spunea că este unic nu doar în Europa, ci în întreaga lume.
3: Matinal Radio România Actualități cu Daniela Petrican și Cătălin Cârnu, azi din Delta Dunării, abia așteptăm să-i auzim, deocamdată este 7 fără 10, România cu ochii în 4 se încheie aici, mulțumim regiei de emisie, Adriana Anica Dragoșan, cu bună dimineața, România continuă!
4: Bună dimineața, România, cu Ion Marinescu și Dragoș Stoica, la Radio România Actualități.

0: Teo Roz și Charm sau Charm, Doamne ferește, Doamne ferește cum e. Coreea aproape să învingă Cehia cu 2-1 la campionatul mondial de fotbal, mai sunt câteva minute, iar noi, tip-til, am ajuns la o rubrică din ce în ce mai îndrăgită.
1: Cuvântul sau expresia zilei vin de la Oro, de Lolaru, sinonimele lui ne arată cât de jucăușă și inventivă poate fi limba română.
2: În liceu era un obicei să fii de serviciu. Făceam pe rând acest serviciu, elevul de serviciu. În fișa postului trebuia să uzi buretele, să ștergi tabla neagră de tibișir. De asemenea, trebuia să te asiguri că era o cutie cu tibișir la tablă. Tibișir vine din turcă și înseamnă cretă. Care e legătura dintre cretă și expresia a ajunge la tibișir? A ajunge la tibișir înseamnă să rămâi fără bani atunci când joci cărți. Cel care rămânea fără bani era însemnat cu creta pe o tablă. Eu unul nu prea joc cărți, dar știu că în fiecare an, spre sfârșitul lunii decembrie, zisă și luna cadourilor, ajung la tibișir, să zicem. Voi cum stați?
1: Oro de Lolaru a fost, vă mulțumim că ați fost alături de noi în această dimineață, 7 minute până la radiojurnalul orei 7, după care matinal din Delta Dunării, aici la Radio România Actualități.
0: Mulțumim pentru mesaje, Dragoș Stoica, Ion Marinescu suntem noi, să aveți o zi plină de inspirație!

0: de la prima deschidere. Lizic, pentru ochi uscați și obosiți.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
4: Radio România Actualități, Liga Profesionistă de Fotbal și Federația Română de Fotbal vă prezintă în transmisiuni directe meciurile echipei naționale, cele din cupele europene, Liga 1, Cupa și Supercupa României. Urmăriți așadar fotbal minut cu minut.
3: Matinal, cea mai ascultată emisiune de radio din România. Totul aici, de luni până vineri, imediat după radiojurnalul orei 7, la Radio România Actualități. Aici, București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 7.
5: Bună dimineața, sunt Ciprian Sasu, ascultați radiojurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Banca Mondială revizuiește în scădere previziunile privind avansul economiei românești, care ar urma să înregistreze anul acesta creștere zero. Premierul desemnat Eugen Tomac anunță că merge mai departe cu constituirea guvernului chiar după refuzul PNL de a susține învestirea cabinetului său. Statele Unite au încheiat războiul cu Iranul, iar o mare înțelegere va fi parafată în curând în Europa, anunță președintele Donald Trump. La noi, vreme instabilă astăzi în jumătatea de est a țării și temperaturi în scădere, 26 de grade maxima termică. Acum la București sunt 20 de grade. Premierul desemnat Eugen Tomac va continua demersul de constituire a noului guvern și intenționează ca până duminică să prezinte programul de guvernare și lista de miniștri. Asta se întâmplă în pofida semnalelor venite de la partide care refuză să susțină învestirea unui cabinet tehnocrat. Primul răspuns tranșant a venit de la PNL, care a decis în unanimitate că parlamentarii săi nu vor vota guvernul Tomac. USR va lua o decizie oficială în această după-amiază, iar PSD își condiționează susținerea de anularea măsurilor de austeritate. Nici din partea UDMR nu vin mesaje de sprijin, iar o decizie clară va fi luată zilele viitoare. O sinteză de Amalia Bojescu.
6: Conducerea extinsă a PNL a hotărât ca parlamentarii liberali să stea în bănci și să nu voteze cabinetul tehnocrat propus de premierul desemnat Eugen Tomac săptămâna viitoare. Președintele PNL Ilie Bolojan declara că un guvern tehnocrat este mai slab decât unul minoritar și nu are șanse de supraviețuire.
7: PNL a luat decizia să nu susțină investirea acestui guvern. Dat fiind situația în care avem un guvern fără o susținere politică explicită, deci fără o susținere parlamentară explicită, acest guvern nu are puterea să continue reformele necesare pentru România și deci nu este o soluție guvernamentală în momentul de față. Un guvern fără susținere politică nu poate spera decât la supraviețuire.
6: În opinia lui Ilie Bolojan, din perspectivă politică, un astfel de executiv este o formulă de paravan pentru a scuti PSD de răspunderea pe care o are față de situația în care s-a ajuns. PSD îl acuză pe premierul interimar Ilie Bolojan că blochează toată România pentru că a pierdut puterea și afirmă că se poate și fără PNL, care pune interesul de partid mai presus de cel național. Cei care cereau responsabilitate pentru ca țara să nu ajungă pe mâna extremiștilor se țin acum legați cu lanțurile de putere. PSD își condiționează susținerea de anularea măsurilor de austeritate, modificări în privința TVA și taxării muncii. Pe de altă parte, USR și UDMR nu cred în formula unui guvern tehnocrat. Cele două formațiuni așteaptă propunerile premierului desemnat Eugen Tomac, după care vor lua o decizie în forurile de conducere.
5: Legea salarizării unitare generează discuții aprinse în spațiul public. Ministrul interimar al muncii Dragoș Păslaru

0: reclamă o campanie coordonată de dezinformare și de asigurări că salariile bugetarilor nu vor scădea. Deși admite că există nemulțumiri în mai multe sectoare, ministrul Muncii susține că pentru angajații din sănătate s-a găsit deja o soluție în guvern, iar proiectul are ca scop tocmai echitatea în sistem. De cealaltă parte, opoziția critică dur documentul. Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, afirmă că legea, în varianta actuală, face mai mult rău decât bine și apreciază că proiectul nu va trece de votul Parlamentului. Diana Surdu relatează.
1: Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pâslaru, a transmis într-o sesiune live pe Facebook dedicată răspunsurilor la întrebările privind legea salarizării unice, că a terminat documentarea unei campanii de creat panică și de dezinformare legată de legea salarizării unitare. El a precizat că sunt peste 50 de site-uri care într-un mod coordonat încercau să inducă panică, că scad salariile bugetarilor și că lucrurile vor merge rău pentru cei din sectorul public.
2: Ceea ce încercăm să facem este să aducem mai multă echitate în sistem, să ne asigurăm că avem acest principiu al protecției salariale foarte clar menționat și în același timp să fim siguri că nu cheltuim mai mult decât ne permitem. Și pentru asta a fost calculată această anvelopă financiară de 8 miliarde de lei pe care îi avem la dispoziție pentru implementare.
1: Ministrul Pâslaru reafirmă că niciun salariu aflat în plată în sectorul public nu va scădea prin noua lege a salarizării și nicio pensie nu va fi diminuată. Precizările vin în contextul protestelor și reacțiilor venite din partea sindicatelor, dar și al criticilor privind posibile scăderi de venituri. Dragoș Pâslaru a explicat care sunt avantajele adoptării acestei legi, pentru care avem și o condiționare legată de PNRR.
2: Dacă am reușit să adoptăm această reformă acum prin contextul PNRR, am avea 5 ani de zile. Până în 2031 am avea siguranța că nu ar fi inversate măsurile. Cumva dacă cineva ar vrea să schimbe legea în ăștia 5 ani, ar fi o penalitate de sute de milioane de euro și, evident, politicienii poate s-ar mai gândi de câteva ori înainte.
1: Ministrul a admis că sunt probleme atât pe tot cadrul, cât și în fiecare dintre familiile ocupaționale în parte. În ceea ce privește sănătatea, el a declarat că s-a ajuns la un acord cu Ministerul Sănătății și că în cazul gărzilor și sporurilor de weekend și a specialităților care nu au fost discutate, se va rezolva printr-o hotărâre de guvern. Demnitarul a vorbit și de prima de performanță, care va fi acordată gradual între 10 și 20% din salariu, primă pentru care trebuie prevăzute norme.
0: Aproximativ 1000 de angajați ai serviciilor de ambulanță din țară au protestat în București, nemulțumiți de prevederile proiectului de lege privind salarizarea unitară. La rândul lor, sindicatele din educație au anunțat că vor organiza miercuri un meeting și un marș de protest. Vicepreședintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, George Purcaru.
3: Nu cerem altceva decât să respecte negocierea făcută în 2024 și poziționarea corectă a educației într-o grilă de salarizare, respectând ordonanța 57 cu care s-a încheiat greva, în care spune foarte clar că profesorul debutant trebuie să plece de la salariul mediu brut pe economie. Am pierdut și gradația de merit, dar și diminuarea sporului de zonă izolată. Toate acestea nu fac altceva decât să ne determine să apelăm la toate formele de protest pe care le avem la îndemână.
0: Întrebat dacă seria de proteste ar putea afecta încheierea anului școlar, George Purcaru a spus că orice este posibil în funcție de discuțiile pe care sindicaliștii le vor avea la Ministerul Muncii. Banca Mondială a revizuit în scădere previziunile privind avansul economiei românești, care ar urma să înregistreze anul acesta o creștere zero față de un avans de 1,3% prognozat în ianuarie. Conform celui mai recent raport al Băncii Mondiale publicat ieri, expansiunea PIB-ului României ar urma să fie de 1,7% anul viitor și de 2% în 2028. Din ianuarie, cele mai semnificative înrăutățiri ale previziunilor au fost în România, Turcia, Republica Moldova și Ucraina, determinate în principal de șocul prețului materiilor prime, se arată în raportul citat. Potrivit Băncii Mondiale, deficitele fiscale ar urma să rămână ridicate în următorii 2 ani din cauza cheltuielilor prevăzute în domeniul apărării și măsurilor temporare economice, cum ar fi subvențiile interne și măsurile de control al prețurilor pentru a atenua impactul prețurilor mai ridicate la energie. Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități. Este ora 7:08. Mai bine de 3/4 din țară se află până la ora 10 sub avertizări de vreme rea. Un cod portocaliu și unul galben vizează aproape toată țara, mai puțin extremitatea vestică și cea sud-estică. Diana Giurgiu de la Administrația Națională de Meteorologie.
4: sub incidența unui cod portocaliu, rămân bună parte din zona de munte, precum și județele limitrofe zonei montane din nordul Olteniei, al Munteniei, vestul Moldovei și al Transilvaniei. Nu este exclus ca în funcție de modul în care evoluează situația pe arii restrânse, localități din anumite județe, să se emită coduri de tip Nowcasting, atât cod galben cât și portocaliu, dar și roșu, după cum a impus situația în momentul în care avem aceste furtuni de vară ce traversează anumite areale odată cu trecerea lor și valorile de temperatură scad.
0: După ora 10 va deveni activ un alt cod galben valabil pentru 12 județe din sud-estul țării, dar și pentru București. Vor fi în continuare ploi însemnate, însoțite de descărcări electrice. În cea mai mare parte a țării sunt active și avertizări de inundații. Este cod portocaliu până la ora 12 și un cod galben valabil până diseară la miezul nopții. Ieri la Ministerul Mediului a fost convocat Comitetul Ministerial pentru Situații de Urgență. Au fost date dispoziții de pregolire a acumulărilor din zonele vizate de codul portocaliu, iar acumulările Măneciu și Paltinu sunt atent monitorizate. Deschiderea Transfăgărășanului, programată pentru ora 9, va fi amânată câteva ore din cauza codului portocaliu de ploi torențiale activ în zonă până la ora 10. După expirarea avertizării, se va face o nouă revizie tehnică pe Transfăgărășan pentru îndepărtarea de pe carosabil a eventualelor aluviuni desprinse de pe versanți. Apoi, dacă starea drumului o va permite, circulația va fi deschisă începând cu ora 12, a scris într-o postare pe Facebook directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol. Toți românii care au semnalat că au fost victime ale unor incidente violente pe fondul protestelor din Belfast, în Irlanda de Nord, sunt în siguranță. Potrivit Ministerului Român de Externe, ei au primit sprijin din partea poliției locale sau a unor rude ori prieteni și au fost relocați temporar. MAE a gestionat solicitări de asistență consulară care au vizat un număr total de 20 de cetățeni români, dintre care 13 adulți și 7 minori, plus un cetățean al Uniunii Europene, membru de familie al unui român. Instituția mai precizează că a acordat asistență consulară românilor care au cerut să revină în țară și care nu aveau documente de călătorie valabile. Amintim că locuințele a 3 familii de români au fost vandalizate în timpul violențelor din Belfast de marți noapte pe fondul protestelor anti-imigrație. Președintele american Donald Trump a declarat că Statele Unite au încheiat războiul cu Iranul, anunțând o mare înțelegere care va rezolva conflictul și va redeschide strâmtoarea Ormuz. Președintele SUA a mai spus că liderul suprem iranian Mojtaba Khamenei a validat acordul care va fi semnat de vicepreședintele J.D. Vance în Europa în următoarele zile. În ciuda declarației lui Trump, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Iranului a declarat că țara sa nu a ajuns încă la o decizie finală cu privire la vreun acord. Anterior anunțului, Trump ordonase anularea unor atacuri aeriene asupra Iranului, scrie agenția Reuters. Premierul Giorgia Meloni a anunțat creșterea cheltuielilor pentru apărare ale Italiei pe fondul pregătirii unei reforme majore a forțelor sale armate. Noile măsuri vizează creșterea personalului militar cu 40.000 de oameni până în 2033, dar și introducerea unui sistem național de rezerviști. De la Roma, Elena Postelnicu relatează.
5: Italia se va prezenta la summitul NATO cu 2,8% din produsul intern brut alocat apărării, a anunțat premierul Giorgia Meloni în cele două camere ale Parlamentului de la Roma, în cadrul comunicărilor în perspectiva Consiliului Uniunii Europene. Suntem gata să ne asumăm responsabilitățile. Apărarea este importantă, dar protejarea familiilor și a întreprinderilor italiene de criza actuală este la fel de importantă. Sunt două priorități interconectate. Explicat șefa executivului, completând că fără securitate, energia ar ajunge să coste din ce în ce mai mult, iar fără energie nu ar mai rămâne nimic de apărat cu armele. Totodată, Meloni a mai subliniat că depășirea obiectivului stabilit de Alianța Atlantică pentru 2026 s-a datorat și unei creșteri de 0,71%. Un succes, a explicat premierul, garantat în special de cheltuielile legate de securitatea pe teritoriul propriu. Conform acordurilor NATO, până în 2035, membrii alianței vor trebui să investească cel puțin 5% din produsul intern brut, care va fi împărțit în 3,5% pentru apărare și 1,5% pentru

0: infrastructuri critice și securitate cibernetică.
1: La Paris are loc astăzi o reuniune internațională a societății civile dedicată soluției celor două state pentru rezolvarea conflictului israeliano-palestinian. Daniela Coman transmite.
2: Evenimentul este organizat la inițiativa coaliției It's Time, a sosit timpul, o alianță de 80 de organizații neguvernamentale ce militează împreună pentru a pune capăt conflictului israeliano-palestinian printr-un acord politic care să le garanteze ambelor popoare dreptul la autodeterminare, la o viață în pace și siguranță. Într-un mesaj video adresat membrilor acestei coaliții reuniți la Tel Aviv la sfârșitul lunii aprilie, ministrul francez de externe Jean-Noël Barrot s-a oferit să fie gazda unei conferințe internaționale privind soluția două state, Israel și Palestina. Franța va găzdui o conferință internațională astfel încât societățile civile israeliană și palestiniană să-și poată face auzită vocea. Franța este și va rămâne alături de dumneavoastră pentru a vă sprijini eforturile, pentru a promova o viziune clară, aceea a două popoare recunoscute și respectate în drepturile lor, trăind împreună în pace și securitate. Pe lângă reprezentanții ai societății civile, ministrul Jean-Noël Barrot a invitat mai mulți dintre omologii săi la Paris, unde va fi propus un plan de pace cu mai multe etape, va fi definitivat un calendar diplomatic pentru promovarea soluției două state, vor fi abordate aspecte financiare pentru susținerea acțiunilor societății civile israeliană și palestiniană.
1: Vreme instabilă astăzi în jumătatea de est a țării, cu ploi torențiale, descărcări electrice, vânt și posibil vijelii și căderi de grindină. În restul țării cer variabil, dar și acolo poate fi vreme instabilă. Temperaturile maxime sunt în scădere astăzi, mai ales în sud și în est, și nu vor depăși 26 de grade. La această oră în țară se înregistrează 12 grade la Cluj-Napoca, 16 la Iași, 14 la Timișoara și Craiova și 20 la Constanța. Vreme instabilă și înrăcire la București, vor fi perioade cu averse și descărcări electrice și o maximă de 21-22 de grade. Sunt 20 de grade acum în capitală și 753 de milimetri, coloană de mercur, presiune atmosferică. Și sport acum cu Catrinel Oprișiu.
3: Bună dimineața! La Cupa Mondială de Fotbal, Coreea de Sud a învins Cehia cu 2-1 în al doilea meci din grupa A. Cehii au deschis scorul în minutul 59 prin Krejci. Asiaticii au întors rezultatul cu două goluri marcate de Imbeon în minutul 67 și Hyun-Gyu în minutul 80. Tot în grupa A, în meciul de deschidere de la turneul final, Mexic a învins aseară Africa de Sud cu 2-0. Julian Quiñones a marcat primul gol al competiției în minutul 9, în timp ce Raul Jimenez, atacantul echipei Fulham, a închis tabela. Cupa Mondială continuă astăzi cu meciul de seară de la ora 22 la Toronto între Canada și Bosnia-Herzegovina, primul din grupa B. În faza 16-milor de final avansează primele două clasate din cele 12 grupe și cel mai bune 8 locuri 3. La campionatele europene de caiac canoe din Portugalia, Ilie Sprâncean și Oleg Nuță s-au calificat direct în finala A a probei de canoe dublu masculin pe 500 de metri. Cei doi români s-au clasat pe locul al doilea în prima serie de calificări, fiind cronometrați cu timpul de 1 minut 43 de secunde, 429 de mii. Sprâncean și Nuță au fost devansați de rușii Zahar Petrov și Ivan Stil. În turneul de tenis WTA 500 de la Queens, ploaia a decalat programul optimilor de finală. Pe iarba londoneză, Sorana Cârstea va juca de la ora 14.30 cu Emma Răducanu, locul 42 WTA, în timp ce Jacqueline Cristian o va avea adversară tot astăzi, dar de la ora 13, pe Katie Boulter din Marea Britanie, numărul 73 în lume. La turneul de 250 de puncte de la Hertogenbosch, Gabriela Ruse joacă după ora 12 în faza sferturilor de finală, împotriva cehoaicei Barbara Krejcikova, a opta favorită. Naționala de volei masculină a României joacă astăzi de la ora 19 la Mioveni cu Azerbaidjan în primul meci al turneului din Liga Europeană. Echipa noastră va juca apoi cu Spania, duminică, tot la Mioveni. La rândul său, naționala feminină de volei a României va juca la Blaj în Liga Europeană, astăzi de la ora 16.30 cu Albania și pe 14 iunie cu Muntenegru. Federația Română de Basket a anunțat lotul României pentru ultimele două meciuri din grupa B a calificărilor europene la World Cup 2027, cu meciuri în 2 iulie la Oradea cu Grecia, respectiv în 5 iulie în deplasare cu Muntenegru. Selecționerul Mihai Silvășan a convocat 16 jucători, între care se află și fundașul

0: campioanei UBT Cluj, Darren Russell, un american naturalizat. Reunirea lotului va avea loc la Oradea în 21 iunie, iar înaintea ultimelor două etape, Grecia este lider cu 7 puncte, urmată de Portugalia și Muntenegru cu câte 6 puncte și România cu 5 puncte. Primele 3 clasate vor avansa în turul secund al calificărilor europene, astfel că meciurile din luna iulie sunt decisive pentru șansele României de a continua cursa către turneul final.
1: Catrina Lopreșiu și știrile din sport încheie radiojurnalul dimineții, nu înainte de a vă reaminti principalele știri pe scurt ale ediției. Banca Mondială a revizuit în scădere previziunile privind avansul economiei românești, care ar urma să înregistreze anul acesta creștere zero. Și premierul desemnat Eugen Tomac anunță că merge mai departe cu constituirea guvernului, chiar după refuzul PNL de a susține învestirea cabinetului său. Ora 7:20 acum. Radiojurnalul se încheie aici. Eu sunt Ciprian Sasu și în numele echipei vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă.
2: Caută și urmărește-ne pe Instagram. Radio Chișinău. Știri în imagini.
3: Familia Diminescu la Radio Chișinău.
4: Bună dimineața, e seara 7:20, Radio Chișinău, ascultați și începem această zi împreună, așa cum o facem de obicei, de luni până vineri și inclusiv în weekend, la matinalul de weekend. Sergiu Scântean sunt, astăzi vom fi împreună până la ora 9 și Raimu Strădălescu este pregătit să vină și să intervină cu un monolog. Astăzi va fi despre răbdare, colțul copiilor, rubrica de la Claudia Iordache. Vine și ea neapărat după ora 7:45. Revista Presei Internaționale, am pregătit-o imediat după prognozele meteorologilor și vă aștept imediat după De Urs cu piesa Avalanșa, cu știri de pe radiochisinau.md și tot în această oră mai ascultăm Sean Baker cu Maloy și Give, de asemenea Pasha Parfeni și Mila Daniel Chuck, vine Five cu piesa Five Verde de Matase. Așadar, rămâneți cu noi, începem această zi.

0: Avalanșa de la de urs, vine și avalanșa de știri, știri pe scurt de pe radiochisinau.md. Vă invit să accesăm împreună și de acolo să aflăm că toate blocurile noi construite sau renovate vor fi echipate cu o infrastructură fizică interioară pentru rețele de fibră optică și cu un punct de acces. Prevederea se regăsește în proiect de lege votat în lectura 2 de Parlament. Detalii pe site-ul nostru. Atenție, vine și o avertizare din partea medicilor specialiști, din partea Ministerului Sănătății, care atenționează populația asupra riscurilor asociate mușcăturilor de căpuș și îndeamnă cetățenii să respecte măsurile de prevenție. Potrivit autorităților, boala limea rămâne cea mai frecventă infecție transmisă prin căpușe în Republica Moldova. Care sunt recomandările specialiștilor pentru a evita mușcăturile de căpușă? Aflați din articolul de pe site-ul nostru. Circa 200 de militari recent încorporați în Armata Națională au depus ieri jurământul militar de credință față de patrie în cadrul unor ceremonii organizate în garnizoanele Chișinău și Cahul. Tot pe site-ul nostru găsiți detalii și despre negocierile asupra unui nou acord pentru dezvoltarea infrastructurii de transport de interes strategic, un acord care urmează să fie semnat dacă se ajunge până la urmă la acest lucru și cu siguranță așa va fi dintre Republica Moldova și România. Trecem și la sport. Cluburile sportive profesioniste vor putea activa ca SRL sau societăți pe acțiuni, potrivit unui proiect de lege adoptat de Parlament în lectura a doua. Totodată, ligile profesioniste de fotbal, care sunt autonome și apolitice, se vor putea constitui și activa sub formă de asociație obștească, societate cu răspândere limitată sau societate pe acțiuni. De asemenea, pe parcursul zilei, nu ezitați să accesați site-ul nostru pentru mai multe informații. Veți găsi cu siguranță și lucruri interesante despre campionatul mondial de fotbal, care, apropo, a început ieri în Statele Unite, Canada și Mexic. Suntem la 7:26. Armează Sean Baker și Maloid, după care revin cu prognozele meteorologilor.
1: Radio Chișinău. Urmărește pagina noastră de Facebook.

Este 7:30, trecem la prognozele meteorologilor care au emis două coduri, unul portocaliu și altul galben de instabilitate atmosferică, așadar pentru zonele vizate de cod portocaliu. Astăzi vor cădea precipitații foarte puternice prin acumulare, se vor înregistra și cantități de apă de la 50 la 79 de litri pe metru pătrat. Iar cei care vor fi sub cod galben vor avea parte de descărcări electrice, izolate, averse puternice de la 15 la 49 de litri pe metru pătrat cu grindă și vijelie în rafale de până la 15-20 de metri pe secundă. La această oră plouă deja în nordul țării la Soroca, unde termometrele indică 15 grade, iar la Fălești și Bălți plouă de asemenea cu descărcări electrice și înverse, iar mercurul din termometre a urcat până la 16 grade, 14 sunt la Briceni, 18 la Călăraș, 17 grade. În acest moment sunt la Dubăsar, Ștefan Vodă, Leova și Comrat, inclusiv la Cahul, 18 se înregistrează la Cea Dulunga și 20 de grade sunt în capitală. Cum spuneam, pe parcursul zilei de astăzi ne pregătim de ploi, undeva mai tare, în altă parte mai puțin, cu vânt din nord-vest, o umiditate relativă aerului de 90%, iar maximele nu vor depăși astăzi, atenție, doar 15 grade se vor înregistra la Briceni, 20 la Călăraș, în timp ce la Căușeni și Cimișlia vor fi 24 și respectiv 21 de grade. 16 grade sunt anunțate pentru Dondușeni, 22 pentru Dubăsar, la Comrat vor fi cel mult 21, la Leova 19, la Rezina, Terenei și Ungheni, maxima termică va fi în jurul la 20 de grade, în zona Unghenului se va opri de fapt la 18, la Soroca se vor înregistra 17 grade și 18 vor fi la Bălți. La Tighina, maxima termică va fi în jurul gradației de 25 de grade, la Cahul 19, la Drochea se vor înregistra 17, la Edineț 16, 26 de grade vor fi la Ștefan Vodă, 23 la Tiraspol și în capitală. Maxima termică va fi de 22 de grade.

0: Antrag și Deana Toader, îți mai amintești. Viața noastră e făcută din amintiri, trăim prin amintiri și este alcătuită uneori și din deciziile pe care le luăm. Este alcătuită viața noastră și din felul în care traversăm momentele mărunte, amparet lipsite de importanță. Iar uneori, tocmai astfel de împrejurări, în ele se vede cel mai bine caracterul unui om și există situații care ne pun la încercare fiecare zi, fără zgomot și fără spectatori, și nu sunt neapărat dramatice aceste încercări, dar oamenii au puterea de a scoate la iveală felul în care privesc dificultățile. Astăzi, Raimu Strădulescu vine cu o vorbă bună despre răbdare.
1: O vorbă bună, o vorbă bună cu Raimu Strădulescu.
2: Binele se face cu efort, răul aproape de la sine. Ați observat asta cu siguranță atunci când v-ați propus să faceți ceva lăudabil. Aproape instantaneu a intervenit și primul obstacol. Gândul că este greu ce ți-ai propus sau o opinie din exterior care te-a descurajat. Ca să nu renunți, ai nevoie de tenacitate, iar ca să fii tenace, e neapărat necesar să ai răbdare. E acea calitate care îl ajută pe om să nu reacționeze instinctual. Fără răbdare suntem pradă ușoară răului de orice fel. Un călugăr și-a pus cândva în gând să se retragă în singurătate deplină pe timpul postului mare. Și-a luat provizii și câteva cărți și s-a mutat într-o chilie izolată, în pădure. Numai după câteva zile, monahul a observat că locuința sa a fost invadată de păduchi de lemn. Atât de mulți încât nu era niciun loc neocupat de ploșnițe. S-a gândit să se mute, dar imediat i-a venit și gândul că asta este o ispită de la diavol ca să renunțe la făgăduința făcută lui Dumnezeu de a petrece postul în totală izolare. Și a rămas răbdător, rugându-se să fie izbăvit de disconfortul insectelor. La un moment dat a observat că pe fereastra chiliei au pătruns foarte multe furnici. Călugărul se minuna să vadă că furnicile atacau păduchii și îi cărau unul câte unul pe fereastră afară. A ridicat ochii spre cer mulțumind pentru așa binefacere și și-a dat seama că răbdarea și nu disperarea te salvează în situații care par fără ieșire. Radio!

0: presei.
1: Iubesc inflația, afirmă Trump, după ce prețurile au atins cea mai mare cotă din ultimii 3 ani, titrează cotidianul american USA Today. Trump susține că iubește inflația provocată de războiul din Iran, titrează tot din Statele Unite, revista Forbes. Pentru americani este cam greu de suportat un președinte miliardar care afirmă că iubește inflația provocată de un război pe care el a hotărât să-l continue, afirmă Marjorie Taylor Greene, o politiciană republicană din Georgia, citată de publicația The Hill. Ori asta are să se întoarcă împotriva lui și are să-l muște, mai prezice ea. Altminteri, potrivit cotidianul american The New York Times, într-un mesaj postat ieri, președintele Trump ar fi amenințat că în această noapte Statele Unite vor ataca Iranul la greu și că în curând insula Karg, centrul industriei petroliere din Iran, va fi cucerită. Așadar, după cum se poate observa, războiul lansat de SUA și de Israel împotriva Iranului a continuat să ocupe atenția ziarelor, iar prestația președintelui Donald Trump pe această temă și nu numai a rămas în continuare sub lupă. Ziarul francez Le Monde a analizat declarațiile președintelui Trump din ultimele 100 de zile și iată ce a constatat. Zecile de declarații ale președintelui american făcute de la începutul războiului cu Iranul, declanșat pe 28 februarie, dezvăluie inconștiența relevantă a ezitărilor sale strategice și o anume improvizație, dar Trump continuă să se laude. Noaptea trecută am lansat asupra Iranului bombe în valoare de 250 de milioane de dolari, titrează cotidianul italian La Stampa, citându-l pe președintele american. Ba mai mult, ziarul israelian Haaretz titrează și el că Trump a amenințat să lanseze un atac dur asupra Iranului chiar în această seară. Dar nici Europa nu duce lipsă de evenimente importante. Un asemenea eveniment ar fi demisia de ieri a ministrului britanic al apărării. Ministrul britanic al apărării demisionează din cauza unui plan de cheltuieli, titrează cotidianul britanic Financial Times. Un alt ziar britanic, The Guardian, precizează că ministrul în cauză, John Healey, a demisionat în urma disensiunilor sale cu premierul Keir Starmer pe tema bugetului destinat armatei. Și în vestul Europei, vizita Papei Leon al XIV-lea în Spania, mai exact în insule Canare, a tras atenția prin mesajul de pace și reconciliere adresat întregii lumi. Cotidianul spaniol El País îl citează pe Papa Leon, care, vorbind despre cei care

care își caută refugiu în alte țări, ar fi declarat: nu ne putem obișnui să numărăm morții, demnitatea umană nu dispune de pașaport. Ați ascultat revista Presei Internaționale, pe care o puteți citi accesând și site-ul hrador.ro. Rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Chișinău.

0: Pașa Parfenei și Mila Daniel Ceac, Foaia Verde de Mătase, urmează de Colțul Copiilor, rubrica realizată de Claudiu Ordache și astăzi cei mici discute despre purici și păduci. În păduchi aflăm care este diferența dintre ei și pentru ce au fost create aceste ființe.
1: În următoarele momente, părinții sunt pedepsiți să stea la Colțul Copiilor. E, aici e Colțul Copiilor.
2: De fapt, puricii nu se duc în păr.
3: Da, unde se duc puricii? Așa cred că
2: se duc numai în animale.
3: În păr ce facem? Dacă
2: se
3: nu ne
2: duc
3: spălăm?
2: Numai păduchii.
3: Păduchii, da.
2: Și îți fac cuiburi în cap.
3: Nu seamănă între ei?
2: Nu. Păduchii sunt verzi, iar puricii sunt maro.
3: Dar nu sunt rude?
2: Nu.
3: Nu sunt?
2: Nu.
3: Păi și ce rol au păduchii și ce rol au puricii?
2: Puricii n-ajută la animale și păduchii n-ajută la oameni.
3: Da, de ce sunt creați atunci dacă n-ajută la nimic?
2: Nu știu.
3: Raisa, de ce crezi că a lăsat Dumnezeu păduchii fără un rol?
4: Poate nu se spălau oamenii atunci pe cap și doamne, a zis să se spele pe cap și n-a putut să facă să se spele pe cap și a făcut păduchii ca să vrea că nu vei să ai un păcat așa.
3: Tudor, ai auzit ce teorie bună are Raisa? Păduchii creați ca să ne atenționeze să nu stăm cu părul murdar, da?
4: Da. Că nu se spălau oamenii pe cap.
1: Ați ascultat Colțul Copiilor. Ui! O producție de-a dreptul copilăroasă.
5: Pai, pai.
6: Caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului.
7: Radio Chișinău pe Telegram.
6: Intră, abonează-te, distribuie.

Jubel și Butterfly, aici pe frecvențele Radio Chișinău. Rămâneți în continuare aproape pentru muzică bună, pentru știri, pentru informații și toate se vor întâmpla după ora 8 și începând cu ora exactă. În ora viitoare ne reauzim cu un subiect realizat de Ana Maria Kononovici, din care vom descoperi o destinație turistică interesantă din România. Este vorba despre Sighișoara. Tot în ora viitoare vă aștept cu istorie zile de astăzi, vă așteptăm cu revista presei naționale. Iar până la ora 8, ascultăm băiatul meu frumos de la Hina Rimas, The One Time Palace cu Stretched Out, iar acum Christopher cu Răspuns.

0: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență. Publicitate.
1: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă. Radio Chișinău.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 8.
1: Radio Jurnal.
2: Bună dimineața, la microfon Ina Guțu. Bine v-am găsit la Radio Jurnal. Pentru început, principalele știri pe scurt. Deschiderea primului grup de capitole în negocierile de aderare cu Republica Moldova ar urma să aibă loc la summitul Uniunii Europene din 18 și 19 iunie de la Bruxelles, potrivit unei scrisori de invitație a președintelui Consiliului European Antonio Costa adresată liderilor europeni. Parlamentul a votat în lectura a doua proiectul de lege care prevede delimitarea competențelor CNA, Procuraturii Anticorupție și PCCOX. Lucrările de construcție la stația electrică Vulcănești au fost finalizate, anunță Ministerul Energiei. În noaptea care vine se împlinesc 85 de ani de la primul val al deportărilor staliniste din Basarabia. Și vreme instabilă acum la Chișinău, sunt 20 de grade Celsius. Liderii europeni ar putea conveni deschiderea primului grup de capitole în negocierile de aderare cu Republica Moldova și Ucraina la summitul din 18 și 19 iunie de la Bruxelles, potrivit unei scrisori de invitație a președintelui Consiliului European Antonio Costa. Costa a afirmat că reuniunea va include discuții privind extinderea Uniunii Europene în contextul unui moment important pentru parcursul european al celor două state. Potrivit acestuia, o decizie privind deschiderea primului cluster de negocieri ar marca ieșirea dintr-un impas prelungit în procesul de aderare. În scrisoarea de invitație, Costa a menționat că procesul de extindere capătă un nou impuls, inclusiv în raport cu Balcanii de Vest, în paralel cu discuțiile privind Ucraina și Republica Moldova. Parlamentul a votat ieri în lectura a doua un proiect de lege care, potrivit autorilor inițiativei, prevede fortificarea mecanismelor de combatere a corupției, a criminalității financiare și criminalității organizate. Potrivit proiectului elaborat de Ministerul Justiției, CNA va investiga cazurile grave de fraudă bancară în care prejudiciul depășește pragul de 250 de salarii medii lunare pe economie. Dosarele cu prejudicii mai mici rămân în competența organelor fiscale. Procuratura Anticorupție va conduce urmărirea penală în cazurile de corupție la nivel înalt, inclusiv primele persoane în stat, deputați, miniștri, membri ai Consiliului Superior al Magistraturii și ai Consiliului Superior al Procurorilor, precum și conducerea CNA și a Serviciului de Informații și Securitate. Procuratura pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale se va concentra pe cauze de terorism, infracțiuni săvârșite de organizații criminale și pe alte dosare excepțional de grave. Lucrările de construcție la stația electrică Vulcănești au fost finalizate, iar instalațiile sunt pregătite pentru energizare și punerea sub tensiune, anunță Ministerul Energiei, precizând că toate cele trei faze ale stației au fost conectate, iar în prezent sunt realizate ultimele ajustări tehnice înainte de darea în exploatare. În paralel, lucrările continuă la stația electrică Chișinău, un alt obiectiv esențial pentru punerea în funcțiune a liniei independenței energetice Vulcănești-Chișinău. Trei echipe de muncitori activează pe șantier, fiind pregătite conexiunile necesare pentru integrarea stației în sistemul electroenergetic național, potrivit sursei citate. Linia electrică Vulcănești-Chișinău are o lungime de aproximativ 157 de kilometri și va conecta stația de 400 kV de la Vulcănești cu stația de 330 kV din Chișinău.

0: În Găgăuzia, criza se adâncește după ce mandatul adunării populare a expirat la sfârșitul anului trecut, iar un nou scrutin nu a fost organizat deoarece autoritățile locale refuză în continuare să aducă legislația regională în concordanță cu cea națională. Comitetul executiv de la Comrat a respins miercuri un document de compromis elaborat de adunarea populară după consultări cu Chișinăul, invocând riscuri pentru regiunea autonomă și a propus nou proiect privind organizarea alegerilor care la fel contravine legislației naționale, relatează Victoria Cernea.
1: Vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale, Pavel Postica, a declarat că documentul elaborat în cadrul grupului de lucru la care a participat și CEC nu a fost examinat de adunarea populară a Găgăuziei, acesta neajungând să fie discutat în ședință.
2: La această etapă, documentul a fost inclus odată pe ordine de zi, dar nu a fost quorum, deci el nu a fost examinat. Care este soarta de mai departe a proiectului? Nu știu, deci trebuie să discutați cu colegii din Găgăuzie. Dar eu încerc să fiu optimist atâta timp cât nu este un refuz oficial, adică nu a fost respins.
1: Interior.
3: Din păcate, situația și procesul de organizare a alegerilor pentru adunarea populară din unitatea administrativ-teritorială a Găgăuzei a devenit un proces vicios, în special după ce autoritățile locale au refuzat să aplice prevederile noului cod electoral. Cred că vom urma alte scenarii și vom folosi alte instrumente și alte mecanisme, în așa fel încât să ne asigurăm că cetățenii din Găgăuzia își vor exercita acest drept liber de a alege și de a fi aleși. Populația, de fapt, este pregătită pentru și schimbările electorale, dar și schimbarea de guvernanță în autonomie.
1: Comitetul executiv al Găgăuziei a respins miercuri documentul de compromis privind organizarea alegerilor elaborat de adunarea populară după consultări cu Chișinăul și Comisia Electorală Centrală, invocând riscuri pentru autonomie. Totodată, în APG a fost prezentat un proiect alternativ care reproduce în mare parte actualul cod electoral al regiunii și contravine prevederilor codului electoral al Republicii Moldova. Principala obiecție a Comitetului Executiv vizează folosirea denumirii Comisia Electorală Centrală a Găgăuziei în locul termenului prevăzut de legislația națională Consiliul Electoral Central al Găgăuziei.
0: Tergiversarea situației privind alegerile în adunarea populară a Găgăuziei este influențată de Federația Rusă, consideră analistul Ion Tăbârță. El a explicat în cadrul emisiunii Ora de Vârf de la Radio Chișinău că în pofida faptului că a existat un proiect de compromis privind organizarea alegerilor convenit în cadrul grupului comun de lucru, autoritățile găgăuze au renunțat și la acesta în urma vizitei la Comrat a ambasadorului rus.
4: Chiar acel grup de lucru privind alegerile din Găgăuzie a venit cu un anumit document agreat, însă, după câte se pare, interferențele Federației Ruse, în mod special ale ambasadorului neacreditat în Republica Moldova, Oleg Ozirov, care a avut o vizită acolo, i-a convins pe cei din adunare populară a Găgăuzie să meargă împotriva Chișinăului, ba dimpotrivă am văzut că ei au ieșit cu un contradocument în care invocă, iarăși în tonuri acuzator, în conformitate, desigur, cu narațiunile rusești, că Chișinăul submineze autonomiei Găgăuzii, ce nu este așa. Noi avem și o sesizare la Curtea Constituțională pe acest subiect, însă în legea din 1994 se spune foarte clar că UTA Găgăuzia este parte componentă a Republicii Moldova, legislația locală poate să fie doar în conformitate cu legislația națională. Noi avem acum o neconcordanță juridică între legislația națională și cea locală. Cei din UTA Găgăuzia trebuie, după schimbări legislative din Republica Moldova, să-și ajusteze legislația locală la cea națională.
0: Mandatul adunării populare a Găgăuziei a expirat în noiembrie 2025. În prezent, legislativul de la Comrat nu mai poate modifica legi, ci doar adopta hotărâri. Premierul desemnat al României, Eugen Toma, continuă demersul de constituire a noului guvern în pofida semnalelor venite de la partide care refuză să susțină investirea unui cabinet tehnocrat. Primul răspuns tranșant a venit de la PNL, care a decis în unanimitate că parlamentarii săi nu vor vota guvernul Tomac, relatează Radio România Actualități. USR va lua o decizie oficială în această după-amiază, iar PSD își condiționează susținerea de anularea măsurilor de austeritate. Nici din partea UDMR nu vin mesaje de sprijin, iar o decizie clară va fi luată.

0: toate zilele viitoare. Cu toate acestea, Eugen Tomac a anunțat că intenționează ca până duminică să prezinte programul de guvernare și lista de miniștri. Un atac cu drone rusești efectuat în cursul nopții a ucis o femeie de aproximativ 40 de ani în regiunea Sumă, în nord-estul Ucrainei, a raportat azi dimineață administrația militară, transmite AFP. Inamicul a lansat un atac masiv cu drone asupra unei infrastructuri civile din Șoșca, un oraș din regiunea Sumă, iar o femeie de 44 de ani a fost ucisă, a scris pe Telegram Oleg Grigorov, de șeful administrației regionale. O altă persoană, o femeie de 33 de ani, suferă de grăni grave, a adăugat el. Atacul a avariat grav o clădire nerezidențială cu 3 etaje, a scris Oleg Grigorov, fără alte detalii, scrie Ager Press. Președintele american Donald Trump a declarat că Statele Unite au încheiat războiul cu Iranul, anunțând o mare înțelegere care va rezolva conflictul și va redeschide strâmtoarea Urmuz. Președintele american a mai spus că liderul suprem iranian a validat acordul care va fi semnat de vicepreședintele J.D. Vance în Europa în următoarele zile. În ciuda declarației lui Trump, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Iranului a declarat că țara sa nu a ajuns încă la o decizie finală cu privire la vreun acord. Anterior anunțului, Trump ordonase anularea unor atacuri aeriene asupra Iranului, scrie agenția de presă Reuters. Președintele Parlamentului a adus un omagiu victimelor deportărilor ieri în cadrul ședinței plenare a deputaților, în contextul în care se împlinesc 85 de ani de la primul val al deportărilor staliniste din Basarabia. Igor Grosu a declarat că deportările reprezintă una dintre cele mai dureroase pagini din istoria Republicii Moldova. Șeful legislativului a subliniat importanța păstrării memoriei celor care au avut de suferit în urma represiunilor regimului sovietic.
1: Acum 85 de ani, în noaptea de 12 spre 13 iunie 1941, în Moldova a început prima operațiune a deportărilor staliniste. Regimul sovietic de atunci a scos peste 30.000 de oameni din casele lor, i-a urcat în trenuri marfare și i-a trimis departe de casă în condiții inumane. Vorbim despre bunici, părinți, despre rudele noastre, despre oamenii care au îndurat foamete, frig, umilință și suferință greu de imaginat. Mulți dintre ei nu s-au mai întors acasă. Tragedia deportărilor este tragedia poporului nostru și avem datoria să păstrăm vie memoria și să transmitem generațiilor viitoare adevărul despre crimele unui regim totalitar.
0: Minutul de reculegere în memoria victimelor primului val al deportărilor staliniste a fost ținut de deputații din toate fracțiunile parlamentare, cu excepția deputaților comuniști, printre care Vladimir Voronin și Diana Karaman. Amintim că noaptea de 12 spre 13 iunie 1941 a început primul val al deportărilor staliniste din Basarabia. Expoziția Teroarea de stat în Moldova sovietică, amploare, victime și făptași va fi inaugurată astăzi, 12 iunie, în Piața Mare Adunării Naționale din Chișinău, oferind vizitatorilor o incursiune în una dintre cele mai dramatice perioade din istoria noastră. Ceremonia de deschidere va avea loc la ora 9 și va reuni oficiali, istorici, oameni de cultură. Expoziția va putea fi vizitată zilnic în perioada 12 iunie-6 iulie, între orele 9 și 21. Organizatorii și-au propus să aducă în atenția publicului amploarea represiunilor sovietice, poveștile victimelor și contextul istoric al deportărilor și persecuțiilor din perioada sovietică. Pe lângă expoziția permanentă, programul include și o serie de evenimente speciale. Astfel, pe 21 iunie vor fi proiectate filme tematice din fondurile Arhivei Naționale, dedicate represiunilor sovietice, iar pe 28 iunie publicul va putea urmări un spectacol inspirat din evenimentele istorice ale perioadei. Manifestările se vor încheia pe 6 iulie cu un eveniment comemorativ dedicat victimelor deportărilor din noaptea de 6 spre 7 iulie 1949. O premieră a ediției din acest an este extinderea proiectului și în municipiul Bălți. Meteorologii au emis avertizări cod portocaliu și cod galben de instabilitate atmosferică valabile astăzi până la ora 21. În zonele aflate sub cod portocaliu sunt prognozate averse foarte puternice însoțite de descărcări electrice. Prin acumulare, cantitățile de apă ar putea ajunge la 79 litri pe metru pătrat. Vântul va sufla în rafale de până la 20 de metri pe secundă. Maximele termice în scădere vor fi de 15 grade la Briceni, 16 la Bălți și 21 de grade la Cahul. În capitala la această oră sunt 20 de grade.
2: Radio Jurnal.
3: Știrile din Radio Jurnal, precum și alte informații utile, le găsești pe radiochisinau.md.

0: Familia Diminescu la Radio Chișinău.
1: Bună dimineața! Este 8 și 19 minute, continuăm programul matinal. Rămâneți alături de noi pentru a afla cât de importantă este alimentația, menținerea sănătății din subiectul realizat de Adriana Turea. Ana Maria Economovici ne invită într-o nouă călătorie prin România. Astăzi ajungem la Sighișoara. Eu vă invit să facem și incursiunea în istorie zile de astăzi, să ne reamintim ce s-a întâmplat cu bune și cu rele într-o zi de 12 iunie. One Republic vă așteaptă cu Royce Cunui în câteva minute, Amy și Amy McDonald cu This Is Life, Ina și Matoma cu Dream Out Love, iar acum se vină Costi, Adrian Șaguna și Benzol Solo 2.

0: Costi Adrian Șaguna și Benzol Solotu, este 8 și 23 de minute. Sănătatea nu se pierde de regulă într-o singură zi. De cele mai multe ori ea este influențată de alegerile repetate pe care le facem în fiecare zi și uneori fără să le acordăm prea multă atenție. Ritmul alert al vieții moderne, timpul tot mai limitat și numeroasele tentații care ne înconjoară fac ca echilibrul dintre grija și neglijența să fie tot mai greu de păstrat, iar consecințele nu se văd întotdeauna imediat, cum spuneam. Uneori apar după ani întregi și atunci când organismul începe să transmite semnale pe care nu le mai putem ignora. Iar specialiștii atrag atenție că prevenția rămâne una dintre cele mai eficiente forme de protejare a sănătății. Dincolo de tratamente și intervenții medicale, există obiceiuri simple care pot influența semnificativ starea de bine și calitatea vieții, indiferent de vârstă. Despre legătura dintre stilul de viață și sănătate, precum și despre măsurile care pot contribui la prevenirea unor afecțiuni tot mai frecvente, vom afla detalii despre aceste lucruri din subiectul realizat de Adriana Turea.
1: În condițiile în care numărul adulților și al copiilor supraponderal și obezi este în creștere, specialiștii ne recomandă să avem o alimentație echilibrată și să nu uităm de sport. În cazul alimentației este importantă cantitatea și calitatea acesteia pentru a preveni apariția unor boli endocrine, atrage atenția medicul endocrinolog Adina Simona Dragomir de la Institutul de Endocrinologie Parhon.
2: La copil, de exemplu, avem deficitele de creștere, sindromul ovarian polichistic, rahitismul, ușa și noduli tiroidieni, sindromul metabolic și, bineînțeles, obezitatea. Iar la adult, pe lângă obezitate, sindrom metabolic, avem atât de frecventul și din ce în ce mai frecventul diabet de tip 2. O să avem afecțiunile tiroidiene, mergând până la cancerele tiroidiene, infertilitatea, o problemă din ce în ce mai frecventă, inclusiv în societatea noastră, sindrom ovarian polichistic. Toate acestea pot fi prevenite sau măcar ameliorate printr-o dietă cât mai corectă. Evident, trebuie să ne contorizăm numărul de calorii pe care îl ingerăm zilnic, dar pe lângă asta trebuie să știm și cum să mâncăm. Devine o problemă din ce în ce mai

0: mare de sănătate publică, deficitul de vitamina D și mai ales problemele legate de deficit de vitamina D, cum e osteoporoza. Și atunci e foarte important să suplimentăm vitamina D la grupele de risc, cum sunt copiii și vârstnicii. Este foarte important să nu uităm că trebuie să mâncăm zilnic fructe și legume, trebuie să facem mișcare zilnic și prin mișcare nu înseamnă neapărat să ne apucăm de aerobic, ci pur și simplu să mergem 15-20 de minute pe zi, dar într-un ritm, spunem noi, alerg sau susținut, să urcăm pe scări. Este important să dormim bine, să avem 7-8 ore de somn pe zi și atenție la copii. Ideal ar fi ca pe la ora 22 ei să doarmă deja, pentru că hormonul de creștere are un bioritm și ei trebuie să beneficieze maxim de bioritmul acesta.
1: În concluzie, medicii recomandă un stil de viață sănătos care să includă mișcarea în aer liber, hidratarea completă, somnul odihnitor și o viață cât mai lipsită de stres.
2: Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie.
3: Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me? We don't talk much, not anymore. Broken bottles and slamming doors. But we still care about each other. Say we care about each other. I know life took us far away, but I still dream about the good old days when we took care of each other. We were living for each other. But I

0: get my back? Would you take my car when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: Rescue Me de la One Republic. Am ascultat, suntem la 8:28 de minute pentru astăzi meteorologie. Au emis două coduri de instabilitate atmosferică, unul portocaliu și galben. În zonele vizate de cod portocaliu vor cădea verse foarte puternice, prin acumulare se vor înregistra cantități de apă de la 50 la 79 de litri per metru pătrat, iar cei care se vor afla sub cod galben vor avea parte de descărcări electrice, averse puternice de la 15 la 49 de litri per metru pătrat, grindină și vijelia, vânt rafale de până la 15-20 de metri pe secundă. La această oră, termometrele indică valori de 14 grade la Briceni, 16 la Soroca, Bălți și la Ungheni, 16 grade se mai registrează acum la Fălești, iar la Călăraș sunt 18 grade, la Dubăsari 21 se înregistrează, la Cea de Lungă și Ștefan Vodă 20, la Cahul și Comrat 18, la Leova 17 și în capitală avem 20 de grade în acest moment. Astăzi, cum spuneam, ne pregătim de o zi cu precipitații puternice pe aproape întreg teritoriul țării. Diferența o face doar codul galben de cel portocaliu, umiditatea reală.

estivarul va fi de 90%, iar maximele nu vor depăși 15 grade la Briceni și 20 la Călăraș. La Căușeni se vor înregistra cel mult 24, la Cimișlia 21, la Dundușeni 16, la Dubăsari se vor înregistra cel mult 22, iar la Comrat 21. O maximă de 19 grade este prognozată pentru Leova, 20 pentru Rezina, la Soroca vor fi 17, la Telenești 20, la Ungheni 18, iar la Bălți de asemenea vor fi 18 grade. 25 de grade se vor înregistra astăzi la Tighina, la Cahul nu vor fi mai mult de 19, la Drochia maxima termică va urca până la 17 și la Edineț până la 16. La Tiraspol nu vor fi mai mult de 23-26 de grade, vom avea la Ștefan Vodă și în capitală se vor înregistra 22 de grade.

0: Irina Rimes, aici pe frecvențele Radio Chișinău, este 8:33 de minute, 12 iunie, anul 1934, atunci la Londra au fost inaugurate trecerile de pietoni. Iar în 1964, pe 12 iunie, omul politic sud-african Nelson Mandela și alți șapte luptători împotriva partidului au fost condamnați la închisoare pe viață. Pe data de 11 februarie 1990, Nelson Mandela urma să devină și a fost primul președinte de culoare al Republicii Africa de Sud între 1994 și 1999. În 1995, Republicile Baltice au semnat acordul de asociere la Uniunea Europeană. În 1915, pe 12 iunie, se naștea bancherul și filantropul american David Rockefeller. În 1924 s-a născut George Bush, un politic republican american, a fost al 41-lea președinte al SUA. În timpul mandatului său, Statele Unite au obținut o serie de succese pe plan internațional prin gestionarea crizelor în urma prăbușirii regimurilor comuniste din Europa, a dezmembrării Uniunii Sovietice sau războiului din Golf. Și în 1966 s-a naștea interpretul român de muzică pop Adrian Enache. Istoria zilei este completată în continuare și de Viorela Pânculescu.
1: La 12 iunie 1667 a fost realizată prima transfuzie de sânge. A fost folosit sânge de oaie.

iar efectul a fost de-a dreptul catastrofal pentru bolnav. Transfuzia a fost realizată de Jean-Baptiste Denis, medicul personal al regelui francez Ludovic al XIV-lea. De atunci și până la începutul secolului 20 s-au efectuat numeroase transfuzii de sânge, de la omul sănătos la omul bolnav, dar cele mai multe s-au soldat cu rezultate nefavorabile. Abia în 1900 s-a descoperit cauza reală a acestor insuccese, existența grupelor sanguine. În 1929 se năștea în Germania Anne Frank, devenită astăzi un simbol al victimelor naziștilor. O fetiță de origine evreiască ce a emigrat împreună cu familia la Amsterdam după venirea la putere a lui Hitler. După ocuparea Olandei de către naziști, de teama deportării, împreună cu alți evrei, a stat ascunsă timp de 2 ani într-o clădire din oraș. În această perioadă a consemnat în jurnal tot ceea ce a trăit. Ascunzătoarea în care se afla a fost însă descoperită, fiind trimisă alături de sora ei într-un lagăr unde se presupune că a murit din cauza tifosului. Jurnalul său a fost însă ascuns și publicat după război de tatăl ei. Este considerat un document istoric al Holocaustului, fiind vândut în întreaga lume în peste 30 de milioane de exemplare. La 12 iunie 1963 avea loc premiera uneia dintre capodoperele artei cinematografice, filmul Cleopatra. Cu un buget impresionant de peste 40 de milioane de dolari, filmul spune povestea Cleopatrei, regina Egiptului și a lui Marc Antoniu, unul dintre conducătorii Imperiului Roman. Actorii principali au fost Elizabeth Taylor și Richard Burton, care s-au îndrăgostit unul de altul pe parcursul filmărilor, căsătorindu-se de altfel în 1964. Pentru Liz Taylor a fost rolul care i-a adus $1,000,000, devenind prima actriță plătită cu astfel de sumă. Pelicula are însă reputația de a fi dus aproape de faliment studioul 20th Century Fox. Cleopatra a câștigat însă 4 premii Oscar, filmul fiind de asemenea nominalizat la premiile Globul de Aur. Atât pentru astăzi, pe mâine!

0: This is the live de la Hemi McDonald. Am ascultat, suntem la 8 și 40 de minute și există locuri în care trecutul nostru păstrat doar în muzee sau în cărți, ce continuă să facă parte din viața de zi cu zi. Oraș în care fiecare stradă, fiecare clădire, fiecare colț păstrează urme ale unor epoci care au traversat secole. Sighișoara este unul dintre aceste spații rare unde patrimoniul istoric se întâlnește cu viața contemporană, iar interesul pentru trecut devine același timp o resursă pentru prezent și pentru viitor. Și dincolo de imaginea binecunoscută a cetății medievale, orașul caută permanent noi modalități de a-și pune în valoare identitatea și de a atrage vizitatori pe parcursul întregului an. Din subiectul următor realizat de Hanna Maria Cononovici aflăm cum reușește una dintre cele mai cunoscute destinații istorice din România să îmbine moștenirea culturală cu inițiativele turistice actuale și ce experiențe îi așteaptă pe cei care îi trec porțile.
1: Astăzi vă invităm în cea mai veche cetate medievală locuită din Europa, Sighișoara. Istoria orașului începe în 1367, atunci când localitatea este declarată oraș. Pe atunci localitatea era apărată de o cetate extrem de puternică cu 14 turnuri și 4 bastioane. Deși se întinde pe o suprafață relativ mică, Sighișoara își întâmpină turiștii cu o mulțime de obiective turistice, care mai de care mai interesante. Pe lista celor de neratat se găsesc scara școlarilor sau scara acoperită, centrul medieval, turnul cu ceas și numeroase biserici și muzee, precum Casa Breslelor, Muzeul Hărților și Muzeul de Istorie. Scara școlarilor este cunoscută și sub denumirea de scara acoperită și datează din 1642. Cum în vârful dealului pe care îl urcă se găsește școala din deal, astăzi liceul Iosef Haltrich, una din cele mai vechi școli din Transilvania, cu prima atestare istorică din anul 1522, scopul său este acela de a-i proteja pe elevi de ploaie și zăpadă în drumul către liceu. Astăzi, scara numărul 175 de trepte, însă în trecut, numărul acestora era de 300. Cu o mulțime de clădiri medievale, centrul medieval este inclus în lista obiectivelor UNESCO încă din anul 1999. Casa cu cerb, casa lui Vlad Dracul, în care se spune că s-a născut Vlad Țepeș, sunt doar unele dintre clădirile memorabile de aici. Orice turist care ajunge în Sighișoara trebuie să urce în turnul cu ceas, unul dintre principalele simboluri ale orașului. Construit inițial ca un simplu turn cu două niveluri, turnului s-au adăugat încă 4 niveluri, iar turiștii au de urcat 110 trepte pentru a vedea priveliștea din balconul superior. Există și alte turnuri care merită vizitate, cum ar fi cel al fierarilor, al croitorilor, al cismarilor, al cojocarilor și al măcelarilor. Cei interesați de istoria spirituală a orașului pot să viziteze Biserica Mănăstirii Dominicane, Biserica Romano-Catolică sau Biserica din Deal. Pe lângă vizitarea obiectivelor, turistul are de ales între foarte multe activități interesante, cel mai important fiind Festivalul Medieval de la Sighișoara. Acesta are loc în fiecare an, la sfârșitul lui iulie, și reunește grupări cavalerești, cântăreți medievali, artiști și meșteșugari populari sau trupe de teatru și de animație. Există și alte festivaluri, cum ar fi Festivalul Fanfarelor, cel de muzică academică sau Festivalul de Film, organizat în luna iunie. Dinu Toderică, de la Asociația Drag de Sighișoara, ne-a vorbit despre inițiativele menite să prelungească sezonul turistic, perioadă în care orașul stă foarte bine. Un prim astfel eveniment a fost cel organizat cu ocazia Halloween-ului de anul trecut, care a adus peste 12.000 de oameni în 3 zile, mai mult decât dublu față de așteptările organizatorilor. Interlocutorul nostru a precizat.
2: Pentru început ne-am propus să facem două evenimente mari pe an și două evenimente mai mici. Comunitatea e foarte implicată și în același timp ne și încurajează. Am făcut Halloween-ul, prima ediție, am făcut Carnaval, prima ediție, și am vrea să continuăm cu următoarele ediții Halloween și Carnaval. Ulterior, am vrea să mai organizăm două evenimente mici care tot să aibă loc în extra sezon.
1: Ce e deosebit în zonă față de tot restul Europei este că aici se găsește o rețea de poteci construite special pentru bicicletă, ceea ce face explorarea pădurilor din jur facilă pentru turiștii de toate vârstele, aceștia putând porni fie individual, fie în ture cu ghid însoțitor.

Sleeper Love și Missing, am ascultat și am ajuns la finalul ediției de astăzi a familiei Dimenescu. Rămâneți în continuare alături de Radio Chișinău. Programul matinal va continua și după știrile orei 9 cu interviuri matinale realizate de Victoria Cușnir. Alături de dumneavoastră a fost Sergiu Scânteian. Pace și sănătate tuturor. Numai bine!

Publicitate. Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă. Radio Chișinău. Radio Chișinău.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 9.
1: Știri pe Radio Chișinău.
2: Bună dimineața, la microfon Ina Cuțu, bine v-am regăsit la știri. Astăzi se împlinesc 85 de ani de la primul val al deportărilor staliniste care a avut loc în noaptea de 12 spre 13 iunie 1941, o tragedie de proporții pentru populația din Basarabia și Bucovina de Nord. Operațiunea a fost organizată de autoritățile sovietice în contextul politicii de epurare a elementelor antisovietice și a dus la deportarea forțată a peste 30.000 de persoane în Siberia și Kazahstan. Printre victime s-au aflat funcționari, profesori, preoți, învățători, medici, țărani înstăriți și foști membri ai administrației române. Documentele istorice arată că în primul val al deportărilor staliniste, aproximativ 30.000 de persoane, inclusiv circa 5.000 de copii, au fost mulse din casele lor și trimise forțat în Siberia și Kazahstan. Pentru a comemora acest eveniment tragic, în Piața Mare Adunări Naționale, la această oră, este inaugurată expoziția Teroarea de stat în Moldova Sovietică, amploare, victime și făptași. Ceremonia reunește oficiali, istorici, oameni de cultură. Expoziția va putea fi vizitată zilnic în perioada 12 iunie-6 iulie, între orele 9 și 21. Pe lângă expoziția permanentă, programul include și o serie de evenimente speciale. Astfel, pe 21 iunie vor fi proiectate filme tematice din fondurile Arhivei Naționale, dedicate represiunilor sovietice, iar pe 28 iunie publicul va putea urmări un spectacol inspirat din evenimentele istorice ale perioadei. Manifestările se vor încheia pe 6 iulie cu un eveniment comemorativ dedicat victimelor deportărilor din noaptea de 6 spre 7 iulie 1949. O premieră a ediției din acest an este extinderea proiectului și în municipiul Bălți. Liderii europeni ar putea conveni deschiderea primului grup de capitole în negocierile de aderare cu Republica Moldova și Ucraina la summitul din 18 și 19 iunie de la Bruxelles, potrivit unei scrisori de invitație a președintelui Consiliului European, Antonio Costa. Costa a afirmat că reuniunea va include discuții privind extinderea Uniunii Europene în contextul unui moment important pentru parcursul european al celor două state. Potrivit acestuia, o decizie privind deschiderea primului cluster de negociere ar marca ieșirea dintr-un impas prelungit în procesul de aderare. În scrisoarea de invitație, Costa a menționat că procesul de extindere capătă un nou impuls, inclusiv în raport cu Balcanii de Vest, în paralel cu discuțiile privind Ucraina și Republica Moldova. Parlamentul a votat ieri în lectura a doua un proiect de lege care, potrivit autorilor inițiativei, prevede fortificarea mecanismelor de combatere a corupției, a criminalității financiare și criminalității organizate. Potrivit proiectului elaborat de Ministerul Justiției, CNA va investiga cazurile grave de fraudă bancară în care prejudiciul depășește pragul de 250 de salarii medii lunare pe economie. Dosarele cu prejudicii mai mici rămân în competența organelor fiscale. Procuratura Anticorupție va conduce urmărirea penală în cazurile de corupție la nivel înalt, inclusiv primele persoane în stat, deputați, miniștri, membri ai Consiliului Superior al Magistraturii și ai Consiliului Superior al Procurorilor, precum și conducerea CNA și a Serviciului de Informații și Securitate. Procuratura pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale se va concentra pe cauze de terorism, infracțiuni săvârșite de organizații criminale și pe alte dosare excepțional de grave. Lucrările de construcție la stația electrică Vulcănești au fost finalizate, iar instalațiile sunt pregătite pentru energizare și punerea sub tensiune, anunță Ministerul Energiei, precizând că toate cele trei faze ale stației au fost conectate, iar în prezent sunt realizate ultimele ajustări tehnice înainte de darea în exploatare. În paralel, lucrările continuă la stația electrică Chișinău, un alt obiectiv esențial pentru punerea în funcțiune a liniei independenței energetice Vulcănești-Chișinău. Trei echipe de muncitori activează pe șantier, fiind pregătite conexiunile necesare pentru integrarea stației în sistemul electroenergetic național.

0: potrivit sursei citate. Linia electrică Vulcănești-Chișinău are o lungime de aproximativ 157 de kilometri și va conecta stația de 400 kV de la Vulcănești cu stația de 330 kV din Chișinău. Cancelarul german Friedrich Merz a reafirmat ieri într-un discurs în Bundestag înaintea reuniunii Consiliului European din 18-19 iunie sprijinul Berlinului pentru Ucraina în fața agresiunii ruse și a subliniat că obiectivul rămâne obținerea unei păci juste și durabile care să țină cont și de interesele de securitate ale Germaniei, potrivit Euronews. Cancelarul german a avertizat asupra disponibilității evidente a Rusiei de a escalada conflictul și a arătat că Germania contribuie la consolidarea flancului estic al NATO, în timp ce susține eforturile diplomatice pentru găsirea unei soluții negociate la război. O pace durabilă poate fi realizată doar prin negocieri care să implice Ucraina, Rusia, Statele Unite și Europa. Altfel nu va fi posibil, a declarat cancelarul german. Referindu-se la viitorul european al Ucrainei, liderul de la Berlin a afirmat că țara apără nu doar propria libertate, ci și libertatea și securitatea întregii Europe. Și la final, date meteo. Meteorologii au emis avertizări cod portocaliu și cod galben de instabilitate atmosferică valabile astăzi până la ora 21. În zonele aflate sub cod portocaliu sunt prognozate averse foarte puternice însoțite de descărcări electrice. Prin acumulare, cantitățile de apă ar putea ajunge la 79 litri pe metru pătrat. Vântul va sufla în rafale de până la 20 de metri pe secundă. Maximele termice în scădere vor fi de 15 grade la Briceni, 16 la Bălți și 21 de grade la Cahul. În capitală la această oră sunt 21 de grade Celsius.
1: Știri pe Radio Chișinău.
2: RadioChisinau.md. Află ce se întâmplă în țară și care sunt principalele subiecte din actualitatea internă și internațională. Melodii de top la

0: interviuri matinale la Radio Chișinău.
1: Vă salut cu multă bucurie în această dimineață. Suntem la început de săptămână, una care promite a fi mai mult decât fierbinte, cu enorm de multe evenimente de ordin cultural, de ordin entertainment, dacă vreți. Un festival care a reușit să se impună chiar de la prima ediție. Despre el vom discuta în această dimineață împreună cu invitatul meu, Roman Burlaca, omul care a dat startul sau a creat și a născut în Moldova festivalul care vrea să vină să ne facă, să ne îndrepte spatele sau coloana vertebrală, dacă vrem să folosim acești termeni. Roman, bună dimineața, bine revenit!
2: Bună dimineața, bine v-am găsit!
1: Eu mă bucur tare să fii din nou aici și mă bucur să ajungem la a doua ediție a festivalului Născut în Moldova. Despre multe vom discuta în măsura în care ne va permite timpul în această emisiune. Hai să vedem cât de ușor e după o primă ediție care a încins spirite, care a dat așa euforie foarte mare, care a trecut kilovați serioși prin coloana vertebrală.
2: Mult mai multă responsabilitate în acest an, din toate punctele de vedere, pentru că noi am reușit de la prima ediție să ridicăm ștacheta foarte, foarte sus, din toate punctele de vedere, și acum trebuie să ne autodepășim, ceea ce este destul de complicat în realitățile Republicii Moldova, dar suntem siguri că o să o facem, pentru că anul ăsta o să avem un show...

0: mai bine făcut, cu mai multe efecte speciale, cu mai mulți artiști. Anul trecut, dacă am avut în ultima parte a show-ului trei headlineri, anul ăsta avem patru și venim cu foarte multe îmbunătățiri, atât pentru partea de show, cât și pentru partea de infrastructură și logistică. Noi am schimbat locația pentru ediția a doua.
1: Tocmai eu voiam să spun, la un moment am auzit că faceți scena un pic mai mare, dar în schimb ați ales o locație un pic mai mică, sau cel puțin aparent un pic mai mică. O să explici logica aceasta și hai să vedem cum încăpeți cu toate.
0: Da, am schimbat nu întâmplător locația. Festivalul nostru este construit în prejurul valorilor noastre naționale, a lucrurilor care ne unesc și ne fac să fim sau să devenim acel unim. Motiv pentru care noi ne celebrăm prin muzică, ne celebrăm valorile. Și dacă în 2025 la Festivalul Născut în Moldova am celebrat, așa cum spuneam, valorile pe care le avem, ei, în 2026 am spus că ar fi corect să ne celebrăm inclusiv patrimoniul sau infrastructura construită în ani. Și atunci o coincidență foarte frumoasă a fost faptul că stadionul Dinamo anul ăsta împlinește 100 de ani și este primul stadion european olimpic construit în Moldova. Este un stadion care arhitectura căruia a fost făcută similară în câteva orașe europene. El se mai regăsește în aceeași structură și am decis că, bun, hai să încercăm să celebrăm stadionul Dinamo, această fuziune dintre sport și muzică, la subiectul mai mic. Nu este mai mic, probabil oamenii au o disonanță în sensul ăsta, li se pare mai mic. De fapt, stadionul Dinamo acoperă un cartier întreg și dispune de mult mai multe spații adiacente în care noi putem să creăm infrastructură. Pentru că, indiscutabil, stadionul Zimbru are acel amfiteatru, are acea grandiozitate pe măsura moldovenească.
1: Da, exact, din ceea ce avem este cel mai mare, cel mai
0: în schimb,
1: arătos.
0: Noi, dacă la prima ediție am avut un flux total de 24.000 de oameni, la ediția a doua ne așteptăm la mai multă lume și înțelegeam foarte bine că oamenii au nevoie și de infrastructură, au nevoie de spații de food, de spații de odihnă, pentru că lumea vine cu copii. Deci
1: inclusiv de intrări mai multe.
0: Exact. Și stadionul Zimbru, din păcate, nu are suficient spațiu unde să-ți amplasezi toate zonele necesare, plus zone de parteneri, pentru că festivalul are o susținere destul de impunătoare din partea partenerilor locali și a agențelor economici, și nu doar, dar și a instituțiilor.
1: Asta surprinde și bucură.
0: Exact. Foarte multă lume rezonează cu acest mesaj de mândrie și de apartenență națională și asta ne face încrezători că moldovenii de fapt au nevoie de acest festival ca pentru două zile, chiar și în contextul ăsta în care eu consider că trăim o perioadă în care suntem foarte dezbinați, ei, bun, vine festivalul ăsta să unească moldovenii și să-i facă pentru două zile să le bată inimile la fel.
1: Asta contează foarte mult, într-adevăr, când cânti în cor, asta unește și îți dă sentimentul ăsta de parte sau un element care contează pe bune într-un sistem mare. Eu când am văzut prima dată că migrați spre stadionul Dinamo, am zis, Roman i s-a făcut dor cumva de orele de educație fizică de la facultate. Nu știu dacă voi alergați pe la stadionul Dinamo. Primăvara, toamnă, făceam acolo lecțiile de sport.
0: Eu, din păcate, n-ajungeam la lecțiile de sport, dar da, cred că colegii mei făceau asta.
1: Altfel ajungeai la conservator exact pentru educație fizică și la acest stadion Dinamo. Bun, stadionul, cum spuneam, nu este, nu că cel mai bine întreținut, până la urmă cel mai bine întreținut este totuși stadionul Zimbru. Acum Dinamo urmează să beneficieze cumva de prezența voastră acolo, asta am înțeles, și că aveți parteneri care vor pune buzunarul la bătaie în acest sens, în acest scop. Care a fost argumentul tău să-i convingi și ei au acceptat să colaboreze și cât din ceea ce v-ați propus inițial veți reuși până la un

0: urmă totuși să înfăptuiți.
1: Partenerii au acceptat propunerea de a veni în festival încă până a cunoaște locația. De asta partenerii susțin în primul rând ideea și acest manifest. Decizia noastră de a alege acest stadion în pofida faptului că eu n-aș spune că el este mai puțin întreținut decât stadionul Zimbru. El pur și simplu este mai vechi, mult mai vechi. Dar, în același timp, stadionul ăsta poartă istorie și noi când am intrat acolo, la primele discuții pe care le-am avut cu administrația stadionului, ei ne povesteau despre faptul că deja au început, au primit niște finanțări și au început niște lucrări de modernizare în sensul ăsta. Deja erau schimbate gardurile pe tot perimetrul cartierului, ei urmeau să facă și ei niște lucrări de pavaj, niște lucrări de îmbunătățire, urmează, din ce cunosc eu, să acopere, să facă tribuna acoperită și așa mai departe. Bun, și atunci noi am venit și am spus, odată cu acest festival, vrem să lăsăm niște infrastructură bine făcută după noi, de care să beneficieze stadionul și să rămână și pentru alții. Ei, în scopul ăsta, noi am pavat o suprafață destul de mare, intrarea din București, noi ne ocupăm de reabilitarea estetică, destul de multe ziduri de pe la stadion, pereți și așa mai departe. Sunt sigur că după festival acele îmbunătățiri care au fost aduse vor fi, nu știu,
0: un suport bun pentru
1: exact.
0: Ceea ce rămâne a fi mai departe un edificiu sportiv strategic.
1: Din ceea ce noi ne-am propus să realizăm în sensul ăsta, 100% este deja realizat.
0: Am înțeles. Hai să ne întoarcem la ceea ce înseamnă de fapt în esența lui acest festival. Data trecută sau anul trecut când discutam cu tine, constatasem că el este rezultatul unei evoluții foarte firești a industriei muzicale din Republica Moldova. Acum, dacă stau să mă uit tu mai pe această săptămână sau evenimentele acestei săptămâni, de fiecare dată când tot auzi despre un eveniment sau altul că au fost anunțate așa în lanț, zis, Doamne, s-a ars omul. Pentru că eu fost primul, dacă nu greșesc eu, care a anunțat datele festivalului. Și în momentul în care îți vine un concert cu Ricky Martin, exact cu o zi mai e de vreme, un alt festival de la o săptămână distanță, în același timp mai vine și eu înțeleg că publicul poate să fie diferit, dar în același timp e destul de mult public care bănuiesc că va avea curiozitatea să meargă și la Turandot, la Opera Națională Chineză, pentru că e un fenomen pe care om care se respectă sau își dorește să înțeleagă anumite nuanțe și să vadă lucruri pe care altfel nu are șansa, probabil ar împărți cumva bugetul, sertărașele le-ar aranja așa încât să reușească. Undeva, oricum, cineva va avea de suferit. Explică-mi, te rog frumos, în sensul ăsta, cum stă treaba, cum merg lucrurile și de ce, având aceste două mari concerte de import, nu ai decis instant să schimbi data festivalului? Să treci pe alt salariu?
1: De foarte multe întrebări și o să încerc să le iau pe rând. Evident că nu a stat nici discuția despre schimbarea dății, având în vedere că noi am anunțat foarte de mult festivalul, nu ne-am pus problema asta. Faptul că la o zi distanță, adică vineri, noi avem festivalul sâmbătă și duminică, vineri se întâmplă două evenimente mari, unul mare și altul foarte important. Ei bun, nu văd cum asta încurcă decât din punct de vedere de forță de cumpărare, dar este o mare diferență între festivalul născut în Moldova și oricare alt eveniment cultural, comercial. La un festival oamenii nu vin în primul rând pentru muzică. Muzica sună cel mai bine în căști pe Spotify sau whatever pe altă platformă. La un festival oamenii vin pentru energia, chimia care se naște acolo. Ori, născut în Moldova a demonstrat anul trecut că timp de două zile, într-adevăr, știm să creăm acea chimie între oameni, acel sentiment de mândrie națională, de apartenență, de lipsă de oarecare prejudicată față de faptul că cineva este român, moldovean, bulgar, ucrainean. Nu contează. Noi toți suntem născuți în Moldova, asta este ceea ce ne unește și asta este...

0: lucru care ar trebui să ne facă mândri, să ne facă să fim mai muncitori, să fim mai uniți, să fim mai corecți, să vrem să dezvoltăm ceea ce avem, să construim mai mult, mai mare, și asta nu o să resimțiți la niciun fel de sorry Ricky Martin sau la un alt eveniment. De asta eu vă îndemn să veniți la Născut în Moldova, pentru că, da, noi, într-adevăr, prin muzică unim toată lumea acolo, dar sentimentul de mândrie și apartenență nu o să reușiți să-l trăiți decât la Născut în Moldova.
1: Pe de altă parte, eu vreau să vorbim un pic și despre ceea ce înseamnă brand. Pentru că e un efort de ani de zile de implicare, de dăruire, de implicare financiară, dar mai ales de talent și de muncă. Hai să vedem din oamenii care vor face line-up-ul acestei ediții. Cine pentru tine este brand care se ridică sau depășește cel puțin spațiul românesc?
0: Din punctul meu de vedere, Carlos, cu siguranță este un brand care depășește spațiul românesc. Zdob și Zdob sunt la fel, așa. Nouă ne lipsesc doi artiști din puzzle. Este vorba de Dan Balan și The Motans, pe care noi, repetat și la prima ediție și la a doua, i-am invitat în festival. Dan Balan a avut deschiderea și la prima, mai multă deschidere la a doua ediție, dar având programul foarte încărcat, fiind prins cu filmări și așa...
1: Da, el are proiectul.
0: Da. Ne-a explicat și a zis că o să încerce să ajungă la ediția a treia, pentru că multă lume ne-a mai întrebat prin comentarii, dar unde e Dan Balan? Credeți-ne, noi depunem toate eforturile să aducem toți artiștii de importanță cumva pentru industria muzicală la festival.
1: Nu vine Dan Balan, The Crazy Loop.
0: Da. Mai mult de atât, noi am purtat niște discuții în sensul de a reuni ozonul la Născut în Moldova 2026, iarăși din anumite motive logistice, asta nu a fost posibil, dar noi ne dorim asta și asta este un checkpoint al meu important pe care cu siguranță o să reușim să-l implementăm la următoarele ediții.
1: Asta devine și mai interesant. The Motans, de ce? Da, el când...
0: The Motans are un alt eveniment la o săptămână distanță și este corect să fie așa, nu putem să canibalizăm lucrurile, dar în același timp, festivalul vine cu foarte multe surprize din partea artiștilor, pentru că eu la toți artiștii din line-up le-am zis, băi, hai să creăm show-ul vostru așa încât lumea să poată să-l vadă în forma asta doar la Născut în Moldova. Ei, în sensul ăsta o să avem un mashup foarte tare cu Zdob și Zdub Sat Toșe și Magnaci Feoctis, ei au pregătit piesă nouă între ei și mai am niște surprize acolo. O să vină Vlad Satoșe cu Viva Moldova în formatul original de la Eurovision cu Aliona și Lana și toată echipa. O să vină Vlad cu Vasile Advahov pentru Asta e țara mea. Mai are Vlad un DJ set, adică sunt mai multe chestii pe care o să le vezi doar în festival, nu o să mai ai ocazia să le vezi în altă parte.
1: Da, spuneai, făceai remarca asta de prezența sau Viva Moldova în varianta originală, da, de la Eurovision. Se admite altă variantă? Există?
0: Da, Vlad în alte concerte. Deci formatul Aliona, Lana, Vlad a fost un format gândit pentru Eurovision. Ori noi știm foarte bine că Satoshi este Vlad cu bandul și back vocalistul lui și în continuare asta sunt. La alte concerte când merg, evident că suntem fără Lana și Aliona, ori la Născut în Moldova facem un original version.
1: E și normal, pentru că până la urmă mie îmi pare foarte rău pentru Vlad că tot răboiul cela cu voturile, omul nu a reușit să se bucure de performanța, de efortul pe care l-a făcut și mi se pare că chiar dacă un pic mai târziu, dar meritul lui trebuie sărbătorit sau cel puțin el trebuie să-și trăiască momentul de glorie până la capăt și chiar să aduci show-ul aproape integral, așa cum a fost la Eurovision, mi se pare, știi, un fel de răsplată pentru efortul pe care l-a depus.
0: Și pentru oamenii care au susținut, pentru că partea asta că oamenii n-au sau în conjunctură respectivă nu s-a celebrat până la capăt, Nu cred că este destoinic din partea noastră să spunem asta în contextul în

0: care oamenii au făcut o mobilizare fantastică.
1: Nu, eu vorbesc în sensul că atunci când un artist revine de la Eurovision, este întâlnit într-un anume fel, are parte de această maximă atenție, de care Vlad, din păcate, a fost privat.
0: Știu, dar eu prefer și i-am recomandat lui Vlad, eu prefer să mă uit mereu la partea plină a paharului. Oamenii ne-au susținut masiv, ei s-au mobilizat ca la alegerile prezidențiale sau parlamentare. Diaspora, fantastic! Hai să vedem partea plină a paharului, că asta este de fapt. Faptul că se putea mai bine să fie întâmpinat Vlad, se putea celebra momentul ăsta mai frumos, da, dar asta e partea goală a paharului. Și ea e mai mică decât partea.
1: Nu, de asta spuneam, e momentul să recuperăm. Și aici închei subiectul. Dar voiam să te întreb pe tine, pe post de producător, cum ți-a fost această primă experiență cu marea comunitate, marea sărbătoare sau festival Eurovision?
0: A fost o experiență frumoasă din prima fază, de când ne-am ocupat de preselecția națională și finala, până la ceea ce am reușit să facem la Viena. O experiență, acum dacă vorbim din perspectiva mea ca profesionist în producții video, muzică și așa mai departe, o experiență bună, o experiență utilă, o experiență de la care am învățat foarte multe lucruri. Mi-aș fi dorit să putem în Moldova să importăm anumite chestii pe care le fac ei acolo la nivel de show, la nivel de organizare, logistică, procesă. Nu știu cât de gata este Moldova de asemenea standarde de producție, pentru că ele implică niște costuri, ele implică niște forme de organizare de care piața presupun că nu este gata. Dar necătând la asta, am văzut, admirabil era faptul, erau skill-urile echipei. Sunt aceleași ecrane LED, aceleași lumini, deci ca echipament e aceeași. E despre cum faci tu asta cu același echipament. Ei bun, echipa de acolo se vede că face asta de foarte mulți ani, se vede că, în primul rând, sunt foarte pasionați de ceea ce fac. Deci, atitudinea oamenilor a fost cel mai frumos lucru pe care l-am întâlnit eu acolo și este probabil cel mai important lucru pe care eu aș vrea să-l implementez în Moldova.
1: Eu tocmai voiam să aflu în ce măsură această experiență ție ți-a schimbat perspectiva asupra lucrurilor care se întâmplă acasă și cât din ceea ce ai văzut acolo consideri că este real de implementat în Republica Moldova și vei insista, cel puțin la nivelul casei tale de producție, să impui schimbarea.
0: Prima schimbare...
1: Pentru că tu ai foarte mulți artiști.
0: Da, prima schimbare care trebuie să făcută este de atitudine. Oamenii de acolo zâmbeau, indiferent cât de stresant greu. Sau greu era. Toată lumea era cu o atitudine super pozitivă, super prietenoasă, indiferent de delegație, nu contează de unde ești, cine ești, toată lumea era extrem de bine dispusă. Și asta ne-a ajutat să depășim și momentele, nu știu, mai tensionate sau mai complicate.
1: Le-ți-a fost multe?
0: Nu, n-au fost așa de multe. Adevărul este că la primele repetiții Aliona nu reușea să-și pună rochia și când începea partea ei, noi vedeam că pe Aliona cu rochia la genunchi și asta era super stresant și noi nu înțelegeam cum să, na, dacă reușim să rezolvăm asta, dar am avut suport din partea echipilor tehnice care s-a implicat să rezolvi. La prima repetiție era critic, la doua era rochea un pic mai sus de genunchi deja și la a treia repetiție deja...
1: Aia pentru juriu.
0: Nu. La aia pentru juriu dimineața au fost repetiții înainte de juriu și...
1: Seara a fost deja repetiție, da, general.
0: Și deja la repetițiile alea deja se reușea, dar eram la modul secundă în secundă. Adică la o secundă distanță, Leona își termina de pus brâul la rochie. Asta o desconcentra un pic pe partea de
1: vocal.
0: Cântat și o vedeam stresată și tot purtam discuții cu ea. Dă-o dracule, dacă cade, asta este, a căzut rochea, așa e performance-ul, bun, cu rochea la genunchi.
1: Da, până la urmă, deci spectacolul n-a fost,
0: da.
1: Așa că totul a ieșit cât se poate de frumos. Ziceam de experiența organizării preselecției naționale, ceea ce e o piatră de încercare destul de complicată și complexă și o experiență, bănuiesc că foarte bogată. Tu ai schimbat formatul, tu ai schimbat felul în care s-a jurizat, tu ai schimbat multe lucruri în ceea ce înseamnă preselecția națională.

0: internațională Eurovision și în același timp ai avut această experiență deja de Eurovision european, care e pe bune o sărbătoare pe care o răvnesc fiecare artist, pentru că eu de multe ori nu înțelegeam de ce să investești sau să intri în datorii, cu excepția anul ăsta când statul are sau televiziunea națională a susținut participantul din partea Republicii Moldova, dar rest fiecare artist intra înainte în niște credite de văleu doamne și ziceai la ce îi folosește, dacă poate să o ia mult mai ușor să se crească în alți termeni ca artiști. Îți mai dorești aceasta sau, nu știu, vrei un deceniu înainte să tot organizezi Eurovizioane și să-ți crești artiști?
1: Hai să o iarăși pe rând. Într-adevăr, și pentru noi a fost financiar extrem de costisitor. Noi n-am făcut rabat, n-am renunțat la lucruri din motive financiare. Tot de ce a fost nevoie am investit ca să fim siguri după acest concurs că mai mult de atât n-am putut face. A fost una probabil din cele mai costisitoare participări a Moldovei la Eurovision. O parte din bani, o parte, cred că 25% a fost acoperit din bugetul televiziunii, așa cum spuneai. În rest au fost o sumă mult mai mare investită. Și pentru că Eurovisionul nu înseamnă doar ceea ce văd oamenii timp de două zile la TV, înseamnă o campanie de promo foarte mare care se face cu trei luni în față.
0: Da, cred că asta a fost cea mai amplă campanie pe care eu am văzut-o vreodată.
1: Exact. Sunt deplasări artiștilor la o grămadă evenimente tematice, posturi de radio, televiziuni și așa mai departe. Și Vlad, în sensul ăsta, chiar a depus toate eforturile să reușească să ajungă peste tot în timpul restrâns pe care l-am avut. Dacă vreau să mai fac asta... Cu siguranță, dacă voi fi invitat să mai fac asta, voi da curs, doar că în anumite condiții și în anumite forme. Pentru că, repet, eu le-am zis la organizatorilor postului public de teleradio anul trecut la final de selecție națională, le-am zis, noi am stabilit un standard. Ei bun, n-aveți voie să vă duceți mai jos de atât. Ori îmbunătățirile ca să te duci peste show-ul respectiv necesită mult mai mulți bani deja. Deci diferența nu e de un pic, diferența e de foarte mult. Pentru că următorul pas ar fi, nu știu, o producție video mai bine făcută.
0: În sens de grafică?
1: Nu, în sens de filmare.
0: Ah, ok. Uh-huh.
1: În sens de montaj, filmare, live.
0: Live.
1: Ei, bun. În contextul ăsta... Trebuie să recunoaștem, am avea nevoie de specialiști străini, am avea nevoie de echipamente aduse temporar în Republica Moldova, ceea ce înseamnă costuri mari. Cred că doar asta ar însemna jumătate din bugetul de anul trecut. Da.
0: Da. Ca producător, întrebarea ta. Eu înțeleg că e devreme, de fapt, să pun această întrebare, pentru că nu pot să contabilizezi încă rezultatele pe care le-a generat. Ele vor veni, probabil vei putea trage în linie abia peste un an după Eurovision, când vine următoarea ediție. Dar, în același timp, reieșind din efort, costuri, pentru tine ca producător de artist, crezi că merită?
1: Da, cred că merită... Eurovisionul nu este atât despre locul pe care îl iei, dar despre ce reușești să...
0: Impact,
1: să...
0: exact.
1: Exact.
0: Nu, locul contează doar în cazul în care l-ai luat pe primul și ai dus Eurovisionul acasă. Mai departe, asta e...
1: Da, acum că noi am și patru la public și ori ieșim noi patru de tot, ori ieșim opt de tot, nu se schimbau lucrurile, tot percepția era. Adevărul este că asta a fost cea mai puternică campanie de țară la nivel european, probabil făcută în ultimii ani și eu cred că ar fi bine să se atragă atenție la acest concurs Eurovision anume din perspectiva asta. Pentru că noi epuizăm probabil foarte, nu cunosc, dar probabil foarte multe bugete în sens de Welcome to Moldova, Descoperă Moldova, Vino în Moldova. Ei, uitați-vă că prin Eurovision se poate face o campanie despre care se află foarte mulți europeni. Se află lumea, partea frumoasă a Moldovei și probabil trebuie tratat Eurovisionul nu numai din perspectiva artistică, dar și de stand de țară, dacă putem spune
0: exact,
1: așa.
0: Exact, da. Expoziția.
1: Exact. Vlad primește foarte multe mesaje în continuare de la oameni care au ajuns în Moldova după Eurovision.

0: doar să o viziteze. Oamenii care îi transmit fotografii din locație din Moldova și spun, datorită Eurovizionului eu am venit în Moldova. Te-am văzut acolo și am fost motivat să ajung în Moldova.
1: Asta e beneficiul pe care îl obține țara, artistul.
0: Din punctul meu de vedere, ca producător de artist, consider că merită să mergi la Eurovision doar dacă ești sigur de produsul pe care îl ai și de rezultatul pe care o să-l ai. N-are sens să te duci la Eurovision cu o prestație proastă doar pentru ca să faci o excursie la Viena. Da. Excursia poate fi făcută mult mai ieftin dacă...
1: Da, bineînțeles. Da. La fel cum banii pe care investești în Eurovision, câte clipuri poți să faci, câte piese? Scoți un album?
0: Nu știu, acum...
1: Dacă vrei.
0: Dacă tot vorbim de bani. Probabil...
1: Da, până la urmă asta trebuie să vorbim despre bani.
0: Asta este bugetul unui proiect de artist pe 2 ani, pe un an jumate. Da. Deci noi vorbim de o cifră de aproximativ... Deci un artist care turează în top 5 Moldova are nevoie de o investiție de 100.000 de euro pe an. Asta înseamnă muzică, clipuri, sesiuni, foto, tot, da?
1: Exact.
0: E bun. Cam acolo
1: te
0: a fost.
1: Te crești.
0: Cam 2 ani de buget de artist.
1: Și întrebarea mea tot timpul era, are rost să investești toți banii ăștia și efort într-o singură piesă? Ca să mergi la Eurovision sau într-o singură prezență la Eurovision? Sau, de fapt, pentru că am avut discuții cu mai mulți artiști care zic, eu mie banii ăștia îmi fac un album și îmi construiesc cariera pas cu pas și ajung tot acolo, chiar dacă nu pe scena Eurovision, dar ajung la scene mari, dar altfel și cu efort personal, dar în același timp, adică totul este în balanță.
0: Nu cred că trebuie să... Nu putem generaliza în sensul ăsta. Totul este de la caz la caz. Undeva merită, undeva nu. E foarte individual.
1: Ceea ce ai înțeles tu despre felul în care te duci acolo, ca țară, ca artist, dincolo de acest loc întâi pe care toată lumea probabil râvnește că vrei să aduci Eurovisionul acasă, ceea ce trebuie să obții acolo este impactul, de fapt. Și mai departe, locul nu contează de fel, pentru că am dat tot timpul exemplu piesei... Sunstruck, care s-a clasat pe locul 22 și a avut un impact enorm, și o altă piesă, aceleași trupe, care s-a clasat pe locul 3 și așa a zburat ca covorul.
0: Vezi că Eurovision în sine nu este o platformă care te ajută să faci vânzări, ea te ajută să faci awareness. Mai departe trebuie să știi, să capitalizezi, să transformi acel awareness în vânzări. Strict strategic pe proiectul Satoshi, investiția în Eurovision este una sustenabilă. Cam asta ar fi ideea.
1: Am înțeles. Alți artiști? Sau ce alt... Că nu poți duci... Au fost dubii, a fost Satoshi deja cu aceste... Și inclusiv aceste motive populare, chiar dacă textul care a fost cel mai discutat, de fapt a generat cel mai mare impact la nivel de țară. Ce alt produs poate să fie foarte competitiv sau să genereze impact?
0: Lupii. Lupii lui Alex Calancea,
1: exact,
0: din punctul meu de vedere.
1: Exact, asta am zis și eu la un moment, că lupii trebuie convinși și
0: din
1: și acolo.
0: Eu și la ediția din 2025, la selecția națională, am sugerat și am insistat să se discute cu Alex, să fie invitați la...
1: Și mai ales această energie pe care
0: exact.
1: O iei și...
0: Din păcate era foarte din scurt, din ce cunosc eu, și ei n-au putut să dea curs la invitația de a participa în așa. Eu foarte mult sper că prin standardul de calitate creat anul trecut, o să fie un motiv în plus pentru mulți alți artiști să vină la selecția națională, pentru că, din păcate, din diverse motive, standardul de calitate, jurizarea și așa mai departe, regulament, mulți artiști mari din Republica Moldova au evitat.
1: Pentru că este despre relații, când de fapt un concurs ar trebui să fie și să rămână despre performanțe. Ori nu ne scapă lucrul ăsta și de asta aruncăm, dăm foc la țară, dăm foc la casă, pentru că pentru că am neglijat un aspect al relațiilor. Și de asta oamenii, evident, e un conflict așa de vechi, de când e Eurovision în Republica Moldova.
0: Adevărul este că ediția din 2025 a trecut fără conflicte, la modul, știi, de obicei, scandaluri.
1: Da.
0: Nu s-a întâmplat asta.
1: De las că am recuperat la adevărul cea internațională,
0: da.
1: Tot ok.
0: Adevărul este că oamenii au primit destul de reticent piesa câștigătorului de ediții naționale.
1: Da.
0: Ca mai apoi, când toată lumea a început să zic că e bine, a început și la moldoveni să le placă textul, să înțeleagă deși soroca acolo și așa mai departe. Adică,
1: diagonală
0: repet,
1: la...

0: Palma de Mallorca. Cel mai...
1: Repet, eu îndemn toți moldovenii să se uite la partea plină a paharului.
0: Energia contează foarte mult și lucrul ăsta nu este întotdeauna foarte bine înțeles, din păcate. De asta probabil și trebuie să ai oameni în juriu care înțeleg detalii importante, pentru că poți fi tu păpuș foarte frumoasă și acolo să treci așa foarte neobservat și pe lângă scenă și nici măcar să nu ajungi în finala
1: Eurovision. Mai este un adevăr pe care eu l-am înțeles după participarea asta în finala mare internațională, asta europeană. Mie Serghei Orlov, care era și el producător împreună cu mine, coproducător, mi-a zis la un moment dat, la timpul în pregătire etapei naționale, mi-a zis: Roma, până n-ai să te duci odată, n-ai să înțelegi. Și eu în capul meu eram: ei, hai, îmi povestești. Orlov a avut dreptate. Deci după ce te duci odată, înțelegi că sunt foarte multe reguli nescrise, că sunt foarte multe chestii pe care eu, toți oamenii din comentarii care cred că știu, nu știe nimeni. Deci până nu te duci acolo, înțelegi cum funcționează lucrurile în esență. Sunt foarte multe lucruri la limită, foarte multe lucruri foarte...
0: Zi. Nu te teme.
1: Am vrut să spun, dar în altă limbă și am zis.
0: Ok, am înțeles. Bun, hai să trecem peste asta, discutăm altă dată.
1: Da.
0: Zi-mi, te rog frumos, Carlos Dreams, cum ți-ar pare pentru acest proiect? Pentru acest proiect Eurovision, în sens.
1: Nu știu.
0: Pe bune?
1: Da. Mi se pare că... No, eu am... Nu ca și când eu... Nu. Mie mi se pare că Carlos nu este neapărat format pentru... Dar bine, nu există format
0: acolo
1: de
0: nu
1: Eurovision.
0: Există format.
1: Da.
0: Există o idee de format, dar el... Dar ea întotdeauna
1: hai
0: zboară.
1: Altfel. Hai altfel. Eu cred că solistul Carlos poate face o figură foarte frumoasă la Eurovision. Întrebarea dacă asta trebuiește.
0: Dacă el asta vrea.
1: Da.
0: În cazul în care ar fi doar de o carieră internațională.
1: Trebuie să înțelegem că... Nu, dar nu e așa.
0: Da.
1: Eurovisionul nu este garantul unei cariere internaționale.
0: Noi nu, e adevărat.
1: Avem
0: multe
1: exemple de artiști mari în țara lor care au participat și au luat ultimul loc de la coadă. Mai este o chestie. Eurovisionul... E destul de greu să fii artist mare și să accepti să te duci în concurs la Eurovision.
0: Riscant,
1: pentru că riști... să-ți creezi un șleif de awareness foarte prost în cazul în care nu reușești să creezi awareness-ul pe care ți l-ai propus. De asta, pentru un artist mare e mult mai greu să ia decizia asta. Eu țin minte că anul trecut eu am propus și le-am zis să organizez asta teleradio, le-am zis: măi, luați legătura și cu Irina. Eu cred că nu o să vrea. Dar, why not? Încercați. Bun, iată, Irina tot mi se pare un artist care ar putea.
0: Uh-huh.
1: Întrebarea dacă Irina ar vrea și dacă Irina îi trebuiesc awareness-ul ăsta și riscurile astea și nu știu.
0: Da, pentru că eu mi-am amintesc o discuție cu un artist care avea potențial și este bine. Și a zis: nu, nu mă bag decât să cheltui banii ăștia pe... Eu cresc, oricum acolo ajung. Sau am ajuns și dacă vreau mă întorc, dar nu mă interesează. Să ne întoarcem la născută Moldova, pentru că suntem pe ultima sută de metri acestei discuții, adică mai avem 8 minute. Dincolo de headlinerii anunțați, voi mai aveați tot felul de alte
1: formate.
0: Adică, formate, da. Și pentru că până la urmă festivalul ăsta nu e doar din headlineri, are multe alte componente care creează acest deliciu sau stare sau experiență și tot ceea ce caută lumea de regulă într-un festival.
1: Noi, anul trecut, am adus în festival formatul Megamix.
0: Uh-huh.
1: El este un tribut pentru toate hiturile all-time pe care le cunosc moldovenii. Asta se întâmplă și anul ăsta. Mai mult de atât, anul ăsta readucem pe scenă formația Noroc și începem Megamix-ul cu ei în formatul lărgit pe scenă acolo. După care o să avem iarăși artiști noi în Megamix, cum ar fi formația Cort, Adrian Ursu, Aliona Moon. Puteți să regăsiți lista totală a artiștilor pe site, intrați pe nim.md și o să vedeți asta. Megamix-ul

0: are o forță aparte. Anul trecut era fantastic cu un copii de 14 ani și adulții de, nu știu, 40-50, toți cântau și dansau sub melodiile, nu știu, lui Gheorghe Țopa sau Anatol Mărzienco. Și pentru mine era super straniu, pentru că copiii de 14 ani știau textul. Asta e frumos, asta înseamnă că acei artiști au reușit să construiască niște valori prin melodiile
1: da,
0: lor.
1: Da, piese care trebuie peste 40 de ani
0: exact,
1: deja.
0: Exact, exact. Și Megamix-ul, prin asta este farmecul lui, prin faptul că el reunește, indiferent de vârstă, acele hituri sunt pentru generația mai în vârstă, sunt tinerețea lor, sunt momentele importante și frumoase care le-au trăit în viață, probabil, pe acele melodii. Iar pentru generația tânără este încă un statement din ăsta cultural și cu care ei rezonează și asta este cel mai important.
1: Încă o întrebare. Vorbind de Megamix sau cum să spunem partea retro frumoasă a muzicii noastre care este adusă în varianta sau îmbrăcăminte modernă de către tinerii artiști de astăzi sau mai mult sau mai puțin tinerii, dar cei care prestează constant. Zi-mi, te rog frumos, noi mai avem foarte puțini artiști de cândva din generația de aur. În ce măsură ți-ai propus vreodată să-i tot aduci într-un, pentru că ei devin tot mai puțin termenul de... Bun, aici mă opresc numai. Nina Krulikovski, Anastasia Lazariuk,
0: Sofie deja, Rotaru, Ion Sorucianu.
1: Ion Sorucianu, da.
0: Toată lumea, toată lumea asta a fost...
1: Lidia Bătesatu, de asta m-am oprit, că ea deja vine în...
0: Toată lumea, toți artiștii respectivi.
1: Dar Gheorghe Țopa intră în retro categoria asta și eu.
0: Gheorghe Țopa este în festival. Ion Sorucianu a fost contactat și anul trecut și anul ăsta. Anul trecut am avut un agreement cu câteva zile înainte de festival. Ne-a spus că se simte rău și într-adevăr așa era și n-a mai putut să vină.
1: Da.
0: Anul ăsta același lucru l-am contactat și... Sincer vorbind, domnul Sorucianu a spus... Domnul Sorucianu a zis, măi băieți, eu de-am îți bătrân, măi, noi veni eu să cânt pe stadioane, lasă că... Și n-a dat curs invitații, din păcate. Pe de altă parte, Sofia Rotaru s-a discutat și anul trecut, s-a discutat și anul ăsta, ne-a zis, atâta timp cât este război în Ucraina, nu cântă. Ok, respect poziția. Anastasia Lazariuk, același lucru, s-a motivat că... Na, nu este probabil, nu se simte cel mai bine fizic și n-ar putea să ajungă. Deci, artiștii care nu-i regăsiți în festival, ei toți au fost sunați. La toată lumea li s-a propus. Noi încercăm să-i aducem pe toți pe aceeași scenă. Doar că trebuie să ținem cont că mai există o grămadă alte aspecte care, într-o formă sau alta, ajung să nu se întâmple.
1: Nu, e bine de știut, pur și simplu.
0: Dar că... eu țin foarte mult la patrimoniul nostru cultural construit de-a lungul timpului și consider că este strategic important să-l punem în valoare și de câte ori avem ocazia să-l facem auzit, să-l facem.
1: Pe tine personal, ce te-a bucurat cel mai mult în pregătirea acestei ediții?
0: Ce m-a bucurat cel mai mult este faptul că eu mi-am dat seama că echipa noastră, datorită festivalului de anul trecut, a învățat foarte mult meserii și a devenit foarte matură. Și adevărul este că echipa mea anul ăsta face foarte multe lucruri independent și autonom de mine. La modul, eu descoper că vezi că e gata tot pe anumite aspecte și asta e super frumos. M-a bucurat faptul că conceptul de scenă, anul ăsta scena este și mai mare, dar este prima scenă fără acoperiș în Moldova, deci nu este forma aia pătrată obișnuită, este o total altă scenă, da.
1: Fără acoperiș?
0: Fără acoperiș, este o scenă fără acoperiș.
1: Dar te-ai uitat la...
0: Da, ne-am uitat, da, sigur.
1: V-ați înțeles acolo?
0: Da, pentru asta toate echipamentele sunt IP65, rezistente la waterproof.
1: Am înțeles.
0: Ceea ce a însemnat iarăși eforturi, costuri și așa mai departe.
1: Păi mai ieftin să pui acoperiș. Nu, dar artistul ți-l scaldă. Ți-l scaldă, na. Și vor să fie frumoși. Bun.
0: Bun, adevărul este că scena este mai mare și mult mai bine construită. În Moldova vine un show foarte mare de efecte speciale, focuri, o grămadă chestii, în afară de pirotehnică. Apropo, pirotehnica a fost exclusă din două motive. Unu, ca să nu deranjăm instituțiile medico-sanitare din zonă.
1: Da.
0: Și doi, pentru că și eu inclusiv sunt un adept al interzicerii pirotehnicii din perspectiva faunii și
1: dar așa. Exact, motive sunt foarte multe. Eu îți urez succes, să ai parte de împlinire, să ai parte de stadion plin și la urmă cel doi elefanți legănau pe o pânză de păianjen să sune incredibil de tare, să reușesc să-l filmez ca să-l înregistrez.
0: Mulțumim tare mult!
1: Mersi
0: de invitație și 13-14 iunie vă așteptăm la festival.
1: Roman Burlaca a fost invitatul nostru născut în Moldova în acest weekend. Nu vă lipsiți de șansă!
2: Interviuri matinale la Radio Chișinău.

0: Crească, rata inflației urcă la aproape 11% în luna mai. În topul scumpirilor, energia electrică, chiriile și motorina. Premierul desemnat Eugen Tomac merge mai departe cu constituirea guvernului, chiar după refuzul PNL de a susține învestirea cabinetului său. Ploile torențiale și vijelii l-au provocat pagube în 15 județe, anunță autoritățile. De la această oră intră în vigoare un cod galben pentru 12 județe din sud-estul țării, dar și București. Vor fi în continuare ploi însemnate însoțite de descărcări electrice. 26 de grade maxima de astăzi, acum la București sunt 18 grade. Rata anuală a inflației a crescut la 10,85% în luna mai, de la 10,71% în luna aprilie, potrivit datelor publicate astăzi de INSE. Rata anuală a inflației în luna mai, comparativ cu luna mai a anului trecut, a fost aproape 11%. Serviciile s-au scumpit cel mai mult, cu peste 13%, urmate de mărfurile nealimentare, cu 12,5% și de alimente, cu aproape 7%. BNR a revizuit în creștere la 5,5% de la 3,9% prognoza de inflație pentru finalul acestui an. Energia electrică s-a scumpit cu 55% în mai 2026 față de aceeași lună a anului trecut, chiriile cu 43%, iar motorina cu 36%, acestea fiind cele mai mari creșteri de preț consemnate în analiza Institutului Național de Statistică. Pentru premierul desemnat Eugen Tomac pare tot mai dificil să obțină susținerea partidelor politice pentru învestirea cabinetului său în legislativ. Conducerea PNL a votat oficial împotrivă, iar USR se pregătește să ia astăzi o decizie similară dacă direcția dată de majoritatea filialelor se păstrează. Nici de la UDMR nu vin mesaje de sprijin, singurul partid care oferă semnale de susținere fiind PSD, însă cu anumite condiții. Deși se confruntă cu toate aceste respingeri, Eugen Tomac este decis să meargă mai departe cu alcătuirea guvernului și rămâne optimist în privința votului din Parlament de săptămâna viitoare. Cu detalii, Amalia Bojescu.
1: Conducerea extinsă a PNL a hotărât ca parlamentarii liberali să stea în bănci și să nu voteze cabinetul tehnocrat propus de premierul desemnat Eugen Tomac săptămâna viitoare. Președintele PNL Ilie Bolojan declara că un guvern tehnocrat este mai slab decât unul minoritar și nu are șanse de supraviețuire.
2: PNL a luat decizia să nu susțină investirea acestui guvern. Dat fiind situația în care avem un guvern fără o susținere politică explicită, deci fără o susținere parlamentară explicită, acest guvern nu are puterea să continue reformele necesare pentru România și deci nu este o soluție guvernamentală în momentul de față. Un guvern fără susținere politică nu poate spera decât la supraviețuire.
1: În opinia lui Ilie Bolojan, din perspectivă politică, un astfel de executiv este o formulă de paravan pentru a scuti PSD de răspunderea pe care o are față de situația în care s-a ajuns. PSD îl acuză pe premierul interimar Ilie Bolojan că blochează toată România pentru că a pierdut puterea și afirmă că se poate și fără PNL, care pune interesul de partid mai presus de cel național. Cei care cereau responsabilitate pentru ca țara să nu ajungă pe mâna extremiștilor se țin acum legați cu lanțurile de putere. PSD își condiționează susținerea de anularea măsurilor de austeritate, modificări în privința TVA și taxării muncii. Pe de altă parte, USR și UDMR nu cred în formula unui guvern tehnocrat. Cele două formațiuni așteaptă propunerile premierului desemnat Eugen Tomac, după care vor lua o decizie în forurile de conducere.
0: De la această oră a intrat în vigoare un cod galben de vreme instabilă, valabil pentru 12 județe din sud-estul țării, dar și pentru București. Vor fi în continuare ploi însemnate însoțite de descărcări electrice. În cea mai mare parte a țării sunt active și avertizări de inundații. Este cod portocaliu până la ora 12 și un cod galben valabil până diseară la miezul nopții. Ministerul Mediului a dat dispoziții de pregolire a acumulărilor din zonele vizate de cod portocaliu, iar acumulările Măneciu și Paltinu sunt atent monitorizate. Ploile din ultimele 24 de ore au creat probleme în 28 de localități din 15 județe și în municipiul București. Potrivit Departamentului pentru Situații de Urgență, pompierii au intervenit pentru a scoate apa din aproape 50 de case și curți, 15 beciuri, precum și

0: pentru îndepărtarea elementelor de construcție căzute de la un acoperiș de bloc. De asemenea, 8 copaci au căzut, iar 4 autoturisme au fost afectate. În prezent, mai sunt intervenții în desfășurare pentru evacuarea apei în localitatea Drăgănești-Olt din județul Olt. Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități. Este ora 10:06. Președintele american Donald Trump a declarat că Statele Unite au încheiat războiul cu Iranul, anunțând o mare înțelegere care va rezolva conflictul și va redeschide strâmtoarea Ormuz. Președintele SUA a mai spus că liderul suprem iranian Mojtaba Khamenei a validat acordul care va fi semnat de vicepreședintele J.D. Vance în Europa în următoarele zile. În ciuda declarației lui Trump, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Iranului a declarat că țara sa nu a ajuns încă la o decizie finală cu privire la vreun acord. Anterior anunțului, Trump ordonase anularea unor atacuri aeriene asupra Iranului. Prețul petrolului a scăzut semnificativ după anunțul liderului american. La această oră, un baril de petrol Brent extras din Marea Nordului se vinde la burse cu $88, scrie agenția Reuters. Compania miliardarului american Elon Musk, SpaceX, a atras deja $75 miliarde de la fondurile de investiții înainte de oferta publică inițială la bursa Nasdaq de astăzi, așteptată să devină cea mai valoroasă din istorie. Compania de explorare spațială și inteligență artificială a vândut acțiunile la un preț de $135 pe titlu. Cezar Manu cu detalii.
1: Valoarea anticipată a companiei se ridică la aproape $1.8 trilioane. Astfel, directorul general Elon Musk, deja cel mai bogat om din lume, este pe cale să devină primul trilionar al planetei, urmând să dețină 82% din puterea de vot în cadrul companiei SpaceX. Nabil Ahmed, director pentru justiție economică în organizația Oxfam America, spune că ascensiunea magnatului la statutul de trilionar marchează un punct de cotitură pentru oligarhie și o zi întunecată pentru democrație. Organizația non-guvernamentală subliniază că o mare parte din averea lui Musk se bazează pe sprijinul guvernamental primit în trecut și pe faptul că, în timpul mandatului său în administrația președintelui Trump, ar fi profitat de situație pentru a-și proteja și spori averea, scrie agenția France Press. În raportul său, Oxfam subliniază că un impozit de 10% pe averea estimată a lui Musk ar putea eradica sărăcia extremă la nivel mondial timp de un an, scoțând peste 800 de milioane de oameni din sărăcie. Mai mult, dacă Elon Musk ar cheltui $1.000.000 pe zi, i-ar lua 2740 de ani să cheltuiască $1.000.000.000, iar dacă ar dona $100 fiecarei persoane de pe planetă, ar fi totuși unul dintre cei mai bogați 10 miliardari din lume.
0: Vreme instabilă astăzi în jumătatea de est a țării, cu ploi torențiale, descărcări electrice, vânt și posibil vijelii și căderi de grindină. În restul țării cer variabil, dar și acolo poate fi vreme instabilă. Temperaturile maxime sunt în scădere astăzi, mai ales în sud și est, și nu vor depăși 26 de grade. Vreme instabilă și în răcire și la București, vor fi perioade cu averse și descărcări electrice și o maximă de 21-22 de grade. Sunt 18 grade acum în capitală și 754 de milimetri, coloană de mercur, presiune atmosferică. Și sport acum cu Catrinel Oprișiu.
2: Bun găsit la Cupa Mondială de Fotbal. Corea de Sud a învins Cehia cu 2-1 în al doilea meci din grupa A. Cehii au deschis scorul în minutul 59 prin Krejci. Asiaticii au întors rezultatul cu două goluri marcate de Im Beom în minutul 67 și Hyun Gyu în minutul 80. Tot în grupa A, în meciul de deschidere de la turneul final, Mexic a învins aseară Africa de Sud cu 2-0. Cupa Mondială continuă astăzi cu meciul de seară de la ora 22 la Toronto între Canada și Bosnia-Herzegovina, primul din grupa B. În faza 16-milor de finală avansează primele două clasate din cele 12 grupe și cele mai bune 8 locuri 3. Naționala de volei masculină a României joacă astăzi de la ora 19 la Mioveni cu Azerbaidjan în primul meci al turneului din Liga Europeană. Echipa noastră va juca apoi cu Spania, duminică, tot la Mioveni. La rândul său, naționala feminină de volei a României va juca la Blaj în Liga Europeană, astăzi de la ora 16:30 cu Albania și pe 14 iunie cu Muntenegru. Și la turneul de tenis de 250 de puncte de la Herțogenbosch, Gabriela Ruse joacă după ora 12 în faza sferturilor de finală împotriva cehoaicei Barbora Krejčíková, a opta favorită.
0: Ora 10 și 10 minute, radiojurnalul se încheie aici. Rămâneți cu noi!
3: Ascultați Radio România Actualități.
4: Ai intrat pe un site pentru adulți. Apoi apare mesajul: ai fost infectat. Și ți se spune să acționezi pentru că altfel telefonul tău devine inutilizabil. Nu descărca. Nu da click. Nu introduce date. Gândește, verifică și apoi dă click. Stai sigur pe net. O campanie Radio România.
5: Este 10 și 11 minute, bună dimineața și bine v-am regăsit. Eu sunt Daniela Mihai și ne-am gândit să vorbim astăzi despre fotbal. Pentru că la fotbal și la politică se pricepe aproape oricine. A început mondialul, probabil că știți și știți de fiecare dată cum e cu mondialul. Nu-ți amintești neapărat cine a câștigat, nu-ți amintești scorul, dar îți amintești exact unde erai. Eu mi-amintesc mondialul din 94, când era vară și România bătea Argentina, toată strada țipa odată cu ea și dacă auzeai sunetele vecinilor, știai dacă este gol sau ratare. Mondialul ăla a rămas nu pentru Hagi, deși Hagi a fost fenomenal, ci pentru că era primul în care simțeam că trăiam ceva măreț. Și exact asta vă întreb în această dimineață. Care este mondialul pe care îl țineți minte? Nu neapărat despre fotbal, ci pentru ce trăiați atunci. Unde erați? Cu cine erați? Ce se întâmpla în viața pe care o trăiați în vara aceea? 1990, Italia, vă amintiți, da? Primul mondial liber, România tocmai ieșise din comunism, oamenii se uitau la televizor cu acel sentiment pe care nu-l mai avuseră niciodată, că și ei sunt parte din lume. Apoi a venit 1994, Statele Unite, generația de aur, Hagi, Răducioiu, Ilie Dumitrescu, cartierele au fost oprite în loc, probabil cel mai bogat filon de amintiri al vremurilor noastre. 1998, Franța, cine-și mai aduce aminte? Era ultimul mondial cu România în forță. Mulți l-au urmărit cu copii mici pe genunchi, copii care acum au 30 de ani. Iar în 2002, Japonia și Coreea, primul mondial de urmărit la aproape ore imposibile, 3 dimineața, 5 dimineața, cine a rămas treaz are sigur o poveste. Apoi au venit anii 2006, 2010, 2014, România nu mai era acolo, dar viața continuă și oamenii urmăreau în continuare cu alte trăiri și în alte contexte personale. Deci, întrebarea dimineții. Care este, da, emoție, care este mondialul pe care îl țineți minte? Nu neapărat pentru fotbal, ci pentru ce trăiați atunci? Unde erați? Cu cine erați? Ce se întâmpla în viața pe care o trăiați la vremea aceea? 0748 88 77 66.

0: Incredibil cum o singură piesă ne duce înapoi în timp. Mulțumesc tuturor celor care ne-au trimis mesaje, ne-a scris Daniel. Campionatul de atunci îmi trezește emoție și lacrimi și acum, după 36 de ani, ca de exemplu în acest moment când voi difuzați imnul campionatului mondial din Italia. Un campionat mondial spectaculos a fost cel din 1990, imnul campionatului de atunci. Și acum mi se face pielea de găină, Nicu din Vaslui scrie mesajul, cel din Statele Unite a fost magnific. Mulțumesc pentru această piesă, ați fost în gând cu mine și eram sigur că o veți difuza. Îmi aduc aminte mondialele din 1990, 1994, 1998. Acum la radio este imnul campionatului mondial din Italia 90. Eram în primul an de facultate. Un alt ascultător, Doru din Reșița, își amintește, în 1994 lucram în Germania, nemții eliminați în optimi, România calificată în sferturi, colegii de lucru nemți se chinuiau să învețe să pronunțe răducioiu. Dumnezeule, ce vremuri! 1998, ne scrie Alexandra, mondialul de fotbal, eram în vacanță la Roma cu prietenii și la toate terasele erau instalate ecrane enorme, lume exaltată în funcție de fază, era o atmosferă generală de sărbătoare. Îmi amintesc cu emoție acele zile, ne-a scris și Cristi din București. Bună dimineața, Cristi! Cristi își amintește de mondialul comentat de Cristian Țopescu, Dumnezeu să-l ierte, emoții și orice sport comentat de dânsul era fermecător. Gânduri bune și zi senină tuturor. Ne oprim aici deocamdată cu amintirile și cu mesajele, pentru că avem nevoie să ascultăm o poveste. De fapt, este povestea zilei de 12 iunie în istorie. Calendarul cu Viorela Ponculescu.
1: La 12 iunie 1667 a fost realizată prima transfuzie de sânge. A fost folosit sânge de oaie, iar efectul a fost de-a dreptul catastrofal pentru bolnav. Transfuzia a fost realizată de Jean-Baptiste Denis, medicul personal al regelui francez Ludovic al XIV-lea. De atunci și până la începutul secolului 20 s-au efectuat numeroase transfuzii de sânge, de la omul sănătos la omul bolnav, dar cele mai multe s-au soldat cu rezultate nefavorabile. Abia în 1900 s-a descoperit cauza reală a acestor insuccese, existența grupelor sanguine. În 1929 se năștea în Germania Anne Frank, devenită astăzi un simbol al victimelor naziștilor. O fetiță de origine evreiască ce a emigrat împreună cu familia la Amsterdam după venirea la putere a lui Hitler. După ocuparea Olandei de către naziști,

0: comuniști de teama deportării, împreună cu alți evrei, a stat ascunsă timp de 2 ani într-o clădire din oraș. În această perioadă a consemnat în jurnal tot ceea ce a trăit. Ascunzătoarea în care se afla a fost însă descoperită, fiind trimisă alături de sora ei într-un lagăr unde se presupune că a murit din cauza tifosului. Jurnalul său a fost însă ascuns și publicat după război de tatăl ei. Este considerat un document istoric al Holocaustului, fiind vândut în întreaga lume în peste 30 de milioane de exemplare. La 12 iunie 1963 avea loc premiera uneia dintre capodoperele artei cinematografice, filmul Cleopatra. Cu un buget impresionant de peste 40 de milioane de dolari, filmul spune povestea Cleopatrei, regina Egiptului și a lui Marc Antoniu, unul dintre conducătorii Imperiului Roman. All that I shall ever want to hold, or look upon, or be, or have, is here now with you. Remember, remember, that want you to forget me, please. Forget. Actorii principali au fost Elizabeth Taylor și Richard Burton, care s-au îndrăgostit unul de altul pe parcursul filmărilor, căsătorindu-se de altfel în 1964. Pentru Liz Taylor a fost rolul care i-a adus $1,000,000, devenind prima actriță plătită cu astfel de sumă. Pelicula are însă reputația de a fi dus aproape de faliment studioul 20th Century Fox. Cleopatra a câștigat însă 4 premii Oscar, filmul fiind de asemenea nominalizat la premiile Globul de Aur. Atât pentru astăzi, pe mâine!
1: Ascultați Radio România Actualități.

0: What are you gonna do?
1: Full disclosure to the whole world.
2: În filmul de acum, un avertizor de integritate interpretat de Josh O'Connor încearcă să dezvăluie un secret de stat despre existența extratereștrilor, iar o prezentatoare de televiziune, rol jucat de Emily Blunt, se trezește implicată într-o poveste care bulversează întreaga lume. În alte roluri, Colin Firth și Colman Domingo.
3: They are starved for the truth.
0: Do you think there could be other-

0: Criticii de film consideră că Spielberg a dat o nouă lovitură de proporții cu Ziua Adevărului, iar spectatorii vor fi cu adevărat surprinși de ce vor vedea pe marele ecran.
1: Call Gary into my office. There is a situation here.
0: Dacă preferați un film de acțiune, optați pentru In the Grey, Misiune la limită, în regia lui Guy Ritchie. În atenție, o echipă de agenți secreți de elită este trimisă să recupereze o sumă uriașă de bani într-o misiune care, pentru oricine altcineva, ar fi sinucigașă. Dar ceea ce începe ca un jaf se transformă într-un război total al strategiilor, înșelăciunii și supraviețuirii.
2: They work between the moral and the immoral. The black.
0: Nu este însă un film încrâncenat. Criticii au spus că Misiune la limită poate fi considerat până la urmă cel mai distractiv film al lui Guy Ritchie din ultimii ani, asta ne însemnând că scenele care te fac să zâmbești pierd cumva din adrenalina pe care o implică întreaga desfășurare a acțiunii. În distribuție, Jake Gyllenhaal, Asa Gonzalez și Henry Cavill.
3: Still don't know what I am. All I know is that I love painting more than anything in the world.
0: Iar dacă vă e dor de Paris și tablourile din muzee, mergeți să vedeți o incursiune în Parisul anilor 1930. Filmul se numește Leonora în lumina dimineții. Leonora e o pictoriță care a dat suprarealismului o perspectivă feminină. E cea despre care Dalí spunea că e una dintre cele mai importante artiste suprarealiste. Leonora Carrington, pentru că despre ea e vorba, e cea care a creat un limbaj vizual mistic de vis, popular de personaje complexe aflate la granița dintre om și animal, a pictat zeități uriașe, a dat viață imaginilor din cărțile de tarot și a îmbinat în mod unic alchimia cu mitologia celtică. Iar filmul pune accent pe povestea de dragoste dintre Leonora Carrington și pictorul, sculptorul, graficianul și totodată poetul german Max Ernst.
4: Hello. Nice to meet you.
5: My only desire is to live with you.
3: I don't want to be your wife. I want to be your lover.
0: Regizat de Thorsten Kline și Lena Vurma și bazat pe romanul Leonora, semnat de Elena Poniatowska, filmul este o amplă coproducție internațională, Germania, Mexic, Regatul Unit și România. Actorul István Teglaș îl interpretează pe Csiky Weiss, fotograful maghiar și soțul Leonorei Carrington. Imaginea filmului e realizată de directorul de imagine Tudor Vladimir Panduru. Echipa filmului se va întâlni cu publicul în cadrul a două proiecții speciale, duminică și luni, la Cluj-Napoca.
6: Are you familiar with this Romanian saying, Bătaia erupta din rai?
7: Yes, with five.
0: Și desigur nu uitați că Fjord, filmul lui Cristian Mungiu, premiat cu Palm d'Or la Cannes, are programată mâine o avanpremieră specială. Va fi o proiecție unică de la ora 19, 90 de cinematografe din 52 orașe din toată țara, iar premiera e programată la finele anului, o dată exactă, urmând să fie anunțată ulterior.
8: Hai coșar, coșar, prin oraș, hoina, hoina, l-a văzut un om încruntat și s-a luminat. Hai coșar, coșar, prin oraș, hoina, hoina, el dă omului vise noi, oricând și oricui. Ți-a ieșit coșar în drum și ți-n chipui că de-acum griji, nevoi, necaz, durere se vor duce ca un fum. Când pe stradă îl întâlnești, mulțumit ai să zâmbești, fiindcă omului îi place ca să creadă în povești. Când la ușă-ți bate cioc, cioc, cioc, poți să spui că ți-a adus noroc. Ți-a ieșit coșar în drum și ți-n chipui că de-acum griji, nevoi, necaz, durere se vor duce ca un fum. Nu te întrista, că te minte dragostea, și că în orice loc n-ai noroc, nu te întrista. Uite pe trotuar, uite trece un coșar, doar de l-ai privit, poți să spui, voi fi fericit. Ți-a ieșit coșar în drum, și-ți închipui că de-acum griji, nevoi, necaz.

te-l întâlnești, mulțumit ai să zâmbești, fiindcă omul îi place ca să creadă în povești. Când la ușă-ți bate cioc, cioc, cioc, poți să spui că ți-a adus noroc, ți-a ieșit coșar în

0: noi ne caz durere, se vor duce la un fum.
1: Coșaru! Și ce frumos ne-a scris despre mondialele de altă dată. Nicoleta își amintește nopțile pierdute cu tatăl și cu frații ei în 94. Camelia retrăiește acea vară fierbinte de la eforie. Suzana ne spune că în 82 urcau cu Dacia pe un deal ca să prindă semnal, iar Lumii din Constanța a chiulit cu toată clasa ca să vadă un meci. Ne-a scris și Adrian din Barcelona: îmi amintesc de mondialul din 90, eram recent mutați în bloc nou și am urmărit meciurile de fotbal la un vecin. Era pentru prima oară când am văzut un meci la un televizor color. Și acum amintesc reclama de la pantofii Adidas Torsion. Vă amintiți cum să nu? Gabi din 94, vecini, în 94 ne-a scris ascultătorul nostru: eram în fața blocului la televizor pentru că practic vecinii noștri scoteau televizoarele afară. Minunat! Fotbalul din 98 ne scrie un alt ascultător, din păcate este nesemnat mesajul, dar o să vi-l citesc așa cum l-am primit. Mondialul din 98 îl știu după miros. Soacră mea făcea sarmale la fiecare meci important ca să aducă noroc. Nu știu dacă a adus noroc naționalei, dar mie mi-a adus 25 de ani de căsătorie. Mai mult decât atât nu pot să cer. Și o salutăm și pe Claudia. Eram însărcinată în 94. Doctorul îmi zicea să stau liniștită. Am urmărit meciul cu Columbia, țipând din fotoliu la propriu. Fata mea s-a născut peste câteva zile sănătoasă tun și eu cred că și asta a ajutat. Sunt amintiri care după atâția ani încă ne fac să zâmbim. Semn că da, trăim mai mult decât generațiile anterioare, dar mai important este cum trăim acești ani. Iar alimentația are și ea un cuvânt de spus în această perioadă, ce ar fi bine să punem zilnic în farfurie ca să îmbătrânim sănătos. Aflăm din rubrica Adrianei Turea.
2: În ultima perioadă ne preocupă foarte mult longevitatea. Să trăim mult, să fim sănătoși, dacă se poate și când ajungem la 90 de ani, să fim tot cu mintea ageră și organismul să fie flexibil și să ne putem mișca ușor. Pentru asta este important de-a lungul anilor, pe lângă mișcare, pe lângă ceea ce citim, să avem și o alimentație echilibrată, o alimentație care să ne ajute să ni se îndeplinească această dorință de a fi sănătoși până la adânci bătrâneți. Cum anume, ne explică președintele Societății Române de Educație Nutrițională, Licia Alexandrescu.
3: Așa este, o legătură absolut directă între longevitate și alimentație. Alimentația este unul dintre pilonii de bază ai zilelor lungi bune și aici ne referim la longevitate cu stil de viață și cu calitatea vieții mai ales bune, în sensul că o bună stare de sănătate la vârsta a treia înseamnă o prevenție care a început de vreme, adică de la vârste mici, după 40 de ani sau chiar înainte de 40 de ani, acum există informație multă și un consum de alimente care conțin multe izoflavone, adică substanțele care dau culoarea închisă a fructelor și legumelor, se pare că ajută în acest sens să ne menținem sănătoși, să luptăm cu inflamația, să luptăm cu bolile cronice de tipul bolilor cardiovasculare, a cancerului, a diabetului de tip 2, a bolilor neurologice mai târziu în viață. Dacă vorbim despre aceste izoflavone, toate fructele de pădure, și la afine, și la zmeură, și la căpșune, și tot ce crește în pădure, în plus uleiul de măsline proaspăt stors, cu aciditate cât mai apropiată de 0,2, avocadoul este și el foarte recomandat, orice e de culoare închisă, toate

acestea însoțite de un somn de bună calitate, de mers pe jos în aer liber și după ce soarele nu mai este foarte puternic, hidratare corectă, toate acestea ne duc spre ani mulți și foarte important să fie și buni.

mulți ani. Lacuri, canale, stuf, apusuri pe care puțini oameni le-au văzut vreodată. Cam asta a fost atmosfera trăită de echipa România Sălbatică. S-a întors din Delta Dunării cu un documentar pe care l-a intitulat Delta Sălbatică, dar are și o întrebare la care astăzi vom căuta răspuns împreună după 11 și 30 de minute. Cum filmezi natura fără să o deranjezi? Sau cum alegi o poveste când ai 5 ani de material brut? Și de ce, dintre toate vocile posibile, povestea Deltei este spusă de apă? Invitatul meu știe toate răspunsurile. După 11 și 30, în studio va ajunge Dan Dinu, este fotograful și regizorul din spatele proiectului România Sălbatică.

0: în aplicația Lidl Plus.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 11.
1: Știri Radio Chișinău.
2: Bună ziua, la microfon Ina Guțu, bine v-am regăsit la știri. Astăzi se împlinesc 85 de ani de la primul val al deportărilor staliniste care a avut loc în noaptea de 12 spre 13 iunie 1941, o tragedie de proporții pentru populația din Basarabia și Bucovina de Nord. Operațiunea a fost organizată de autoritățile sovietice în contextul politicii de epurare a elementelor antisovietice și a dus la deportarea forțată a peste

administrației române. Documentele istorice arată că în primul val al deportărilor staliniste, aproximativ 30.000 de persoane, inclusiv circa 5.000 de copii, au fost smulse din casele lor și trimise forțat în Siberia și Kazahstan. Comemorarea deportărilor este deopotrivă despre trecut și despre viitorul democratic pe care îl construim împreună, spune președinta Maia Sandu într-un mesaj transmis astăzi. Acum 85 de ani, regimul stalinist a declanșat primul val de deportări, una din cele mai mari tragedii din istoria noastră. Zeci de mii de oameni nevinovați au fost mulți din casele lor, familii întregi destrămate și nenumărate destine frânte de un sistem care a încercat să ne suprime ființa națională, se arată în mesajul șefei statului. În memoria celor care au avut atunci de suferit, avem datoria să apărăm valorile pentru care acești oameni au plătit un preț cumplit. Libertatea, identitatea și dreptul de a trăi fără frică, a transmis Maia Sandu în mesajul său. Pentru a comemora tragicul eveniment, în Piața Mare Adunări Naționale a fost inaugurată expoziția Teroarea de stat în Moldova Sovietică, amploare, victime și făptași. Deschisă până pe 6 iulie, expoziția, organizată în două vagoane de tren cu care au fost deportați miile de basarabeni, aduce în atenția publicului amploarea represiunilor sovietice, poveștile victimelor și contextul istoric al persecuțiilor din perioada sovietică. Liderii europeni ar putea conveni deschiderea primului grup de capitole în negocierile de aderare cu Republica Moldova și Ucraina la summitul din 18 și 19 iunie de la Bruxelles, potrivit unei scrisori de invitație a președintelui Consiliului European, Antonio Costa. Costa a afirmat că reuniunea va include discuții privind extinderea Uniunii Europene în contextul unui moment important pentru parcursul european al celor două state. Potrivit acestuia, o decizie privind deschiderea primului cluster de negocieri ar marca ieșirea dintr-un impas prelungit în procesul de aderare. În scrisoarea de invitație, Costa a menționat că procesul de extindere capătă un nou impuls, inclusiv în raport cu Balcanii de Vest, în paralel cu discuțiile privind Ucraina și Republica Moldova. Parlamentul a votat ieri în lectura a doua un proiect de lege care, potrivit autorilor inițiativei, prevede fortificarea mecanismelor de combatere a corupției, a criminalității financiare și criminalității organizate. Potrivit proiectului elaborat de Ministerul Justiției, CNA va investiga cazurile grave de fraudă bancară în care prejudiciul depășește pragul de 250 de salarii medii lunare pe economie. Dosarele cu prejudicii mai mici rămân în competența organelor fiscale. Procuratura Anticorupție va conduce urmărirea penală în cazurile de corupție de nivel înalt, inclusiv primele persoane în stat, deputați, miniștri, membri ai Consiliului Superior al Magistraturii și ai Consiliului Superior al Procurorilor, precum și conducerea CNA și a Serviciului de Informații și Securitate. Procuratura pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale se va concentra pe cauze de terorism, infracțiuni săvârșite de organizații criminale și pe alte dosare excepțional de grave. Lucrările de construcție la stația electrică Vulcănești au fost finalizate, iar instalațiile sunt pregătite pentru energizare și punerea sub tensiune, anunță Ministerul Energiei, precizând că toate cele trei faze ale stației au fost conectate, iar în prezent sunt realizate ultimele ajustări tehnice înainte de darea în exploatare. În paralel, lucrările continuă la stația electrică Chișinău, un alt obiectiv esențial pentru punerea în funcțiune a liniei independenței energetice Vulcănești-Chișinău. Trei echipe de muncitori activează pe șantier, fiind pregătite conexiunile necesare pentru integrarea stației în sistemul electroenergetic național, potrivit sursei citate. Linia electrică Vulcănești-Chișinău are o lungime de aproximativ 157 de kilometri și va conecta stația de 400 kV de la Vulcănești cu stația de 330 kV din Chișinău. Cancelarul german Friedrich Merz a reafirmat ieri într-un discurs în Budenstag, înaintea reuniunii Consiliului European din 18-19 iunie, sprijinul Berlinului pentru Ucraina în fața agresiunii ruse și a subliniat că obiectivul rămâne obținerea unei păci juste și durabile, care să țină cont și de interesele de securitate ale Germaniei, potrivit Euronews. Cancelarul german a avertizat asupra disponibilității evidente a Rusiei de a escalada conflictul și a arătat că Germania contribuie la consolidarea flancului estic al NATO, în timp ce susține eforturile diplomatice pentru găsirea unei soluții negociate la război. O pace durabilă poate fi realizată doar prin negocieri care să implice Ucraina, Rusia, Statele Unite și Europa. Altfel, nu va fi posibil, a declarat cancelarul german. Referindu-se la viitorul european al Ucrainei, liderul de la Berlin a afirmat că țara apără nu doar propria libertate, ci și libertatea și securitatea întregii Europe. Și la final, date meteo.
Meteorologii au emis avertizări cod portocaliu și cod galben.

0: de instabilitate atmosferică, valabile astăzi până la ora 21. În zonele aflate sub cod portocaliu sunt prognozate averse foarte puternice, însoțite de descărcări electrice. Prin acumulare, cantitățile de apă ar putea ajunge la 79 de litri pe metru pătrat. Vântul va sufla în rafale de până la 20 de metri pe secundă. Maximele termice în scădere vor fi de 15 grade la Briceni, 16 la Bălți și 21 de grade la Cahul. În capitală, la această oră, sunt 22 de grade Celsius.
1: Știri Radio Chișinău.
2: Știrile orei, reportaje, interviuri, date meteo și cursul valutar pe site-ul radiochisinau.md.

urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie!

0: Tema de astăzi a stârnit o avalanșă de amintiri frumoase. Vă reamintesc că am vorbit despre campionatele mondiale de-a lungul vremii. Mulțumesc tuturor celor care ne-au trimis mesaje și ne-au povestit experiențele pe care le-au avut. Din păcate, timpul nu este suficient de blând cu noi așa încât să le citim pe toate pe post. O să încheiem acum cu un mesaj trimis în urmă cu câteva minute de un ascultător. Cel care ne-a scris: primul meu campionat mondial urmărit a fost cel din 1982 din Spania, împlinisem 15 ani. Făcuse tata o antenă specială pentru a prinde semnal de la un releu din Basarabia, de lângă Ungheni. Eu devenisem expert în orientarea acesteia pentru a prinde fără purici imaginea de la ruși. Comentariul era în limba rusă. Învățasem să număr până la 5. Se umplea sufrageria de vecini. Din păcate am rămas singurul dintre toți, pentru că toți acei oameni dragi cu care împărțeam bucuria meciurilor, Dumnezeu să ierte, nu mai sunt. Dar cea mai frumoasă amintire de atunci, meciul RFG-Franța cu calificarea RFG în finală, cu care am tachinat o colegă suporter al francezilor o săptămână după aceea. În 1986 prindeam același semnal din armată pentru întreg dormitor de aproape 90 de oameni. Cam acesta este gustul amintirilor de altă dată pe care le trăiam atunci când întreaga Românie urmărea cu sufletul la gură meciurile la campionatul mondial. Același lucru se întâmplă și astăzi. Probabil că avem alte obiceiuri, sunt și alte personaje și avem și alte oportunități. Mulțumesc tuturor pentru ceea ce ne-ați trimis și tot despre generații și ce ne leagă de ele vorbim, fie că fotbalul de altă dată, fie metodele de astăzi cu care copiii învață lucruri noi. La Giurgiu, de exemplu, elevii unei școli gimnaziale au descoperit o rețetă care funcționează: teatrul în limba engleză. Așa că își îmbogățesc vocabularul, își lefuiesc dicția și, nu în ultimul rând, scapă de emoțiile scenei. Performanțele lor au trecut deja granițele județului și sunt apreciate acum la concursurile naționale. Ascultăm un reportaj de Marcela Petcu.
1: La școala gimnazială numărul 7 din Giurgiu se joacă teatru de 3 ani. Unitatea școlară are și o trupă, iar performanțele actoricești ale elevilor au depășit de multă vreme granițele județului. Cea care îi coordonează este profesoara de limba engleză Marinela Angel. Pasionată încă din copilărie de teatru, Marinela Angel folosește tehnicile teatrale în predarea limbii engleze.
2: Dintotdeauna am folosit teatrul ca metodă de predare, jocul de rol, pentru că îi pun pe copii în situații concrete, folosesc vocabularul și îl rețin mult mai ușor în felul acesta. Noi am mers puțin mai departe, nu suntem chiar la nivel de clasă. Ne-am hotărât să facem și teatru, să mergem și la concursuri, să arătăm ce putem.
1: Recent, elevii clasei a 6-a B au obținut 10 premii la Festivalul de Teatru în Limba Engleză Camuzas to Drama Land, desfășurat la Cluj. Ai obținut un premiu în cadrul acestui festival.
3: Da.
1: Cum te numești?
3: Daria Lin Ștefan. Premiul pentru cel mai bun actor în rol principal. Mie îmi place foarte mult teatru, că te ajută și cu emoțiile și mai ales limba aceasta engleză este o limbă foarte vorbită.
4: Mă numesc Florescu Mailinca.
1: Tu ai luat un premiu la Cluj. Despre ce premiu este vorba?
4: Premiul pentru cea mai bună actriță în rol principal. Am reușit să-mi înving dracul tocmai prin ajutorul teatrului. Este o experiență extraordinară și mă pot exprima mult mai bine și în limba engleză și îmi pot exprima și emoțiile mult mai bine.
1: Cum te numești?
5: Alexia Biancana Maria. Mie mi-a plăcut dintotdeauna limba engleză și mi se pare că ne ajută mult mai mult să ne exprimăm în limba engleză și să învățăm o altă limbă. Teatrul este o oportunitate de a învăța orice altă limbă, nu numai engleza.
1: Unul dintre marile câștiguri pentru elevii școlii numărul 7 din Giurgiu este acela că își pot exersa prin teatru engleza vorbită, spune profesoara Marinela Angel.
2: Aici am pornit, de fapt, de la dezvoltarea competențelor lingvistice, dar nu numai, pe lângă aceste competențe lingvistice și-au dezvoltat și alte competențe sociale, sunt o echipă.
1: Cum te numești în primul rând?
6: Mă numesc Căciulana Maria.
1: Tu ți-ai perfecționat până la urmă limba engleză participând la astfel de piese de teatru?
6: Da, foarte mult. La început era foarte greu.
1: Unde stai mai rău, la exprimare?
6: La dialog.
1: Teatrul în limba engleză i-a adus profesoarei Marinela Angel și mai multe experiențe Erasmus.

0: Drogurile, vorbim și despre asemenea pericole, mai cu seamă că au un impact din ce în ce mai mare asupra sănătății și securității în Europa, pe măsură ce devin tocmai accesibile, mai variate și mai puternice. Cel puțin așa se arată într-un raport recent, este raportul european privind drogurile, pe care l-a analizat cu atenție Laurențiu Văduva.
1: Europa la zi. Rubrică Euronet Plus.
2: Comisia Europeană și Agenția Europeană pentru Droguri au prezentat săptămâna aceasta Raportul European privind drogurile 2026, document care conține cea mai recentă analiză a situației drogurilor în Europa. Raportul arată că drogurile au un impact din ce în ce mai negativ asupra sănătății și securității europene, deoarece sunt tot mai accesibile, mai diverse și mai puternice. Raportul se bazează pe date din 29 de țări, cele 27 de state membre, plus Turcia și Norvegia, și acoperă consumul și oferta de droguri, precum și efectele nocive ale acestora și măsurile luate pentru a le contracara. De asemenea, explorează tendințele pe termen lung și amenințările emergente. Documentul subliniază faptul că opioidele, de obicei în combinație cu alte substanțe, rămân principala cauză a deceselor induse de droguri în Europa. Agenția Europeană pentru Droguri estimează că numai în anul 2024 au existat cel puțin 7600 de decese prin supradoză în Uniunea Europeană, majoritatea implicând mai multe substanțe. Drogurile ilicite, inclusiv cocaina și drogurile sintetice, precum și noile substanțe psihoactive, sunt larg disponibile. Continuă să apară noi produse din cannabis, în timp ce varietatea de opioide și stimulente comercializate este în creștere. În același timp, traficul de droguri constituie o amenințare majoră la adresa securității în Europa. Rețelele de criminalitate organizată își diversifică rutele și metodele de trafic pentru a evita detectarea, ca urmare a intensificării operațiunilor polițienești în marile porturi europene. Acestea exploatează porturile mai mici și dezvoltă metode de ascundere mai sofisticate. Intimidarea și violența legate de droguri rămân de asemenea o preocupare, inclusiv exploatarea și recrutarea tinerilor vulnerabili de către grupurile criminale. Comisia și-a intensificat sprijinul acordat statelor membre pentru a răspunde acestor provocări printr-o nouă strategie privind drogurile și un plan de acțiune împotriva traficului de droguri, precum și prin noi norme de monitorizare și control al precursorilor de droguri.

Vremea este instabilă astăzi în jumătatea de est a țării. Sunt anunțate ploi torențiale, descărcări electrice, vânt, posibile vijelii, pe alocuri și grindină. În restul țării cerul va fi variabil, dar vremea se poate schimba rapid și acolo. Temperaturile sunt în scădere, mai ales în sud și în est, fără să treacă de 26 de grade. Și în capitale sărăcește, ne așteptăm la averse, descărcări electrice, așa că nu lăsați acasă umbrela. La această oră, centrul Infotrafic nu anunță drumuri blocate sau cu circulația îngreunată din cauza vremii sau din cauza vreunui eveniment rutier. Și pentru că ploaia pe alocuri torențială reduce vizibilitatea pe mai multe drumuri din țară, vă reamintim sfatul simplu oferit de polițiști, dar este un sfat care poate face diferența. Dacă observați că ștergătoarele nu țin pasul și oglinzile sunt acoperite de stropii de ploaie, aprindeți luminile, vă vedeți mai bine sau și vă vede cel mai bine cel cu mașina din spate, exact când schimbați direcția și ca întotdeauna când plouă, viteză mai mică, distanță mai mare, manevre fără grabă și drum bun, cu multă grijă.

prietenii de la radio, la Radio România Actualități.

0: Este 11 și 34 de minute, ascultați Radio România Actualități. Înainte de a intra în direct, am verificat pe Facebook, suntem online. Și invitatul de astăzi este regizorul și fotograful Dan Dinu. Practic este cel care este în spatele unui proiect, se numește Delta Sălbatică. Bună ziua, Dan, mă bucur foarte mult că te cunosc, bine ai venit între prietenii de la radio.
1: Bună ziua, bine v-am găsit.
0: Despre Dan știu foarte multe lucruri din documentarea făcută până pentru acest interviu, dar tocmai am aflat că timp de mai mulți ani a făcut naveta de la Brașov, unde locuiește, în Delta Dunării și a văzut această regiune în toate anotimpurile, și primăvara, și vara, și toamna, și iarna. Care moment ți-a plăcut cel mai mult? Știu că nu e o întrebare corectă, dar vreau să găsești un răspuns care să mulțumească pe toată lumea.
1: Atunci, ca să mulțim pe toată lumea, hai să spunem că toate anotimpurile sunt speciale în Delta Dunării, pentru că fiecare vine cu ceva diferit. Normal că primăvara este cea mai spectaculoasă din punct de vedere al păsărilor, vine migrația de primăvară, vin păsările, totul înverzește, totul este spectaculos. Vara aduce cumva niște momente speciale, avem efemeridele care apar, avem lacurile pline de cuiburi, de păsări, avem foarte multă vegetație. Toamna începe să liniștească un pic toată treaba, este interesant că apar primii pui de păsări, cumva avem altă generație de animale care e puțin mai prietenoasă decât...
0: Da, deci toamna e mai prietenoasă?
1: Da, pentru că puii de păsări, încă nu știu ei că oamenii nu sunt neapărat cei mai frumoși vizitatori din lumea lor și câteodată îi mai agresează și sunt mai cuminți, stau mai aproape de bărci, de turiști, ceea ce e interesant. Și bineînțeles vine iarna când lucrurile se așează, deși lumea ar crede că iarna este o perioadă destul de neinteresantă, este exact din contră, pentru că iarna se strâng niște grupuri de păsări absolut impresionante, asta pentru că vin păsări din zona nordică, foarte multe rațe, gâște de acolo, și se strâng păsările în storuri din astea foarte, foarte mari, dacă mai și îngheață, este absolut fabulos.
0: Care a fost cea mai friguroasă iarnă pe care ai trăit-o în Delta?
1: Cred că a fost undeva, înainte să ne apucăm de proiect, undeva prin 2012, când a înghețat toată Dunărea, toată Delta și noi ne-a prins acolo, a trebuit să navigăm între sloiuri, ne simțeam așa ca într-o expediție arctică. Cât am filmat pentru proiect,

0: Culmea a fost că n-am mai avut ieri din astea foarte grele și de multe ori chiar ne doream asta, că vreau să filmăm. Și a fost o provocare să găsim gheață în delt în ultimii ani. Deci uite că încălzirea asta globală și schimbările
1: Ai
0: astea
1: simțit-o?
0: climatice se resimt, da.
1: Dar nu știu dacă ți-ai propus vreodată să lucrezi sau să vorbești la radio. Ai o voce radiofonică și ești și un foarte bun povestitor.
0: No, mulțumesc!
1: Și o să profit de această abilitate și calitatea ta să vorbim mai mult despre proiectul despre care e motivul prezenței tale aici în studio, Delta Sălbatică. Deci, practic, au fost niște înregistrări realizate pe parcursul aproape 5 ani.
0: Așa este. Aproape 5 ani, dacă luăm și partea de postproducție ulterioară, a durat tot proiectul.
1: Special am pus niște înregistrări, nu pentru că ai minimiza valoarea, sunt convinsă că a fost o muncă incredibilă, dar poate că pentru cei care n-au văzut acest documentar, proiect, care chiar așa, când și unde poate fi văzut?
0: Păi am început acum o săptămână la Lynx Festival la Brașov.
1: Deci la Brașov, locul tău,
0: da,
1: unde
0: și la festivalul
1: în care
0: pe care
1: da.
0: noi l-am creat, un festival dedicat fotografiei și filmului documentar de natură, și am făcut acolo prima premieră, să zic așa. A fost absolut fabulos, pentru că am avut o sală arhiplină, au fost oameni care n-au putut să intre, am avut o coadă uriașă și afară, fiind o proiecție gratuită. Și chiar lumea aprecia foarte mult, foarte mult documentarul. Dar să nu vorbim despre trecut, să vorbim despre ce urmează săptămâna viitoare. Ne vedem la TIFF în piața Unirii, într-o proiecție open air, așa cum doar TIFF-ul poate face. Va fi vineri pe 19, de la 21:45, parcă ceva de genul ăsta. Știu că e o oră destul de târzie pentru mine, ca brașovean, că noi avem gluma asta tot timpul, că noi ne culcăm oată cu găinile, dar se pare că Clujul este mai efervescent, deci lumea vine la film la ora aia. Și după aia din toamnă urmează să ne vedem în cinema. Vor mai fi și alte proiecții de-a lungul verii, dar în cinema pe 16 octombrie.
1: Deci pentru că ați avut deja o proiecție acestui film, aș vrea să te întreb care a fost cea mai surprinzătoare reacție a unei persoane, a unui spectator care a văzut filmul.
0: Cred că reacția sălii a fost interesantă. Pentru mine, întotdeauna, prima proiecție cu publicul este foarte interesantă. La România Sălbatică, filmul anterior, am avut proiecția chiar în open air la Unirii și eram acolo cu 3.000 de oameni, vedeam filmul în același timp. Acum, deși am fost într-un număr mai restrâns, totuși sala a simțit. Și asta îmi place cel mai mult. În momentul în care văd dacă ceea ce am gândit eu, în momentul când făceam filmul, în momentul când montam secvențele, acele bucăți haioase, acele bucăți dramatice, acele bucăți mai emoționale, dacă prin la public, totdeauna stă atent să văd care este reacția publicului și cred că în proporție de 90% ne-au reușit secvențele. Au fost și unele la care poate nu s-a râs la fel cum așteptam eu sau poate, nu știu, dar majoritatea au prins, ceea ce e bine, adică totuși...
1: O clipă, Dan, deci la acest film se râde.
0: Se râde, da, s-a râs chiar bine. Au fost o secvență la care lumea chiar a izbunit în hohote, în sală, ceea ce mă bucura foarte mult.
1: Știu că este foarte greu să descrii la radio o imagine, dar o să profit de experiența pe care o ai și despre capacitatea ta de a comunica foarte bine și o să te rog să... Noi oricum le-am pregătit o surpriză celor care rămân până la finalul interviului, pentru că avem câteva sunete surprinse de tine în Delta. Pentru cei care n-au posibilitatea să ajungă acolo sau poate n-au fost niciodată acolo, îi rugăm să rămână pe frecvențele Radio România Actualități pentru a gusta împreună această surpriză. Dar aș vrea mai întâi să povestești la radio scena care teoretic îl face pe privitor să râdă. Practic, vom vedea cum reușește un ascultător să rezoneze la această imagine. Cu ajutorul tău, evident.
0: Au fost mai multe scene la care lumea a fost așa un pic pasională în sală, să zic, dar cea la care, într-adevăr, sala a izbunit în râs cu adevărat este o scenă filmată de colegul meu, Adi Dedu, și este despre cucuvele. Trebuie să vă imaginați o faleză din asta de lut în care existau mai multe găuri în care trăiau câteva cucuvele și vine un mascul acolo și își caută o pereche și începe să tot o strigă și la un moment dat apare și ea printr-o scenă foarte... hai să zic așa, oarecum romantică. Uneori noi ca documentariști încercăm să umanizăm anumite momente doar pentru a fi puțin, a face oamenii să fie un pic mai empatici cu ce văd în fața lor, dar asta fără a ne depărta de la rigorile științifice ale momentului, adică explicăm ce se întâmplă acolo științific, dar încercăm să și umanizăm, mai ales prin construcția scenei, pentru a fi puțin interesant. Și este acolo o mică scenă de romanță între cele două cucuvele care a fost foarte bine privită. primită.
1: Mulțumesc pentru astfel de explicație, Dan, și hai să-l oferim acum surpriza despre care vorbeam, câteva sunete pe care le-ai înregistrat în Delta Dunării. Le ascultăm împreună. Este un exercițiu foarte simplu. Fiecare își imaginează Delta așa cum dorește. Doar să păstrați radioul deschis. Noi nu vom scoate niciun cuvânt. Vor fi 2 minute și 40 de secunde când cu toții plecăm în Delta. Vă faceți bagajele dacă sunteți acum la volan. Trageți ușor pe dreapta sau dați radioul mai tare. Dacă sunteți la serviciu, să-l rugați pe șef să vă dea 3 minute răgazul, să dați radioul mai tare și să vă oferiți această clipă de liniște. Este ca un cadou într-o zi nebună de vineri. Dacă sunteți acasă și sunteți mai norocoși și aveți posibilitatea să vă afundați într-un fotoliu lângă aparatul de radio, cred că ar fi o soluție nemaipomenită. 3 minute de Delta Dunării, acum la Radio România Actualități.

0: Deci acesta ce este, Dan? Sunetul acesta.
1: Sunetul de mai devreme a fost într-o colonie de mixtă, cu cormorani, stârce, grete, iar acum auzim o colonie de pe lacurile din deltă, cu niște chire, chirghițe, pescăruși zători, vom mai fi pe acolo.

0: Deci acestea sunt niște chire?
1: Da, chire și chireghițe și cred că e o înțeleg din toamnă când este... Cumva se aud și puii pe fundal.
0: Da, cum arată asemenea păsări?
1: Seamănă cu niște păscăruși, dar sunt mai elegante păsările astea. Sunt mai suple, au un zbor foarte haotic așa uneori, dar sunt niște păsări absolut fabuloase și faine.

0: Acum ne-am apropiat de stuf, da?
1: Suntem undeva în lumea stufului sau dau ceva lăcar și alte păsări care sunt trăiesc în stuf.
0: Suntem în barcă?
1: La stuf am fost chiar lângă barcă când am înregistrat. Iar acum, dacă nu mă înșel, se aud ceva lucruri de pe lacuri.

Și am ajuns în pădurea Letea, unde sunt trilurile de păsări de pădure. Cred că s-au de păsări de zăvoi acolo. Sper să nu mă contrazică colegii mei birdwatcheri, care știu mai bine decât mine lucrurile astea.

0: Aproape 3 minute în care am fost în această călătorie doar la radio. Sperăm să găsiți timpul necesar, banii și disponibilitatea de a ajunge cel puțin o dată în Delta Dunării. Dan, 5 ani în Delta înseamnă mult departe de confortul casei. Povesteai încă la început că făceai naveta dintre Brașov, orașul tău, și Delta Dunării. A fost vreodată vreun moment în care ai simțit că poate e cazul să renunți, sau vreun moment în care te-ai întrebat de ce fac toate astea?
1: Momente în care mă întreb de ce fac asta sunt, dar nu neapărat pentru a renunța, ci mai degrabă pentru a mă motiva să merg mai departe. Nu, n-a fost niciodată niciun moment în care să ne gândim să renunțăm, adică eram foarte, foarte hotărâți și nici n-aș mai spune că sunt departe de casă în Delta, pentru că deja la Mila 23 sunt ca acasă. Am început să mă știu cu toți localnicii, am început să știu foarte mulți oameni, am făcut foarte mulți prieteni, deja acolo unde stăteam la casa uneia dintre ghizii noștri, eram cumva ca și acasă la noi, adică nu mai era niciun fel de diferență între a fi acasă și a fi acolo pe perioada filmărilor.
0: Vă reamintesc, în studio este Dan Dinu, regizorul și fotograful proiectului din

0: Delta sălbatică, Delta sălbatică, așa se numește, și n-am cum să trec peste un subiect, Dan, care probabil că rămâne acum în mintea multor oameni, pentru că Delta Dunării este patrimoniu UNESCO, da, este, dar este și în același timp zona supusă unor presiuni uriașe. Și mă gândesc la turismul acesta necontrolat, la anumite interese economice, la braconajul, din păcate, cred că mai există și astăzi. Ai filmat acolo timp de 5 ani și curiozitatea mea este dacă în această perioadă ai încercat să protejezi anumite momente, să vorbești mai puțin despre anumite lucruri, să protejezi anumiți oameni care poate nu sunt neapărat cei mai potriviți să intre într-un asemenea film.
1: Filmul nostru nu s-a axat foarte mult pe zona de oameni, să zic așa. Ne-am dus mult pe a filma natura și pentru a arăta de fapt ce înseamnă bogăția Deltei din punct de vedere al naturii. Într-adevăr, inevitabil intri în legătură cu toate lucrurile astea în Delta. Și pe lângă comunitatea locală, care uneori face lucruri, hai să zic așa, în aceeași tradiție pe care o au și au un mod de viață destul de liniștit și apropiat de natură, în cea mai mare parte, sau cel puțin în multe dintre zone, așa am simțit. Există, bineînțeles, interese economice, există, bineînțeles, un turism haotic uneori, dar cred că este și vina noastră, a celor care vizităm Delta. Poate că ar fi mai bine să, înainte să mergem acolo, să ne alegem niște ghizi care sunt cu adevărat responsabili, ca să cumva să subliniem și noi aspectul ăsta. Poate că atunci când unul dintre ghizii noștri ne propune să ne ducem foarte aproape de o colonie de păsări, să spunem nu, nu vreau să mă duc acolo pentru că deranjez. Și ei învață ce vor niște turiști mai educați. Poate că ar trebui să cumva să ne implicăm mai mult, inclusiv în lucruri legate de deciziile care sunt făcute pentru Delta, nu știu, în partea de politic, în partea de responsabilitate, educație, lucruri de genul ăsta. Adică cu toții putem contribui la protejarea unui astfel de loc, n-ar trebui să cadă doar pe umerii celor care trăiesc acolo în Delta sau doar pe niște oameni care iau deciziile acolo. Ar trebui să fim mai proactivi.
0: Ce-ți place cel mai mult la oamenii pe care i-ai întâlnit în Delta și dacă este ceva care ți-a creat un disconfort în legătură cu modul lor de a se comporta cu turiștii?
1: Poate că am fost norocos și nu am avut niciodată o altercație sau un lucru de genul ăsta cu oamenii de acolo. Mi-a plăcut foarte mult la ei că sunt foarte primitori și vor să sprijine, adică n-am avut niciodată problema să nu găsesc ajutor la cei la care am solicitat ajutorul. Mi-a plăcut modul lor simplu de viață uneori, mai ales când am fost în sate mai izolate, au fost oameni foarte liniștiți și foarte, foarte faini. Da, nu știu, niciodată n-am simțit că sunt un străin acolo, adică m-am simțit de-al locului, ceea ce poate că ne-a ușurat și nouă munca.
0: Dan, o să citesc o parte din declarațiile pe care le-ai făcut. Ai povestit că timp de aproape 5 ani am plutit pe lacurile și canalele Deltei în căutarea celor mai faine povești și a celor mai spectaculoase momente. N-a fost ușor, dar la final am strâns atât de mult material încât a devenit complicat să găsim firul narrativ al poveștii. Însă, după 6 luni de montaj, filmul este gata să fie văzut public și, ca de fiecare dată, aventurile din teren sunt eclipsate doar de poveștile adevărate. Ei bine, despre această eclipsă vreau să vorbesc acum cu tine. Poveștile le vedem sau le putem vedea odată cu filmul. Dar aventurile voastre, lucrurile care s-au petrecut dincolo de camerele de luat vedere, atunci când microfoanele s-au oprit, atunci când aparatele de fotografiat au fost lăsate deoparte?
1: Au fost aventuri și atunci când am oprit echipamentul, dar au fost aventuri și în momentul când filmam. Au fost multe lucruri faine pe care n-au încăput în film, pentru că filmul și așa este un film lung pentru un documentar, dar se pare că prinde la publicul românesc să înțeleagă de fapt această diversitate a Deltei. Plănuim să facem, așa cum am făcut și la România Sălbatică, plănuim să facem un film de making of, pe care o să-l numim probabil Povestea Delta Sălbatică, așa cum este și Povestea România Sălbatică, pe care oricine poate să o găsească pe YouTube, în care să arătăm un pic ce a fost în spatele camerei. Și față de România Sălbatică, unde am explicat exact cum a fost făcut proiectul, pentru că era și o chestie nouă, era primul proiect de anvergură făcut 100% de o echipă românească. Pe lângă acele povești, vrem să arătăm și niște proiecte interesante care se întâmplă în Delta, pentru că cumva dincolo de noi, cei care mergem, vizităm și luăm de acolo imagini faine sau amintiri faine, există niște oameni care lucrează acolo și care fac ca Delta să fie mai bine protejată și mă refer aici la câteva ONG-uri de mediu, mă refer aici la institutul care activează acolo, care are Delta asta are și niște oameni care sunt

0: gardienii, cumva, ai Deltei, se numesc așa, și aș vrea să-i surprind și pe ei, să le arăt și lor munca lor, pentru că este extrem de valoroasă.
1: Dan, mai avem vreo 5 minute din această discuție și din această întâlnire și aș vrea să-mi povestești cel puțin o întâmplare pe care ai trăit-o și care nu se vede în acest film, dar care a fost trăită atât de intens de voi, încât nu are cum să se piardă vreodată din memorie. E greu, cred că faptul că stai și te gândești ar putea să ai foarte multe, așa-i?
0: Da, sunt multe.
1: E greu să alegi una?
0: Poate că este greu, dar aș vrea să aleg una care, din păcate, nu este neapărat una pozitivă sau una, e un pic mai tristă, dar eu zic că trebuie să ne folosim de aceste întâmplări triste ca să devenim optimiști și să punem umărul la treabă.
1: Cum să ne da?
0: La un moment dat, câțiva pelicani dintr-o colonie, din colonia Roșca Buheova, cea mai mare colonie de pelicani comun din afara Africii, care este în Delta, au ieșit din zona coloniei și au început să cuibărească foarte aproape de un traseu turistic, un traseu destul de populat. Și când am ajuns prima oară acolo, am putut să fotografiem acești, să filmăm acești pelicani foarte faini, de la distanță destul de mică, ne-au acceptat, construiau cuiburi, era un vis de finalitate, pentru că este foarte greu să filmezi în colonie și de altfel nici nu este indicat să deranjezi colonia de pelicani, tocmai pentru că este o zonă strict protejată. Și a fost foarte fain momentul, am filmat, a fost tot ok. La câteva zile distanță am revenit acolo și am observat cum pelicanii erau deja un pic mai speriați, erau un pic mai reticenți la prezența noastră și nu ne-am dat seama de ce. Am plecat, am mai făcut ce am de făcut, am revenit după, cred că aproape săptămână și ceva acolo și imediat ce am ajuns în zona lor, la distanță foarte mare, pentru că nu stăteam foarte aproape de ei, au început să plece, au început să zboare, i-am văzut foarte agitați. Am rămas la distanță, am continuat să-i filmăm, s-au liniștit ulterior, dar ne tot întrebam ce s-a întâmplat. Și după aia am văzut imagini pe social media cu niște așa zici ghizi care se suiseră efectiv cu bărcile peste cuiburile de pelicani ca să vadă turiștii ouă de pelican. Mi s-a părut absolut îngrozitor ce au făcut, mai ales că dacă nu făceau asta, practic puteam să avem ocazia să vedem pui de pelican de la o distanță absolut normală, să observăm comportamentul lor, să vedem lucruri pe care nu ai șansa să le vezi într-un astfel de habitat, tocmai pentru că, în general, coloniile sunt locuri protejate și sunt destul de greu de accesat. Și uite cum noi, prin dorința asta de a arăta turiștilor, arăta lucrurile astea, mai mult stricăm. Și este un apel în felul ăsta de a încerca noi să ne educăm mai mult, dacă nu turiștii poate, de dacă nu ghizii, să înțelegem că de fapt mai mult rău am făcut decât bine în cazul ăsta. Și asta e o poveste care nu a ajuns în film, o să ajungă probabil în acel film de making of pentru a trage un semnal de alarmă. Din păcate nu am putut avea în film pui de pelican comun, pentru că nu am avut ocazia să filmăm acolo, colonia fiind complet distrusă, pelicanii au plecat de acolo, cuiburile au rămas de izbeliște cu ouăle părăsite în cuib. Deci ar fi bine să fim atenți și la lucrurile astea. Dar nu vreau să terminăm într-o notă tristă.
1: Nu, nici de cum să n-aș vrea să păstrez, deși realitatea este atât de dură, încât merită lăsată exact pentru a atrage nu neapărat semnalul de alarmă, deși asta este și foarte important, ci mai cu seamă de a lăsa garanția că, indiferent unde ajungem, în ce loc din lume putem să pășim, să fii prietenos și să fii empatic cu ceea ce vezi în jurul tău este nu o cerință, ci este o condiție necesară a fiecăruia dintre noi. Până să ajungem să avem educația aceea, aș vrea să-mi povestești în 2 minute ce reprezintă pentru tine sau ce a reprezentat această provocare și la ce ar trebui să fim noi atenți când o să vedem filmul.
0: Nici n-aș vrea să zic că trebuie să fim atenți la ceva. La trebuie
1: nimic,
0: să intrăm
1: nu?
0: În
1: da.
0: Sală cu ochii deschiși, cu urechile atente și să ne lăsăm cuprinși de natură. Cred că e cel mai important lucru. Să ne gândim la filmul ăsta ca la o călătorie în care avem ocazia să vedem toate anotimpurile în 2 ore și să înțelegem un loc așa cum cred că puțini oameni l-au văzut. Asta am vrut să facem, de fapt, cu filmul ăsta, să arătăm Delta așa cum foarte puțină lume a văzut-o și să cumva să fim purtați de poveste. Mai ales că avem o voce absolut fabuloasă. Discutăm despre Medeia Marinescu, care a făcut o treabă excelentă și care, prin vocea ei și prin personajul pe care l-a interpretat în film, conduce firul narrativ înainte.
1: Să le explicăm celor care aud acum acest detaliu. Vocea Medei este folosită ca vocea apei?
0: Ca vocea apei, așa este. Apa este ghidul nostru.
1: De ce ați apelat la acest simbol, apa?
0: Pentru că, dincolo de orice, apa este unul dintre cele mai vitale elemente de care avem nevoie. În apă s-a întâmplat viața pentru prima oară și apa este cea care ghidează viața mai departe.
1: Și vocea Medei, ați ales-o, ați fost direct către rețintiți către ea sau pur și simplu a fost o selecție?
0: Nu am avut foarte mulți oameni în selecția asta, a fost foarte, foarte mică și după ce am discutat cu Medea, a fost cred că chiar prima discuție, nici n-am mai mers mai departe, s-a potrivit perfect și cei care o să vină la film o să vadă cât de important este acest lucru.
1: Mulțumesc pentru astfel de explicații. Dan Dinu este regizorul și fotograful filmului Delta Sălbatică. Dan, următoarea proiecție a filmului este TIFF.
0: TIFF, săptămâna viitoare, pe 19, în Piața Unirii la Cluj. Da.
1: Mulțumesc foarte mult pentru prezența de astăzi și mult succes în tot ceea ce faci. Urmează un alt proiect, bănuiesc.
0: Vorbim data viitoare. Exact, avem timp să discutăm despre ele.
1: Să nu divulgăm toate surprizele. Mulțumesc că ați fost o prezență agreabilă.
0: Mulțumesc.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 12.
1: Știri Radio Chișinău.
2: Bună ziua, la microfon Ina Guțu, bine v-am regăsit la știri. Astăzi se împlinesc 85 de ani de la primul val al deportărilor staliniste care a avut loc în noaptea de 12 spre 13 iunie 1941, o tragedie de proporții pentru populația din Basarabia și Bucovina de Nord. Operațiunea a fost organizată de autoritățile sovietice în contextul politicii de epurare a așa numitelor elemente antisovietice și a dus la deportarea forțată a peste 30.000 de persoane în Siberia și Kazahstan. Printre victime s-au aflat funcționari, profesori, preoți, învățători, medici, țărani înstăriți și foști membri ai administrației române.

Documentele istorice arată că în primul val al deportărilor staliniste, aproximativ 30.000 de persoane, inclusiv circa 5.000 de copii, au fost mulse din casele lor și trimise forțat în Siberia și Kazahstan. Comemorarea deportărilor este deopotrivă despre trecut și despre viitorul democrației.

națională, se arată în mesajul șefei statului. În memoria celor care au avut atunci de suferit, avem datoria să apărăm valorile pentru care acești oameni au plătit un preț cumplit. Libertatea, identitatea și dreptul de a trăi fără frică, a transmis Maia Sandu în mesajul său. Pentru comemorarea tragicului eveniment în Piața Marea Adunării Naționale, a fost inaugurată astăzi expoziția Teroarea de stat în Moldova Sovietică, amploare, victime și făptași. Deschisă până pe 6 iulie, expoziția organizată în două vagoane de tren cu care au fost deportați miile de basarabeni, aduce în atenția publicului amploarea represiunilor sovietice, poveștile victimelor și contextul istoric al persecuțiilor din perioada sovietică. 7 persoane și-au pierdut viața noaptea trecută, iar alte 2 au fost rănite după ce un microbuz înmatriculat în Republica Moldova s-a izbit de un camion oprit în coloană pe o autostradă din vestul Ungariei în urma unui accident altuia, transmite IPN. Potrivit autorităților ungare, accidentul s-a produs în apropierea orașului Gyor, la aproximativ 120 de kilometri de Budapesta. Prima coliziune a avut loc în jurul orei 4:30, când un camion s-a ciocnit cu un vehicul utilizat la lucrările rutiere. În urma impactului, camionul a luat foc, iar șoferul acestuia a murit pe loc. Accidentul a dus la formarea unor coloane pe autostrada M1. La aproximativ 40 de minute după primul accident, microbuzul cu numere moldovenești s-a izbit de un camion aflat în coloana formată pe sectorul afectat. În urma impactului, 7 persoane au murit pe loc, iar alte 2 au fost transportate la spital cu diverse traumatisme. Autoritățile au precizat că toate cele 8 persoane decedate în cele 2 accidente sunt bărbați. Premierul Ungariei, Peter Maghiar, a transmis un mesaj de condoleanțe și a menționat că victimele sunt cetățeni străini, fără a preciza naționalitatea acestora. Reprezentanții Ministerului de Externe de la Chișinău au anunțat că vor reveni ulterior cu informații despre caz, potrivit sursei citate. Poliția a înregistrat în ultimele 24 de ore 22 de cazuri de fraudă telefonică, în urma cărora cetățenii au fost prejudiciați cu peste 3 milioane de lei, comunică Mold Press. Totodată, autoritățile de resort anunță că au prevenit 284 de tentative de escrocherie datorită vigilenței cetățenilor și reacției rapide în situații suspecte. Cel mai mare prejudiciu înregistrat depășește 900.000 de lei. O femeie de 58 de ani din raionul Telenești a fost indusă în eroare de escroci, contractând un credit bancar și utilizând economiile personale. Ulterior, aceasta a transferat banii în 5 tranșe în perioada 4-9 iunie în municipiul Chișinău. Cazul a fost sesizat poliției pe 11 iunie. Poliția avertizează că escrocii folosesc în continuare metode de inginerie socială, determinând victimele să transfere bani prin divulgarea de date personale sau bancare. Drumarii sunt mobilizați în teren și intervin pe mai multe sectoare de drumuri naționale pentru înlăturarea consecințelor ploilor înregistrate în ultimele 24 de ore. Pe drumul între localitățile Pepeni și Bălășești, raionul Sângerei, circulația a fost restabilită prompt după ce a fost sistată temporar din cauza acumulării de apă pe partea carosabilă. Intervențiile se desfășoară în raioanele Sângerei, Edineț, Dontușeni și Briceni, unde peste 15 muncitori rutieri și 4 utilaje speciale sunt mobilizate pentru curățarea carosabilului, evacuarea depunerilor de nămol și asigurarea scurgerii apelor de pe sectoarele afectate, anunță Administrația Națională a Drumurilor într-un comunicat. Instituția recomandă prudență sporită în trafic și adaptarea vitezei la condițiile meteo rutiere. Mexicul și Coreea de Sud au debutat cu victorii la campionatul mondial de fotbal. În meciul inaugural al turneului, Mexicul a învins Africa de Sud cu scorul de 2-0, iar sudcoreenii au dispus de Cehia cu 2-1 în ceea ce a de-a doua partidă din grupa A. Partida inaugurală a turneului a fost marcată și de multe incidente disciplinare. Arbitrul partidei a acordat 3 cartonașe roșii, 2 în echipa Africii de Sud și unul în cea a Mexicului. Competiția continuă în această seară la ora 22 cu meciul Canada-Bosnia și Herțegovina în grupa B și mâine dimineață la ora 4 cu partida Statele Unite-Paraguay în grupa D. Campionatul mondial din 2026 este găzduit în premieră de 3 țări, Mexic, Statele Unite ale Americii și Canada. Turneul, care reunește în premieră 48 de echipe naționale, se va încheia pe 19 iulie. Și la final, date meteo.
Meteorologii au emis avertizări cod portocaliu și cod galben de instabilitate atmosferică. Valabile astăzi până la ora 21 în zonele aflate sub cod portocaliu sunt prognozate averse foarte puternice, însoțite de descărcări electrice. Prin acumulare, cantitățile de apă ar putea ajunge la 79 de litri pe metru pătrat.

0: Vântul va sufla în rafale de până la 20 de metri pe secundă. Maximele termice în scădere vor fi de 15 grade la Briceni, 16 la Bălți și 21 de grade la Cahul. În capitală, la această oră, sunt 21 de grade Celsius.
1: Știri Radio Chișinău.
2: Caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram, Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului. Radio Chișinău pe Telegram. Intră, abonează-te, distribuie. Melodii de top la Radio Chișinău.

0: Dialog European. Dialog European. Ascultați emisiunea în fiecare vineri începând cu ora 12 și un sfert și în reluare duminică de la ora 14:20 și pe site-ul radiochisinau.md.
1: Bine v-am găsit, discutăm astăzi cu președintele Centrului pentru Prevenirea Conflictelor Share Learning, Iulian Chifu, fost consilier prezidențial pentru afaceri strategice, securitate și politică externă. Domnule Chifu, bine v-am regăsit aici la Radio România Chișinău și vă mulțumim că ați acceptat invitația pentru acest interviu.
2: Bună ziua!
1: Domnule Chifu, vă întoarceți din Ucraina, ați vizitat Odessa și Kievul, unde s-a desfășurat Black Sea Security Forum. Vreau să ne spuneți mai întâi câteva impresii la cald după ce v-ați aflat în țara vecină, care este în al patrulea an de război și care este zilnic agresată de dronele și rachetele rusești.
2: Da, într-adevăr, dincolo de dezbaterile efective în cele două conferințe, una de tradiție relativ la Marea Neagră, una care este la prima sa ediție, forumul acesta vizând arhitectura de securitate,

0: Sigur, partea cea mai importantă este exact ceea ce se întâmplă în oraș, ceea ce se întâmplă cu cetățenii ucraineni și cu Ucraina în întregul său. Odessa fiind la malul Mării și neavând adâncime strategică, de principiu acolo sunt foarte multe alarme. Orice trece și riscă să meargă în direcția care ar putea viza Odessa, chiar dacă merge spre Dunăre, spre Reni, spre alte zone, înseamnă o alarmă și ajungi să ai 10 alarme în 18 ore. Sigur, nu toate vizează în mod direct Odessa, dar în cea mai mare măsură regiunea e Odessa și, în orice caz, nu rare ori, direct elemente din interiorul orașului. Interesant este că ucrainenii au început să se obișnuiască, au absorbit această situație. Sigur că nu e deloc plăcută, dar suntem în postura în care au ajuns să considere că procentul de oameni care mor la fiecare asemenea alarmă și lovituri rusești e un procent, este o probabilitate pe care poate pot să o ignore. Am văzut lumea pe străzi mergând chiar în timp de alarmă. Sigur, noaptea e ceva mai complicat pentru că atunci sunt vizate, sigur, cu pretenția de a fi zone militare sau de comandă și control, sunt vizate locuințe, sunt vizate blocuri, sunt și acolo unde lovesc rachetele, sunt întotdeauna victime, din ce în ce mai multe victime. Cam același lucru și la Kiev, unde, deși există adâncime, a fost această acumulare și o tentație a unei Rusii, a lui Putin, foarte furioase, pentru că pierde pe front, de a se răzbuna și de a acționa undeva. Și acel undeva este chiar în Kiev și aici loviturile de rachetă sunt năprasnice și vin de fiecare dată cu blocuri dărâmate, cu morți și răniți și lucrul ăsta evident că se contabilizează cinic la număr, dar pe fond trebuie să avem să luăm în considerare faptul că, într-adevăr, 4 ani și jumătate de când sunt alarme practic în fiecare noapte, nu e un stil de viață și el vine și cu efecte secundare extrem de importante. Dar
1: Dar,
0: ucrainenii
1: domnule Kiev,
0: rezistă.
1: da, dar v-ați aflat acolo exact într-o noapte când Rusia a atacat masiv Kievul cu rachete. Dumneavoastră v-ați dus chiar în subsolul hotelului în care v-ați aflat. Vreau să ne spuneți ce v-a impresionat cel mai mult ca observator aflat la fața locului și ce nu poate fi înțeles din relatările de la distanță.
0: Da, nivelul de impact al rachetelor care cad în oraș și care cad în zone civile, chiar cu pretenția de a lovi obiective militare, la această dimensiune, rachetele trase din Marea Caspică, rachete balistice hipersonice, lovesc și afectează o rază foarte extinsă. Au dărâmat blocuri, au dărâmat zone civile, dar și acolo unde, să zicem că era la 350-500 de metri distanță de hotelul, de exemplu, unde eram, impactul trepidaților și e similar unui cutremur. Se blochează automat lifturile, sunt formulele acestea de securitate care acționează. Sigur, încă o dată, noi suntem turiști, mergem niște zile pe an la o conferință, la o altă conferință. Asta nu are nimic de a face cu viața de zi cu zi a ucrainenilor și cu distrugerile pe care le aduc în mod constant. Am stat de vorbă cu directorul companiei lor naționale de energie, DTEC, și spunea că au pierdut de la începutul războiului 2,3 miliarde de dolari. Și au avut componente din acestea de producție energetică pe care le-au refăcut și de 5 ori, ele urmând a fi distruse. Povestea că într-o iarnă minus 20 de grade, sigur, a mers și el la fața locului, acolo unde fusese o distrugere, și îl întrebau oamenii, inginerii, cei care lucrau efectiv, dacă e posibil să boi. N-are nimic de a face încă o dată cu luptele din linia întâi, ce au de a face cu voința, cu hotărârea ucrainenilor de a

0: susține această luptă a lor pentru independență de fapt și de a își recupera, dacă vor putea, teritoriile cândva.
1: Cât de hotărâți
0: sigur, pregătite de zona militară, ei bine, în ciuda acestor așteptări, fiecare lovitură înrăiește și mai mult, chiar între cele două popoare, între ruși și ucraineni, va fi foarte greu de făcut reconcilierea, va dura o generație, poate mai bine, pentru că între ei, Federația Rusă Terestru, prin nordul Mării de Azov, Mariupol, către Crimea, practic lovesc sistematic orice convoi de zgâlțit bine și nu poate fi utilizat. Iată, Rusia a ajuns să care cu vapoarele camioane ca să aprovizioneze Crimea Rusiei, că nu poate să păstreze acele regiuni, nu le poate aproviziona, nu e sustenabil fără o negociere cu Ucraina, cu Kievul. De altfel, niște semnale interesante au apărut prin după vizita de la Beijing, care pare să fi fost cel mai mare eșec al lui Putin de la începutul războiului. Au început să apară semnale că Rusia încearcă o negociere cu Europa, cu Uniunea Europeană, cu Europa, în general, cu state europene, brusc, pentru că a realizat că ceea ce avea pentru moment, ce spera că are, nici Donald Trump nu livrează, nu-i dă pe tavă Ucraina, n-avea cum să o facă, și nici China nu-l mai ajută decât cu niște costuri foarte mari, motiv pentru care trebuie într-adevăr să găsească o ieșire. Pe de altă parte, o ieșire înseamnă, este sinucigașă, practic, menținerea războiului este existențială pentru Putin și grupul din jurul său. Deci și marea dilemă, cum să facă, unde să se extindă, ce anume să provoace ca să mențină situația aceasta de război.
1: Și ce presupuneți dumneavoastră, ce va urma conform acestui scenariu? Pentru că scria și presa internațională zilele trecute că Putin își pregătește ieșirea elegantă, dacă putem spune așa, din războiul din Ucraina. Care vor fi pașii?
0: Ar fi varianta, să zicem, pozitivă sau relativ pozitivă, pentru că nu știm și condițiile din jur pe care le va impune. Dar părerea mea este că, din contra, Putin a realizat că nu poate să treacă peste Ucraina și încearcă să identifice o zonă mai slabă unde să redeschidă un conflict, închizându-l pe acesta sau înghețându-l și redeschizând un conflict pentru ca să poată clama victoria sub o formă sau alta. A anunța că a cheltuit atât de mult, a distrus atât de mult, atâtea milioane de vieți ale cetățenilor ruși și rezultatul este o întoarcere pe călcâie, cu coada între picioare eventual, nu este fezabil pentru conducerea actuală a Rusiei și pentru, mă rog, imaginea sa de mărire, de putere, de superputere.
1: Oricum, chiar și așa vedem totuși o intensificare atacurilor rusești asupra orașelor ucrainene în ultima vreme. Este aceasta o strategie de compensare a dificultăților de pe front?
0: Da, asta vă și spuneam. În condițiile în care pe front nu există avans, tentația este de a lovi în interior, la distanță, în adâncime, iar lucrul ăsta să-l facă în mod specific pentru ca să lovească în hotărârea ucrainenilor de a se apăra. Ce a apărut nou este această capacitate a Ucrainei de a lovi adânc în interiorul teritoriului rus, de a aduce războiul în casa fiecărui cetățean rus, iar lucrul ăsta creează, în primul rând, tulbură profund contractul social, acela nescris al lui Putin cu populația. Nu mai există pace, nu există, sunt dificultăți în aprovizionarea cu gaz, cu benzină, cu motorină, într-un stat care e producător și exportator, nu? Și lucrurile acestea, nivelul financiar, situația economică, toate acestea încep să se resimtă profund, ele converg spre o presiune în creștere în raport cu ce urmează. Vom vedea la alegerile pentru Duma de Stat și mă refer la rezultatele reale, nu la ce ne va anunța Kremlinul.
1: Dar, domnule Chifu,
0: care este realitatea și cât de mare e presiunea de Putin ca să schimbe fundamental ceva?
1: Dar din ce ați observat dumneavoastră la Kiev și din discuțiile avute cu oficiali și experți ucraineni,

0: Cum vedeți evoluția războiului în următoarele luni?
1: Războiul nu se va încheia, războiul este de durată. Maximul pe care putem să-l așteptăm e o formă din aceasta de înghețare, dar o formă în care Rusia va continua acumulările pentru că vrea să reia, nu se poate opri. Nimeni nu va fi de acord cu nicio formă de acord care să poată fi tulburată ulterior și atunci mă aștept în continuare la un război care să dureze, chiar dacă semnalele imagologice, deci publice, ne arată. De exemplu, pe șeful administrației de la Kiev, Budanov, care anunță că va urma pacea, că sunt deschiși pentru pace, și pe Vladimir Putin și grupul din jurul său, care are nevoie de război, deși clamau, nu-i așa, eticheta aceea că ei sunt pacificatorii și cei care sunt agresați sunt cei care fac război.
0: Acest război al agresiunii al Federației Ruse în Ucraina nu are cum să nu afecteze statele vecine, cum este Republica Moldova și România. Am văzut dronele care pătrund în spațiul aerian al Republicii Moldova de zile bune, dar și, iată, drona prăbușită la Galați. Cât de aproape este în realitate războiul de granițele României și Republicii Moldova, cum credeți, domnule Chefu?
1: Războiul se revarsă deja dincolo de frontiere și vorbim pe tot flancul estic al NATO și UE, statele din linia întâi, Republica Moldova este prinsă aici și evident că este afectată, însă cred că lucrul mai complicat este să realizăm că nu mai vorbim doar despre acest război kinetic pe care îl vedem, ci vorbim despre război cu spectru larg care se desfășoară deja de multe vreme pe teritoriile europene și peste tot în lume, la care Federația Rusă nu va renunța nici atunci când vor tăcea tunurile sau, mă rog, rachetele și dronele. În ceea ce privește întâmplarea de la Galați, întâmplarea tragică de la Galați cu cei doi răniți, e aproape o impunitate să începem să vorbim. E adevărat că nu există grad de comparație în cazul tragediilor. E tragedie în orice caz, dar e dificil de vorbit, de spus ucrainenilor care au în fiecare zi morți și răniți ca efect a acestor tiruri directe, distrugeri și așa mai departe. E dificil să le spui cât de tragică este situația în care o dronă a explodat într-un apartament și a făcut doi răniți în România. Aici e o diferență de proporție care ne face să fim umili și să respectăm din ce în ce mai mult Ucraina și pe ucraineni care rezistă, dar în egală măsură să ne uităm și la păcatul originar. Păcatul originar care este agresiunea Federației Ruse împotriva Ucrainei, aruncarea în aer a regulilor dreptului internațional și a lumii bazate pe reguli și transformarea întregului eșafodaj în politică de putere și de mare putere, utilizarea războiului pentru a soluționa chestiuni de politică externă sau nivele de ambiție a unor lideri, vezi Putin, care sunt mult deasupra ceea ce reprezintă în mod real Federația Rusă astăzi.
0: Iată, după acest incident de la Galați, ambasada Federației Ruse la Chișinău a scris într-un comunicat că autoritățile Republicii Moldova ar putea înscena prăbușirea unei drone, la fel cum s-a întâmplat și în România, scriu rușii, pentru a provoca o nouă escaladare a tensiunilor în relațiile cu Rusia. Cum tractați acest mesaj al Federației Ruse, al ambasadei Federației Ruse la Chișinău și de ce credeți că recurge Rusia la asemenea falsuri?
1: N-am să intru în un asemenea joc cu cineva care nu are nimic de a face cu realitatea și o vedem zi de zi, da. Dacă vreți, mutatis mutandis, și eu pot să spun că Ambasada Federației Ruse utilizează curierul diplomatic pentru a face trafic de droguri în Republica Moldova pentru a-și finanța campania de război cognitiv informațional pe care o derulează aici și a plăti oameni care să se opună drumului european al Republicii Moldova. Cum sună o asemenea narațiune? E la fel de absurdă, sau poate chiar mai puțin absurdă, decât cea pe care a evocat-o, nu, ca posibilitate, ca un ambasador. Acum, între noi, că am avut funcții publice, să știți că nicio personalitate în funcție publică nu-și permite, nu-și poate permite să speculeze. să vină cu scenarii abracadabrante fără a avea o bază solidă de date. Deci este o impunitate. Pe urmă, dumneavoastră ați pronunțat ambasadorul. Îmi pare rău, ambasadorul a creat.
0: Da.
1: El nu este un ambasador, n-a fost niciodată primit să-și depună scrisorile de acreditare. În mod normal, nici nu-și poate desfășura activitatea aici, în Republica Moldova, pentru că a trebuit să stea închis în ambasadă și să-și vadă de chestiuni personale. Atât timp cât președintele Republicii Moldova nu l-a primit și după depunerea copiilor scrisorilor de acreditare la externe nu are acreditarea și procesul pe deplin în deplin. Dar cred că ne batem capul mult prea mult cu ambasadorul Federației Ruse aici, cum și la București îl avem pe noul ambasador Lipaev, nou că deja e suficient de vechi, care a avut un tupeu fantastic să vină la Ministerul de Externe al României. S-a întâmplat cu ambasadori în multe țări și să spună României să-și retragă diplomații dintr-un terț stat din Ucraina că Rusia va lovi în Kiev. Păi cum e posibil așa ceva? Când anunți că Rusia va lovi în Kiev înseamnă că îți asumi că faci crime de război și crime împotriva umanității. În al doilea rând, cu ce mandat să vii să spui unui stat să-și retragă diplomații dintr-un terț stat? Ce treabă are ambasadorul, a cărui menire este să facă bune relații între cele două state, statul care e acreditar și cel care acreditează, și nici de cum să vină cu pretenții în raport cu politica pe care un stat îl face în raport cu un alt terț. E sinonim, similar, dacă vreți, relația cu Rusia, dacă vreți, cu relația cu Ucraina din acest punct de vedere. Ele sunt egale. Cum să vină unul să spună ce se face în cazul celuilalt? E exagerat și e bine că Consiliul Suprem de Apărare a Țării a sancționat Federația Rusă pentru moment cu desființarea consulatului de la Constanța și declararea persona non grata a consulului de la Constanța, dar într-un interviu pentru BBC din weekend, probabil că l-ați văzut, președintele Nicușor Dan a amenințat credibil cu faptul că la următorul incident va fi declarat persona non grata ambasador. Sigur, nu e vorba de o amenință, ci este vorba ca în acest context să se creeze un spațiu de descurajare credibilă pentru ca Federația Rusă să-și gestioneze gesturile în limita dreptului internațional și să se abțină de la orice acțiune care pune în pericol suveranitatea, teritoriul, cetățenii români.
0: Da, nu putem neglija pericolele pe măsură ce conflictul continuă în Ucraina și se intensifică în această zonă a Mării Negre. Spuneam la începutul acestei discuții că ați participat la Kiev la Black Sea Security Forum. Vreau să ne spuneți care au fost principalele concluzii pe care le-ați desprins privind evoluția războiului din Ucraina și impactul acestuia asupra regiunii, întregii regiuni a Mării Negre.
1: Dezbaterea despre Marea Neagră a fost la Odessa, era natural, e la malul mării, și a vizat o chestiune mult mai largă, nu numai securitatea Ucrainei sau războiul, cât efectele care vin asupra Mării Negre și mai ales tendințele și modalitățile de a reconstrui o capacitate de apărare, inclusiv a securizarea infrastructurii critice de suprafață și submarine. Știți foarte bine, există cabluri de date și de transfer de curent electric care sunt în curs de lansare. De asemenea, la nivelul suprafeței Mării Negre, în zonele economice exclusive, cel puțin în cazul României, Neptun Deep de anul viitor va produce la capacitate maximă. Și acestea trebuie protejate și aceasta este o dezbatere care a avut loc în măsura în care și Uniunea Europeană se pregătește să lanseze o nouă strategie de securitate după summitul NATO de la Ankara și tot în măsura în care foarte multe state europene au pe masă strategii de securitate pe Marea Neagră și Germania și Franța, un lucru inedit până de curând, deci un interes deosebit asupra acestei zone de securitate care este la estul liniei NATO și UE.
0: Spuneați că Marea Neagră de

0: Bine, un punct central în viitoarea arhitectură de securitate europeană. Ce înseamnă concret acest lucru pentru statele din regiune, Republica Moldova și România, în primul rând, ne interesează?
1: Nu putem să mergem atât de departe să spunem că devine o chestiune centrală, dar devine o chestiune de interes, pentru că ea este la această confluență și sub influența Federației Ruse agresive și cu efecte majore a războiului de agresiune a Rusiei în Ucraina, care se revarsă în Marea Neagră. Acestea sunt lucrurile care sunt definitorii și evident că privesc toate statele litorale, toate statele membre ale regiunii extinse a Mării Negre, inclusiv România și Republica Moldova, pomenați dumneavoastră, în măsura în care se reușește securitizarea acestui spațiu maritim și a spațiului contigu de contact la frontiera estică a NATO și UE, în egală măsură și Republica Moldova va avea și România o creștere a nivelului de securitate, apărare și descurajare în raport cu Federația Rusă, desigur împreună cu Ucraina, care joacă un rol important și ajungem la cea de-a doua conferință, cea de la Kiev, despre arhitectura de securitate, unde dezbaterea este exact aceasta. În ce măsură se pot construi structuri de securitate regională care să fie complementare NATO, UE, celorlalte structuri de securitate europene, să zicem tradiționale, și în care Ucraina să vină cu rolul său și cu lecțiile deja învățate, că e pe reziliență, că este vorba despre războiul de drone sau capacitățile sale de rachete sau spațiale. Cam aici suntem cu aportul pe care Ucraina îl poate avea la securitatea Europei în întregimea sa.
0: Dar dacă vorbim despre Republica Moldova, cum își poate valorifica Republica Moldova poziția strategică în această regiune fără a fi membru NATO?
1: Nu putem să discutăm în aceste criterii. Republica Moldova nu are o importanță pentru a valorifica o asemenea poziție. Republica Moldova este inclusă în structurile acestea trilaterale, România, Republica Moldova, Ucraina, beneficiază de doi vecini, România și Ucraina, care sunt convergenți și din punctul de vedere al relației foarte strânse a liderilor lor, convorbirilor directe și prieteniei personale între cei doi președinți, Ciordan și Volodymyr Zelensky. E vorba și de susținerea care a existat la fiecare nivel și o relație foarte bună pe care o are și la nivelul președintei Maia Sandu cu Volodymyr Zelensky, iar un asemenea context trilateral este un spațiu potrivit pentru a discuta problemele de securitate specifice ale Republicii Moldova, care sunt menținerea încă a armatei ruse în regiunea separatistă, separatismul în sine, singularitățile care vin din Găgăuzia și impactul războiului informațional asupra Republicii Moldova, dincolo evident de toată zona care vizează survolul, drone, rachete. În aceste contexte, Republica Moldova nu-și poate rezolva problemele de securitate care sunt mute aceste amenințări decât împreună cu vecinii săi, împreună cu Uniunea Europeană, care urmează să deschidă primele clastere de negocieri pe 15 iunie, și acestea sunt obiectivele principale pe care Republica Moldova trebuie să le acopere, împreună cu construcția rezilienței sale, acolo unde și Uniunea Europeană are foarte multe elemente de convergență și care pot ajuta, și unde și Ucraina vine cu propriile sale lecții.
0: La Black Sea Security Forum ați vorbit și despre războiul cognitiv și informațional și ați și prezentat cartea al cărui autor sunteți, Războiul cognitiv informațional în trilaterala România, Republica Moldova, Ucraina. Vreau să vă întreb, domnule Chifu, care sunt cele mai eficiente instrumente folosite astăzi de Rusia în regiunea Mării Negre în acest sens?
1: Federația Rusă are un spațiu foarte larg de metode pe care îl utilizează cu fiecare dintre actorii vizați, evident, în
0: Da.
1: primul rând cu cei democratici, pentru că valorifică libertatea cuvântului, libera circulație a ideilor, libertatea

0: mass mediei. În al doilea rând, vine și marchează specific pe zone, pe regiuni, de exemplu, Europa de Est, statele din linia întâi, regiunea extinsă a Mării Negre, cu elemente, spuneam, specifice dedicate acestei regiuni. După care urmează elementele țintite, care sunt adaptate politicilor situației din fiecare stat vizat, și în al treilea rând sunt elementele de, să le spunem, de oportunitate. Când se întâmplă ceva într-un teritoriu, Federația Rusă deține pe teren oameni care sunt în cea mai mare măsură a lor cetățenii ai acestor state, care sprijină, dau indicații și există reacții și într-un sens și în celălalt, pentru a submina încrederea în autoritate, pentru a submina democrația, pentru a submina obiectivele strategice ale fiecărui asemenea stat și pentru a realiza la nivelul societății falii, fragmentare, polarizare sunt principalele obiective. Sigur, instrumentarul este mult mai variat, se duce foarte profund, inclusiv mergând până la a discuta despre acțiunea asupra personalităților, character assassination sau țintirea prin a nu mai crede propriile simțuri sau varianta de generația a șasea, hacking the minds, deci să penetrezi în mintea celui vizat și să-l faci să facă ceea ce îți dorești.
1: Dar în contextul acestei trilaterale, România, Republica Moldova, Ucraina, ce ați identificat care sunt principalele vulnerabilități comune în fața manipulărilor informaționale?
0: În primul rând este vorba despre aducerea în prim plan a zonei celei mai de jos a societății, care este cea mai vulnerabilă la atacul informațional și căreia îi se transmite pe diferite canale. Unele sunt direct pro-ruse, altele sunt, vezi doamne, pro-americane, pro-MAGA, altele sunt de natură populistă, în care există o luptă directă împotriva elitelor de orice fel, deci a profesioniștilor, a experților, a oamenilor cu carte, și se încearcă o răsturnare a societății care să ducă la haos și confuzie. Pentru că, într-adevăr, acestea sunt elementele. Lipsa de încredere în autoritate, haos și confuzie ca instrumentar de luptă, acolo unde nu poți să contrazici în mod obiectiv o realitate, este mult prea vizibilă, cu mult prea multe argumente, cu mult prea multe fapte, în momentul respectiv, varianta este de a emite 100 de narațiuni cu nuanțe între ele, alternative, în așa fel încât cel care este vizat să facă confuzie. Aducerea în prim plan a zonei cele mai de jos a societății, care altfel, în mod natural, se autoexcludea de la procesul de votare de decizie, nu face altceva decât să vină să altereze, de fapt, rezultatele alegerilor. Este și zona care e vizată de cumpărare de voturi, de zona mai puțin pregătită în a rezista unui tip de tentații de această natură, pentru că înțeleg în mică măsură că cât de relevant și cât de important este propriul vot.
1: Dar cum poate un cetățean obișnuit să recunoască faptul că este ținta anume unei astfel de operațiuni de influență cognitivă?
0: Principalul element care ne salvează pe toți este educația. Desigur că nu putem să avem pretenția că educația se întâmplă peste noapte. Și atunci este importantă conștientizarea. Există război informațional, ne afectează, ne schimbă modul de a gândi, ne alterează percepția, ne alterează interpretarea și ne confuzionează. În momentul în care nu știm ce să credem despre un anumit moment, trebuie să știm din capul locului că suntem în subiecții unei asemenea atac. Pe de altă parte, nu trebuie să uităm că există două propoziții fundamentale în războiul cognitiv informațional. Unu, există un public pentru cea mai gogomănată minciună pe care vă puteți imagina. Sigur, el este mic, mai slab educat, cu un nivel de pregătire, cu un spirit critic mai redus, da, el există. Și al doua propoziție, oricine, orice om,

0: inclusiv eu, ca să nu fie semne de întrebare, poate să cadă victimă unei dezinformări, să considere că este verosimilă și să o multiplice cu propria sa legitimitate grupului care îi dă încredere. Deci e o altă legitate pe care nu o putem ignora. Și atunci vom privi cu mai multă sfioșenie tipul acesta de război informațional și vom fi mai pregătiți să ne pregătim noi înșine. Sigur, nimeni nu poate să verifice tot. Nimeni nu poate să verifice orice știre, orice informație trece prin fața ochilor și ea rămâne, chiar dacă nu este verificată și dă nivelul de seriozitate. Da. Educația este pe termen lung, însă pe termen foarte scurt contează foarte mult această activitate deschisă a diferitelor categorii de organizații neguvernamentale sau instituții care fac, se numește debunking, adică expun aceste falsuri și, sigur, contează din ce în ce mai mult cum ne raportăm la comunitate și să știm, de fapt, ce vor cei care ne atacă. Cum vor să ne confuzioneze, să ne dividă, să ne afecteze principalele principii și valori democratice.
1: Dacă ar fi să vorbim la nivel guvernamental, ce ar trebui să facă guvernele din regiune în următorii ani, în următoarea perioadă, pentru a-și consolida reziliența informațională? Care ar fi cele mai eficiente instrumente de răspuns în cazul acestui război? Care se desfășoară în mintea oamenilor, da.
0: Da, războiul din mintea oamenilor nu este apanajul guvernelor. Guvernele nu trebuie să se bage în așa ceva, pentru că riscăm să depășim acea linie subțire între libertatea de expresie și abuzul de drept de liberă exprimare, utilizat inclusiv în domeniul acesta al dezinformării. Deci nu e treaba guvernelor. Treaba guvernelor este să comunice, să comunice corect, să comunice direct, să comunice suficient pentru întreaga populație, pentru fiecare instituție să aibă această formulă de comunicare strategică bine pusă la punct și să reacționeze de fiecare dată când apar în spațiu public elemente care afectează activitatea proprie în domeniul pe care îl vizează, în domeniul în care se află, iar la nivelul societății, la nivelul mass media, la zona academică, societatea civilă, împreună trebuie să construiască acel instrument care să fie referința și care să arate ce este fals și ce este adevărat și ce este exagerare și ce nu este corect din ceea ce se vehiculează în spațiu public, pentru că nu putem să facem un minister al adevărului. Puterea nu este cea care să ne spună ce e bun și ce e rău, ci trebuie să fie un efect validat la nivelul societății prin, încă o dată, cooperarea celor trei elemente. Mass media, care e cea care vehiculează, vorbim de mass media tradițională, mass media care respectă regulile clasice de publicare, zona academică, cei care știu să facă comunicare, cei care predau și specialiști în zona de comunicare strategică, dar și de război psihologic și de operațiuni psihologice și de război informațional și este cu societatea civilă care se preocupă de acest debunking, de expunerea falselor și campaniilor injectate în spațiu public a unui stat sau altul.
1: Domnule Chifu, dar cât de pregătite vedeți societățile din România, Republica Moldova, Ucraina să facă față unui asemenea conflict care, spuneam, se desfășoară în mintea oamenilor? Poate ați identificat modele de bune practici în una din aceste state, în una din aceste țări?
0: Modelul, din punctul meu de vedere, este cel din Suedia, Agenția de Apărare Psihologică se cheamă, o agenție autonomă în subordinea Ministrului Justiției din Suedia. Ei au cei mai buni termeni de referință în această privință, chiar dacă au trebuit să fie desființați, refăcuți în așa fel încât să evite excesele și încălcarea Constituției și a dreptului la liberă exprimare în cazul acesta. Însă, ceea ce pot să spun este că am identificat că fiecare stat își are propriile particularități. Un instrument care funcționează într-un stat nu este neapărat cel care funcționează și într-un alt stat, iar aici primul lucru este să ne cunoaștem foarte bine publicul. Să cunoaștem foarte bine care e nivelul de educație, care este nivelul publicului, cum funcționează rețelele de influență din punct de vedere acest al informațiilor și al dezinformării. Și odată ce acest lucru este corect evaluat, și instituția va fi adaptată mediului în care se introduce. Republica Moldova a reușit să-și construiască un asemenea instrument, sigur, cu sprijin european în primul rând. El este la început, lucrurile se construiesc în timp și valorificarea lor în timp, dar acest instrument n-a putut încă să fie creat în România.
1: Totuși, pe termen lung, care dintre aceste războaie, războiul cognitiv, informațional sau cel clasic, va afecta totuși mai mult societățile noastre?
0: În momentul de față, cel mai periculos este războiul cu spectrul larg, adică include elemente din foarte multe spectre, de obicei sub radar, deci fără capacitatea instituțiilor responsabile pe fiecare dintre domenii, dintre spectre, cum sunt ele numite, să sesizeze că există o pornire de agresiune și în momentul în care ele sunt orchestrate și coagulate, ele pot duce la o catastrofă din punct de vedere securitar. Modelul originar este 11 septembrie, acolo unde un număr mare de agenții ale statului american avuseseră crâmpeie elemente care ar fi putut să atragă alarmă, însă ele au fost special orchestrate sau, mă rog, întâmplător orchestrate, dacă vreți, atunci sizate, pentru că n-a existat un mecanism unic, o variantă de planificare integrată a apărării pe războiul cu spectrul larg, care să sesizeze și să pună împreună toate aceste semnale venite din diferite spectre. Aceasta este cea mai mare amenințare la adresa viitorului, a viitorului tip de război, de agresiune. Și da, acolo regăsim și elementele de război kinetic, așa se cheamă această componentă de război clasic, să zicem, și elemente de război informațional și elemente care vin din foarte multe spectre, că e vorba de contrabandă, sabotaj, subversiune, mai numiți dumneavoastră cum doriți, dar și abuz asupra drepturilor individuale a unor cetățeni chiar din statele noastre, care sunt tracolați pe metode de tip ISIS de către Federația Rusă, puși în măsură de 80% pe bază de bani și promisiuni și plăți, dar și 20% din propria convingere să execute anumite elemente care ar putea apărea ca fiind citarea drepturilor individuale, dar care sunt de fapt abuzate, pentru că combinate cu elementele din celelalte spectre duc la o agresiune asupra unui stat. Și aveți aici un caz clasic în Republica Moldova cu cei câțiva cetățeni ai Republicii Moldova utilizați de Federația Rusă în Franța pentru acea campanie, soldații francezi mor în Ucraina, a fost un fals și acele alte pereți de a afișa pe turne astfel de a face aceste lucruri care erau interpretate ca libertate de expresie, amplificate și combinate cu elementele din celelalte spectre, au dus la o agresiune directă asupra Franței. De altfel, acei cetățeni sunt deja în instanță și sunt judecați în Franța.
1: Domnule Chifu, mai avem foarte puțin timp până la finalul acestei emisiuni, de asta ne întoarcem la arhitectura de securitate de la Marea Neagră. Dacă războiul din Ucraina se prelungește încă 2-3 ani, cum se va schimba această arhitectură din această zonă la Marea Neagră?
0: Arhitectura de securitate se referă numai la regiunea extinsă a Marea Neagră, este mult mai largă, se referă la tot flancul este și se referă de fapt la Europa. E marea preocupare acum când la nivelul NATO are loc o redistribuire a responsabilităților, dacă vreți un transfer de responsabilitate de apărare și descurajare de la Statele Unite către aliații europeni. Când la nivelul Uniunii Europene există o conștientizare a nevoiei de pilon de apărare și s-au lansat un număr de proiecte inclusiv pe industria de apărare, pe apărare, capabilități de apărare și descurajare, în așa fel încât să poată fi confruntată, dar aici există un spațiu de timp necesar, Și în egală măsură există inițiative regionale în flancul estic, vă reamintesc, București Nouă, Nordefco în zona de nord, cu cele 5 state nordice. Am avut la București această reuniune B9 plus Nordefco plus Ucraina. Probabil că Turcia ar trebui alăturată pentru a discuta și chestiunile legate de regiunea extinsă a Mării Negre. Deci formate de securitate regională complementare să ajută și să suplinească ceea ce pilonul european al NATO în întregimea sa sau Uniunea Europeană cu nouă descurajare și apărare nu acoperă. Sau să acopere perioadele până când aceste instrumente devin viabile și ajung la nivelul cel mai important.
1: Chiar și așa, cât de solid rămâne totuși parteneriatul transatlantic și ce mesaj a fost transmis la acest subiect la Black Sea Security Forum?
0: A fost o prezență americană importantă, inclusiv din zona republicană, inclusiv dintre apropiații lui Donald Trump, de exemplu, confesorul său, un număr foarte mare de idei, garanția fiind, da, firește, are loc un transfer de responsabilitate, dar Statele Unite rămân angajate în Europa, nu dezangajează, umbrela nucleară rămâne asigurată pentru întregul spațiu al aliaților europeni și, de asemenea, Statele Unite vor continua să asigure pe acele capabilități de nișă pe care doar Statele Unite le pot asigura în momentul de față și, în orice caz, tot acest transfer se va face într-un moment în care aliații europeni vor putea să preia aceste responsabilități fără a introduce un nivel de risc mai mare. Pe de altă parte, punctul crucial va fi summitul NATO de la Ankara din iulie anul acesta și acesta va stabili foarte clar care este nivelul de cooperare. De altfel, la Ministeriala de Externe a Statelor NATO, secretarul de stat Marco Rubio a venit și a anunțat că o dezbatere foarte serioasă va fi, sigur, în șefii de stat și guverne, în prezența lui Donald Trump la Ankara, utilizarea spațiului aerian, structurii de, nu știu, realimentare, aceasta va fi discutată la Ankara. Utilizarea tuturor capabilităților de această factură, cu excepția celor de atac direct asupra Iranului, ceea ce nu s-a întâmplat, dar bazele militare, survolul, alimentarea în aer și toate celelalte elemente complementare au fost utilizate și este permite a aplaudat această cooperare din partea României și a multor altor state reticente la diferite categorii de solicitări ale Statelor Unite și lucrul ăsta se va discuta la summitul NATO de la Ankara.
1: Care sunt așteptările Ucrainei de la acest summit de la Ankara care se va desfășura în iulie?
0: Ucraina va fi prezentă, temele legate de Ucraina vor fi prezente. Declarația finală va include cu certitudine, probabil și o referire la Marea Neagră, ceea ce ne și dorim, există niște formulări prealabile, dar cu certitudine va avea de-a face și cu formulări în legătura cu războiul de agresiune al Rusiei, al Federației Ruse în Ucraina, postura Rusiei de agresor și de inamic în cadrul Alianței Nord-Atlantice, un lucru care nu este nou, a mai fost în documentele finale ale numeroaselor summituri, început cu Newport Beach 2014 din Țara Galilor, dar vorbim în egală măsură și de faptul că Federația Rusă însăși declară NATO drept un inamic dușman, ba mai nou, declară Uniunea Europeană ca fiind un dușman al său și lucrul acesta ne arată cât de perversă și cât de complicată este relația aceasta cu un actor în declin la finalul perioadei de vârf a sale și care, pe măsură ce devine mai slab, este mai agresiv. Și Republica Moldova resimte această relație cu Federația Rusă în limitele evidente ale relațiilor directe, dar o resimte de fiecare dată pe diferite spectre ale războiului cu spectru larg pe care îl pomeneam mai devreme.
1: Domnule Chifu, vă mulțumim mult pentru această discuție. Vom mai reveni la aceste teme. Vreau să le reamintesc ascultătorilor noștri. Am discutat cu președintele Centrului pentru Prevenirea Conflictelor și Early Learning, Iulian Chifu, fost consilier prezidențial. Domnule Chifu, vă mulțumim pentru această discuție și vă mai așteptăm la Radio România Chișinău.
0: Mulțumesc și eu.
2: Dialog European. Dialog European. Ascultați emisiunea în fiecare vineri, începând cu ora 12 și un sfert și în reluare duminică de la ora 14:20 și pe site-ul radiochisinau.md. Radio

0: Este ora 13.
1: Bună ziua, sunt Ciprian Sasu, ascultați radiojurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Prețurile continuă să crească, rata inflației urcă la aproape 11% în luna mai, în topul scumpirilor energia electrică, chiriile și motorina. Premierul desemnat Eugen Tomac pregătește programul de guvernare și lista noului executiv pentru a le depune în Parlament. Ploile torențiale și vijeliile au provocat pagube în 15 județe, anunță autoritățile. De 3 ore este în vigoare un cod galben pentru 10 județe din sud-estul țării, dar și București. Vor fi în continuare ploi însemnate, însoțite de descărcări electrice. 26 de grade maxima de astăzi. Acum la București sunt 18 grade. Au trecut 8 zile de la desemnarea sa ca premier, iar Eugen Tomac nu a primit confirmare din partea niciunui partid că va fi susținut în Parlament săptămâna viitoare. În pofida acestui lucru, el este hotărât să meargă mai departe cu alcătuirea executivului și rămâne optimist în privința votului. Potrivit Constituției, până cel târziu duminică 14 iunie, Eugen Tomac trebuie să depună în legislativ lista cabinetului și programul de guvernare. PNL a decis deja în forurile statutare să nu sprijine cabinetul Tomac, zilele acestea fiind așteptate decizii oficiale și la celelalte formațiuni politice. Are detalii Amalia Bojescu.
2: Comitetul politic al USR urmează să decidă astăzi dacă va susține sau nu guvernul propus de premierul desemnat Eugen Tomac. Rezultatul este unul previzibil, având în vedere că la consultările premergătoare, cele mai multe filiale județene au spus că nu sprijină noul guvern. Decizia va fi asemănătoare celei luate ieri de liberali, care au votat în unanimitate să nu dea un vot de încredere. PNL afirmă că formula propusă de premierul desemnat nu are susținere politică și nici puterea de a face reformele necesare. Un astfel de

0: mai slab decât unul minoritar, fără șanse de supraviețuire. Varianta unui guvern tehnocrat nu este agreată nici de UDMR, formațiune care nu a făcut promisiuni în direcția susținerii viitorului cabinet, așteptând încă programul și lista de miniștri. Acestea sunt așteptate și de socialdemocrați înainte de a lua o decizie, însă PSD condiționează votul din legislativ de anularea măsurilor de austeritate. Incertă este și susținerea celorlalte grupuri parlamentare mai mici, dar și a senatorilor și deputaților neafiliați, cărora premierul desemnat Eugen Tomac le-a prezentat propunerile sale în încercarea de a constitui o majoritate în legislativ pentru a vota noul guvern. Pentru a fi investit, cabinetul are nevoie de cel puțin 233 de voturi favorabile.
1: Inflația a continuat să crească, ușor ajungând la 10,85% în luna mai față de 10,71% în aprilie, potrivit datelor publicate astăzi de Institutul Național de Statistică. Cele mai mari scumpiri s-au înregistrat în sectorul serviciilor, cu peste 13%, urmate îndeaproape de mărfurile nealimentare. Față de anul trecut, prețul energiei electrice s-a majorat cu peste 55% ca urmare a eliminării schemei de plafon. Și combustibilii s-au scumpit semnificativ, motorina costă cu aproape 37% mai mult, iar benzina a depășit 30%. În privința pieței imobiliare, chiriile au înregistrat un salt spectaculos, fiind cu 43% mai mari. Alimentele s-au scumpit și ele în medie cu 7%, singurele scăderi de prețuri fiind la cartofi, făină și mălai, mai arată datele INSE. Guvernul interimar condus de premierul Ilie Bolojan a aprobat astăzi mai multe măsuri care vizează serviciile publice și susținerea persoanelor aflate în dificultate. Printre acestea se numără majorări de cheltuieli salariale pentru operatorii economici locali care nu au înregistrat pierderi, acordate din bugetele proprii și nu de la bugetul de stat, și ajutoare de urgență pentru familiile afectate de anumite situații de risc. Petruța Obrăjan.
2: Majorarea cheltuielilor salariale și ocuparea unor posturi vacante pentru 36 de operatori economici aflați în subordinea autorităților locale din 22 de județe a fost avizată de executivul interimar. Este vorba despre societăți care nu au avut pierderi și care asigură servicii esențiale pentru populație, cum ar fi alimentarea cu apă, canalizarea, transportul public local, termoficarea, administrarea piețelor, întreținerea domeniului public sau administrarea aeroporturilor. Potrivit memorandumului aprobat, măsura era necesară pentru menținerea și dezvoltarea acestor servicii, și asta în condițiile în care multe dintre aceste companii se confruntă cu lipsă de personal și dificultăți în ocuparea posturilor disponibile. Valoarea totală a măsurilor propuse depășește 85 de milioane de lei, bani care vor fi asigurați din bugetele celor 36 de operatori economici și nu de la bugetul de stat. Tot astăzi, guvernul a dispus acordarea unor ajutoare de urgență în valoare de aproape 1,8 milioane de lei pentru 397 de familii și persoane singure din mai multe județe afectate de incendii, fenomene meteorologice periculoase, accidente sau probleme grave de sănătate. În plus, populația afectată de incendiul produs la Turda va primi ajutoare umanitare de peste 930.000 de lei, constând în locuințe modulare, paturi, saltele și lenjerii.
1: Premierul interimar Ilie Bolojan este prezent astăzi la Radio România Actualități, la dezbaterea de prânz care începe imediat după Radio Jurnal. Deficitele majore de personal din Europa și soluțiile pentru mobilitatea angajaților sunt analizate zilele acestea la București, în cadrul unei conferințe la care participă și vicepreședinta executivă a Comisiei Europene, Roxana Mânzatu. Are detalii Iulian Olescu.
3: Uniunea Europeană pregătește noi instrumente pentru a combate deficitul de forță de muncă și lipsa competențelor din sectoare cheie ale economiei. Anunțul a fost făcut de vicepreședinta executivă a Comisiei Europene, Roxana Mânzatu, la conferința internațională Deficitul și excedentul de forță de muncă în Europa, organizată de Autoritatea Europeană a Muncii la București. Comisia Europeană testează în prezent un program pilot de 15 milioane de euro pentru recalificarea și perfecționarea lucrătorilor și pregătește pentru luna septembrie un nou pachet privind mobilitatea echitabilă a forței de muncă. Trebuie să investim în recalificarea și perfecționarea lucrătorilor, astfel încât să le oferim posibilitatea să rămână în locuri de muncă de calitate și să răspundem în același timp nevoilor economiei. Pachetul legislativ va include măsuri pentru recunoașterea mai rapidă a calificărilor între statele membre, digitalizarea documentelor de securitate socială și consolidarea rolului Autorității Europene a Muncii. La rândul său, ministrul interimar al Muncii, Dragoș Păslaru, a atras atenția că România se confruntă cu un deficit tot mai mare de competențe și că

0: Investițiile în capitalul uman sunt decisive pentru dezvoltarea economică în contextul în care țara nu-și mai poate baza dezvoltarea pe consum. Nu există nicio posibilitate ca această țară să evolueze fără investiții în capitalul uman. Nu vorbim despre cheltuieli, ci despre investiții care produc rezultate. Oficialii europeni și români prezenți consideră că dezvoltarea competențelor, creșterea gradului de ocupare și îmbunătățirea condițiilor de muncă sunt esențiale pentru susținerea creșterii economice și a competitivității în anii următori.
1: În paralel cu reuniunea, în zona parcării hotelului, unde este organizată câteva zeci de persoane din sindicate afiliate la Cartel Alfa, au protestat față de blocajele din negocierea contractelor colective de muncă sectoriale și de dificultățile din dialogul social cu angajatorii. Fenomenul cerșetoriei și al persoanelor fără adăpost rămâne o problemă socială în Arad. Potrivit datelor primăriei, în perioada noiembrie 2023-2025, au fost identificate peste 200 de persoane care apelează la mila publică, dintre care mai bine de jumătate provin din alte județe ale țării. Oamenii legii au demarat încă de la începutul anului acțiuni de combatere a acestui fenomen, transmite de la Arad corespondentul nostru Ioan Suciu.
2: Suntem năcăjiți, mai așa mardă noi suntem.
3: În ce să trăim, să fumere, să furăm?
4: Pentru combaterea cerșetoriei, polițiștii biroului de ordine publică din Arad au desfășurat o acțiune în municipiu. Au fost legitimate 64 de persoane, 17 persoane fără adăpost au fost transportate la adăpostul de noapte, iar 10 au fost conduse la unități medicale. De asemenea, au fost aplicate amenzi în valoare de 15.500 de lei.
5: Vă mai dă câte un ban să vă ajute?
3: Nu prea mi dă.
2: Nu toată lumea. Pentru 3-4 lei.
3: Sunt din Moldova. E greu. Mor de foame.
5: Reușit să strângeți ceva din mila trecătorilor?
3: Doar cât să trăiești de pe o zi pe alta. 50 de lei dacă îi fac într-o zi patron.
2: Eu mă duc și îmi dă 50 de bani la un cărucior.
4: Chestorul Dan Stoicănescu, șeful Inspectoratului Județean de Poliție din Arad, consideră că astfel de acțiuni trebuie să implice mai mulți factori instituționali. Potrivit acestuia, colaborarea dintre poliție, autoritățile locale, serviciile sociale și unitățile medicale este esențială pentru găsirea unor soluții durabile și pentru reducerea fenomenului cerșetoriei în municipiul Arad.
6: De la începutul acestui an au fost desfășurate 50 de acțiuni punctuale. Au fost înregistrate 469 de cazuri de cerșetorie. Este foarte important ca pentru diminuarea fenomenului să participe nu doar structurile care au atribuții în zona de ordine publică, ci și structurile care au atribuții în zona medicală și de asistență socială, pentru că multe dintre aceste cazuri sunt cazuri sociale sau cazuri medicale.
1: Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități. Este ora 13:10. Meteorologii au actualizat prognozele de vreme rea, astfel de la ora 10 este în vigoare un cod galben de instabilitate atmosferică și ploi însemnate cantitativ, care vizează Dobrogea și cea mai mare parte a Munteniei, inclusiv capitala. Până diseară la ora 21, în aceste zone vor fi averse însemnate, descărcări electrice și vânt cu viteze de 50-60 de km pe oră. Izolat se pot forma și vijelii și poate cădea grindină. Potrivit meteorologilor, manifestări de instabilitate vor fi pe arii restrânse și în Moldova, Transilvania, Oltenia și sud-vestul Munteniei. Este în vigoare și o informare meteo fără cod care anunță intensificări ale vântului în Moldova, Dobrogea, Oltenia, Muntenia și izolat în restul țării cu viteze de 40-50 de km pe oră. Au rămas în vigoare și avertizări de inundații. Un cod portocaliu vizează ape curgătoare din județele Argeș, Dâmbovița, Prahova, Ilfov, Buzău și Vrancea. Este și cod galben de inundații pentru râuri din nordul și estul Munteniei, dar și din Dobrogea. 60 de copii dintr-o școală aflată în comuna buzoiană Sărulești au avut orele suspendate din cauza faptului că apa le-a intrat în clase în urma precipitațiilor abundente. Nu au fost singurele probleme provocate de ploile din ultimele ore. Daniela Vasilescu relatează.
7: Nivelul apei a atins 20 de centimetri în clasele școlii din Sărulești după ce cantitatea mare de ploaie nu a mai putut fi preluată de șanțuri. La fața locului au intervenit atât reprezentanța ai pompierilor cât și ai autorităților locale. Potrivit corespondentei noastre Gianina Buftea și în comuna Farcașa din Neamț, echipele de intervenție au acționat pentru îndepărtarea unui copac care a căzut pe carosabil, blocând ambele sensuri ale DN17B. Ploile torențiale din ultimele ore au inundat mai multe zone ale șantierului de pe tronsonul strada A7 Focșan-Bacău, anunță CNAIR. În zona viaductului Cleja, utilajele nu pot intra la lucru.

0: Din ultimele 24 de ore au creat probleme în 28 de localități din 15 județe și în municipiul București, a anunțat astăzi Departamentul pentru Situații de Urgență. Pompierii au intervenit pentru a scoate apa din aproape 50 de case și curți, 15 beciuri, precum și pentru îndepărtarea elementelor de construcție căzute de la un acoperiș de bloc. De asemenea, 8 copaci au căzut, iar 4 autoturisme au fost afectate.
1: Statele Unite au încheiat războiul cu Iranul, iar o mare înțelegere care va rezolva conflictul și va redeschide strâmtoarea Ormuz va fi semnată în zilele următoare, a declarat președintele Donald Trump. El a mai spus că liderul suprem iranian Mojtaba Khamenei a validat acordul care va fi semnat de vicepreședintele J.D. Vance în Europa în următoarele zile. Anterior anunțului, Trump ordonase anularea unor atacuri aeriene asupra Iranului. Prețul petrolului a scăzut semnificativ după anunțul lui Donald Trump, iar bursele mondiale și-au reluat creșterea. La această oră, un baril de petrol Brent extras din Marea Nordului a coborât la $86, scrie agenția Reuters. Compania miliardarului american Elon Musk, SpaceX, a atras deja $75 miliarde de la fondurile de investiții înainte de oferta publică inițială la bursa Nasdaq de astăzi, așteptată să devină cea mai valoroasă din istorie. Compania de explorare spațială și inteligență artificială a vândut acțiunile la un preț de $135 pe titlu. Cezar Manu cu detalii.
2: Valoarea anticipată a companiei se ridică la aproape $1.8 trilioane. Astfel, directorul general Elon Musk, deja cel mai bogat om din lume, este pe cale să devină primul trilionar al planetei, urmând să dețină 82% din puterea de vot în cadrul companiei SpaceX. Nabil Ahmed, director pentru justiție economică în organizația Oxfam America, spune că ascensiunea magnatului la statutul de trilionar marchează un punct de cotitură pentru oligarhie și o zi întunecată pentru democrație. Organizația non-guvernamentală subliniază că o mare parte din averea lui Musk se bazează pe sprijinul guvernamental primit în trecut și pe faptul că, în timpul mandatului său în administrația președintelui Trump, ar fi profitat de situație pentru a-și proteja și spori averea, scrie agenția France Press. În raportul său, Oxfam subliniază că un impozit de 10% pe averea estimată a lui Musk ar putea eradica sărăcia extremă la nivel mondial timp de un an, scoțând peste 800 de milioane de oameni din sărăcie. Mai mult, dacă Elon Musk ar cheltui $1.000.000 pe zi, i-ar lua 2740 de ani să cheltuiască $1.000.000.000, iar dacă ar dona $100 fiecarei persoane de pe planetă, ar fi totuși unul dintre cei mai bogați 10 miliardari din lume.
1: Vreme instabilă astăzi în jumătatea de est a țării, cu ploi torențiale, descărcări electrice, vânt posibil, vijelii și căderi de grindină. În restul țării va fi cer variabil, însă vremea poate deveni și acolo instabilă. Maximele sunt în scădere, mai ales în sud și est, și nu vor depăși 26 de grade. La această oră se înregistrează în țară 17 grade la Cluj-Napoca, 14 la Iași, 21 la Timișoara și 24 la Constanța. Vreme instabilă și în răcire și în capitală, unde vor fi averse și descărcări electrice, sunt 18 grade acum la București și 754 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum în Radio Jurnal. Bogdan Pasăre, bună ziua!
3: Bun găsit tuturor! La campionatul mondial de fotbal se joacă astăzi de la ora 22 Canada-Bosnia-Herțegovina, primul meci al grupei B. Partida va avea loc la Toronto. Canada s-a calificat direct în calitate de gazdă, iar Bosnia-Herțegovina a obținut biletul pentru turneul final după barajele cu Țara Galilor și Italia, ambele câștigate la lovituri de departajare. Meciul va fi precedat de o festivitate de deschidere. Mâine dimineață de la ora 4 ora României, la Los Angeles, se va disputa prima partide din grupa D, Statele Unite ale Americii, Paraguay. Înaintea confruntării va avea loc de asemenea o ceremonie de deschidere. Fostul internațional român Ionuț Lupescu și favoritele sale la acest mondial.
4: Totdeauna sunt țările astea mari, care au o anumită cotă la campionatul mondial, dar întotdeauna poate să mai apară câte o echipă din Europa, din Africa, din Asia poate. Dar până la urmă, cred că în finala campionatului mondial sunt echipele care au lotul cel mai bun, cel mai echilibrat. Spania, Franța, Portugalia, Argentina, Brazilia, vom vedea Anglia unde se prezintă.
3: O altă gazdă a campionatului mondial, Mexic, a debutat cu victorie la turneul final, 2-0 cu Africa de Sud în grupa A. Pe legendarul stadion Azteca a fost stabilit și un record negativ.

0: negativ pentru un meci de deschidere la campionatul mondial, după ce arbitrul brazilian Wilton Sampaio a eliminat 3 jucători, 2 de la Africa de Sud și unul din tabăra gazdelor. În celălalt duel al grupei A, la Guadalajara, Coreea de Sud a trecut de Cehia cu scorul de 2-1. La o zi după ce și-au prezentat noul antrenor pe portughezul Nuno Campos, dinamoviștii au făcut vizita medicală înaintea reluării pregătirilor pentru noul sezon. S-au prezentat la control 25 de jucători. Fotbaliștii care au avut vacanță prelungită vor efectua vizita medicală săptămâna viitoare și vor intra în regim normal de pregătire alături de restul lotului, au anunțat cei de la Dinamo. Îl ascultăm pe atacantul Alex Musi.
1: Siguranță orice jucător își dorește mai multe zile de vacanță, dar mă bucur că am ajuns la echipă iar, facem un sezon bun, auzi că avem și un antrenor nou și sper să facem o treabă bună și să ne atingem obiectivul. Cam scurtă vacanța, dar asta e viața de fotbalist, de asta ești plătit și ești plătit bine. Pentru mine este în momentul de față cel mai frumos club din România, cu fan, cu tot ce înseamnă fotbal, România, și merită să fie în Europa.
0: Gabriela Ruse joacă la această oră cu Barbora Krejcikova din Cehia în sferturile turneului WTA 250 de la Hertogenbosch în Olanda, care se desfășoară pe iarbă. Scorul este 4-1 pentru Krejcikova în primul set. Cele două sportive s-au mai întâlnit de 3 ori până acum în circuitul profesionist și Krejcikova conduce cu 2-1 în meciurile directe. Naționala feminină de volei a României întâlnește Albania astăzi de la ora 16:30 la Blaj în primul meci al celui de-al doilea turneu din European League. În primul turneu la Riga, România a trecut de Letonia cu 3-2 și de Israel cu 3-0. Și tot în European League, dar la volei masculin, România debutează astăzi la Mioveni în cel de-al doilea turneu contra naționalei din Azerbaidjan. Partida va începe la ora 19. Băieții noștri au obținut o victorie 3-0 împotriva reprezentativei din Kosovo și au suferit o înfrângere 0-3 cu Letonia în primul turneu de la Riga. Presa spaniolă anunță că Real Madrid s-a înțeles cu portughezul Bernardo Silva. Mijlocașul de 31 de ani vine la gruparea de pe Bernabeu liber de contract după 9 sezoane petrecute la Manchester City. Bernardo Silva a mai fost dorit în această vară de Atletico Madrid și FC Barcelona.
2: Bogdan Pasăre, mulțumesc! La final vă reamintesc principalele știri pe scurt ale ediției. Prețurile continuă să crească. Rata inflației urcă la aproape 11% în luna mai, în topul scumpirilor energia electrică, chiriile și motorina. Premierul desemnat Eugen Tomac pregătește programul de guvernare și lista noului executiv pentru a le depune în Parlament, și ploile torențiale și vijeliile au provocat pagube în 15 județe, anunță autoritățile. De 3 ore este în vigoare un cod galben pentru 10 județe din sud-estul țării, dar și din București. Ora 13:20 acum. Radiojurnalul se încheie aici. Eu sunt Ciprian Țasu și în numele echipei vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă în continuare.
3: Radio România Actualități. Prima sursă de știri importante, verificate, în timp real. Noi dăm știrea exactă.
2: La Radio România Actualități urmează dezbaterea zilei.
3: Probleme la zi cu Alexandra Andon la Radio România Actualități.
4: Bună ziua și bun găsit tuturor! A trecut mai bine de o lună de când guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis de Parlament prin moțiune de cenzură și încă nu avem un alt guvern cu puteri depline la Palatul Victoria. Candidatul la funcția de prim-ministru, domnul Eugen Tomac, a căutat să obțină sprijin de la partidele politice din Parlament, cele descrise de domnia sa drept pro-occidentale, dar rezultatul este încă incert. Un da ferm nu a obținut încă de la niciun partid, doar PSD, prin vocea secretarului general Claudiu Manda, se declară convins că un guvern condus de Eugen Tomac va trece. Cât mai continuă criza politică și care au fost cauzele ei? Care este ieșirea din criza politică? Discutăm în ediția specială de astăzi. Invitat este primul ministru al guvernului demis, domnul Ilie Bolojan. Bună ziua și mulțumesc frumos!
5: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație!
4: Bun venit la Radio România Actualități! Sunteți în același timp și președinte al Partidului Național Liberal, senator. Credeți că se va ajunge la un vot în Parlament asupra cabinetului propus de domnul Tomac?
5: Asta, în primul rând, depinde de premierul propus de domnul Tomac. În condiții normale ar trebui să se ajungă la un vot dacă va parcurge toată procedura și asta ar trebui să se întâmple săptămâna viitoare, dar depinde de dânsul.
4: Și credeți că va ajunge? Adică în felul în care au decurs negocierile politice, discuțiile cu partidele politice, vedeți să se fi conturat o majoritate?

0: Nu pot să fac estimări vis-a-vis de ce vor face celelalte partide. Pot doar să spun că, analizând situația în care ne găsim, Partidul Național Liberal a decis ieri să nu acorde votul de încredere acestui guvern. În primul rând, pentru că, fiind un guvern fără o susținere politică explicită, nu este în măsură să continue reformele, deci nu va fi în măsură să continue reformele de care are nevoie România. E un guvern mai slab decât unul minoritar. Gândiți-vă că atunci când un astfel de guvern va veni în Parlament cu propuneri de reformă care vor fi dificil de asumat, va rămâne singur și oalele sparte se vor sparge în capul acestui guvern, deci nu va avea susținere. În astfel de situații, proiectele pot pleca într-un anume fel de la guvern și sunt modificate, sunt ciopârțite în Parlament, este total diferit, dacă nu există o susținere explicită, iar atunci când în comisiile parlamentare vor fi proiecte care sună bine pentru parlamentari, care pot fi vândute, iertați-mă, cetățenilor, va fi un vot transpolitic în sensul acesta, de trecerea lor, pentru că asta este forma prin care se pot prezenta parlamentari în fața oamenilor dacă nu sunt în guvernare și nu-și asumă alte realizări. Dar asta ce înseamnă? Înseamnă efecte care înseamnă creșteri de cheltuieli la buget, scăderi de venituri și o astfel de comportament va da peste cap echilibrele bugetare. Din aceste motive, PNL nu a luat decizia să susțin un astfel de guvern. Ăsta este motivul principal.
1: Da, acestea sunt însă ipoteze. Însă în ce fel s-au desfășurat în discuțiile cu candidatul desemnat pentru funcția de prim-ministru? Când a venit la Partidul Național Liberal? A venit să vă ceară sprijinul pentru ce? Pentru un pachet de măsuri legislative pe care ar urma să-și bazeze guvernarea? Pentru ce?
0: Pentru formarea acestui guvern, invocând un lucru real, că România are nevoie de un guvern, aceasta este realitatea, toți suntem conștienți de acest lucru, și sigur prezentând câteva idei de bază, dar nu programul de guvernare este cea mai mare problemă. Nici nu l-am primit până în momentul de față, pentru că domnul Tomac mi-a spus că încă se lucrează la el. Deci nu asta este cea mai mare problemă. Gândiți-vă că guvernul pe care l-am condus n-a avut doar un program de guvernare semnat de către toate partidele. A avut și protocol de coaliție, au avut apariții publice și tot n-a respectat Partidul Social Democrat nici programul de guvernare, nici acordul de coaliție. Gândiți-vă în condițiile în care nu există o susținere explicită, cum se vor întâmpla lucrurile. Și am mai spus un lucru. Dintr-o perspectivă politică, nu am acordat un vot de susținere pentru că această formulă este una de tip paravan care scutește Partidul Social Democrat, cel care a generat această criză politică, care a dărâmat guvernul din care a făcut parte după ce am luat măsuri pentru a limita risipa, după ce le-au fost afectate interesele, și în loc ca în mod principial, așa cum ar fi fost normal, dacă ai dărâmat un guvern să-ți asumi, să-ți revendici postul de premier, nu avem această situație. Vedem că de peste o lună de zile PSD nu își revendică postul de premier, nu și l-a revendicat. Sigur, rămâne de văzut dacă domnul președinte i-ar fi nominalizat, i-ar fi încredințat sau nu, dar n-a făcut asta. Nu a venit cu o soluție pentru a rezolva această criză politică și această formulă ar fi fost, de fapt, una de exonerare a lor. Adică să fie într-o formă de guvernare în care să participi în mod indirect, dar să nu-ți asumi responsabilitatea, ceea ce din niciun punct de vedere nu este corect, nici moral, nici din punct de vedere politic, dar nici din punct de vedere al lucrurilor care trebuie făcute pentru România în perioada următoare.
1: Partidul Social Democrat argumentează că nu a făcut o propunere pentru funcția de prim-ministru pentru că nu avea o majoritate. E un argument care poate să stea în picioare. Pe de altă parte, dumneavoastră spuneți că dacă trece un guvern de tip Eugen Tomac, va fi un guvern paravan pentru Partidul Social Democrat. De ce vă referiți la Partidul Social Democrat? Deci, adică de ce îi nominalizați pe ei?
0: I-am nominalizat din două motive. negative cât se poate declare, pentru că sunt cei care au dinamitat coaliția care era formată și care, cu bune și cu relele ei, prin guvernul pe care l-am condus, a scos România din fundătura în care a ajuns anul trecut și, dinamitând această coaliție, au răspunderea ca cel care dărâmă un guvern să vină cu soluția. Doi, este partidul cel mai mare din Parlament. Este anormal ca fiind partidul cel mai mare din Parlament, dacă ești un partid într-adevăr care te revendici a fi responsabil, care clamezi în mod public că ai soluții pentru a rezolva problemele, dar pe care nu le-am văzut până acum, atunci când ai ocazia să faci asta, îți revendici acest post în așa fel încât să cauți să formezi o majoritate. Trebuie să recunoaștem că, din nou, este o evidență că au reușit să formeze o majoritate atunci când, semnând cu AUR moțiunea împotriva guvernului, au și reușit asta. Deci au demonstrat că au această capacitate și atunci, dacă ai demonstrat la rău o capacitate, poate demonstrezi și la bine. Dar
1: cu toate acestea, nu știm cine ar putea vota în Parlament un cabinet propus de candidatul desemnat la funcția de prim-ministru, domnul Eugen Tomac.
0: Partidele se vor pronunța în zilele următoare.
1: Dacă un alt partid, să spunem USR sau să spunem UDMR din fosta coaliție, votează cu acest cabinet, atunci cum mai poate fi considerat un cabinet paravan, un guvern paravan?
0: Sigur, este dreptul partidelor să voteze așa cum consideră de cuvință. V-am spus de ce am emis această formulare și cred că este corectă. Doar dacă ne uităm și la reacția pe care ieri a avut-o Partidul Social Democrat, în care s-au revoltat vis-a-vis de faptul că PNL nu votează un astfel de guvern. Deci, implicit prin această atitudine, confirmă precizarea pe care am făcut-o.
1: V-ați consultat cu Uniunea Salvați România? La un moment dat exista parcă un protocol de colaborare parlamentară sau ceva de felul acesta. V-ați consultat cu ei? Știți cam ce urmează să decidă?
0: Avem o relație bună cu USR, cu UDMR, pentru că sunt partidele care au rămas în actuala coaliție și asigurăm funcționarea acestui guvern interimar, așa cum este în situația de față. Ei înțeleg că au astăzi după amiază o ședință a conducerii USR în care își vor exprima punctul de vedere. Dar nu este căderea mea să vorbesc anticipat în numele lor.
1: La ședința Partidului Național Liberal, la care ați decis că PNL nu votează cabinetul Eugen Tomac, a fost un vot în unanimitate. Înainte de asta însă a existat și o disidență în PNL. Și mă refer la europarlamentarul Rareș Bogdan, care îl descrie pe domnul Tomac drept primul premier din ultimul an, nu că ar fi fost mai mult de dumneavoastră și așa, care înțelege parteneriatul cu Statele Unite.
0: Da, acum este dreptul fiecărui coleg să facă aprecieri de un fel sau de altul. Și eu personal îl cunosc pe domnul Tomac și poziția PNL nu este legată de calitatea persoanelor pe care dânsul le propune sau de dânsul ca persoană, ci este pur și simplu o poziție principială. În ceea ce privește luări de poziție din interiorul PNL, acestea pot fi luate fără niciun fel de problemă. Avem o regulă care s-a respectat cel puțin până în momentul de față. Ne spunem părerile așa cum consideră fiecare, dar după ce se ia o decizie, aceasta se respectă de către toți membrii partidului. Să nu uităm că această decizie se bazează și pe o experiență pe care am avut-o în aceste 11 luni practic de guvernare, când cu cea mai mare bună credință față de țara noastră, mi-am asumat pe baza susținerii întregii coaliții mandatul de premier, când n-a fost o înghesuială pentru asumarea acestui mandat, am luat măsurile care nu erau măsuri bune sau foarte bune, ci știam că înainte de a ne fi bine, cum se va întâmpla în perioada următoare, dacă respectăm regulile, ne va fi ceva mai rău, deci erau măsuri dificile de luat, le-am luat în fața realităților pe care le-am constatat, și anume fuga de orice fel de răspundere a partenerilor inițiale, cum era PSD-ul, minciunile, și toate lucrurile care s-au întâmplat în această perioadă, culminând cu demolarea guvernului, PNL și-a pierdut încrederea în totalitate în actuala conducere a PSD.

0: Deci, acest vot este și un vot de a nu mai face compromisuri și cred că ceea ce face Partidul Național Liberal, această atitudine corectă, este drumul bun pe care trebuie să-l urmăm pentru a ne recâștiga credibilitatea și pentru a ne reconecta cu alegătorii. Și mai e un lucru foarte important de principiu pentru țara noastră. Gândiți-vă că atunci când toate partidele sunt într-o formă de guvernare și în opoziție rămâne doar un partid antisistem, un partid eurosceptic, atunci există două posibilități. Sau această mare coaliție guvernează, face ceea ce trebuie, livrează, schimbă discursurile, în felul acesta scoțând din România din situația dificilă, dar și recâștigând încrederea cetățenilor, ori dacă o astfel de coaliție în care toți sunt la putere, dar prin acțiunile fiecăruia își anulează rezultatul final, pentru că unii se blochează pe alții, ce facem? Riscăm să nu învățăm din lecțiile trecute, să afectăm grav pe termen mediu starea democrației din România. Gândiți-vă că un guvern de tipul ăsta care vine e un guvern care nu va avea forța să facă ceea ce trebuie, un guvern în care nimeni nu-și asumă responsabilitatea pentru el. Asta înseamnă instituții slăbite, difuzarea responsabilității, o responsabilitate difuză, neîncredere și creșterea sentimentului de revoltă a cetățenilor. Și așa, pe bună dreptate, românii sunt îngrijorați pentru că situația asta de instabilitate nu e de natură a-ți crea un sentiment de siguranță. Și în momentul în care ai aceste lucruri, nu faci decât să dai încă o dată un vot împotrivă. Și cred că ar trebui să învățăm din aceste lecții. Și atunci când am spus că după această etapă PNL nu mai trebuie să fie într-o coaliție cu PSD, de fapt este un aspect de bază în care dacă pui stânga și dreapta în aceeași oală și nici nu fac ceea ce trebuie, cum s-a întâmplat în 2023 și 2024, nu faci decât să afectezi sănătatea democrației din România. Și am văzut ce s-a întâmplat în 2024, când ne-a trecut glonțul pe la ureche. Deci cineva trebuie să stea în opoziție, nu înseamnă asta să facă o opoziție destructivă, ci înseamnă să lucreze pentru sănătatea democrației. Să știți că în afară de guvernul mare de coaliție, deci de un guvern cu majoritate stabilă, pe care l-am avut, dar pe care Partidul Social Democrat, deci, l-a distrus și are această răspundere, nu poate fugi de asta, există guverne care funcționează într-un sistem minoritar sau există această formă de propunere de guvern, așa numit tehnic, dar care nu se bazează pe o susținere explicită. Și un guvern minoritar este mai puternic decât un astfel de guvern, pentru că măcar are un grup de 30-40% din Parlament care îl susține explicit, indiferent ce fel de guvern este.
1: Așadar, vă acuză, sau mă rog, are un ton ușor ritos domnul Tomac, candidatul desemnat la funcția de prim-ministru către Partidul Național Liberal, spune: ați hotărât să mergeți în opoziție, foarte bine, dar renunțați la demagogie. Iar domnul Claudiu Manda, secretarul general al Partidului Social Democrat, vorbește despre faptul că dumneavoastră și celălalt partid, se referă la USR, ați hotărât că vreți în opoziție, dar în continuare vă agățați de scaune la putere. Așadar, Partidul Național Liberal este gata să meargă în opoziție? Este hotărât să o facă?
0: Partidul Național Liberal, funcție de modul în care vor evolua lucrurile, poate să meargă în opoziție fără niciun fel de probleme. Am luat această decizie ca în condițiile în care un guvern va avea în componența sa Partidul Social Democrat, PNL nu va fi acolo și va fi în opoziție. Este o decizie pe care am luat-o. Da, de exemplu, nu suntem cramponați de putere. În momentul în care PSD a trecut această moțiune de cenzură, până la formarea unui nou guvern, trebuie să funcționeze această guvernare și în zilele astea, săptămâna asta, săptămâna trecută, au fost două săptămâni foarte importante care nu s-au văzut în spațiu public, pentru că acest guvern, secretarii de stat, miniștri, directorii, negociază cu Comisia Europeană forma finală a programului PNRR pentru România, în care mizele sunt de miliarde de euro, pe care le putem menține sau le putem pierde dacă facem anumite

0: de reforme, în care mizele sunt de sute de milioane de euro dacă terminăm lucrări sau nu terminăm lucrări. Din nou, mizele sunt de sute de milioane de euro dacă o lucrare poate fi recepționată dacă nu este racordată la rețele electrice, deci sunt negocieri foarte importante pe care le ducem și nu suntem agățați de funcții până când va veni un nou guvern, peste 3 zile, peste 1 săptămână, peste 2, când se va ajunge la această formulă, țara trebuie administrată și am încercat să facem cu toate disfuncționalitățile pe care le are și limitările pe care le are un astfel de guvern, tot ceea ce a trebuit pentru România și suntem în măsură ca săptămâna viitoare, practic, să se încheie negocierile pentru PNRR, să prezentăm Parlamentului toate cele 9 proiecte, sunt deja 2 în Parlament, încă 7 vor veni așa cum au fost negociate cu Comisia Europeană.
1: 9 proiecte de lege?
0: Sunt 9 proiecte de lege care sunt jaloane de bază, sunt reforme de bază.
1: Au rămas 9 proiecte de lege pentru până la 31 august?
0: Da, care trebuie asumate pentru că pe de o parte, sau nu au fost promovate de ministere, gândiți-vă că nimeni nu vrea să stea lângă legea salarizării, toată lumea fuge de ea, că nu sună foarte bine. De asemenea, sunt proiecte de lege foarte dificile, gândiți-vă pe componenta de decarbonizare. România s-a angajat să reducă centralele cu producție electrică pe bază de cărbune, înlocuindu-le cu altceva, centrale pe gaz sau pe fotovoltaice. Necazul este că timp de 4 ani de zile n-am făcut nimic, n-am pus nimic în loc și acum este foarte greu, pe de o parte, să nu închizi, pentru că ai niște angajamente și Comisia spune nicio problemă, dar pierdeți 700 de milioane de euro, sau în același timp să convingi Comisia că vei face anumite lucruri. Deci, în această perioadă nu ne-am agățat de funcții, ci am lucrat pentru România.
1: Așadar, sunt 9 proiecte de legi care mai trebuie trimise în Parlament și
0: 2 sunt în Parlament, încă 7 trebuie trimise.
1: Și votate până pe 31 august?
0: Și votate până pe 31 august, există 2 posibilități.
1: Și o să vă rog să detaliați, dar ce sumă se adună?
0: Vă rog să mulțiți 9 ori 7, aproximativ 5,5 miliarde de euro, pentru că fiecare reformă de genul acesta înseamnă 700 de milioane. Nu, 9 ori 700, da, 9 ori 7, 63. Da? Da, undeva în jur de 5-6 miliarde de euro este această sumă totală și asta înseamnă că dacă Parlamentul votează aceste proiecte de legi, atunci România își poate trage banii. Asta se poate face în 2 formule. Prima dintre ele este să existe un acord și declarativ partidele spun că vor vota aceste proiecte. A doua metodă este ca nou guvern care va fi format, cred că este cea mai eficientă metodă dacă e să spun un punct de vedere personal, își angajează răspunderea în prima săptămână sau în a doua săptămână pentru acest pachet, toate se adună într-un loc, tot ce n-a fost votat, dacă Parlamentul poate să voteze.
1: Dar chestiunea asta, de exemplu, a fost discutată cu candidatul desemnat la funcția de prim-ministru, cel care urmează să meargă în Parlament?
0: I-am rugat pe toți colegii miniștri că dacă sunt contactați în această perioadă de echipa pe care o propune domnul Tomac, de miniștrii care îi propune sau de dânsul personal, să ofere toate datele, să-i pună toate datele la dispoziție, pentru că eu întotdeauna tratez lucrurile instituțional și fair play. Mi se pare normal că atunci când vine cineva după tine, să-i dai datele cât se poate de corect. Gândiți-vă când am preluat guvernul, după vreo 2 săptămâni l-am văzut pe domnul Nazare că vine ministrul de finanțe cu o față destul de pământie, informându-mă că de fapt datele nu erau
1: datele privind
0: starea bugetului, nu erau cele pe care le știam, erau mult mai rele. Și de ce
1: mult
0: bine?
1: Mai rele însemnând?
0: În sensul că deficitele erau mai mari, în sensul că problemele erau mai mari. Din punctul meu de vedere, când predai, trebuie să predai pe cinstite, să spui toate datele și asta vom face în perioada următoare, când se va găsi formula pe care Parlamentul României o va aproba.
1: Revenind puțin la chestiunea politică, dacă nu trece acest cabinet pe care îl va propune domnul Eugen Tomac, Partidul Național Liberal are și varianta pe care o sugerea domnul Ciprian Ciucu prin vicepreședinte PNL de a merge la viitoarea rundă de consultări de la Cotroceni cu numele dumneavoastră ca posibil prim-ministru?
0: Din punctul meu de vedere, într-o situație complicată în care ne găsim, cred că

0: Cea mai bună formulă este să ne întoarcem la realitățile politice și la principiile pentru care democrația este cea mai bună formă totuși de guvernare. Avem un partid care a generat criza politică, care este cel mai mare partid din Parlament și în condiții normale ar trebui să-și revendice postul de premier. Sigur, domnul președinte poate să încredințeze PSD acest mandat sau nu, în condițiile în care îl încredințează și nu trece. Dacă trece, lucrurile se închid. Dacă s-ar întâmpla o astfel de ipoteză, atunci PNL, la fel cum în vara anului trecut, n-a fugit de răspundere, vom veni cu o soluție. Dar nu pot acum să vin să vin cu detalii, pentru că soluția pe care o propune un partid este rezultatul unei decizii a biroului de conducere, a forului de conducere a acelui partid și PNL, într-o astfel de situație în care acest guvern nu va trece, va participa la consultări, dacă domnul președinte le va mai face, și vom căuta să venim cu o soluție, pentru că suntem conștienți că chiar dacă este situația dificilă din punct de vedere politic, chiar dacă punțile de încredere sunt rupte practic în totalitate și am văzut ce s-a întâmplat, gândiți-vă că una din cele mai mari probleme pe care le avem noi în lumea politică este că prin ceea ce spunem, creăm cetățenilor români așteptări care nu pot fi onorate. În momentul în care creezi o așteptare care nu poate fi onorată, că se vor mări salariile cu un anumit procent, dar nu ai bani pentru ele, că se pot acorda scutiri, nu știu, de plata CSS-ului, dar știm că nu avem bani pentru a plăti medicamentele, pentru a plăti salariile medicilor și asistentelor, când vii cu aceste lucruri, creezi așteptările care generează starea de nemulțumire, pentru că ele într-adevăr nu pot fi onorate. Și ce am făcut noi în toată această perioadă și mi se pare normal să facem, este să le spunem oamenilor adevărul, ceea ce se poate face, cum se poate face, să fim corecți și cinstiți, și asta vom face și într-o eventualitate în care se va ajunge, deci, la o nouă rundă de discuții. Vom vedea săptămâna viitoare.
1: Vom vedea săptămâna viitoare și în funcție de felul în care se va desfășura și rezultatul votului din Parlament, dar în afară de consultările oficiale de la Palatul Cotroceni, au avut loc și alt fel de discuții cu președintele Nicu Șordan, pentru că presa relatează, mai mulți din presă relatează că a existat miercuri seară un telefon pe care vi l-a dat președintele.
0: Nu fac, în general, nu mă apuc să dau detalii din discuții sau din întâlniri, dar aceasta este un fake news, este o informație falsă.
1: Așadar, nu v-a sunat președintele ca să vă ceară să îl susțineți pe domnul Tomac, cu întreg Partidul Național Liberal, să îl susțineți pe domnul Tomac în Parlament?
0: M-ați întrebat de un telefon de miercuri seara. Nu a fost...
1: În altă zi atunci?
0: Nu a fost o
1: cu
0: discuție... Nu a fost o discuție imediat înainte de decizia PNL sau după decizia PNL.
1: Vorbind despre economie și vă referiți adesea la economie, sunt astăzi noile date de la Institutul Național de Statistică, arată o inflație foarte mare pentru ultimul an, 10,85% din mai pe mai. A făcut guvernul ceva greșit? Ce?
0: Guvernul nu a făcut greșit ceva. Dar trebuie să fim conștienți că din luna martie, de la începutul lunii martie, peste traseul nostru de inflație pe care îl aveam, care era în scădere, s-a suprapus războiul din Golf. Ceea ce a însemnat în toată lumea, nu doar în România, un puseu de creștere de prețuri la combustibili, la tot ce înseamnă derivatele din combustibili, la îngrășămintele pentru agricultură, la alte materiale care au avut un efect în economie, pentru că în orice marfă, în orice produs final, la un moment dat e nevoie de energie, e nevoie de transport, este nevoie de combustibil și asta a făcut ca să avem nu o scădere a inflației conform prognozei, ci un ușor puseu inflaționist. Ceea ce se va întâmpla în toamna acestui an, la final de vară, început de toamnă, este că inflația se va duce înspre 5%. Dar asta se va vedea în perioada următoare. Asta cu o singură condiție. Că menținem stabilitatea în țară, că menținem echilibrele financiare, că ne luăm fondurile europene și că cei care vor guverna România în perioada următoare nu vor face experimente, ci vor ține linia pe care acest guvern a promovat-o, ceea ce înseamnă o guvernare cât mai eficientă, o reducere a costurilor, o absorție de fonduri europene și o anumită disciplină financiară. Fără astea, datele din toamnă nu vor mai fi cele pe care vi le-am anunțat sau dacă, sigur, se întâmplă ceva în plan global care nu depinde de România.
1: Revenind și la relația cu președintele Nicușor Dan, multă lume se întreabă și dumneavoastră i-ați replicat ieri, într-un fel, indirect i-ați replicat, dar e o replică. Atunci când ați fost întrebat, președintele dorește să se iasă din această criză politică și face acel apel, apelul pe care l-a făcut public miercuri seara, ați spus era mai bine să fi făcut acest lucru înainte de moțiunea de cenzură. De ce credeți că n-a făcut-o?
0: Fiecare om care ocupă o funcție publică își exercită mandatul așa cum consideră de cuvință, pe baza datelor pe care le are și ținând cont de realitățile așa cum le percepem fiecare dintre noi. Așa cum am mai spus, am avut o relație bună cu domnul președinte, am construit o relație instituțională, asta este fișa postului atunci când ești pe un astfel de post, trebuie să colaborezi, avem o relație de respect, nu niciun fel de problemă, dar decizia de ieri a Partidului Național Liberal ține cont de o realitate politică și parlamentară pe care o avem, ține cont de modul în care Partidul Social Democrat s-a comportat în această perioadă și de ceea ce trebuie făcut, credem noi, bine pentru România ca să nu ajungem în situații problematice. Deci nu este o decizie care are o legătură cu o poziționare sau alta față de președinte, ci pur și simplu o decizie rațională și gândiți-vă că dacă majoritatea colegilor, toți colegii au mers pe o anumită logică, înseamnă că e totuși o decizie gândită, pentru că este a treia decizie importantă pe care am luat-o. Am dat două notificări înainte de moțiunea de cenzură, am făcut două apeluri la responsabilitate, dacă ne aducem aminte, care n-au fost recepționate de Partidul Social Democrat. Am luat o decizie imediat după moțiunea de cenzură și aceasta este a treia decizie pe care am luat-o importantă, care ne duc și cred că ne țin pe un drum al normalității și al, v-am spus, al unei demnități și a unei decizii care ține cont de interesul fundamental acestei țări. Să avem o lume politică în care o bună parte din cetățeni au încredere. Gândiți-vă că una din problemele majore pe care le avem, o altă problemă, este scăderea încrederii în instituții. De la instituțiile politice, de la instituțiile din justiție, din sistemele mari. Este o realitate pe care nu putem nega. Ori comportamentul nostru, atitudinea noastră, zi de zi, acolo unde suntem fiecare, abordările politice pot să consolideze această încredere, să o crească, ceea ce este spre binele și spre sănătatea țării noastre, sau pot să o distrugă, ceea ce, dacă coboară sub un anumit nivel, este foarte periculos pentru atmosfera din țara noastră. Noi nu ne dorim asta.
1: Dacă ar ajunge, dacă ar intra în opoziție, într-una dintre variantele expuse și discutate inclusiv în această ediție, dacă ar trece un guvern al Partidului Social Democrat sau dacă ar trece un guvern condus de o personalitate independentă sau acest guvern condus de o persoană care e în momentul de față independentă, PNL ar intra în opoziție, dar credeți că ar rezista unitatea în opoziție de vreme ce, iată, unele fisuri par să fie apărut deja și revin la declarația domnului Rareș Bogdan.
0: Să știți că poți să servești țara, poți să-ți respecti alegătorii și de la putere și din opoziție. Am fost în astfel de situații de-a lungul activității mele politice și Partidul Național Liberal, dacă va ajunge într-o astfel de situație, vă asigur că va face o opoziție responsabilă, că ne vom reconecta cu cetățenii, vom reconstrui partidul din opoziție, are nevoie Partidul Național Liberal și toate partidele, dacă este

0: să discutăm cât se poate de cinstit de reconstrucție, de revigorare, pentru a aduce oameni noi, pentru a aduce oameni de calitate, pentru a folosi experiența mult mai bine a celor care sunt cu experiență, pentru a fi conectați cu cetățenii, pentru a-i asculta, în așa fel încât, fiind conștient că dacă vrei să modernizezi România, e nevoie de stabilitate în Parlament. E nevoie de forțe politice care să susțină modernizarea, să facem ca mai mulți români să aibă încredere în asta, și asta trebuie să facă PNL în perioada următoare, dacă va ajunge în opoziție.
1: Spunea președintele Nicușor Dan în intervenția sa făcută miercuri, în care făcea apel, se înțelege, la responsabilitatea partidelor politice față de acest moment, pentru că interesul de partid e legitim, însă tot timpul trebuie să aibă întâietate interesul țării, și am citat din declarația președintelui, și la un moment dat spunea: românii vor guvernare și guvernarea înseamnă de fapt responsabilitate, și până în 2028 se vor întâmpla lucruri, multe lucruri. Acum, un apropiat al președintelui spune că domnia sa e foarte atent la cuvinte. Ce înseamnă? Ce înțeles dați acestei declarații?
0: Până în 2028 sunt 2 ani de zile, și în mod evident, într-o lună, într-o zi se întâmplă foarte multe lucruri, dar emitem 2 ani de zile. Dar în termenii de responsabilitate, Partidul Național Liberal și eu personal cred că am demonstrat în această perioadă că am acționat în primul rând pentru interesul țării, nefugind de răspundere, să ne asumăm guvernarea când nu era o înghesuială, am mai spus asta. Dacă ne-am fi gândit la 2028, am fi făcut ca Partidul Social Democrat. Noi vrem tura a doua de premier. Nu, noi ne-am asumat prima tură, când nu era înghesuială. Deci asta pe de o parte. Pe de altă parte, gândiți-vă măsurile care le-am pus în practică. M-am spus, nu erau măsuri dacă sunt bune sau foarte bune. Nu, era clar că sunt măsuri dificile, care știam că ne vor crea niște costuri, inclusiv electorale. Dar n-am fugit de ele. Deci am acționat responsabil în această perioadă. Iar gândindu-ne la ceea ce va veni, cred că este sănătos, atunci când ești un om politic, să te gândești nu neapărat la viitoarele alegeri, ci la întâlnirea cu electoratul, la întâlnirea cu cetățenii. Eu, în toată activitatea mea, de exemplu, de la primărie, de la Consiliul Județean, nu mă gândeam că o să ajungă premierul României. M-am gândit întotdeauna că după ce nu mai sunt pe funcție, trebuie să circul prin Oradea pe jos și trebuie să mă văd cu vecinii, trebuie să mă văd cu oamenii pe care îi respect sau cu prietenii. Și aș vrea nu să mă salute toată lumea, dar aș vrea să nu mă înjure toată lumea și să nu-mi crape obrazul când mă văd cu un cunoscut sau cu altul să trec pe partea alaltă a drumului. E foarte important asta, pentru că asta îți generează un anumit comportament când ești pe funcție. Dacă tot timpul ai în minte să mă pot întâlni cu oamenii după ce nu mai sunt pe funcție, chiar și la alegeri, pentru că la alegeri, dacă vrei să iei voturi, trebuie să te duci să te întâlnești cu oamenii, nu merge doar cu postări, atunci înseamnă că ai o busolă foarte bună și nu este anormal la un moment dat să te gândești și la această perspectivă.
1: Mulțumesc foarte mult pentru prezența astăzi la Radio România Actualități, domnul Ilie Bolojan, primul ministru guvernului demis și președinte al Partidului Național Liberal. Mulțumesc că ați fost alături de ascultătorii noștri. Punem punct aici ediției noastre. Sunt Alexandra Andon.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 14.
1: Radio Jurnal.
2: La microfon Ina Guțu, bine v-am găsit la Radio Jurnal. Pentru început, principalele știri pe scurt. Astăzi se împlinesc 85 de ani de la primul val al deportărilor staliniste din noaptea de 12 spre 13 iunie 1941, când zeci de mii de oameni din Basarabia și nordul Bucovinei au fost urcați în trenuri marfare și transportați forțat în Siberia și Kazahstan. Președinții Comisiilor pentru Afaceri Europene din parlamentele Italiei, Greciei, Spaniei și Portugaliei vor efectua o vizită comună în Republica Moldova în perioada 13-16 iunie. Poliția a înregistrat în cursul zilei de ieri 22 de cazuri de fraudă telefonică, în urma cărora cetățenii au fost prejudiciați cu peste 3 milioane de lei. Și vreme instabilă acum la Chișinău, sunt 19 grade Celsius. În Piața Mare Adunări Naționale a fost inaugurată astăzi expoziția de vagoane Teroarea de stat în Moldova Sovietică, amploare, victime și făptași, dedicată comemorării victimelor deportărilor staliniste și represiunilor regimului sovietic. Evenimentul organizat de Ministerul Culturii aduce în prim plan una dintre cele mai dureroase pagini din istoria Basarabiei și poate fi vizitat zilnic până pe 6 iulie. Relatează Victoria Cernea.
3: Prezent la eveniment, ministrul culturii Cristian Jordan a declarat că expoziția dedicată deportărilor staliniste este un semn de respect față de victime și o lecție despre tragediile provocate de regimurile totalitare. El a subliniat că societatea trebuie să-și cunoască trecutul, inclusiv deportările și foametea organizată din anii 1946-1947, pentru a preveni repetarea unor asemenea tragedii.
4: Se împlinesc 85 de ani atunci când mii de familii de veterani teritoriul actual al Republicii

0: și Moldova au fost duși în Siberia. Trebuie să învățăm din trecutul nostru, un trecut recent care a fost, din păcate, ascuns timp de 10 de ani de noi. S-a discutat doar în șoaptă și doar acasă despre aceste tragice evenimente.
1: Ministrul a menționat că pentru prima dată expoziția este organizată și la Bălți în memoria miilor de oameni deportați din nordul țării. Președintele Asociației Foștilor Deportați și Deținuți Politici din Moldova

0: În centrul Chișinăului nu este doar un simbol al suferinței, ci al rezistenței zecilor de mii de oameni care s-au întors din Siberia și au contribuit la reconstruirea țării. Totodată, Postică a afirmat că una dintre cele mai mari restanțe ale Republicii Moldova rămâne păstrarea memoriei victimelor regimului comunist.
1: Ținem minte că în anul 1940 a fost acea ocupație care a generat represiuni inimaginabile și care nu au mai fost pe acest pământ. Părinții și bunicii noștri au fost forțați să se refugieze în România. Unii au fost omorâți și aruncați în gropile cu var, alții au fost deportați, alții au fost supuși foametei și au murit cu sutele de mii, alții au fost închiși în penitenciare pe nedrept, precum și în spitale de psihiatrie. Comemorăm 26.000 de oameni care au avut de suferit de pe urma primului val de deportări din 13 iunie 1941.
0: Printre vizitatorii expoziției s-a aflat și Margareta Alexa, supraviețuitoare a represiunilor sovietice. Ea își amintește că a trecut prin foametea din 1946-1947, iar în timpul deportărilor din 1949, pe când era copil, a fost despărțită de familie și ținută sub pază de soldați. Femeia povestește că a reușit să fugă și s-a ascuns timp de o săptămână prin lanurile de porumb, supraviețuind cu apă și ajutorul oamenilor din sat.
2: Era cu văcarul, cu vitele și mai erau copii acolo șteți. Și la un moment dat vine un soldat, un om care era la noi, el de-a desat puștat, da. Și a venit și îl întreabă pe Băcar dacă nu sunt copii care pe dânsul îl interesează. Și el ne-a arătat pe noi amândoi că suntem. Și ne-a luat și m-a lăsat cu doi soldați, arestat 3 zile.
0: O altă supraviețuitoare a represiunilor sovietice, Margareta Spânuce-Mârtan, în vârstă de 84 de ani, își amintește că familia sa a fost deportată pe nedrept, deși nu avea nicio vină politică. Ea povestește că a fost deportată în Siberia, iar la întoarcere familia a fost lipsită de dreptul de a se stabili în satul natal și a fost nevoită să muncească în condiții dificile.
3: S-a bătut joc de popor, popor nevinovat. Asta e cel mai josnic din partea lor. 60 de milioane au lichidat propriul popor, să facă comunism. Și unde e comunism? Vedeți, la prima deiere de vânt s-a ruinat tot comunismul.
0: Ajunsă la cea de-a patra ediție, expoziția marchează 85 de ani de la primele deportări staliniste din noaptea de 12 spre 13 iunie 1941, când mii de oameni din Basarabia și nordul Bucovinei au fost urcați în trenuri marfare și transportați forțat în Siberia și Kazahstan. Operațiunea a fost organizată de autoritățile sovietice în contextul politicii de epurare a elementelor antisovietice și a dus la deportarea forțată a peste 30.000 de persoane. Printre victime s-au aflat funcționari, profesori, preoți, învățători, medici, țărani înstăriți și foști membri ai administrației române.
4: Președinta Maia Sandu a transmis un mesaj cu ocazia împlinirii a 85 de ani de la primul val al deportărilor staliniste care a avut loc în noaptea de 12 spre 13 iunie 1941. Șefa statului a amintit că zeci de mii de oameni nevinovați au fost deportați, familii întregi au fost despărțite, iar destinele lor au fost frânte de regimul sovietic. Ea a îndemnat la păstrarea via memoriei acestor tragedii și la apărarea valorilor pentru care cei deportați au avut de suferit. Libertatea, identitatea și dreptul de a trăi fără frică. Comemorarea deportărilor este deopotrivă despre trecut și despre viitorul democratic pe care îl construim împreună, a subliniat șefa statului, adăugând că prin cunoașterea și rostirea adevărului este cinstită memoria celor deportați și poate fi prevenită răspândirea falsurilor care încearcă să nege crimele regimului sovietic. Totodată, președinta Maia Sandu a încurajat cetățenii să viziteze expoziția de vagoane, Eroarea de stat în Moldova sovietică, Amploarea, victime și făptași, organizată până pe 6 iulie în Piața Mare a Adunării Naționale din Chișinău și în Piața Gării de Nord din Bălți. Memoria deportărilor și altor tragedii provocate de regimurile totalitare trebuie să rămână o ancoră pentru societate, amintindu-ne permanent unde pot duce dictaturile și politicile criminale, a declarat președintele Parlamentului Igor Gros în deschiderea expoziției de comemorare a victimelor deportărilor staliniste din Piața Mare a Adunării Naționale. El a amintit de suferințele miilor de oameni deportați și a făcut o paralelă cu războiul din Ucraina, menționând copiii deportați și atrocități comise în prezent de Federația Rusă.
5: O aniversare tristă. Tristă pentru că comemorăm, ne amintim de fiecare dată de bunei, străbunei noștri care au trecut prin acest calvar. Unii, din păcate, mulți din ei nu s-au mai întors. cei care s-au întors.

0: poartă sechelele acelor atrocități până în ziua de astăzi. Le mulțumim celor care au curajul și au putut pune aceste mărturii pe hârtie, pentru ca noi, generația de astăzi, copiii noștri, să putem cunoaște, înțelege și transmite mai departe. Memoria acestor tragedii este o ancoră care trebuie să ne amintească de fiecare dată. La ce pot aduce regimurile autoritare, criminale.
1: Igor Grosu s-a declarat indignat de faptul că în ședința Parlamentului de joi unii deputați comuniști și socialiști nu s-au ridicat în picioare la minutul de reculegere ținut în memoria victimelor deportărilor. El a calificat gestul drept o lipsă de respect față de memoria celor care au avut de suferit în urma represiunilor staliniste. În acest sens, președintele Parlamentului a anunțat că legislația națională va fi modificată pentru a sancționa negarea atrocităților regimului stalinist, inclusiv foametea organizată, deportările și alte crime. Potrivit acestuia, există o lacună legislativă care trebuie corectată urgent, iar măsura are și un rol educativ pentru a combate tentativele de sfidare a memoriei colective și a victimelor acestor tragedii. Președinții Comisiilor pentru Afaceri Europene din Parlamentele Italiei, Greciei, Spaniei și Portugaliei vor efectua o vizită comună în Republica Moldova în perioada 13-16 iunie. În cadrul vizitei, oficialii europeni vor avea o întrevedere cu președintele Parlamentului, Igor Grosu. Agenda vizitei include o ședință comună a Comisiei pentru Integrare Europeană a Parlamentului Republicii Moldova și a Comisiilor pentru Afaceri Europene din cele patru state. Discuțiile se vor axa pe parcursul european al Republicii Moldova, progresele înregistrate în procesul de aderare la Uniunea Europeană, implementarea reformelor și armonizarea legislației naționale cu acquis-ul comunitar, precum și pe pregătirile pentru deschiderea negocierilor de aderare pe primele clastere, potrivit unui comunicat al Parlamentului. Programul vizitei include și o întâlnire a conducerii Comisiei pentru Integrare Europeană și a Delegației Europene cu studenții Universității de Stat din Moldova. Ambasadorii Franței, Regatului Unit și Germaniei la Moscova au reafirmat într-o discuție cu viceministrul rus de externe sprijinul țărilor pe care le reprezintă pentru Ucraina în războiul rus și au evidențiat susținerea lor pentru propunerea avansată de președintele ucrainean Volodymyr Zelensky adresată lui Vladimir Putin cu privire la negocieri directe, informează AFP și Reuters, citate de Agerpres. Într-o declarație comună dată publicității după întâlnire, cei trei ambasadori arată că au transmis Moscovei principalele concluzii ale întâlnirii dintre liderii Franței, Germaniei, Regatului Unit cu președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, care au avut loc la Londra la 7 iunie, inclusiv sprijinul lor pentru apelul lansat de Zelensky de a negocia direct cu Putin. Amintim că încercând să stimuleze reluarea discuțiilor, președintele ucrainean i-a trimis lui Putin o scrisoare deschisă prin care i-a propus o întâlnire directă. Scrisoarea a fost respinsă de liderul rus, care a spus că nu vede niciun rost în a se întâlni cu Zelensky până când nu se va ajunge la un eventual acord de pace. Între timp, președintele ucrainean a avut o discuție telefonică cu emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner în contextul reuniunilor importante care vor avea loc zilele următoare, notează caleaeuropeană.ro. Ucraina va solicita o finanțare militară suplimentară de 20 de miliarde de dolari din partea aliaților săi în cadrul unei reuniuni care va avea loc săptămâna viitoare pentru a-și consolida ceea ce consideră a fi avantajul actual pe câmpul de luptă față de Rusia, a declarat o sursă militară ucraineană citată de Reuters. Solicitarea va fi formulată joia viitoare în cadrul unei reuniuni a grupului de contact pentru apărarea Ucrainei, o alianță formată din peste 50 de țări cunoscută și sub numele de grupul de la Ramstein, în cadrul căruia aliații organizează ajutorul financiar și militar destinat Kievului. Unora dintre aliați li se va cere să contribuie fiecare cu între 2 și 6 miliarde de dolari pentru a se atinge ținta de 20 de miliarde de dolari, fie sub formă de ajutor, fie sub formă de împrumut, a spus sursa. Posibilitatea unei astfel de cereri a fost relatată în premieră de Politico. Înaintarea Rusiei pe câmpul de luptă a încetinit anul acesta, practic stagnând luna trecută, întrucât atacurile ucrainene cu drone cu rază medie de acțiune au afectat aprovizionarea și logistica frontului. Între timp, atacurile ucrainene cu drone cu rază lungă de acțiune provoacă daune sectorului energetic al Rusiei, scrie Agerpres. NATO a anunțat că intenționează să reducă numărul trupelor staționate în Kosovo în cursul

0: anului viitor datorită îmbunătățirii situației de securitate, potrivit Euronews. Aproximativ 4.600 de soldați NATO alcătuiesc în prezent misiunea de menținere a păcii a Alianței în Kosovo, care a început în iunie 1999 în urma atacurilor aeriene ale NATO împotriva regimului președintelui iugoslav Slobodan Milošević, punând capăt războiului din Kosovo. Cunoscută sub numele de Forța din Kosovo, obiectivele sale inițiale erau de a preveni reluarea conflictului și de a menține siguranța și ordinea publică în paralel cu demilitarizarea armatei de eliberare a Kosovo. NATO a desfășurat până la 1.000 de soldați suplimentari în Kosovo după ce tensiunile au crescut în regiune în 2023, cea mai mare întărire a misiunii sale de menținere a păcii în ultimii 10 ani. Aceasta a avut loc după ce oameni înarmați sârbi și poliția locală s-au ciocnit în nordul Kosovo. După războiul din Kosovo, misiunile forțelor de menținere a păcii ale NATO au inclus asistarea persoanelor strămutate și a refugiaților, deminarea, asigurarea securității frontierelor și distrugerea armelor. De asemenea, acestea au contribuit la înființarea Forței de Securitate din Kosovo, scrie Calea Europeană.ro. Poliția a înregistrat în ultimele 24 de ore 22 de cazuri de fraudă telefonică, în urma cărora cetățenii au fost prejudiciați cu peste 3 milioane de lei, comunică Mold Press. Totodată, autoritățile de resort anunță că au prevenit 284 de tentative de escrocherie datorită vigilenței cetățenilor și reacției rapide în situațiile suspecte. Cel mai mare prejudiciu înregistrat depășește 900 de mii de lei. O femeie de 58 de ani din raionul telenești a fost indusă în eroare de scroci, contractând un credit bancar și utilizând economiile personale. Ulterior, aceasta a transferat banii în 5 tranșe în perioada 4-9 iunie în municipiul Chișinău. Cazul a fost sesizat poliției pe 11 iunie. Poliția avertizează că escrocii folosesc în continuare metode de inginerie socială, determinând victimele să transfere bani prin divulgarea de date personale sau bancare. Ploile abundente de astăzi au provocat inundații și perturbări ale circulației rutiere în mai multe localități din nordul Republicii Moldova. În satul Pepeni, raionul Sângerei, autoritățile locale vorbesc despre un volum de precipitații fără precedent în ultimele decenii, transmite IPN. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență anunță că pompieri efectuează în prezent 13 misiuni de pompare a apei din gospodării și subsoluri ale blocurilor locative, dar și intervenții de tractare a mijloacelor de transport, cele mai multe 10 în raionul telenești, iar celelalte în raioanele Edineț și Drochea. În paralel, drumarii sunt mobilizați pe mai multe drumuri naționale pentru înlăturarea consecințelor ploilor căzute în ultimele 24 de ore. Administrația Națională a Drumurilor anunță intervenții în raioanele Sângerei, Edineț, Dondușeni și Briceni. Au fost mobilizați drumari și utilaje speciale pentru lucrările de curățare a carosabilului și asigurarea scurgerii apelor de pe sectoarele afectate. Potrivit autorităților, situația din teren este monitorizată permanent, iar echipele de drumari rămân mobilizate pentru a interveni operativ și a restabili circulația în condiții de siguranță. Totodată, șoferilor li se recomandă să manifeste prudență sporită și să adapteze viteza la condițiile meteo-rutiere. Vreme frumoasă anunță meteorologii pentru mâine. Cerul va fi variabil, precipitații nu sunt prognozate. Maximele termice vor fi de 20 de grade la Briceni, 21 la Bălți și 25 de grade la Cahul. La noapte, minimele termice vor oscila între 9 și 14 grade. În capitală, la această oră, sunt 19 grade Celsius.
1: Radio Jurnal.
2: Știrile din Radio Jurnal, precum și alte informații utile, le găsești pe radiochisinau.md. Săptămâna într-o oră. Săptămâna într-o oră. Cu Vasile State.
3: Doamnelor și domnilor, bun găsit la emisiunea de sinteză a principalelor evenimente ale săptămânii. Chișinău este în așteptarea deschiderii oficiale a negocierilor de aderare la Uniunea Europeană pe primul grup de capitole care ar urma să aibă loc săptămâna viitoare. Extinderea Uniunii va fi și pe agenda summitului din 18 și 19 iunie de la Bruxelles, după cum reiese din scrisoarea de invitație adresată liderilor europeni la 10 iunie de către președintele Consiliului European Antonio Costa. Pe măsură ce Republica Moldova se apropie de Uniunea Europeană, se intensifică și tentativele de manipulare din partea Rusiei, menite să compromită parcursul european al țării, afirmă vicepremierul pentru integrare europeană, Cristina Gerasimov, care a fost victima unei farse telefonice puse la cale de doi vlogeri ruși. Cu detalii, Ala Boțan.
1: Liderii Uniunii Europene ar putea conveni deschiderea primului grup de capitole în negocierile de aderare cu Republica Moldova la summitul din 18-19 iunie de la Bruxelles, potrivit unei scrisori de invitație a președintelui Consiliului European, Antonio Costa. El a afirmat că reuniunea va include discuții privind extinderea Uniunii Europene în contextul unui moment important pentru parcursul european al Republicii Moldova și al Ucrainei. Potrivit lui Antonio Costa, o decizie privind deschiderea primului cluster de negocieri ar marca ieșirea dintr-un impas prelungit în procesul de aderare. În scrisoarea de invitație, Antonio Costa a menționat că procesul de extindere al Uniunii Europene capătă un nou impuls, inclusiv în raport cu Balcanii de Vest, în paralel cu discuțiile privind Ucraina și Republica Moldova. Pe măsură ce Republica Moldova avansează în parcursul său european, se intensifică și tentativele de manipulare din partea Federației Ruse, menite să compromită acest proces, a declarat vicepremierul pentru integrare europeană, Cristina Gerasimov. Prim-ministra a fost vizată de o farsă telefonică realizată de doi vlogeri ruși, iar o înregistrare a conversației a fost ulterior publicată online. În materialul difuzat de vlogerii cunoscuți sub numele Vovan și Lexus, oficiala moldoveană discută despre procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, inclusiv despre dificultățile negocierilor și ritmul reformelor necesare. În reacție, Cristina Gerasimov a afirmat că un material distribuit recent în spațiul public conține fragmente scoase din context, cu scopul de a crea interpretări false și de a afecta imaginea Republicii Moldova. Înregistrarea discuției a avut loc pe 9 mai, însă a fost publicată pe canalul vloggerilor ruși abia pe 10 iunie, cu câteva zile înaintea deciziei oficiale a statelor membre de a deschide primul grup de capitole de negocieri cu Republica Moldova. Nu este întâmplător faptul că astfel de materiale apar înaintea unor evenimente atât de importante atunci când ne pregătim să deschidem oficial negocierile de aderare la UE, a spus Gerasimov, adăugând că scopul acestor acțiuni este de a alimenta confuzia și de a submina eforturile Republicii Moldova de aderare la Uniunea Europeană.
3: În perspectiva evenimentului de săptămâna viitoare, la Chișinău au avut loc zilele acestea mai multe întrevederi oficiale, iar ministrul de externe, Mihai Popșoi, a purtat discuții cu noua ministră de externe a Ungariei, a cărei țară s-a opus până acum aderării Ucrainei la Uniunea Europeană, blocând astfel deschiderea negocierilor. Totodată este foarte important să fie oficial deschise negocierile din punct de vedere psihologic, pentru că din punct de vedere tehnic, acestea nu au fost întrerupte, după cum a remarcat la Radio Chișinău analistul Ion Tăbârță. Cu detalii, Mihaela Iorgu.
4: Ministrul de Externe, Mihai Popșoi, a avut o convorbire telefonică cu ministra de Externe a Ungariei, Anita Orban, recent numită în funcție în cadrul noului executiv de la Budapesta. Șeful diplomației de la Chișinău a apreciat sprijinul oferit de Ungaria în avansarea procesului de aderare a țării noastre. El a transmis că Republica Moldova și Ungaria au relații bune și că mizează în continuare pe susținerea Ungariei în avansarea parcursului european al țării noastre. Până acum, deschiderea negocierilor a fost împiedicată de fosta conducere de la Budapesta, care se opunea aderării Ucrainei, proces pe care cele două țări l-au parcurs împreună. La începutul săptămânii, la Chișinău s-a aflat o delegație parlamentară a Marelui Ducat de Luxemburg, condusă de președintele Comitetului pentru Afaceri Externe și Europene din cadrul Camerei Deputaților, Guste Gras. Deschiderea oficială a negocierilor de aderare la Uniunea Europeană este foarte importantă, mai ales din punct de vedere psihologic pentru societatea moldovenească, remarcă analistul politic Ion Tăbârță.
5: Este foarte important că s-a luat această decizie să se înceapă negocierile de aderare la nivel oficial, pentru că au fost foarte, foarte multe interpretări. Principalul motiv de ce s-a blocat a fost cel politic subiectiv, după câte bine știm Ungaria, care în timpul guvernării lui Orban, din motive politice interne, inclusiv din influența Rusiei asupra acestui stat, a blocat mult timp în cei prenegocierilor oficial. Este foarte, foarte important din punct de vedere psihologic acest moment, pentru că din punct de vedere tehnic, aceste negocieri nu au fost întrerupte. Această decizie politică este necesară pentru a se trece oficial la o altă etapă.
4: Comisia Europeană a anunțat că Ucraina și

0: Republica Moldova vor deschide în curând primul set de capitole de negociere, valori fundamentale. Autoritățile de la Chișinău au subliniat de mai multe ori că Republica Moldova este pregătită să înceapă negocierile de aderare pe toate grupurile de capitole.
1: O nouă dronă a intrat neautorizat în spațiul nostru aerian și a explodat în cursul nopții de duminică spre luni în apropierea localității Loapatna, raionul Orhei. Acest nou caz confirmă intensificarea incidentelor provocate de războiul din Ucraina în întreaga regiune, inclusiv în Republica Moldova și România, și astfel de incidente trebuie privite în contextul utilizării tot mai frecvente a dronelor de către ambele părți implicate în conflict, spun analiștii, relatează Victoria Cernea.
2: Expertul în securitate Pavel Horea afirmă în raport cu Republica Moldova și România că incidentele cu drone din regiune par a fi interconectate pe fondul intensificării războiului din Ucraina și al utilizării frecvente a aparatelor de zbor fără pilot de către părțile implicate. El explică faptul că atât drona căzută la Orhei, cât și incidentul din România ar putea fi rezultatul unor abateri de la traseu cauzate de erori tehnice, bruiaj sau defecțiuni fără a exista neapărat intenția de a provoca pagube. Totodată el subliniază că incidentul evidențiază vulnerabilitățile Republicii Moldova în ceea ce privește detectarea dronelor și necesitatea dezvoltării unor sisteme eficiente de monitorizare și alertare a populației în cazul unor astfel de pericole.
3: Dacă să examinăm incidentele din întregul areal, adică Republica Moldova plus România, fiindcă aceste incidente au anumite legătură între ele, și anume faptul că părțile încep să utilizeze din ce în ce mai mult drone de atac împotriva adversarului, adică Federația Rusă împotriva Ucrainei și Ucraina împotriva adversarului. Și pot exista inclusiv situații când, în cazul Federației Ruse, când acea dronă a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova de la nord la sud, deliberat, evident, având un traseu prestabilit, dar și acea dronă care a lovit blocul din Galați, o acțiune deliberată, o dronă care avea un traseu prestabilit, iarăși, să zboare deasupra României, doar că s-a întâlnit cu un bloc de locuit care poate nu era indicat în traseul acesteia.
2: Pavel Horea a ținut să sublinieze că Republica Moldova se află în proximitatea unui conflict, iar incidentele cu drone sunt tot mai frecvente și mai periculoase. În acest sens, cetățenii trebuie să fie conștienți de riscuri, să rămână vigilenți și să raporteze imediat autorităților orice obiect suspect. Totodată, expertul avertizează că minimalizarea sau ironizarea acestor incidente poate reduce atenția publicului și crește vulnerabilitatea în fața pericolelor.
3: Oamenii trebuie să înțeleagă că noi suntem în proximitatea unui război. Părțile folosesc drone foarte multe, adică de diverse tipuri, drone care unii chiar nici nu au fost foarte bine testate, sunt testate în luptă. Situația este foarte gravă, fiindcă se intensifică frecvența acestora, dar și gravitatea. Cel din trebuie să înțeleagă că aceste pericole există, să fie vigilenți, să încerce să coopereze cu autoritățile și dacă eventual găsesc o dronă, fragmente ale acestora, să anunțe autoritățile și să ia în serios faptul că le pot reprezenta un pericol major pentru viața și bunăstarea acestora.
2: Incidentul de la Loapatna, Orhei, nu este unul izolat. De la începutul invaziei ruse în Ucraina, Republica Moldova s-a confruntat în repetate rânduri cu survolări neautorizate ale spațiului său aerian și cu căderea unor drone sau fragmente de drone. Cel mai recent incident, înainte de cel de la Orhei, a avut loc în luna mai, când o dronă de tip Gerand de producție rusească a traversat Republica Moldova de la nord la sud.
1: Președinta Maia Sandu a declarat că Republica Moldova trebuie să înceapă producerea de drone și sisteme antidrone pentru a-și consolida capacitățile de apărare împotriva amenințărilor aeriene. Șefa statului a anunțat în cadrul unui podcast că a solicitat guvernului să pregătească modificarea legislației pentru a permite parteneriate cu investitori privați și străini în acest domeniu. Are detalii Mihaela Iorgu.
0: Potrivit Maia Sandu, Republica Moldova trebuie să își consolideze sistemele de apărare împotriva dronelor și capacitățile de bruiaj în contextul riscurilor de securitate generate de războiul din regiune. În context, șefa statului s-a referit la recentul caz când o dronă rusească a fost direcționată intenționat să traverseze țara noastră de la nord la sud.
4: Riscurile există atât timp cât războiul continuă. Rusia a deschis cutia Pandorii cu aceste drone, ele doar vor evolua și vor deveni tot mai periculoase. Acum, asta nu înseamnă că nu trebuie să ne apărăm și nu trebuie să ne consolidăm sistemul de apărare. Deci noi trebuie să

0: consolidăm sistemul nostru de antidrone și sistemul de bruiaj. Am avut o dronă care intenționat a fost direcționată de ruși să traverseze spațiul nostru. În contextul ultimelor întâmplări, am solicitat guvernului să pregătească modificarea legislației, pentru că, pe de o parte, statul trebuie să producă aceste drone și antidrone, dar, pe de altă parte, trebuie să permitem și sectorului privat. Statul nostru nu are tehnologiile astea noi, dar sunt investitori străini care au deja aceste tehnologii, doar că astăzi nu există o lege care să permită aceste parteneriate public-private între stat și investitori.
1: Președinta Maia Sandu a mai declarat că autoritățile intenționează să atragă investiții și tehnologii care să permită dezvoltarea capacităților de producere a dronelor interceptoare necesare pentru protejarea populației și a infrastructurii critice. Analistul Ion Tăbârț a precizat pentru Radio Chișinău că inițiativa anunțată de șefa statului privind dezvoltarea capacităților de producere a dronelor și antidronelor este necesară pentru consolidarea securității Republicii Moldova.
2: Este o declarație care se referă la creșterea gradului de securitate a Republicii Moldova. Și dronele, în comparație cu alte tehnici militare, chiar aceleași tancuri, ele sunt relativ ieftine și nu ar fi o problemă pentru Republica Moldova să le producă. Urmează să fie o decizie care să contribuie la creșterea gradului de securitate a Republicii Moldova. Pentru că nu putem să mai mergem pe abordarea că noi suntem mici și noi, dacă vom fi neutru pe noi, asta nu ne afectează, dar cel mai grav că nu avem capacități să le interceptăm în caz dacă le observăm. Cred că este o decizie corectă sau urmează să fie o decizie corectă. Apare întrebarea de ce nu poate chiar mai înainte, pentru că toate statele dezvoltă capacități de drone.
1: Președinta Maia Sandu a mai spus în cadrul podcastului că experiența Ucrainei în domeniul combaterii dronelor poate reprezenta o sursă importantă de expertiză pentru Republica Moldova.
3: Războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei riscă să se prelungească pe termen nedeterminat, iar Moscova ar putea încerca să creeze noi zone de instabilitate în alte regiuni, chiar dacă nu reușește să obțină o victorie decisivă pe câmpul de lupte, avertizează analistul Iulian Chifu. El a declarat la Radio Chișinău că efectele conflictului depășesc frontul din Ucraina și afectează deja securitatea întregii regiuni a Mării Negre, inclusiv statele vecine, relatează Victoria Cernea.
4: În contextul provocărilor de securitate cu care se confruntă Republica Moldova, expertul în securitate Iulian Chifu consideră că integrarea europeană și cooperarea regională sunt esențiale pentru consolidarea rezilienței statului. Acesta a atras atenția asupra extinderii războiului din Ucraina dincolo de frontul militar, subliniind intensificarea războiului informațional și cognitiv purtat de Rusia în regiune. Potrivit lui Iulian Chifu, România, Republica Moldova și Ucraina se confruntă cu riscuri similare în fața acestor campanii, iar principala vulnerabilitate o reprezintă nivelul diferit de educație media și expunerea la fluxuri informaționale necontrolate.
5: Elementele de, să le spunem, de oportunitate. Când se întâmplă ceva într-un teritoriu, Federația Rusă deține pe teren oameni care sunt în cea mai mare măsură a lor cetățenii ai acestor state, care sprijină, dau indicații și există reacții și într-un sens și în celălalt, pentru a submina încrederea în autoritate, pentru a submina democrația, pentru a submina obiectivele strategice ale fiecărui asemenea stat și pentru a realiza la nivelul societății falii, fragmentare, polarizare sunt principalele obiective.
4: Potrivit lui Iulian Chifu, Republica Moldova nu își poate rezolva singură provocările de securitate și trebuie să valorifice cooperarea cu România, Ucraina și Uniunea Europeană. Expertul a menționat că principalele riscuri rămân prezența militară rusă în regiunea transnistreană, războiul informațional și tentativele de destabilizare a societății.
5: Republica Moldova nu își poate rezolva problemele de securitate care sunt mute aceste amenințări decât împreună cu vecinii săi, împreună cu Uniunea Europeană, care urmează să deschidă primele clastere de negocieri pe 15 iunie și acestea sunt obiectivele principale pe care Republica Moldova trebuie să le acopere împreună cu construcția rezilienței sale, acolo unde și Uniunea Europeană are foarte multe elemente de convergență și care pot ajuta și unde și Ucraina vine cu propriile sale lecții.
4: Iulian Chifu a mai spus că Marea Neagră devine tot mai relevantă în arhitectura de securitate europeană pe fondul extinderii conflictului și al interesului sporit al NATO și Uniunii Europene pentru protejarea infrastructurii.

0: critice din regiune.
1: Sergiu Caraman a fost reales președinte al Consiliului Superior al Magistraturii pentru încă 2 ani. În urma votului secret desfășurat în ședința de marți a CSM, acesta a obținut 8 voturi, iar contracandidata sa, Leona Miron, 4. Realegerea lui Caraman la șefia CSM confirmă progresul instituțional realizat de actuala componență a Consiliului și susținerea pentru direcția reformelor din sistem, spun experții. Cu detalii, Ala Boțan.
2: Realegerea lui Sergiu Caraman în fruntea Consiliului Superior al Magistraturii confirmă susținerea pentru actuala conducere și pentru direcția reformelor din sistemul judecătoresc, spune președintele Centrului de Resurse Juridice, Ilie Chirtoacă. El afirmă că actuala componență a CSM a făcut progrese instituționale, inclusiv prin adoptarea pentru prima dată a unei strategii de dezvoltare și a unei strategii de comunicare. Pe de altă parte, expertul sublinează necesitatea consolidării mecanismelor de răspundere disciplinară în sistemul judiciar, precum și accelerarea proceselor de recrutare. Potrivit acestuia, în sistemul judecătoresc există în prezent peste 100 de posturi vacante, situație care afectează funcționarea instanțelor și necesită măsuri urgente de acoperire a deficitului de personal, rol care revine în mare parte CSM.
3: Actuala componentă CSM, în frunte cu domnul Caraman, au făcut câteva lucruri care cred că merg într-o direcție corectă. Vorbim în primul rând despre... Este pentru prima dată când CSM-ul are un document strategic, adică strategii de dezvoltare, pentru prima dată când CSM-ul a aprobat o strategie de comunicare și, în general, văd acest CSM un pic mai activist, dacă vreți, în partea ce ține de apărarea demnității în onorii judecătorilor. Ce așteptăm de la sistemul judecătoresc, evident că așteptăm pe lângă măsuri de susținere și responsabilizarea acestui sector. Mă refer în primul rând la mecanismul de răspundere disciplinară judecătorilor și, poate cel mai important, la intensificarea unor strategii de recrutare și de accedere în profesie. Deci, observăm că cum în sistem există peste 100 de funcții vacante și este, în primul rând, rolul CSM-ul ca să fac pledoarie pentru a acoperi acest gol.
2: Totodată, instituția are un rol mai activ, inclusiv în apărarea demnității și independenței judecătorilor, a declarat Ilie Chirtoacă pentru Radio Chișinău.
1: În Găgăuzia, criza se adâncește după ce mandatul adunării populare a expirat la sfârșitul anului trecut, iar un nou scrutin nu a fost organizat, deoarece autoritățile locale refuză să aducă legislația regională în concordanță cu cea națională. Comitetul executiv de la Comrat a respins miercuri un document de compromis elaborat după consultări cu Chișinău și a propus un nou proiect privind organizarea alegerilor, care la fel contravine legislației naționale. Relatează Victoria Cernea.
0: Vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale, Pavel Postica, a declarat că documentul elaborat în cadrul grupului de lucru la care a participat și CEC nu a fost examinat de Adunarea Populară a Găgăuziei, acesta neajungând să fie discutat în ședință.
4: La această etapă, documentul a fost inclus odată pe ordine de zi, dar nu a fost quorum, deci el nu a fost examinat. Care este soarta de mai departe a proiectului? Nu știu, dar eu încerc să fiu optimist atâta timp cât nu este un refuz oficial, adică nu a fost respins acest proiect, înseamnă că mai există loc de discuții și de convingere că este un pas reușit în a depăși acest conflict.
0: Membra grupului comun de lucru privind alegerile din Găgăuzia, deputata PAS Larisa Voloc, a spus într-un interviu pentru Radio Chișinău că acest proces a devenit unul vicios, influențat de forțe din exterior.
5: Din păcate, situația și procesul de organizare a alegerilor pentru adunarea populară din Unitatea Administrativ-Teritorială a Găgăuziei a devenit un proces vicios, în special după ce autoritățile locale au refuzat să aplice prevederile noului cod electoral. Cred că vom urma alte scenarii și vom folosi alte instrumente și alte mecanisme, în așa fel încât să ne asigurăm că cetățenii din Găgăuzia își vor exercita acest drept liber de a alege și de a fi aleși. Populația, de fapt, este pregătită pentru și schimbările electorale, dar și schimbarea de guvernanță în autonomie.
0: Comitetul executiv al Găgăuziei a respins miercuri documentul de compromis privind organizarea alegerilor elaborat de Adunarea Populară după consultări cu Chișinăul și Comisia Electorală Centrală, invocând riscuri pentru autonomie. Totodată, în APG a fost prezentat un proiect alternativ care reproduce în mare parte actualul cod electoral al regiunii și contravine prevederilor codului electoral al Republicii Moldova. Principala obiecție a Comitetului Executiv vizează folosirea denumirii Comisia Electorală Centrală a Găgăuziei în locul termenului prevăzut de legislația națională Consiliul Electoral Central al Găgăuziei. Tergiversarea situației privind alegerile în Adunarea Populară de la Comrat este influențată de Federația Rusă, consideră analistul politic Ion Tăbârță. În pofida faptului că a existat un proiect de compromis privind organizarea alegerilor regionale convenit în cadrul grupului de lucru, autoritățile de la Comrat au renunțat și la acesta în urma vizitei în regiunea ambasadorului rus.
6: Chiar acel grup de lucru privind alegerile din Găgăuzie a venit cu un anumit document agreat, însă, după câte se pare, interferențele Federației Ruse, în mod special ale ambasadorului neacreditat în Republica Moldova, Oleg Ozirov, care a avut o vizită acolo, i-a convins pe cei din Adunarea Populară a Găgăuziei să meargă împotriva Chișinăului, ba dimpotrivă am văzut că ei au ieșit cu un contradocument în care invocă, iarăși în tonuri acuzator, în conformitate, desigur, cu narațiunile rusești, că Chișinău submineză autonomiei găgăuzii, că ce nu este așa. Noi avem și o sesizare la Curtea Constituțională pe acest subiect, însă în legea din 1994 se spune foarte clar că UTA Găgăuzia este parte componentă a Republicii Moldova. Legislația locală poate să fie doar în conformitate cu legislația națională. Noi avem acum o neconcordanță juridică între legislația națională și cea locală. Cei din UTA Găgăuzia trebuie, după schimbări legislative din Republica Moldova, să-și ajusteze legislația locală la cea națională.
0: Mandatul Adunării Populare a Găgăuziei a expirat în noiembrie 2025.
1: Cea de-a treia ediție a programului de perfecționare a profesorilor de limba română din școlile Alolingve a fost lansată luni la Chișinău. În această vară, cadrele didactice din școlile cu predare în alte limbi decât româna vor participa la cursuri organizate de universități din România, unde își vor dezvolta competențele lingvistice și metodice. Programul este susținut de ministerele de resort din Republica Moldova și România și de 7 universități partenere. Detalii Cristina Sânduță.
7: Profesorii vor participa la cursuri de perfecționare organizate la Universitatea din Oradea și Universitatea de Vest din Timișoara, unde își vor consolida competențele de predare a limbii române. Primul grup din cadrul ediției din acest an este format din 35 de cadre didactice din raionul Taraclie și municipiul Bălți. Programul include două module de formare, limba română ca limbă străină și culturologie. Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun a declarat că dezvoltarea competențelor de comunicare în limba română reprezintă o prioritate pentru sistemul educațional fiind esențială pentru coeziune și reziliența societății. Oficialul a anunțat și măsuri suplimentare pentru susținerea predării limbii române în școlile Alolingve, care includ stimulente financiare de până la 375.000 de lei pentru tinerii specialiști care aleg să predea limba română, precum și indemnizații pentru cadrele didactice dispuse să meargă în localitățile unde există deficit de profesori, în special la Taraclia și în Găgăuzia.
8: Limba este un instrument prin care cu toții aparținem aceluiași spațiu lingvistic și cultural și în aceeași cheie revizuim și curicula noastră școlară din 2027 cu accent sporit pe abilități de comunicare. Literatura rămâne a fi foarte importantă, dar prioritatea va fi comunicarea și competențele de comunicare între noi. Recent a fost majorat indemnizația pentru repartizarea tinerilor specialiști. Se vor învrednici și ei de o indemnizație de până la 375 de mii de lei pentru tinerii specialiști de la matematică, chimie, biologie, dar și limba română în școlile ruse. Tot aici de menționat că urmează să avem acea indemnizație pentru relocare.
7: Ambasadorul României la Chișinău, Cristian Leon Țurcanu, a subliniat interesul în creștere pentru studierea limbii române în rândul cetățenilor cu alte limbi materne și a apreciat contribuția profesorilor la promovarea unei societăți inclusive și a oportunităților egale în educație.
9: Suntem mândri că acest program a fost lansat în 2024 la inițiativa ambasadei noastre. Totodată, interesul pentru aceste cursuri vine nu doar din partea profesorilor de limba română, ci și din partea celor care doresc ca pe viitor să predea și alte discipline în limba română. română. Și vă pot confirma că am putut să remarc în mod direct interesul tot mai mare pentru studierea limbii române din partea cetățenilor care au ca limbă maternă limba găgăuză, limba bulgară, rusă sau ucraineană. De ce e important acest program? Pentru că este important să ne cunoaștem, să ne înțelegem și să construim împreună o societate inclusivă, în care să avem șanse egale la educație și la oportunități de muncă.
7: Directoarea adjunctă a gimnaziului Taraclia, Natalia Marciuc, a declarat că această deplasare va reprezenta o experiență valoroasă pentru dezvoltarea profesională și personală a cadrelor didactice din raionul Taraclia.
10: Așteptăm cu interes schimbul de experiență cu colegii și specialiștii din România, contactul direct cu mediul educațional și cultural românesc. Totodată avem convingerea că această experiență ne va motiva să promovăm și mai activ limba română în instituțiile în care predăm.
7: De la lansarea programului în 2024, peste 300 de profesori au participat la cursuri de perfecționare în România. În acest an, autoritățile estimează că aproximativ 185 de cadre didactice vor beneficia de această oportunitate.
1: Vineri se împlinesc 85 de ani de la primul val al deportărilor staliniste, care a avut loc în noaptea de 12 spre 13 iunie 1941, când zeci de mii de oameni din Basarabia și nordul Bucovinei au fost urcați în trenuri marfare și transportați forțat în Siberia și Kazahstan. Pentru a comemora acest eveniment tragic, în piața Marii Adunări Naționale a fost inaugurată expoziția Teroarea de stat în Moldova sovietică, amploare, victime și făptași. Relatează Victoria Cernea.
0: Prezent la eveniment, ministrul culturii Cristian Jordan a declarat că expoziția dedicată deportărilor staliniste este un semn de respect față de victime și o lecție despre tragediile provocate de regimurile totalitare. El a subliniat că societatea trebuie să-și cunoască trecutul, inclusiv deportările și foameta organizată din anii 1946-1947 pentru a preveni repetarea unor asemenea tragedii.
11: Se împlinesc 85 de ani atunci când mii de familii de teritoriul actual al Republicii Moldova a fost duși în Siberia. Trebuie să învățăm din trecutul nostru, un trecut recent care a fost, din păcate, ascuns timp de zeci de ani de noi. S-a discutat doar în șoaptă și doar acasă despre aceste tragice evenimente.
0: Președintele Asociației Foștilor Deportați și Deținuți Politici din Moldova, Alexandru Postică, a declarat că deportările, foamea organizată și alte forme de represiune sovietică au afectat direct aproape un sfert din populația Basarabiei. El a subliniat că vagonul expus în centrul Chișinăului nu este doar un simbol al suferinței, ci al rezistenței zecilor de mii de oameni care s-au întors din Siberia și au contribuit la reconstruirea țării. Totodată, Postică a afirmat că una dintre cele mai mari restanțe ale Republicii Moldova rămâne păstrarea memoriei victimelor regimului comunist.
12: Ținem minte că în anul 1940 a fost acea ocupație care a generat represiuni inimaginabile și care nu au mai fost pe acest pământ. Părinții și bunicii noștri au fost forțați să se refugieze în România. Unii au fost omorâți și aruncați în gropile cu var, alții au fost deportați, alții au fost supuși foametei și au murit cu sutele de mii, alții au fost închiși în penitenciare pe nedrept, precum și în spitale de psihiatrie.
0: Printre vizitatorii expoziției s-a aflat și Margareta Alexa, supraviețuitoare represiunilor sovietice. Ea își amintește că a trecut prin foametea din 1946-1947, iar în timpul deportărilor din 1949, pe când era copil, a fost despărțită de familie și ținută sub pază de soldați. Femeia povestește că a reușit să fugă și s-a ascuns timp de o săptămână prin lanurile de porumb, supraviețuind cu apă și ajutorul oamenilor din sat.
13: Era cu băcarul, cu vitele și mai erau copii acolo șteți. Și la un moment dat vine un soldat, un om care era la noi, el de-a desat poștat, da. Și a venit și îl întreabă pe băcar dacă nu sunt copii care pe dânsul îl interesează. Da. Și el ne-a arătat pe noi amândoi că suntem. Și ne-a luat și m-a lăsat cu doi soldați, arestat 3 zile.
0: Ajunsă la cea de-a patra ediție, expoziția marchează 85 de ani de la primele deportări staliniste din noaptea de 12 spre 13 iunie 1941, când mii de oameni din Basarabia și nordul Bucovinei au fost urcați în trenuri marfare și transportați forțat în Siberia și Kazahstan. Operațiunea a fost organizată de autoritățile sovietice în contextul politicii de epurare a elementelor antisovietice și a dus la deportarea forțată a peste 30.000 de persoane. Printre victime s-au aflat funcționari, profesori, preoți, învățători, medici, țărani înstăriți și foști membri ai administrației române.
1: Ați ascultat Săptămâna într-o oră, sunt Vasile State și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Radio Chișinău.
14: Săptămâna într-o oră. Săptămâna într-o oră. Cu Vasile State.

vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să toară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară. Nu știu cât pot să mai rezist. Am căzut în plasă, dragoste falsă, dar ești prea frumoasă, mai rămâi ultima oară.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 15.
1: Știri Radio Chișinău.
2: Bună ziua, la microfon Ina Guțu, bine v-am regăsit la știri. Astăzi se împlinesc 85 de ani de la primul val al deportărilor staliniste din noaptea de 12 spre 13 iunie 1941, când zeci de mii de oameni din Basarabia și nordul Bucovinei au fost urcați în trenuri marfare și transportați forțat în Siberia și Kazahstan. O expoziție de vagoane dedicată comemorării victimelor deportărilor staliniste și represiunilor regimului sovietic a fost inaugurată astăzi în piața din centrul Chișinăului. Președintele Asociației Foștilor Deportați și Deținuți Politici din Moldova, Alexandru Postica, a declarat că deportările, foametea organizată și alte forme de represiune sovietică au afectat direct aproape un sfert din populația Basarabiei. El a subliniat că vagonul expus în centrul Chișinăului nu este doar un simbol al suferinței, ci și al rezistenței zecilor de mii de oameni care s-au întors din Siberia și au contribuit la reconstruirea țării. Ajunsă la cea de-a patra ediție, expoziția marchează 85 de ani de la primele deportări staliniste, de noaptea de 12 spre 13 iunie 1941. Operațiunea a fost organizată de autoritățile sovietice în contextul politicii de epurare a așa numitelor elemente antisovietice și a dus la deportarea forțată a aproape 30.000 de persoane în Siberia și Kazahstan. Memoria deportărilor și a altor tragedii provocate de regimurile totalitare trebuie să rămână o ancoră pentru societate, a declarat președintele Parlamentului Igor Grosu în deschiderea expoziției de comemorare a victimelor deportărilor staliniste. Igor Grosu s-a declarat indignat de faptul că în ședința Parlamentului de joi, unii deputați comuniști și socialiști nu s-au ridicat în picioare la minutul de reculegere ținut în memoria victimelor deportărilor. În context, șeful Parlamentului a anunțat că legislația națională va fi modificată pentru a sancționa negarea atrocităților regimului stalinist, inclusiv foametea organizată, deportările și alte crime. Și președinta Maia Sandu a transmis un mesaj cu ocazia împlinirii a 85 de ani de la primul val al deportărilor staliniste. Șefa statului a amintit că zeci de mii de oameni nevinovați au fost deportați, familii întregi au fost despărțite, iar destinele lor au fost frânte de regimul sovietic. Ea a îndemnat la păstrarea via memoriei acestor tragedii și la apărarea valorilor pentru care cei deportați au avut de suferit libertatea, identitatea și dreptul de a trăi fără frică. Totodată, Maia Sandu a încurajat cetățenii să viziteze expoziția de vagoane organizată până pe 6 iulie în Piața Mare Adunării.

naționale din Chișinău și în piața Gării de Nord din Bălți. Președinții Comisiilor pentru Afaceri Europene din parlamentele Italiei, Greciei, Spaniei și Portugaliei vor efectua o vizită comună în Republica Moldova în perioada 13-16 iunie. În cadrul vizitei, oficialii europeni vor avea o întrevedere cu președintele Parlamentului, Igor Grosu. Agenda vizitei include o ședință comună a Comisiei pentru Integrare Europeană a Parlamentului Republicii Moldova și a Comisiilor pentru Afaceri

0: fixa pe parcursul european al Republicii Moldova progresele înregistrate în procesul de aderare la Uniunea Europeană, implementarea reformelor și armonizarea legislației naționale cu acquis-ul comunitar, precum și pe pregătirile pentru deschiderea negocierilor de aderare pe primele clastere, potrivit unui comunicat al Parlamentului. Programul vizitei include și o întâlnire a conducerii Comisiei pentru Integrare Europeană și a delegației europene cu studenții Universității de Stat din Moldova. Fermierii din raioanele Fălești, Cahul și Rezina au protestat astăzi aducând tehnica agricolă pe trasee pentru a atrage atenția asupra dificultăților cu care se confruntă agricultorii micro, mici și mijlocii. Ei cer introducerea plăților directe pe hectar, menținerea cotei actuale a TVA în agricultură cu renunțarea la majorarea acesteia la 20%, precum și rambursarea integrală a accizei la motorina utilizată în lucrările agricole, începând cu anul 2026, transmite IPN. Agricultorii din Cahul au venit și cu o revendicare suplimentară, solicitând recunoașterea sudului țării drept zonă defavorizată în contextul în care regiunea a fost afectată de secetă severă în 4 din ultimii 5 ani. Protestatarii susțin că lipsa unor măsuri suficiente de sprijin a agravat situația financiară a multor exploatații agricole din zonă. Protestele au loc după discuții între reprezentanții fermierilor și responsabilii din cadrul Ministerului Agriculturii și Ministerului Finanțelor. Autoritățile au anunțat atunci măsuri de sprijin pentru sector, inclusiv 110 milioane de lei pentru compensarea parțială a accizelor la motorină, facilități de creditare cu dobândă redusă, achitarea în rate a fertilizanților și produselor fitosanitare, precum și lansarea din 2027 a unor scheme de plăți directe pe hectar pentru anumite sectoare prioritare. Poliția a înregistrat în ultimele 24 de ore 22 de cazuri de fraudă telefonică, în urma cărora cetățenii au fost prejudiciați cu peste 3 milioane de lei, comunică Mold Press. Totodată, autoritățile de resort anunță că au prevenit 284 de tentative de escrocherie datorită vigilenței cetățenilor și reacției rapide în situațiile suspecte. Cel mai mare prejudiciu înregistrat depășește 900 de mii de lei. O femeie de 58 de ani din raionul Telenești a fost indusă în eroare de scroci contractând un credit bancar și utilizând economiile personale. Ulterior, aceasta a transferat bani în 5 tranșe în perioada 4-9 iunie în municipiul Chișinău. Cazul a fost sesizat poliției pe 11 iunie. Poliția avertizează că escrocii folosesc în continuare metode de inginerie socială, determinând victimele să transfere bani prin divulgarea de date personale sau bancare. Și la final, date meteo. Vreme frumoasă anunță meteorologii pentru ziua de mâine. Cerul va fi variabil, precipitații nu sunt prognozate. Maximele termice vor ajunge la 20 de grade la Briceni, 21 la Bălți și 25 de grade la Cahul. La noapte, minimele termice vor oscila între 9 și 14 grade. În capitală, la această oră, sunt 18 grade Celsius.
1: Știri Radio Chișinău.

0: Stimați radioascultători, bun găsit la emisiunea Dor de Izvor. Vă invit să ascultați partea a doua a emisiunii cu naistul Vasile Iovu. Ați ascultat la începutul emisiunii o nouă înregistrare a maestrului Vasile Iovu cu orchestra Lăutarii. A fost piesa Pe drumul Banatului.
1: Dacă ați observat aici cum eu le numesc cu începutul pieselor. Este un colaj, de fapt. Din câteva melodii, v-am spus că eu fac câteva melodii care surori și ele se leagă foarte bine una cu alta. Aici este Pe drumul Banatului, al doilea este Bistrița apă zglobie și al treilea Hora Păcii, care le interpreta Maria Lătărețu. Deci nu poți să spui că e numai Pe drumul Banatului. Sunt trei piese, așa unite, care sună toate foarte frumos.
0: Hai să vorbim un pic și despre nai, acest instrument muzical mirific, îndrăgit de atâta lume. Ce aș vrea eu să te întreb, am mai răsfoit și eu, m-am mai uitat și eu, m-am mai documentat așa și aici scrie undeva că naiul poate fi confecționat din arțar, din bambus, din soc și așa mai departe. Naiurile tale, din ce sunt confecționate?
1: La început am avut naiuri din soc. Deci sună foarte frumos, dar trebuie să cânți mulți ani ca să-l obișnuiești cu sonoritate, să scoți sunetul ăsta frumos din soc. Am încercat și din salcâm, și din arțar, și din...
0: Și care ți-a prins mai mult sunetul?
1: După întâlnirea mea cu Gheorghe Zamfir la Vilnius în 1971, când a zburat eu acolo aflând că vine Gheorghe Zamfir, și Zamfir mi-a spus, uite, naiurile mele sunt toate din bambus. Zic, cum? Și bambusul sună cel mai bine. Da, Vasile, toate sună parcă binișor, dar bambusul sună cel mai frumos, cel mai bine. Are țesătura asta a lemnului specială, de unde poți să scoți un sunet foarte moale, foarte frumos și cu un timbru extraordinar care la alte naiuri, alt lemn, nu sună atât de frumos. Și auzind eu lucrul acesta, vin acasă și îl rog pe Petre Zaharia, care confecționa naiuri foarte bune și fluiere și toate instrumentele, zic, Petre, că fă-mi, te rog, un nai din bambus.
0: Dar el avea acest material?
1: El, de la Moscova fiind, la Moscova prin turnee, în magazinele astea mari, țum, gum, nu știu ce așa, mai era, pe acolo se vindea undițe din bambus, undițe mari. Și el cumpăra undițe, le tăia acolo când trebuia pentru tuburi, le punea în saci și le aducea acasă. Și uite, așa a început să facă naiuri din bambus. Deci, primul nai din bambus, el l-a făcut în 1974. Noi ne pregăteam de congres, nu știu ce era, la Palatul Octombrie, pe atunci Palatul Național, și noi eram împreună cu orchestra Fluieraș, mai multe orchestre, toate împreună, o așa mixtă, o orchestră mixtă, mare, condusă de Serghei Lunchevici. Și vine Petrică Zaharia cu naiul, primul nai din bambus, și-l aduce să laud el. Ia uite, Vasile, am făcut primul nai din bambus. Tot de la Zamfir a aflat și el că naiurile din bambus sunt cel mai bine. Și el îl văzuse la Moscova pe Gheorghe Zamfir. Și când am încercat naiul ăsta din bambus, Doamne, suna absolut altfel. Din prima suna minunat. Zic, Petrică, dă-l mie, măi, că tu ești să-ți mai faci. Tu știi, ești meșter și ai să-ți faci. Pe atunci naiurile costau 50 de ruble. 50 de ruble, erau bani. Erau bani. Așa. Hei, îl mai încerc, îl mai încerc, nu știu ce, îl mai vorbesc cu Petrică, zic, Petrică, hai că dă-l mie. Dar eu nu-mi imaginam să nu-mi-l dă, că eu eram naistul, primul naist profesionist aici în Basarabia.
0: Și nu ți l-a dat.
1: Și nu mi-l dădea. Aha. La moment. Și eu când am văzut așa că el nu și nu, tot atunci îl pun în sân și ies pe ușă și plec acasă. Într-un fel l-am furat.
0: Dar 50 de ruble?
1: Nu, și nu i-am dat niciun bănuț. Mă duc acasă, el nu știe, mai face gălăgii, știi cum. Eu vin și aduc imediat atunci, peste vreo 10-15 minute, i-aduc 100 de ruble. Zic, Petrică,
0: dublu,
1: îți dau 100 de ruble, te rog să mă ierți, dar nu pot să ți-l dau. Nu pot să-l dau, tu ai să-ți mai faci. Dar eu nu pot, că sună extraordinar. Eu vreau să cânt pe instrumentul acesta. Și uite, la instrumentul acesta, din 1974 până în ziua de azi, cânt pe același instrument.
0: A, îl mai păstrezi de atunci?
1: Păi ăsta e instrumentul meu de bază.
0: De bază.
1: Ăsta e instrumentul. Da. Câți ani are? Vreau 50 ceva. Și uite, așa s-a întâmplat cu naiul meu din bambus. Primul nai din bambus în Basarabia, construit de Petrică Zaharia, e la mine, cu care cânt și în ziua de azi.
0: Da, dar tu ai un nai așa, cu tuburi mai lungi, așa, și cu diametru mai...
1: Am.
0: Acela, oh, ce-mi place naiul ăla, îmi place când jos, când...
1: E nai alt, nai tenor, nai bas.
0: Da, da, da.
1: Acum am 13 naiuri.
0: Da.
1: Toate stau ca la o expoziție la mine acasă și când depinde ce piesă interpretez, spre exemplu, o piesă a lui Banariuc, Răsfoi în scrisorile vechi.
0: Da.
1: Acum trebuie să cânt cu naiul cel mare, cel mai mare, ca să exprim tot ce a vrut Gheorghe Banariuc. Zice, Vasile, numai tu poți să cânti piesa asta pe care am compus-o eu. Și într-adevăr, eu am înregistrat-o și o piesă de absolut deosebită de toate piesele.
0: Am și ascultat-o și eu azi când căutam muzică.
1: Păi, și mai multe.
0: Îmi dau seama că naiul ăsta cu tuburi mai lungi și mai late, se cântă mai greu la el pentru că trebuie mai mult aer,
1: mai mult aer. Sigur că da, dar sună ca am și un nai tenor care am tot înregistrat niște piese, spre exemplu o piesă Descântec se numește, o piesă extraordinar de frumoasă și când am încercat să înregistrez piesa aceasta, mi-am dat seama că după ce am ascultat imprimarea sună ca violoncelul, extraordinar, doinele, baladele. El sună cel mai frumos la naiurile astea, cu tuburi mai lungi, mai grave, sunetul grav. Parcă sunt construite special pentru doine și pentru balade.
0: Mie mi-aminte de caval, într-un fel.
1: Da, așa, este cavalul jos, așa
0: caval
1: mai...
0: Caval jos, da.
1: Uite, eu am avut chiar și un articol în Literatura și Arta de mult, care m-a intervievat scriitorul Anatolie Gondiu și eu spuneam că doina și balada se ascultă în picioare. Într-adevăr, după sonoritățile acestea, nu poți să stai locului. Trebuie să scoli în picioare. Este ca niște icoane sfinte care trebuie să îți dai seama și imediat să te scoli și să te închini în fața doinelor și a baladelor. Asta este folclorul nostru autentic, adevărat, profund.
0: Cu regret, ele nu se mai înregistrează în studiouri, cu regret, ele nu se prea pun pe post și asta e durerea mea.
1: Cu părerii de rău.
0: Durerea noastră.
1: Cu părerii de rău, nu știu de ce.
0: Da, astea sunt quintesența folclorului nostru.
1: Sigur că da.
0: Sunt absolut excepționale.
1: Dar nu știu de ce. De ce cântăreții noștri sau cu atât mai mult instrumentiștii nu cântă doine, nu cântă balade, nu știu de ce. Adică cântă repede, să înregistrează un cântec de 2-3 minute.
0: S-au schimbat ritmurile, da, repede, se cântă repede.
1: Se cântă repede. S-au schimbat ritmul vieții,
0: da,
1: în general.
0: Da.
1: Viața noastră este mult mai rapidă.

0: Ați ascultat Răsfoind scrisorile vechi, o piesă compusă de Gheorghe Banariuc. Și încă o curiozitate. Naiurile sunt acordate, așa am înțeles eu, cu ceară de albine. Și când afară e 37 de grade de căldură, ce faci în naiul? Ce faci ceara?
1: Păi ceara se topește.
0: Și, fel, dar și trebuie se dezacordează, nu?
1: Păi da, dar trebuie să-l ții la umbră. La umbră.
0: Aha,
1: ții la umbră, și... pentru că ceara are niște capacități și calități extraordinare, care nu chiar atât de ușor se topește și ea mai e rezistentă și naturală. Deci naiul se acordează cu ceară, ceară de albine. Vă dați seama ce miros când apropie naiul de gură și nasul este alături. Și mirosul ăsta de ceară, Doamne, mi-aduce aminte de copilăria noastră, când am avut un sarai, o casă veche la țară, unde era acoperit cu stuf. Și în stuful acela zumzuiau albinele
0: și noi miere
1: și
0: de
1: depuneau miere. Da, și noi mâncam miere de acolo.
0: Stresele alea, da.
1: Doamne, ce miros.
0: Și uite, ceara asta era.
1: Și uite, tuburile de nai mi-aduc aminte de trestiile celea de pe casa noastră veche, de ceara aceea, de zumzitul albinilor. Asta este natura, de fapt. Și uite, asta mă bucur și îmi dă suflu și speranță că trebuie să imprim cât mai frumos, cât mai multă muzică.
0: Mi-am notat aici că cuvântul nai vine din limba persană, ceea ce înseamnă trestie. Deci
1: da,
0: chiar asta și înseamnă
1: trestie.
0: În traducere.
1: Bine, dar naiul din persană nu este naiul nostru cu forma asta. Naiul este un flaut care este nei, cam nei. Se numește nai cu Y. Și nu-i cam ceea ce presupunem noi nai.
0: Sunt variante de nai, așa,
1: da.
0: în toată lumea.
1: Și în toată lumea.
0: Și în Africa de Sud, și în Japonia.
1: Și în China, și în Japonia, și în America Latină sunt tot naiuri care se numesc Samponia.
0: Da,
1: Samponia.
0: Da, da, da, da.
1: Deci și în America Latină, în Peru, Uruguay, Paraguay, sunt plate, sunt așa, într-o formă mai plată. La noi, de ce poporul român le-a adus așa la o formă încovoiată? Datorită,
0: să fie comodă,
1: datorită
0: aici,
1: folclorului nostru bogat. Și încă la noi atât de bogat folclorul, că nu reușești că dacă ar fi naiurile cu formă dreaptă, ar fi ca un gard și ar trebui să alergi dintr-o parte alta ca să cânți piesele din folclorul românesc. Deci de asta noi, poporul român, ce-a făcut? L-a încovoiat un pic și e mult mai comod să ajungi de la o dimensiune la alta, de la un capăt al naiului la alta.
0: Îmi povestea Damian Luca, care a fost aici la emisiunea Dor de Izvor, că sunt foarte pasionați și americani și pe unde a mai lucrat dumnealui și japonezii și toți sunt cântați de nai și că a avut foarte mulți studenți la nai.
1: Da, Damian Luca, eu cred că ai niște impresii extraordinare. Damian Luca este un naist excepțional, unul din generația lui Gheorghe Zamfir, este o rudă de a lui Fănică Luca și așa mai departe.
0: Dintre... Un moment foarte curios, că atunci când Fănică Luca a plecat nu știu unde, avea niște treburi, l-a lăsat pe Damian Luca să facă lecții cu al de Gheorghe Zamfir, care erau mai așa, cu vreo 2 ani mai
1: miți.
0: Urmă. Da. Și asta mi s-a părut foarte curios, da.
1: Așa. Și eu zic, dacă ai avut mai multe emisiuni cu Damian Luca, cred că ți-a povestit că dumnealui probabil știe mult mai mult decât știu eu, fiindcă noi aici în Basarabia am fost cam închiși așa într-un fel și n-am avut atâta informații cum o are Damian Luca sau cum o are Gheorghe Zamfir despre nai. Dar spuneai că, sau Damian Luca, că în toată lumea toți cântă cu nai, sunt școli, academii de nai și în America, și în Japonia, și în China, și în Coreea de Sud. Vreau să spun că asta se datorează marelui naist, marelui artist Gheorghe Zamfir.
0: În primul rând, da.
1: Fiindcă asta în primul rând. Bine, Damian Luca este minunat, este tot din generația lor, dar Zamfir a ieșit în lume el a plecat, a ieșit în țări, la Paris, în Franța, a locuit 10 de ani în Canada, în Franța. Dacă era în România, avea să fie sau închis pe undeva, sau undeva marginalizat. Cum se face? Că toți oamenii buni, talentați, acasă, sunt marginalizați și în mare lucru ce face și ăsta cu tuburile astea, mai suflă și el. Cum spunea și președintele Uniunii Compozitorilor din România, era unul, nu mai țin minte cum îi spune, și Zamfir pregătise actele pentru ca să-l primească în Uniunea Compozitorilor. Da, să zice, cum să-l primesc, domnule, pe ăsta care suflă în câteva tuburi de astea când văd două sârbi, nu știu ce acolo? Da, Zamfir avea compoziții mari, avea Mesa Păcii, avea concerte pentru nașul orchestră simfonică. Păi astea nu sunt piese mari, nu sunt, care le știa toată lumea. Nu, ăsta nu. Are câteva sârbe și câteva hore. Și cu asta el vrea să-l primim în Uniunea Compozitorilor. Compozitorilor. Da. Vedeți ce fel de apreciere președintele Uniunii Compozitorilor.
0: Pe care nu-l știe nimeni, numele căruia a rămas în anonimat.
1: Da, sigur, așa, că nu se știe nimeni.
0: Zamfir, dar Zamfir e mondial. Un nume mare, da.
1: Este, păi, mondial.
0: Deci, așa s-a întâmplat și cu Brâncuș, și cu Caragiale, și cu Cioran,
1: exact,
0: care au plecat,
1: Cioran.
0: Și au ajuns mari personalități.
1: Păi toți care au plecat, da. Eugen Ionescu. Și mulți, mulți alții. Cei mai mari.
0: Marele, deci, George Ionescu, la fel.
1: George Ionescu. Da, da, ei, da, trebuia să plece din țară ca să fie apreciați în altă parte, în alte țări. Așa și Gheorghe Zamfir a reușit și bravo lui că a muncit foarte mult, dar a cucerit toată lumea.

0: are 120 de discuri de aur și de platină în toată lumea. El este apreciat. Sau când mergi într-o țară, că am cutreierat și eu globul acesta datorită tot naiului, așa. Și unde nu te duceai, în orice magazin, la orice firmă, orice întreprindere, suna naiul. Cine cânta? Gheorghe Zanfir. Și toți când vorbeai de nai, flu de pan. Și ei imediat îți răspundeau când ziceai flu de pan, adică naiul. Deci, Zanfir. Dar în Germania, Zanfir. Ești zis, ești ță. Zanfir. Și uite, toată lumea, unde nu te duceai, prima dată am ieșit și eu într-o țară străină, în Olanda, în 1975, cu orchestra Miorița, cu ansamblul Miorița.
1: Da.
0: Și mergând pe un oraș, mai vedeam vitrinele, mai nu știu ce acolo, când mă uit la o vitrină, la un magazin, plină cu discuri cu Gheorghe Zanfir, discuri mari, băcșetul cu discuri de Gheorghe Zanfir. Ne-au dat niște bani acolo să, nu știu ce, să mai cumpărăm. Care să cumpărăm? Toți banii i-am dat pentru discuri cu Gheorghe Zanfir.
1: Da.
0: Și unde nu m-aș fi dus? În America, în Japonia, Australia chiar. Toate magazinele pline, secția specială cu discuri de Gheorghe Zanfir. Deci, datorită lui Gheorghe Zanfir, naiul este cunoscut în toată lumea, pe toate continentele.
1: Și îndrăgit, da.
0: Și îndrăgit și uite, avem și noi norocul acesta ca să fim noi prieteni. Adică vorbesc de mine, în orice caz, că nu de mult a fost aici în Chișinău, pe două zile a venit la mine să ne revedem și mă bucur foarte mult. Am și niște poze, am postat chiar și pe Facebook. Mă bucur că el la vârsta asta de 85 de ani se simte bine, mai cântă și zic slavă Domnului că, cum să zic și eu, Zanfiraș al meu, și el îmi zice, Vasilic, ce mai faci? A venit special să ne revedem. Și mai vin acum așa, pe urmă, cum a dat Dumnezeu, o să mai încerc să mai vin, să ne mai revedem, să mai discutăm. Și am avut frumoasa ocazie să stăm două zile cu marele maestru Gheorghe Zanfir.
1: Cred că e momentul acum să-l ascultăm pe Gheorghe Zanfir,
0: da,
1: cu o piesă,
0: plăcere.
1: Da?

0: A cântat Gheorghe Zamfir, îmi amintesc primele spectacole la Palatul Național cu Gheorghe Zamfir. Doamne, au durat ori întregi, era acompaniat de orchestra Lăutari, el s-a simțit atât de bine și a cântat și cu vocea, sala era arhiplină, sala s-a ridicat în picioare, a aplaudat, a fost o minune de spectacol. Și când vă vedeți voi și când a venit la Chișinău, ce discutați cu Gheorghe Zamfir? Discutați despre muzică, despre nai?
1: Și nu numai. Și de tot ce se întâmplă în Basarabia, în România, și politică, și ce se face în lume, și ce înseamnă... Noi prea puțin știem despre poporul nostru românesc. Prea puțin. Dar Zamfir este o enciclopedie extraordinară care cunoaște absolut totul.
0: Filosofie.

0: fii, la orice da, temă știe.
1: Da, da. E tot noi... atât de evlavios, tot așa crede în Dumnezeu.
0: Da, da, crede în Dumnezeu, da. E foarte, foarte...
1: evlavios.
0: Da, da, da, și spune... într-o, nu știu dacă, cred că o să-ți dau și niște imprimări unde vorbește și într-unul din spectacole la Palatul Național, el cântă, cântă doine, cântă câteva piese și după aia a ieșit cu un discurs că aici, în România, este pământul Maicii Domnului și când a venit Papa Paul al VI-lea, Papa de la Roma, a căzut în genunchi în România, a sărutat pământul și a spus că aici este pământul Maicii Domnului, este grădina Maicii Domnului. Deci, zice, aici a fost mierea pe pământ și nu în altă parte unde este numai nisip și piatră. Aici, poporul nostru românesc, poporul nostru este sfânt. Noi suntem. Aici a început viața pe pământ. Ei, este și un patriotism. Este un patriot zamfir extraordinar.
1: Bine.
0: Nu știu cum o fi. Poate așa și este, dar el știe mult mai mult decât știm noi, sigur. Și uite, de la el am învățat că m-a întrebat ce am vorbit.
1: Da, da, da,
0: am vorbit
1: da.
0: La toate temele.
1: Bine, și tu ești un mare patriot și ești și un unionist convins. Eu sigur. Văd asta după postările tale și mai văd că...
0: Da, Marie, dar altfel cum poți să fii?
1: Îmi dau seama că te doare situația asta incertă și din țară și de la noi. După postările tale îmi dau seama.
0: Dar
1: și,
0: ce te mai naști?
1: Parcă ai vrea să pui și tu umărul, să ajuți cumva.
0: Marie,
1: haideți,
0: la ce te mai naști român? Sau că noi ne-am născut români. La ce te mai naști? Dacă tu nu ții la poporul tău și nu vrei să faci ceva pentru poporul tău. Și văzând Basarabia este ruptă încă din 1918 de bruși și tot așa, și în 40, și tot așa. Păi cum poți altfel să nu vrei să te unești cu țara ca să fim un popor, o țară, că suntem, de fapt. Dar ce cu frontierele astea?
1: Dar poate se întâmplă acum niște lucruri, că și din partea asta și din partea aia sunt niște acorduri. Poate, Doamne ajută, Doamne ajută.
0: Da, Doamne, da, Doamne, Doamne ajută.
1: Da.
0: Dar cam greu merg lucrurile
1: da,
0: astea, greu.
1: Greu,
0: nu știu,
1: da,
0: nu știu
1: da.
0: De ce. Alte popoare au rezolvat problema.
1: Bine,
0: ca Germania, ca alții.
1: Acum e o situație foarte încordată și cu războiul din Ucraina și cu războiul din Orientul Mijlociu și cu Transnistria și cu, da, întrebările sunt destul de complicate, da.
0: Da, situația e foarte complicată, dar noi totuși sperăm și că într-o bună zi vom fi cu țara, vom fi toți împreună cu poporul nostru românesc.
1: Să mai ascultăm o piesă.

0: Dragi prieteni, vă reamintesc că Vasilievu este astăzi la emisiunea Dor de Izvor. Vasilievu, compozitor, naist, pedagog, pot să zic și flautist?
1: Flautist, da, pe eu la flaut am absolut școala.
0: Acum mai cânti la flaut?
1: Acasă, da. Acasă, da. Orchestră,
0: da,
1: nu.
0: Dar să știi că avea niște înregistrări Leonid Moșanu cu flaut. Vai, ce frumos sunau înregistrările alea. Am înțeles că era flautul tău, nu?
1: Da, era flautul orchestrei.
0: Așa.
1: Un flaut alt. Foarte frumos.
0: Dar
1: eu i-am făcut aranjamentele lui Leonid Moșanu.
0: Să știi că îl dădeam deseori pe post când plăcea la nebunie.
1: Da. Noi am fost mari prieteni de atât de mult în Bifești, Moșanu. Moșanu Leonid a fost un țăran care a fost de la început
0: înțelept.
1: Un țăran și a rămas până la urmă țăran.
0: Înțelept, echilibrat,
1: înțelept,
0: bun
1: echilibrat.
0: La suflet, deschis.
1: Și stătea lângă mine în orchestră și îmi plăcea să-l anin în discuție, așa, să-l mai provoc la niște... Îmi plăcea cum judec el, țăranește,
0: da,
1: simplu,
0: da, da,
1: sincer.
0: Da, da, da. Da, da, da.
1: Extraordinar, a fost un om, Doamne,
0: da,
1: minunat.
0: Extraordinar. Da, Dumnezeu să-l ierte, da. Știai că în orașul Chișinău există un monument al Naiului?
1: Nu.
0: Nu știai? Eu am găsit pe internet că există un monument al Naiului undeva la Rășcani, într-o ogradă.
1: Da, cineva, la cineva personal?
0: Cineva a făcut, dacă e într-o ogradă, e pentru
1: privat.
0: Toată lumea. Nu e privat. Deci,
1: a, nu-i în parc.
0: Un Nai, un monument al Naiului confecționat, făcut în 1960. Din 60 până în 64 au făcut acest monument al Naiului. Păi, trebuie să te duci să-l vezi.
1: Cum n-a știut eu... până acum? Doamne! Eu care parcă știu multe lucruri.
0: Să-l vezi, da, da, da.
1: Dar să-mi spui, Marie, te rog, să-mi spui unde.
0: Nici eu nu știu exact, dar hai să te uiți pe internet și să vezi. În monument al Naiului și eu sunt curioasă să văd, acest monument. Da, da. Deci, de atunci încă, de pe vremea comuniștilor, lumea avea această deschidere, avea această dragoste pentru Nai. Și printre comuniști erau melomani, știi?
1: Comuniștii aveau ce aveau cu cuvintele, cu cântecele care erau cu înțeles, subînțeles, poate național, patriotic, cum era cântecele lui Sulac sau altora când cântau ceva și nu le convineau cuvintele. Dar ei cu Naiul, comuniștii niciodată n-au avut nimic, fiindcă numai eu știu ce exprimam prin Nai. Eu cântam doine, cântam balade, cântam alte piese, dar în gândul meu numai eu știu ce le spuneam. Așa și Zamfir, tot așa. Prin rugăciunile lui, prin ce se exprimă el, numai el știe cum a bătut în comuniști.
0: Tu ai cântat și muzică clasică, ai cântat și muzică ușoară și ți-a făcut plăcere întotdeauna să cânti muzica
1: toată
0: asta
1: muzica.
0: Mai serioasă, da? Și am ales piesa Silvia de Anatol Chiriac, să o ascultăm în minutele ce urmează.
1: Da, e o piesă foarte frumoasă, mi-a plăcut foarte mult. Am împrumutat-o în studiouri aici la noi cu Boris Caranicolov, a fost un mare regizor, maestru de sunet și Dumnezeu să-l ierte că nu mai este, dar piesa este extraordinar de frumoasă.

0: Dragi prieteni, aici mi-au rămas bun de la dumneavoastră. Invitatul meu de astăzi a fost Vasile Iovu, naist, flautist, compozitor, pedagog.
1: Mai puțin compozitor.
0: Pedagog, da. Căruia îi mulțumesc
1: profesor,
0: foarte mult.
1: Profesor, poți să spui că sunt profesor universitar, n-ai care în lume sunt, pedagog, cred că, unic.
0: Căruia îi mulțumim din suflet, mulțumim tare mult. Te mai mulțumesc, așteptăm, Maria, pe la noi și cu alte ocazii. Mult succes îți dorim în ceea ce faci tu și dacă Gheorghe Zamfira are 85 și mai cântă și tu vei cânta după 90.
1: Da. Păi eu tot ce am făcut, am fost după Gheorghe Zamfir. Deci dacă el la 85 cântă și eu mă strădui să cânt și eu. Tot așa.
0: Măcar tot așa.
1: Măcar tot așa, da. Cât a dat Dumnezeu.
0: Mulțumim tare mult.
1: Mulțumesc, Marie. Da. Îți mulțumesc mult.
0: Sănătate și spor în toate, dragi prieteni. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Ne reauzim săptămâna viitoare. Numai bine.
2: Dor de izvor. O emisiune de etnologie realizată de Maria Moc.

0: Este ora 16.
1: Bună ziua, sunt Mihaela Mihai. Ascultați radiojurnalul pentru început, principalele știri pe scurt. Rata anuală a inflației a crescut la 10,85% în luna mai. Cele mai mari scumpiri în ultimul an au fost la energie electrică, chirii și motorină, anunță INS. Ședință la USR astăzi pentru o decizie cu privire la susținerea premierului desemnat Eugen Tomac. În Uniunea Europeană a intrat în vigoare pactul privind migrația și azilul. Vremea se va încălzi ușor mâine, când va mai ploua doar pe arii restrânse. Maximele vor ajunge la 27 de grade, sunt 19 grade acum în București. Rata anuală a inflației a continuat să urce luna trecută, dar a rămas sub pragul de 11%. Mai precis, inflația a ajuns în mai la 10,85%, după ce în aprilie sărise la 10,7%, arată datele Institutului Național de Statistică. Potrivit INS, energia electrică s-a scumpit cu peste 55% în mai față de aceeași lună de anul trecut, chiriile cu 43,5%, iar motorina cu aproape 37%. La alimente, cele mai mari majorări de prețuri au fost la cafea și ouă. Creșteri semnificative se constată și la laptele de vacă, pâine și fructe proaspete. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat la Radio România Actualități că războiul din Iran și creșterea pe plan mondial a prețurilor la combustibili au dus inflația din țara noastră la aproape 11%.
2: De la începutul lunii martie, peste traseul nostru de inflație pe care îl aveam, care era în scădere, s-a suprapus războiul din Golf. Ceea ce a însemnat în toată lumea, nu doar în România, un puseu de creștere de prețuri la combustibili, la tot ce înseamnă derivatele din combustibili, la îngrășămintele pentru agricultură, la alte materiale care au avut un efect în economie, pentru că în orice marfă, în orice produs final, la un moment dat e nevoie de energie, e nevoie de transport, este nevoie de combustibil și asta a făcut ca să avem nu o scădere a inflației conform prognozei, ci un ușor puseu inflaționist.
1: În interviul de astăzi de la Radio România Actualități, premierul interimar Ilie Bolojan a mai spus că la începutul toamnei inflația ar putea scădea la 5%, dar numai dacă va fi păstrată disciplina financiară necesară pentru reducerea deficitului bugetar. Guvernul interimar a aprobat în ședința de astăzi alocarea peste 240 de milioane de lei pentru finanțarea 73 de instituții culturale, teatre, opere, filarmonici din 34 de județe. Suma reprezintă 2% din impozitul pe venit încasat până la data de 30 mai, iar distribuția sumelor s-a făcut conform solicitărilor transmise de unitățile administrativ-teritoriale care le gestionează. Tot în ședința de astăzi au fost adoptate mai multe măsuri pentru acordarea unor ajutoare de urgență pentru persoanele aflate în dificultate. Petru Țaubrăjan are detalii.
3: Aproape 400 de familii și persoane singure din 37 de județe vor beneficia de sprijin financiar în valoare totală de peste 1.700.000 de lei. Ajutoarele sunt destinate celor afectați de incendii, fenomene meteorologice periculoase, accidente sau probleme grave de sănătate și urmăresc ameliorarea situației sociale și materiale a beneficiarilor.

0: Tot în domeniul protecției sociale, guvernul interimar a decis acordarea unor ajutoare umanitare de urgență pentru persoanele afectate de incendiul produs la sfârșitul lunii martie în municipiul Turda. Din rezervele de stat vor fi distribuite construcții modulare, saltele și alte bunuri de strictă necesitate. Valoarea totală a sprijinului depășește 930.000 de lei.
1: Partidele din fosta coaliție de guvernare decid în aceste zile dacă îi vor acorda sprijin premierului desemnat să formeze un nou guvern. Eugen Tomac a primit de

0: Este PSD să-și asume soluția la criza politică pe care a generat-o, după cum a explicat și astăzi la Radio România Actualități liderul PNL, Ilie Bolojan, șef al guvernului demis. Este de așteptat ca USR să ia o decizie similară, dat fiind acordul dintre cele două formațiuni de a-și coordona acțiunile post-moțiune de censură. O reuniune a Comitetului Politic Național al USR este programată în această după-amiază. PSD și UDMR urmează să-și stabilească în zilele următoare cum se poziționează față de demersul de formarea unui guvern condus de Eugen Tomac. El s-a arătat dispus să aibă oricâte discuții este nevoie și să facă și concesiile necesare pentru a obține un vot majoritar pentru investire. Programul de guvernare și lista cu miniștrii propuși trebuie depuse în Parlament până la finalul acestei săptămâni. Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități. În Uniunea Europeană a intrat astăzi în vigoare pactul privind migrația și azilul, o reformă care schimbă regulile în aceste privințe în toate statele membre. Obiectivele principale ale noilor prevederi sunt reducerea migrației ilegale și expulzarea rapidă a celor fără drept de ședere în spațiul comunitar. Bogdan Isopescu are detalii.
1: Pactul intră în vigoare după ani de negociere între statele membre și pe fondul unei realități care arăta că Uniunea nu mai putea face față intrărilor masive de migranți, în special după valul sirian, afgan și irachian din 2015, moment cunoscut drept criza refugiaților. Noua legislație este pentru prima dată un sistem unitar, valabil pentru toate statele membre. El cuprinde un set de instrumente și proceduri care permit Uniunii să reducă intrările în spațiul comunitar, să trieze sau să întoarcă mai repede pe cei care nu au dreptul să rămână în Uniune. Procedurile pleacă de la controle obligatorii și verificări de securitate la frontieră. Pentru prima dată va exista un sistem centralizat de date pentru întreaga Uniune, ceea ce asigură identificarea și respingerea unui migrant fără drept de azil. Cei respinși vor fi întorși în statele de origine sau în centre din afara Uniunii. Noile reguli prevăd și termene mai scurte pentru analiza cererilor de azil, standarde comune privind condițiile de primire și acces mai rapid la piața muncii pentru cei admiși. În același timp este instituit un mecanism de solidaritate, prin care un stat al Uniunii care se confruntă cu un val de migranți poate și trebuie să fie ajutat de celelalte state membre. Comisia Europeană afirmă că noua abordare produce deja rezultate, indicând o scădere cu 55% a trecerilor ilegale ale frontierei externe față de acum 2 ani.
0: La noi în țară, Via Transilvanică a fost declarată oficial traseu pedestru de interes național printr-un ordin semnat de ministrul interimar al economiei, Irineu Dărău. Recunoașterea oficială aduce o serie de beneficii, respectiv mai multă protecție pentru unul dintre cele mai importante proiecte turistice din România, siguranță mai mare pentru turiști și responsabilități concrete pentru autoritățile locale din cele 10 județe pe care le traversează. Acestea vor avea obligația de a întreține și proteja drumul, iar legislația prevede sancțiuni pentru distrugerea marcajelor, blocarea accesului sau degradarea infrastructurii. Via Transilvanica începe de la Pudna și ajunge la gurile Dunării la Drobeta Turnu Severin, traversând Bucovina, Transilvania, Banat și Oltenia. Hidrologii anunță noi avertizări cu cod portocaliu și galben de inundații valabile în următoarele ore pe râuri din sudul și estul țării, dar și din centru. Codul portocaliu este în vigoare până mâine la ora 12 și vizează județele Argeș, Dâmbovița, Prahova, Ilfov, Buzău și Vrancea. Codul galben este valabil până mâine la ora 16 și afectează și alte județe precum Giurgiu, Călăraș, Ialomița, Brăila, Vrancea, Bacău, dar și Brașov, Covasna, Harghita și întreaga Dobroge. Datele meteo, vremea se va încălzi ușor mâine în cea mai mare parte a țării, îndeosebi însă în jumătatea de est. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 27 de grade. Va mai ploua doar pe arii restrânse la munte, nord-vest, centru și sud-est. Condiții de ploi slabe de scurtă durată mâine în capitală și 26 de grade la amiază. Sunt 19 grade acum în București. Sport acum, Bogdan Pasăre, bună ziua!
2: Bun găsit tuturor, Sorana Cârstea joacă la această oră cu Emma Răducanu în optimile turneului WTA 500 de la Queens în Marea Britanie, care se desfășoară pe iarbă. În primul set, Sorana Cârstea este condusă cu 4-1. Cele două sportive s-au mai întâlnit de două ori până acum în circuitul profesionist, iar scorul meciurilor directe este egal 1-1. În aceeași fază a competiției, Jacqueline Cristian a fost eliminată astăzi de reprezentanta gazdelor Katie Bolter, scor 6-1, 6-3. La o zi după ce și-au prezentat noul antrenor pe portughezul Nuno Bruno Campos. Dinamoviștii au făcut vizita medicală înaintea relorii pregătirilor pentru noul sezon. S-au prezentat la control 25 de jucători. Fotbaliștii care au avut vacanță prelungită vor efectua vizita medicală

0: săptămâna viitoare și vor intra în regim normal de pregătire alături de restul lotului, au anunțat cei de la Dinamo. Naționala feminină de volei a României întâlnește Albania astăzi de la ora 16:30 la Blaj în primul meci al celui de-al doilea turneu din European League. În primul turneu la Riga, România a trecut de Letonia cu 3-2 și de Israel cu 3-0. Și tot în European League, dar la volei masculin, România debutează astăzi la Mioveni în cel de-al doilea turneu contra naționalei din Azerbaidjan. Partida va începe la ora 19. Băieții noștri au obținut o victorie 3-0 împotriva reprezentativei din Kosovo și au suferit o înfrângere 0-3 cu Letonia în primul turneu.
1: Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie!

0: Fonograf.
1: O emisiune realizată de Victor Buruiană.
2: Vă salut, stimați ascultători, vreau să ne amintim astăzi de Iurie Sadovnic. Timpul trece repede, sunt, iată, 5 ani de când ne-am despărțit de el. Vreau să ascultăm cântecele și vreau să o propun spicuiri din două interviuri pe care le-am realizat cu el cândva de mult.
3: La un moment dat erai practic singurul interpret de muzică folk, să zicem așa, profesionist. De fapt, muzica folk, prin definiție, este o muzică de amatori. Chiar și cuvântul folk vine și de aici, pentru că mai sunt și alte origini. Dar tu ai reușit să ajungi în scena profesionistă, ai lucrat și la filarmonică.
4: Da.
3: Într-un fel, erai un exemplu pentru alții. Știu că ești din Susleni și mai sunt, chiar am trecut prin casa ta când am fost cu ocazie tristă, din păcate.
4: Da, Dumnezeu să-l altipi, Igor.
3: Igor Țurcanu, da, care ați fost consăteni, un alt folkist. Mai este un băiat care de asemenea a cântat folk, mai mult muzică ușoară cântă acum, Boris Gârlea, care mi-a spus că grație ție a început și el să cânte folk. Și cred că multă lume în Moldova a început să cânte acest gen de muzică. Grație ție, tu de ce ai început?
4: Eu am început fiindcă aveam numai un instrument în mână, chitara. În primul rând, de la ce s-a început folk-ul atunci?
3: La noi.
4: La noi, în Moldova. Noi aveam și avem și acum o dublă influență asupra tineretului, asupra mentalității noastre. Este influența română și este influența rusească. Adică radio-urile, televiziunea română și radio-urile, televiziunea rusească. Vysotsky a intrat până atât de mult că este ascultat și la Iași și la București. Pe atunci îmi rupeam și eu vocea ca să cânt ca Vysotsky și pe urmă am auzit de...
3: Răgușit.
4: Da, am auzit de Marcela Săftiuc, de Mircea Florian cu Podul și multe alte. Și pe urmă s-au început scenaturile. Asta m-a făcut să înțeleg că cu o chitară și cu o voce se poate de făcut muzică și se poate de spus ceva.
3: Probabil că și mine nu știai că am început să cânti că asta este folk.
4: Nu. Corect. Atunci, la Suslen, când am început să cânt, nu. Eu mai mult că de atât, chiar prin clasa a șasea, a șaptea, a opta, am făcut o formație, deci cu o bas-chitară, cu o chitară electrică făcută de mine, în loc de tobă, o tobă pionerească, eram trei prieteni și am făcut prima formație, Haiduci.
3: În sat.
4: Da, noi nu tindeam atât spre folk, cât tindeam spre formație de, așa, de bitlomanie, pentru că a ajuns și la Slenie bitlomanie, o mai strâmbam și noi la dansuri, așa.
3: Ca să înțeleagă ascultătorii să facă o relație așa în timp, te-ai născut în anul?
4: 1951, deci am nimerit tocmai în avalanșa asta
3: a bitlomaniei.
4: A bitlomaniei, da.

0: cum ai reușit să te impui mai departe?
1: Am încercat și eu să cânt și așa, și așa, și să copii și pe unul, și pe altul, și pe trele. Și probabil că tata sau pedagogul meu de acordeon mi-a spus că dacă vrei să cânti, trebuie să te găsești pe tine însuți și să cânti așa cum cânti tu, fiindcă tu n-ai să cânti niciodată ca Vâzoschi, tu n-ai să cânti ca Tudor Gheorghe. Am început să mă caut pe mine. De aici s-a început să scriu și versuri. Da, niște versuri naive, prostuțe, dar care prindeau la urechea, la sufletul celor tineri din Susleni, din Orhei. S-au început primele locuri, deci la festivalurile din Orhei, primul loc pe Republică la festivalul din Bălți, făceau festivaluri.
0: În anii 70.
1: Da, chiar 69, 68.
0: Era ceva deosebit la Susleni, de lângă Orhei. Zic eu, pentru că dacă erau și ateliere care îți permiteau să faci o chitară electrică, era probabil și un mediu muzical dacă te-ai apucat de chitară asta.
1: Mediu muzical era din cauza că acolo s-a născut Șcurbit. Maica mea a fost prima pereche de dans, erau cei mai mici și erau la sfârșit la coadă. Deci se făceau hora satului, erau lăutari foarte puternici. Era și o fanfară, dar care avea un cuțet întreg de instrumente, care era condus de un om care îl chema Badea Gheorghe Chilinciuc. Totul se scria pe note și se cânta, se învăța. Oamenii de rând care doreau din sat o trebuiau să cânte pe note.
0: Apropo, Iurie, te prezinți de obicei Iurie Sadovnic Orheian.
1: Da.
0: Cu Orheianul mi-e clar că te mândrești că ești din părțile Orheiului. Știi poate de unde ți se trage numele ăsta Sadovnic, care s-ar traduce din rusă ca grădinar.
1: Străbunii mei, de pe tată și de pe mamă, nu știau nici o boabă rusește. De aici eu spun că asta e o poreclă, fiindcă ei s-au ocupat cu grădineritul. Au arendat grădini pe malul Răutului și pe malul Nistrului. La Răut încă unii oameni foarte bătrâni îl țin minte pe Moștihon Sadovnic, care arenda. Deci, cred că undeva la orice sământ rusesc li s-a pus Sadovnic.
0: Vreun pisar rus?
1: Da, i-a scris ce face asta. Păi asta e grădinar. Sadovnic. Nu, e Sadovnic.
0: Da, așa se întâmplă pe atunci.
1: Da.

0: celor de lângă aparatele de radio, le amintim că suntem la emisiunea Fonograf, Radio Chișinău, și în studio este Iurie Sadovnic. Iurie, ce a fost mai departe? Cum ai ajuns în scena mare?
1: Prin 69, Mihai Dolgan face un concurs.
0: Și era elev încă.
1: Eram elev. El avea nevoie de o cântăreață și de un cântăreț. Am venit și eu cu chitara mea, cu fete lipite pe ea, așa cum se lipeau atunci. Că acum țin minte, în sală era Zinaida Julia, Mihai Dolgan, mai erau Ieșanu, Gheorghe. Era și Petrică Teodorovici, printre aia care vroia să cânte. Acolo am făcut cunoștință cu Petrică. Încă el n-avea gitară și spunea, dă-mă gitara să cânt și eu. Zic, îi dau, numai cânt eu și apoi cânti tu.
0: Se acordează.
1: Da, da, da. Din 60 de băieți și fetițe, am trecut eu și o fetiță. Și țin minte că acum cum Mihai m-a chemat într-o cameră, mi-a spus, dragul meu, eu te iau informații, ești bine, mai avem de lucru, dar scoapă de armată. Ei, care scapă de armată? Ce, fii serios, la Suslin era o lege nescrisă. Băiatul care nu pleca în armată, ori bolnav, ori ceva, și sfereau fetele de ei. Și am fost nevoit să plec în armată. În armată m-am întâlnit cu Mihai, ei erau desfințați de cum se numeau Acion Paiut Gitară, erau de la Filarmonica din Cercasă, m-am întâlnit cu Curbet, cu Jocu acolo în armată, cu alte formații și în armată, în Nicolaev, în paralel, eu cântam și în orchestra divizii și suflători. M-au luat să cânt, au auzit că eu am trecut concursul Noroc și cântam cântecele din Noroc. De ce plâng gitarele, chestii, și devenisem o stea în Nicolaev.
0: Ai venit ca solist acolo?
1: Da. Da, nu, dar eram tanchist. Sâmbătă, duminică îmi permiteau ca să plec, să fac repetiții și pe urmă mai dam concerte, cântam la dansuri. Eu m-am întors de acolo foarte bine pregătit pentru scenă. Am intrat la Institutul de Arte, la Facultatea de Regie, dar îndată m-au și găsit. Băieții au spus lui Oleg Melștein, ăla m-a chemat la el, era și Anastasia acolo, atunci încă nu cântam duet cu Anastasia. Da, și a fost și acolo o școală foarte frumoasă.
0: La Melștein era deja formația Orizont sau?
1: Nu, era Sonor, Sonor la Palatul Sindicat. Era o formație foarte bună, cu suflători, cu beat group, și noi dădeam concerte și la Kiev, și la Moscova, și la BAM am fost. Iar eu cu Miștein am trecut la Maria Codreanu, după care Maria Codreanu a plecat la Moscova și în baza orchestrii Mariei Codreanu s-a făcut formația Orizont. Mie fiind mai aproape ceea ce facea Mihai Dolgan, eu frumos m-am despărțit și am plecat la Mihai Dolgan.
0: Deci ai ajuns totuși în contemporanul.
1: Da, am ajuns în contemporanul și acolo au fost primele mele succese. Acolo am și cântat prima dată în Palatul Național, Mândru cum el aș primi, care a avut un succes extraordinar. Pot să spun că dacă nu cântam piesa asta două ori, nu puteam ieși din scenă.
0: Eu zic că poate este chiar cea mai bună piesă ta.
1: Poate să fie.

0: Erai solist în formație sau și instrumentist?
1: Eram solist, dar cântam și cu orchestră unele piese și cântam și
0: singur,
1: și singur cu chitară. Numai decât, când am vreo două, trei piese, uneori chiar se stingea lumina și mă chemau pe mine și se termina concertul cu un recital de vreo 45 minute de folk. Prin Zaporojie a fost așa ceva, prin Kiev.
0: Ce a fost mai departe după contemporanul? Cum ai ajuns la legenda?
1: Legenda a fost visul meu, fiindcă tot anii ăștia eu... Deci, ei, tu știi foarte bine că generația noastră își făcea o bibliotecă numai decât din magazinele Drujba, care erau pe la Cernăuți, pe la Odessa. Eu aveam posibilitate și mai mare, fiindcă călătoream pe toată Uniunea Sovietică și... Și erau și în Irkutsk, Drujba, magazine, și în Khabarovsk, și în San Petersburg, și Moscova. Mi-am făcut o bibliotecă extraordinară. Operele lui Sadoveanu aproape toate le-am cumpărat atunci în anii aceia. Și Eminescu și Alexandrii, totul. Asta m-a pus pe gânduri că ar fi bine de făcut o formație de balade. Era foarte greu, că la noi despre Alexandrii și Eminescu era scris două, trei rânduri. Și vrei, nu vrei, din sală, când cântam, cineva mai striga: hai măi, Iura, dă ceva moldovenești. Dar unde nimeream spectatori
0: mai culți?
1: Mai culți, unde erau învățători, unde erau medici, erau niște concerte de zile mari. Nu mai vorbesc concertele formației Legenda în România. Noi o pornisem foarte bine în România.
0: În ce an a apărut Legenda?
1: Legenda a apărut în anul 1983, în mai.
0: Acolo ai plecat din contemporanul sau mai fost ceva la mijloc?
1: La mijloc a fost. Eu am lucrat Mihai foarte mult, nu vroia că eu să plec, dar i-am spus: Mihai, în mine geme ceva, eu vreau să, trebuie să fac baladele, să trebuie să fac lucrurile astea. Și eu m-am dus la Andrei Vartic. Am lucrat am lucrat vreo 3-4 luni zile la Andrei Vartic, după ce am fost chemat de către directorul filarmonicii, domnul Murzac, și am vorbit și la minister și mi s-a propus: noi știm că tu ai material, că vrei să faci ceva, hai fă o formație. Și cea mai mare luptă a fost pentru denumirea formației, pentru că toți țineau să fie compact formația să numească. Zic, care compact? Ce vorbiți dumneavoastră? Alexandrie, Eminescu, poezie populară, cântece de voinicie și compact. Asta merge la o
0: formație rock.
1: Formație rock, să spunem, sau altceva. Zic, sunt două formații în România compact. Ei, și totuși cu chiu cu vai, domnul Constantin, ministru de atunci, totuși a...
0: Ți-a permis.
1: Da.

0: Aici Radio Chișinău, vă propun astăzi spicuiri din interviul pe care l-am făcut cu Iurie Sadovnic în 2015. Iurie, legenda a durat până în 1993, 10 ani. Am cântat și eu la invitația ta la concertul de adio al legendei. Acum, că au trecut mulți ani, nu te gândești să refaci formația?
1: Nu, eu reies, Victor, și-am reieșit întotdeauna din dramaturgia versului. Eu, în primul rând, caut versul care m-ar impresiona foarte mult. Dramaturgia interioară a versului îmi dă și melodia și îmi dă impuls și la contrapunct și la aranjamente. Eu lucrez așa. Deci poate să fie un vers care să ceară, da, după mine, poate să ceară numai vocea și numai chitară.
0: Bine, aranjamentul acum îl poți realiza doar în studio. Sau maximum o chitară a lui Viorel Burlacu.
1: Da, da.
0: Suplimentar. Da. Însă sunt piese care cer mai mult și în scenă nu poți face lucrul ăsta.
1: Păi cum nu-l poți face? Dacă ai niște repetiții, dacă îți plătește cineva niște...
0: Adică faci un spectacol cu muzicanți invitați.
1: Da, cu muzicanți invitați, o faci. De ce nu? O faci. Cum am făcut-o la Balada Bărbaților, de exemplu, a fost cântată pe viu, cu toate că era fonogramă, dar eu am cântat-o pe viu.

0: Eu cu adevărat aș vrea să reîntorc legenda. Bă, ăștia la prima mea chemare ar veni, dar e nevoie măcar de o lună de zile ca să facă repetiții cu băieții, asta e una.
1: Salarizare, salarizare,
0: da. Să, ei nu mai au aici apartamente sau ceva, să trebuie să-i cazez undeva.
1: Înțeleg că este o părere de rău, dar nu și o dorință de a realiza lucrul ăsta.
0: Nu, dorința de a realiza este, dar în ultimii ani cred că toți ne-am făcut mai pragmatici și înțelegem că orice idee, orice romantism ar fi bine la baza lui să aibă și niște parale, știi?
1: Și aici ideile cam rămân în urmă.
0: Cam rămân în urmă. Am în plan.
1: Hai.
0: Am. Asta mă doare chiar, spun sincer. Dar tot cu aceeași ardoare țin și la folk cu chitara, folk cu două țereci. Îmi place foarte mult.
1: Ai imprimat în ultimul timp câteva albume la rând, nu?
0: Toți anii 90-2000 am consacrat albumelor și foarte bine am făcut, fiindcă aproape că tot materialul meu, eu l-am...
1: Câte albume ai?
0: Eu am 8 albume, deci am material nou, vreo 5 piese noi.
1: Planurile sunt, nu se pune punct.
0: Da, lucrăm cu Viorel și sperăm și la ceea că cumva adunăm și băieții cu legendă.
1: Bun, Iuri, eu îți mulțumesc că ai venit la această emisiune, chiar dacă te-a rugat 3 ani, totuși ne-am întâlnit. Știu că ai fost ocupat, știu că ai făcut și filme, ai făcut albumele și mai ales ai stat pe gânduri și gândurile astea se materializează acum în muzică și îți urez să apară cât mai multe albume și poate totuși revii și la legendă.
0: Da, da, asta e visul meu și îți mulțumesc că îmi dorești asta.
1: Din păcate, probabil multe dintre planurile lui Iurie Sadovnic nu s-au mai realizat. La un moment dat a intrat într-o depresie profundă, nu a mai fost invitat la fel de mult ca în anii precedenți, practic uitat de organizatorii de spectacole și asta duce la suferință oricare artist, dar și marele probleme din familie care nu i-au mai lăsat loc de creație și în genere de viață, au dus la aceea că Iurie, pe data de 7 iunie 2021, an în care urma să împlinească 70 de ani, a decis să nu mai aibă planuri. Pe data de 9 iunie ne-am despărțit de el, dar a reușit să lase foarte multă muzică bună și cred că încă mulți ani o vom asculta și nu vom uita.

Draga i-a fugit cu altul, s-a ascuns în codrul. El a smuls pădurea toată, însă n-a găsit-o, nu. El a smuls pădurea toată, însă n-a găsit-o.

timpul trece pe neobservate, trece repede. Au trecut 5 ani de la dispariția lui Iurie Sadovnic, din voia lui sau din voia unei forțe malefice. Punctul nu a fost pus pe ei. Eu am părerea mea, poliția a avut o altă părere. Cine știe, poate cândva vom afla adevărul mai altfel decât cel pe care ne-a fost propus. Oricum ar fi, Iurie nu mai este și ne-a rămas muzica lui, pe care cred că o vom asculta în continuare. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă urez sănătate, pace și toate cele bune!

0: Publicitate.
1: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
2: Radio Chișinău.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 17.
1: Știri pe Radio Chișinău.
2: Bună ziua, la microfon Ina Guțu, bine v-am regăsit la știri. Astăzi se împlinesc 85 de ani de la primul val al deportărilor staliniste din noaptea de 12 spre 13 iunie 1941, când zeci de mii de oameni din Basarabia și nordul Bucovinei au fost urcați în trenuri marfare și transportați forțat în Siberia și Kazahstan. O expoziție de vagoane dedicată comemorării victimelor deportărilor staliniste și represiunilor regimului sovietic a fost inaugurată astăzi în piața din centrul Chișinăului. Președintele Asociației Foștilor Deportați și Deținuți politici din Moldova, Alexandru Postic, a declarat că deportările, foametea organizată și alte forme de represiune sovietică au afectat direct aproape un sfert din populația Basarabiei. El a subliniat că vagonul expus în centrul Chișinăului nu este doar un simbol al suferinței, ci și al rezistenței zecilor de mii de oameni care s-au întors din Siberia și au contribuit la reconstruirea țării. Ajunsă la cea de-a patra ediție, expoziția marchează 85 de ani de la primele deportări staliniste, de noaptea de 12 spre 13 iunie 1941. Operațiunea a fost organizată de autoritățile sovietice în contextul politicii de epurare a așa numitelor elemente antisovietice și a dus la deportarea forțată a aproape 30.000 de persoane în Siberia și Kazahstan. Memoria deportărilor și a altor tragedii provocate de regimurile totalitare trebuie să rămână o ancoră pentru societate, a declarat președintele Parlamentului Igor Grosu în deschiderea expoziției de comemorare a victimelor deportărilor staliniste. Igor Grosu s-a declarat indignat de faptul că în ședința Parlamentului de joi, unii deputați comuniști și socialiști nu s-au ridicat în picioare la minutul de reculegere ținut în memoria victimelor deportărilor. În context, șeful Parlamentului a anunțat că legislația națională va fi modificată pentru a sancționa negarea atrocităților regimului stalinist, inclusiv foametea organizată, deportările și alte crime. Și președinta Maia Sandu a transmis un mesaj cu ocazia împlinirii a 85 de ani de la primul val al deportărilor staliniste. Șefa statului a amintit că zeci de mii de oameni nevinovați au fost deportați, familii întregi au fost despărțite, iar destinele lor au fost frânte de regimul sovietic. Ea a îndemnat la păstrarea via memoriei acestor tragedii și la apărarea valorilor pentru care cei deportați au avut de suferit libertatea, identitatea și dreptul de a trăi fără frică. Totodată, Maia Sandu a încurajat cetățenii să viziteze expoziția de vagoane organizată până pe 6 iulie în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău și în Piața Gării de Nord din Bălți. Președinții Comisiilor pentru Afaceri Europene din Parlamentele Italiei, Greciei, Spaniei și Portugaliei vor efectua o vizită comună în Republica Moldova în perioada 13-16 iunie. În cadrul vizitei, oficialii europeni vor avea o întrevedere cu președintele Parlamentului, Igor Grosu. Agenda vizitei include o ședință comună a Comisiei pentru Integrare Europeană a Parlamentului Republicii Moldova și a Comisiilor pentru Afaceri Europene din cele patru state. Discuțiile se vor axa pe parcursul european al Republicii Moldova, progresele înregistrate în procesul de aderare la Uniunea Europeană, implementarea reformelor și armonizarea legislației naționale cu acquis-ul comunitar, precum și pe pregătirile pentru deschiderea negocierilor de aderare pe primele clastere, potrivit unui comunicat al Parlamentului. Programul vizitei include și o întâlnire a conducerii Comisiei pentru Integrare Europeană și a delegației europene cu studenții Universității de Stat din Moldova. Fermierii din raioanele Fălești, Cahul și Rezina au protestat astăzi aducând tehnica agricolă pe trasee pentru a atrage atenția asupra dificultăților cu care se confruntă agricultorii micro, mici și mijlocii. Ei cer introducerea plăților directe pe hectar, menținerea cotei actuale a TVA în agricultură cu renunțarea la majorarea acesteia la 20%, precum și rambursarea integrală a accizei la motorina utilizată în lucrările agricole, începând cu anul 2026, transmite IPN. Agricultorii din Cahul au venit și cu o revendicare suplimentară, solicitând recunoașterea

0: unor măsuri suficiente de sprijin a agravat situația financiară a multor exploatații agricole din zonă. Protestele au loc după discuții între reprezentanții fermierilor și responsabilii din cadrul Ministerului Agriculturii și Ministerului Finanțelor. Autoritățile au anunțat atunci măsuri de sprijin pentru sector, inclusiv 110 milioane de lei pentru compensarea parțială a accizelor la motorină, facilități de creditare cu dobândă redusă, achitarea în rate a fertilizanțelor și produselor fitosanitare, precum și lansarea din 2027 a unor scheme de plăți directe pe hectar pentru anumite sectoare prioritare. Poliția a înregistrat în ultimele 24 de ore 22 de cazuri de fraudă telefonică, în urma cărora cetățenii au fost prejudiciați cu peste 3 milioane de lei, comunică Mold Press. Totodată, autoritățile de resort anunță că au prevenit 284 de tentative de escrocherie datorită vigilenței cetățenilor și reacției rapide în situațiile suspecte. Cel mai mare prejudiciu înregistrat depășește 900 de mii de lei. O femeie de 58 de ani din raionul Telenești a fost indusă în eroare de scroci contractând un credit bancar și utilizând economiile personale. Ulterior, aceasta a transferat bani în 5 tranșe în perioada 4-9 iunie în municipiul Chișinău. Cazul a fost sesizat poliției pe 11 iunie. Poliția avertizează că escrocii folosesc în continuare metode de inginerie socială, determinând victimele să transfere bani prin divulgare de date personale sau bancare. Și la final, date meteo. Vreme frumoasă anunță meteorologii pentru ziua de mâine. Cerul va fi variabil, precipitații nu sunt prognozate. Maximele termice vor ajunge la 20 de grade la Briceni, 21 la Bălți și 25 de grade la Cahul. La noapte, minimele termice vor oscila între 9 și 14 grade. În capitală, la această oră, sunt 18 grade Celsius.
1: Știri pe Radio Chișinău.
2: RadioChisinau.md. Știrile și evenimentele zilei. Dialog European. Dialog European. Ascultați emisiunea în fiecare vineri începând cu ora 12 și un sfert și în reluare duminică de la ora 14:20 și pe site-ul RadioChisinau.md.
3: Bine v-am găsit! Discutăm astăzi cu președintele Centrului pentru Prevenirea Conflictelor Share Learning, Iulian Chifu, fost consilier prezidențial pentru afaceri strategice, securitate și politică externă. Domnule Chifu, bine v-am regăsit aici la Radio România Chișinău și vă mulțumim că ați acceptat invitația pentru acest interviu.
4: Bună ziua!
3: Domnule Chifu, vă întoarceți din Ucraina, ați vizitat Odessa și Kievul, unde s-a desfășurat Black Sea Security Forum. Vreau să ne spuneți mai întâi câteva impresii la cald după ce v-ați aflat în țara vecină, care este în al patrulea an de război și care este zilnic agresată de dronele și rachetele rusești.
4: Da, într-adevăr, dincolo de dezbaterile efective în cele două conferințe, una de tradiție relativ la Marea Neagră, una care este la prima sa ediție, forumul acesta vizând arhitectura de securitate, sigur, partea cea mai importantă este exact ceea ce se întâmplă în oraș, ceea ce se întâmplă cu cetățenii ucraineni și cu Ucraina în întregul său. Odessa fiind la malul mării și neavând adâncime strategică, de principiu acolo sunt foarte multe alarme. Orice trece și riscă să meargă în direcția care ar putea viza Odessa, chiar dacă merge spre Dunăre, spre Reni, spre alte zone, înseamnă o alarmă și ajungi să ai 10 alarme în 18 ore. Sigur, nu toate vizează în mod direct Odessa, dar în cea mai mare măsură regiunea e Odessa și, în orice caz, nu rare ori, direct elemente din interiorul orașului. Interesant este că ucrainenii au început să se obișnuiască, au absorbit această situație. Sigur că nu e deloc plăcută, dar suntem în postura în care au ajuns să considere că procentul de oameni care mor la fiecare asemenea alarmă și lovituri rusești, e un procent, este o probabilitate pe care poate pot să o ignore. Am văzut lumea pe străzi mergând chiar în timp de alarmă. Sigur, noaptea e ceva mai complicat pentru că atunci sunt vizate, sigur,

0: pretenția de a fi zone militare sau de comandă și control. Sunt vizate locuințe, sunt vizate blocuri, sunt și acolo unde lovesc rachetele, sunt întotdeauna victime, din ce în ce mai multe victime. Cam același lucru și la Kiev, unde, deși există adâncime, a fost această acumulare și o tentație a unei Rusii, a lui Putin, foarte furioase, pentru că pierde pe front, de a se răzbuna și de a acționa undeva. Și acel undeva este chiar în Kiev și aici loviturile de rachetă sunt năprasnice și vin de fiecare dată cu blocuri dărâmate, cu morți și răniți și lucrul ăsta evident că se contabilizează cinic la număr, dar pe fond trebuie să avem să luăm în considerare faptul că într-adevăr 4 ani și jumătate de când sunt alarme practic în fiecare noapte, nu e un stil de viață și el vine și cu efecte secundare extrem de importante. Dar
1: domnule Kiev, da, dar v-ați aflat acolo exact într-o noapte când Rusia a atacat masiv Kievul cu rachete. Dumneavoastră v-ați dus chiar în subsolul hotelului în care v-ați aflat. Vreau să ne spuneți ce v-a impresionat cel mai mult ca observator aflat la fața locului și ce nu poate fi înțeles din relatările de la distanță.
0: Da, nivelul de impact al rachetelor care cad în oraș și care cad în zone civile. Chiar cu pretenția de a lovi obiective militare, la această dimensiune, rachetele trase din Marea Caspică, rachete balistice hipersonice, lovesc și afectează o rază foarte extinsă. Au dărâmat blocuri, au dărâmat zone civile, dar și acolo unde, să zicem că era la 350-500 de metri distanță de hotelul, de exemplu, unde eram, impactul trepidaților și e similar unui cutremur. Se blochează automat lifturile, sunt formulele acestea de securitate care acționează. Sigur, încă o dată, noi suntem turiști, mergem niște zile pe an la o conferință, la o altă conferință, asta nu are nimic de a face cu viața de zi cu zi a ucrainenilor și cu distrugerile pe care le aduc în mod constant. Am stat de vorbă cu directorul companiei lor naționale de energie, DITEC, și spunea că au pierdut de la începutul războiului 2,3 miliarde de dolari. Și au avut componente din acestea de producție energetică pe care le-au refăcut și de 5 ori. Ele urmând a fi distruse. Povestea că într-o iarnă minus 20 de grade, sigur, a mers și el la fața locului, acolo unde fusese o distrugere, și îl întrebau oamenii, inginerii, cei care lucrau efectiv, dacă e posibil să mai refacă așa ceva. Apropo de urmările acestor atacuri, repet, pe ținte civile, cu relevanță directă, pentru că aceasta este crimă de război, n-are nimic de a face încă o dată cu luptele din linia întâi, ce au de a face cu voința, cu hotărârea ucrainenilor de a susține această luptă a lor pentru independență, de fapt, și de a își recupera, dacă vor putea, teritoriile cândva.
1: Cât de hotărâți mai rămân ucrainenii de a lupta în continuare? Care este moralul populației? Cum rezistă, cum rămâne Ucraina în picioare în fața acestor intensificări a atacurilor rusești? Vedem în ultima vreme foarte multe atacuri ale Rusiei în mai multe orașe ucrainene, nu doar în Kiev, în Odessa și multe altele.
0: Desigur, hotărârea este extrem de solidă și vreau să vă spun că, contrar poate unor așteptări ale Federației Ruse al lui Putin, când ordonă aceste lovituri, știm sigur că la el se află hârtia prin care se dă ordinul și țintele, sigur, pregătite de zona militară, ei bine, în ciuda acestor așteptări, fiecare lovitură înrăiește și mai mult, întărește coeziunea, întărește reziliența, dar în egală măsură întărește și ura față de ruși. Va fi extrem de greu de făcut o reconciliere după război și aici nu mă refer la grupul de septuagenari din jurul lui Putin, de conducerea Rusiei. Va fi greu de făcut chiar

0: între cele două popoare, între ruși și ucraineni, va fi foarte greu de făcut. Reconcilierea va dura o generație, poate mai bine, pentru că între ei a apărut exact acest element de ură, în special din partea ucraineană, care este cea agresată și care suferă toate aceste pierderi. Pe de altă parte, au dobândit o capacitate foarte mare de lovire, producția de drone îi ajută, deja controlează coridorul care leagă Federația Rusă terestru prin nordul Mării de Azov, Mariupol, către Crimea. Practic lovesc sistematic orice convoi de camioane, orice componentă militară sau de combustibil care merge către Crimea, și în condițiile în care podul de la Kerch este zgâlțit bine și nu poate fi utilizat, iată, Rusia a ajuns să care cu vapoarele camioane ca să aprovizioneze Crimea, o Crimea unde deja s-au introdus cartelele și pentru combustibil și pentru alimente și bunuri de larg consum. Acest lucru arată situația reală și faptul că în momentul de față Rusia nu poate să păstreze acele regiuni. Ăsta este și interesul Ucrainei, să dovedească Rusiei că nu poate să păstreze acele regiuni, nu le poate aproviziona, nu e sustenabil fără o negociere cu Ucraina, cu Kievul. De altfel, niște semnale interesante au apărut după vizita de la Beijing, care pare să fi fost cel mai mare eșec al lui Putin de la începutul războiului. Au început să apară semnale că Rusia încearcă o negociere cu Europa, cu Uniunea Europeană, cu Europa, în general, cu state europene, brusc, pentru că a realizat că ceea ce avea pentru moment, ce spera că are, nici Donald Trump nu livrează, nu-i dă pe tavă Ucraina, n-avea cum să o facă, și nici China nu-l mai ajută decât cu niște costuri foarte mari, motiv pentru care trebuie într-adevăr să găsească o ieșire. Pe de altă parte, o ieșire înseamnă, este sinucigașă, practic, menținerea războiului este existențială pentru Putin și grupul din jurul său. Deci și marea dilemă, cum să facă, unde să se extindă, ce anume să provoace ca să mențină situația aceasta de război.
1: Și ce presupuneți dumneavoastră, ce va urma conform acestui scenariu? Pentru că scria și presa internațională zilele trecute că Putin își pregătește ieșirea elegantă, dacă putem spune așa, din războiul din Ucraina. Care vor fi pașii?
0: Ar fi varianta, să zicem, pozitivă sau relativ pozitivă, pentru că nu știm și condițiile din jur pe care le va impune. Dar părerea mea este că, din contra, Putin a realizat că nu poate să treacă peste Ucraina și încearcă să identifice o zonă mai slabă unde să redeschidă un conflict, închizându-l pe acesta sau înghețându-l și redeschizând un conflict pentru ca să poată clama victoria sub o formă sau alta. A anunțat că a cheltuit atât de mult, a distrus atât de mult, atâtea milioane de vieți ale cetățenilor ruși, și rezultatul este o întoarcere pe călcâie, cu coada între picioare eventual, nu este fezabil pentru conducerea actuală a Rusiei și pentru, mă rog, imaginea sa de mărire, de putere, de superputere.
1: Oricum, chiar și așa vedem totuși o intensificare a atacurilor rusești asupra orașelor ucrainene în ultima vreme. Este aceasta o strategie de compensare a dificultăților de pe front?
0: Da, asta vă și spuneam. În condițiile în care pe front nu există avans, tentația este de a lovi în interior, la distanță, în adâncime, iar lucrul ăsta să-l facă în mod specific pentru ca să lovească în hotărârea ucrainenilor de a se apăra. Ce a apărut nou este această capacitate a Ucrainei de a lovi adânc în interiorul teritoriului rus, de a aduce războiul în casa fiecărui cetățean rus, iar lucrul ăsta creează, în primul rând, tulbură profund contractul social acela nescris al lui Putin cu populația. Nu mai există pace, nu există, sunt dificultăți în aprovizionarea cu gaz, cu benzină, cu motorină, într-un stat care e producător și exportator, nu? Și lucrurile acestea, nivelul financiar, situația economică, toate acestea încep să se resimtă profund, ele conver.

0: merg spre o presiune în creștere în raport cu ce urmează. Vom vedea la alegerile pentru Duma de Stat și mă refer la rezultatele reale, nu la ce ne va anunța Kremlinul.
1: Dar, domnule Chifu, din...
0: Care este realitatea și cât de mare e presiunea de Putin ca să schimbe fundamental ceva.
1: Dar din ce ați observat dumneavoastră la Kiev și din discuțiile avute cu oficiali și experți ucraineni, cum vedeți evoluția războiului în următoarele luni?
0: Războiul nu se va încheia. Războiul este de durată. Maximul pe care putem să-l așteptăm e o formă din aceasta de înghețare, dar o formă în care Rusia va continua acumulările pentru că vrea să reia. Nu se poate opri. Nimeni nu va fi de acord cu nicio formă de acord care să poată fi tulburată ulterior și atunci mă aștept la, în continuare la un război care să dureze, chiar dacă semnalele imagologice, deci publice, ne arată, de exemplu, pe șeful administrației de la Kiev, Budanov, care anunță că va urma pacea, că sunt deschiși pentru pace, și pe Vladimir Putin și grupul din jurul său, care are nevoie de război, deși clamau, nu-i așa, eticheta aceea că ei sunt pacificatorii și cei care sunt agresați sunt cei care fac război.
1: Acest război de agresiune al Federației Ruse în Ucraina nu are cum să nu afecteze statele vecine, cum este Republica Moldova și România. Am văzut dronele care pătrund în spațiul aerian al Republicii Moldova de zile bune, dar și, iată, drona prăbușită la Galați. Cât de aproape este în realitate războiul de granițele României și Republicii Moldova, cum credeți, domnule Chifu?
0: Războiul se revarsă deja dincolo de frontiere și vorbim pe tot flancul estic al NATO și UE, statele din linia întâi, Republica Moldova este prinsă aici și evident că este afectată, însă cred că lucrul mai complicat este să realizăm că nu mai vorbim doar despre acest război kinetic pe care îl vedem, ci vorbim despre război cu spectru larg care se desfășoară deja de multe vreme pe teritoriile europene și peste tot în lume, în care, la care Federația Rusă nu va renunța nici atunci când vor tăcea tunurile sau, mă rog, rachetele și dronele. În ceea ce privește întâmplarea de la Galați, întâmplarea tragică de la Galați cu cei doi răniți, e aproape o impunitate să începem să vorbim. E adevărat că nu există grade comparație în cazul tragediilor. E tragedie în orice caz, dar e dificil de vorbit, de spus ucrainenilor care au în fiecare zi morți și răniți ca efect a acestor tiruri directe, distrugeri și așa mai departe. E dificil să le spui cât de tragică este situația în care o dronă a explodat într-un apartament și a făcut doi răniți în România. Aici e o diferență de proporție care ne face să fim umili și să respectăm din ce în ce mai mult Ucraina și pe ucraineni care rezistă, dar în egală măsură să ne uităm și la păcatul originar. Păcatul originar care este agresiunea Federației Ruse împotriva Ucrainei, aruncarea în aer a regulilor dreptului internațional și a lumii bazate pe reguli și transformarea întregului eșafodaj în politică de putere și de mare putere, utilizarea războiului pentru a soluționa chestiuni de politică externă sau nivele de ambiție a unor lideri, vezi Putin, care sunt mult deasupra ceea ce reprezintă în mod real Federația Rusă astăzi.
1: Iată, după acest incident de la Galați, ambasada Federației Ruse la Chișinău a scris într-un comunicat că autoritățile Republicii Moldova ar putea înscena prăbușirea unei drone, la fel cum s-a întâmplat și în România, scriu rușii, pentru a provoca o nouă escaladare a tensiunilor în relațiile cu Rusia. Cum tractați acest mesaj al Federației Ruse, al ambasadei Federației Ruse la Chișinău, și de ce credeți că recurge Rusia la asemenea falsuri?
0: N-am să intru în un asemenea joc cu cineva care n-are nimic de a face cu realitatea și o vedem zi de zi, dar dacă vreți mutatis mutandis și eu pot să spun că ambasada Federației Ruse utilizează curierul diplomatic pentru a face trafic de droguri în Republica Moldova pentru a-și finanța campania de război cognitiv informațional pe care o derulă.

0: apelează aici și a plăti oameni care să se opună drumului european al Republicii Moldova. Cum sună o asemenea narațiune? E la fel de absurdă, sau poate chiar mai puțin absurdă, decât cea pe care a evocat-o, nu, ca posibilitate, ca un ambasador. Acum, între noi, că am avut funcții publice, să știți că nicio personalitate în funcție publică nu-și permite, nu-și poate permite să speculeze, să vină cu scenarii abracadabrante fără a avea o bază solidă de date. Deci este o impunitate. Pe urmă, dumneavoastră ați pronunțat ambasadorul. Îmi pare rău, ambasadorul a creat.
1: Da.
0: El nu este un ambasador, n-a fost niciodată primit să-și depună scrisorile de acreditare. În mod normal, nici nu-și poate desfășura activitatea aici, în Republica Moldova, pentru că a trebuit să stea închis în ambasadă și să-și vadă de chestiuni personale. Atât timp cât președintele Republicii Moldova nu l-a primit și după depunerea copiilor scrisorilor de acreditare la externe nu are acreditarea și procesul pe deplin în deplin. Dar cred că ne batem capul mult prea mult cu ambasadorul Federației Ruse aici, cum și la București îl avem pe noul ambasador Lipaev, nou că deja e suficient de vechi, care a avut un tupeu fantastic să vină la Ministerul de Externe al României. S-a întâmplat cu ambasadorii în multe țări și să spună României să-și retragă diplomații dintr-un terț stat din Ucraina că Rusia va lovi în Kiev. Păi cum e posibil așa ceva? Când anunț că Rusia va lovi în Kiev înseamnă că îți asumi că faci crime de război și crime împotriva umanității. În al doilea rând, cu ce mandat să vii să spui unui stat să-și retragă diplomații dintr-un terț stat? Ce treabă are ambasadorul, a cărui menire este să facă bune relații între cele două state, statul care e acreditar și cel care acreditează, și nici de cum să vină cu pretenții în raport cu politica pe care un stat îl face în raport cu un alt terț. E sinonim, similar, dacă vreți, relația cu Rusia, dacă vreți, cu relația cu Ucraina din acest punct de vedere. Ele sunt egale. Cum să vină unul să spună ce se face în cazul celuilalt? E exagerat și e bine că Consiliul Suprem de Apărare a Țării a sancționat Federația Rusă pentru moment cu desființarea consulatului de la Constanța și declararea persona non grata a consulului de la Constanța, dar într-un interviu pentru BBC din weekend, probabil că l-ați văzut, președintele Nicușor Dan a amenințat credibil cu faptul că la următorul incident va fi declarat persona non grata ambasador. Sigur, nu e vorba de o amenințare, ci este vorba ca în acest context să se creeze un spațiu de descurajare credibilă pentru ca Federația Rusă să-și gestioneze gesturile în limita dreptului internațional și să se abțină de la orice acțiune care pune în pericol suveranitatea, teritoriul cetățenii români.
1: Da, nu putem neglija pericolele pe măsură ce conflictul continuă în Ucraina și se intensifică în această zonă a Mării Negre. Spuneam la începutul acestei discuții că ați participat la Kiev la Black Sea Security Forum. Vreau să ne spuneți care au fost principalele concluzii pe care le-ați desprins privind evoluția războiului din Ucraina și impactul acestuia asupra regiunii, întregii regiuni a Mării Negre.
0: Dezbaterea despre Marea Neagră a fost la Odessa, era natural, e la malul mării și a vizat o chestiune mult mai largă, nu numai securitatea Ucrainei sau războiul, cât efectele care vin asupra Mării Negre și mai ales tendințele și modalitățile de a reconstrui o capacitate de apărare, inclusiv a securizarea infrastructurii critice de suprafață și submarine. Știți foarte bine, există cabluri de date și de transfer de curent electric care sunt în curs de lansare. De asemenea, la nivelul suprafeței Mării Negre, în zonele economice exclusive, cel puțin în cazul României, Neptun Deep de anul viitor va produce la capacitate maximă. Și acestea trebuie protejate Și aceasta este o dezbatere care a avut loc în măsura în care și Uniunea Europeană se pregătește să lanseze o nouă strategie de securitate după summitul NATO de la Ankara și tot în măsura în care foarte multe state europene au pe masă strategii de securitate pe Marea Neagră și Germania și Franța, un lucru inedit până de curând, deci un interes deosebit asupra acestei zone de securitate care este la estul liniei NATO și UE.
1: Spuneați că Marea Neagră devine un punct central în viitoarea arhitectură de securitate europeană. Ce înseamnă concret acest lucru pentru statele din regiune, Republica Moldova și România, în primul rând, ne interesează?
0: Da. Nu putem să mergem atât de departe să spunem că devine o chestiune centrală, dar devine o chestiune de interes, pentru că ea este la această confluență și sub influența Federației Ruse agresive și cu efecte majore a războiului de agresiune a Rusiei în Ucraina, care se revarsă în Marea Neagră. Acestea sunt lucrurile care sunt definitorii și evident că privesc toate statele litorale, toate statele membre ale regiunii extinse a Mării Negre, inclusiv România și Republica Moldova, omenează noastră, în măsura în care se reușește securitizarea acestui spațiu maritim și a spațiului contigu de contact la frontiera estică a NATO și UE, în egală măsură și Republica Moldova va avea și România o creștere a nivelului de securitate, apărare și descurajare în raport cu Federația Rusă, desigur împreună cu Ucraina, care joacă un rol important și ajungem la cea de-a doua conferință, cea de la Kiev, despre arhitectura de securitate, unde dezbaterea este exact aceasta. În ce măsură se pot construi structuri de securitate regională care să fie complementare NATO, UE, celorlalte structuri de securitate europene, să zicem, tradiționale, și în care Ucraina să vină cu rolul său și cu lecțiile deja învățate, că e pe reziliență, că este vorba despre războiul de drone sau capacitățile sale de rachete sau spațiale. Cam aici suntem cu aportul pe care Ucraina îl poate avea la securitatea Europei în întregimea sa.
1: Dar dacă vorbim despre Republica Moldova, cum își poate valorifica Republica Moldova poziția strategică în această regiune fără a fi membru NATO?
0: Nu putem să discutăm în aceste criterii. Republica Moldova nu are o importanță pentru a valorifica o asemenea poziție. Republica Moldova este inclusă în structurile acestea trilaterale, România, Republica Moldova, Ucraina, beneficiază de doi vecini, România și Ucraina, care sunt convergenți și din punctul de vedere al relației foarte strânse a liderilor lor, convorbirilor directe și prieteniei personale între cei doi președinți, Jordan și Volodymyr Zelensky, e vorba și de susținerea care a existat la fiecare nivel și o relație foarte bună pe care o are și la nivelul președintei Maia Sandu cu Volodymyr Zelensky, iar un asemenea context trilateral este un spațiu potrivit pentru a discuta problemele de securitate specifice ale Republicii Moldova, care sunt menținerea încă armatei ruse în regiunea separatistă, separatismul în sine, singularitățile care vin din Găgăuzia și impactul războiului informațional asupra Republicii Moldova, dincolo evident de toată zona care vizează survolul, drone, rachete. În aceste contexte, Republica Moldova nu își poate rezolva problemele de securitate care sunt mute aceste amenințări decât împreună cu vecinii săi, împreună cu Uniunea Europeană, care urmează să deschidă primele clastere de negocieri pe 15 iunie și acestea sunt obiectivele principale pe care Republica Moldova trebuie să le acopere împreună cu construcția rezilienței sale, acolo unde și Uniunea Europeană are foarte multe elemente de convergență și care pot ajuta și unde și Ucraina vine cu propriile sale lecții.
1: La Black Sea Security Forum ați vorbit și despre războiul cognitiv și informațional și ați și prezentat cartea al cărui autor sunteți, Războiul cognitiv informațional între

0: bilaterală a României, Republica Moldova, Ucraina. Vreau să vă întreb, domnule Chifu, care sunt cele mai eficiente instrumente folosite astăzi de Rusia în regiunea Mării Negre în acest sens?
1: Federația Rusă are un spațiu foarte larg de metode pe care îl utilizează cu fiecare dintre actorii vizați, evident. În primul rând cu cei democratici, pentru că valorifică libertatea cuvântului, libera circulație a ideilor, libertatea mass mediei. În al doilea rând vine și marchează specific pe zone, pe regiuni, de exemplu, Europa de Est, statele din linia întâi, regiunea extinsă a Mării Negre, cu elemente, spuneam, specifice dedicate aceste regiuni. După care urmează elementele țintite, care sunt adaptate politicilor situației din fiecare stat vizat. Și în al treilea rând sunt elementele de, să le spunem, de oportunitate. Când se întâmplă ceva într-un teritoriu, Federația Rusă deține pe teren oameni care sunt în cea mai mare măsură a lor cetățeni ai acestor state, care sprijină, dau indicații și există reacții și într-un sens și în celălalt pentru a submina încrederea în autoritate, pentru a submina democrația, pentru a submina obiectivele strategice ale fiecărui asemenea stat și pentru a realiza la nivelul societății falii, fragmentare, polarizare sunt principalele obiective. Sigur, instrumentarul este mult mai variat, se duce foarte profund, inclusiv mergând până la a discuta despre acțiunea asupra personalităților, character assassination sau țintirea prin a nu mai crede propriile simțuri sau varianta de generația a șasea, hacking the mind, deci să penetrezi în mintea celui vizat și să-l faci să facă ceea ce îți dorești.
0: Dar în contextul acestei trilaterale, România, Republica Moldova, Ucraina, ce ați identificat, care sunt principalele vulnerabilități comune în fața manipulărilor informaționale?
1: În primul rând este vorba despre aducerea în prim plan a zonei celei mai de jos a societății, care este cea mai vulnerabilă la atacul informațional și care îi se transmite pe diferite canale. Unele sunt direct pro-ruse, altele sunt, vezi, doamne, pro-americane, pro-MAGA. Altele sunt de natură populistă, în care există o luptă directă împotriva elitelor de orice fel, deci a profesioniștilor, a experților, a oamenilor cu carte, și se încearcă o răsturnare a societății care să ducă la haos și confuzie. Pentru că, într-adevăr, acestea sunt elementele. Lipsa de încredere în autoritate, haos și confuzie ca instrumentar de luptă, acolo unde nu poți să contrazici în mod obiectiv o realitate, este mult prea vizibilă, cu mult prea multe argumente, cu mult prea multe fapte, în momentul respectiv, varianta este de a emite 100 de narațiuni cu nuanțe între ele, alternative, în așa fel încât cel care este vizat să facă confuzie. Aducerea în prim plan a zonei cele mai de jos a societății, care altfel, în mod natural, se autoexcludea de la procesul de votare de decizie, nu face altceva decât să vină să altereze, de fapt, rezultatele alegerilor. Este și zona care e vizată de cumpărare de voturi, de zona mai puțin pregătită în a rezista unui tip de tentații de această natură, pentru că înțeleg în mică măsură că cât de relevant și cât de important este propriul vot.
0: Dar cum poate un cetățean obișnuit să recunoască faptul că este ținta anume unei astfel de operațiuni de influență cognitivă?
1: Principalul element care ne salvează pe toți este educația. Desigur că nu putem să avem pretenția că educația se întâmplă peste noapte. Și atunci este importantă conștientizarea. Există război informațional, ne afectează, ne schimbă modul de a gândi, ne alterează percepția, ne alterează interpretarea și ne confuzionează. În momentul în care nu știm ce să credem despre un anumit moment, trebuie un anumit eveniment, trebuie să știm din capul locului că suntem în subiecții unei asemenea unui asemenea atac. Pe de altă parte, nu trebuie să uităm că există două propoziții fundamentale în războiul cognitiv-informațional. Unu, există un public pentru cea mai gogomănată minciună pe care vă puteți imagina. Sigur, el este mic, mai slab educat, cu un nivel de pregătire, cu un spirit critic mai redus. Da, el există. Și al doua propoziție, orice om, inclusiv eu, ca să nu fie semne de întrebare, poate să cadă victimă unei dezinformări, să considere că este verosimilă și să o multiplice cu propria sa legitimitate grupului care îi dă încredere. Deci e o altă legitate pe care nu o putem ignora. Și atunci vom privi cu mai multă sfioșenie tipul acesta de război informațional și vom fi mai pregătiți să ne pregătim noi înșine. Sigur, nimeni nu poate să verifice tot. Nimeni nu poate să verifice orice știre, orice informație trece prin fața ochilor și ea rămâne, chiar dacă nu este verificată și dă nivelul de seriozitate.
0: Da.
1: Educația este pe termen lung, însă pe termen foarte scurt contează foarte mult această activitate deschisă a diferitelor categorii de organizații neguvernamentale sau instituții care fac, se numește debunking, adică expun aceste falsuri și, sigur, contează din ce în ce mai mult cum ne raportăm la comunitate și să știm, de fapt, ce vor cei care ne atacă. Cum vor să ne confuzioneze, să ne dividă, să ne afecteze principalele principii și valori democratice?
0: Dacă ar fi să vorbim la nivel guvernamental, ce ar trebui să facă guvernele din regiune în următorii ani, în următoarea perioadă, pentru a-și consolida reziliența informațională? Care ar fi cele mai eficiente instrumente de răspuns în cazul acestui război? Care
1: dacă
0: se
1: vorbim despre
0: desfășoară mintea oamenilor, da.
1: Da, nu este, războiul din mintea oamenilor nu este apanajul guvernelor. Guvernele nu trebuie să se bage în așa ceva, pentru că riscăm să depășim acea linie subțire între libertatea de expresie și abuzul de drept de liberă exprimare, utilizat inclusiv în domeniul acesta al dezinformării. Deci nu e treaba guvernelor. Treaba guvernelor este să comunice, să comunice corect, să comunice direct, să comunice suficient pentru întreaga populație, pentru fiecare instituție să aibă această formulă de comunicare strategică bine pusă la punct și să reacționeze de fiecare dată când apar în spațiu public elemente care afectează activitatea proprie în domeniul pe care îl vizează, în domeniul în care se află, iar la nivelul societății, la nivelul mass media, la zona academică, societatea civilă, împreună trebuie să construiască acel instrument care să fie referința și care să arate ce este fals și ce este adevărat și ce este exagerare și ce nu este corect din ceea ce se vehiculează în spațiu public, pentru că nu putem să facem un minister al adevărului. Puterea nu este cea care să ne spună ce e bun și ce e rău, ci trebuie să fie un efect validat la nivelul societății prin, încă o dată, cooperarea celor trei elemente. Mass media, care e cea care vehiculează, vorbim de mass media tradițională, mass media care respectă regulile clasice de publicare, zona academică, cei care știu să facă comunicare, cei care predau și specialiști în zona de comunicare strategică, dar și de război psihologic și de operațiuni psihologice și de război informațional și, desigur, societatea civilă care se preocupă de acest debunking, de expunerea falsurilor și campaniilor injectate în spațiu public a unui stat sau altul.
0: Domnule Chifu, dar cât de pregătite vedeți societățile din România, Republica Moldova, Ucraina să facă față unui asemenea conflict care, spuneam, se desfășoară în mintea oamenilor? Poate ați identificat modele de bune practici în una din aceste state, în una din aceste țări?
1: Modelul, din punctul meu de vedere, este cel din Suedia, Agenția de Apărare Psihologică se cheamă, o agenție autonomă în subordinea Ministrului Justiției din Suedia. Ei au cei mai buni termeni de referință în această privință, chiar dacă au trebuit să fie desființați, refăcuți în așa fel încât să evite excesele și încălcarea Constituției și a dreptului la liberă exprimare în cazul acesta. Însă, ceea ce pot să spun este că am identificat că fiecare stat își are propriile particularități. Un instrument care funcționează într-un stat nu este neapărat cel care funcționează și într-un alt stat, iar aici primul lucru este să ne cunoaștem foarte bine publicul. Să cunoaștem foarte bine care e nivelul de educație, care este nivelul publicului, cum funcționează rețelele de influență din punct de vedere acesta al informațiilor și al dezinformării. Și odată ce acest lucru este corect evaluat, și instituția va fi adaptată mediului în care se introduce. Republica Moldova a reușit să-și construiască un asemenea instrument, sigur, cu sprijin european în primul rând. El este la început, lucrurile se construiesc în timp și valorificarea lor în timp, dar acest instrument n-a putut încă să fie creat în România.
0: Totuși, pe termen lung, care dintre aceste războaie, războiul cognitiv, informațional sau cel clasic, va afecta totuși mai mult societățile noastre?
1: În momentul de față, cel mai periculos este războiul cu spectrul larg, adică include elemente din foarte multe spectre, de obicei sub radar, deci fără capacitatea instituțiilor responsabile pe fiecare dintre domenii, dintre spectre, cum sunt ele numite, să sesizeze că există o pornire de agresiune și în momentul în care ele sunt orchestrate și coagulate, ele pot duce la o catastrofă din punct de vedere securitar. Și modelul originar este 11 septembrie, acolo unde un număr mare de agenții ale statului american avuseseră crâmpe elemente care ar fi putut să atragă alarmă, însă ele au fost special orchestrate sau, mă rog, întâmplător orchestrate, dacă vreți, atunci sizate, pentru că n-a existat un mecanism unic, o variantă de planificare integrată a apărării pe războiul cu spectrul larg, care să sesizeze și să pună împreună toate aceste semnale venite din diferite spectre. Aceasta este cea mai mare amenințare la adresa viitorului, a viitorului tip de război, de agresiune. Și da, acolo regăsim și elementele de război kinetic, ca așa se cheamă această componentă de război clasic, să zicem, și elemente de război informațional și elemente care vin din foarte multe spectre, că e vorba de contrabandă, sabotaj, subversiune, mai numiți dumneavoastră cum doriți, dar și abuz asupra drepturilor individuale a unor cetățeni chiar din statele noastre, care sunt racolați pe metode de tip ISIS de către Federația Rusă, puși în măsură de 80% pe bază de bani și promisiuni și plăți, dar și 20% din propria convingere să execute anumite elemente care ar putea apărea ca fiind citarea drepturilor individuale, dar care sunt de fapt abuse, pentru că combinate cu elementele din celelalte spectre duc la o agresiune asupra unui stat. Și aveți aici un caz clasic în Republica Moldova cu cei câțiva cetățeni ai Republicii Moldova utilizați de Federația Rusă în Franța pentru acea campanie, soldații francezi mor în Ucraina, a fost un fals și acele pereți de a afișa pe turnul fel de a face aceste lucruri care erau interpretate ca libertate de expresie, amplificate și combinate cu elementele din celelalte spectre, au dus la o agresiune directă asupra Franței. De altfel, acei cetățeni sunt deja în instanță și sunt judecați în Franța.
0: Domnule Chifu, mai avem foarte puțin timp până la finalul acestei emisiuni, de asta ne întoarcem la arhitectura de securitate de la Marea Neagră. Dacă războiul din Ucraina se prelungește încă 2-3 ani, cum se va schimba această arhitectură din această zonă la Marea Neagră?
1: Arhitectura de securitate se referă numai la regiunea extinsă a Marea Neagră, este mult mai largă, se referă la flancul este și se referă de fapt la Europa. E marea preocupare acum când la nivelul NATO are loc o redistribuire a responsabilităților, dacă vreți, un transfer de responsabilitate pe care și descurajare de la Statele Unite către aliații europeni, când la nivelul Uniunii Europene există o conștientizare a nevoiei de pilon de apărare și s-au lansat un număr de proiecte inclusiv pe industria de apărare, pe apărare, capabilități de apărare și descurajare, în așa fel încât să poată fi confruntată, dar aici există un spațiu de timp necesar și, în egală măsură, există inițiative regionale în flancul estic, vă reamintesc, București Nouă, Nordefco în zona de nord, cu cele 5 state nordice. Am avut la București această reuniune B9 plus Nordefco plus Ucraina. Probabil că Turcia ar trebui alăturată pentru a discuta și chestiunile legate de regiunea extinsă a Mării Negre. Deci formate de securitate regională complementare care să ajută și să suplinească ceea ce pilonul european al NATO în întregimea sa sau Uniunea Europeană cu nouă de descurajare și apărare nu acoperă. Sau să acopere perioadele până când aceste instrumente devin viabile și ajung la nivelul cel mai important.
0: Chiar și așa, cât de solid rămâne totuși parteneriatul transatlantic și ce mesaj a fost transmis la acest subiect la Black Sea Security Forum?
1: A fost o prezență americană importantă, inclusiv din zona republicană, inclusiv dintre apropiații lui Donald Trump, de exemplu, confesorul său, un număr foarte mare de idei, garanția fiind, da, firește, are loc un transfer de responsabilitate, dar Statele Unite rămân angajate în Europa, nu dezangajează, umbrela nucleară rămâne asigurată pentru întregul spațiu al aliaților europeni și, de asemenea, Statele Unite vor continua să asigure acele capabilități de nișă pe care doar Statele Unite le pot asigura în momentul de față și, în orice caz, tot acest transfer se va face într-un moment în care aliații europeni vor putea să preia aceste responsabilități fără a introduce un nivel de risc mai mare. Pe de altă parte, punctul crucial va fi summitul NATO de la Ankara din iulie anul acesta și acesta va stabili foarte clar care este nivelul de cooperare. De altfel, la Ministeria de Externe a Statelor NATO, secretarul de stat Marco Rubio a venit și a anunțat că o dezbatere foarte serioasă va fi, sigur, în șefii de stat și guverne, în prezența lui Donald Trump la Ankara, utilizarea spațiului aerian, structurii de, nu știu, realimentare, aceasta va fi discutată la Ankara. Utilizarea tuturor capabilităților de această factură, cu excepția celor de atac direct asupra Iranului, ceea ce nu s-a întâmplat, dar bazele militare, survolul, alimentarea în aer și toate celelalte elemente complementare au fost utilizate și este permite a aplaudat această cooperare din partea României și a multor altor state reticente la diferite categorii de solicitări ale Statelor Unite și lucrul ăsta se va discuta la summitul NATO de la Ankara.
0: Care sunt așteptările Ucrainei de la acest summit de la Ankara care se va desfășura în iulie?
1: Ucraina va fi prezentă, temele legate de Ucraina vor fi prezente. Declarația finală va include cu certitudine, probabil și o referire la Marea Neagră, ceea ce ne și dorim, există niște formulări prealabile, dar cu certitudine va avea de-a face și cu formulări în legătura cu războiul de agresiune al Rusiei, a Federației Ruse în Ucraina, postura Rusiei de agresor și de inamic în cadrul Alianței Nord-Atlantice, un lucru care nu este nou, a mai fost în documentele finale ale numeroaselor summituri, început cu Newport Beach 2014 din Țara Galilor, dar vorbim în egală măsură și de faptul că Federația Rusă însăși declară NATO drept un inamic dușman, ba mai nou, declară Uniunea Europeană ca fiind un dușman al său și lucrul acesta ne arată cât de perversă și cât de complicată este relația aceasta cu un actor în declin la finalul perioadei de vârf a sale și care, pe măsură ce devine mai slab, este mai agresiv. Și Republica Moldova resimte această relație cu Federația Rusă în limitele, evident, ale relațiilor directe, dar o resimte de fiecare dată pe diferite spectre ale războiului cu spectrul larg pe care îl pomeneam mai devreme.
0: Domnule Chifu, vă mulțumim mult pentru această discuție. Vom mai reveni la aceste teme. Vreau să le reamintesc ascultătorilor noștri. Am discutat cu președintele Centrului pentru Prevenirea Conflictelor și Learning, Iulian Chifu, fost consilier prezidențial. Domnule Chifu, vă mulțumim pentru această discuție și vă mai așteptăm la Radio România Chișinău.
1: Mulțumesc și eu.
2: Dialog European. Dialog European. Ascultați emisiunea în fiecare vineri începând cu ora 12 și un sfert și în reluare duminică de la ora 14:20 și pe site-ul radiochisinau.md. Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență. Melodii de top la Radio Chișinău.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 18.
1: Radio Jurnal.
2: Bună seara, la microfon Ina Guțu. Bine v-am găsit la Radio Jurnal. Pentru început, principalele știri pe scurt. Astăzi se împlinesc 85 de ani de la primul val al deportărilor staliniste din noaptea de 12 spre 13 iunie 1941, când zeci de mii de oameni din Basarabia și nordul Bucovinei au fost urcați în trenuri marfare și transportați forțat în Siberia și Kazahstan. Președinții Comisiilor pentru Afaceri Europene din parlamentele Italiei, Greciei, Spaniei și Portugaliei vor efectua o vizită comună în Republica Moldova în perioada 13-16 iunie. 7 cetățeni moldoveni au murit noaptea trecută, iar alți 2 au fost grav răniți în 2 accidente rutiere produse în Ungaria pe autostradă, în care au fost implicate un camion și un microbus. Și vreme instabilă acum la Chișinău, sunt 17 grade Celsius. Președinta Maia Sandu a transmis condoleanțe familiilor celor 7 cetățeni ai Republicii Moldova care și-au pierdut viața azi dimineață într-un grav accident rutier produs în Ungaria. Șefa statului a anunțat că instituțiile responsabile sunt în contact permanent cu autoritățile maghiare și depun toate eforturile pentru a oferi asistența necesară. Am aflat cu multă tristețe despre accidentul în care a fost implicat un microbuz înmatriculat în Republica Moldova și în urma căruia 7 persoane și-au pierdut viața, iar alte 2 au fost grav rănite. Gândurile mele se îndreaptă către toți cei afectați de această tragedie, a transmis Maia Sandu în mesajul publicat pe pagina de Facebook. Amintim că un microbuz înmatriculat în Republica Moldova s-a izbit de un camion oprit în coloană pe o autostradă din vestul Ungariei în urma unui alt accident. Prima coliziune a avut loc în jurul orei 4:30 dimineața, când un camion s-a ciocnit cu un vehicul utilizat la lucrări rutiere. În urma impactului, camionul a luat foc, iar șoferul acestuia a murit pe loc. Accidentul a dus la formarea unor coloane pe autostrada M1. La aproximativ 40 de minute după primul accident, microbuzul cu numere moldovenești s-a izbit de un camion aflat în coloana formată pe sectorul afectat. În urma impactului, 7 persoane și-au pierdut viața, iar 2 au fost grav rănite. În Piața Mare Adunări Naționale a fost inaugurată astăzi expoziția de vagoane Teroarea de stat în Moldova sovietică, amploare, victime și făptași, dedicată comemorării victimelor deportărilor staliniste și represiunilor regimului sovietic. Evenimentul organizat de Ministerul Culturii aduce în prim plan una dintre cele mai dureroase pagini din istoria Basarabiei și poate fi vizitat zilnic până pe 6 iulie. Relatează Victoria Cernea.
3: Prezent la eveniment, ministrul culturii Cristian Jordan a declarat că expoziția dedicată deportărilor staliniste este un semn de respect față de victime și o lecție despre tragediile provocate de regimurile totalitare. El a subliniat că societatea trebuie să-și cunoască trecutul, inclusiv deportările și foameta organizată din anii 1946-1947, pentru a preveni repetarea unor asemenea tragedii.
4: Se împlinesc 85 de ani atunci când mii de familii de teritoriul actual al Republicii Moldova au fost duși în Siberia. Trebuie să învățăm din trecutul nostru, un trecut recent care a fost, din păcate, ascuns timp de 10 de ani de noi. S-a discutat doar în șoaptă și doar acasă despre aceste tragice evenimente.
3: Ministrul a menționat că pentru prima dată expoziția este organizată și la Bălți în memoria miilor de oameni deportați din nordul țării. Președintele Asociației Foștilor Deportați și Deținuți Politici din Moldova, Alexandru Postică, a declarat că deportările, foamea organizată și alte forme de represiune sovietică au afectat direct aproape un sfert din populația Basarabiei. El a subliniat că vagonul expus în centrul Chișinăului nu este doar un simbol al suferinței, ci al rezistenței zecilor de mii de oameni care s-au întors din Siberia și au contribuit la reconstruirea țării. Totodată, Postică a afirmat că una dintre cele mai mari restanțe ale Republicii Moldova rămâne păstrarea memoriei victimelor regimului comunist.
5: Ținem minte că în anul 1940,
1: a fost acea ocupație care a generat represiuni inimaginabile și care nu au mai fost pe acest pământ. Părinții și bunicii noștri au fost forțați să se refugieze în România. Unii au fost omorâți și aruncați în gropile cu varf, alții au fost deportați, alții au fost supuși foametei și au murit cu sutele de mii, alții au fost închiși în penitenciare pe nedrept, precum și în spitale de psihiatrie.

0: 26.000 de oameni care au avut de suferit de pe urma primului val de deportări din 13 iunie 1941.
1: Printre vizitatorii expoziției s-a aflat și Margareta Alexa, supraviețuitoare a represiunilor sovietice. Ea își amintește că a trecut prin foametea din 1946-1947, iar în timpul deportărilor din 1949, pe când era copil, a fost despărțită de familie și ținută sub pază de soldați. Femeia povestește că a reușit să fugă și s-a ascuns timp de o săptămână prin lanurile de porumb, supraviețuind cu apă și ajutorul oamenilor din sat.
2: Era cu băcarul, cu vitele și mai erau copii acolo șteți. Și la un moment dat vine un soldat, un om care era la noi, el de-a desat. Puștat, da. Și a venit și îl întreabă pe băcar dacă nu sunt copii care pe dânsul îl interesează. Și el ne-a arătat pe noi amândoi că suntem. Și ne-a luat și m-a lăsat cu doi soldați, arestat 3 zile.
1: O altă supraviețuitoare a represiunilor sovietice, Margareta Spânuce-Mârtan, în vârstă de 84 de ani, și amintește că familia sa a fost deportată pe nedrept, deși nu avea nicio vină politică. Ea povestește că a fost deportată în Siberia, iar la întoarcere familia a fost lipsită de dreptul de a se stabili în satul natal și a fost nevoită să muncească în condiții dificile.
3: S-a bătut joc de popor nevinovat. Asta e cel mai josnic din partea lor. 60 de milioane au lichidat propriul popor, să facă comunism. Și unde-i comunism? Vedeți, la prima diere de vânt s-a ruinat tot comunismul.
1: Ajunsă la cea de-a patra ediție, expoziția marchează 85 de ani de la primele deportări staliniste din noaptea de 12 spre 13 iunie 1941, când mii de oameni din Basarabia și nordul Bucovinei au fost urcați în trenuri marfare și transportați forțat în Siberia și Kazahstan. Operațiunea a fost organizată de autoritățile sovietice în contextul politicii de epurare a elementelor antisovietice și a dus la deportarea forțată a peste 30.000 de persoane. Printre victime s-au aflat funcționari, profesori, preoți, învățători, medici, țărani înstăriți și foști membri ai administrației române.
4: Președinta Maia Sandu a transmis un mesaj cu ocazia împlinirii a 85 de ani de la primul val al deportărilor staliniste care a avut loc în noaptea de 12 spre 13 iunie 1941. Șefa statului a amintit că zeci de mii de oameni nevinovați au fost deportați, familii întregi au fost despărțite, iar destinele lor au fost frânte de regimul sovietic. Ea a îndemnat la păstrarea vie a memoriei acestor tragedii și la apărarea valorilor pentru care cei deportați au avut de suferit. Libertatea, identitatea și dreptul de a trăi fără frică. Comemorarea deportărilor este deopotrivă despre trecut și despre viitorul democratic pe care îl construim împreună, a subliniat șefa statului, adăugând că prin cunoașterea și rostirea adevărului este cinstită memoria celor deportați și poate fi prevenită răspândirea falsurilor care încearcă să nege crimele regimului sovietic. Totodată, președinta Maia Sandu a încurajat cetățenii să viziteze expoziția de vagoane Teroarea de stat în Moldova sovietică, Floare, victime și făptași, organizată până pe 6 iulie în Piața Mare Adunării Naționale din Chișinău și în Piața Gării de Nord din Bălți. Memoria deportărilor și a altor tragedii provocate de regimurile totalitare trebuie să rămână o ancoră pentru societate, amintindu-ne permanent unde pot duce dictaturile și politicile criminale, a declarat președintele Parlamentului Igor Grosu în deschiderea expoziției de comemorare a victimelor deportărilor staliniste din Piața Mare Adunării Naționale. El a amintit de suferințele miilor de oameni deportați și a făcut o paralelă cu războiul din Ucraina, menționând copiii deportați și atrocitățile comisie în prezent de Federația Rusă.
5: O aniversare tristă. Tristă pentru că comemorăm, ne amintim de fiecare dată de bunei, străbunei noștri care au trecut prin acest calvar. Unii, din păcate, mulți din ei nu s-au mai întors. Cei care s-au întors poartă sechelele acelor atrocități până în ziua de astăzi. Le mulțumim celor care au curajul și au putut pune aceste mărturii pe hârtie pentru ca noi, generația de astăzi, copiii noștri, să putem cunoaște, înțelege și transmite mai departe. Memoria acestor tragedii este o ancoră care trebuie să ne amintească de fiecare dată. La ce pot aduce regimurile autoritare, criminale.
4: Igor Grosu s-a declarat indignat de faptul că în ședința Parlamentului de joi unii deputați comuniști și socialiști nu s-au ridicat în picioare la minutul de reculegere ținut în memoria victimelor deportărilor. El a calificat gestul drept o lipsă de respect față de memoria celor care au avut de suferit în urma represiunilor staliniste. În acest sens, președintele Parlamentului a anunțat că legislația națională va fi modificată pentru a sancționa negarea atrocităților regimului stalinist,

inclusiv foametea organizată, deportările și alte crime. Potrivit acestuia, există o lacună legislativă care trebuie corectată urgent, iar măsura are și un rol educativ pentru a combate tentativele de sfidare a memoriei colective și a victimelor acestor tragedii. Președinții Comisiilor pentru Afaceri Europene din Parlamentele Italiei, Greciei, Spaniei și Portugaliei vor efectua o vizită comună în Republica Moldova în perioada 13-16 iunie. În cadrul vizitei, oficialii europeni vor avea o întrevedere cu președintele Parlamentului, Igor Grosu. Agenda vizitei include o ședință comună a Comisiei pentru Integrare Europeană a Parlamentului Republicii Moldova și a Comisiilor pentru Afaceri Europene din cele patru state. Discuțiile se vor axa pe parcursul european al Republicii Moldova, progresele înregistrate în procesul de aderare la Uniunea Europeană, implementarea reformelor și armonizarea legislației naționale cu acquis-ul comunitar, precum și pe pregătirile pentru deschiderea negocierilor de aderare pe primele clastere potrivit unui comunicat al Parlamentului. Programul vizitei include și o întâlnire a conducerii Comisiei pentru Integrare Europeană și a delegației europene cu studenții Universității de Stat din Moldova. Fermierii din raioanele Fălești, Cahul și Rezina au protestat astăzi aducând tehnica agricolă pe trasee pentru a atrage atenția asupra dificultăților cu care se confruntă agricultorii micro, mici și mijlocii. Ei cer introducerea plăților directe pe hectar, menținerea cotei actuale a TVA în agricultură cu renunțarea la majorarea acesteia la 20%, precum și rambursarea integrală a accizei la motorina utilizată în lucrările agricole începând cu anul 2026, transmite IPN. Agricultorii din Cahul au venit și cu o revendicare suplimentară solicitând recunoașterea sudului țării drept zonă defavorizată în contextul în care regiunea a fost afectată de secetă severă în 4 din ultimii 5 ani. Protestatarii susțin că lipsa unor măsuri suficiente de sprijin a agravat situația financiară a multor exploatații agricole din zonă. Protestele au loc după discuții între reprezentanții fermierilor și responsabilii din cadrul Ministerului Agriculturii și Ministerului Finanțelor. Autoritățile au anunțat atunci măsuri de sprijin pentru sector, inclusiv 110 milioane de lei pentru compensarea parțială a accizelor la motorină, facilități de creditare cu dobândă redusă, achitarea în rate a fertilizanțelor și produselor fitosanitare, precum și lansarea din 2027 a unor scheme de plăți directe pe hectar pentru anumite sectoare prioritare. Forțele aeriene ucrainene au avertizat astăzi populația că este foarte probabilă o nouă lansare a rachetei balistice rusești Oreșnik, care poate transporta sub muniții folosită până acum doar de 3 ori, transmite DPA. Anunțul făcut în media sociale precizează că racheta ar putea fi lansată în următoarele 24 de ore de la poligonul de testare Kapustin Yar din regiunea Astrahan din sudul Rusiei. Alarmele aeriene trebuie luate în serios, insistă militarii ucraineni. Ultima oară o astfel de alertă a fost emisă cu puțin înainte de miezul nopții de joi și a durat doar 14 minute, dar rușii nu au lansat nicio rachetă. Potrivit unor informații concordante din Rusia și Ucraina, din 2024 până acum rușii au desfășurat rachete Oreșnik de 3 ori. Au fost lovite obiective din Dnipro, din regiunea Lvov din vest și din Bila Țercva în apropiere de Kiev, dar rachetele nu au avut ogive active. Oreșnik are o rază de acțiune estimată la 6.000 de kilometri și viteze de câteva ori mai mari decât cea a sunetului, poate transporta încărcături nucleare care ar ajunge din Rusia în vestul Europei în doar câteva minute. Ucraina nu dispune încă de mijloace de interceptare a rachetelor respective. Ucraina va solicita o finanțare militară suplimentară de 20 de miliarde de dolari din partea aliaților săi în cadrul unei reuniuni care va avea loc săptămâna viitoare pentru a-și consolida ceea ce consideră a fi avantajul actual pe câmpul de luptă față de Rusia, a declarat o sursă militară ucraineană citată de Reuters. Solicitarea va fi formulată joia viitoare în cadrul unei reuniuni a grupului de contact pentru apărarea Ucrainei, o alianță formată din peste 50 de țări, cunoscută și sub numele de grupul de la Ramstein, în cadrul căruia aliații organizează ajutorul financiar și militar destinat Kievului. Unora dintre aliați li se va cere să contribuie fiecare cu între 2 și 6 miliarde de dolari pentru a se atinge ținta de 20 de miliarde de dolari, fie sub formă de ajutor, fie sub formă de împrumut, a spus sursa. Posibilitatea unei astfel de cereri a fost relatată în premieră de Politico. Înaintarea Rusiei pe câmpul de luptă a încetinit anul acesta, practic stagnând luna trecută, întrucât atacurile ucrainene cu drone cu rază medie de acțiune au afectat aprovizionarea

0: și logistica frontului. Între timp, atacurile ucrainene cu drone cu rază lungă de acțiune provoacă daune sectorului energetic al Rusiei, scrie Agerpres. Vreme frumoasă anunță meteorologii pentru mâine. Cerul va fi variabil, precipitații nu sunt prognozate. Maximele termice vor ajunge la 20 de grade la Briceni, 21 la Bălți și 25 de grade la Cahul. La noapte, minimele termice vor oscila între 9 și 14 grade. În capitală, la această oră, sunt 17 grade Celsius.
1: Radio Jurnal.
2: Știrile din Radio Jurnal, precum și alte informații utile, le găsești pe radiochisinau.md. Săptămâna într-o oră. Săptămâna într-o oră. Cu Vasile State.
3: Doamnelor și domnilor, bun găsit la emisiunea de sinteză a principalelor evenimente ale săptămânii. Chișinău este în așteptarea deschiderii oficiale a negocierilor de aderare la Uniunea Europeană pe primul grup de capitole, care ar urma să aibă loc săptămâna viitoare. Extinderea Uniunii va fi și pe agenda summitului din 18 și 19 iunie de la Bruxelles, după cum reiese din scrisoarea de invitație adresată liderilor europeni la 10 iunie de către președintele Consiliului European, Antonio Costa. Pe măsură ce Republica Moldova se apropie de Uniunea Europeană, se intensifică și tentativele de manipulare din partea Rusiei, menite să compromită parcursul european al țării, afirmă vicepremierul pentru integrare europeană, Cristina Gerasimov, care a fost victima unei farse telefonice puse la cale de doi vloggeri ruși. Cu detalii, Ala Boțan.
4: Liderii Uniunii Europene ar putea conveni deschiderea primului grup de capitole, negocierile de aderare cu Republica Moldova la summitul din 18-19 iunie de la Bruxelles, potrivit unei scrisori de invitație a președintelui Consiliului European, Antonio Costa. El a afirmat că reuniunea va include discuții privind extinderea Uniunii Europene în contextul unui moment important pentru parcursul european al Republicii Moldova și al Ucrainei. Potrivit lui Antonio Costa, o decizie privind deschiderea primului cluster de negocieri ar marca ieșirea dintr-un impas prelungit în procesul de aderare. În scrisoarea de invitație, Antonio Costa a menționat că procesul de extindere al Uniunii Europene capătă un nou impuls, inclusiv în raport cu Balcanii de Vest, în paralel cu discuțiile privind Ucraina și Republica Moldova. Pe măsură ce Republica Moldova avansează în parcursul său european, se intensifică și tentativele de manipulare din partea Federației Ruse, menite să compromită acest proces, a declarat vicepremierul pentru integrare europeană, Cristina Gerasimov. Prim-ministra a fost vizată de o farsă telefonică realizată de doi vloggeri ruși, iar o înregistrare a conversației a fost ulterior publicată online. În materialul difuzat de vloggerii cunoscuți sub numele Vovan și Lexus, oficiala moldoveană discută despre procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, inclusiv despre dificultățile negocierilor și ritmul reformelor necesare. În reacție, Cristina Gerasimov a afirmat că un material distribuit recent în spațiul public conține fragmente scoase din context, cu scopul de a crea interpretări false și de a afecta imaginea Republicii Moldova. Înregistrarea discuției a avut loc pe 9 mai, însă a fost publicată pe canalul vloggerilor ruși abia pe 10 iunie, cu câteva zile înainte de decizia oficială a statelor membre de a deschide primul grup de capitole de negocieri cu Republica Moldova. Nu este întâmplător faptul că astfel de materiale apar înaintea unor evenimente atât de importante atunci când ne pregătim să deschidem oficial negocierile de aderare la UE, a spus Gerasimov, adăugând că scopul acestor acțiuni este de a alimenta confuzia și de a submina eforturile Republicii Moldova de aderare la Uniunea Europeană.
3: În perspectiva evenimentului de săptămâna viitoare, la Chișinău au avut loc zilele acestea mai multe întrevederi oficiale, iar ministrul de externe, Mihai Popșoi, a purtat discuții cu noua ministră de externe a Ungariei, a cărei țară s-a opus până acum aderării Ucrainei la Uniunea Europeană, blocând astfel deschiderea negocierilor. Totodată este foarte important să fie oficial deschise negocierile din punct de vedere psihologic, pentru că din punct de vedere tehnic, acestea nu au fost întrerupte, după cum a remarcat la Radio Chișinău analistul Ion Tăbârță. Cu detalii, Mihaela Iorgu.
5: Ministrul de Externe, Mihai Popșoi, a avut o convorbire telefonică cu ministra de Externe a Ungariei, Anita Orban, recent numită în funcție în cadrul noului executiv de la Budapesta. Șeful diplomației de la Chișinău a

0: apreciat sprijinul oferit de Ungaria în avansarea procesului de aderare a țării noastre. El a transmis că Republica Moldova și Ungaria au relații bune și că mizează în continuare pe susținerea Ungariei în avansarea parcursului european al țării noastre. Până acum, deschiderea negocierilor a fost împiedicată de fosta conducere de la Budapesta, care se opunea aderării Ucrainei, proces pe care cele două țări l-au parcurs împreună. La începutul săptămânii, la Chișinău s-a aflat o delegație parlamentară a Marelui Ducat de Luxemburg, condusă de președintele Comitetului pentru Afaceri Externe și Europene din cadrul Camerei Deputaților, Guste Gras. Deschiderea oficială a negocierilor de aderare la Uniunea Europeană este foarte importantă, mai ales din punct de vedere psihologic pentru societatea moldovenească, remarcă analistul politic Ion Tăbârță.
1: Este foarte important că s-a luat această decizie să se înceapă negocierile de aderare la nivel oficial, pentru că au fost foarte, foarte multe interpretări. Principalul motiv de ce s-a blocat a fost cel politic subiectiv, după câte bine știm Ungaria, care în timpul guvernării lui Orban, din motive politice interne, inclusiv din influența Rusiei asupra acestui stat, a blocat mult timp începerea negocierilor oficial. Este foarte, foarte important din punct de vedere psihologic acest moment, pentru că din punct de vedere tehnic, aceste negocieri nu au fost întrerupte. Această decizie politică este necesară pentru a se trece oficial la o altă etapă.
0: Comisia Europeană a anunțat că Ucraina și Republica Moldova vor deschide în curând primul set de capitole de negociere, valori fundamentale. Autoritățile de la Chișinău au subliniat de mai multe ori că Republica Moldova este pregătită să înceapă negocierile de aderare pe toate grupurile de capitole.
2: O nouă dronă a intrat neautorizat în spațiul nostru aerian și a explodat în cursul nopții de duminică spre luni în apropierea localității Loapatna, raionul Orhei. Acest nou caz confirmă intensificarea incidentelor provocate de războiul din Ucraina în întreaga regiune, inclusiv în Republica Moldova și România, și astfel de incidente trebuie privite în contextul utilizării tot mai frecvente a dronelor de către ambele părți implicate în conflict, spun analiștii, relatează Victoria Cernea.
3: Expertul în securitate Pavel Horea afirmă în raport cu Republica Moldova și România că incidentele cu drone din regiune par a fi interconectate pe fondul intensificării războiului din Ucraina și al utilizării frecvente a aparatelor de zbor fără pilot de către părțile implicate. El explică faptul că atât drona căzută la Orhei, cât și incidentul din România ar putea fi rezultatul unor abateri de la traseu cauzate de erori tehnice, bruiaj sau defecțiuni fără a exista neapărat intenția de a provoca pagube. Totodată, el subliniază că incidentul evidențiază vulnerabilitățile Republicii Moldova în ceea ce privește detectarea dronelor și necesitatea dezvoltării unor sisteme eficiente de monitorizare și alertare a populației în cazul unor astfel de pericole.
4: Dacă să examinăm incidentele din întregul areal, adică Republica Moldova plus România, fiindcă aceste incidente au anumite legătură între ele, și anume faptul că părțile încep să utilizeze din ce în ce mai mult drone de atac împotriva adversarului, adică Federația Rusă împotriva Ucrainei și Ucraina împotriva adversarului. Și pot exista inclusiv situații când, în cazul Federației Rusă, când acea dronă a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova de la nord la sud, deliberat, evident, având un traseu prestabilit, dar și acea dronă care a lovit blocul din Galați, o acțiune deliberată, o dronă care avea un traseu prestabilit, iarăși, să zboare deasupra României, doar că s-a întâlnit cu un bloc de locuit care poate nu era indicat în traseul acesteia.
3: Pavel Horea a ținut să sublinieze că Republica Moldova se află în proximitatea unui conflict, iar incidentele cu drone sunt tot mai frecvente și mai periculoase. În acest sens, cetățenii trebuie să fie conștienți de riscuri, să rămână vigilenți și să raporteze imediat autorităților orice obiect suspect. Totodată, expertul avertizează că minimalizarea sau ironizarea acestor incidente poate reduce atenția publicului și crește vulnerabilitatea în fața pericolelor.
4: Oamenii trebuie să înțeleagă că noi suntem în proximitatea unui război. Părțile folosesc drone foarte multe, adică de diverse tipuri, drone care unele chiar nici nu au fost foarte bine testate, sunt testate în luptă. Situația este foarte gravă, fiindcă se intensifică frecvența acestora, dar și gravitatea. Cel zi trebuie să înțeleagă că aceste pericole există, să fie vigilenți, să încerce să coopereze cu autoritățile și, dacă eventual găsesc o dronă, fragmente ale acestora, să anunțe autorități.

0: să reuși să ia în serios faptul că le pot reprezenta un pericol major pentru viața și bunăstarea acestora.
1: Incidentul de la Lopatna Orhei nu este unul izolat. De la începutul invaziei ruse în Ucraina, Republica Moldova s-a confruntat în repetate rânduri cu survolări neautorizate ale spațiului său aerian și cu căderea unor drone sau fragmente de drone. Cel mai recent incident înainte de cel de la Orhei a avut loc în luna mai, când o dronă de tip Garand de producție rusească a traversat Republica Moldova de la nord la sud.
2: Președinta Maia Sandu a declarat că Republica Moldova trebuie să înceapă producerea de drone și sisteme antidrone pentru a-și consolida capacitățile de apărare împotriva amenințărilor aeriene. Șefa statului a anunțat în cadrul unui podcast că a solicitat guvernului să pregătească modificarea legislației pentru a permite parteneriate cu investitori privați și străini în acest domeniu. Are detalii Mihaela Iorgu.
3: Potrivit Maiei Sandu, Republica Moldova trebuie să își consolideze sistemele de apărare împotriva dronelor și capacitățile de bruiaj în contextul riscurilor de securitate generate de războiul din regiune. În context, șefa statului s-a referit la recentul caz când o dronă rusească a fost direcționată intenționat să traverseze țara noastră de la nord la sud.
4: Riscurile există atât timp cât războiul continuă. Rusia a deschis cutia Pandorii cu aceste drone, ele doar vor evolua și vor deveni tot mai periculoase. Acum, asta nu înseamnă că nu trebuie să ne apărăm și nu trebuie să ne consolidăm sistemul de apărare. Deci noi trebuie să consolidăm sistemul nostru de antidrone și sistemul de bruiaj. Am avut o dronă care intenționat a fost direcționată de ruși să traverseze spațiul nostru. În contextul ultimelor întâmplări, am solicitat guvernului să pregătească modificarea legislației, pentru că, pe de o parte, statul trebuie să producă aceste drone și antidrone, dar, pe de altă parte, trebuie să permitem și sectorului privat. Statul nostru nu are tehnologiile astea noi, dar sunt investitori străini care au deja aceste tehnologii, doar că astăzi nu există o lege care să permită aceste parteneriate public-private între stat și investitori.
3: Președinta Maia Sandu a mai declarat că autoritățile intenționează să atragă investiții și tehnologii care să permită dezvoltarea capacităților de producere a dronelor interceptoare necesare pentru protejarea populației și a infrastructurii critice. Analistul Ion Tăbârț a precizat pentru Radio Chișinău că inițiativa anunțată de șefa statului privind dezvoltarea capacităților de producere a dronelor și antidronelor este necesară pentru consolidarea securității Republicii Moldova.
5: Este o declarație care se referă la creșterea gradului de securitate a Republicii Moldova. Și dronele, în comparație cu alte tehnici militare, chiar aceleași tancuri, ele sunt relativ ieftine și nu ar fi o problemă pentru Republica Moldova să le producă. Urmează să fie o decizie care să contribuie la creșterea gradului de securitate a Republicii Moldova, pentru că nu putem să mai mergem pe abordarea că noi suntem mici, noi dacă vom fi neutru pe noi, asta nu ne afectează, dar cel mai grav că nu avem capacități să le interceptăm în caz dacă le observăm. Cred că este o decizie corectă sau urmează să fie o decizie corectă. Apare întrebarea de ce nu poate chiar mai înainte, pentru că toate statele dezvoltă capacități de drone.
3: Președinta Maia Sandu a mai spus în cadrul podcastului că experiența Ucrainei în domeniul combaterii dronelor poate reprezenta o sursă importantă de expertiză pentru Republica Moldova.
2: Războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei riscă să se prelungească pe termen nedeterminat, iar Moscova ar putea încerca să creeze noi zone de instabilitate în alte regiuni, chiar dacă nu reușește să obțină o victorie decisivă pe câmpul de lupte, avertizează analistul Iulian Chifu. El a declarat la Radio Chișinău că efectele conflictului depășesc frontul din Ucraina și afectează deja securitatea întregii regiuni a Mării Negre, inclusiv statele vecine, relatează Victoria Cernea.
1: În contextul provocărilor de securitate cu care se confruntă Republica Moldova, expertul în securitate Iulian Chifu consideră că integrarea europeană și cooperarea regională sunt esențiale pentru consolidarea rezilienței statului. Acesta a atras atenția asupra extinderii războiului din Ucraina dincolo de frontul militar, subliniind intensificarea războiului informațional și cognitiv purtat de Rusia în regiune. Potrivit lui Iulian Chifu, România, Republica Moldova și Ucraina se confruntă cu riscuri similare în fața acestor campanii, iar principala vulnerabilitate o reprezintă nivelul diferit de educație media și expunerea la fluxuri informaționale necontrolate.
6: Elementele de, să le spunem, de oportunitate, când se întâmplă

0: ceva într-un teritoriu, Federația Rusă deține pe teren oameni care sunt în cea mai mare măsură a lor cetățeni ai acestor state, care sprijină, dau indicații și există reacții și într-un sens și în celălalt, pentru a submina încrederea în autoritate, pentru a submina democrația, pentru a submina obiectivele strategice ale fiecărui asemenea stat și pentru a realiza la nivelul societății falii, fragmentare, polarizare sunt principalele obiective.
1: Potrivit lui Iulian Chifu, Republica Moldova nu își poate rezolva singură provocările de securitate și trebuie să valorifice cooperarea cu România, Ucraina și Uniunea Europeană. Expertul a menționat că principalele riscuri rămân prezența militară rusă în regiunea transnistreană, războiul informațional și tentativele de destabilizare a societății.
0: Republica Moldova nu își poate rezolva problemele de securitate care sunt mute aceste amenințări decât împreună cu vecinii săi, împreună cu Uniunea Europeană, care urmează să deschidă primele clustere de negocieri pe 15 iunie și acestea sunt obiectivele principale pe care Republica Moldova trebuie să le acopere împreună cu construcția rezilienței sale, acolo unde și Uniunea Europeană are foarte multe elemente de convergență și care pot ajuta și unde și Ucraina vine cu proprii sale lecții.
1: Iulian Chifu a mai spus că Marea Neagră devine tot mai relevantă în arhitectura de securitate europeană pe fondul extinderii conflictului și al interesului sporit al NATO și Uniunii Europene pentru protejarea infrastructurii critice din regiune.
2: Sergiu Caraman a fost reales președinte al Consiliului Superior al Magistraturii pentru încă 2 ani. În urma votului secret desfășurat în ședința de marți a CSM, acesta a obținut 8 voturi, iar contracandidata sa, Aliona Miron, 4. Realegerea lui Caraman la șefia CSM confirmă progresul instituțional realizat de actuala componență a Consiliului și susținerea pentru direcția reformelor din sistem, spun experții, cu detalii Ala Boțan.
3: Realegerea lui Sergiu Caraman în fruntea Consiliului Superior al Magistraturii confirmă susținerea pentru actuala conducere și pentru direcția reformelor din sistemul judecătoresc, spune președintele Centrului de Resurse Juridice, Ilie Chirtoacă. El afirmă că actuala componență a CSM a făcut progrese instituționale, inclusiv prin adoptarea, pentru prima dată, a unei strategii de dezvoltare și a unei strategii de comunicare. Pe de altă parte, expertul sublinează necesitatea consolidării mecanismelor de răspundere disciplinară în sistemul judiciar, precum și accelerarea proceselor de recrutare. Potrivit acestuia, în sistemul judecătoresc există în prezent peste 100 de posturi vacante, situație care afectează funcționarea instanțelor și necesită măsuri urgente de acoperire a deficitului de personal, rol care revine în mare parte CSM.
4: Actuala componentă CSM, în frunte cu domnul Caraman, au făcut câteva lucruri care cred că merg într-o direcție corectă. Vorbim în primul rând despre... Este pentru prima dată când CSM-ul are un document strategic, adică strategie de dezvoltare. Pentru prima dată când CSM-ul a aprobat o strategie de comunicare. Și în general văd acest CSM un pic mai activist, dacă vreți, în partea ce ține de apărarea demnității în onorii judecătorilor. Ce așteptăm de la sistemul judecătoresc, evident că așteptăm pe lângă măsuri de susținere și responsabilizarea acestui sector. Mă refer în primul rând la mecanismul de răspundere disciplinară a judecătorilor și, poate cel mai important, la intensificarea unor strategii de recrutare și de accedere în profesie. Deci, observăm că cum în sistem există peste 100 de funcții vacante și este, în primul rând, rolul CSM-ul ca să fac pledoarie pentru a acoperi acest gol.
3: Totodată, instituția are un rol mai activ, inclusiv în apărarea demnității și independenței judecătorilor, a declarat Ilie Chirtoacă pentru Radio Chișinău.
2: În Găgăuzia, criza se adâncește după ce mandatul adunării populare a expirat la sfârșitul anului trecut, iar un nou scrutin nu a fost organizat, deoarece autoritățile locale refuză să aducă legislația regională în concordanță cu cea națională. Comitetul executiv de la Comrat a respins miercuri un document de compromis elaborat după consultări cu Chișinău și a propus un nou proiect privind organizarea alegerilor, care la fel contravine legislației naționale. Relatează Victoria Cernea.
1: Vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale, Pavel Postica, a declarat că documentul elaborat în cadrul grupului de lucru la care a participat și CEC nu a fost examinat de adunarea populară a Găgăuziei, acesta neajungând să fie discutat în ședință.
4: La această etapă, documentul a fost inclus odată pe ordine de zi, dar nu a fost quorum.

0: el nu a fost examinat. Care este soarta de mai departe a proiectului? Nu știu, dar eu încerc să fiu optimist atâta timp cât nu este un refuz oficial, adică nu a fost respins acest proiect, înseamnă că mai există loc de discuții și de convingere că este un pas reușit în a depăși acest conflict.
1: Membra grupului comun de lucru privind alegerile din Găgăuzia, deputata PAS Larisa Voloc, a spus într-un interviu pentru Radio Chișinău că acest proces a devenit unul vicios influențat de forțe din exterior.
2: Din păcate, situația și procesul de organizare a alegerilor pentru adunarea populară din Unitatea Administrativ-Teritorială a Găgăuziei a devenit un proces vicios, în special după ce autoritățile locale au refuzat să aplice prevederile noului cod electoral. Cred că vom urma alte scenarii și vom folosi alte instrumente și alte mecanisme, în așa fel încât să ne asigurăm că cetățenii din Găgăuzia își vor exercita acest drept liber de a alege și de a fi aleși. Populația, de fapt, este pregătită pentru și schimbările electorale, dar și schimbarea de guvernanță în autonomie.
1: Comitetul executiv al Găgăuziei a respins miercuri documentul de compromis privind organizarea alegerilor elaborat de Adunarea Populară după consultări cu Chișinăul și Comisia Electorală Centrală, invocând riscuri pentru autonomie. Totodată, în APG a fost prezentat un proiect alternativ care reproduce în mare parte actualul cod electoral al regiunii și contravine prevederilor codului electoral al Republicii Moldova. Principala obiecție a Comitetului Executiv vizează folosirea denumirii Comisia Electorală Centrală a Găgăuziei în locul termenului prevăzut de legislația națională Consiliul Electoral Central al Găgăuziei. Tergiversarea situației privind alegerile în Adunarea Populară de la Comrat este influențată de Federația Rusă, consideră analistul politic Ion Tăbârță. În pofida faptului că a existat un proiect de compromis privind organizarea alegerilor regionale convenit în cadrul grupului de lucru, autoritățile de la Comrat au renunțat și la acesta în urma vizitei în regiunea ambasadorului rus.
3: Chiar acel grup de lucru privind alegerile din Găgăuzia am venit cu un anumit document agreat, însă, după câte se pare, interferențele Federației Ruse, în mod special ale ambasadorului neacreditat în Republica Moldova, Oleg Ozirov, care a avut o vizită acolo, i-a convins pe cei din Adunarea Populară a Găgăuzii să meargă împotriva Chișinăului, ba dimpotrivă am văzut că ei au ieșit cu un contradocument în care invocă, iarăși în tonuri acuzator, în conformitate desigur cu narațiunile rusești, că Chișinăul submineze autonomiei Găgăuzii, ce nu este așa. Noi avem și o sesizare la Curtea Constituțională pe acest subiect, însă în legea din 1994 se spune foarte clar că UTA Găgăuzia este parte componentă a Republicii Moldova, legislația locală poate să fie doar în conformitate cu legislația națională. Noi avem acum o neconcordanță juridică între legislația națională și cea locală. Cei din UTA Găgăuzia trebuie, după schimbări legislative din Republica Moldova, să-și ajusteze legislația locală la cea națională.
1: Mandatul Adunării Populare a Găgăuziei a expirat în noiembrie 2025.
4: Cea de-a treia ediție a programului de perfecționare a profesorilor de limba română din școlile Alolingve a fost lansată luni la Chișinău. În această vară, cadrele didactice din școlile cu predare în alte limbi decât româna vor participa la cursuri organizate de universități din România, unde își vor dezvolta competențele lingvistice și metodice. Programul este susținut de ministerele de resort din Republica Moldova și România și de 7 universități partenere. Detalii Cristina Sânduță.
5: Profesorii vor participa la cursuri de perfecționare organizate la Universitatea din Oradea și Universitatea de Vest din Timișoara, unde își vor consolida competențele de predare a limbii române. Primul grup din cadrul ediției din acest an este format din 35 de cadre didactice din raionul Taraclie și municipiul Bălți. Programul include două module de formare, limba română ca limbă străină și culturologie. Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun a declarat că dezvoltarea competențelor de comunicare în limba română reprezintă o prioritate pentru sistemul educațional fiind esențială pentru coeziune și reziliența societății. Oficialul a anunțat și măsuri suplimentare pentru susținerea predării limbii române în școlile Alolingve, care includ stimulente financiare de până la 375.000 de lei pentru tinerii specialiști care aleg să predea limba română, precum și indemnizații pentru cadrele didactice dispuse să meargă în localitățile unde există deficit de profesori, în special la Taraclia și în Găgăuzia.
6: Limba este un instrument prin care cu toții aparținem acelui spațiu lingvistic școlar.

0: cultural și în aceeași cheie revizuim și curicula noastră școlară din 2027 cu accent sporit pe abilități de comunicare. Literatura rămâne a fi foarte importantă, dar prioritatea va fi comunicarea și competențele de comunicare între noi. Recent a fost majorată indemnizația pentru repartizarea tinerilor specialiști. Se vor învrednici și ei de o indemnizație de până la 375.000 de lei pentru tinerii specialiști de la matematică, chimie, biologie, dar și limba română în școlile ruse. Tot aici de menționat că urmează să avem acea indemnizație pentru relocare.
1: Ambasadorul României la Chișinău, Cristian Leon Țurcanu, a subliniat interesul în creștere pentru studierea limbii române în rândul cetățenilor cu alte limbi materne și a apreciat contribuția profesorilor la promovarea unei societăți inclusive și a oportunităților egale în educație.
2: Suntem mândri că acest program a fost lansat în 2024 la inițiativa ambasadei noastre. Totodată, interesul pentru aceste cursuri vine nu doar din partea profesorilor de limba română, ci și din partea celor care doresc ca pe viitor să predea și alte discipline în limba română. Și vă pot confirma că am putut să remarc în mod direct interesul tot mai mare pentru studierea limbii române din partea cetățenilor care au ca limbă maternă limba găgăuză, limba bulgară, rusă sau ucraineană. De ce e important acest program? Pentru că este important să ne cunoaștem, să ne înțelegem și să construim împreună o societate inclusivă, în care să avem șanse egale la educație și la oportunități de muncă.
1: Directoarea adjunctă a gimnaziului Taraclia, Natalia Marciuc, a declarat că această deplasare va reprezenta o experiență valoroasă pentru dezvoltarea profesională și personală a cadrelor didactice din raionul Taraclia.
3: Așteptăm cu interes schimbul de experiență cu colegii și specialiștii din România, contactul direct cu mediul educațional și cultural românesc. Totodată avem convingerea că această experiență ne va motiva să promovăm și mai activ limba română în instituțiile în care predăm.
1: De la lansarea programului în 2024, peste 300 de profesori au participat la cursul de perfecționare în România. În acest an, autoritățile estimează că aproximativ 185 de cadre didactice vor beneficia de această oportunitate.
4: Vineri se împlinesc 85 de ani de la primul val al deportărilor staliniste, care a avut loc în noaptea de 12 spre 13 iunie 1941, când 10.000 de oameni din Basarabia și nordul Bucovinei au fost urcați în trenuri marfare și transportați forțat în Siberia și Kazahstan. Pentru a comemora acest eveniment tragic, în piața Marii Adunări Naționale a fost inaugurată expoziția Teroarea de stat în Moldova sovietică, amploare, victime și făptași. Relatează Victoria Cernea.
5: Prezent la eveniment, ministrul culturii Cristian Jordan a declarat că expoziția dedicată deportărilor staliniste este un semn de respect față de victime și o lecție despre tragediile provocate de regimurile totalitare. El a subliniat că societatea trebuie să-și cunoască trecutul, inclusiv deportările și foameta organizată din anii 1946-1947 pentru a preveni repetarea unor asemenea tragedii.
6: Se împlinesc 85 de ani atunci când mii de familii de teritoriul actual al Republicii Moldova au fost duși în Siberia. Trebuie să învățăm din trecutul nostru, un trecut recent care a fost, din păcate, ascuns timp de 10 de ani de noi. Se discuta doar în șoaptă și doar acasă despre aceste tragice evenimente.
5: Președintele Asociației Foștilor Deportați și Deținuți Politici din Moldova, Alexandru Postică, a declarat că deportările, foamea organizată și alte forme de represiune sovietică au afectat direct aproape un sfert din populația Basarabiei. El a subliniat că vagonul expus în centrul Chișinăului nu este doar un simbol al suferinței, ci al rezistenței zecilor de mii de oameni care s-au întors din Siberia și au contribuit la reconstruirea țării. Totodată, Postică a afirmat că una dintre cele mai mari restanțe ale Republicii Moldova rămâne păstrarea memoriei victimelor regimului comunist.
7: Ținem minte că în anul 1940 a fost acea ocupație care a generat represiuni inimaginabile și care nu au mai fost pe acest pământ. Părinții și bunicii noștri au fost forțați să se refugieze în România. Unii au fost omorâți și aruncați în gropile cu var, alții au fost deportați, alții au fost supuși foametei și au murit cu sutele de mii, alții au fost închiși în penitenciare pe nedrept, precum și în spitale de psihiatrie.
5: Printre vizitatorii expoziției s-a aflat și Margareta Alexa, supraviețuitoare a represiunilor sovietice. Ea își amintește că a trecut prin foametea din 1946-1947, iar în timpul deportărilor din 1949, pe când era copil, a fost despărțită de familie și ținută sub pază de soldați. Femeia povestește că a reușit să fugă și s-a ascuns timp de o săptămână prin lanurile de porumb.

0: supraviețuind cu apă și ajutorul oamenilor din sat.
1: Era cu băcarul, cu vitele și mai erau copii acolo șteți. Și la un moment dat vine un soldat, un om care era la noi, el de-a desat. Puștat, da. Și a venit și îl întreabă pe băcar dacă nu sunt copii care pe dânsul îl interesează. Și el ne-a arătat pe noi amândoi că suntem. Și ne-a luat și m-a lăsat cu doi soldați, arestat 3 zile.
0: Ajunsă la cea de-a patra ediție, expoziția marchează 85 de ani de la primele deportări staliniste din noaptea de 12 spre 13 iunie 1941, când mii de oameni din Basarabia și nordul Bucovinei au fost urcați în trenuri marfare și transportați forțat în Siberia și Kazahstan. Operațiunea a fost organizată de autoritățile sovietice în contextul politicii de epurare a elementelor antisovietice și a dus la deportarea forțată a peste 30.000 de persoane. Printre victime s-au aflat funcționari, profesori, preoți, învățători, medici, țărani înstăriți și foști membri ai administrației române.
2: Ați ascultat Săptămâna într-o oră, sunt Vasile State și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Radio Chișinău.
3: Săptămâna într-o oră. Săptămâna într-o oră. Cu Vasile State. Melodii de top la Radio Chișinău.

0: Știri pe Radio Chișinău.
1: Bună seara, la microfon Ina Guțu, bine v-am regăsit la știri. Astăzi se împlinesc 85 de ani de la primul val al deportărilor staliniste din noaptea de 12 spre 13 iunie 1941, când zeci de mii de oameni din Basarabia și nordul Bucovinei au fost urcați în trenuri marfare și transportați forțat în Siberia și Kazahstan. O expoziție de vagoane dedicată comemorării victimelor deportărilor staliniste și represiunilor regimului sovietic a fost inaugurată astăzi în piața din centrul Chișinăului. Președintele Asociației Foștilor Deportați și Deținuți Politici din Moldova, Alexandru Postică, a declarat că deportările, foametea organizată și alte forme de represiune sovietică au afectat direct aproape un sfert din populația Basarabiei. El a subliniat că vagonul expus în centrul Chișinăului nu este doar un simbol al suferinței, ci și al rezistenței zecilor de mii de oameni care s-au întors din Siberia și au contribuit la reconstruirea țării. Ajunsă la cea de-a patra ediție, expoziția marchează 85 de ani de la primele deportări staliniste din noaptea de 12 spre 13 iunie 1941. Operațiunea a fost organizată de autoritățile sovietice în contextul politicii de epurare așa numitelor elemente antisovietice și a dus la deportarea forțată a aproape 30.000 de persoane în Siberia și Kazahstan. Memoria deportărilor și a altor tragedii provocate de regimurile totalitare trebuie să rămână o ancoră pentru societate, a declarat președintele Parlamentului Igor Grosu la evenimentul de inaugurare a expoziției de comemorare a victimelor deportărilor staliniste. Igor Grosu s-a declarat indignat de faptul că în ședința de ieri a Parlamentului unii deputați comuniști și socialiști nu s-au ridicat în picioare la minutul de reculegere ținut în memoria victimelor deportărilor. El a anunțat că legislația va fi modificată pentru a sancționa negarea atrocităților regimului stalinist, inclusiv foametea organizată, deportările și alte crime. Și președinta Maia Sandu a transmis un mesaj cu ocazia împlinirii a 85 de ani de la primul val al deportărilor staliniste, care a avut loc în noaptea de 12 spre 13 iunie 1941. Șefa statului a amintit că zeci de mii de oameni nevinovați au fost deportați, familii întregi au fost despărțite, iar destinele lor au fost frânte de regimul sovietic. Ea a îndemnat la păstrarea vie a memoriei acestor tragedii și la apărarea valorilor pentru care cei deportați au avut de suferit: libertatea, identitatea și dreptul de a trăi fără frică. Totodată, Maia Sandu a încurajat cetățenii să viziteze expoziția de vagoane organizată până pe 6 iulie în piața Marea Adunării Naționale din Chișinău și în piața Gării de Nord din Bălți. Fermierii din raioanele Fălești, Cahul și Rezina au protestat astăzi aducând tehnică agricolă pe trasee pentru a atrage atenția asupra dificultăților cu care se confruntă agricultorii micro, mici și mijlocii. Ei cer introducerea plăților directe pe hectar, menținerea cotei actuale a TVA în agricultură, cu renunțarea la majorarea acesteia la 20%, precum și rambursarea integrală a accizei la motorina utilizată în lucrările agricole, începând cu anul 2026, transmite IPN. Agricultorii din Cahul au venit și cu o revendicare suplimentară, solicitând recunoașterea sudului țării drept zonă defavorizată, în contextul în care regiunea a fost afectată de secetă severă în 4 din ultimii 5 ani. Protestele au loc după discuții între reprezentanții fermierilor și responsabili din cadrul Ministerului Agriculturii și Ministerului Finanțelor. Autoritățile au anunțat atunci măsuri de sprijin pentru sector, inclusiv 110 milioane de lei pentru compensarea parțială a accizelor la motorină, facilități de creditare cu dobândă redusă, achitarea în rate a fertilizanțelor și produselor fitosanitare, precum și lansarea din 2027 a unor scheme de plăți directe pe hectar pentru anumite sectoare prioritare. Compania responsabilă de aprovizionarea cu gaze naturale a consumatorilor din regiunea transnistreană, în prezent Moldova Gaz, va fi obligată să constituie și să mențină rezerve strategice de gaze de cel puțin 15% din consumul mediu anual al regiunii. Potrivit unui proiect de amendamente la legea cu privire la gazele naturale, menit să consolideze securitatea aprovizionării cu gaze naturale, volumul stocurilor obligatorii va fi calculat în baza consumului mediu anual înregistrat în ultimii 5 ani. La stabilirea acestui volum va fi luat în considerare doar consumul destinat necesităților proprii ale consumatorilor din regiunea transnistreană. Gazele utilizate pentru producerea energiei electrice livrate în afara regiunii nu vor fi incluse în calcul transmitei PN. În paralel, guvernul a aprobat și majorarea stocurilor de securitate a gazelor naturale pentru consumatorii de pe malul drept de la 50 de milioane de metri cubi la 56,3 milioane de metri cubi pentru sezonul rece 2026-2027. Potrivit autorităților, majorarea este determinată de consumul ridicat înregistrat în această iarnă.

0: Republica Moldova a obținut dreptul de a exporta ouă pentru incubare pe piața din Ucraina. Decizia a fost luată în urma unui audit desfășurat de Serviciul de Stat al Ucrainei pentru siguranța alimentelor și protecția consumatorilor, care a evaluat măsurile sanitar-veterinare aplicate în sectorul avicol, transmite IPN. Auditul a evaluat sistemul de control implementat de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, inclusiv respectarea cerințelor de siguranță alimentară, sănătate a animalelor și transabilitate necesare pentru comerțul internațional. Potrivit ANSA, în baza rezultatelor obținute și a confirmării conformității cu standardele sanitar-veterinare aplicabile, trei operatori economici din Republica Moldova au fost incluși pe lista companiilor autorizate să exporte ouă pentru incubare în Ucraina. Autoritățile consideră că această decizie reprezintă o recunoaștere a eficienței sistemului național de control și a capacității producătorilor autohtoni de a respecta exigențele impuse de partenerii externi. Și la final, date meteo. Vreme frumoasă anunță meteorologii pentru mâine. Cerul va fi variabil, precipitații nu sunt prognozate. Maximele termice vor fi de 20 de grade la Briceni, 21 la Bălți și 25 de grade la Cahul. La noapte, minimele termice vor oscila între 9 și 14 grade. În capitală, la această oră, sunt 16 grade Celsius.
1: Știri Radio Chișinău.

0: Fonograf. O emisiune realizată de Victor Buruiană.
1: Vă salut, stimați ascultători, vreau să ne amintim astăzi de Iurie Sadovnic. Timpul trece repede, sunt, iată, 5 ani de când ne-am despărțit de el. Vreau să ascultăm cântecele și vreau să o propun spicuiri din două interviuri pe care le-am realizat cu el cândva de mult.
2: La un moment dat erai practic singurul interpret de muzică folk, să zicem așa, profesionist. De fapt, muzica folk, prin definiție, este o muzică de amatori. Chiar și cuvântul folk vine și de aici, pentru că mai sunt și alte origini. Dar tu ai reușit să ajungi în scenă profesionist, ai lucrat și la filarmonică.
3: Da.
2: Într-un fel, erai un exemplu pentru alții. Știu că ești din Susleni și mai sunt, chiar am trecut prin casa ta când am fost cu ocazie tristă, din păcate.
3: Da, da, Dumnezeu să-i altipi Igor,
2: da. Igor Țurcanu, da, care ați fost consăteni, un alt folkist. Mai este un băiat care de asemenea a cântat folk mai mult, muzică ușoară, cântă acum, Boris Gârlea, care mi-a spus că grație ție a început și el să cânte folk. Și cred că multă lume în Moldova a început să cânte acest gen de muzică. Grație ție, tu de ce ai început?
3: Eu am început fiindcă aveam numai un instrument în mână, chitara. În primul rând, de la ce s-a început folk-ul atunci?
2: La noi.
3: La noi, în Moldova. Noi aveam și avem și acum o dublă influență asupra tineretului, asupra mentalității noastre. Este influența română și este influența rusească. Adică radio-urile, televiziunea română și radio-urile, televiziunea rusească. Vysotsky a intrat până atât de mult că este ascultat și la Iași și la București. Pe atunci îmi rupeam și eu vocea ca să cânt ca Vysotsky și pe urmă am auzit de...
2: Răgușit.
3: Da, am auzit de Marcela Saftiuc, de Mircea Florian cu Podul și multe alte. Și pe urmă s-au început scenaclurile. Asta m-a făcut să înțeleg că cu o chitară și cu o voce se poate de făcut muzică și se poate de spus ceva.
2: Probabil că și mine nu știai că am început să cânti, că asta este folk.
3: Nu. Corect. Atunci, la Susleni, când am început să cânt, nu. Eu mai mult că de atât, chiar prin clasa a șasea, a șaptea, a opta, am făcut o formație, deci cu o bas-chitară și cu o chitară electrică făcută de mine. În loc de tobă, o tobă pionerească, eram trei prieteni și am făcut prima formație, Haiducii.
2: În sat.
3: Da, da, noi nu tindeam atât spre folk, cât tindeam spre formație de, așa, de bitlomanie, pentru că a ajuns și la Susleni bitlomanie. O mai strâmbam și noi la dansuri, așa.
2: Ca să înțeleagă ascultătorii și să facă o relație așa în timp, te-ai născut în anul?
3: 1951. Deci am nimerit tocmai în avalanșa asta
2: a bitlomaniei.
3: A bitlomaniei, da.

Eu m-am întors acasă, stau în pragă și mă privește lacătul din ușă. Iar prin troiene nici o cărărușă, la cuibul părintesc atât de drag. E rece soba și pereții.

0: cum ai reușit să te impui mai departe?
1: Am încercat și eu să cânt și așa și așa și să copii și pe unul și pe altul și pe trele. Și probabil că tata sau pedagogul meu de acordeon mi-a spus că dacă vrei să cânți, trebuie să te găsești pe tine însuți și să cânți așa cum cânți tu, fiindcă tu n-ai să cânți niciodată ca Vâsos, tu n-ai să cânți ca Tudor Gheorghe. Am început să mă caut pe mine, de aici s-a început să scriu și versuri. Da, niște versuri naive, prostuțe, dar care prindeau la urechea, la sufletul celor tineri din Susleni, din Orhei. S-au început primele locuri, deci la festivalurile din Orhei, primul loc pe Republică la festivalul din Bălți, făceau festivalul.
0: În anii 70.
1: Da, chiar 69-68.
0: Era ceva deosebit la Suslenicear, de lângă Orhei, zic eu, pentru că dacă erau și ateliere care îți permiteau să faci o chitară electrică, era probabil și un mediu muzical dacă te-ai apucat de chitară asta.
1: Mediul muzical era din cauza că acolo s-a născut Șcurbit. Maica mea a fost prima pereche de dans, erau cei mai mici și erau la sfârșit la coadă. Deci se făceau hora satului, erau lăutari foarte puternici. Era și o fanfară, dar care avea un set întreg de instrumente, care era condus de un om care îl chema Badea Gheorghe Chilinciuc. Totul se scria pe note și se cânta, se învăța. Oamenii de rând care doreau din sat o trebuiau să cânte pe note.
0: Apropo, Iurie, te prezinți de obicei Iurie Sadovnic Orheianu.
1: Da.
0: Cu Orheianu mi-e clar că te mândrești că ești din părțile Orheiului. Știi poate de unde ți se trage numele ăsta Sadovnic, care s-ar traduce din rusă ca grădinar.
1: Străbunii mei, de pe tată și de pe mamă, nu știau nici o boabă rusește. De aici eu spun că asta e o poreclă, fiindcă ei s-au ocupat cu grădineritul. Au arendat grădini pe malul Răutului și malul Nistrului. La Răut încă unii oameni foarte bătrâni îl țin minte pe Moș Tihon Sadovnic, care arenda. Deci cred că undeva la orice sământ rusesc li s-a pus Sadovnic.
0: Rumpisă rus?
1: Da, da, i-a scris ce face asta. Păi asta e grădinar. A, Sadovnic. Nu, e Sadovnic.
0: Da, așa se întâmpla pe atunci.
1: Da.

0: Celor de lângă aparatele de radio le amintim că suntem la emisiunea Fonograf, Radio Chișinău, și în studio este Iurie Sadovnic. Iurie, ce a fost mai departe? Cum ai ajuns în scena mare?
1: Prin 69, Mihai Dolgan face un concurs.
0: Și era elev încă.
1: Eram elev. El avea nevoie de o cântăreață și de un cântăreț. Am venit și eu cu chitara mea, cu fete lipite pe ea, așa cum ziceau atunci. Că acum țin minte, în sală era Zinaida Julia, Mihai Dolgan, mai erau Ieșanu, Gheorghe. Era și Petrică Teodorovici, printre aia care vroia să cânte. Acolo am făcut cunoștință cu Petrică. Încă el n-avea gitară și spunea, dă-mă gitara să cânt și eu. Zice, eu dau, numai cânt eu și cânt tu.
0: Se acordează.
1: Da, da, da. Din 60 de băieți și fetițe, am trecut eu și o fetiță. Și țin minte că acum cum Mihai m-a chemat într-o cameră, mi-a spus, dragul meu, eu te iau informații, ești bine, mai avem de lucru, dar scoapă de armată. Ei, care scapă de armată? Ce, fii serios, la Suslin era o lege nescrisă. Băiatul care nu pleca în armată, ori bolnav, ori ceva, și se fereau fetele de ei. Și am fost nevoit să plec în armată. În armată m-am întâlnit cu Mihai, ei erau desființați de cum se numeau Acion Paiut Gitară, erau de la Filarmonica din Cercasă. M-am întâlnit cu Curbet, cu Jocu acolo în armată, cu alte formații. Și în armată, în Nicolaev, în paralel, eu cântam și în orchestra divizii și suflători. M-au luat să cânt, au auzit că eu am trecut concursul Noroc și cântam cântecele din Noroc. De ce plâng gitarele, chestii, și devenisem o stea în Nicolaev.
0: Ai venit ca solist acolo?
1: Da. Nu, dar eram tanchist. Sâmbătă, duminică îmi permiteau ca să plec, să fac repetiții și pe urmă mai dam concerte, cântam la dansuri. Eu m-am întors de acolo foarte bine pregătit pentru scenă. Am intrat la Institutul de Arte, la Facultatea de Regie, dar îndată m-au și găsit. Băieții, eu spus lui Oleg Melștein, ăla m-a chemat la el, era și Anastasia acolo, atunci încă nu cântam duet cu Anastasia. Da, și a fost și acolo o școală foarte frumoasă.
0: La Melștein era deja formația Orizont? Sau
1: nu, era Sonor, era Orizont, Sonor, la Palatul Sindicat. Era o formație foarte bună, cu suflători, cu beat grupă, și noi dădeam concerte și la Kiev, și la Moscova, și la BAM am fost. Iar eu cu Miștein am trecut la Maria Codreanu, după care Maria Codreanu a plecat la Moscova și în baza orchestrii Mariei Codreanu s-a făcut formația Orizont. Mie fiind mai aproape ceea ce facea Mihai Dolgan, eu frumos m-am despărțit și am plecat la Mihai Dolgan.
0: Deci ai ajuns totuși în contemporanul.
1: Da, am ajuns în contemporanul și acolo au fost primele mele succese. Acolo am și cântat prima dată în Palatul Național, Mândru cu Mălaș pe mine, care a avut un succes extraordinar. Pot să spun că dacă nu cântam piesa asta două ori, nu puteam ieși din scenă.
0: Eu zic că poate este chiar cea mai bună piesa ta.
1: Poate să fie.

0: Erai solist în formație sau și instrumentist?
1: Eram solist, dar cântam și cu orchestră unele piese și cântam și
0: singur,
1: și singur cu chitara. Numai decât, când am vreo două, trei piese, uneori chiar se stingea lumina și mă chemau pe mine și se termina concertul cu un recital de vreo 45 minute de folk. Prin Zaporojie a fost așa ceva, prin Kiev.
0: Ce a fost mai departe după contemporanul? Cum ai ajuns la legenda?
1: Legenda a fost visul meu, fiindcă tot anii ăștia eu... tu știi foarte bine că generația noastră își făcea o bibliotecă numai decât din magazinele Drujba, care erau pe la Cernăuț, pe la Odessa. Eu aveam posibilitate și mai mare, fiindcă călătoream pe toată Uniunea Sovietică și erau și în Irkutsk, Drujba, magazine și în Habarovsk și San Petersburg și Moscova. Mi-am făcut o bibliotecă extraordinară. Operele lui Sadoveanu aproape toate le-am cumpărat atunci în anii ce ieri. Și Eminescu și Alexandrii, totul. Asta m-a pus pe gânduri că ar fi bine de făcut o formație de balade. Era foarte greu, că la noi despre Alexandrii și Eminescu era scris două, trei rânduri. Și vrei, nu vrei, din sală, când cântam, cineva mai striga: hai mă, Iura, dă ceva moldovenești. Dar unde nimeream spectatori
0: mai culți,
1: unde erau învățători, unde erau medici, erau niște concerte de zile mari. Nu mai vorbesc concertele formației Legenda în România. Noi o pornisem foarte bine în România.
0: În ce an a apărut Legenda?
1: Legenda a apărut în anul 1983, în mai.
0: Acolo ai plecat din contemporanul sau mai fost ceva la mijloc?
1: La mijloc a fost. Eu am lucrat Mihai foarte mult. Nu vroia că eu să plec, dar eu i-am spus: Mihai, în mine geme ceva, eu vreau să, trebuie să fac baladele, să trebuie să fac lucrurile astea. Și eu m-am dus la Andrei Vartic. Am lucrat vreo 3-4 luni zile la Andrei Vartic, după ce am fost chemat de către directorul filarmonicii, domnul Murzac, și am vorbit și la minister și mi s-a propus: noi știm că tu ai material, că vrei să faci ceva, hai fă o formație. Și cea mai mare luptă a fost pentru denumirea formației, pentru că toți țeleau să fie compact formația să numească. Zic, care compact? Ce vorbiți dumneavoastră? Alexandrie, Eminescu, poezie populară, cântece de voinicie și compact. Asta merge la o
0: formație rock.
1: Formație rock, să spunem, sau altceva. Zic, sunt două formații în România compact. Ei, și totuși cu chiu cu vai, domnul Constantinul, ministru de atunci, totuși a...
0: Ți-a permis.
1: Da.

0: Aici Radio Chișinău, vă propun astăzi spicuiri din interviul pe care l-am făcut cu Iurie Sadovnic în 2015. Iurie, legenda a durat până în 1993, 10 ani. Am cântat și eu la invitația ta la concertul de adio al legendei. Acum, că au trecut mulți ani, nu te gândești să refaci formația?
1: Nu, eu reies, Victor, și-am reieșit întotdeauna din dramaturgia versului. Eu, în primul rând, caut versul care m-ar impresiona foarte mult. Dramaturgia interioară a versului îmi dă și melodia și îmi dă impuls și la contrapunct și la aranjamente. Eu lucrez așa. Deci poate să fie un vers care să ceară, da, după mine, poate să ceară numai vocea și numai chitară.
0: Bine, aranjamentul acum îl poți realiza doar în studio. Sau maximum o chitară a lui Viorel Burlacu.
1: Da, da.
0: Suplimentar. Da. Însă sunt piese care cer mai mult. Și în scenă nu poți face lucrul ăsta.
1: Păi cum nu-l poți face? Dacă ai niște repetiții, dacă îți plătește cineva niște...
0: Adică faci un spectacol cu muzicanți invitați.
1: Da, cu muzicanți invitați. O faci, de ce nu? O faci. Cum am făcut-o la Balada Bărbaților, de exemplu, a fost cântată pe viu, cu toate că era programă, dar eu am cântat-o pe viu.

0: Eu cu adevărat aș vrea să reîntorc legenda. Bă, ăștia la prima mea chemare ar veni, dar e nevoie măcar de o lună de zile ca să facă repetiții cu băieții, asta e una.
1: Salarizare,
0: salarizare, da. Să, ei nu mai au aici apartamente sau ceva, să trebuie să-i cazez undeva.
1: Înțeleg că este o părere de rău, dar nu și o dorință de a realiza lucrul ăsta.
0: Nu, dorința de a realiza este, dar în ultimii ani cred că toți ne-am făcut mai pragmatici și înțelegem că orice idee, orice romantism ar fi bine la baza lui să aibă și niște parale, știi?
1: Și aici ideile cam rămân în urmă.
0: Cam rămân în urmă. Am în plan.
1: Hai.
0: Am. Asta mă doare chiar, spun sincer. Dar tot cu aceeași ardoare țin și la folk cu chitara, folk cu două țărăci. Îmi place foarte mult.
1: Ai imprimat în ultimul timp câteva albume la rând, nu?
0: Toți anii 90, 2000,

0: consacrat albumilor. Și foarte bine am făcut, fiindcă aproape că tot materialul meu, eu l-am...
1: Câte albume ai?
0: Eu am 8 albume. Deci am material nou. Vreo 5 piese noi.
1: Planurile sunt, nu se pune punct.
0: Da, lucrăm cu Viorel și sperăm și la ceea că cumva adunăm și băieții cu legendă.
1: Bun, Iuri, eu îți mulțumesc că ai venit la această emisiune, chiar dacă te-a rugat 3 ani. Totuși ne-am întâlnit. Știu că ai fost ocupat, știu că ai făcut și filme, ai făcut albumele și mai ales ai stat pe gânduri și gândurile astea se materializează acum în muzică și îți urez să apară cât mai multe albume și poate totuși revii și la legendă.
0: Da, da, asta e visul meu și îți mulțumesc că îmi dorești asta.
1: Din păcate, probabil multe dintre planurile lui Iurie Sadovnic nu s-au mai realizat. La un moment dat a intrat într-o depresie profundă, nu a mai fost invitat la fel de mult ca în anii precedenți, practic uitat de organizatorii de spectacole și asta duce la suferință oricare artist, dar și marele probleme din familie care nu i-au mai lăsat loc de creație și în genere de viață, au dus la aceea că Iurie, pe data de 7 iunie 2021, an în care urma să împlinească 70 de ani, a decis să nu mai aibă planuri. Pe data de 9 iunie ne-am despărțit de el, dar a reușit să lase foarte multă muzică bună și cred că încă mulți ani o vom asculta și nu-l vom uita.

Draga i-a fugit cu altul, s-a ascuns în codru. El a smuls pădurea toată, însă n-a găsit-o, nu. El a smuls pădurea toată, însă n-a găsit-o, nu. El a smuls pădurea toată și soare început. Și-a arat pădurea toată,

Timpul trece pe neobservate, trece repede. Au trecut 5 ani de la dispariția lui Iurie Sadovnic, din voia lui sau din voia unei forțe malefice. Punctul nu a fost pus pe ei. Eu am părerea mea, poliția a avut o altă părere. Cine știe, poate cândva vom afla adevărul mai altfel decât cel pe care ne-a fost propus. Oricum ar fi, Iurie nu mai este și ne-a rămas muzica lui, pe care cred că o vom asculta în continuare. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă urez sănătate, pace și toate cele bune!

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 20.
1: Știri Radio Chișinău.
2: Bună seara, la microfon Ina Guțu, bine v-am regăsit la știri. Astăzi se împlinesc 85 de ani de la primul val al deportărilor staliniste din noaptea de 12 spre 13 iunie 1941, când zeci de mii de oameni din Basarabia și nordul Bucovinei au fost urcați în trenuri marfare și transportați forțat în Siberia și Kazahstan. O expoziție de vagoane dedicată comemorării victimelor deportărilor staliniste și represiunilor regimului sovietic a fost inaugurată astăzi în piața din centrul

Chișinăului. Președintele Asociației Foștilor Deportați și Deținuți Politici din Moldova, Alexandru Postică, a declarat că deportările, foametea organizată și alte forme de represiune sovietică au afectat direct aproape un sfert din populația Basarabiei. El a subliniat că vagonul expus în centrul Chișinăului nu este doar un simbol al suferinței, ci și al rezistenței zecilor de mii de oameni care s-au întors din Siberia și au contribuit la reconstruirea țării. Ajunsă la cea de-a patra ediție, expoziția marchează 85 de ani de la primele deportări staliniste din noaptea de 12 spre 13 iunie 1941. Operațiunea a fost organizată de autoritățile sovietice în contextul politicii de epurare așa numitelor elemente antisovietice și a dus la deportarea forțată a aproape 30.000 de persoane în Siberia și Kazahstan. Memoria deportărilor și a altor tragedii provocate de regimurile totalitare trebuie să rămână o ancoră pentru societate, a declarat președintele Parlamentului Igor Grosu la evenimentul de inaugurare a expoziției de comemorare a victimelor deportărilor staliniste. Igor Grosu s-a declarat indignat de faptul că în ședința de ieri a Parlamentului unii deputați comuniști și socialiști nu s-au ridicat în picioare la minutul de reculegere ținut în memoria victimelor deportărilor. El a anunțat că legislația va fi modificată pentru a sancționa negarea atrocităților regimului stalinist, inclusiv foametea organizată, deportările și alte crime. Și președinta Maia Sandu a transmis un mesaj cu ocazia împlinirii a 85 de ani de la primul val al deportărilor staliniste, care a avut loc în noaptea de 12 spre 13 iunie 1941. Șefa statului a amintit că zeci de mii de oameni nevinovați au fost deportați, familii întregi au fost despărțite, iar destinele lor au fost frânte de regimul sovietic. Ea a îndemnat la păstrarea vie a memoriei acestor tragedii și la apărarea valorilor pentru care cei deportați au avut de suferit: libertatea, identitatea și dreptul de a trăi fără frică. Totodată, Maia Sandu a încurajat cetățenii să viziteze expoziția de vagoane organizată până pe 6 iulie în Piața Mare Adunări Naționale din Chișinău și în Piața Gării de Nord din Bălți. Fermierii din raioanele Fălești, Cahul și Rezina au protestat astăzi aducând tehnica agricolă pe trasee pentru a atrage atenția asupra dificultăților cu care se confruntă agricultorii micro, mici și mijlocii. Ei cer introducerea plăților directe pe hectar, menținerea cotei actuale a TVA în agricultură, cu renunțarea la majorarea acesteia la 20%, precum și rambursarea integrală a accizei la motorina utilizată în lucrările agricole, începând cu anul 2026, transmite IPN. Agricultorii din Cahul au venit și cu o revendicare suplimentară, solicitând recunoașterea sudului țării drept zonă defavorizată, în contextul în care regiunea a fost afectată de secetă severă în 4 din ultimii 5 ani. Protestele au loc după discuții între reprezentanții fermierilor și responsabili din cadrul Ministerului Agriculturii și Ministerului Finanțelor. Autoritățile au anunțat atunci măsuri de sprijin pentru sector, inclusiv 110 milioane de lei pentru compensarea parțială a accizelor la motorină, facilități de creditare cu dobândă redusă, achitarea în rate a fertilizanțelor și produselor fitosanitare, precum și lansarea din 2027 a unor scheme de plăți directe pe hectar pentru anumite sectoare prioritare. Compania responsabilă de aprovizionarea cu gaze naturale a consumatorilor din regiunea transnistreană, în prezent Moldova Gaz, va fi obligată să constituie și să mențină rezerve strategice de gaze de cel puțin 15% din consumul mediu anual al regiunii. Potrivit unui proiect de amendamente la legea cu privire la gazele naturale, menit să consolideze securitatea aprovizionării cu gaze naturale, volumul stocurilor obligatorii va fi calculat în baza consumului mediu anual înregistrat în ultimii 5 ani. La stabilirea acestui volum va fi luat în considerare doar consumul destinat necesităților proprii ale consumatorilor din regiunea transnistreană. Gazele utilizate pentru producerea energiei electrice livrate în afara regiunii nu vor fi incluse în calcul, transmite IPN. În paralel, guvernul a aprobat și majorarea stocurilor de securitate a gazelor naturale pentru consumatorii de pe malul drept de la 50 de milioane de metri cubi la 56,3 milioane de metri cubi pentru sezonul rece 2026-2027. Potrivit autorităților, majorarea este determinată de consumul ridicat înregistrat în această iarnă. Conform legii, stocurile de securitate trebuie să acopere consumul pentru cel puțin 10 zile de iarnă, calculat în funcție de consumul zilnic mediu din sezonul rece precedent.
Republica Moldova a obținut dreptul de

exporta ouă pentru incubare pe piața din Ucraina. Decizia a fost luată în urma unui audit desfășurat de Serviciul de Stat al Ucrainei pentru siguranța alimentelor și protecția consumatorilor, care a evaluat măsurile sanitar-veterinare aplicate în sectorul avicol, transmite IPN. Auditul a evaluat sistemul de control implementat de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, inclusiv respectarea cerințelor de siguranță alimentară, sănătate a animalelor.

0: pentru comerțul internațional. Potrivit ANSA, în baza rezultatelor obținute și a confirmării conformității cu standardele sanitar-veterinare aplicabile, 3 operatori economici din Republica Moldova au fost incluși pe lista companiilor autorizate să exporte ouă pentru incubare în Ucraina. Autoritățile consideră că această decizie reprezintă o recunoaștere a eficienței Sistemului Național de Control și a capacității producătorilor autohtoni de a respecta exigențele impuse de partenerii externi. Și la final, date meteo. Vreme frumoasă anunță meteorologii pentru mâine. Cerul va fi variabil, precipitații nu sunt prognozate. Maximele termice vor fi de 20 de grade la Briceni, 21 la Bălți și 25 de grade la Cahul. La noapte, minimele termice vor oscila între 9 și 14 grade.
1: Știri pe Radio Chișinău.
2: RadioChisinau.md. Locul în care vei fi cel mai bine informat. Un pământ și două ceruri. Emisiune de istorie și critică literară. Realizator Ana Bantoș. Doctor habilitat în filologie, critic literar.
3: Stimați ascultători, vă spun bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Un Pământ și Două Ceruri. Rolul scriitorilor în istoria popoarelor este binecunoscut. Fiecare popor, având nume emblematice de scriitori, de autori, care îi marchează destinul. Shakespeare pentru englezi, Dante pentru italieni, Goethe pentru germani, Cervantes pentru spanioli, Pușkin pentru ruși. Figură emblematică pentru poporul român, Eminescu, aflat mereu în actualitate, ne provoacă mereu să răspundem la întrebări ce țin de identitatea și continuitatea noastră spirituală. Impactul întâlnirii marilor spirite între ele, având un rol aparte. De menționat în acest context, impactul pe care l-a avut Eminescu asupra marelui istoric Nicolae Iorga. Întâmplarea face că Nicolae Iorga s-a născut în același oraș, Botoșani, și în aceeași lună a lui Cireșar, când Eminescu părăsea lumea pământeană. Trebuie menționat faptul că Nicolae Iorga a avut o predilecție specială pentru Mihai Eminescu, trecut la stele pe data de 15 iunie 1889. Referindu-se în mai multe rânduri la Eminescu, Iorga a scris numeroase articole și studii despre cel pe care l-a numit expresia integrală a sufletului românesc, fiind copleșit de puternicile acorduri de orgă religioasă pentru marile sfârșieri de suflet, după cum spunea Iorga, aflate într-un puternic contrast cu mirajul elegant al bunei și surzătoarei poezii a lui Alexandri, scria Nicolae Iorga. Impactul întâlnirii cu Eminescu este descris de către marele istoric în amintirile sale cu multă sinceritate. Citez. Întâi, n-am înțeles mare lucru. Pe urmă, am fost sedus de muzică. De la muzică am trecut la fond. Fapt, comparat de marele istoric, geamăn poetului prin anvergura personalității sale proteice, cu o, citez, coborâre a Duhului Sfânt care nu alege pe acei asupra cărora se coboară. Când am intrat la universitate, mai spune Nicolae Iorga, eram eminescian. Citat închis. Eminescu a fost pentru Nicolae Iorga un standard al idealului către care istoricul avea să privească toată viața sa, înțelegând, în primul rând, complexitatea eminesciană. Iată bună oară ce afirma Iorga la aflarea valorilor cuprinse în postume. Citez. Un nou Eminescu apăru, minte setoasă de a ști, suflet doritor de a se împărtăși altora, inimă revărsându-se în bunătate, ochi puternici țintind necontenit idealul, scria Nicolae Iorga la 1903. Iorga a fost urmărit toată viața, după cum avea să mărturisească, de armonia profundă a versului și de muzica sa incantatorie. Poezia lui Eminescu, scrie Iorga, are în complexitatea ei caracterul unei simfonii sau al unei vaste creații pentru scena lirică.

0: în care notele cele mai disparate se unesc ca într-o operă wagneriană, citat închis. Poetul acesta, mai spune Nicolae Iorga, n-a fost numai poet care să fi vânat tablouri, senzații, sunete. El a fost, cel puțin, în aceeași măsură, un cugetător, un luptător, un profet. Da, un profet, ca profeții vechii iudeie, biciuind și arzând, de o parte sfătuind și revelând de alta în numele aceluiași Dumnezeu al înțelepciunii, citat închis. Sau altă dată afirmă, Eminescu e un om mare al nației, ceea ce este poate mai mult decât un poet genial, citat închis. Mai trebuie să reținem că lui Eminescu îi se datorează așezarea poporului român în tiparele creativității. Acest lucru îl avea în vedere și Constantin Noica, cel care avea să-l caracterizeze pe Eminescu drept omul de plin al culturii. Iar Tudor Arghezi avea să afirme că, fiind foarte român, Eminescu e universal. Despre universalitatea lui Eminescu, despre faptul că poezia aparține limbii mai mult decât proza, despre gândirea social-estetică a marelui înaintaș, Tudor Arghezi a rostit cuvinte memorabile, actuale chiar și în condițiile în care europenizarea își caută acum un traseu limpede.
1: Un pământ și două ceruri. Emisiune de istorie și critică literară.
0: În continuare, stimați ascultători, vă propun să audiați spusele lui Tudor Arghezi despre Eminescu. Vă doresc audiție plăcută.
2: A vorbi de poet este ca și cum ai striga într-o peșteră vastă. Nu poate să ajungă vorba până la el fără să-i supere tăcerea. Numai graiul coardelor ar putea să povestească pe harpă și să legene din depărtare delicata lui singuratecă slavă. În toate veciile străbătute de atleții și bicicliștii filozofii, el își are vecia lui deosebită, închisă, trebuie vorbit pe șoptite. Într-un fel, Eminescu e sfântul prea curat al ghersului românesc. Din tumultul dramatic al vieții lui s-a ales un crucificat. Pentru pietatea noastră depășită, dimensiunile lui trec peste noi, sus și peste văzduhuri. Fiind foarte român, Eminescu e universal. Asta o știe oricine citește. Cu părere de rău că lacătul limbilor nu poate să fie descuiat cu cheile străine. S-au făcut multe încercări oneste didactice de transpunere a poetului, unele poate să spune mai izbutite, dar Eminescu nu este el decât în românește. Dacă se poate traduce o proză, o povestire, un roman, unde literatura se mărginește aproape fizic la tablouri, la personaje și la conture, dominată de mișcarea și succesiunea cinematică, poezia nu poate să fie tălmăcită, ea poate fi numai apropiată. Poezia aparține limbii mai mult decât proza, sufletului secret al limbii, jocul de irizări din interiorul ei face vocabulele neputincioase. Eminescu nu poate fi tradus nici în românește. Dovadă și încercarea de față. Competența autorului e limitată și ea n-ar vrea să semene cu nimic coordonat și pedagogic. E vorba de un Eminescu zărit în dezordine și răzleț după o călătorie prin peisajele lui făcută în zigzag și fără cicerone. Muntele începe de jur împrejur și n-are poteci. Unde nu te poți urca, te uiți și te mulțumești cu câteva imagini vaporoase. Dacă aș râvni să agăți de constelația lui Eminescu o lumină, ar fi o neînchipuită îndrăzneală. Constelația fuge mereu, se depărtează. Cine ar putea să o ajungă? morților noștri din drumul de sus, le închinăm o scânteie aprinsă aici la pământ, la o răscruce de drumuri de pământ, într-o candelă albastră. Culoarea de safir și de ametist e a tuturor priveliștilor, mai totdeauna de noapte, din reveriile poetului pe care îl pomenim. Aș fi încercat un portret de aspecte, dar cum s-ar putea reda portretul umbrei și al timpului neisprăvit? Câteva reflexe e tot ce se poate aduna pe oglinda unei lentile. Slovele de față sunt numai o laudă de seară, ca un acatist. Mă numesc unul din oamenii în viață care l-am văzut pe Eminescu în carne și oase. Eram copil de 7 ani. L-am zărit pe Calea Victoriei. Trecea prin public un om grăbit, fără să ocolească, impetuos. Uite-l pe Eminescu, a spus cineva cu un glas pe care îl țiu minte. Se pare că poetul nu mai făcea parte din viața lui și că trăia o metempsihoză străină. Nu puteam ști atunci cine era să fie Eminescu și ar fi fost normal să-i uit numele auzit. E curios că nu l-am uitat. Mi-a rămas în ureche, odată cu tonul de stupefacție și de compătimire, probabil, cu care a fost rostit. Mi-a rămas aninat ca de o schiță de fum. Nu mă puteam gândi atunci că după 65 de ani trecuți voi evoca într-o pagină de tipar ceea ce începea să fie încă de pe atunci o amintire. Inspirația lui Eminescu e firește variată, dar casetele în care ar putea să fie adunate cristalele ei nu se pot face nici după culoare, nici după carate, nici după transparență, unele intrând în mai toate celelalte. În Eminescu e dragoste și durere de dragoste. Decepția continuă din dragoste influențează toată inspirația lui de sentiment. Poetul se regăsește intact într-alt punct de pornire, opus, în harul sarcasmului și al lepădării. Dragostea lui Eminescu e mai cu seamă sensuală, o dragoste pribeagă de pasiune. Ea e momentană și totală în momentul ei și se epuizează în întregime pe o singură împrejurare reluată continuu trăită și continuu epuizată în întregime. Vreo 17 poezii de dragoste sunt romanțe și cântece de vioară. Pe lângă plopii fără soț adesea am trecut, mă cunoșteau vecinii toți, tu nu m-ai cunoscut. Dragostea lui Eminescu nu e amestecată cu visul. Visul lui începe când dragostea s-a isprăvit. Dragostea poetului n-a durat niciodată. Rămâne instantanee, dragoste de senzații iuți. Ceea ce rămâne din dragostea trecută devine vis abia în singurătate, ca o mâhnire că a fost numai sensuală, atunci când a trecut. Femeia lui Eminescu nu e niciodată soție, rămânând exclusiv amantă. Bărbatul e un trecător, un călător. E o dragoste de păsări albe care străbat eternitatea și se întâlnesc din zbor în dreptul unei stele. Căsătoria stingherește. Ea nu poate fi făcută decât cu o singură femeie. Dragostea asta și-ar pierde farmecul în formele gospodărești ale vieții. Statornicia, după care tânjește totuși, îi face poetului oroare. Femeia lui Eminescu nu are două înțelesuri sau mai multe. Ea nu tulbură printr-un complex de nuanțe. Foarte depărtată și de femeia adevărată, tovarășa bărbatului, și de acea femeie tot adevărată și ea, din poezia de imperceptibilitate.

susceptibile a școlilor literare cât timp e dorită și numai amărăciune după despărțire. Despărțirile poetului au fost tot atât de numeroase, probabil cât și accesele lui de pasiune. Cu femeia Eminescu a fost numai bărbat. E de crezut că femeia ar fi cerut mai mult de la el, un joc de dragoste complicat ca o dantelă și subtil, dacă nu cerebralitate și abstracție. Câteva citate la întâmplare. Sărutări erau răspunsul la întrebări îndeosebi și de alte cele în lume n-aveai vreme să întrebi. Fruntea albă în părul galben, pe al meu braț încep să o culci, lăsând pradă gurii mele, ale tale buze dulci. De mi-ai da o sărutare, nimeni în lume n-o să știe, că-ți va fi sub pălărie, și apoi cine treabă are? Părul tău ți se desprinde și frumos ți se mai șede. Nu ziba de toi cuprinde, nimeni în lume nu ne vede. Și mă mir eu cum de vremea să mai treacă să îndură, căci eu stau șoptind cu draga, mână în mână, gură în gură. Nici nu se poate dragoste mai directă și mai elementară. Fiind numai bărbat și nimic mai mult, nici mai puțin, și după o vorbă latinească trist, poetul a fost și mereu dezamăgit. Femeia păpușe, femeia harem, nu mai e pe gustul epocii noastre, când ea participă și la război ca Ioana d'Arc. Poezia nouă așa zisă, și este, fără nicio îndoială, o poezie nouă, e mai imprecisă, fiind și mai proaspătă, și mai adevărată, și mai naivă. Poezia nouă nu începe, cum spun manualele, acum 50 de ani. Ea începe de acum vreo 2000. Poezia a descoperit în femeie și un ideal religios. Din poezia de dragoste a lui Eminescu se alege totuși o bucată care o depășește, orientată de o sensibilitate de distanță și de regret. Din valurile vremii. Din valurile vremii, iubita mea, răsai cu brațele de marmur, cu părul lung bălai. Și fața străvezie ca fața albei ceri, slăbită e de umbra duioaselor dureri, cu zâmbetul tău dulce tu mângâi ochii mei. Femeie între stele și stea între femei. Și întorcându-mi fața spre umărul tău stâng, în ochii fericirii mă uit pierdut și plâng. Cum oare din noianul de negur să te rump, să te ridic la pieptul iubite înger scump? Și fața mea în lacrimi pe fața ta s-o plec. Cu sărutări aprinse suflarea să-ți o înnec și mâna friguroasă să o încălzesc la sân, aproape, mai aproape, pe inimă s-o țin. Dar vai, un chip a Evei, nu ești astfel de treci. Și umbra ta se pierde în negurile reci. De mă găsesc chiar singur, cu brațele în jos, în trista amintire a visului frumos, zadarnic după umbra ta dulce le-ntind, din valurile vremii nu pot să te cuprind. Decepția îi dă lui Eminescu înălțimea care îi lipsește din dragoste. Și lumina târzie și dureroasă, rămasă ca o chiciură pe plopii lui, după ce dragostea s-a stins, compensează deficiența. De fapt, poezia caracteristică și mare a lui Eminescu se ridică din mâhnire. Speranță, credință, mângâiere,

0: Nimic nu se găsește în Eminescu. Locul de încolțire e dezamăgire. Accentele sunt profunde. Dezamăgirea a dat limbii românești o capodoperă de amărăciune glacială, care se cheamă Luceafărul. A fost odată ca în povești, a fost ca niciodată, din rude mari împărătești o prea frumoasă fată. Și era una la părinți și mândră în toate cele, cum e fecioara între sfinți și luna între stele. Din umbra falnicilor bolți ia pasul și îl îndreaptă lângă fereastră, unde în colț Luceafărul așteaptă. Privea în zare cum pe mări răsare și străluce pe mișcătoarele cărări corăbii negre duce. Îl vede azi, îl vede mâini, astfel dorința-i gata. El iar privind de săptămâni îi cade dragă fată.
1: Stimați ascultători, la rubrica Rădăcini și aripi vă propun spre audiție versuri din creația lui Mihai Eminescu în lectura actorilor Ion Caramitru.
2: Precum Atlas în vechime sprijinea cerul pe umăr, așa el sprijină lumea și vecia într-un număr. Pe când luna strălucește peste atomurilor bracuri, într-o clipă îl poartă gândul îndărăt cu mii de veacuri la început, pe când ființă nu era, nici neființă. Pe când totul era lipsă de viață și voință, când nu se ascundea nimica, deși tot era ascuns, când pătruns de sine însuși, odihnea cel nepătruns. Fu prăpastie, genune, fu noian întins de apă, n-a fost lume pricepută și nici minte s-o priceapă, căci era un întuneric ca o mare fără o rază, dar nici de văzut nu fuse și nici ochi care s-o vază, umbra celor nefăcute nu începuse a se desface și în sine împăcată stăpânea eternă pace. Dar deodată un punct se mișcă, cel întâi și singur. Iată-l cum din haos face mumă, iar el devine tatăl. Punctul acela de mișcare, mult mai slab ca boaba spumii, e stăpânul fără margini peste marginele lumii. De atunci negura eternă se desface în fășii, de atunci răsare lumea, lună, soare și stihii, de atunci și până astăzi colonii de lumi pierdute vin din sure văi de haos pe cărări necunoscute și în roiuri luminoase izvorând din infinit sunt atrase în viață de un dor nemărginit. Iar în lumea asta mare, noi, copii ai lumii mici, facem pe pământul nostru mușunoaie de furnici. Microscopice popoare, regi, oșteni și învățați, ne succedem generații și ne credem minunați, muști de o zi pe o lume mică de se măsură cu cotul. În acea nemărginire ne învârtim uitând cu totul cum că lumea asta întreagă e o clipă suspendată, cândărătui și înaintei întuneric seara. Precum pulberea se joacă în imperiul unei raze, mii de fire viorie ce cu raza încetează, astfel într-a veșniciei noapte purure adâncă, avem clipa, avem raza care tot mai ține încă, cum s-o stinge, totul piere ca umbră în întuneric. Căci e vis al neființii universul cel himeric. În prezent

0: Cugetătorul nu-și oprește sa minte, ci într-o clipă gândul duce mii de veacuri înainte. Soarele ce azi e mândru, el îl vede trist și roș, cum se închide ca o rană printre nori întunecoși, cum planeții toți îngheață și se azvârl rebeli în spați ei, din frânele luminii și ai soarelui scăpați, iar catapeteasma lumii în adânc s-au înnegrit. Ca și frunzele de toamnă, toate stelele au pierit, timpul mort și întinde trupul și devine veșnicie, căci nimic nu se întâmplă în întinderea pustie și în noaptea neființii totul cade, totul tace, căci în sine împăcată reîncep eterna pace. Începând la talpa însuși a mulțimii omenești și suind în susul scării până la frunzele crăiești, de-a vieții lor enigmă îi vedem pe toți munciți, fără a ști să spunem care ar fi mai nenoroceți. Unul e în toți, tot astfel pentru cum una e în toate. Deasupra tuturora se ridică cine poate, pe când alții, stând în umbră și cu inima smerită, neștiut se pierd în taină ca și spuma nezărită. Ce-o să-i pese soartei oarbe, ce vor ei sau ce gândesc? Ca și vântul în valuri trece peste traiul omenesc, fericească-l scriitorii, toată lumea recunoască. Ce o să aibă din acestea pentru el, bătrânul dascăr? Nemurire, se va zice. Este drept că viața întreagă, ca și iedera de un arbor, de-o idee îi se leagă. Du-i muri, își zice în sine, al meu nume o să-l poarte secoli din gură în gură și lor duce mai departe, de-a pururi pretutindeni în unghierul unor criere și-or găsi cu al meu nume adăpost a mele scriere. O, sărmane, ții tu minte cât în lume ai auzit? Ce-ți trecupe dinainte? Câte singur ai vorbit? Prea puțin. De aici, de colo, de imagine o fășie, vreo umbră de gândire, ori un petec de hârtie, și când propria ta viață, singur, n-o știi pe de rost, o să-și bată alții capul s-o pătrunză cum a fost? Poate vreun pedant cu ochii cei verzui peste un veac, printre tomuri brăcuite, așezat și el un brac, aticismul limbii tale o să-l pună în cântari, colbul ridicat din cartiți, l-o sufla din ochelari, și te-o strânge în două șiruri, așezându-te la coadă în vreo notă prizărită sub o pagină neroadă. Poți ziti o lume întreagă, poți o sfară-mi, orice-i spune, peste toate o lopată de țărână se depune. Mâna care-o dorit sceptrul universului și gânduri ce-au cuprins tot universul, în cap bine în patru scânduri. O să vie pe-a de-a urmă în convoi de înmormântare, splendid ca o ironie cu priviri nepăsătoare, iar deasupra tuturora va vorbi vreun mititel, nu slăvindu-te pe tine, lustruindu-se pe el sub anumelul tău umbră. Iată tot ce te așteaptă. Ba să vezi, posteritatea este încă și mai dreaptă, neputând să te ajungă, crezi că vrea să te admire? Ei vor aplauda, desigur, biografia subțire care s-o încerca să arate că n-ai fost un lucru mare, că ai fost om, cum sunt și dânsii. Măgulite fiecare că n-ai fost mai mult ca dânsul și prostate cele nări și le umflă ori și cine în savante adunări când de tine se vorbește. S-a înțeles de mai înainte, cu o ironică grimasă, să te laud în cuvinte. Astfel, încăput pe mâna a oricărui, te va drege. Relor zice că sunt toate câte nu vor înțelege. Dar afară de acestea, Vor căta vieții tale să găsească pete multe, răutăți și mici scandale. Astea toate te apropie de dânsii. Nu lumina ce în lume ai revărsat-o, ci păcatele și vina, oboseala, slăbiciunea, toate relele ce sunt într-un mod fatal legate de o mână de pământ, toate micile mizerii unui suflet chinuit. Mult mai mult îi vor atrage decât tot ce ai gândit. Între ziduri, printre arbori ce se scutură de floare, cum revarsă luna plină, liniștită e splendoare. Și din noaptea amintirii mii de doruri ea ne scoate. Amorțită-li durerea, le simțim ca în vis pe toate, căci în propria ne lume ea deschide poarta intrării și ridică mii de umbre. După stinsul lumânării, mii pustiuri scânteiază sub lumina ta, fecioară, și câți codri ascund în umbră strălucire de izvoară, peste câte mii de valuri stăpânirea ta străbate, când plutești pe mișcătoarea mărilor singurătate. Și pe toți ce nastă lume sunt supuși puterii, sorții, deopotrivă îi stăpânește raza ta și geniul morții.
1: Vreme trece, vreme vine, toate sunt vechi și nouă, toate. Ce e rău și ce e bine, tu te întreabă și socoate. Nu spera și nu ai teamă. Ce e val, cavalul trece. De te îndeamnă, de te cheamă, tu rămâi la toate rece. Multe trec pe dinainte, în auz ne sună multe. Cine ține toate minte și-ar sta să le asculte? Tu așa să te deoparte, regăsindu-te pe tine. Când cu zgomotă de șarte vreme trece, vreme vin. Nici încline a ei limbă rece acum până gândirii, înspre clipa ce se schimbă pentru masca fericirii, ce din moartea ei se naște și o clipă ține. Poate. Pentru cine o cunoaște, toate sunt vechi și nouă. Toate. Privitor la teatru, tu în lume să te închipui. Joace unul și pe patru, totuși tu ghicivei, chipui și de plânge, de se ceartă. Tu în colț petreci în tine și înveți din a lor artă ce e rău și ce e bine. Viitorul și trecutul sunt a filei două fețe. Vedem capăt începutul, cine știe să le învețe. Tot ce-a fost or o să fie. În prezent le avem pe toate. Dar dar lor zădărnicie te-ntreabă.

și socoate. Căci acelorași mijloace se supun câte există și de mii de ani încoace lumea e veselă și tristă. Alte măști, aceeași piesă. Alte guri, aceeași gamă. Amăgit atât de adesea, nu spera. Și nu ai teamă. Nu spera când vezi mișei la izbândă că fac punte, doar între cele tărăi de-ai fi cu stea în frunte. Teamă n-ai că tavori iarăși între dânsii să se plece. Nu te prinde lor tovarăși. Ce e val? Cavalul trece. Cu un cântec de sirenă lumea întinde lucii în mreje ca să schimbe actorii în scenă. Te momește în vârteje. Tu te alături de strecoare. Nu băga nici chiar de seamă din cărarea ta. Afară de te îndeamnă, de te cheamă, de te ating să feri în laturi, de hulesc să taci din gură. Ce mai vrei cu atale sfaturi dacă știi a lor măsură? Zică toți ce vor să zică. Treacă în lume cine o trece, ca să nu îndrăgești nimica. Tu rămâi la toate rece. Tu rămâi la toate rece, de te îndeamnă, de te cheamă. Ce-i val, cavalul trece. Nu spera și nu ai teamă. Te întreabă și socoate ce e rău și ce e bine. Toate sunt vechi și nouă toate. Vremea trece.

0: n-am să învăț a muri vreodată. Purul tânăr, înfășurat în manta, ochii mei înălțam visători la steaua singurătății. Când deodată tu răsăriși în cale, suferința tu, dureros de dulce, până în fund băui voluptatea morții, neîndurătoare, jalnic ard de viu, chinuit ca Nesus, ori ca Hercul înveninat pe hainăi, focul meu al stinge nu pot cu toate apele mării. De-al meu propriu vis mistuit mă vaiet, de-al meu propriu rug mă topesc în flăcări. Pot să mai renviu luminos din el, ca pasăre fenix. Piară-mi ochii turburători din cale. Vino iar în sân, nepăsare tristă, ca să pot muri liniștit pe mine, mie, redam.
1: Pe când nu era moarte,

0: nimic nemuritor, nici sâmburul luminii de viață dătător. Nu era azi, nici mâine, nici ieri, nici totdeauna, când unul erau toate și totul era una, pe când pământul, cerul, văzduhul, lumea toată erau din rândul celor ce n-au fost niciodată, că atunci erai tu singur. Încât mă întreb în sine-mi, au cine-i zeul cărui plecăm a noastră inimi? El singur zeu stătutau înainte de-a fi zeii și din noian de ape puteri au dat scântei. El zeilor dă suflet și lumii fericire. El este al omenirii izvor de mântuire. Sus inimile voastre, cântare aduceți-i. El este moartea morții și învierea vieții. Și el îmi dete ochii să văd lumina zilei și inima-mi împlutau cu farmecele milei. În vuietul de vânturi auzit am a lui mers și în glas purtat de cântec simți duiosul vers. Și tot pe lângă acestea cerșesc încă un adaos să îngăduie intrarea-mi în veșnicul repaus. Să blesteme pe oricine de mine o avea milă, să binecuvânteze pe cei ce mă împilă, să asculte orice gură ce-ar vrea ca să mă râdă, puteri să pui în brațul ce-ar sta să mă ucidă, și acela între oameni devină cel întâi ce mi-o răti chiar piatra ce-i pune-o căpătâi. Gonit de toată lumea prin anii mei să trec, până ce-o-i simți că ochiul de lacrime e sec, că în orice om din lume un dușman mi se naște, că ajung pe mine însumi a nu mă mai cunoaște, că chinul și durerea simțirea m-a împietrit-o, că pot să-mi blestem mama pe care am iubit-o, când ura cea mai crudă mi s-a părea amor. Poate uita durerea-mi și voi putea să mor. Străin și fără de lege de voi muri, atunci nevrednicum cadavru în uliță l-arunce. Și aceluia, părinte, să-i dai coroană scumpă și o să asmuțe câinii ca inima să-mi rumpă. Iar celui ce cu pietre mă va izbi în față, îndură-te, stăpâne, și dă-i pe veci viață. Astfel numai, părinte, eu pot să-ți mulțumesc că tu mi-ai dat în lume norocul să trăiesc, să cer a tale daruri, genunchi și frunte nu plec, spre ură și blestemuri aș vrea să te înduplec, să simt că de suflarea-ți, suflarea mea se curmă și în stingerea eternă dispar, fără de urmă.
1: Un pământ și două ceruri. Emisiune de istorie și critică literară.
2: Stimați ascultători, sunt Ana Bantoș și înainte de a ne lua rămas bun, vă reamintesc că astăzi am evocat figura lui Mihai Eminescu. Ați avut prilejul să audiați vocea lui Tudor Arghezi vorbind despre fenomenul Eminescu. La rubrica Rădăcini și aripi, ați audiat versuri din creația lui Mihai Eminescu în lectura actorilor Ion Caramitru, Adrian Pintea și Lucian Dumbravă. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi, vă doresc toate cele bune și vă spun pe curând!
1: Ați ascultat emisiunea de istorie și critică literară Un pământ și două ceruri. Realizator Ana Bantoș, doctor habilitat în filologie.
3: Melodii de top.

0: Este ora 21.
1: Bună seara, sunt Cristina Dumitrescu, vă prezint știrile Radio România Actualități. 41 de cetățeni români stabiliți în Irlanda de Nord, între care 17 minori, au cerut ajutor Ministerului Afacerilor Externe de la București în contextul protestelor violente anti-imigranți care au avut loc la Belfast. Secția consulară a ambasadei României la Dublin a eliberat până în acest moment 15 titluri de călătorie în vederea revenirii în România, majoritatea acestor documente fiind eliberate pentru cetățeni români minori, a comunicat astăzi Ministerul de Externe, care a menționat că urmărește cu atenție evoluțiile din Irlanda de Nord. Consulul general al României la Edinburgh, Andreea Berechet, s-a deplasat ieri la Belfast, iar în dialogul cu autoritățile locale a evidențiat temerile cetățenilor români cu privire la siguranța personală și a bunurilor și a subliniat necesitatea asigurării unui climat de securitate în zonă, în contextul în care în mediul online au circulat liste cu adrese la care locuiesc cetățeni străini, inclusiv din zone cu comunități românești. Taxa de traversare a podului Giurgiu se va putea fi plătită online de săptămâna viitoare prin intermediul unei platforme web și al unei aplicații mobile. Vor plăti taxa online, trecerea pe podul prieteniei, doar șoferii autoturismelor și vehiculelor de transport persoane cu cel mult 9 locuri, inclusiv șoferul, amănunte în relatarea lui Cătălin Purcaru.
2: Plata se va putea face pe platforma de internet e-tarifgiurgiu.ro sau pe aplicația mobilă e-tarifgiurgiu.pod, disponibilă atât pentru telefoanele cu sistem Android, cât și pentru cele cu iOS. Pe sensul Giurgiu Ruse, intrarea pe podul prieteniei se face pe 8 benzi, dintre care 2 sunt dedicate vehiculelor care au achitat online taxa de trecere. Restul benzilor rămân pentru plata la ghișeu, în numerar sau cu cardul, dar și pentru categoriile de vehicule care nu se încadrează pentru plata online. La trecerea prin benzi zile dedicate, sistemul va verifica automat plata efectuată cu maximum 3 minute înainte de accesul în zona de control și va ridica instantaneu bariera în regim de flux rapid. Valoarea unei treceri este de 15 lei. Taxa în sens invers, Ruse Giurgiu, este de 2 euro și se achită la autoritățile din Bulgaria.
1: Compania Națională de Investiții Rutiere a emis ordinul de începere pentru proiectarea 45 de kilometri din autostrada Unirii A8. Este vorba despre proiectarea tronsoanelor 1 și 3, Moțca, Târgu Frumos, respectiv Lețcani, Iași, finanțată prin programul SAFE, iar perioada de proiectare urmează să demareze la 24 august 2026. Contractele pentru proiectarea și execuția acestor tronsoane au fost semnate în urmă cu 2 săptămâni, constructorii fiind companii din România și Spania. Directorul general al Companiei Naționale de Investiții Rutiere, Gabriel Budescu, a precizat că cele 2 tronsoane au o complexitate tehnică ridicată, incluzând numeroase poduri, pasaje și tuneluri, iar lucrările efective de construcție vor începe în iunie 2027, după cele 10 luni alocate etapei de proiectare. Datele meteo acum, vremea se încălzește mâine în cea mai mare parte a României, mai ales în jumătatea de est a țării. Temperaturile maxime vor fi între 20 și 27 de grade. Sunt prognozate averse, posibil însoțite de descărcări electrice, cu o probabilitate mai mare în zonele montane, nord-vestul, centrul și în sud-estul țării. În capitală, la această oră, sunt 15 grade și continuă să plouă în unele cartiere. Știri din sport acum, Răzvan Apostolescu.
3: Bun găsit tuturor! Campioana României la basket masculin, UBT Cluj-Napoca, a anunțat că i-a prelungit contractul antrenorului Mihai Silvășan pentru încă un an. Silvășan, care este și selecționerul naționalei masculine a României, va bifa astfel al 11-lea sezon pe banca echipei clujene. Francezul Pierre Gasly de la Alpine, care a terminat duminică pe locul 3 în marele premiu de Formula 1 al Principatului Monaco, înainte de a coborâ pe 7 din cauza a 2 penalizări, și-a recuperat în cele din urmă locul pe podium după ce a depus o contestație, a anunțat Federația Internațională de Automobilism. Gasly fusese penalizat pentru depășirea limitei de viteză pe linia boxelor.

0: Alpine a contestat aceste penalizări și a avut câștig de cauză în urma unei probleme de cronometrare. Pilotul britanic George Russell la Mercedes a dominat prima sesiune de antrenamente libere premergătoare Marelui Premiu al Cataluniei, a șaptea etapă a campionatului mondial de Formula 1. Russell a fost mai rapid decât Oscar Piastri de la McLaren, Charles Leclerc de la Ferrari și Max Verstappen de la Red Bull.
1: Au fost știrile orei 21, la ora 22 va fi radiojurnalul. Rămâneți acum la Radio România Actualități împreună cu Anca Șurian Caproș și Remus Rădulescu.
2: Bună seara! Vă invităm ca de la această oră să descoperim împreună frumusețea diversității etnice.
3: Multiculti la Radio România Actualități.
1: Suntem Anca Șurian Capro și Remus Rădulescu și în această seară o descoperim în dialogul editorial Româno-Bulgar, propus anul acesta de organizatorii la recent încheiatul târg de carte Bookfest. De la Gheorghi Gospodinov, a cărui carte Grădinarul și moartea a fost una dintre cele mai vândute cărți ale târgului, până la literatura pentru copii și poezie, oferta a fost bogată și s-a vrut un pod trainic pe care să trecem Dunărea pentru a ne cunoaște mai bine unii pe alții.
2: A fost și o ocazie de a-i cunoaște pe unii dintre bulgarii noștri, de la nord de Dunăre, prin intermediul cărții Biancăi Vasile despre bulgarii din izvoarele. Dar despre cărți aflăm mai multe după ce deschidem, ca de obicei, ediția cu o piesă în acord cu calendarul. Azi celebrăm vara cu tonuri de șansonetă alături de Bernard Lavillier.

0: Agenția de presă bulgară BTA, reprezentată la București de Martina Ganceva, care a fost o prezență neobosită la Bookfest, a titrat după încheierea târgului că multe dintre cărțile autorilor bulgari s-au numărat printre cele mai vândute volume la ediția din acest an a Bookfest, unde Bulgaria a fost țară invitată de onoare.
1: Multe lansări și discuții despre titlurile traduse în limba română au avut loc în prezența autorilor și traducătorilor. Vânătorul de fluturi din Ada Kaleh, de Constantin Costadinova, a ocupat primul loc în lista de bestselleruri a editurii Acon la Bookfest 2026 și nu mai era de găsit după ce autorul își încheiase sesiunea de autografe. Romanul Născuți din vinovăție, de Ioana Elmi, publicat de Polirom, a reținut de asemenea atenția publicului, iar romanul Vulcan al Elenei Alexieva s-a numărat de asemenea printre cărțile de ficțiune străină cel mai bine vândute din portofoliul editurii Anansi.
0: Toate aceste cărți au fost traduse de Mariana Mangiulea Jatop, plus romanul lui Gheorghi Gospodinov, Grădinarul și moartea, care s-a plasat în topul celor mai bine vândute cărți ale târgului și despre care am discutat mai pe larg cu Bogdan Alexandru Stănescu, coordonatorul colecției Anansi.
2: Proiectul Bulgaria e țară invitată de onoare este un proiect la care am pus și noi umărul ca editură.
3: Cu Gospodinov aveți câte titluri deja?
2: Cu Gospodinov suntem la 6-lea titlu. Noi o publicam și pe Capca Casabova din 2021. Acum avem o nouă autoare, Elena Alexi Eva, și eu îmi propun să mergem mai departe și să sporim numărul de autori bulgari din colecția Anansi, pentru că Anansi de la început și-a stabilit această bornă ce părea imposibil de atins atunci, în 2020, de a publica cât mai mult din literaturile vecine României. Pentru că este cumva nedrept faptul că ei ne publică pe noi în măsură mult mai mare decât o facem noi cu ei.
3: Și Gospodinu vine cu o carte foarte specială, Grădinarul și moartea, o carte despre părinți, despre tată, și pe care o citești poate greu, dar cu o foarte mare plăcere de a descoperi cât de frumoasă e totuși viața.
2: Da, e o carte deosebită chiar în cadrul operei lui Gospodinov, care e un autor care

0: Practică ironia, finețea poetică a stilului, nu că le-ar abandona și aici, dar asta e o carte scrisă din suflet. Se simte treaba asta pentru că cum altfel poți scrie despre moartea tatălui? Este o carte despre moartea tatălui, dar e în același timp o carte despre o generație de bărbați, cei născuți după cel de-al doilea război mondial, o generație de fumători, de bărbați foarte practici, care au trecut prin comunism, apoi au prins și perioada postcomunistă, așa zisa tranziție care ne unește pe noi în toate țările astea din spatele cortinei de fier. O generație de bărbați care nu își exprimau emoțiile, sentimentele, ci lucrau așa cu aluzii și, mă rog, metafora care stă în centrul acestei cărți este că acest grădinar devine o grădină până la urmă. Da, e o carte foarte dură în anumite puncte de vedere.
1: Dar și foarte frumoasă, pentru că această metaforă până la urmă a grădinii, grădina devine o metaforă pe care o preia, bineînțeles, cu Candid, cu tot. Este o invitație până la urmă de a celebra viața.
0: Da, e o invitație la viață, cumva, deși nu e aproape nimic luminos în realitatea pe care o redă cartea și totuși reușește să fie frumoasă. Pentru că trebuie spus că și mama suferă de o boală terminală în această carte, dar simt cumva că e un personaj care îi se rezervă o altă carte.
1: Așa m-am gândit și eu, mai ales că are un pasaj în care vorbește despre felul în care femeile găteau și își exprimau iubirea prin a găti. Are un astfel de pasaj și Cristian Mungiu în cartea lui despre bunicii. Și e o altă caracteristică a lumii ăsteia în care am crescut noi. Părinții nu și-arătau iubirea, dar ne hrăneau și ne îngrijau.
0: Cred că e ceva ce ne unește pe toți în zona asta a Balcanilor. Dragostea arătată prin intermediul obiectului, cumva.
2: Succes a avut și literatura pentru copii, reprezentată de Petia Cocudeva, care a captivat publicul cu universul ludic și imaginativ al lui Lupo și Tumba. Încântată de lansarea acestei cărți, colega noastră Mirela Petrescu ne-a făcut cunoștință cu autoarea și ne-a și tradus dialogul.
3: Едното нещо, което много силно ме впечатли.
4: Un lucru care m-a impresionat aici a fost faptul că am văzut un frizer care îi tundea pe cei care citeau cărți și mi se pare ca și concepție un lucru deosebit.
3: Performance, очевидно замислен концептуално.
1: Dar literatura pentru copii, cât de bine reprezentată vi se pare?
4: Mă impresionează în primul rând editura cu care eu lucrez, este vorba de editura Arthur. Eu cunosc foarte multe dintre cărțile pe care ei le scot și au într-adevăr un volum foarte mare de carte pentru copii.
3: Има роскошни издания.
1: Și cum vi se pare că arată cartea noastră, propunerea Bulgariei pentru literatura pentru copii în acest context de la Arthur? Într-adevăr, e o editură care publică multă carte pentru copii la noi.
4: Ceea ce mă impresionează nu este doar amploarea editurii, care este într-adevăr o editură foarte mare. Nu avem un analog, nu avem o editură atât de mare în Bulgaria. Ceea ce este impresionant este și calitatea hârtiei cărților pe care le editează.
1: Cartea noastră, de altfel, e foarte frumos ilustrată.
4: Ilustrațiile sunt semnate de o italiancă, ea trăiește în Italia și am lucrat la foarte multe cărți împreună, Tumba și Lupo, e doar una dintre ele.
1: Tumba și Lupo sunt personajele din această carte. Despre ce e vorba? E o poveste universală? Cum credeți că vor primi copiii din România?
3: Genul
4: cărții este puțin ciudat, pentru că e vorba de niște dialoguri scurte. Că doi copii care cercetează viața, trec prin diferite situații, prin diferite râuri, ape, prin bucătărie, adică sunt puși în diferite situații. Comunică mult cu copiii și cred că copiii sunt cei care absorb totul, adică primesc totul. Mai degrabă, adulții sunt cei care pun granițe.
1: Dar, în general, cărțile pentru copii se recomandă din când în când și adulților, nu?
4: Eu însă mă citesc foarte multă literatură pentru copii, ca și literatură pentru adulți, și această simbioză între poze, fotografii și text face ca cartea să devină genială în cele din urmă.
1: Mulțumesc!
3: Thank you. I know this word.
5: Și poezia a fost prezentă în acest peisaj editorial grație casei de editură Max Blecher, care pe lângă volumul de poezie a lui Gospodinov a oferit publicului volumele de poezie ale Nadejdei Radulova, Gheorghi Gavrilov, Iordan Eftimov și Ivan Hristov.

0: autori care reprezintă principalele direcții ale poeziei bulgare contemporane.
1: Din lansarea de la standul editurii am reținut pentru Multiculti câteva versuri în lectura autorului din volumul Bdin al lui Ivan Hrisov, iar editorul Claudiu Comartin ne-a citit traducerea în limba română.
2: Milă mamă, аз умрях, но не отидох в рая, а пристигнах в Бдин. Пощалена на своята ръждива Украина често минава, така че противно на всички закони. Бдин е numele vechi, numele istoric al Vidinului, cu care și noi în istorie avem niște întâlniri. Și ceea ce face Hristov în cartea asta este să coboare într-un Bdin semi-mitologic, semi-istoric sau anistoric într-un anumit sens și de acolo să vorbească într-un fel foarte băiețesc post-adolescentin despre trecerile acestui personaj al său, care este subiectul poetic, într-un fel care cred că a deschis niște porți pentru poezia postmodernă bulgărească. Bdin, dragă mamă, am murit, dar nu am ajuns în rai, ci în Bdin. Poștașul trece adesea pe bicicleta lui ruginită Ucraina, așa că în ciuda tuturor regulilor vei primi știri de la mine. Ca să fiu sincer, n-am făcut cine știe ce nici aici, niciodată n-am fost prea bun la limbile străine. Am rămas un poet. Dar să fii poet între muți e ca și cum ai fi gropar pe lumea cealaltă. Apropo, am văzut mormintele lui Levski și Botev. Contemporanii mei au devenit de mult clasici și eu am rămas să sparg semințe pe marginea canonului. Altfel, păzesc oile țarului și în felul ăsta îmi câștig pâinea. Am întâlnit două feluri de oameni. Unii ziceau, stratul de flori va trece pe aici, alții ziceau, stratul va trece pe acolo. Mintea mea era împărțită, stăteam chiar în mijloc, apa curgea peste mine. La fel ca mai înainte, n-aveam niciun tovarăș. Umblu singur pe malul râului. Privesc în amonte, aștept ca apa să-mi aducă fie vreun scrin, fie vreo candelă, fie vreun ungher să-mi fac culcușul, fie să dau de femeia pe care o iubesc.
1: Editorial au fost prezenți la târg și bulgarii din România, comunitatea celor din Izvoarele, în Teleorman, fiind prezentată și reprezentată de colega noastră de la televiziunea română, Bianca Vasile. Ea a reușit să adune în cartea album Bulgarii din Izvoarele informații relevante despre o comunitate a cărei conștiință etnică riscă să se piardă în lipsa unor eforturi de păstrare a identității.
0: Autoarea spune de aceea la evenimentul organizat la standul Bulgariei că a scris această carte și cu gândul de a invita la reflexie asupra originii, dar și a elementelor identitare, păstrate sau pierdute de-a lungul timpului, precum și asupra modului în care acestea se reflectă în declararea identității etnice la recensăminte.
3: Această carte invită mai degrabă și la informare, pentru că fiecare trebuie să se declare dacă simte. Nici de cum nu facem presiune, nici de cum nu obligăm, deși în cartea nu este despre așa ceva, ci despre acest fenomen în care identitatea, conștiința etnică se stinge. Și de ce se întâmplă asta?
0: Despre importanța cărții Biancăi Vasile pentru comunitatea din care face parte ai vorbit, Anca, mai pe larg cu Lațico Enico Catalin, care a rămas o voce relevantă în ceea ce privește politicile pentru minorități, după ce a condus ani de zile Departamentul pentru Relații Interetnice. Ea a moderat discuția despre cartea Bulgarii din Izvoarele, organizată în cadrul Bookfest.
4: O carte ca Biancăi Vasile despre bulgarii din Izvoarele e ceva rar în ultima vreme, pentru că nu e o carte de memorii, ci e genul monografic, ceea ce puțin se mai încumetă să facă. Cum vedeți așa, știind totuși producția editorială a minorităților acest volum?
5: Pe mine m-a bucurat foarte mult când am aflat de la Bianca că lucrează la această lucrare imensă. Este totuși un proiect și memorial foarte,
4: dar nu este numai
5: important.
4: Memorial, nu aici este, nu, asta nu, e interesant. Nu este,
5: cred că efortul Biancăi de a face această lucrare este unul imens și cred că rezultatele vorbesc de la sine. Este o carte care pur și simplu te prinde, te face să cunoști o comunitate locală. Noi nu prea avem așa o viziune asupra comunităților locale. Cumva ne uităm la comunități la modul general, ne place cumva să le punem într-o cutiuță și uite așa aflăm că în cadrul acelei cutiuțe sunt cutiuțe mult mai mici, cutiuțe care diferă între ele și care merită explorate pentru că până la urmă sunt vii. Și cred că asta e și esențialul acestei monografii, că vorbim despre o comunitate vie, o comunitate în care se păstrează și limba.

0: Limba, o comunitate care este puțin diferită de restul comunității bulgare.
1: Da, din cauza asta nici nu era foarte vizibilă până acum.
0: Iar efortul Bianca este uriaș să aducă în discuție acest fenomen cu care totuși se confruntă fiecare dintre aceste comunități. Cât de importante sunt aceste elemente ale identității, cât de bună e diversitatea în dezvoltarea identității până la urma unei comunități, cât de mari sunt provocările în acest sens și cam care ar fi politicile publice care ar ajuta să ne conturăm totuși o protecție solidă a acestor comunități locale.
1: Știți multe despre politicile publice. Da. Contează astfel de lucrări, astfel de eforturi de documentare pentru a fundamenta politicile publice? Și aici ai o întrebare cam retorică, dar problema e, ține cineva cont de ele?
0: Eu sper că da, este esențială. Nu putem să facem politici publice fără să avem date concrete, fără ca cineva să urmărească ce se întâmplă cu aceste comunități. Și nu vorbim doar despre niște evenimente din trecut. Vorbim de tot cu ce se confruntă o comunitate astăzi. Este esențială pentru a face orice politică publică. Politicile publice sunt creații și trebuie să fie niște creații vii care se adaptează nevoilor. Asta e principiul esențial al unei politici publice, să se adapteze nevoilor societății. Și iată că fără o cercetare, fără niște date concrete, nu prea avem voie să facem politici publice și să ne așteptăm că lucrurile vor merge.
1: Mai ales că vorbim de o comunitate în care limba maternă se păstrează, dar se păstrează grație unui efort comunitar și familial, nu prin învățământ.
0: Încă și sperăm că totuși vor fi și persoane la care va ajunge această monografie și vor lua în considerare atunci când se gândesc pentru următoarele generații cum să pună în aplicare niște idei, niște drepturi ale celor care aparțin minorităților naționale.
1: Mai ales că în România se învață limba bulgară, adică ar exista posibilități.
0: Sigur că da, sigur că da, și din ce văd eu există și deschidere. Există totuși o organizare la nivelul comunității destul de bună care susține astfel de demersuri, cum a fost și cazul Bianca. Ea a fost susținută și de către organizația în sine și iată că acum e susținută și de statul Bulgariei, deci mi se pare un element extraordinar și o felicit pe Bianca pentru această lucrare.
1: Da, s-a întâmplat și e frumos că s-a întâmplat, că această lansare se face chiar în contextul în care Bulgaria este țară invitată și ne invită și pe noi prin intermediul traducerilor să vizităm Bulgaria nu numai la mare, ci și prin intermediul literaturii, ceea ce e un lucru bun.
0: Sigur că da, este esențial. Punțile acestea între diferite culturi, fie că suntem vecini sau nu suntem vecini, iar în cazul în care avem și o minoritate care cumva asigură un nod esențial între aceste culturi, este mereu binevenită și cred că trebuie exploatată la maxim doar pentru a îmbunătăți tot ce înseamnă identitatea acestor comunități.
2: Dar aceste demersuri pot îmbrăca multe forme de manifestare, între care vara se remarcă festivalurile. Iar turcii din Tekirgöl se străduiesc să instituie chiar o adevărată tradiție a unor festivaluri culinare în decorul aparte al falezei lacului.
1: În acest weekend e vremea cireșelor celebrate la cea de-a cincea ediție a Kiraz Festivali, eveniment organizat de primăria orașului Tekirgöl în parteneriat cu Uniunea Democrată Turcă din România. Prin această sărbătoare a verii, organizatorii își propun să promoveze valorile comunității locale, dialogul intercultural și spiritul de solidaritate care caracterizează orașul Tekirgöl.
2: Și tot în Dobrogea, dar la Tulcea, clubul cu Dichis organizează în acest weekend Festivalul Internațional Dichis and Blues, ajuns la cea de-a șaptea ediție. Festivalul are loc la Somova, lângă Tulcea, tot pe malul Bălții. Printre artiștii care vor urca pe scenă se numără Hazmat Modin, Statele Unite ale Americii, Vargas Blues Band din Spania, Catarina Peiac, Franța, A Murder in Mississippi, Belgia, precum și trupele românești Black Cat Bone și Berti Barbera în Nicu Patoi.
1: Festivalul Dichis and Blues propune și o serie de conferințe dialog susținute de către scriitoarea Sabina Fati, istoricii Armand Goșu, Cosmin Popa și Daniel Citirigă, dar și de colegul nostru, jurnalistul Cătălin Gomboș.
2: Dintre artiștii invitați, noi îi ascultăm acum la final de Multiculti pe spaniolii de la Vargas Blues Band. Noi suntem Remus Rădulescu și Anca Șurian Caproș. Și vă dorim să aveți un sfârșit de săptămână relaxant.

0: Ne întâlnim la Radio România Actualități, ca în fiecare vineri seara la început de weekend. Sunt Andreea Marin, bine v-am regăsit!
1: Econatura la Radio România Actualități.
0: Suntem în prima lună de vară și odată cu soarele au început oficial și planurile intense pentru concedii, grătare în weekend și nunți, botezuri sau cumetrii. Amprenta de carbon nu intră în vacanță odată cu elevii. Fiecare gest al nostru lasă în urmă o dâră invizibilă de dioxid de carbon, acel gaz format dintr-un atom de carbon și doi de oxigen, care acționează ca o pătură fierbinte peste planetă. Iar în iunie, când termometrele însele parcă încep să transpire, chiar nu mai avem nevoie de alte pături. Dacă iarna vorbim despre risipă, ei bine, vara se pare că o dublăm cu stil când nu suntem atenți. Așadar, atenție la cadourile pentru zilele de naștere sau de diferite petreceri. Decât să oferiți un obiect decorativ care va aduna praful pe o etajeră și va ajunge la groapa de gunoi, oferiți experiențe. Bilete la festivalurile verii, la piese de teatru în aer liber, o zi la spa sau, de ce nu, oferiți flori cu rădăcină în loc de buchete tăiate. Risipa alimentară la grătare este o altă provocare. România aruncă peste 180 de kilograme de mâncare pe an de locuitor. În iunie, la temperaturile acestea, mâncarea se strică și mai repede, așa că mare atenție! Soluția ar fi să planificați riguros porțiile pentru weekend. Cumpărați legume locale și bio, care au o amprentă de carbon de pe urma transportului cât mai mică, și folosiți cu încredere congelatorul. Gătitul eficient pe timp de caniculă. Nu porniți cuptorul ori în șir în bucătărie dacă vreți să nu meargă aerul condiționat la maximum. Folosiți cuptorul cu microunde sau un slow cooker. Consumă mult mai puțin și nu transformă apartamentul în saună. Zborurile scurte de weekend. Evitați excursiile de tip city break cu avionul pentru doar două zile. Zborurile scurte consumă enorm din bugetul de carbon. Trenul sau o mașină plină cu prieteni spre munte sau mare poluează mult mai puțin de pasager. Și pentru a fi cu adevărat conștienți de impactul nostru, tehnologia ne sare în ajutor în 2026. Există o mulțime de aplicații digitale de tip calculator al amprentei de carbon. În timp ce stați pe șeslong sau așteptați la semafor, descărcați o astfel de aplicație. Introduceți acolo cum ați călătorit, ce ați mâncat și cât curent a consumat aerul condiționat în ultima săptămână. Aplicația vă va estima emisiile de dioxid de carbon și vă va oferi soluții concrete de compensare sau reducere. Este un tracker de calorii doar că pentru planetă. Așadar, nu trebuie să fim perfecți, trebuie doar să fim mai atenți. Data viitoare, când prietenii vă cheamă la o petrecere și decideți să veniți cu bicicleta sau să aduceți ca dar o plantă în ghiveci în loc de un gadget din plastic, le puteți spune cu aerul unui influencer de mediu: nu sunt zgârcit și nici nu am pregetat să caut cadou. Pur și simplu mi-am calculat amprenta de carbon pe aplicație și am decis ca weekendul acesta să fiu un supererou climatic, în bermude.
1: Acasă, la serviciu, în mașină, ascultați Radio România Actualități.

0: George Vlad, un inginer de sunet român cu o carieră internațională remarcabilă, ale cărui înregistrări se regăsesc până și în producțiile mari de la Hollywood. A petrecut sute de ore în Parcul Natural Vânător Neamț pentru a capta sunetele ecosistemelor unice. Prin el au ajuns deci mai întâi pe un site numit Earth FM, apoi în atenția lumii internaționale pădurile noastre seculare. Un interviu realizat de Florentina Varga.
1: Acesta este un sunet de zimbru înregistrat în Parcul Național Vânător Neamț. Aici, după mulți ani, George Vlad, sound designer român cu o carieră internațională de excepție, a reușit să înregistreze sunetul de zimbru. Vă dați seama că sunetul pus de mine nu este atât de clar ca cel înregistrat de cel care a pus România pe harta internațională a sunetelor cu pădurile seculare din Vânător Neamț. George Vlad.
2: Zimbru, cum mult mai dificil a fost înregistrat zimbru. Mi-a trebuit pe 12 ani până am reușit să înregistrez eu exact așa cum am vrut eu. Un zimbru nu prea scoate sunete mai deloc așa, sau cel puțin nu când sunt oameni în prejur. Am așa și o zonă de confort în jurul lor în care nu prea acceptă prezența omului. Nu atacă, doar se feresc, se duc în pădure sau se ascund. Și nici eu n-am vrut să-i pun într-o situație să fie stresați. Așa că trebuie să pun microfoanele în pădure, în locuri strategice, unde presupuneam eu că o să vină ei. Și după vreo 11 ani așa am reușit să fac primele înregistrări. După aia, anul trecut, abia am reușit să înregistrez bine, cam vreo oră așa de o conversație a lor și peste noapte cum dormeau, cum scoteau sunete variate acolo. A fost dificil, dar în momentul în care am reușit să fac înregistrările, am fost foarte bucuros, foarte mulțumit. Când am ieșit în teren să mă uit după ei, în primul rând, am discutat cu oameni din zona respectivă care au lucrat la reintroducerea zimbrului în peisaj și ei mi-au explicat cam cum se comportă. Peste noapte se adună într-un loc care e cât de cât sigur pentru ei, un fel de adăpost în care să nu fie luați prin surprindere de urși, de lupi, pentru că aveau și pui la momentul respectiv. Și m-am uitat în locul ăsta în care am reușit să înregistrez, era un pârâu într-o parte, unde era mai dificil accesul, în cealaltă parte era un deal foarte abrupt și erau doar două intrări și ieșiri cum ar veni în zona în care s-au oprit peste noapte. Asta m-a făcut pe mine să presupun că o să stea acolo. Bineînțeles că n-a fost prima situație, am găsit multe locuri similare, dar în locul ăsta până la urmă a funcționat modul meu de a gândi și am reușit să înregistrez. E doar probabilitate și statistică, să zicem, până la urmă. Așa că am pus vreo 10 seturi de microfoane în Parcul Natural Vânător Neamț, în zone în care rangerii mi-au zis și managerul parcului mi-a zis că e posibil ca zimbrii să stea, să petreacă noaptea. Și din alea 10, repetat așa, eu știu, în fiecare an de 3-4 ori, pe vreo 10 ani, nu știu cât, am registrat câteva mii de ore, din câteva mii de ore am prins o oră de înregistrări de zimbri. Pentru mine asta e succes, totuși, deci nu mă gândesc că asta e timp irosit.
0: Parcul Național Ceahlău este o arie protejată de interes național situată în nord-estul României, în masivul Ceahlău, cu o suprafață de peste 7.000 de hectare. Tabloul radiofonic al acestei zone unice ni-l aduce acum într-un reportaj la Econatura colega mea Gianina Buftea.
3: Ceahlăul, muntele care farmecă cel mai puternic privirea și înaripează în cea mai mare măsură dintre toți munții României, imaginația drumeților, se înalță ca o măreață cupolă a Carpaților de răsărit și întregului pământ moldav, pe meleagurile Neamțului. Este un mare și impresionant muzeu în aer liber, cu exponate unice care poartă cu ele povestea de viață, sub formă de legendă, ori simplu toponim. Dochia, Panaghia, Toaca, Dorobanțul, Călugării, Piatra.

0: Pală crămată, polițele cu crin, turnurile lui Butu și Ana sau detunatele. Este o uriașă insulă de floră și faună dezvoltată prin milenii și veacuri de grandioasă și zbuciumată evoluție geologică. Masivul Ciahlău adăpostește mai multe arii protejate. Cea mai cunoscută este Parcul Național Ciahlău, aflat în administrarea Consiliului Județean Neamț. Vicepreședintele Mihaela Isciuc spune:
1: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a semnat un act adițional prin care Consiliul Județean Neamț primește în administrare pentru încă 10 ani Parcul Național Ciahlău. Consiliul Județean rămâne singura instituție de interes județean din România care administrează un parc național.
0: Masivul Ciahlău este unul dintre reperele munților Carpați, o destinație de referință atât prin patrimoniul natural de excepție, cât și prin impresionanta sa zestre culturală. Despre importanța parcului și a masivului Ciahlău ne spune profesorul Ion Pârvulescu.
2: Parc care se suprapune peste masivul Ciahlău, masiv emblematic al Moldovei, munte care apare ca o fortăreață. Dimitrie Cantemir, în descripție o Moldavie, îl asemuia Olimpului. Este un munte special care, datorită măreției sale, aspectului, bogăției de floră și faună, a fost declarat arie naturală protejată. Dominante sunt habitatele de pădure. Opcinele sau munceii Ciahlăului sunt acoperite cu pădure. Pădurea ca ecosistem în Ciahlău urcă de la 900 de metri până la aproape 1700 de metri la baza abrupturilor.
0: În ceea ce privește comorile ascunse ale Parcului Național Ciahlău, biologul Liviu Muscalu dezvăluie.
3: Prima dată ca arie protejată în Ciahlău a fost declarată în 1941 rezervația naturală Polița cu crin. Crinii ăștia sunt niște conifere, laricele, care e singurul conifer de la noi care toamna se îngălbenește și pierde toate acele. Acești larici sunt împrăștiați pe etaje de stâncă, mai ales în partea asta fundul Ghedeonului. Populația de larice din Ciahlău este una foarte veche și naturală și destul de izolată față de alte populații din România, cum este cea din Bucegi. În anul 1955 a fost înființat Parcul Național, prima dată, și în prezent are o suprafață de peste 7700 de hectare. E un parc național mic la suprafața asta. Pe teritoriul muntelui Ciahlău se mai găsesc niște rezervații naturale, Ocolașul Mare, Avenul Mare, Toaca, Gardul Stănilelor și Secu. Și în 2011 Ciahlău a fost inclus și în rețeaua europeană Natura 2000 de arii protejate, adică atâta cât e parcul, aceeași suprafață este și zonă specială de conservare pentru habitate, caracteristice munților Carpați.
0: Și cum fluxul de turiști a crescut foarte mult în ultimii ani, au apărut și probleme, iar despre acestea ne povestește directorul parcului Cătălin Gavrilescu.
4: Căutăm să ne ocupăm cu oamenii care avem cu rangerii parcului, ne ocupăm pentru protecția și conservarea naturii, dar și în educarea și conștientizarea turiștilor care vizitează masivul.
0: Muntele Ciahlău, un loc în care arborii de 500 de ani au fost martori tăcuți ai trecerii timpului și care au păstrat în inelele lor poveștile despre vânt, soare, foc și oameni.
5: Municipiul Timișoara a implementat o infrastructură digitală avansată de monitorizare în timp real a calității aerului, care integrează senzori ai tehnologiei inteligente pentru a contribui la îmbunătățirea sănătății populației. Proiectul este realizat în parteneriat cu administrația din Szeged, Ungaria, și este deosebit de important în condițiile în care aglomerările urbane suferă din ce în ce mai mult din cauza poluării, iar tehnologia poate deveni un aliat în planificarea urbană. Un reportaj de Alina Bujan.
6: Aerul nu ține cont de granițe, iar poluarea atmosferică este una dintre cele mai mari probleme la nivel european. Tocmai de aceea, Timișoara derulează un proiect transfrontalier cu Ungaria, prin care își propune o abordare comună în ceea ce privește monitorizarea calității aerului printr-o rețea de senzori amplasați în oraș și utilizarea datelor colectate pentru a genera proiecte care să îmbunătățească viața oamenilor, explică Val Mureșan din cadrul primăriei Timișoara.
7: Proiectul ne dă un serviciu de agregare a datelor. În acest prototip colectăm date despre poluare sau calitatea aerului și mobilitate, dar în sine este o infrastructură digitală care este livrată cu ajutorul Politehnicii Timișoara și această infrastructură digitală va rămâne și ne va ajuta să aducem cât mai multe informații de la senzori, nu numai din Timișoara, dar și din zona metropolitană de la alte primării, și vom începe un dialog cu ele, astfel încât să avem o imagine clară a calității vieții și cetățenii să aibă un singur loc, să nu trebuiască să caute pe internet despre imaginea în timp real a acestor date.

0: calitate și care până la urmă dau o perspectivă a calității vieții lor.
1: Practic, proiectul Data Space aduce Timișoara pe harta Europei, partajând datele despre calitatea aerului sau despre trafic, astfel încât să poată fi accesate de oricine și de oriunde, la fel cum se întâmplă cu informațiile similare colectate din multe alte orașe din lume. Cătălin Chițu, din partea Frontier Penta, unul dintre membrii consorțiului din proiect, spune că informațiile de la senzori și analizatoare de particule vor putea fi utilizate atât de către autorități, cât și de către persoane fizice.
2: Se pot utiliza datele pentru a vedea nivelul de poluare, nivelul de bioparticule, poluanți, polen, pentru alergici în diferite zone ale orașului, mijloacele de transport în comun, dacă avem o problemă de întârzieri pe mijloacele de transport în comun, sau numărul de pasageri pe anumite zone. Și combinând aceste date, putem să luăm decizii care să aducă optimizare atât pe nivelul de trafic, transport public și, bineînțeles, pentru calitatea aerului. Deci acest proiect face parte dintr-un proiect mai mare. Noi suntem un pilot, pilot Timișoara Seghet. Suntem singurii care venim cu o analiză a tipurilor de particule din calitatea aerului. La ce ajută? Ajută, spre exemplu, la predicții pentru pacienții alergici. Adică, acum discutăm de ambrozie, unii dintre vectorii care generează aceste alergii, dar mai sunt și alte plante alergene care, în combinație cu partea chimică, creează aceste cocktailuri care afectează toate persoanele din oraș. Cu alte cuvinte, trebuie să vedem ce cocktailuri sunt, ce particule sunt și să acționăm de așa natură încât să reducem nivelul de alergen din oraș.
1: Programul este realizat și în colaborare cu Universitatea Politehnică Timișoara, care derulează încă un proiect similar, Blue Sky, de această dată cu parteneri din Serbia, în cadrul căruia a achiziționat o serie de echipamente performante pentru monitorizarea calității aerului, printre care un laborator mobil menit să contribuie și el la un cer mai curat deasupra Timișoara.
3: Econatura la Radio România Actualități.

0: Vorbim acum despre eroii neștiuți din pungile noastre de cumpărături, ambalajele compostabile, acele materiale din biopolimeri care promit să trimită plasticul tradițional direct la Muzeul de Istorie al Greșelilor Omenești. Să facem o distinție rapidă pentru început. Multe lucruri sunt biodegradabile, adică se descompun ele cumva în timp. Dar cele compostabile merg la nivelul următor. Ele nu doar că dispar, ci se transformă în compost, adică un fel de produs extrem de bogat în nutrienți, un adevărat festin pentru sol. Iată de ce, de exemplu, ambalajele din biopolimeri, cum este cel din porumb numit PLA sau cartonul simplu, reprezintă viitorul. Păi, în primul rând, adio microplastice în apă. Plasticul convențional se rupe în bucățele minuscule care ajung în lanțul nostru alimentar, da, inclusiv în peștele din farfurie. Biopolimerii însă se descompun curat. Apoi strategia Zero Waste. În loc să adunăm munți de gunoaie care zac sute de ani la gropile de la marginea orașului, returnăm materia în natură. Economie circulară ca la carte. Desigur, există și provocări în industrie. Costurile de producție sunt încă ceva mai ridicate, iar legislația mondială încă își mai potrivește ceasul după ele. Dar tranziția a început. Deci data viitoare, când cumpărați ceva ambalat în materiale compostabile, gândiți-vă că dețineți o mică superputere ecologică, pentru că ambalajul compostabil este practic singurul lucru din univers pe care, dacă îl uităm într-o grădină sau pe pământ, nu înseamnă că am făcut mizerie, ci că am pus îngrășământ. Practic devenim un grădinar accidental prin simpla noastră lene de a arunca ambalajul la coș. În concluzie, zic să fim mai verzi, mai responsabili și să lăsăm biopolimerii să-și facă magia. Iar la Econatura vine acum cu noutăți în domeniul climatic coordonatorul platformei InfoClima, Vlad Zamfira, colaboratorul emisiunii noastre.
1: Un nou raport analizează potențialul energiei geotermale în România în contextul tranziției energetice și al decarbonizării. La nivel european, energia geotermală începe să fie promovată ca o sursă strategică datorită capacității sale de a furniza energie termică și electrică curată și constantă. Însă, dezvoltarea sectorului este încetinită de costurile ridicate, barierele de reglementare și lipsa datelor geologice suficiente. Pentru valorificarea potențialului geotermal, raportul recomandă simplificarea autorizării, îmbunătățirea accesului la date geologice, introducerea mecanismelor de reducere a riscurilor și adaptarea competențelor necesare sectorului. Care este situația din România? Țara noastră dispune de resurse geotermale importante, în special în regiunea de vest a țării. Cu toate acestea, sectorul rămâne slab dezvoltat, având doar o pondere marginală în mixul energetic de 0,02% și fiind utilizat în principal pentru termoficare, stațiuni balneare și mai recent pentru încălzirea unor clădiri publice din zone cu potențial cunoscut. Proiectele existente de termoficare, precum cele din Oradea și Beiuș, înregistrează avantaje economice concrete, inclusiv costuri mai reduse pentru producția de căldură și emisii mai scăzute de gaze cu efect de seră. Cazul Beiuș este cel mai elocvent, unicul sistem de termoficare din România alimentat integral din surse geotermale. Costurile de producție se ridică la mai puțin de 14 euro pe megawatt, față de prețul mediu național de 58, plătit de consumatorii casnici. Potrivit unui raport Amber, România ar putea dezvolta până în 2050 aproximativ 800 de megawatts de capacitate instalată pentru producția de electricitate din surse geotermale. Pentru mai multe detalii pe acest subiect, vă invităm să accesați acest material disponibil pe platforma online infoclima.ro.
0: Cam atât deocamdată pentru astă seară. Sunt Andreea Marin și până data viitoare, o noapte liniștită și să ne fie bine, oameni buni!

0: Este ora 22.
1: Bună seara, sunt Cristina Dumitrescu, vă prezint radiojurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. USR a decis să nu susțină un guvern propus de premierul desemnat Eugen Tomac, ieri și liberalii au făcut același anunț. Republica Moldova și Ucraina încep de luni oficial negocierile de aderare la Uniunea Europeană, toate statele membre ale Uniunii au fost de acord. Vremea se va încălzi ușor mâine în România și va mai ploua doar pe arii restrânse. Maximele termice vor fi între 20 și 27 de grade. Acum în capitală sunt 15 grade și continuă să plouă. Premierul desemnat a primit până acum doar răspunsuri negative în ce privește sprijinul pe care și-l dorește din partea componenților fostei coaliții de guvernare, după ce ieri liberalii au transmis un refuz ferm. Astăzi, conducerea USR a luat o decizie similară. Comitetul Politic Național al formațiunii a ajuns în această seară la concluzia că nu poate susține soluția de cabinet tehnocrat propusă de Eugen Tomac, deoarece o consideră nefuncțională, relatează Alina Stănuță.
2: Decizia a fost susținută de o majoritate de peste 90% dintre membrii Comitetului Politic al USR, a anunțat Dominic Friț, care a explicat că nu este o decizie nici împotriva premierului desemnat și nici împotriva șefului statului care a acordat mandatul. Și conducerea PNL a decis ieri că nu va vota în Parlament cabinetul tehnocrat propus de premierul desemnat Eugen Tomac. Liderul formațiunii Ilie Bolojan a explicat la Radio România Actualități că un executiv tehnocrat nu are șanse de supraviețuire și că ar fi doar un paravan care scutește PSD să-și asume soluția la criza politică pe care a generat-o. PSD și UDMR urmează să stabilească în zilele următoare cum se poziționează

0: față de demersul de formare a unui guvern condus de Eugen Tomac. În timp ce reprezentanții AUR au respins din start orice susținere pentru guvernul negociat în aceste zile. De cealaltă parte, premierul desemnat Eugen Tomac s-a arătat dispus să aibă oricâte discuții este nevoie și să facă și concesiile necesare pentru a obține un vot majoritar pentru investire. Programul de guvernare și lista cu miniștrii propuși trebuie depuse în Parlament până la finalul acestei săptămâni.
1: Rata anuală a inflației a continuat să urce luna trecută până la aproape de 11%, arată datele Institutului Național de Statistică. Energia electrică, chiriile și motorina au consemnat cele mai mari scumpiri în ultimul an. La alimente, cele mai mari majorări de prețuri au fost la cafea și ouă, creșteri semnificative au fost înregistrate și la lapte de vacă, la pâine și la fructe proaspete. Au costat, în schimb, mai puțin unele produse, cum ar fi cartofii, fasolea boabe și zahărul. Președintele Asociației Analiștilor Financiar-Bancari, Flavius Acuboviț, despre evoluția inflației.
2: Scumpirile au venit din facturi și taxe, nu neapărat dintr-o risipă proprie. Doi, vine o veste care va suna mai bine din toamnă, în sensul că inflația va scădea, dar nu va reduce prețurile și doar va fi o creștere mai blândă. Și trei, cea mai sănătoasă decizie rămâne să tratăm bugetul familiei noastre ca pe unul de firmă, cu o rezervă pentru facturile de energie, care va rămâne partea cea mai imprevizibilă.
1: Deficitul bugetar ridicat reprezintă principalul factor care alimentează inflația din România, este de părere președintele CFA România, Adrian Codirlașu, citat de Ager Press. În opinia sa, diminuarea cheltuielilor bugetare este principala soluție pentru temperarea creșterilor de preț. Toate statele membre ale Uniunii Europene au fost de acord cu deschiderea primelor capitole de negociere de aderare cu Ucraina și Republica Moldova. Anunțul a fost făcut în această seară de președinții Consiliului European și Comisiei Europene pe rețeaua X, după reuniunea reprezentanților permanenți ai celor 27 de state membre. Conferințele interguvernamentale în care cele două state candidate vor deschide oficial negocierea primului capitol referitor la valorile fundamentale pe care se bazează Uniunea Europeană vor avea loc luni, 15 iunie. Kievul și Chișinăul au cerut oficial să se alăture Uniunii la scurt timp după ce Rusia a invadat la scară largă Ucraina în 2022. Cele două state au primit statutul de candidat în același an. Poliția britanică a anunțat astăzi că a arestat 19 persoane, inclusiv un tânăr de 16 ani, la Belfast și în alte orașe nord-irlandeze, unde au avut loc în ultimele zile proteste anti-imigrație violente. Imagini video cu tentativa de omor comisă de un refugiat sudanez au fost larg distribuite pe rețelele de socializare, provocând în noaptea de marți spre miercuri reacții puternice cu incendieri de mașini și locuințe, la care au participat sute de tineri și au țintit cu precădere imigranții. Violențele au continuat, dar noaptea trecută a fost mult mai liniștită, afirmă poliția. Între timp, 41 de cetățeni români stabiliți în Irlanda de Nord, între care 17 minori au cerut ajutor Ministerului Afacerilor Externe de la București, au fost eliberate 15 titluri de călătorie în vederea revenirii în România, majoritatea pentru minori. Un diplomat român s-a deplasat la Belfast și a discutat cu autoritățile locale, evidențiind temerile cetățenilor români cu privire la siguranța personală și a bunurilor și subliniind necesitatea asigurării unui climat de securitate în zonă, în contextul în care în mediul online au circulat liste cu adrese la care locuiesc cetățeni străini, inclusiv din zone cu comunități românești. Premierul pakistanez a anunțat astăzi că s-a ajuns la o înțelegere privind un acord de pace între Statele Unite și Iran și că mediatorii pakistanezi lucrează cu ambele părți pentru a finaliza etapele următoare ale negocierilor. La rândul său, șeful diplomației de la Teheran, Abbas Araghchi, a declarat că memorandumul de înțelegere de la Islamabad este aproape finalizat și a cerut presei să nu mai speculeze pe tema conținutului acestuia. Octavian Begu.
3: Proiectul acordului în 14 puncte pus în circulație de presa iraniană a atras o replică furioasă a președintelui Donald Trump, care a arătat că nu are nicio legătură cu realitatea și a cerut Teheranului să nu mai schimbe termenii înțelegerii la care s-a ajuns. Un înalt responsabil de la Washington a afirmat pentru France Press că, de fapt, înțelegerea prevede că materialul nuclear iranian va fi ridicat și distrus. Programul în domeniu va

fi oprit, iar fondurile iraniene blocate în băncile vestice nu vor fi eliberate decât dacă se respectă termenii înțelegerii. În plus, strâmtoarea Ormuz va fi deschisă, iar Teheranul se angajează să nu financeze grupări teroriste. Anterior, presa oficială iraniană susținea că Teheranul nu va renunța la controlul strâmtorii. Insistă asupra dreptului său de a îmbogăți uraniul, iar jumătate din cele

0: ale a sancțiunilor americane și eliberării banilor iranieni.
1: Vremea se încălzește mâine în cea mai mare parte a României, mai ales în jumătatea de est. Temperaturile maxime vor fi între 20 și 27 de grade. Sunt prognozate averse, posibil însoțite de descărcări electrice, cu o probabilitate mai mare în zonele montane, în nord-vestul, centrul și sud-estul țării. Vântul va avea intensificări la munte și în sud-vest. Și în București vremea se va încălzi mâine, maxima va urca la 25-26 de grade și vor fi condiții pentru ploi slabe de scurtă durată. În capitală sunt la această oră 15 grade și continuă să plouă. Știri din sport acum, Răzvan Apostolescu.
2: Bun găsit tuturor! Naționala feminină de volei a României a trecut de Albania cu scorul de 3-0 la seturi la Blaj în primul meci al celui de-al doilea turneu din European League. Următoarea partidă a fetelor noastre va fi duminică, 14 iunie, cu Muntenegru. Sorana Cârstea s-a oprit în optimile turneului WTA 500 de la Queens, Marea Britanie, care se desfășoară pe iarbă. Jucătoarea noastră a fost învinsă de Emma Raducanu, scor 6-4-6-2. În aceeași fază a competiției, Jacqueline Cristian a fost eliminată de reprezentanta gazdelor Katie Boulter, scor 6-1-6-3. Și tot pe iarbă, dar la turneul WTA 250 de la Hertogenbosch, Olanda, Gabriela Ruse a fost învinsă în sferturi de Barbara Krejcikova din Cehia cu scorul de 6-1-6-2. Șefii Sfântul Gheorghe, echipă nou promovată în Superliga de fotbal, a oficializat transferul portarului David Lazar. În vârstă de 34 de ani, Lazar a semnat cu Șepsi un contract valabil pentru următoarele două sezoane. David Lazar a mai evoluat de-a lungul carierei sale, printre altele la FC Argeș, Universitatea Craiova, Astra Giurgiu, FC Botoșan și Hermannstadt.
1: Radiojurnalul la final, vă reamintesc că USR a decis să nu susțină un guvern propus de premierul desemnat Eugen Tomac, ieri și liberalii au făcut același anunț. Republica Moldova și Ucraina încep de luni oficial negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Toate statele membre ale Uniunii Europene au fost de acord cu această decizie. Este ora 22:10. Radiojurnalul s-a încheiat. Sunt Cristina Dumitrescu. Vă mulțumesc pentru atenție. La Radio România Actualități urmează agenda globală în această seară cu Pavel Ionescu.
3: Ascultați Radio România Actualități.
4: Bună seara, bun regăsit! Conducerea USR a respins așadar, după ce a PNL susținerea la votul din Parlament a guvernului pe care îl va propune Eugen Tomac. Toate statele membre ale Uniunii Europene au fost de acord cu deschiderea primului capitol de negocieri de aderare cu Ucraina și Republica Moldova. Măsura intervine în aceea zi în care la Chișinău sunt comemorați 85 de ani de la deportările staliniste. Președintele francez Emmanuel Macron și premierul canadian Mark Carney anunță la Paris dorința lor de a accelera apropierea între Europa și Canada în fața răsturnării raporturilor de forță, cum se exprimă ei, o aluzie la acțiunile președintelui Donald Trump. Și Statele Unite și Iranul semnalează că un acord pentru a pune capăt războiilor este aproape, iar Washingtonul anunță semnarea unui acord preliminar în următoarele zile. Sunt câteva dintre propunerile principale sinteza serii la România Actualități. Vă invit să ne fiți alături până la ora 23.
3: Agenda globală la Radio România Actualități.
4: USR s-a alăturat astăzi PNL în refuzul de a susține la votul din Parlament investitura unui potențial guvern Eugen Tomac. Președintele Uniunii Salvați România, Dominic Friț, a declarat în această după-amiază, la finele reuniunii Comitetului Politic al Partidului, că un guvern tehnocrat ar fi nefuncțional și a explicat că nimeni nu a răspunde cu adevărat pentru decizii și nu va putea pune capăt crizei. Într-un interviu la Radio România Actualități, premierul demis Ilie Bolojan a apreciat astăzi că cea mai bună formulă în situația politică actuală este ca PSD să-și asume constituirea guvernului și dacă acesta nu ar trece la vot, atunci PNL ar putea veni cu o soluție. Partidul Național Liberal a decis să nu acorde votul de încredere guvernului Tomac, argumentând că fără o susținere politică explicită nu este în măsură să continue reformele și va fi mai slab decât unul minoritar. Andrei Șerban și mai multe informații despre contextul politic în care ne aflăm.
5: Comitetul politic al USR a decis în seara aceasta că partidul nu va susține guvernul Tomac. Motivul este că un executiv tehnocrat ar fi nefuncțional. Dintr-un motiv simplu, faptul că nimeni nu răspunde cu adevărat pentru decizii nu va pune capăt crizei, ci va adânci haosul. Președintele USR, Dominic Fritz, spune că decizia

0: decizia nu este împotriva lui Eugen Tomac și nici împotriva președintelui Nicușor Dan.
1: Nu am luat această decizie cu ușurință. Nu este o decizie împotriva persoanei Eugen Tomac, pe care îl apreciem. Nu este o decizie împotriva președintelui, a cărui îngrijorare față de pericolul extremismului în România o împărtășim. Dar astăzi avem obligația de a fi sinceri cu noi înșine și cu cetățenii. Într-un guvern tehnocrat nimeni n-ar mai ști cine dă comandă și cine plătește. Iar cine ar profita de o astfel de ceață politică? Cu siguranță nu cetățenii de rând care își doresc claritate și dare de seamă. Ei sunt cei care trebuie să știe pe cine să sancționeze la vot. Noi credem că actuala formulă de guvernare cu PNL, USR, UDMR și minorități poate să continue într-un guvern politic cu puteri depline. Ar fi un guvern, dacă ar găsi susținere în Parlament, chiar dacă ar fi minoritar, un guvern care și-ar asuma răspunderea politică și pe care cetățenii îl vor putea judeca la alegeri.
0: Și tot astăzi invitat la emisiunea Probleme la zi la Radio România Actualități, premierul demis, Ilie Bolojan, a reafirmat că PNL nu va susține un guvern tehnocrat, deoarece este mai slab decât un executiv minoritar și nu va putea să susțină reformele necesare pentru România. El a subliniat că toate proiectele care vor pleca de la guvernul tehnocrat vor fi modificate substanțial în Parlament, pentru că acesta nu are o susținere politică.
2: Fiind un guvern fără o susținere politică explicită, nu va fi în măsură să continue reformele de care are nevoie România. E un guvern mai slab decât unul minoritar. Gândiți-vă că atunci când un astfel de guvern va veni în Parlament cu propuneri de reformă care vor fi dificil de asumat, va rămâne singur și oalele sparte se vor sparge în capul acestui guvern. În astfel de situații, proiectele pot pleca într-un anume fel de la guvern și sunt modificate, sunt ciopârțite în Parlament, este total diferit, dacă nu există o susținere explicită, iar atunci când în comisiile parlamentare vor fi proiecte care sună bine pentru parlamentari, care pot fi vândute, iertați-mă, cetățenilor, va fi un vot transpolitic în sensul acesta de trecerea lor, dar asta ce înseamnă? Înseamnă efecte care înseamnă creșteri de cheltuieli la buget, scăderi de venituri și o astfel de comportament va da peste cap echilibrele bugetare.
0: Varianta unui guvern tehnocrat nu este agreată nici de UDMR, care nu a promis că va susține cabinetul Tomac, ci doar că așteaptă programul de guvernare și lista de miniștri. Acestea sunt așteptate și de PSD înainte de a lua o decizie. Socialdemocrații condiționează susținerea lor în Parlament de anularea măsurilor de austeritate. Incert este și sprijinul grupurilor parlamentare mai mici, dar și a senatorilor și deputaților neafiliați. Premierul desemnat, Eugen Tomac, are termen constituțional până duminică 14 iunie să depună la Parlament programul de guvernare și lista de miniștri. Apoi, conducerea Parlamentului va stabili calendarul învestirii care va include audierea miniștrilor și o ședință reunită a senatorilor și deputaților în care se va vota pentru a fi investit. Un guvern are nevoie de 233 de voturi pentru.
3: Invitat să comentăm situația politică actuală este profesorul universitar Ioan Bogdan Lefter de la Universitatea București. Bună seara!
4: Bună seara!
3: Incertitudine apare că este cuvântul momentului. USR se alătură așadar refuzului PNL. UDMR a spus practic același lucru. Singurul din fosta coaliție este PSD, care ar spune că un guvern, un astfel de guvern condus de Eugen Tomac va trece. Ca să punem toate cifrele în ecuație, nici aur nu se declară în favoarea cabinetului Tomac. Va cădea la vot un astfel de guvern, la votul de așteptatul vot de săptămâna viitoare din Parlament? Sau e loc pentru surprize?
4: Întotdeauna e loc de surprize, cine știe ce ultime aranjamente se fac, ce declarații politice pot veni dinspre o grupare sau alta din Parlament, cum că pentru binele țării își calcă pe inimă, nu știm. Deci nu aș risca să spun categoric da sau nu. Dar deocamdată, cum ați explicat, cum s-a relatat, nu se întrevede o majoritate de vot pentru investirea unui cabinet Tomac. Aveți dreptate, perioada este de incertitudini, dar aș juca puțin cuvântul spunând că aveam certitudinea că va fi o perioadă de incertitudine. Adică n-ar trebui să ne surprindă, să ne panicheze în funcție de interesele lor politice. Partidele sau diversi actori de pe scena publică utilizează drept instrument de presiune această incertitudine, spunând că România are nevoie de guvern, să fie responsabilitate din partea partidelor și așa mai departe. Dar, obiectiv vorbind, situația e complicată, majoritatea de susținere a guvernului Bolojan din Parlament s-a fracturat definitiv, grav, și există o mare dificultate de a forma o alta, pentru că, așa cum știm, în afară de cele circa două treimi din Parlament care susțineau guvernul Bolojan, dar prin decizia PSD s-a fracturat, restul Parlamentului este zona naționalistă cu care nimeni nu vrea sau declară că nu vrea să facă coaliție. Și atunci știam că ne așteaptă o perioadă de incertitudini, au și fost unele pronosticuri, estimări, cum că ar putea să treacă toată vara până să se găsească o soluție de guvernare, ci nu este nimic nedemocratic în toate aceste lucruri, deși auzim și asemenea afirmații, mă rog, inadecvate sau incorrecte din partea unor politicieni, dar corecte din punctul lor de vedere al intereselor de partid pe care trebuie să le slujească, și anume că nu e democratic să se întâmple într-un fel sau într-altul, că un guvern de tehnocrați nu poate funcționa și așa mai departe. Nu. În democrații, în democrațiile internaționale s-au văzut toate formulele, inclusiv perioade mult mai lungi, de un an sau mai mulți ani. Avem un exemplu relativ recent belgian și numeroase altele italiene.
3: Și Danemarca acum de curând.
4: Și Danemarca acum de curând. Deci sunt situații în care în politica națională dintr-un anumit stat există majoritate stabile sau partide puternice care pe cont propriu își pot asuma guvernarea. Există și sistemele bipartite, care, mă rog, nu mai sunt chiar bipartite, dar cele de tip britanic-american. În pluralismul politic pot fi și situații de blocaje. Ele trebuie tratate cu calm. Acum,
3: asta a spus președintele Nicu Șordan încă de acum o lună de zile, numai că acest calm e pe cale să se ducă, măcar și pentru faptul că aveam foarte multe lucruri de făcut care acum sunt oprite.
4: E adevărat, însă în același timp, de pildă, m-ar interesa și poate pe toți ar trebui să ne intereseze să avem o imagine, deci să primim informații mai clare despre cum funcționează actualmente totuși guvernul, aparatul guvernamental, ministerele, pentru că lucrurile nu s-au oprit. Termenele de finalizare de proiecte, apropo de finanțările, în special cele din PNRR, rămân valabile.
3: Rămân valabile, dar astăzi premierul demis Bolojan spunea la Radio România Actualități că ar vrea să vadă transferat la viitorul guvern cele 9 proiecte de legi care să atragă banii din PNRR și care vor trebui votate acum, luna aceasta. Ori șansele sunt mici ca un alt guvern să preia proiectele lansate de un guvern demis în Parlament.
4: Da, însă încă o dată avem, să dau și eu un exemplu la polul opus, pozitiv. Președintele Nicu Șordan a promulgat legea de validare, de asumare a proiectelor pentru care vom primi finanțare prin cadrul programului SAFE, cel de înarmare, apărare paneuropean, pentru care președintele a ținut să obțină acordul expres al partidelor politice din fosta majoritate după ce ea se rupsese. Și iată că s-a putut merge la capăt în acest sens. Nu trebuie să excludem, sigur, că varianta ca blocajul politic actual să ducă și la pierderi de fonduri, să nu se întâmple, cum spuneți, adoptare rapidă a ultimelor proiecte de legi de care e nevoie, mai ales că printre ele este și cel privitor la salarizarea unitară și acolo e o mare problemă de acceptare, de acceptabilitate din partea populației, în primul rând a multor categorii profesionale și, în consecință, nici partidele politice nu prea vor să meargă până la capăt, la vot, cum să spun, stârnind furia anumitor electori. În același timp, însă, Am observat, de pildă, în ultimele zile, fluxurile de știri în presă, în spațiul public, numeroase informații, reportaje despre cât de rapid se lucrează pe șantierele infrastructurilor, în special ale șoselelor, autostrăzilor, care au tot așa termen pentru a își primi finanțarea prin PNRR, termene foarte apropiate.
3: Deci există, ar exista cumva oarece rază de lumină.
4: Da.
3: Domnule profesor, dacă un astfel de guvern va trece, cum vedeți analiza lui Ilie Bolojan de astăzi privind forța politică a noului guvern? Respectiv, ar fi mai slab decât un guvern minoritar. Va fi îndeajuns să avem un guvern?
4: Înțeleg foarte bine argumentele primului ministru Bolojan și președinte liberal, cu o anumită bază rațională, dar în același timp inevitabil interesate de
3: promovarea propriei opinii.
4: Promovarea propriului partid și a situației, a prelungirii, a perpetuării guvernării.
3: Este
4: scopul PNL, nu? Să reușească să-l readucă pe Bolojan într-o poziție de prim-ministru cu puteri depline, printr-o reinvestire, dacă se va putea. Și deci nu iau literal, ci integral, drept integral, valabil, ceea ce declară niciunul dintre liderii politici.
3: Dar din punct de vedere pragmatic, este de crezut că un guvern tehnic, de tehnicieni, că în fine aici sunt nuanțe, va rezista, să zicem, în perioada măcar prin care va putea să treacă aceste legi importante legate de atragerea banilor comunitari în Parlament?
4: E posibil. Partidele politice au la îndemână argumentul patriotic. Votăm chiar dacă nu vrem să se întâmple ceva, dar ca țara să nu piardă sume mari de bani. Deci de posibil este posibil, dar sigur, situația e fragilă, avem certitudinea că suntem într-o perioadă de incertitudine.
3: Există șansa, mai există șansa unui guvern politic?
4: Guvernele toate sunt politice până la urmă, pentru că nu...
3: Totul e politică până la urmă.
4: Totul e politică și votul de investire este din partea unor politicieni, a unor grupuri parlamentare, drept care acele grupuri își asumă un guvern și asumarea este politică, indiferent de compoziția guvernului.
3: Atunci un guvern asumat politic, să zic așa.
4: Cred că în acest moment e destul de clar că, pe de o parte, PNL și USR, adică partidele care au vrut reformă, care au făcut în mare măsură o reformă aflată în programul de guvernare și pe care o votaseră și PSD-ul și UDMR-ul, care are o poziție, să zicem, un pic mai moderată, ar putea bascula într-o parte sau într-alta. PNL și USR nu au de ce să renunțe la poziția lor actuală și dacă se va putea să preia din nou guvernarea prin investitură în Parlament, atunci o vor face ca un guvern minoritar, nu se poate altfel. PSD-ul este tranzacțional, e de fapt derutat, chiar dacă afișează prin câteva voci arogante poziții, atitudini, uneori disprețuitoare la adresa adversarilor, flegmatice. Noi suntem cel mai mare partid din Parlament, da, dar e un partid care a dus la dezintegrarea stabilității și la instaurarea instabilității cu perspective electorale foarte îngrijorătoare pentru ei, pentru că opoziția naționalistă în sondaje deja a absorbit în mare măsură electorat.
3: Și a capitalizat această perioadă.
4: Da. Deci în aceste condiții e greu să vedem un guvern format din politicieni susținut obligatoriu, nu pentru investire, de o majoritate parlamentară, dar rămâne ce spuneam adineaori, este oricând la îndemână argumentul, mai sunt doar 2 săptămâni, mai sunt doar 10 zile și se pierd bani, țara nu trebuie să piardă 700 sau câte de milioane de euro din PNRR sau miliarde și atunci, deși nu suntem de acord cu ce...
3: Vom face ce e mai bine pentru interesul național.
4: Da. Mulți patrioți în Parlamentul României.
3: Îi vom vedea cât de curând. Vă mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Profesorul universitar Ioan Bogdan Lefter a fost în această seară invitatul Agendei Globale. Între timp, inflația din România continuă să urce, rămâne cea mai mare din Uniunea Europeană. Potrivit datelor oficiale publicate astăzi de INS, rata anuală a inflației a ajuns la 10,7% în aprilie, după ce în martie era de aproape 9,9%. Evoluția confirmă o tendință de accelerare a scumpirilor începută în primăvară și alimentează temerile că nivelul din luna mai s-ar putea apropia de 11%.

0: Datele INSE arată că cele mai mari creșteri de prețuri sunt în continuare la servicii, unde scumpirile depășesc 13% față de aceeași perioadă a anului trecut. Mărfurile nealimentare au registrat creșteri de peste 12%, iar alimentele s-au scumpit cu peste 7%. Intrăm în actualitatea internațională. Franța se pregătește să găzduiască pe liderii cele mai puternice economii democratice ale lumii, care se reunesc la începutul săptămânii viitoare la Evian, în Alpii francezi, la un summit anual al grupului celor 7. Daniela Coman din Paris face prefața evenimentului.
1: Franța a pregătit intens acest summit, a cărui reușită va depinde de capacitatea participanților de a găsi puncte comune cu administrația Trump, extrem de imprevizibilă încă de la preluarea mandatului. Președintele Emmanuel Macron le-a propus o agendă ambițioasă partenerilor săi din Germania, Canada, Italia, Japonia, Marea Britanie și, bineînțeles, Statele Unite, privind găsirea de soluții de reglare a dezechilibrelor economice mondiale, reglementarea domeniului digital, noi forme de cooperare cu economiile emergente și cu partenerii strategici. Președintele și diplomații francezi au fost foarte prudenți în ultima perioadă cu luările de poziție și reacțiile la acțiunile întreprinse de americani pentru a evita confruntările și a păstra unitatea grupului, astfel încât summitul G7 de la Evian să fie un succes în pofida contextului internațional complicat. Francezii au satisfăcut toate capriciile lui Donald Trump. De exemplu, americanul, care va sosi luni în Europa, nu dorește să doarmă pe teritoriul francez și și-a stabilit cartierul general la Geneva, în Elveția vecină. Autoritățile franceze și cele elvețiene au creat dispozitive speciale de securitate pentru fiecare deplasare a convoiului prezidențial american peste graniță. Mai mult, președintele Emmanuel Macron i-ar pregăti pentru miercuri după summit o primire regală la Palatul Versailles, în apropiere de Paris, pentru a marca împreună aniversarea celor 80 de ani pe care Donald Trump îi împlinește duminică. Prezența președintelui Statelor Unite la Evian, incertă până de curând, este unul dintre cele mai urmărite momente ale reuniunii. Relațiile dintre Washington și aliații europeni au traversat perioade dificile în ultimele luni, în special în ceea ce privește sprijinul pentru Ucraina, dar și politica taxelor vamale impuse țărilor Uniunii și indiferența cu care Statele Unite și-a tratat aliații tradiționali în chestiuni de politică externă. Când a decis să atace Iranul la sfârșitul lui februarie, liderii europeni au fost luați prin surprindere. Donald Trump nici nu i-a consultat înainte și nici măcar nu i-a anunțat că are de gând să declanșeze un război într-o zonă sensibilă cu impact economic și de securitate asupra tuturor. Europenii, canadienii și japonezii s-au ținut departe de acest conflict și vor insista la summit pentru redeschiderea rapidă a strâmtorii Ormuz, a cărei blocare are un cost ridicat pentru economia mondială ca urmare a explozii prețurilor la combustibili. Franța a invitat la Evian mai multe state partenere din afara G7, precum Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Egipt, cu rol important în eforturile diplomatice de rezolvare a conflictelor din Orientul Mijlociu. Vor fi reprezentate de asemenea India, Brazilia și Coreea de Sud. Altă vedetă a summitului este președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, invitat pentru a participa la discuțiile dedicate securității europene. Pentru Kiev, reuniunea reprezintă o oportunitate imensă de a obține reconfirmarea sprijinului occidental și de a menține situația dramatică a țării sale pe agenda principalelor puteri ale lumii. Participarea sa are și o valoare simbolică, aceea că războiul declanșat de Rusia se află în centrul preocupărilor liderilor occidentali. Președintele Emmanuel Macron, unul dintre cei mai puternici susținători ai cauzei ucrainene, a făcut apel la parteneri să strângă rândurile în jurul lui Zelensky și să încerce împreună să-l convingă pe Donald Trump să li se alăture, inclusiv în a pune presiune pe Vladimir Putin să reia dialogul direct.
0: Începând de astăzi, a intrat în vigoare la nivelul întregii Uniuni Europene pactul privind migrația și azilul, o reformă care schimbă regulile în domeniul migrației și acordării azilului. Țintele principale sunt reducerea migrației ilegale și expulzarea rapidă a celor fără drept de ședere. Bogdan Isopescu.
2: Pactul intră în vigoare după ani de negocieri între statele membre și pe fondul unei realități care arăta că Uniunea nu mai putea face față intrărilor masive de migranți, în special după valul sirian, afgan și irachian din 2015, moment cunoscut drept criza refugiaților. State de frontieră precum Grecia, Italia sau Cipru, dar și altele din centrul Europei precum Austria, au fost foarte vocale de-a lungul acestor ani, iar ulterior și altele, fapt care a împins Uniunea către un consens pentru limitarea migrației. Noua legislație este pentru prima deocamdată un sistem unitar valabil pentru toate statele membre. El cuprinde un set de instrumente și proceduri care permit Uniunii să reducă intrările în spațiul comunitar, să trieze sau să întoarcă mai repede pe cei care nu au dreptul să rămână în Uniune. Procedurile pleacă de la controle obligatorii și verificări de securitate la frontieră.

0: pentru prima dată va exista un singur sistem centralizat de date pentru întreaga Uniune, ceea ce asigură identificarea și respingerea unui migrant fără drept de azil. Cei respinși vor fi întorși în statele de origine sau în centre din afara Uniunii. Magnus Brunner, comisar european pentru afaceri interne. Este o zi foarte bună pentru Europa, o piatră de hortar și începutul unei noi perioade. Este prima dată când Europa are o politică comună de azil și migrație, un sistem implementat pentru prima dată. În perioada următoare vom prezenta rapoarte și vom vedea ce ajustări ar putea fi necesare și unde putem oferi mai mult sprijin statelor membre. În octombrie va fi publicat următorul raport și cred că până în toamnă vom înțelege mai bine cum funcționează lucrurile, pentru că este clar că nu totul va fi 100% funcțional din prima zi, având în vedere amploarea enormă la nivel european. Noile reguli prevăd și termene mai scurte pentru analiza cererilor de azil, standarde comune privind condițiile de primire și acces mai rapid la piața muncii pentru cei admiși. În același timp este instituit mecanismul de solidaritate prin care un stat al Uniunii, care se confruntă cu un val de migranți, poate și trebuie să fie ajutat de celelalte state membre. Comisia Europeană afirmă că noua abordare produce deja rezultate, indicând o scădere cu 55% a trecerilor ilegale ale frontierelor externe față de acum 2 ani.
1: Ambasadorii țărilor membre ale Uniunii Europene au convenit astăzi unitar că atât Ucraina cât și Republica Moldova pot începe discuțiile privind primul grup, cel privind reforma legislației pentru a îndeplini standardele din perspectiva aderării la blocul comunitar. Prima conferință interguvernamentală va începe luni, dar negocierile sunt adesea lungi și implică ani de muncă pentru implementarea reformelor. Anunțul Bruxelles-ului intervine în aceea zi în care Republica Moldova comemorează 85 de ani de la primul val al deportărilor staliniste din noaptea de 12 iunie 1941, 10.000 de oameni din Basarabia și nordul Bucovinei au fost urcați în trenuri marfare și transportați forțat în Siberia și în Kazahstan. Relatează de la Radio Chișinău Victoria Cernea.
2: Prezent la eveniment, ministrul culturii Cristian Jordan a declarat că expoziția dedicată deportărilor staliniste este un semn de respect față de victime și o lecție despre tragediile provocate de regimurile totalitare. El a subliniat că societatea trebuie să-și cunoască trecutul, inclusiv deportările și foameta organizată din anii 1946-1947, pentru a preveni repetarea unor asemenea tragedii.
3: Se împlinesc 85 de ani atunci când mii de familii de teritoriul actual al Republicii Moldova au fost duși în Siberia. Trebuie să învățăm din trecutul nostru, un trecut recent care a fost, din păcate, ascuns timp de 10 de ani de noi. Se discuta doar în șoaptă și doar acasă despre aceste tragice evenimente.
2: Ministrul a menționat că pentru prima dată expoziția este organizată și la Bălți în memoria miilor de oameni deportați din nordul țării. Președintele Asociației Foștilor Deportați și Deținuți Politici din Moldova, Alexandru Postică, a declarat că deportările, foamea organizată și alte forme de represiune sovietică au afectat direct aproape un sfert din populația Basarabiei. El a subliniat că vagonul expus în centrul Chișinăului nu este doar un simbol al suferinței, ci al rezistenței zecilor de mii de oameni care s-au întors din Siberia și au contribuit la reconstruirea țării. Totodată, Postică a afirmat că una dintre cele mai mari restanțe ale Republicii Moldova rămâne păstrarea memoriei victimelor regimului comunist.
4: Ținem minte că în anul 1940 a fost acea ocupație care a generat represiuni inimaginabile și care nu au mai fost pe acest pământ. Părinții și bunicii noștri au fost forțați să se refugieze în România, unii au fost omorâți și aruncați în gropile cu varf, alții au fost deportați, alții au fost supuși foametei și au murit cu sutele de mii, alții au fost închiși în penitenciare pe nedrept, precum și în spitale de psihiatrie. Comemorăm 26.000 de oameni care au avut de suferit de pe urma primului val de deportări din 13 iunie 1941.
2: Printre vizitatorii expoziției s-a aflat și Margareta Alexa, supraviețuitoare a represiunilor sovietice. Ea își amintește că a trecut prin foametea din 1946-1947, iar în timpul deportărilor din 1949, pe când era copil, a fost despărțită de familie și ținută sub pază de soldați. Femeia povestește că a reușit să fugă și s-a ascuns timp de o săptămână prin lanurile de porumb, supraviețuind cu apă și ajutorul oamenilor din sat. O altă supraviețuitoare a represiunilor sovietice, Margareta Spânuce-Mârtan, în vârstă de 84 de ani, își amintește că familia sa a fost deportată pe nedrept, deși nu avea nicio vină politică. Ea povestește că a fost deportată în Siberia, iar la întoarcere familia a fost lipsită de dreptul de a se stabili în satul natal și a fost nevoită să muncească în condiții dificile. Ajunsă la cea de-a patra ediție, expoziția marchează 85 de ani de la primele deportări

0: staliniste din noaptea de 12 spre 13 iunie 1941, când mii de oameni din Basarabia și nordul Bucovinei au fost urcați în trenuri marfare și transportați forțat în Siberia și Kazahstan. Operațiunea a fost organizată de autoritățile sovietice în contextul politicii de epurare a elementelor antisovietice și a dus la deportarea forțată a peste 30.000 de persoane. Printre victime s-au aflat funcționari, profesori, preoți, învățători, medici, țărani înstăriți și foști membri ai administrației române.
1: Vizita istorică a papei Leon al XIV-lea în Spania s-a încheiat astăzi nu fără peripeții. Avionul care l-a dus pe suveranul pontif în acest turneu a avut probleme la decolare, iar papa a trebuit să primească de la regele Spaniei propriul avion care până la urmă l-a dus la Roma. Cu mai multe informații, corespondentul nostru Alin Petrică.
2: Avionul papei Leon al XIV-lea a avut probleme tehnice chiar înainte de decolare. După câteva minute de așteptare, pilotul a anunțat problema și a cerut debarcarea tuturor pasagerilor deja urcați, inclusiv papa, bineînțeles. Însuși regele s-a dus la avion, a urcat pe scara pusă din nou și l-a însoțit pe suveranul pontif spre interiorul aeroportului. Din ce se știe, două motoare al aparatului de zbor nu au pornit în momentul în care pilotul a decis să decoleze. Pentru a putea ajunge la Roma, regele Felipe al VI-lea i-a oferit un avion tip Falcon aparținând armatei spaniole, iar papa a acceptat. Avionul era deja pe aeroport pentru că era avionul cu care s-ar fi întors însuși regele înapoi la Madrid. Regele Felipe al VI-lea l-a însoțit pe papa la noul avion. După câteva zeci de minute de întârziere, papa a plecat înapoi spre Roma. Regele se va întoarce cu alt avion plecat special de la Madrid. Incidentul a venit după o zi plină avută de suveranul pontif în Tenerife. Dragostea pentru Hristos se transformă în gesturi. Primirea deschide poarta, integrarea ajută la depășirea dificultăților, însoțirea pune balsam pe răni și integrarea reconstruiește viitorul. Ultimul gest pe teritoriul spaniol a fost slujba făcută în aer liber, chiar în portul Santa Cruz de Tenerife. Au participat peste 35.000 de credincioși. Mulți dintre cei prezenți au fost ei înșiși migranți. Povestea lor a adus lacrimi în ochii celor care ascultau. Călătoria mea cu barca nu a fost ușoară. Am încercat de două ori. La prima încercare au murit 20 de persoane. Îmi amintesc că atunci când m-am întors acasă, tata m-a îmbrățișat plângând. A spus Khalid Alad, un marocan ajuns în Tenerife acum câțiva ani. Mesajul papei pentru Khalid și pentru alte sute de mii ca el a fost cât se poate de direct. Vreau să mă înclin în fața demnității voastre. Nu sunteți numere, sunteți persoane, cu o familie și cu o casă lăsată în urmă, cu vise pe care nimeni nu are dreptul de a le dezaprecia. Tonul a devenit ferm însă atunci când a vorbit despre traficanții de migranți. Opriți-vă și pocăiți-vă, a strigat către ei suveranul pontif și din nou, îndreptându-se spre migranți, le-a cerut să nu cadă prada acestor mafii. Nu vă lăsați pe mâna celor care fac comerț cu viața voastră. Nu îi credeți pe cei care vă promit paradisul la schimbul corpului vostru sau cu banii, tăcerea și libertatea voastră. Aceste promisiuni false sunt cântece de sirenă ale industriei morții. Au fost în Spania 7 zile considerate istorice. A început cu vizita la Madrid, unde a fost Sfânta Liturghie, la care au participat peste 1,2 milioane de oameni. Iar apoi a fost discursul în Parlamentul Spaniol, un discurs aplaudat minute în șir de toate forțele politice, indiferent de poziția pe care o au doctrinar față de adevărurile creștine. În Barcelona a rămas în istorie slujba de sfințire a turnului lui Iisus Hristos de la Basilica Sagrada Familia. Într-un spectacol grandios, urmărit de zeci de milioane de telespectatori din întreaga lume, clădirea bisericii a fost luminată și înconjurată de drone care au recreat chipul arhitectului Antoni Gaudí. Vă mulțumesc pentru primirea făcută cu căldura venită din inima catolică a Spaniei, a spus papa la plecare.
1: Capitala italiană Roma, numărul turiștilor continuă să crească, dar sunt pregătite reguli mai stricte pentru cei care se cazează în afara hotelurilor. Primarul metropolei, Roberto Gualtieri, a lansat un nou apel în acest sens guvernului, transmite Elena Postelnicu.
3: Roma este una dintre capitalele cele mai vizitate din lume și tocmai de aceea primarul Roberto Gualtieri consideră că în cazul turiștilor sunt necesare reguli mai stricte pentru sectorul de cazare în afara hotelurilor. De data aceasta, edilul s-a adresat noului ministru al turismului, Gianmarco Mazzi. Practic, capitala are nevoie de o mai mare autonomie în gestionarea taxei de ședere și este necesară o lege care să reglementeze închirierea pe termen scurt, aspect esențial pentru a evita depopularea unor zone întregi ale orașului. Mii de italieni au părăsit locuințele din

0: Din centrul capitalei, care au rămas la dispoziția turiștilor, a căror număr continuă să crească. Comparativ cu 2025, numai în primul trimestru al anului s-a înregistrat o creștere de 3%, iar cheltuielile vizitatorilor străini au ajuns la 10 miliarde de euro. Roberto Gualtieri. Trebuie să introducem limite de aglomerație, pentru că dacă centrul se golește de locuitori, magazinele se închid, iar calitatea vieții italienilor și chiar a turiștilor care doresc să vină la Roma se deteriorează. Orașul trebuie să fie autentic pentru a fi atractiv din punct de vedere al calității și nu doar o culisă a muzeelor unde se stă la coadă pentru a intra. Nimeni nu se gândește să elimine sectorul de cazare extrahotelieră. Este un sector important, uneori chiar democratic, deoarece permite și persoanelor cu un buget mai redus să călătorească. Trebuie doar să-l reglementăm. Primarul a mai amintit că începând cu 2020 au fost deschise 166 de hoteluri noi, o cifră care plasează capitala în topul mondial alături de Londra. Administrația vizează un model de turism de calitate integrat cu politicile urbane și capabil să îmbunătățească și calitatea vieții rezidenților. Printre obiectivele strategice menționate se numără valorificarea litoralului de la periferia capitalei, distribuirea fluxurilor turistice pe durata întregului an și nu numai vara sau de sărbători și extinderea atracțiilor dincolo de centrul istoric. Totodată, Roberto Gualtieri intenționează să majoreze taxa de ședere, care oricum, în prezent, pentru un turist este destul de scumpă. Variază practic între 5 euro și 10 euro pe persoană pe noapte, în funcție de tipul și categoria unității de cazare.
1: Grecia cere sprijinul Comisiei Europene pentru a ajuta să împiedice răspândirea unui pește toxic în mările sale. Acesta provoacă îngrijorare tot mai mare în rândul populației, după cum explică de la Atena Micaela Lambrinidu.
2: Răspândirea peștelui balon toxic în apele Greciei provoacă îngrijorare tot mai mare atât în rândul populației cât și autorităților elene. Apariția speciei în Golful Saronic, în apropiere de Atena, una dintre cele mai dens populate și importante zone turistice maritime ale Greciei și firește ale capitalei, precum și incidentele recente în care înotători au fost atacați de pești balon, au readus problema în prim plan. Pescarii profesioniști semnalează o creștere alarmantă a populației acestei specii invazive, care provoacă pagube importante echipamentelor de pescuit și reduce capturile. Ei solicită autorităților acordarea unor subvenții pentru pescuitul țintit al peștelui balon în încercarea de a limita răspândirea acestuia. Specia a ajuns în Marea Mediterană prin canalul Suez, provenind din Oceanul Indian, iar creșterea temperaturii apelor pe fondul schimbărilor climatice i-a favorizat extinderea rapidă în întreaga regiune a Mediteranei de Est. Potrivit datelor științifice, în apele Greciei au fost identificate 6 specii din familia peștilor balon. Recunoașterea lor este esențială deoarece conțin tetrototoxină, una dintre cele mai puternice neurotoxine naturale care poate provoca intoxicații chiar mortale în cazul de consum al acestui pește. În acest context, la inițiativa eurodeputatului Partidului PASOK, Sakis Arnautoglu și altor eurodeputați socialiști, Comisiei Europene se solicită să intervină de urgență pentru limitarea răspândirii speciei Lagocephalus scheleratus în zonele turistice și pe litoralul intens frecventat al Greciei. Considerat unul dintre cele mai periculoase specii invazive din estul Mării Mediterane, peștele balon afectează ecosistemele marine și pescuitul de coastă, iar potrivit informațiilor recente poate reprezenta un risc inclusiv pentru siguranța persoanelor care înoată în zonele aglomerate. În întrebarea adresată Comisiei Europene, eurodeputatul Sakis Arnautoglu și colegii săi solicită clarificări cu privire la faptul dacă prezența specii în zone cu turism de masă și activitate intensă de not constituie un risc pentru siguranța și sănătatea publică, precum și pentru activitatea economică a regiunilor de coastă. Totodată, aceștia cer adoptarea unor măsuri urgente de informare și protecție a cetățenilor, turiștilor și pescarilor, atât amatori cât și profesioniști, precum și alocarea de fonduri europene pentru acțiuni de limitare a populației acestei specii și sprijinirea statelor mediteraneene afectate. Eurodeputații atrag atenția că problema nu poate fi tratată fragmentar sau cu întârziere, deoarece afectează simultan biodiversitatea, pescuitul, siguranța cetățenilor și economia turistică a Mediteranei într-o perioadă în care milioane de turiști se îndreaptă spre litoralele acesteia.
1: Cum va arăta clima a României și a Europei în următorii ani și ce impact vor avea schimbările climatice asupra agriculturii? De vină este fenomenul El Niño, ne explică Alex Avram.
3: Europa se încălzește mai rapid decât alte regiuni ale lumii, iar România resimte deja efectele schimbărilor climatice. Veri tot mai lungi și mai fierbinți, valuri de căldură care apar mai devreme și persistă mai mult, dar și episoade de ploi torențiale care aduc într-un timp foarte scurt cantități mari de apă. Acestea sunt provocările cu care se confruntă în prezent Europa, dar și România din punct de vedere climatic, explică climatologul Roxana Bojariu de la Administrația Națională de Meteorologie.
4: Există o tendință pentru aceste valuri de căldură de a se declanșa mai repede, pe de o parte, iar pe de altă parte există și tendința de a avea valuri de căldură chiar spre toamnă și acum câțiva ani am avut temperaturi mai mari de 35 de grade în partea a doua a lunii octombrie chiar. Tabloul acesta pentru lunile de vară o să rămână în mare același cu aceste valuri de căldură intense, frecvente, de durată din păcate, care însă sunt întrerupte de episoade cu precipitații foarte intense, cantități care depășesc ceea ce ne-am fi așteptat acum mai multe decenii în urmă, într-un timp foarte scurt. Nu vorbim numai de vară, vorbim de fenomene extreme în toate anotimpurile și statistica lor s-a modificat odată cu schimbarea climei. Aceste valuri de căldură, dar și iernile mai călduroase cu specificitățile lor, vor fi în mare măsură ceea ce vom avea și în anii care urmează, dar dacă vorbim de mai mulți ani și de decenii, în funcție de cât dioxid de carbon, metan, oxid de azot aruncăm în atmosferă la nivel global, depinde și de cât de mult se accelerează aceste schimbări, inclusiv în zona României, și de cât de amplificate vor fi toate aceste fenomene.
3: Dincolo de temperaturile record și de fenomenele extreme, una dintre cele mai afectate activități rămâne cea a agriculturii. Specialiștii atrag atenția că principala provocare nu este doar lipsa precipitațiilor, ci modul în care se schimbă distribuția apei pe parcursul anului. Aceeași Roxana Bojariu explică faptul că, într-un context european al verilor tot mai aride și al înăspririi condițiilor pentru agricultură, România ar putea juca o carte secretă prin utilizarea tehnologiei.
4: Pentru agricultură, cred că problema cea mai importantă este cea a resursei de apă, care își modifică disponibilitatea în ciclu anual. Înainte aveam acele ierni cu zăpezi, care, atunci când temperaturile creșteau în primăvară, se topeau încet, infiltrându-se foarte eficient în sol și aveam un sol cu apă bună pentru dezvoltarea culturilor agricole în lunile ce urmau. Acum însă, pentru că iarna e din ce în ce mai caldă, aceste zăpezi nu-și mai au rolul atât de important în intrarea în primăvară cu o rezervă impresionantă de apă în sol, ba din potrivă, pentru că primăvara și ea are o tendință de încălzire, avem un proces de evapotranspirație care chiar reduce și mai mult apa din sol, pe lângă faptul că nemai având zăpadă și nemai având o infiltrare bună, avem deja probleme. România, chiar dacă va avea probleme legate de resursa de apă, ele nu sunt atât de severe ca în cazul țărilor ce bordează Marea Mediterană. Și cu metode de adaptare inteligent planificate, dar și implementate în mod sistematic, putem chiar să avem o nișă de oportunitate.
3: Așadar, climatologii avertizează că schimbările observate în ultimii ani nu reprezintă excepții, ci tendințe care vor continua și în viitor. În timp ce sudul Europei se confruntă cu riscuri tot mai mari pentru agricultură, România ar putea beneficia de anumite oportunități dacă va investi consecvent în măsuri de adaptare, în gestionarea eficientă a resurselor de apă, dar și în politici agricole pe termen lung.
1: Piața muncii din Europa este tot mai des supusă presiunii din lipsa personalului calificat în anumite domenii, în timp ce alte sectoare înregistrează disponibilitatea mai mare de forță de muncă decât cererea. Aceste dezechilibre au fost analizate la București în cadrul celei de-a doua zile a unei conferințe internaționale, unde a fost prezent și Iulian Olescu.
5: Europa continuă să înregistreze deficite importante de forță de muncă în domenii esențiale precum sănătatea, transporturile și construcțiile, în timp ce alte sectoare se confruntă cu excedent de lucrători. În cadrul conferinței internaționale organizate de Autoritatea Europeană a Muncii cu ocazia lansării raportului EURES 2025, oficiali români și europeni au prezentat evaluări și soluții posibile. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Puslaru, a subliniat că problema forței de muncă este una structurală și legată direct de modelul de dezvoltare economică.
6: It is not properly understood in Romania that there is.
5: Nu este înțeles în mod corespunzător în România faptul că există ceea ce economiștii numesc o capcană a venitului mijlociu, ceea ce înseamnă că o țară nu poate crește bazându-se pe consum și pe recuperarea decalajelor decât până la un anumit nivel permis de productivitatea totală a țării. Iar dacă vrei să depășești această zonă, există doar doi factori care sunt acceptați atât de profesori și teoreticieni pe de o parte, cât și de

0: guverne, pe de altă parte, trebuie să investești în două lucruri principale: capital uman, care include competențele, și inovație, care include tehnologie, modernizare, printre altele. Chiar dacă vei muta accentul pe investiții publice, nu vei putea continua traiectoria de creștere și nu vei putea fi un contributor puternic în cadrul Uniunii Europene fără investiții în capitalul uman. Așadar, discuția despre deficitul de forță de muncă și de competențe în România nu este doar despre statistici, ci despre modul în care abordăm probabil una dintre principalele bariere în calea creșterii economice, a inovației și a coeziunii sociale. Dragoș Puslaru a avertizat că deficitul de competențe și migrația afectează capacitatea de dezvoltare pe termen lung și necesită un nou model economic bazat pe investiții în capitalul uman. La nivel european, vicepreședintele executiv al Comisiei Europene, Roxana Mânzatu, a subliniat că răspunsul Uniunii este deja structurat prin politici și instrumente aflate în implementare, care vizează atât mobilitatea forței de muncă, dar și recunoașterea competențelor și reducerea blocajelor de pe piața unică. În septembrie voi prezenta pachetul pentru mobilitatea echitabilă a forței de muncă, un pachet legislativ foarte important al Comisiei, care va include o serie de elemente legate și de securitatea socială a lucrătorilor mobili, de digitalizarea securității sociale, ceea ce înseamnă protecție pentru lucrători, dar și ușurarea gestionării diverselor situații pentru autorități și pentru companii deopotrivă. Aceasta va însemna acordarea de resurse mai mari Autorității Europene a Muncii, nu în sensul financiar, ci în cel al atribuțiilor pe care le poate îndeplini, utilizarea mai bună a datelor pentru evaluarea riscurilor, efectuarea mai multor inspecții comune, analizarea situațiilor lucrătorilor la nivel național, doar pentru a da câteva exemple. Dar este vorba și despre inițiativa privind portabilitatea competențelor, un instrument juridic prin care ne dorim să introducem acreditări digitale, să clarificăm exact ce se întâmplă în cazurile în care există legislație, dar aceasta nu este adoptată, să introducem mijloace de recunoaștere și pentru profesiile nereglementate și să extindem lista profesiilor reglementate. Deci, în esență, să facem ca recunoașterea tuturor tipurilor de competențe în cadrul pieței unice europene să fie mai rapidă și mai ușoară. La rândul său, directorul executiv al Autorității Europene a Muncii, Cosmin Boiangiu, a subliniat că dezechilibrele de pe piața muncii nu au o soluție unică și necesită o abordare coordonată la nivel european. 4 din 10 ocupații care raportează cele mai importante deficite sunt din domeniul sănătății. În același timp, există diferențe semnificative între statele membre. În vreme ce unele țări se confruntă cu deficite acute, altele sunt afectate într-o măsură mai limitată. Acest lucru ridică un punct central. Nu există o soluție unică pentru deficitul și excedentul de forță de muncă în Europa. Cosmin Boiangiu a explicat că sunt necesare politici integrate care să combine mobilitatea, formarea profesională și creșterea atractivității locurilor de muncă, în special în sectoarele cu deficit structural, iar politicile europene existente și cele aflate în pregătire trebuie să fie completate de măsuri naționale coerente pentru reducerea dezechilibrelor de pe piața muncii.
1: Și în fine, guvernul interimar a aprobat astăzi mai multe măsuri care vizează serviciile publice și susținerea persoanelor aflate în dificultate.
2: Demajorarea cheltuielilor salariale și posibilitatea ocupării posturilor vacante vor beneficia, potrivit memorandumului aprobat de guvernul interimar, 36 de operatori economici din 22 de județe, operatori care nu au înregistrat pierderi și nici plăți restante, iar aceste cheltuieli suplimentare vor fi acoperite din bugetele proprii. Valoarea totală a măsurilor depășește 85 de milioane de lei. Din această sumă, peste 31 de milioane de lei sunt destinate actualizării cheltuielilor salariale în funcție de creșterea prețurilor. Aproape 35 de milioane de lei vor finanța ocuparea a 699 de posturi vacante, iar alte aproape 20 de milioane de lei sunt alocate pentru angajarea a 384 de persoane pe posturi nou înființate. Guvernul interimar motivează decizia prin necesitatea asigurării continuității unor servicii publice de interes local, pentru că cei 36 de operatori economici desfășoară servicii esențiale pentru comunități, precum alimentarea cu apă și canalizare, transportul public local, termoficarea, administrarea piețelor, a domeniului public sau a aeroporturilor. Pe agenda ședinței s-a aflat și cooperarea transfrontalieră cu Bulgaria. Executivul interimar a aprobat varianta revizuită a programului Interreg România-Bulgaria 2021-2027, cu o valoare totală de peste 207 milioane de

0: euro. Programul finanțează proiecte comune în 7 județe din sudul României și 8 districte din nordul Bulgariei și urmărește în principal dezvoltarea infrastructurii, protecția mediului, creșterea mobilității și îmbunătățirea calității vieții în regiunea de frontieră. În plan social, aproape 400 de familii și persoane singure din 37 de județe vor beneficia de ajutoare de urgență în valoare de peste 1,7 milioane de lei. Sprijinul este destinat persoanelor afectate de incendii, fenomene meteo periculoase, accidente sau probleme grave de sănătate. Totodată, guvernul a aprobat și acordarea unor ajutoare umanitare de urgență a celor persoane afectate de incendiul produs la sfârșitul lunii martie în municipiul Turda. Din rezervele de stat vor fi distribuite acestora construcții modulare, paturi, saltele și alte bunuri de strictă necesitate în valoare de peste 930.000 de lei. Și în domeniul culturii, executivul interimar a alocat aproximativ 244 de milioane de lei pentru finanțarea a 73 de teatre, opere filarmonice, a unui ateneu din 47 de localități. Fondurile sunt destinate susținerii activității culturale și menținerii accesului publicului la spectacole și evenimente culturale, în condițiile în care, se știe, multe administrații locale întâmpină dificultăți în asigurarea resurselor necesare funcționării acestor instituții.
1: Emisiunea din această seară se încheie aici, la ora exactă, la Radio România Actualități vin știrile. De la microfonul Agendei Globale, Pavel Ionescu vă mulțumește că ne ascultați.

0: auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 75% față de BRB. Fără obligații. Exact ofertele pe care le așteptai. Pregătește-te pentru cea mai memorabilă vară din viața ta. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Aici, București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 23.
2: Bună seara, sunt Mihai Odroiu, ascultați știrile Radio România Actualități. Premierul desemnat Eugen Tomac mai are la dispoziție două zile pentru a depune la Parlament programul de guvernare și lista cu propunerile de miniștri. Deocamdată însă nu a primit mesaje de susținere așa cum și-ar fi dorit de la formațiunile care au făcut parte din coaliția de guvernare. Dimpotrivă, conducerile PNL și USR au adoptat decizii de a nu sprijini demersul, deoarece consideră că un guvern tehnocrat este o soluție care nu ar funcționa și care doar i-ar proteja pe socialdemocrați, acuzați că au generat criza actuală. PSD și UDMR urmează să aibă ședințe cel mai probabil la începutul săptămânii viitoare, în care vor stabili dacă vor vota sau nu pentru învestirea guvernului Tomac. Astăzi, la Radio România Actualități, premierul interimar Ilie Bolojan a respins criticile care au fost aduse în ultima perioadă de adversarii politici care îl acuză că se agață de putere sau că nu ar da dovadă de responsabilitate. El a precizat că de la momentul moțiunii de cenzură, guvernul demis a asigurat funcționarea statului, deoarece țara trebuie administrată și a purtat ultimele negocieri privind PNRR. Proiectul noului Centru de Diagnostic și Tratament al Tuberculozei din cadrul Institutului Marius Nasta a depășit ultimul obstacol administrativ. Ministrul interimar al Sănătății, Cechi Otilo, anunță că a fost aprobat astăzi în guvern un memorandum care permite majorarea cu peste 25% a contribuției naționale, asigurând astfel finanțarea integrală a investiției, iar lucrările au fost reluate deja pe șantier. Noua unitate medicală va avea 115 paturi pentru spitalizare continuă, 3 săli de operare, laboratoare moderne și un sistem digital integrat. Proiectul este finanțat prin PNRR și completat cu fonduri de la bugetul de stat. Statele membre ale Uniunii Europene au convenit astăzi să mențină la nivelul actual despăgubirile acordate pasagerilor pentru întârzieri de 3 ore ale zborurilor, respectiv la 250 de euro. Potrivit unui diplomat european de rang înalt, companiile aeriene vor fi obligate să le transmită pasagerilor în termen de 96 de ore documentele necesare pentru solicitarea despăgubirilor. Reuters notează că țările comunitare au mai convenit să păstreze neschimbate regulile care permit unui adult însoțitor să stea lângă un copil fără a plăti o taxă suplimentară. Renault, Volkswagen și Stellantis cer reglementări mai simple și subvenții pentru încurajarea producției de mașini made in Europe și a se face fa-

0: și a face față valului de vehicule electrice din China, afirmă publicația Financial Times. Cele trei grupuri responsabile pentru 60% din producția auto europeană au trimis Parlamentului European un pachet de măsuri comune în care cer recompense pentru localizarea producției și menținerea activităților de inginerie, cercetare și dezvoltare pe continent. Cele trei propun într-un document comun un sistem mai simplu decât cel înaintat de executivul comunitar, bazat pe un plafon în care majoritatea vehiculelor produse în Uniune ar trebui să conțină cel puțin 70% componente din spațiul european și extinderea creditelor destinate în prezent doar la achiziționarea mașinilor electrice mici și la cele mai mari. Datele meteo, vremea se va încălzi ușor mâine în cea mai mare parte a țării, îndeosebi în jumătatea de est. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 27 de grade, va mai ploua doar pe arii restrânse la munte, nord-vest, centru și sud-est. La această oră în capitală sunt 14 grade. Sport acum, Răzvan Apostolescu.
1: Bun găsit tuturor! FIFA a anunțat că meciul din cadrul cupei mondiale dintre Coreea de Sud și Cehia, disputat la Guadalajara, a avut o audiență de 44.985 de spectatori, însă numeroasele rânduri de scaune goale din stadion au reînnoit îngrijorările legate de prețul biletelor și de cererea pentru această ediție extinsă a turneului. În timp ce peste 80.000 de spectatori s-au înghesuit în stadionul Azteca pentru a urmări meciul de deschidere dintre gazdele Mexic și Africa de Sud, imaginea rândurilor neocupate din stadionul de 46.000 de locuri din Guadalajara, un oraș cu o cultură fotbalistică profund înrădăcinată, a intensificat criticile la adresa strategiei comerciale a FIFA pentru prima cupă mondială cu 48 de echipe. Ignacio Abate, fost fundaș dreapta al Naționalei de Fotbal a Italiei, este noul antrenor al echipei Torino, pentru care a semnat un contract pe 2 ani, a anunțat clubul ce a încheiat pe locul 12, ultima ediție din Serie A. Ignacio Abate, în vârstă de 39 de ani, are 22 de selecții pentru squadra Azura, cu care a fost vicecampion european în 2012.
0: Știrile orei 23 se încheie aici, la Radio România Actualități, urmează Teatrul Radiofonic.
2: Teatrul Național Radiofonic.
3: Mama, pot să mă duc în curte să mă joc?
4: E, joacă-te în casă, puișor.
3: Eu vreau să mă joc cu Fanet.
4: Tocmai cu el ți-ai găsit, care e un obraznic.
3: Dar eu sunt cu minte, nu-i așa?
4: Tu ești cu minte, mamă.
3: Foarte bine, atunci mă duc să se joace Fanel cu mine.
4: Nu se poate, drag.
3: Păi, dar în casă n-am cu ce să mă joc.
4: Joacă-te și tu frumos cu o carte de aritmetică.
3: Cum?
4: Fă o problemă și dacă ți iese rezultatul, faci și o hartă la geografie.
3: Nu, mamă, mamă, haide, dar nu am făcut lecțiile, vreau să mă joc, ce vreau să mă joc.
4: Bine, bine, uite, îți dau voie să te joci cu aspiratorul de praf. Bine?
3: Ura, ura, mă joc cu el, da, elefantul.
4: Da, da, elefantul? Adică cum?
3: Păi simplu, umplu aspiratorul cu apă și când îl pun în priză, elefantul aruncă apă prin trompă, uite așa.
4: Gigele, Gigele, dragă, nu pune mâna pe aspirator.
3: Păi n-ai spus, matale?
4: Nu, nu, nu, nu, altceva, caut altceva, uite, aspiratorul nu e o jucărie. Uite, joacă-te mai bine cu cuburile.
3: Păi nu le mai am.
4: Dar ce ai făcut cu ele?
3: Am făcut schimb? Le-am dat lui Machie, piciu de la parte.
4: Ai făcut schimb? Și ce-ai luat pe ele?
3: Un loz în plic. Machie spunea că se poate câștiga cu el o mașină, dar el e prea mic și n-ajunge la pedal.
4: Formidabil, formidabil, Gegele, ce-ai să mai născocești, dragă, pofim? Acum ai schimbat și cuburile.
3: Vreau să mă joc, vreau să mă joc.
4: Uite,
3: vreau,
4: știi
3: să
4: ceva?
3: Mă joc, vreau.
4: Ia, stai, dragă, mie mă doare capul, mai țipa așa. Deschide aparatul de radio mai bine, poate se transmite ceva și pentru tine. Hai.
3: Poate.

0: jucării pentru copii.
1: Fantezii și melodii pentru mici.
0: Bravo, stai cu minte și ascultă, Gigele.
1: Și pentru mari.
2: Și matale, mama.
3: Voi copii, ne aduceți bucurii.
0: Radio Divertisment de Eduard Jurist.

0: divertisment.
1: E un, adică, iar pui dragă întrebări la care nici cei mari ușu să răspundă, zău, taci odată și ascultă, dragă.
0: Păi ce să ascultă?
1: Au ei acolo pe unul comic care-i face ca rața, ca mașina, ca trenul.
2: Ți-am spus eu?
3: Regia tehnico-muzicală
2: Romeo Chelaru.

0: Ce, tu ce vrei, puișor?
1: Eu vreau ca Ava și ca Bonnie M.
0: Redactor muzical Ion Barta.

0: jucării pentru copii.
1: Ai auzit? Jucării ai vrut, jucării ai căpătat.
2: Las că știu eu. Totdeauna când sunt jucării pentru copii, se joacă alții cu el.
1: Alții? Care alții?
2: De exemplu,
0: Dem Rădulescu,
1: Rodica Popescu-Bitănescu,
0: Ion Lucian,
1: Rodica Sanda Tituianu,
0: Coca Enescu,
1: Micu Constantin,
0: Paula Rădulescu,
1: Valeria Ogășanu,
0: Alexandru Arșinel,
1: Janin Stavarache,
0: Alexandrina Halic,
1: Ileana Șerban,
0: Adelina Rădulescu,
1: Genoveva Preda și
0: Ștefan Mihăilescu Brăila.

0: Gigele, fii cu minte, ai să strici tranzistorul.
1: Păi n-ai spus, matale, să mă joc cu el.
0: Ascultă, Gigele, dacă nu te astâmperi, îl chem pe Bau Bau.
1: Bau Bau? Cine e Bau Bau?
2: Bau, Bau, Bau Bau.
3: Regia artistică
4: Manole Pavel Dan.

0: bună, părinți!
1: Dragi părinți, astă seară eu am să vă povestesc povestea cu Alba Lux și cei 7 mitici. Alba Lux era o prea frumoasă mașină de spălat electrică pe care o responsabilă de magazin urâtă și hapsână o alungase în pădure.

0: Acolo, în pădure, trăiau cei 7 mitici. Mitică somnorosu, mitică pofticiosu, mitică mofturosu, mitică pârciosu, mitică bătăiosu, mitică sfiosu și mitică invidiosu. Trăiau ei acolo în pădure și spălau rufele în familie, pur și simplu într-o albie, fără detergent și fără mijloace moderne de fierbere, limpezire și stoarcere, fără binefacerile aparatelor menajere de folosință îndelungată. Și iată așadar că într-o zi, când cei 7 mitici s-au întors pe 7 cărări cântând ca în pădure, ce să vezi? În căsuța lor își făcu apariția neasemuit de frumoasa Alba Lux, cu binecunoscutele ei performanțe și avantaje economice pe care le apreciază orice gospodină. De bună seamă și cei 7 mitici au înțeles imediat că trebuie să intre și ei în rândul oamenilor care își spală schimburile rate și s-au grăbit să completeze formele de plată corespunzătoare. Au găsit ei firește și mijlocul de a îmbuna pe hapsuna responsabilă de magazin care se credea o adevărată împărăteasă. Dar când miticii noștri au pus mașina de spălat în priză, au constatat că e adormită pe vecie. Mulți s-au mai întristat și s-au mai jelit cei 7 mitici pe la toate cooperativele care asigură întreținerea acestor bunuri în perioada de garanție, că pe urmă puțin le pasă. Nimic nu s-a putut face, neaflându-se piese de schimb necesare. Dar iată că într-o zi s-a bătut pe acolo prin pădurea miticilor un prinț. Mergea falnic într-o caleașcă domnească adusă din import, iar el însuși era îmbrăcat în haine scumpe și fuma țigări aduse de peste mări și țări. Dar cum s-a uitat el așa la frumoasa Alba Lux, numai ce a zâmbit și a spus:
1: "Auzi, mitica?"
2: "Da!"
0: au răspuns cei 7 într-un glas.
1: "Îmi dați-o primă dacă o readuc eu la viață?"
2: "Îți dăm!"
0: au răspuns miticii mici la stat, dar darnici din fire. Și numai ce a schimbat prințul un șurubel de plastic ce nu se găsea în comerț și mașina de spălat a revenit la viață. Și mulți s-au mai bucurat cei 7 că le venise prințul în ajutor. Și ce-a mai fost, v-aș povesti. Dar văd că nu e cazul, pentru că știți și dumneavoastră poveștile astea.
3: Noapte bună!

0: Dintre toate ființele, cel mai greu o duc molile.
1: Molile de ce?
0: Păi tu nu-ți dai seama? Vara asta în blănuri și iarna în costume de baie.
2: Mămico, spune-mi dacă să zicem, am găsit un portofel cu bani, ce trebuie să fac?
3: Ai găsit pe stradă un portofel cu bani?
2: A, nu pe stradă.

0: Ca... Unde ai auzit tu cuvântul acesta?
1: Păi la școală, tată.
0: Da, e... De fapt, e și explicabil.
1: Tocmai asta vreau și eu, să mi-l explici.
0: Cauza... Păi știu și eu. Cum să-ți explic eu ție?
1: Păi așa, cât mai pe înțelesul meu, tată.
0: Vezi tu, cauzalitatea e un principiu care conduce lumea.
1: Și cum o conduce, bine sau rău?
0: Nu în sensul ăsta. Vreau să spun că toate fenomenele se produc în virtutea acestui principiu.
1: Virtute, principiu? Tată, vrei să spun ceva?
0: Spune, fiule.
1: N-am înțeles nimic din ce mi-ai explicat.
0: N-ai înțeles? Păi bine, nătărăule, și eu ți-am vorbit pe înțelesul tău.
1: Tată, nu te enerva că nu rezolv nimic în felul ăsta. Hai să o luăm de la început. Deci, ce este cauzalitatea?
0: Bine, să o luăm altfel. Da. Fii atent că-ți rup urechile. Principiul cauzalității explică de ce se petrec anumite lucruri în anumite condiții. Ai înțeles? În anumite condiții.
1: Aha, cu alte cuvinte, vrei să-mi dai un exemplu?
0: Da, uite. Să zicem că tu îi dai una cu piciorul câinelui. Ce face, mă, câinele?
1: Mă mușcă.
0: Bine-ți face. Ai în felul acesta un exemplu simplu de cauzalitate. Cauza pantoful tău, efectul câinele te mușcă.
1: E cam simplu.
0: Da, e ca să presupunem însă că în loc să te muște, câinele

0: Uge.
1: E mult mai bine așa.
0: Taci din gură. Motanul când vede câinele fugind, da? Se sperie și sare pe pervazul ferestrei. Lovește cu coada un ghiveș cu flori. Ce se întâmplă mai departe?
1: Ce se întâmplă?
0: Păi uite, ghiveciul cu flori cade în stradă și se sparge, ai înțeles?
1: Aha!
0: Iată deci un lanț de întâmplări legate între ele prin cauză și efect, adică o serie de fapte care se înlănțuie între ele în baza principiului cauzalității. Ai înțeles?
1: Așa da, acum e clar! Uf.
0: De ce ai? Te văd că am supărat.
1: Păi din cauza mea tare mi-a dat nota 2.
0: Da, cum așa?
1: Pentru că m-a ascultat la principiul cauzalității.
0: Și?
1: Păi am făcut exact cum ai învățat mea tare.
0: Cum?
1: Am luat cu mine câinele și pisica.
0: Așa.
1: I-am dat una cu piciorul câinelui care a luat-o la fugă. Motanul s-a speriat și a sărit pe pervazul ferestrei.
0: Și?
1: Păi și-a răsturnat ghiveciul cu flori care a căzut în curte și s-a spart.
0: Foarte bine! Și de ce ți-a dat nota 2?
1: Pentru că ceea ce nu mi-ai spus, Matale, era lucrul cel mai important.
0: Ce anume?
1: Că ghiveciul o să cadă în capul director.

0: have it fit. JJ's more than a column. He's the bone and the blood. He's the spinal column. And he's my buddy. He's my bud. I can get you in, JJ.
1: Sure you can.
0: I could call him right now.
1: No, no.
0: I could do the five W's. Who, what, where, when, wow. I can call him right now.
2: De ce? De ce? De ce? Cine? Care? Cum? Și unde?
3: De ce? De ce? De ce?
4: Cine? Cine ne răspunde?
2: De ce când tata e supărat, țipă întotdeauna la telefon?
5: De ce noaptea când nu vreau să dorm e întuneric și ziua când mi-e somn e lumină?
6: De ce se duc oamenii la pescuit? Noi avem pe unul la școală care e mincinos și fără să meargă la pescuit.
2: De ce tanti Vasilescu care stă la parter are 5 copii, iar noi care stăm la etajul 3 nu avem niciunul?
7: Da, calul, dacă vrea, poate să țină degetul în gură?
8: Da, elefantul, dacă vrea, poate să urce în tramvai?

0: florile.
1: Sunt strănută pisica. Trebuie să-i spun noroc?
2: Dacă ție ți-au adus acasă un frățior, cine n-a fost cu minte? Tu sau el?
1: Tăticule, matale ai putea să-l bați pe Cassius Clay.
3: De ce bunicii sunt buni și socrii răi?
4: Dacă iau doctoria asta, mă mai pui să spun și poezia?
1: Bunico, pisica e nevasta cățelului?
5: Nu? Atunci de ce se ceartă mereu?
3: Mamico, statuile nu se duc niciodată acasă?
6: Rechinii mănâncă oameni și când nu găsesc oameni, cu ce se hrănesc?
4: Mamico, cine a cocoșat Camila?
1: Tăticule, leul ăla urât și rău e directorul circului?
7: Începe cerc.

0: Stimați părinți ascultători și neascultători, în cele ce urmează vreau să vă vorbesc despre dificultățile pe care le întâmpină unii copii în educarea unor părinți. Unor, pentru că de bună seamă nu e cazul să generalizăm și n-ar fi tipic să afirm că toți tații și toate mamele sau majoritatea lor n-ar fi atins un grad înaintat de nivel părintesc în măsură să le asigure acel ascendent necesar ca să obțină rezultate remarcabile în promo... E prea complicat? Ha, bine, am să vă vorbesc mai pe înțelesul tuturor. Să luăm cazul lui tată, pe care eu îl cunosc foarte bine. Vine acasă și dă buzna la masă.
1: Aglaie, mi-e foame!
0: Păi sigur, lui cine să-i spună să meargă mai întâi să-și spele mâinile? Să spună, sărut mâna nevastă! Și numai după ce e poftit să se așeze la masă, civilizat. Civilizat! Ce cuvânt! Acesta este un concept care a fost inventat special pentru copii, cei mari. Mă rog, iată-ne deci la masă. Dacă supa nu e prea fierbinte, dar nici prea rece, adică e tocmai bună de mâncat, tata mănâncă în timp ce băiatul trebuie să povestească ce s-a întâmplat azi la școală. Dacă soția, mama băiatului întreabă

0: de Costică, ce se mai aude?
1: Costică răspunde scurt și clar: nu e treaba ta.
0: Și atunci mama îl întreabă tot pe băiețel de harta pe care chiar ea i-a croșetat-o și de legenda pe care a făcut-o însemnând munții cu tort de ciocolată, marea cu vișinată și livezile cu mere și nuci.
1: Păi sigur,
0: spune atunci tata,
1: că fără plocoane mnea lui nu e stare să treacă la geografie.
0: Unde are dreptate are și unde n-are, n-are. Că chiar la felul 2 îi spune mamei că i-a făcut roz lui nenea de niște pinoc gri din ăla roșu de s-a făcut negru la față Georgescu când l-a văzut.
2: Care nene?
0: A întrebat ăla micu, care din câte știe n-are niciun unchi. Și atunci tata i-a răspuns scurt și clar:
1: tu nu te băga că ești mic.
0: Dar mama i-a explicat pe urmă că acolo la servici tata are un nene mai mare și că așa se cade, ca de la nepot la unchi, să-i mai aducă o atenție, ceva fără de care nici lui tata nu-i motivează absențele. După ce s-a terminat masa, tata zice că are ceva de lucru și că trebuie să mediteze în fotoliu și că dacă sună pisoloagă aia de la secretariat, tu, Gigele, răspunzi la telefon că nu e nimeni acasă, ceea ce, după cum se observă, e o minciună. Și noroc că pisăloaga n-a sunat, că altfel cine știe ce încurcătură mai ieșea. O altă meteahnă a unora dintre părinți este dorința lor permanentă să se laude cu inteligența noastră sclipitoare și cu numeroasele noastre talente. Degeaba insistăm și le atragem atenția că modestia este podoaba cea mai de preț a omului, că nu trebuie să arăți altora că ești mai presus de ei sau de copiilor. Personal am asistat la unele situații cât se poate de neplăcute, când un tată zelos îi spunea față de șeful său: ia spune-i tu, Gigele, lui nenea cine bate azi în deplasare, ca să vadă și mnea lui că până și un copil știe azi mai mult fotbal. Sau mama, care a zis când toți musafirii erau cu gura plină de tort și s-a făcut puțină liniște: ia spune tu, puișor, poezia aia Vine, vine primăvara de George Coșbuc. Cât despre păstrarea unor lucruri în bună stare, ce să mai vorbim? Dacă eu mi-aș fi stricat de atâtea ori trotineta, de câte ori și-a pocnit tata mașina la parcare, mamă, mamă, ce muzică aș fi auzit! De aceea stau și mă gândesc: de ce pe părinții ăștia nu i-a educat cineva de mici? Că vorba aceea, cum îi crești, așa i-ai. Chiar, ia să văd ce fac ai mei. O clipă dacă îi scap din ochi, tata s-a și instalat la televizor, iar mama la telefon. Poftim! Și mie cine-mi face lecțiile?
3: Cream-colored ponies and crisp apple strudels, doorbells and sleigh bells and

0: părinți.
1: Dragi părinți, astă seară o să vă povestesc o poveste plină de învățăminte. Se făcea că undeva, departe, ați adormit. Formidabil, ce minuni poate face o emisiune cu... cu glume, cu muzică, te face să te... relaxezi, te înviorează și... noapte bună!

0: tâi.
1: Gavrilaș, te cheamă șeful.
2: Ce i-ai spus?
1: Ce să-i spun?
2: I-ai spus că sunt aici.
1: Păi de unde să fii?
2: Spune că nu m-ai găsit.
1: Cum să-i spun așa ceva? Doar are nevoie de dumneata.
2: Ești o rea. Asta ești. O rea.
3: Gavrilaș? Unde mi-ai fost până la ora asta?
2: Eu?
3: Dumneata, ce mai vezi pe cineva pe aici?
2: A, da, am întârziat, m-a trimis mama. Nevasta, să iau pâine.
3: Foarte frumos. Dacă vrei să-ți ajut soția, scoală-te mai devreme.
2: Mai devreme? Păi nevastă mea și așa mă scoală cu noaptea în cap.
3: Mă rog, nu pentru asta te-am chemat.
2: Chiar, de fapt, cu mine a stat de vorbă și alaltăieri. Nu credeam că o să mă scoateți și astăzi.
3: Să te scot?
2: Da, vreau să spun să mă scoateți din lucrarea pe care o am.
3: Păi pentru lucrarea aia te-am chemat. Ai terminat-o?
2: Da, am terminat-o.
3: Și unde e? Vreau să vă și eu.
2: Vă rog să mă scuzați, dar am uitat-o acasă.
3: Cum ai uitat-o acasă? Dar ce, dumneata, execuți lucrările de birou acasă?
2: Nu, de fapt am făcut totul aici, dar am luat acasă opisul ca să scriu frumos, caligrafic. Aici n-am condiții, știți, Vasilescu mișcă birou. Asaftei mi-a răsturnat călimara pe dosar.
3: Scuze, și chiar vreau să te întreb. Mi-a spus secretara că n-ai vrut să vii când te-am chemat.
2: Mioara e o pârâcioasă. Eu n-am spus că nu viu. Cum o să spun așa ceva? Dacă vrei să știți, nu înțeleg de ce mă chemați numai pe mine. De ce nu-l chemați și pe Dumitrescu? De ce nu-i cereți și lui lucrarea?
3: Dumitrescu este un element foarte bun. N-am nimic să-i reproșez.
2: E bun pentru că... Adică știți și noastră de ce. Și știm și noi cum lucrează. Toată ziua cere bile de voie până afară și fumează.
3: Decât să vezi paiul din ochiul altuia, mai bine te-ai pune pe treabă. Altfel nu văd cum ai să promovezi.
2: Știu că n-am nicio șansă, că dumneavoastră mă țineți în aceeași clasă de retribuție de 3 ani. Așa nu mai merge. Am să mă mut, să știți. Am să mă transfer.
3: Of, of, of, of. Gavrilaș, când o să te mai maturizezi și dinată odată? Te porți ca un copil.
2: Da, ca un copil. Și chiar mă gândeam. Nu vreți dumneavoastră să mă adoptați? Ce? N-aș avea o bucurie mai mare decât să vă consider ca pe un adevărat tată! Tăticule!
0: Actul 2.
4: Gavrila Ștefan.
0: Aici.
4: Te rog să poftești la mine.
0: În ce problemă?
4: În problema formelor de relief.
0: Eu zic că ar fi mai bine să amânăm discuția. Știți, n-am avut timp să fac deplasarea pe teren și... Nu mi-am făcut documentarea.
4: Gavrila Ștefan, constat că situația dumitale este cât se poate de gravă.
0: Asta e părerea dumneavoastră.
4: Ce?
0: Aveți dreptul să vă susțineți, dar nu uitați că și eu am dreptul la replică.
4: Dacă îți dau și astăzi un 4, rămâi fără replică.
0: Consider că faceți dovada unui subiectivism excesiv.
4: Ce spune?
0: Vă rog să țineți seama de faptul că acasă nu am condiții de lucru. Am o familie grea. Tata, în loc să mă ajute, vrea toată ziua să joc table cu el,
4: table.
0: Iar mama mă trimite să fac tot felul de cumpărături. În plus, am și 4 bunici care îmi spun tot felul de povești. Și măcar dacă ar vorbi pe rând, ar mai fi ce ar mai fi, dar ei vorbesc toți odată.
4: Și
0: să vă văd pe dumneavoastră, cum ați mai studia chestiunea formelor de relief într-o asemenea hărmălaie?
4: Îmi pare rău, dar nu mai pot să te amân. Te amendez cu nota 4.
0: Foarte bine. Dar să știți că o să mă adresez comisiei de arbitraj. Sunt sigur că o să aibă o poziție mai obiectivă. Epilog.
5: Bună ziua, Fănel.
0: Salut, bătrâne, ce mai nou pe la servici?
5: Mai nimic. M-a chemat astăzi directorul.
0: Și mai mult, ca sigur că iar ai încasat o săpuneală.
5: Da, da, de data asta este pentru ultima oară.
0: Serios? Vrei să te pui pe treabă?
5: Nu, mă mut la altă unitate. Pentru că mă persecută.
0: N-ai să te muți nicăieri. E un serviciu bun și ai un șef cum se cade. A trebuit să dai dovadă de mai multă voință.
5: Mă rog, ce... și pe la tine ce mai e?
0: Necazuri.
5: Las că știu eu. Astea sunt pretexte ca să nu mergi cu mine la meci.
0: Ai, și ce-i cu asta? Hai să mergi singur.
5: Pe dracu, ce nu știi? Singur nu mă lasă maică ta la meci. Nici ruptul campului. Mergi cu mine.

0: That's actual.
1: Olimpia, da? Cât am plinit al tău? 3 ani?
2: Da. Când zici să trec să-ți văd și eu flăcăul?
1: Vino când vrei, dar așa în jurul orii 2 noaptea. Atunci e cel mai viol și se joacă frumos.

0: Poftim, vecine! Ăsta-i cuiul cu care feciorul dumitale mi-a zgâriat mașina.
1: Vai, vă mulțumesc! Noi păstrăm cu atâta bucurie toate fleacurile astea cu care puștul nostru a făcut atât de năzbâte.

0: jocăm.
1: Vreau să mă duc să mă joc în curte.
0: Parcă ne-am înțeles? Să stai în casă, da?
1: Da, mamico, mi-am făcut pedeapsa, gata. Acum lasă-mă să mă și joc.
0: Da? Iar să te joci? Dar până acum ce ai făcut la tranzistor? Că numai pentru voi au fost. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la,
2: la. Jucării pentru copii.
3: Fantezii și melodii.
4: Radio Divertisment de Eduard Juri.
2: Au colaborat
4: Costin Georgescu și Paul Corneliu.
1: Dacă s-au jucat atâtea, n-a mai rămas nimic pentru copii.
0: Și mă rog, ce-ai dorit tu?
1: Măcar un tremuret electric sau o Dacie ceva.
0: Ia te uită la el, să te prind eu că te urci la volanul mașinii lui tata să-i o strici.
1: Nici o grijă, mămico. Știu că numai matale ai voie.
0: Ei, știi? Uite, pentru tine o să-ți pună un trenuleț electric.
2: Regia tehnico-muzicală
4: Romeo Chelaru.
1: Trenulețul e grozav, dar are un claxon să jur că-i rață.
2: S-au jucat și au jucat pentru cei mari și pentru cei mici
4: Demrădule

0: Rodica Popescu Vitenescu,
1: Ion Lucian,
0: Rodica Sanda Țuțuianu,
1: Coca Enescu,
0: Micu Constantin,
1: Paula Rădulescu,
0: Valeria Ogășanu,
1: Alexandru Arșinel,
0: Janin Stavarache,
1: Alexandrina Halic,
0: Ileana Șerban,
1: Adelina Rădulescu,
0: Genoveva Preda și
1: Ștefan Mihăilescu Brăila.

0: redactor muzical Ion Barta.
1: Aici se vând jucării pentru copii?
2: Aici ce doriți?
1: Am o reclamație. Copilul meu a cumpărat de aici un balon și când a venit cu el acasă, mi-a dat cu el peste țigară.
2: Și s-a spart balonul?
1: Nu, s-a stins țigara.
2: Curios, foarte curios. Vorbiți cu responsabilul magazinului?
0: Manole Pavel Dan.
3: Aveți balonul la dumneavoastră?
1: Da.
3: Umflați-l. Gata, s-a rezolvat.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 24.
1: Bună seara, sunt Mihai Odroiu, ascultați știrile Radio România Actualități. Se apropie termenul limită până la care premierul desemnat Eugen Tomac trebuie să vină în Parlament cu guvernul de tehnocrați pe care îl propune. Sprijinul la votul de investitori este însă greu de obținut în condițiile în care a primit ieri un nou refuz de susținere. După PNL, de această dată de la USR, formațiune care nu crede nici în formula unui astfel de executiv, a spus liderul partidului Dominic Fritz.
2: Într-un guvern tehnocrat, nimeni n-ar mai ști cine dă comandă și cine plătește. Iar cine ar profita de o astfel de ceață politică? Cu siguranță nu cetățenii de rând care își doresc claritate și dare de seamă. Noi credem că actuala formulă de guvernare cu PNL, USR, UDMR și minorități poate să continue într-un guvern politic cu puteri depline.
1: Într-un interviu la Radio România Actualități, premierul demis Ilie Bolojan a afirmat că un guvern fără o susținere politică explicită nu poate continua reformele.
3: E un guvern mai slab decât unul minoritar. Gândiți-vă că atunci când un astfel de guvern va veni în Parlament cu propuneri de reformă care vor fi dificil de asumat, va rămâne singur. Proiectele pot pleca într-un anume fel de la guvern și sunt modificate în Parlament dacă nu există o susținere explicită.
1: Ilie Bolojan a apreciat că cea mai bună formulă este ca PSD să-și asume guvernarea și dacă nu va trece la vot, PNL ar putea veni cu o soluție. PSD și UDMR așteaptă programul de guvernare și lista de miniștri propuse de premierul desemnat Eugen Tomac, ieri cu 3 zile înainte să expire termenul constituțional până la care trebuie să le depună la Parlament. Acesta a prezentat într-un interviu pentru Politico câteva aspecte din programul de guvernare. Eugen Tomac a spus că va respecta țintele de reducere a deficitului fără impozite noi pe muncă sau pe capitalul productiv. Va urmări finalizarea PNRR, implementarea programului SAFE și aderarea la OCDE. Inflația anuală a ajuns în luna mai la 10,9%. Cele mai importante majorări au fost la energia electrică, mai scumpă cu aproximativ 55% față de acum un an, la chirii, care au crescut cu aproape 44%, și la motorină, unde ne confruntăm cu o creștere de preț de peste 36%, potrivit datelor INS. La alimente s-au scumpit semnificativ cafeaua, ouăle și carnea de vită. S-au majorat și tarifele pentru apă și salubritate, reparațiile auto, serviciile medicale și transport. BNR estimează o rată inflației de 5,5% la finalul acestui an. Potrivit INS, câștigul salarial mediu net a scăzut la 5.843 lei în aprilie, cu aproape 2% față de luna precedentă. Statele membre ale Uniunii Europene au convenit deschiderea primului grup de negocieri de aderare pentru Ucraina și Republica Moldova, prima conferință interguvernamentală fiind programată chiar luni, când va fi deschis oficial capitolul privind fundamentele aderării. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a salutat acest sprijin politic și moral semnificativ pentru țara sa în contextul conflictului cu Rusia. Și președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a scris pe rețeaua X că țara sa și-a făcut temele și va continua reformele pentru a se alătura familiei europene. La București, președintele Nicu Șordan a vorbit despre o zi de referință pentru istoria extinderii Uniunii Europene și a promis Republicii Moldova și Ucrainei sprijin multisectorial pe tot parcursul lor european. În Piața Unirii din Cluj-Napoca s-a deschis în această seară cea de-a 25-a ediție a Festivalului Internațional de Film Transilvania. În prezența peste 3.000 de persoane au fost proiectate filmul 3 zile în septembrie, regizat de președintele festivalului Tudor Giurgiu, precum și o serie de secvențe din viitorul documentar Nadia, al aceluiași regizor. Astăzi debutează proiecțiile din competiția oficială, secțiunea centrală a evenimentului. Până pe 21 iunie, la TIFF, vor fi prezentate 210 filme din 49 de țări. Datele meteo, astăzi vremea se va încălzi ușor în cea mai mare parte a țării, temperaturile maxime se vor încadra între 20 și 27 de grade. Acum la București sunt 14 grade. Și sport cu Răzvan Apostolescu.
4: Bun găsit tuturor, campioana României la basket masculin, UBT Cluj-Napoca, a anunțat că i-a prelungit contractul antrenorului Mihai Silvoșan pentru încă un an. Cilbășar, care este și selecționerul naționalei masculine a României, va bifa astfel al 11-lea sezon pe bancă echipei clujene. Francezul Pierre Gasly de la Alpine, care a terminat duminică pe locul 3 în Marele Premiu de Formula 1 al Principatului Monaco, înainte de a coborî pe 7 din cauza a două penalizări, și-a recuperat în cele din urmă locul pe podium după ce a depus o contestație, a anunțat Federația Internațională de Automobilism. Gasly fusese penalizat pentru depășirea limitei de viteză pe linia boxelor. Alpine a contestat aceste penalizări și a avut câștig de cauză în urma unei probleme de cronometrare. Pilotul britanic George Russell la Mercedes a dominat prima sesiune de antrenamente libere premergătoare Marelui Premiu al Cataluniei, a șaptea etapă a campionatului mondial de Formula 1. Russell a fost mai rapid decât Oscar Piastri de la McLaren, Charles Leclerc de la Ferrari și Max Verstappen de la Red Bull.
1: Știrile orei 24 se încheie aici și la Radio România Actualități începe emisiunea Psihologul Muzical cu Andrei Partoș.
5: După miezul nopții, nimeni nu doarme. Andrei Partoș vă invită să discutați, să ascultați și să dansați până în zori. Invitații surpriză, muzica aleasă cu maximă atenție și răspundere, subiectele simpatice sunt doar câteva dintre motivele pentru care această emisiune poate deveni curând cel mai bun prieten al dumneavoastră. Nemulțumiții pot spune oricând. Ceilalți pot spune în gând. Îți mulțumesc, noapte și zi. Psihologul estival la Radio România Actualități. Psihologul estival cu Andrei Partoș.

0: Bun găsit, dragi prieteni, 13 iunie și suntem din nou împreună. Ediția are un număr foarte frumos, 1234, 1234. Așa am ajuns în halul ăsta, suntem la așa un număr. Suntem împreună cu Adriana Nica și cu Claudia Buzică. Suntem împreună cu Iulia Radu, care vă așteaptă mesajele la 0728-032-622. Ați ascultat-o puțin mai devreme pe Maria Magdalena de Năilă, cea care ne-a scris câteva dintre imnurile pe care vi le oferim fiecare vineri noaptea. Am primit deja câteva mesaje și vă semnalez că putem face acest lucru în continuare pe tot parcursul emisiunii la pagina mea de Facebook www.romania-actualități.ro este adresa unde ne puteți asculta, în caz că nu știați până acum. Vom începe cu un cântec legat de fotbal, pentru că așa mi se pare normal. Este poate cel mai vechi imn fotbalistic. A apărut acum un album nou scos de Federația Internațională de Fotbal, FIFA, un album 2026. Probabil că unele cântece deja le-ați auzit, dar noi am rămas fixați pe ce a apărut în 1986. Era piesa care se cânta la discotecă, era piesa care s-a cântat în piața universității când a zburat Ceaușescu din zonă și multe alte evenimente, adică nu mai e fotbalistică, dar este cea mai veche și cea mai îndrăgită. Cu grupul The Fans, grup care s-a format inițial pe bază de olandezi, ei au scris piesa, inițial era cu titlu francez, a devenit după aia Ole Ole, în campionatul din 1986 din Mexic a fost imnul oficial al acelui eveniment. Iată că am făcut, acum suntem din nou în Mexic, și în Mexic și în Statele Unite, așa că suntem și în Canada, suntem peste tot, fotbalul s-a extins, nu mai joacă 24 de echipe, nu mai joacă 12, joacă 48, încet, încet o să joace toată lumea la campionatul mondial. Noi mai așteptăm să ne vină rândul. Așadar, The Name of the Game.
1: The name of the game. Football. The name of the game. Football. The name of the game. Football. The name of the game.

the name of the game. The name of the game.

0: Sfântul Nopții.
1: Dragi prieteni, până îi trece timiditatea invitatului, citesc rapid câteva mesaje, pentru că e un om care nu e obișnuit cu scena, cu viața publică, și atunci vine mai rar pe la noi și atunci îl ajutăm să depășească impasul. Liviu Adrian Mundean ne-a scris, Adrian Monafu, Bogdan Suciu, Radu Răduțu ne salută, vă salută, Țigănuș Marius, ATPC Titan, Antoaneta Cenușe, Cristian Medrea, Maria Mogdicadar, Camelia Popazu, Daniel Croitoru, Ștefan Manole, Ștefan Ioan, Mădălina Rada, Cornel Popescu, Dumitru Deaconu, Ciolom Peadan, domnul doctor, Mihail Turturică de la Mal de Mare, presupun, Ian Covescu și Ștefan Gili din Târgu Jiu, Sorina Hers, Manea Croco, vă doresc o noapte plăcută, Eliza Penciu, ne spune și câteva cereri muzicale, Crina Ionescu de la București, Croco ne dă o listă întreagă de preferințe, Croco știe despre cine e vorba cu siguranță, Dumitru Deaconu, Lavinia, Mihaela Ban și Radu Răduțu din nou. Deci am stabilit conexiunea și cu imaginea, adică îl puteți și vedea. O să bag în cadru un obiect la care ținem amândoi foarte mult. This has 35 years. Deci are 35 de ani acest obiect. Welcome, David Pistrui.
2: Thank you, Andre.
1: Welcome, Terminal White. Just a part of it. Trebuie să fie toată trupa, dar este numai David Pistrui în studio. You have a concert tomorrow.
2: Well, today, yes, Saturday, at the pub Universitate.
1: La pub Universității are concert. Who are the other guys? They are not here, but you can tell the names.
2: Yeah, there's
1: cine sunt ceilalți care lipsesc?
2: Yeah, there's Pupe, Pepino, and Janine. And also Pipai.
1: Also Pipai.
2: Pipai.
1: Păi dai prietenul nostru, yeah. Pipai. Sigur că da. Deci numai prieteni sunt în trupa respectivă, varianta românească de la Terminal White. But you have a Terminal White in States.
2: I have three Terminal Whites. I have Terminal
1: Are
2: White.
1: Are trei.
2: Spune. Yeah, Terminal si. White Arizona, which is my where I live now.
1: You live now in Arizona?
2: I do.
1: Așa, n-am știut, așa, trăiești în Arizona.
2: And Terminal White Chicago.
1: It's another band, other people.
2: Other people.
1: Yes.
2: And then Terminal White Romania, which has been active for 30 years.
1: Deci, iată, sunt trei variante de Terminal White. Discul pe care vi l-am arătat, acest CD, are o istorie extraordinară, pentru că, practic, este prima și, cred eu, singura. This is the only CD with Romanian and American act on it.
2: It is. It's the first and only.
1: Este singura și prima realizare de acest gen. Eu am păstrat aici și un extras din presă. Various artists, East meets West. It was a chronicle.
2: Yeah.
1: You remember?
2: I do.
1: Yes. We had a good number, 7 they gave us.
2: Yes.
1: Au făcut o cronică bunuță la disc, cronicarii din Chicago, și pe disc apar, pe lângă Terminal White normal, Phoenix, Cargo, Holograph, Moors. Who are the Moors?
2: Moors.
1: It was a friend of yours.
2: Yeah.
1: Compact, Almost True, Krypton, Sally J. Michaels,
2: yeah.
1: Iris, Operation Dope, Octave, Double D. It was with me and Mrs. Jones.
2: That's right.
1: It was a great cover. And Valeriu Sterian with Nopți.
2: Yeah, that's very special.
1: It is very special. Yeah. Deci aceasta era componența CD-ului, un CD care ne-a bucurat, a contribuit și prietena noastră regretată Lucica Popescu Moraru, și trebuie să spunem că împreună cu David a fost prima emisiune, nu știu acum dacă e singura, de colaborare România cu Statele Unite, Chicago Bucharest Tour Retour Rock and Roll. That was the name.
2: That was the name.
1: Whose idea?
2: I think it was our idea together.
1: Că nu mai țin minte acum a cui a fost ideea, dacă a fost a lui, a mea sau a cuiva. Anyway, it was a success.
2: It was, and I think we need to give Carmen Trocan credit too, because she was instrumental in helping us do this.
1: A intermediat actrița Carmen Trocan și relația, știa și pe David, mă știa și pe mine, o știa și pe Lucica, și uite așa s-a realizat această emisiune.
2: It was weekly. We would produce

0: part of the show in Chicago.
1: Și făcea o parte din show-ul înregistrat la Chicago.
0: And we had an arrangement with Tarome.
1: Era o înțelegere cu Taromu.
0: And the tapes would be sent via Tarome, delivered to you, and it would be part of your Friday Night Live.
1: Da, într-adevăr, vineri noaptea în direct avea această componentă. Aproape că nu vine să parcă vorbim despre lucruri pe care it seems like in another life.
0: It does, doesn't it?
1: Realmente asta e senzația, că parcă vorbesc despre altă țară, în alt loc. Ăsta mai merge, nu merge, nu? Ah, bun. Am vrut să văd dacă pot să citesc mesajele, dar nu le pot citi. O să le citesc de la, direct de la Iulia, sau dacă se mișcă la un moment dat. Probabil că ați observat că toată lumea s-a plâns că nu merge Facebook-ul. Probabil că și acum e același lucru. You had some problems with the Facebook today?
0: I did. For a little bit it was down.
1: Right.
0: But it's been back up. Instagram too, as well.
1: Yes.
0: So.
1: Deci a avut și el probleme cu comunicarea. Deocamdată nu merge. O să mă uit. Unde o să mă uit? Mă uit aici sau unde? O să încerc să citesc ce scrieți voi pe pagina pe care sunt, dacă apare ceva. Trebuie să dau un refresh și continuăm imediat. Profitați de ocazie și cei care... Uite că aici scrie, Lavinia zice, chiar o întâlnire emoționantă. If you don't understand what I say, you make a sign.
0: Sure.
1: Croco, te salut, David, cu prietenie ne vom vedea astăzi la pub universității.
0: Mulțumesc, Crocu.
1: You remember him. You have some family in Romania, for those who they don't know your bio.
0: Oh, I do. I have family in Banat.
1: Are familie în Banat.
0: Some family in Bucharest.
1: Ai și în
0: so
1: București.
0: Different regions of the country I have family.
1: But you never lived in Romania.
0: Well, I spent a lot of time here, and I would spend many months here over the years. So I did kind of live in Romania off and on.
1: A avut perioade în care a stat mai mult timp. You were a teacher at the moment.
0: I was a professor at ASE and at
1: a
0: Polytechnic.
1: A fost profesor la ASE. What you were teaching?
0: I taught management, entrepreneurship, and economics.
1: Ați auzit și management, și economie, și antreprenoriat. A predat de toate.
0: And I also have a doctoral degree in sociology from the University of Bucharest.
1: Are și diplomă de are doctorat?
0: Doctorat.
1: Doctorat în sociologie în România?
0: That is correct.
1: A real one? It's
0: yes.
1: A good one?
0: It's a real one. I have two real ones. I have two doctoral degrees and one real one.
1: E doctor în sociologie. În sfârșit pot să vorbesc și eu cu un doctor în sociologie, pentru că ăștia alții pe care avem noi nu prea-mi plac. Bună seara, bun venit invitatului. Da, încă de la Valdemare până duminică dimineața când plec spre Paris, spune Mihail Turturică, este încă la Valdemare. Good night, Terminal White, Arizona. Eliza Penciu is saluting, and it was another one, doesn't matter. So you have family, but you're born in USA.
0: I was born in the United States.
1: You're a second generation or a third?
0: Second generation.
1: E a doua generație care s-a născut deja în Statele Unite și iată că prin intermediul muzicii a ajuns să vină în țară. Before this action of ours, mm-hmm. Înainte de a avea noi colaborarea asta cu Chicago-Bucharest tour, you had some visits in Romania?
0: I did. I had some visits during the Ceausescu period in Romania. Yes.
1: It was easy to come?
0: I never had any problems.
1: N-a avut probleme să vină.
0: That's because I always behaved myself when I was
1: adică
0: here.
1: Adică s-a purtat frumos, a fost cu minte.
0: And showed respect.
1: And you don't have long hair.
0: No, I was never a hippie.
1: N-a fost hippie, n-a avut păr lung, așa că nu l-au luat la ochi, l-au lăsat în pace. But you had your musical passion even before.
0: Oh, yes. Yeah. My musical passion started when I was really a little boy.
1: A început cu muzica de când era mic. Mm-hmm. You had a brother.
0: I have two brothers.
1: Two brothers.
0: Shout out to Joey in Madrid, Spain.

0: și Mihaela Miclea și Croco, zice, în deschiderea concertului lui David vor cânta Division of Joy și Time Machine. Concertul este caritabil.
1: That's right.
0: Croco, pune să ne spună Joy, dacă David știe mai multe, can you say something more about this charitable action?
2: Yeah, this is a benefit concert.
0: E un concert caritabil, exact asta.
2: For
0: e,
2: a Romanian organization.
0: Pentru o organizație din
2: that
0: România.
2: That supports services for children.
0: Care ajută servicii pentru copii cu probleme.
2: Yes, everything from autism to homelessness.
0: Deci și copii fără locuință și cazuri de autism.
2: And we thought it would be a great way to give back a little bit and to use music in a positive way.
0: Și că ne-am gândit că astfel putem să dăm și noi ceva înapoi societății pentru acești copii. Deci toate trupele cântă gratis, da?
2: Yes.
0: All three bands.
2: Yeah, we're
0: the others, they are Romanian bands, Time Machine and Division of Joy. But you know them very well.
2: Oh, yes.
0: No, you don't?
2: I do know them very well.
0: Yeah. Because I remember maybe you had concerts even with one of them.
2: Yeah.
0: Division of Joy.
2: Yes, we've played with them several times and they're dear friends of ours.
0: Deci va fi un concert mai amplu cu trei trupe. Nu e numai Terminal White în concert, sunt și celelalte. Vă propun ca să ca să puteți să vă obișnuiți cu procedura și că acum l-ați văzut pe David, putem trece la asculta un cântec. Vom alege chiar Terminal White, Love Me Like a Spy, it's an oldest song.
2: It's a little bit older, but we
0: played it 10 years ago.
2: You did, but we're releasing a video that was done to Love Me Like a Spy at the concert.
0: Deci o să fie și o lansare de single pe video chiar la acest concert. Ascultăm Terminal White cu Love Me Like a Spy.

0: Terminal White, diseară la pub Universității, dragi prieteni, concert umanitar, așa că prin prezența voastră ajutați și voi pe cei care au nevoie de sprijinul societății. O noapte minunată tuturor prietenilor, Lucia Monica Moldovan, Marius Matache. Cred că am auzit prima dată de Terminal White la Petre Magdin în emisiune, întâlnirea de la miezul nopții. That's true. Mm-hmm. You visited him a few times.
1: Oh, yes.
0: Deci a fost de mai multe ori acolo.
1: Yeah, we performed live on his show several times.
0: Deci iată că, într-adevăr, a fost prezent în aspectul programului Federica Magdin. Alin says, yes, you were right. Punk rock started in USA, but so did the blues. And it was British artists that popularized the blues.
1: Oh, that's
0: is it the same with punk rock?
1: You yes can say. Yes and no. I mean,
0: dacă e adevărat că odată ce bluesul s-a născut în Statele Unite, dar a fost popularizat de britanici, dacă e același lucru valabil și pentru punk rock.
1: Anybody that plays any type of rock and roll anywhere in the world was influenced by the blues. That's how all rock musicians start, by playing the blues. Yeah. I mean, it's the first thing you learn.
0: And you did the same.
1: Oh, yeah.
0: And you don't play it anymore.
1: Well, my music is influenced by the blues, and always will be.
0: But you don't play standards.
1: No.
0: Why?
1: Because I'm an original artist. I'm influenced by Motown.
0: E influențat mai mult de ce a produs casa Motown, adică soul
1: music,
0: blues,
1: which is rooted in the blues as well.
0: Da, care provine tot din zona bluesului, da.
1: So the blues are the anchor that connects all rock music.
0: Deci toată muzica rock este conectată și vine dinspre blues, ceea ce este absolut adevărat. But he wanted to say that the blues, the American blues, was played sometimes even better by the British.
1: Well, played the British way.
0: The British way.
1: Yeah.
0: That's, you can feel it when it's a British one or an American?
1: I think so.
0: Without seeing him?
1: Yeah.
0: Really?
1: Yeah.
0: Da, e interesant dacă se poate prinde, dacă e un... Uite, îmi pare rău că n-am la mine două discuri să-l verific. I'm sorry, I didn't thought about it to test you. It would be interesting. Dar, în sfârșit, mulți spun că tot ce s-a putut compune s-a compus deja, rămânând cam la sfârșitul anilor 80. De atunci încolo au fost doar încercări de compoziții, dar sunau ca niște reeditări ale hiturilor anilor 60, 70, 80. Îmi pare bine că David Păstrui nu e de părerea asta și crede că și acum se compune bine și valoros. You understood what he said? He said that a lot of people is saying that everything is written and you have no more anything to create. But you said that you can be original even now.
1: Oh, I think so, if you bring the right attitude.
0: Deci contează și cu ce vii în povestea asta. E corectă observația. Mă bucur că l-ați invitat pe David Păstrui, că nu știu aproape nimic despre el și aș vrea să aflu cât mai multe. Bogdan, pune întrebări. Profită de ocazie. Sorin Ardelean, muzică de calitate doar aici, salutări de la Paris. Îl salutăm și pe Sorin. Adriana Marcheze, noapte fermecată în locul unde muzica vorbește cu tine, noapte bună tuturor,

0: prietena noastră din Italia. Petru Secară, salutări din Țara Cantoanelor, de unde vă ascult cu mare plăcere. Propunerea mea este Mica, Sanremo, o piesă în așteptarea vacanței și a concertului Mica, pe care îl voi vedea în curând. Într-adevăr, Mica a și fost la Sanremo, a și prezentat la un moment dat și a prezentat și în altă parte, a fost la o grămadă de evenimente, un artist foarte iubit de italieni și se pare că și de elvețieni. Salutări din Gavle, Suedia, Gelu Vanghelescu. A lot of people from Europe, around the Europe, they are, we are with us. And that's a good thing.
1: Yeah.
0: Terminal White, it's a project that you edited and you had the records in States. Can we find these records here in Romania?
1: Yeah, there is.
0: Dacă putem să achiziționăm albumele aici în România, online?
1: Yeah, both. I had a couple of reports this week from people that have found vinyl, Terminal White vinyl, in some of the used record stores.
0: Ah, în magazine cu pentru colecționari de discuri de vinil. Asta a aflat el.
1: And they're selling at a premium price.
0: Really?
1: Yes.
0: And you are happy?
1: Yes.
0: Ce le vând la prețuri măricene. Și l-am întrebat dacă e bucuros. But you have nothing at all from it.
1: That's not the important thing.
0: You have a pleasure.
1: I have a pleasure in okay. Others finding pleasure in my music.
0: Dacă oamenii consideră că e ok, este foarte bine. Dar întrebarea mea e aceeași. Can we have your CDs, your five CDs till now somehow?
1: Yeah,
0: officially.
1: There's a variety of different ways that you can find the music. And if you're having trouble, you can always go to my Facebook page and message me.
0: I can
1: help you.
0: Also, well, yes,
1: you can go to my website, terminalwhite.com.
0: Deci mergeți la pagina lui, Terminal White Webcam.
1: And you can download all the music.
0: Ah, și puteți downloada, descărca, ca să nu zică lumea că vorbim numai engleză. Please present the next song, Fat Grey Cat.
1: Fat Grey Cat is an Arizona band, and
0: este o trupă din Arizona.
1: Yeah, it's my brother Michael's band.
0: Este trupa fratelui Michael.
1: And when Michael was in junior high and high school, he was listening to my records.
0: Asculta muzica lui.
1: Yeah, and it inspired him to start
0: a
1: band.
0: Asta l-a inspirat să cânte ceea ce cântă acum.
1: And now the members of Fat Grey Cat are also members of Terminal White.
0: Deci unii de acolo sunt chiar și membrii trupei lui. Așa că e un amestec general. Nimeni nu mai știe cu cine e. Ascultăm acum, cel puțin în emisiunea noastră, o premieră, Fat Grey Cat cu Skate Psalm.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 1.
1: Bună dimineața, sunt Mihai Odruiu, ascultați știrile Radio România Actualități. Polițiștii din Mehedinți au descins ieri la locuințele mai multor persoane suspectate de braconaj cinegetic și deținere ilegală de arme și muniție. Anchetatorii au găsit în timpul perchezițiilor o armă letală și peste 200 de cartușe, dar și articole pirotehnice deținute fără drept. Mihai Bădescu.
2: Gruparea era suspectată de braconaj cinegetic pe care îl practica pe timpul nopții. Anchetatorii au indicii că membrii acesteia vânau la adăpostul Întunericului folosind și o cameră de termoviziune care a fost găsită acasă la unul dintre suspecți. În timpul celor 7 percheziții au mai fost găsite arma de vânătoare de calibrul 12, 214 cartușe letale cu alice și glonți de diferite calibre și 5 trofee de căprior. Polițiștii au pus în executare și 3 mandate de aducere, suspecții urmând să fie audiați de procurori pentru săvârșirea infracțiunilor de nerespectare a regimului armelor și al munițiilor și braconaj.
1: Ministerul Afacerilor Externe a anunțat ieri că a gestionat 11 solicitări de asistență consulară care au vizat 41 de români, dintre care 17 minori și un cetățean al Uniunii Europene, membru de familie al unui cetățean român, în contextul protestelor violente anti-imigrație din Belfast. În total au fost eliberate 15 titluri de călătorie în vederea revenirii în România, cea mai mare parte vizând copiii. Un diplomat român s-a deplasat la Belfast și a discutat cu autoritățile locale, evidențiind temerile cetățenilor români cu privire la siguranța personală și a bunurilor și subliniind necesitatea asigurării unui climat de securitate în zonă, în contextul în care în mediul online au circulat liste cu adrese la care locuiesc cetățeni străini, inclusiv din zone cu comunități românești. Iar poliția britanică a anunțat că a arestat 19 persoane, inclusiv un tânăr de 16 ani la Belfast și în alte orașe nord-irlandeze, unde au avut loc în ultimele nopți proteste anti-imigrație violente. Acestea au fost generate de imagini video cu o tentativă de omor comisă de un refugiat sudanez pe rețelele de socializare. Protestatarii au incendiat mașini și case, dintre care 3 locuite de cetățeni români. Șeful diplomației iraniene Abbas Araghchi, care anterior anunțase că un acord cu Statele Unite nu a fost niciodată mai aproape, a avertizat la televiziunea de stat că acest pact are dușmani, invocând în special Israelul, scriu agențiile internaționale de presă. El a mai precizat că țara sa nu acceptă presiunile americane și poate să renunțe să mai încheie orice înțelegere. După ce președintele american Donald Trump s-a plâns că versiunea de acord din presa iraniană nu ar coincide cu cea scrisă și că este imposibil să negociez cu Iran cu bună credință, Araghchi a nuanțat unele aspecte legate de viitoarea înțelegere. El a precizat că Statele Unite ar fi fost de acord cu ridicarea blocadei impuse porturilor iraniene și că pe viitor statutul strâmtorii Ormuz se va schimba, sugerând că controlul se va împărți între Iran și Oman. În privința uraniului îmbogățit, ministrul iranian de externe a spus că singura soluție ar fi diluarea stocurilor, dar un acord nuclear va fi negociat separat. Datele meteo, astăzi vremea se va încălzi ușor în cea mai mare parte a țării, pe arii restrânse vor mai fi averse în zonele montane, nord-vestul, centrul și sud-estul țării. Temperaturile maxime se vor încadra între 20 și 27 de grade, cu 25 de grade în capitală. Acum la București sunt 13 grade. Sport cu

0: Răzvan Apostolescu.
1: Bun găsit tuturor! Naționala feminină de volei a României a trecut de Albania cu scorul de 3-0 la seturi la Blaj în primul meci al celui de-al doilea turneu din European League. Următoarea partidă a fetelor noastre va fi duminică, 14 iunie, cu Muntenegru. Sorana Cârstea s-a oprit în optimile turneului WTA 500 de la Queens, Marea Britanie, care se desfășoară pe iarbă. Jucătoarea noastră a fost învinsă de Emma Raducanu, scor 6-4-6-2. În aceeași fază a competiției, Jacqueline Cristian a fost eliminată de reprezentanta gazdelor Katie Boulter, scor 6-1-6-3. Și tot pe iarbă, dar la turneul WTA 250 de la Hertogenbosch, Olanda, Gabriela Ruse a fost învinsă în sferturi de Barbora Krejcikova din Cehia cu scorul de 6-1-6-2. Șefii Sfântul Gheorghe, echipă nou promovată în Superliga de fotbal, a oficializat transferul portarului David Lazar. În vârstă de 34 de ani, Lazar a semnat cu Șepsi un contract valabil pentru următoarele două sezoane. David Lazar a mai evoluat de-a lungul carierei sale, printre altele la FC Argeș, Universitatea Craiova, Astra Giurgiu, FC Botoșan și Hermannstadt.
2: Știrile orei 1 se încheie aici, la Radio România Actualități continuă emisiunea Psihologul Muzical.
3: Gongul a bătut de 1.
4: Psihologul e pe fază. Muzica și vorbele în direct vibrează.

0: Sfatul nopții.
1: Dragi prieteni, ați ascultat punk rock adevărat, recomandat de David Pistrui, Terminal White, prietenul nostru de 36 de ani suntem în această relație și o să rog să ne spună el de ce a ales Devo cu acest uncontrollable urge. Say it loud. Deci spune-ne, why you choose this song?
2: I chose this song because I recently

0: Ați auzit Talking Heads cu piesa Heaven, dragi prieteni. Este important să auziți și așa ceva din când în când. Mulțumim pentru darurile muzicale pe care ni le-ați făcut. E ca la rubrica noastră preferată, By Request. It's something like a By Request. E bine că ai sesizat acest lucru, Bogdan. Am vrut să spun, mulți artiști nu mai vând CD-uri, ei pun albumul pe o platformă și doritorii îl pot descărca. Ah, am bănuit, după ce îl plătesc. Alții îl pun direct pe stick, nu pun pe vinil sau pe CD. Ah, that was the idea, that a lot of artists, they put their music on CDs or on this drives.
1: Yeah.
0: That is the stick.
1: That's it, yeah.
0: But it wasn't the idea of to write for that. You use vinyl and CD sometimes.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. And cassette.
0: And you have cassettes?
1: Cassettes are actually a novelty item now.
0: I don't feel it.
1: Mm-hmm. And the next thing will be 8-track tapes. You watch.
0: 8-track?
1: There's sub-markets for all that stuff.
0: Ci că au început să folosească americanii din nou casetele. Nu pot să cred.
1: Yeah.
0: Really?
1: Yeah.
0: And you have cassette player?
1: I do. Two of them.
0: I have, but I don't know who's... Doesn't matter. Who's buying? Peace sells, who's buying, no? Așa e?
1: Collectors.
0: Collectors.
1: Yeah, it's a novelty item.
0: It's a novelty for the young people.
1: For young and old.
0: Yeah. And they are buying cassette players?
1: Well, they're buying them secondhand.
0: Of course, but they don't find the new one.
1: I don't think there's anybody making new ones.
0: Adică nu se mai fabrică CD, casetofoane nu cred că se mai fabrică, dar se cumpără la mâna a doua.
1: Yeah.
0: It's interesting.
1: Yeah.
0: You know that we choose when it's stuck in the middle, we choose to put it like this.
1: Yeah, with a pencil.
0: Încercam să derulăm caseta cu pixul, cu creioane, când se bloca.
1: Mm-hmm.
0: Nu cred că aș mai rezista așa ceva. Asta este cât se poate declar. Anda Mihailaescu, I totally agree with you, David, in regards of the biased artists, especially when it comes to the ones at extremes on their... on either side,
1: yeah.
0: You see? An artist has fans from all walks of life. So when he or she becomes aggressively obsessed with political issues, asta scrie și Anda, exact ce a spus și David mai devreme, they push some fans away. Dacă se exprimă agresiv în zona politicului, îi îndepărtează pe unii fani. That's true.
1: That's true.
0: Music is an escape and is universally appreciated. It should not divide people. Adică muzica înseamnă un loc în care trebuie să ne simțim bine, trebuie să fie apreciată universal și să nu îndepărteze oamenii de unii de alții, adică să nu îi determine să fie antagoniști. Frumoasă piesa Heaven, A Lady from Germany, said that she liked Talking Heads.
1: Good.
0: So you have some chances. Deci, încă are speranțe să cucerească publicul din România. Now we have... you agree that Anda said the same thing, like she's living in States. So
1: exact.
0: That's right. Și mai e un mesaj. Nu-mi vine să cred că americanii mai au casetofoane. Someone... who said that doesn't believe that you have cassette players. Ce tare, la noi casetofoanele mai pot fi găsite doar în muzeu, printre dinozauri și tablouri din epoca Renașterii. Hai să nu exagerăm. Eu știu foarte mulți oameni care mai au casetofoane și eu mai am și casete pe deasupra. Chiar dacă am donat vreo 200-300, dacă nu mai multe, mai am și casete. Așa că nu e... Even I have at home,
1: mm-hmm,
0: a cassette player and cassettes. And they are very good.
1: Mm-hmm.
0: I think so. then in time they lose
1: they
0: your...
1: denigrate,
0: that's right. Vom asculta acum o altă propunere de la David. Rețineți, concertul este astăzi seară. What time is the beginning of the show?
1: 8 o'clock.
0: De la ora 8 începe spectacolul. Ați auzit, sunt trei trupe care cântă. Trupa esențială este cea lui David, Terminal White, în componența româno-americană. Îi spun acum repede pe băieți ca să știe că trebuie să fie acolo. Alexandru Sin. Yes?
1: Yes.
0: Schneider.
1: Yes.
0: Yes. Janin Pasniciuc și Sorin Tănase. Astea sunt oamenii cu care cântă David Pistrui în România. Stooges.
1: Mm-hmm.
0: Tell us something about Stooges.
1: Well, original punk rock band from the great city of Detroit, Michigan.
0: Altă trupă din Detroit, tot de punk rock.
1: And just phenomenal influence on

0: multiple generations of musical artists.
1: Au influențat foarte multe trupe. You know what I like about the real punk rock bands?
0: What's that?
1: The minutes.
0: Yeah.
1: They have always till 3 minutes.
0: That's right.
1: That's why I like them. Mm-hmm. They are very radio friendly.
0: Yes, indeed.
1: They can play more.
0: Well, they can, but why?
1: That's the question. Yeah. L-am întrebat dacă, i-am spus că îmi plac trupele punk pentru că au minutajul mic, adică 2-3 minute cel mult, și am întrebat dacă nu pot cânta mai mult sau așa alea. Și a zis că de ce ar cânta mai mult dacă ei se simt bine cu 2-3 minute? Yeah. It's 2:30. Mm-hmm. It's enough.
0: It's enough.
1: Așa că ascultăm Stooges cu Real Cool Time.

0: Stooges cu celebra pedală Wah-Wah. Am și spus că e pedală pe care eu am îndrăgit-o de la Hendrix încoace. Oricând auzeam pe cineva cu pedală Wah-Wah, am zis, ăștia sunt. I didn't hear too many punk rock bands with Wah-Wah.
1: Not many. Well, there's a few out there.
0: Yes?
1: Yeah.
0: Nu i-am auzit eu, asta e. Treceam prin altă stradă. Important este că, iată, am avut o întâlnire care se reeditează după 10 ani și se reeditează după 35 de ani. 35 years.
1: Yeah.
0: Incredible. We do that. Da. Nici lui nu-i vine să creadă că noi am început colaborarea noastră cu acea emisiune. Vă reamintesc, ca să știți despre ce e vorba, Chicago Bucharest Tour through Rock and Roll. Așa s-a numit emisiunea. A durat un an. One year we had it. Or more.
1: Oh, more than one
0: more
1: year.
0: More than one year.
1: Yeah.
0: Do you have the shows somewhere?
1: Somewhere I do.
0: Da? Uite, măcar el le are. Yeah. I don't have them.
1: Yeah.
0: Because it wasn't mine. It was of the radio.
1: Remember we first you got cassettes and then we went to DAT tapes.
0: Da, la început primeam casete și pe urmă ne-a dat DAT-uri.
1: Yeah.
0: Da,
1: care... I think we did it for 3 or 4 years, Andre.
0: More than three, it's impossible because I left in 94.
1: Then
0: am plecat în 94.
1: Probably two, at least two.
0: 2 ani am făcut. Da,

0: Yeah. Right. Alice Cooper se numără printre preferații din Detroit. Nico is asking you if Alice Cooper is one of your favorites from Detroit.
1: Well, Alice, yes, he is, but Alice Cooper was born in Phoenix. And then
0: who cares?
1: And then moved to Detroit. And yes, I like Alice Cooper a lot. And I actually see Alice Cooper. He lives in Phoenix.
0: And so you meet?
1: Yeah, I've met him several times. He does a lot of charity work.
0: Yeah, I saw.
1: And so I support that.
0: El face o grămadă de activități umanitare și îl sprijină în direcția asta, ceea ce este foarte frumos.
1: Yeah.
0: But he's a special artist.
1: He is. He really is.
0: And he's an he has an identity,
1: yeah,
0: a real one.
1: And he's a gentleman too.
0: Și un mare domn. Dragi prieteni, încheiem întâlnirea noastră cu David Pistrui. Te întreabă și do you like Grateful Dead?
2: No.
0: No. S-a terminat. Asta a fost. Mai era o întrebare. Am pus-o. We'll end up this show because you have to sleep till tonight at the show. We'll have another Terminal White song. You choose it. E un cântec pe care l-am difuzat și acum 10 ani. Așa de dragul să se închidă cumva. We thank you for your visit. Good luck to everybody is working with you and we are waiting for your new album. Îl așteptăm cu noul său album. Ascultăm Terminal White. Îi mulțumim lui David Pistrui pentru faptul că a stat cu noi și s-a chinuit să înțeleagă ce îl întreb eu, chiar și în limba asta pe care o folosim. Thank you again.
1: Thank you.

0: Aici, București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 2.
1: Bună dimineața, sunt Lea Berzuc și vă prezint știrile. Guvernul interimar a aprobat în ședința de ieri alocarea peste 240 de milioane de lei pentru finanțarea 73 de instituții culturale, teatre, opere, filarmonici din 34 de județe. Suma reprezintă 2% din impozitul pe venit încasat până la 30 mai, iar distribuția sumelor s-a făcut potrivit solicitărilor transmise de unitățile administrativ-teritoriale care le gestionează. Demajorarea cheltuielilor salariale și posibilitatea ocupării posturilor vacante vor beneficia, potrivit memorandumului aprobat de guvernul interimar, și 36 de operatori economici din 22 de județe. Petruța Obrejan are detalii.
2: Demajorarea cheltuielilor salariale și posibilitatea ocupării posturilor vacante vor beneficia, potrivit memorandumului aprobat de guvernul interimar, 36 de operatori economici din 22 de județe, operatori care nu au înregistrat pierderi și nici plăți restante, iar aceste cheltuieli suplimentare vor fi acoperite din bugetele proprii. Valoarea totală a măsurilor depășește 85 de milioane de lei. Din această sumă, peste 31 de milioane de lei sunt destinate actualizării cheltuielilor salariale în funcție de creșterea prețurilor. Aproape 35 de milioane de lei vor finanța ocuparea a 699 de posturi vacante, iar alte aproape 20 de milioane de lei sunt alocate pentru angajarea a 384 de persoane pe posturi nou înființate. Guvernul interimar motivează decizia prin necesitatea asigurării continuității unor servicii publice de interes local, pentru că cei 36 de operatori economici desfășoară servicii esențiale pentru comunități, precum alimentarea cu apă și canalizare, transportul public local, termoficarea, administrarea piețelor, a domeniului public sau a aeroporturilor.
1: Tot ieri, guvernul a dispus acordarea unor ajutoare de urgență în valoare de aproape 1,8 milioane de lei pentru 397 de familii din mai multe județe afectate de incendii, fenomene meteorologice periculoase sau accidente. Remorcherul scufundat în apropierea portului Midia nu va fi ridicat la suprafață în acest sfârșit de săptămână, așa cum a anunțat inițial Midia Marine Terminal. Compania a amânat operațiunile pentru săptămâna viitoare din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. Potrivit contractorului, investigațiile legale și tehnice vor continua și după aducerea remorchelului la cheu. Amintim că acesta s-a scufundat în luna martie în timpul manevrelor de asistență la descărcare efectuate pentru un tank petrolier aflat la terminalul offshore din portul Midia. Echipajul era format din 5 cetățeni români. Unul dintre ei a fost scos din apă, dar nu a mai putut fi salvat de echipele medicale, iar trupul neînsuflețit al altuia a fost recuperat mai târziu. Trei marinari sunt încă dați dispăruți. Familia acestora a susținut că nava era una de asistare, aprovizionare sau schimburi de tură și nu era pregătită pentru acea manevră la tancul petrolier. Ministrul indian de externe a protestat oficial pe lângă secretarul de stat american Marco Rubio față de cele trei atacuri americane asupra unor nave comerciale în zona strâmtorii Ormuz, nave având la bord marinari indieni, dintre care trei au fost uciși, scrie France Press. India a calificat aceste acțiuni drept criminale, ca și complet nejustificate. De la începutul săptămânii, armata americană a lovit două remorchere și un petrolier, sub pretextul că ar fi încercat să spargă blocada și să exporte petrol iranian. Toate navele aveau marinari indieni la bord, iar aceste atacuri trebuie să înceteze, a insistat Ministerul Indian de Externe. Astăzi vremea se va încălzi ușor în cea mai mare parte a țării și va mai ploua pe arii restrânse. Maximele se vor încadra între 20 și 27 de grade. Acum la București, 13 grade. Sport cu Răzvan Apostolescu.
3: Bun găsit tuturor! FIFA a anunțat că meciul din cadrul cupei mondiale dintre Coreea de Sud și Cehia, disputat la Guadalajara, a avut o audiență de 44.985 de spectatori, însă numai

0: Numeroasele rânduri de scaune goale din stadion au reînnoit îngrijorările legate de prețul biletelor și de cererea pentru această ediție extinsă a turneului. În timp ce peste 80.000 de spectatori s-au înghesuit în stadionul Azteca pentru a urmări meciul de deschidere dintre gazdele Mexic și Africa de Sud, imaginea rândurilor neocupate din stadionul de 46.000 de locuri din Guadalajara, un oraș cu o cultură fotbalistică profund înrădăcinată, a intensificat criticile la adresa strategiei comerciale a FIFA pentru prima cupă mondială cu 48 de echipe. Ignacio Abate, fost fundaș dreapta al Naționalei de Fotbal a Italiei, este noul antrenor al echipei Torino, pentru care a semnat un contract pe 2 ani, anunțat clubul ce a încheiat pe locul 12, ultima ediție din Serie A. Ignacio Abate, în vârstă de 39 de ani, are 22 de selecții pentru squadra Azura, cu care a fost vicecampion european în 2012.
1: Știrile orei 2 se încheie aici, rămâneți cu Andrei Partoș la Psihologul Muzical.
2: Gongul a bătut de 2.
3: Psihologul iar consultă și ne recomandă bună dispoziție multă.

0: Info Festival.
1: Dragi prieteni, am început cu o piesă care se afla pe locul întâi într-o zi de 13 iunie în 1980.

se pretează la efecte luminoase, spectaculoase. Mulțumesc pentru mesajele plăcute pe care le-am primit imediat după ce a plecat David. Mulțumim pentru simpaticul mesafir. Mi-a plăcut mult, sănătate, succes în tot ce faci, o surpriză cât se poate de binevenită. Sigur, e surpriză și pentru mine era surpriză, pentru că nu ne-am mai văzut, după cum am spus, de 10 ani și nu vine foarte des să și cânte la București. A fost foarte faină întâlnirea cu David. Îmi pare foarte rău că nu am putut să vă ascult de la început, ne scrie Anda Mihaela Escu, abia aștept înregistrarea. Felicitări, mă rog, pentru traducere. Nu e ușor, că nu vorbesc zilnic. Ascult zilnic limba engleză, dar de vorbit nu vorbesc. Așa că să nu fiți supărați, dar n-am exercițiu. Mai ușor mă descurcam cu un francez, dacă era vorba pe așa. Nu știu de ce, dar asta este. Terminal White, cântare în București, sumele încasate, asta trebuia să vă spun. Din vânzarea biletelor se vor dona Asociației Vise Colorate și Suflete Curate, dedicată sprijinirii copiilor și tinerilor cu dizabilități fizice, neuromotorii și psihomotorii, inclusiv tulburări din spectrul autism, precum și familiilor acestora. Deci, rețineți, e o miză foarte frumoasă și serioasă. Concert umanitar pentru Asociația Vise Colorate și Suflete Curate. Terminal White și ceilalți oameni donează tot ce câștigă, așa că mergeți să vedeți și trupe inedite, dar să faceți și un gest frumos umanitar. Este și ziua lui Michele Zarillo, născut în 1957, cantautor italian. Am ales din repertoriul lui o piesă din 1994 care este legată de mare, dar trebuie să vă spun că a avut un succes remarcabil la Sanremo când încă era tânăr, adică n-a prins Sanremo mare, a cântat la ăia mici, la Giovanni. A participat de 12 ori la Sanremo, niciodată n-a câștigat. A luat când era mic și după aceea gata, a devenit permanent prezent fără să ia marele premiu. Dar important este că e ziua lui și tanti auguri, Michele Zarillo.

0: Canto del Mare, Michele Zarillo, sărbătorită al zilei. Dinspre Italia, sigur, inițial m-am gândit să difuzăm din nou și din nou celebra piesă fotbalistică, dar am zis că e prea mult. Și așa plânge sufletul în noi că nici Italia, nici noi nu suntem acolo. Dar trebuie să recunoașteți că din tot ce s-a scris pentru fotbal, în afară de piesa pe care am dat-o la început, acea cântare cu Gianna Nannini și Eduardo Benato este cea mai frumoasă din toți acești 40 de ani. Nu s-a făcut alta mai frumoasă, așa că rămânem cu amintiri deocamdată. Poate că își revin și italienii și data viitoare vor fi prezenți și la un turneu final și noi cu ei acolo, la aglomerație. Avem un alt sărbătorit, Søren Rasted, e danez, daneză, 1969. Hitul de care vorbim este din 1997, a fost locul întâi în Marea Britanie și este vorba de celebrul Barbie Girl cu Aqua.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

I'm a Barbie girl in a Barbie world, in a plastic world. Dragii mei, cu întârziere regăsesc și vă urez audiție plăcută la emisiunea preferată, ne scrie Radu Caulea, nu l-am mai auzit de mult, nu l-am mai citit de mult, așa că îi dorim multă sănătate și ne bucurăm că trece pe aici. Categoric, piesa cu Nanini și Benatu e cea mai bună, are de toate, melodie, ritm și sentimente frumoase, fotbalistice, băgate adânc în cântecul ăsta superb. Deci nu eram singur de aceeași părere. Mulțumim domnul Andrei pentru surpriza oferită, întâlnirea cu domnul David Terminal White, un om deosebit, un artist desăvârșit, ne scrie și Adrian Monafu. Viață culturală intensă în țară, la Brăila este Summer for

Forest Party astăzi, la Cabana Stejarilor, pentru brăileni, ei știu exact, la Timișoara, Lacul Lebedelor, ca să vedeți câtă diversitate, Parcul Rozelor. De asemenea, Direcția 5 cântă 100% Direcția 5 la Ploiești, tot astăzi. Și o frumoasă doamnă și o artistă extraordinară, este vorba de Maria Răducanu, va fi la Botoșani, concert de jazz avantgardist. Așa ceva se oferă la Grand Irish Pub din Botoșani. Iar noi continuăm cu o doamnă din Canada, este vorba de Alanis Morissette, o piesă extrasă de pe albumul din 1995, album care s-a vândut în 30 de milioane de exemplare, era prima femeie care ajungea pe primul loc în Statele Unite. Deci s-a întâmplat pentru prima oară ca o doamnă de acolo să ajungă cu Jagged Little Pill, așa se intitula albumul de pe care am extras piesa You Ought to Know, Alanis Morissette.

Alanis Morissette, You Ought to Know, Ar trebui să știi, este o piesă de pe albumul care spuneam a avut un succes extraordinar în 1995. La Timișoara se duc și domnii de la Țapinari, 25 de ani de folk alternativ, în spatele casei, așa se numește locul. Apropo, există și festivalul de film, TIFF, care se desfășoară tocmai în aceste zile la Cluj. Chiar dacă nu mi-apare aici pe listă, mi-am amintit acum pentru că au grijă colegii de la diverse televiziuni să promoveze câte un eveniment. Unul din 20, așa se întâmplă, pentru că nu e loc. Acolo lumea e ocupată cu totul și cu totul altceva. Avem un artist din vechea gardă pe care îl difuzăm pentru că se afla într-o zi de 13 iunie 1956 pe primul loc în clasamente cu un cântec care nu s-a prea dat. I'm in love again cu Fats Domino.

It's Domino, I'm in Love Again, 1956. Răzvan Toma, jurnalist de sport și nu numai, mare iubitor de muzică, el spune același lucru, piesa cu Gianna Nannini și cu Eduardo, nu doar că e cea mai bună legată de campionatul mondial, dar totodată și singura care a rămas în memoria colectivă. Vă mai aduceți aminte de alta? Am difuzat eu la deschidere. Aia cu Ole, aia este de 40 de ani. Așa că acum contează și ce memorie au oamenii. Eu doar de cea a Shakirei, Waka Waka, de la Mondialul Sud-African, pentru că mi-a displăcut. El ține minte pentru că i-a displăcut. Apropo de Shakira, ați auzit ce dezbatere s-a lansat pe Facebook? A nebunit lumea, dar dreptul. Măi, era Shakira. Ba nu era. Toți specialiștii s-au pronunțat. Unii și-au dat seama după șoldul stâng că se mișca altfel decât se mișcă ea de obicei. Alții au zis, nu, m-am uitat la picioare. Picioarele erau puțin mai subțiri decât e la Shakira originală. Deci ca să vedeți cu ce se ocupă lumea, presa sportivă. Rețineți că nu vorbesc acum despre ce scriem noi ăștia care n-avem treabă, că noi n-avem treabă. Dar ei au treabă și asta scriau ei pe pagina lor, ba chiar au dat-o și la știri. Dom'le, se pare că primul scandal de la campionatul mondial de fotbal este că n-a fost Shakira, Shakira. Măi copii, vă dați seama câtă tulburare și noi ne facem griji de ai noștri. Ai noștri sunt foarte sănătoși, dom'le. Față de ăștia care scriu acolo, extraordinar de bine o ducem. Ascultăm ceva care se potrivește, album nou, Deep Purple, piesă arhi potrivită, Diablo 2026.

Deep Purple, Diablo. Avem și informații de la ascultătorii noștri și este un lucru extraordinar de care mă bucur și reiterez invitația că oricând aveți evenimente în zona voastră și știți de ele, e bine să le transmiteți și altora. De exemplu, cum face Ștefan Ioan, pentru care îl felicit, la Mangalia vă așteptăm duminică 14 iunie, începând cu ora 10 pe Faleza la Festivalul Luminii. E adevărat că nu știu dacă e 10 dimineața sau 10 seara, dar nu contează. Dacă zice 10, e dimineață. Dacă zicea 22, atunci era de seară. Dar oricum este o informație utilă. La Mangalia lumea are spectacole, ceea ce înseamnă că sezonul a cam început. Nu știu în ce condiții și în ce fel, dar a cam început. Văd că sunt dezbateri la Antena 1 despre fotbal, ceea ce este foarte bine. Și la capitolul ăsta am mai văzut niște comentarii de faptul că a apărut Ștefan Bănică, moderator la emisiune. Era invitat, omul fiind invitatul principal. El lucrează, are o colaborare serioasă acolo. Nu știu prin ce sunt domnii de la diverse jurnale, ziariști, care au și ei niște fețe acolo. Mă rog, treaba lor. Dar să spui că Bănică nu se pricepe, păi se pricepe exact ca orice om. El merge la fotbal de la 4 ani, vă spun eu că știu exact. E un mare dinamovist, l-a dus tăticul lui la meciuri. Sigur, nu e plăcut că e dinamovist, dar iubește fotbal. Iubește fotbalul. Am văzut fața Adrianei și de-aia mi-am dat seama că nu trebuie să spun că e dinamovist. Dar știe fotbal exact că știu și ceilalți. De ce așa atâta hetăreală pe Facebook? Că, domne, dar ce caută Ștefan Bănică acolo? Domne, exact ce căutați și voi ăia care scrieți. Așa că lăsați oamenii să apară la televizor, în fond, ce problemă avem. Ne amintim de succese din trecut, pentru că am hotărât ca în perioada verii să facem asta periodic. În 1980 era un single în Suedia și era și o trupă. Pe atunci se putea vorbi despre servicii secrete. Așa se numește trupa, Secret Service, piesa E.C.K.

Secret Service, Jessica, 1980, dragi prieteni, piese foarte drăguțe s-au adunat de-a lungul anilor și periodic vă promit că pe timp de vară, pentru că printre cei care ne ascultă mai sunt și oameni care au avut treabă, care nu s-au născut, de exemplu, și atunci mai auziți ce se difuza pe atunci și ce ne plăcea nouă, unora dintre noi. Alexandru a spus că uitându-se la șoldurile Shakirei, spune Anda Mihailaescu, Alexandru e fiul ei, are și piesa Hips Don't Lie, în timpul show-ului ai putut fi sigur că este ea. Bună, foarte, înseamnă că Alexandru se pricepe. Dansăm pe muzica serviciilor secrete, ce tari suntem, spune Bogdan. Sunt total de acord cu tot ceea ce ai spus în legătură cu Ștefan Bănică. Cred însă că antipatia la adresa lui a venit mai degrabă de la faptul că cei de la antenă pentru o perioadă destul de lungă n-au dat imagini de la ceremonia de deschidere. Total de acord cu tine, preferând să rămână în studio când cel mai mult a vorbit Bănică. Aici, uite, vezi că e și asta o nuanță și mai e o nuanță. Cei care se uită la fotbal ca lumea sunt steliști. Așa, nici nu mai zic nimic. Ăia care se uită la fotbal ca lumea sunt steliști. Să vă supărați, o să vă treacă. Până dimineață când adormiți, o să vă treacă. Bună noapte, amintire grozavă, piesa celor de la Secret Service. Și urmează o altă piesă care o să vă trezească amintiri, dar motivul pentru care o difuzăm este pentru că doamna e născută în 1941, e un cuplu soț-soție din Israel, au ajuns pe locul 2 la Eurovision, după aceea au avut o grămadă de succese, printre care este și piesa pe care am ales-o, hit mare în 1968, Cinderella Rockefeller.

Esther și Abby Ofarim, Cinderella Rockefeller, piesă de succes în 1968. Continuăm cu un alt reper.

Un alt reper, de astă dată trist, dar este vorba de un mare muzician și au trecut 21 de ani de când ne-a părăsit, Rory Gallagher, irlandezul cu cămașa în carouri, omul care a făcut artă din bluesul european. Iată că nu toți bluesmenii sunt de peste ocean, avea doar 47 de ani când ne-a părăsit. Am ales un cântec mai puțin difuzat și care se intitulează Shadow Play.

Rory Gallagher, Shadow Play. Un mesaj interesant de la Andamia Elaescu, după ce ne face câteva propuneri, are o întrebare. De ce nu se mai poate suna în direct în emisiune? În timpul recentelor reprogramări ale unor momente din emisiuni mai de mult, am fost impresionată de câți ascultători sunau atunci. În primul rând, unii dintre ei s-au pensionat. Doi, de vreo 2000 de ori am invitat lumea să ne sune că nouă ne face plăcere să stăm de vorbă cu oamenii la telefon și nu mi s-a părut că sună cineva. Am avut o perioadă lungă în care stătea săraca Iulia la telefon acolo, îl plimba, îl legăna, îl ștergea, îl îngâna să facă ceva, să sune și nu sunau. Și acum ne întreabă cineva de ce nu mai sună oamenii. Pentru că oamenii s-au obișnuit să scrie. Chiar și când vorbesc cu mama sau cu fica sau cu amanta sau cu amantul sau cu soțul, oamenii nu mai vor să vorbească, nu înțeleg de ce. Și mie mi-ar face plăcere să intervină oamenii. Așa că, dragă Anda, pentru un telefon pe noapte, nu știu dacă e o soluție, dar dacă am avea 10-20, cum erau atunci, cu mare drag. Când vă hotărâți că vreți să sunați, scrieți-ne și imediat rezolvăm problema. Deci, ca să ne înțelegem, tehnic, din punctul nostru de vedere, se poate. Uman a fost problema. Am încheiat paranteza, revenim la fapte. Un artist deosebit ne-a părăsit și el, destul de recent, dar s-a și născut la un moment dat. Și acel moment dat a fost un 13 iunie 1949. Ne-a părăsit în urmă cu o lună, 16 mai 2026. Este unul dintre cei mai îndrăgiți vocali, Denis Locorier, de la Doctor.

Doctor Hook and the Medicine Show. When you're in love with a beautiful woman, she rest in peace, Denis Locorier. Trecem și la câteva noutăți, dragi prieteni. Între timp am primit, uite, zice Adrian Monafu că și eu sunt de acord cu telefoanele în direct, deci sunt, susțin ideea, ar fi frumos. E bine, deja sunt doi. Deci, oricum nu vă lăsăm mai mult de două minute să vorbiți, ca să ne înțelegem. Dar dacă ne adunăm de 10 oameni care vor să intre, facem un experiment săptămâna viitoare și o să ne dăm seama dacă e sustenabil sau nu, că am înțeles că se folosesc termeni mai noi acum, trebuie să fie sustenabil. Dar ce bine le sună vocile, chiar o piesă bună de tot la mulți ani doamnei. Muzică bună de dansat nițel, spune Rory Gallagher, un artist foarte interesant în modul cum pune la cale bluesul, spune și Bogdan Suciu, atunci înseamnă că încă se poate suna la ce număr? O să-l anunț acum că mai avem 5 minute și plecăm acasă, ar fi o impolitețe. Îți promit că anunțăm telefonul când aflăm că sunt 10 oameni care vor să sune. Cam așa este, statistic e valabil. Mulțumesc pentru răspunsul prompt, Eliza Penciu era tristă, nu știu de ce, dar în orice caz sper să-i treacă. When you're in love with a beautiful woman, a citat Elena Andreea Micu și noi ascultăm o piesă nouă din Germania, pentru că e o artistă foarte iubită acolo, este vorba de Helen Fischer, Heute Nacht, adică în această noapte.

Uite, în această noapte, dragi prieteni, Helen Fischer, mare vedetă a televiziunii și a scenei germane în general, toate vedetele lumii au trecut prin show-ul ei și cu toate a cântat în duet, de altfel este o artistă cât se poate de valoroasă. Spunea cineva mai devreme că nu mai sunt cântece de fotbal care să fi rămas în memorie. Uite că am găsit una, Ricky Martin, mie mi-a rămas în memorie și le-a rămas și altora în memorie, așa că e vorba de 1998, The Cup of Life, sigur are variante multiple în toate limbile lumii, așa că ascultăm un fragmentel tocmai pentru a ne aminti, sigur că sunt meciuri și peste câteva minute începe un alt meci și peste câteva ore alt meci, o să vorbim și săptămâna viitoare și peste două săptămâni, dar acum îl auzim pe Ricky Martin.

Ricky Martin, Ale Ale, așa era la Paris, era competiția. 1998, vizionare plăcută celor care se vor uita și la festivitatea din Statele Unite. De altfel îmi scriu prietenii noștri din Statele Unite, USA, Paraguay, Go USA. Sigur că da, e normal să fie așa. De asemenea, vă informez că vă lăsăm împreună cu Adriana Anica și cu Claudia Buzică și ele se vor asigura să ajungă la voi un top sentimental, cu nopți foarte frumoase cântece toate și, evident, by request pe care le-ați propus voi. Și vom încheia tot cu o piesă italiană, pentru că nu e așa, dacă nu sunt oamenii acolo, suntem noi aici, avem

grijă de prezența lor. Piesa am auzit-o într-o coloană sonoră de film, m-a și surprins, dar mi-am amintit-o, este un hit din vara anului 1984 și cred că o să vă facă plăcere. Puteți să dansați până vin știrile la noi. Riche poveri, hasta la vista!

Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este